Un pirmajā mija režīma aizvadītajām nedēļām jaunā mainiece labsi sākus apgūt jauno teritoriju, un tagad viņu var arī ieraudzīt dabas tāku ciemiņi. Lakija turpmāk dzīvos lapsu mītas vietā, kas tukši palika pavasarī, kad trīs iepriekšējās dabas tāku lapsas Loreta, Bonija un Klaids izmuka mežā. Izskan Latvijas radioziņas trijos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 97%. Šonakt austrumos gaidāms mākoņains laiks, rietumos mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgs lietus, atsevišķos rajonos veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī būs 8-13 grādi, vietām piekrastē līdz 14 grādiem. Svētdien no rīta būs mākoņains laiks, dienas gaitā debesis skaidrosies un gaisa temperatūra dienā būs 14-18 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4:00 no rīta studijā Katrīne Liepzere. Venecēlā nedēļas nogalē atbrīvot ganīs 40 politieslodzītiem, tā ziņo vietējā cilvēktiesība organizācija. Saskaņā ar Venecēlas cilvēktiesība organizācijas Foro Penal datiem, septembra vidū Venecēlā joprojām atradās vairāk nekā 340 politieslodzīto. Venecēlas parlaments februārī apstiprināja amnestijas likumu, savukārt pagaidu prezidenta Delzijas Rodrigas valdība un opozīcijas pārstāvi piekdien aizvadīja otro sarunu kā par valsts politisko pārejas procesu. Krievija nākamgad plāno tērēt 12 miljārdus dolāru reaktīvo dronu un triecienu ražošanai. Tā savā vakara uzrunā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, atsaucoties uz Ukrainas militārā izlūkdienesta datiem. Pēdējos mēnešos Krievijas uzbrukumos Ukrainas pilsētām arvien biežāk tiek izmantoti ar reaktīvajiem dzinējiem aprīkoti droni. Atsevišķos uzbrukumos Kīvai tie veidojuši aptuveni 2/3 no visiem raidītajiem droniem. Zelenskis norādīja, ka Krievijā plānoti izdevumi uzbrukumā dronu ražošanai liecina, ka Maskava vismaz pagaidām negatavojas izbeigt karu. Šveicē šodien notiks referendums par valsts tradicionālās neutralitātes nostiprināšanu konstitūcijā. Sākotnēji aptaujas liecina, ka referendumā gaidāma sīvas cīņas starp iniciatīvas atbalstītājiem un tās pretiniekiem, taču divas aptaujas, kur rezultāti publicēti pēdējās nedēļas laikā, liecina vairāk, ka vairāk nekā 60% šveiciešu gatavojas ieklausīties valdības viedoklī un balsot pret šo iniciatīvu. Vienlaikus šodienas šveicieši balsos arī par pārtikas pašpietiekamības palielināšanu no pašreizējiem 42% līdz 70%. Aptaujas liecina, ka arī šo iniciatīvu vēlētāji grasās noraidīt. Spēcīgas lietusgāzes un vēju vakar skāra ASV ziemeļa austrumus spēcīgā rudens vētrai pieņemoties spēkā. Tās dēļ atcelt simtiem aviorejas un desmitiem tūkstoši cilvēku palikuši bez elektrības. Varas iestādes brīdinājuši par plašu plūdu un ceļu slēgšanas risku. Plūdi jau šonedēļ skāruši atsevišķas Ziemeļa Karolīnas, Virdžīnijas, Merilandas, Delavēras un Ņūdžersijas piekrastes teritorijas. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien darba vizītes laikā ASV piedalīsies Los Angeles Latviešu skolas 75. Jubilejas svinībās, kā arī tiksies ar Latvijas diasporas pārstāvjiem. Jubilejas programmā paredzēts skolas audzēkņu uzstāšanās Lolitas Ritmanes un Māras Zālītes pirmatskaņojuma dziesmai Tu mans prieks, kas veltīta Latvijas olimpiskai komandai. Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā šodien atzīmēs Miķeļa dienu. Apmeklētājus muzejas gaidīs no 10:00, notiks amatnieku un pārtikas māražotāju tirdziņš, kur savu produkciju piedāvās 49 amatnieku un 35 pārtikas māražotāji. Apmeklētāji varēs vārīt rudens ražas zupu, bet Kurzemes sētnieks sētā Laidara bērns un pieaugušos gaidīs gan kazas, aitas, telītus, kā arī mājputni. Mēsrugas mēdē varēs vērot kalēja Artūra Purviņa paraugu demonstrējums, tikmēr Vidzemes zemnieks sētā būs radošās darbnīcas bērniem. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Polijas vīriešu volejbolis vakar Milānā nodrošināja savā vēsturē trešo Eiropas čempiona titulu. Finālā Polija rezultātu 3-1 pārspēja Franciju. Polijas volejbols nodrošināja ceļazīmi uz 2028. gada Los Angeles olimpisko spēļu turnīru. Tikmēr savu vēsturē pirmo medaļu izcīnīja Somijas izlase, kas mačā par bronzu ar rezultātu 3-0 pārspēja Sloveniju. Izskan Latvijas radioziņas 4:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra +12 grādi, pūš rietumu vējš 2 m/s. Relatīvais gaisa

0: ātrums 96%. No rīta būs mākoņains laiks, dienas gaitā debesis skaidrosies, austrumos neliels lietus, no rīta vietām saglabāsies smīgla. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 14-18 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un gaisa temperatūra Rīgā būs dienā 15-17 grādi.
1: Iveta, ātrāk, braucam mājās!
2: Tagā!
1: Kas tam?
2: Griežam atkārt, mums taču greizie rakti!
1: Greizie rakti!
3: Sveicināti Griezijos ratos, es esmu to vadītājs Vidvots Medenis, un šodien mēs ar Ivetu esam izlikuši uz paplātes minēt valodnieciskās mīklas, īpaši jau mūs iedvesmo tas, ka šis ir dzejas dienu laiks, un Griezie rati ir iebraukuši Ķeipenes dzelzceļa stacijā, kur tagad ir kino muzeja ekspozīcija, un Griezie rati šeit ir satikuši četras braucējas, kuras arī gaida braucienu uz Rīgu šodien, bet līdz tam vēl mums ir jāpamien šīs mīklas, un tad iepazīsimies šeit dzelzceļa stacijā Ķeipenē. Kas tad jūs esat, kā jūs sauc, ko jūs darat savā dzīvē, un ķersimies pie mīklu minēšanas. Iepazīsimies vispirms lūdzu mājas saimniece.
4: Kristīna Antonova.
3: Un kas tu esi šai muzejā?
4: Vadītāja, uzturētāja, izrādītāja. Atbildētāja pa tālruni.
3: Jā. Un kas tev klēpī?
4: Un klēpī ir mans jaunākais iemītnieks mājas, Bono.
3: Sunītis, jā.
5: Sunītis, burvīgs.
3: Kristīna, paldies, lūdzu.
5: Es esmu Benita Sarma. Mana saistībā ar šo vietu varētu būt tāda, ka šī ir arī tāda savu veida kinofestivāla arsenāls, tāda kā filiāli, un es esmu kādreizējā kinofestivāla arsenāls direktore.
3: Paldies, Benita, lūdzu.
6: Mani sauc Ingūna Dušela, un es uz šajien atbraucu satikt senus draugus un paziņas, jo esmu nedaudz piepalīdzējis arsenālā tapšanā.
3: Paldies, Ingūna, lūdzu. Un?
7: Es esmu Vaiva Bauze. Un mana saistība ar šo dzelzceļu staciju arī saistīta ar kinofórumu Arsenāls. Es daudz gadus strādāju programmu grupā, gan arī vadīju informācijas daļu. Veidojam katalogu, kas vēl tajā laikā bija izdrukātā veidā. Un jā, nu mēs tā kā sailgojamies viens pēc otru, tad mēs braucam šeit satikties.
5: Tieši tā.
7: Jā.
3: Paldies par iepazīšanos, ķeramies pie valodnieciskajām mīklām, kuras šodien minēs. Vaiva Bauze, Ingūna Dušele, Benita Sarma un mājas saimniece Kristīne Antonova. Ar sunīti Bono. Nu tad klausāmies mīklu virteni.
8: Vai cik labi ripo rati!
9: Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
3: Lai skan pirmā mīkla.
10: Mani sauc Raņa Muciniece, man ir 7 gadi un es mācos Jelgavas 4. vidusskolā un gribu uzdot mīklu. Balta, balta sētiņa, sarkans sunītis sargā. Kas tie ir?
3: Balta, balta sētiņa, sarkanu sunīti sargā. Kas tie visi ir?
7: Mums katram ir tas.
3: Jā, katram.
5: Es domāju, ka tie ir zobiņi un mēli, ne?
3: Uzminēts!
11: Pirmā
3: pateicīja čukstā. Jā? Paklausāmies īsto atbildi.
10: Pareizā atbilde ir mēlan zobi.
7: Kuram balta, kuram dzelta tas ir? Kuram izlūzas?
5: Kā Pitruks Mārcim teica, tu man nerādi savus dzeltenos zobus.
3: Jā, tā jau ir atmiņas no kinoļaužu lišanajās dzīves. Labi. Iešūpojušies esam, klausāmies otro mīklu.
12: Mani sauc Ilģis Jankovskis, man ir 5 gadus un es dzīvoju Gluziņu pagastā un es gribu uzdot mīklu. Kas māk visas pasaules valodas?
3: Kas māk visas pasaules valodas?
5: Tā grāmata.
3: Atbilde ir skaļāka. Grāmata ir klusējoša. Bet kas vēl?
5: Mēle.
3: Nu jau ir tuvāk.
7: Radio.
3: Ir,
7: televīzija.
3: Bet tā kā tā ir vidzeme, pakalni.
5: Atbalsts.
11: Ieslīdā. Ledus kapis.
7: Kafijas automāts.
5: Atbalsts un trrrr.

0: Poltergeist.
1: Uzmanīts, tā ir atbalsts. Es atceros, kādreiz Rīgas kinostudijā bija filma Balss. Jā. Un par ko tā bija?
0: Tā bija Augusta Sukuta filma. Filma Balss bija par absolūti leģendāru diktoru.
1: Jura Podnieka tēvu,
0: Borisu Podnieku.
1: Bet paklausāmies pareizo atbildi šai mīklei.
2: Pareizā atbilde ir atbalsts.
1: Sakiet, lūdzu, dāmas, kur jūs esat dzirdējušas līdz šim? Atbalsts ir skanīgāko savā dzīvē, liktenīgāko vai kaut ko citu, lūdzu, Benita?
0: Iedomājieties, ka dzīvoklis riktējas uz remontu un pamazām vācat ārā mēbeles. Un tad, kad jūs esat izņēmuši ārā visas mēbeles un telpas ir tukšas, fantastiski skan. Mm-hmm. Fantastiski.
1: Tukšā dzīvokļa brīnums.
0: Jā.
1: Tikai
0: jā.
1: Dažas reizes cilvēka mūžā tas ir.
0: Jā. Nu, tad, kad viņš drosmīgi šķirās no mantām.
3: Jā. Bet ar to atbalstu jau ir tā, ka ļoti daudzās zālēs taču tieši skatās, lai šī atbalsts nebūtu.
0: Jā. Jā.
3: Tur ir tik daudz būvniecībā visādi nosacījumi tam garumam un platumam un kā tur jābūt, lai mēs visi varētu saprast, ko dzied vai ko runā.
1: Ir jau mūsdienās tāda profesija kā akustikas cilvēks, kuru pieaicina atbildīgos objektos.
0: Jā.
1: Kristīna, tu kā kino muzeja vadītāji, tev arī ir balss un atbalsts. Nu, šeit ķēpenē diezgan līdzens.
4: Nav.
1: Bet meži atbalso. Nu, nē. Saki savu domiņu.
4: Šeit nebalso.
0: Bet, Kristīna, tev nekad nav gadījies tā, ka tu, piemēram, nu tagad, kopš tu esi šajā kino muzeja procesā, ka tu pēkšņi sapnī sapņo un ka tu dzirdi, ka vilciens pienāk ķēpenes stacijā.
4: Ir.
1: Ko mēs tagad arī gaidām? Jā, vilciena pienākšana ķēpenes. Vilciens
4: pienāk.
3: Cikos viņš pienāk?
4: 6:00 vakarā.
1: Klausāmies trešo mīklu.
5: Mani sauc Ringolds Gaidu Kēvičs. Es dzīvoju Rīgas Bieriņos un es mācos Rīgas Angļu ģimnāzijā 5. A klasē. Man ir 11 gadi. Es jums gribu uzdot šo mīklu. Kas ir balta miesa ar melnām zarniņām?
4: Vai tas ir kaut kas saistīts ar mūziku?
1: Nē. Ko tu tieši domā?
4: Klaviers.
6: Ja jau miesa, varbūt tas ir kaut kas dzīvs?
1: Nē.
0: Grāmata?
1: Uzminēts.
3: Nu, Benita ir visviedākā.
6: Jā.
3: Tāpēc, ka viņi ir vadījusi arsenāls. Cik tu gadus arsenālu vadīji? Kas to vispār var sacerāt?
0: Daudz un dikti.
1: Bet paklausāmies pareizo atbildi.
5: Pareizā atbilde ir grāmata.
1: Paldies par jauko raidījumu, teica vecmāmiņa no Zvēniekciem un uzdod minēšanai šo mīklu. Bet tā ir vārdu mīkla, burtu mīkla. Ar 5 burtiem rakstāma es esmu stacija. Ja pirmo burtu svītros, tad rītos mani zālē redzēsi. Vēl vienu burtu svītrosi un kļūšu es tad bīstama. Kas ir šie trīs vārdi?
6: Stacija.
1: Stacijas nosaukums.
6: Vai tas ir tālu no šejienes?
1: Jā, tas ir no šejienes, teik kilometrs, ap 80. Ja pirmo burtu no manas stacijas noņems, es būšu no rīta zālē redzama.
6: Rasa.
3: Brasa.
1: Un trešais vārds bīstama.
6: Asa.
0: Jā.
1: Uzminēts. Brasa.
6: Bet Benita ir visviedāk.
3: Mēs palīdzējām.
1: Bet labi, ka viņi ir mūsu kampānijā šovakar.
6: Jā, mums ir pavērdzies.
1: Nu, greizie rati jau zina, pie kura cilvēka piestāt. Kristīna, varbūt tu zini, kā ķēpenes stacija kļuva par to, kas tā tagad ir? Par kino salidošanas vietu, par kino muzeju videotēku, Eizenšteina gara un laika nesēju.
4: Augustam šeit pirmoreiz atbraucot 96. gadā, izrādījās, ka viņš šeit negaida neviens. Stacijas priekšnieks nav uz vietas, nav ar ko sasveicināties. Toties zem soliņa gulēja kāds saules brālis, kas gaidīja rīt. rīta vilcienu. Un tusētājiem no Rīgas uzprasīja, kad vēlreiz viņi atbrauks, lai varētu ietusēt ar viņiem nākamreiz kopā. No augusts apsolīja pēc 2 gadiem, tā kā arsenāls notika reizi 2 gados. Nu, augusts, ja ko apsola, tad to arī pilda. Tā arī atbrauc pēc 2 gadiem 98. gadā un turpināja braukt katrus 2 gadus.
3: Bet Saules brālis arī atbrauc pēc 2 gadiem?
4: Protams, Saules brālis bija vietējais. Gaidīja 2 gadus,

0: kamēr notiks tusiņš.
1: Tā kā mēs braucām toreiz 96. Gadā, kad tad jau vispār tā dzelzceļa līnija jau bija kā tāda slēgta. Nebija slēgta vēl?
0: Nē, vilcieni šeit kursē līdz 2007. Gadam.
2: Tu vari iedomāties līdz 7.
0: Kamēr pat augusts visu laiku vadīja arsenālu, tad arī nāca vilcieni.
1: Un visa tā braukšana ar šo te, es pat nezinu, kā lai viņu tā īsti nodēvē salonu vilcienu, tā varētu nosaukt. Tas viss notika ar toreizējā Latvijas dzelzceļā ģenerāla direktora Andra Zorgevica svētību. Nu, un mēs visi tādā salonu vilcienā bijām pirmo reizi. Mēs tikai filmās bijām redzējuši, kad arī revolucionāri kādreiz brauc ar tādu sarkanu iztapsētu vagonu.
2: Es kā puika, nu, man jau kino ļoti patīk, jau toreiz bija ievērojis, ka filmās par revolūciju visur ir lokomotīvas neiztrūkstošs atribūts.
1: Jā.
2: Ar visām kurtuvēm, nu, tvaika lokomotīvas. Nu, tā tas bija. Jā. Es atceros vēl to filmu, kad Ārijs Geikins skrēja pa lokomotīvēm.
1: Pa jumtiem.
2: Jā. Naba Geikins, kas viņam bija jāizcieš savā laikā.
1: Un nenotverami atriebēji. Tas tur bija piesiets pie riteņa. Viņam bija galva jānotriez tā kā Volandam gandrīz.
2: Tvaika lokomotīvas, bet Kalējs Jānis Vaivots uzvaras līdumā pie Olainas.
1: Jā.
2: Klausāmies viņa mīklu. Kādās ejās ir dabūnami gardumi? Kādās ejās? Valodnieciska mīkla. Nu, vārds ar izskaņu eja.
1: Konditoreja.
2: Bakalēja. Vispār Vaivai arī zināma taisnība. Saistīta ar cepšanas lietām. Uzvinēts!
1: Bet esat ievērojuši, ka Rīgā ļoti daudzās vietās ir divas variācijas. Konditoreja un konditorija.
3: Rija.
4: Rija.
2: Un pareizā izskaņa ir?
1: Eja.
2: Eja.
1: Jā.
4: Nevis Rija.
2: Eja. Jā.
4: Rīt.
2: Tāpat kā Pārdaugavā labu laiku stāvēja rakstīts brīvzemnieku iela.
1: Jā.
2: Bet īstenībā ir kā?
1: Brīvzemnieks.
2: Fricis brīvzemnieks. Tie nav brīvie zemnieki, bet tas ir Fricis brīvzemnieks. Helmija Stalte, kuri ilgus gadus nodzīvoja brīvzemnieka ielā, viņai patika čehu bērnu aknu desa.
1: Jā.
2: Gan jau ir bijusi tāda.
1: Jā.
2: Andrejs Gaumiks no Olainas uzdod mīklu. Kāds dinozaurs dzīvo latviešu digitālajā vidē? Nu, kāds dinozaurs dzīvo digitālajā ciparu vidē?
1: Tas ir tagad kaut kas pēdējo kādu 20 gadu laika. Tezaurs.
2: Uzvinēts!
4: Jā!
2: Kristīna, šeit internets ir ķēpenes stacija.
0: Protams.
2: Starp citu, šeit ir arī digitālā aka. Pastāsti, kas tajā akā ir?
0: Tur ir Sergeja Eizenšteina ekspozīcija. Rīgā dzimuši un auguši kinorežisori, pasaules slavena.
2: Un tajā akā var iekāpt?
0: Droši.
1: Visiem iesaku tajā akā noteikti nokāpt, jo patiesībā es arī pirmo reizi, kad es tur nokāpu, man bija vienkārši šoks, kā tas ir izveidots un kas tur ir ieraugāms. Iesaku visiem šo vietu apmeklēt un sameklēt Kristīni, jo Kristīna perfekti visu izstāstīs un izrādīs un parādīs. Būs liels pārsteigums, garantēti.
2: Biruta Pāvilsone Rīgā raksta vēlu raidījumu veidotājiem un mīklu minētājiem izdevušos gadu pilno ar asprātībām, gudrībām un mīklām. Un mana mīkla šoreiz ir, kas tas par garšīgu ēdamo, kura nosaukumā ir deguna sastāvdaļa. Ja?
1: Tas nav dzīvs, bet viņš ir ēdams. Un es atceros, es kādreiz šo te deguna sastāvdaļu es atvedu braucot no ārzemēm savam dēlam. Viņam bija 5 gadi un viņš tādu ēdamu ezi viņš mūžam nebija redzējis. Es domāju, ka tas ir ananās.
2: Uzmanēts! Ana nās, sastāvdaļa nās, jā. Man krustēva sieva Aija Amerikā to ielika savulaik, laikam zandales purnā, jo bija nāvīgi jāsapako koferi, un to prot tikai sievietes. Un, nē, tas bija kokosrieksts.
1: Kokosrieksts drīzāk.
2: Bet, nu,
4: kas tās par zandalēm būtu?
2: Tās ir, jā, nu tās ir
4: mūs.
1: Savukārt 86. Gadā uz Polijas un Padomu Savienības robežas mums

bija vecais tēvs Francijā, bija devis līdzi lielu, lielu banānu ķekari. Banāni, 86. gads. Un uz robežas, robežsardze mums lika tos banānus sagriezt, lai mēs būtu spiest

0: Roksnis sadzirdēja. Aklais, kas aiz viņa bija, tūdaļ zaķi ieraudzīja. Mēmais kliedza, turiet ciet! Tīzlais tūdaļ sāka skriet. Panāca pēc soļa trešā, plikais iebāza to ķešā. Kas tas ir?
1: Šis ir tik dzirdēts.
2: Reiz pa mežu zaķis skrēja, kurlais troksni sadzirdēja. Aklais, kas aiz viņa bija, tūdaļ zaķi ieraudzīja. Mēmais kliedza, turiet ciet, tīzlais tūdaļ sāka skriet, panāca pēc soļa trešā, plikais iebāza to ķešā. Kas tas viss kopā ir? Vienā vārdā.
1: Murgi.
2: Pirmais burts pareizs, M.
1: Maņas.
3: Nu, es arī iedomājos par maņām, sajūtām. Nu, dzirde, redze, tauste.
2: Tās visas ir objektīvas sajūtas, bet šeit ir subjektīva cilvēka īpašība. Kas jau no cilvēka nāk ārā subjektīvs?
1: Domas.
3: Kaut kādā...
2: Kā var izteikt domas? Jā, nu jau ir siltāk.
1: Valoda. Sapni.
4: Rembort.
3: Mistika kaut kāda.
1: Ļoti grūta mīkla. Vai tam nevar noticēt?
2: Jā, nevar.
3: Māņi.
2: Ļoti tuvu.
1: Maldi.
2: Vēl kādu sinonīmu šiem vārdam māņi un maldi, bet ja precīzāk, ja negantāks.
4: Meli.
2: Kristīne?
4: Meli.
2: Uzmanāt! Māņi, maldi, bet īsta atbildi meli.
3: Patiesībā murgi.
1: Es sāku ar murgiem.
2: Paglausāmies no Gunāra, vai tā ir?
0: Pareizā atbilde ir meli.
2: Bet vispār, Benita, tu kā arsenāla veterāna jau, kura ar Augustu Sukuti strādājusi kopā, nu tagad jau var diezgan droši teikt, ka viņš prata muldēt, kad vajadzēja.
3: Jā, tas bija... Nu,
2: stāstīt
3: tas bija,
2: un...
3: Nu, jā, nu tas bija Augustā...
2: Un panāca savas lietas.
3: Tas bija Augustā komunikācijas stils diezgan bieži. Kaut gan reizēm tas bija arī kolektīvi iekšienē. Arī tur mēs reizēm tikām baroti algas vietā ar uzburtām, kolosālām fantāzijām.
1: Uzburtām kotletēm.
3: Bet uz ārpusi, jā, Augusts bija perfekts fantasts. Sauksim to fantasts.
2: Mm-hmm. Benita, bet tā kā tu nu pat pieminēji Augusta Sukuta fantāzijas, kāda Augustam bija mīļākā dziesma, varbūt piefiksēja?
3: Augustam ļoti mīļa bija, ko mēs arī sen atpakaļ savā laikā esam kopā dziedājuši greizajos ratos, bija divdūjiņas gaisā skrēja. Jā, Vidvud, mēs varbūt piebalsotu, bet mums drošāk būtu, ja tu uzsāktu.
2: Varu, lai iet. Divdūjiņas.

0: Paldies!
1: Ja es tā varētu padziedāt, tā kā tu
2: Nu jā. Paldies arī Augustam Sukutam par šīs dziesmas izvēli. Jā, un cik tad Augustam paliek nākamgad, 27. Gadā gadu? Un kas ir paredzēts nākamgad šai sakarā? Vaiva?
3: Augustam Sukutam nākošu gad paliek, vai paliktu 80 gadi. Un 2027. Gads būs ļoti īpašs gads, jo nebūs ne janvāra, ne februāra, ne marta. Katru mēnesi būs augusts.
1: Augusts cauru gadu.
2: Un atkal jau man nāk prātā filmu nosaukumi Augusts bez imperatora. Reāla filma.
1: Jā.
2: Redz, cik labi tomēr iet uz kino visu mūžu.
3: Jā, un tas nozīmē, ka visu gadu, visā gada garumā mēs svinēsim gan Augusta jubileju, atcerēsimies viņa visas fantāzijas, Augusta trakumus, viņa mīļākās filmas, bet būtībā viņš ir režisors. Līdz ar to tiks rādīts gan viena programma viņa studiju laika filmas, un otra programma būs pārējais, kas ir pēc tam tapušas. Pirms viņš sāk vadīt Arsenālu, un tā kā viņš sāk vadīt Arsenālu ar kino dienām, viņš arī beidz pastāvēt kā režisors. Visa turpmākā dzīve bija kā filma.
2: Un man gribas piebilst arī, viņš strādāja melbaltajā tehnikā, un šī tehnika būtībā ir nemirstīga.
1: Melbaltais kino, protams. Jo... Vai viņi nepazemina Augustu amatā, Augusts bija Arsenāla prezidents.
2: Atgādinu, ka šodien šī gada valodnieciskās greizoratu mīklas min četras dāmas saistītas ar kino, ar kino vēsturi, un šīs vēstures vienu no simboliem Latvijā Ķēpenes dzelzceļa staciju.
1: Jā.
2: Un viņas ir Vaiva Bauze, Ingūna Dušele, Benita Sarma un Kristīne Antonova. Vēl virkne valodniecisko mīklu.
4: Vai cik labi ripo rati!
5: Ko priecājies? Labāk mīklu vaisu krati!
2: Klausieties šo mīklu.
6: Mani sauc Teodors Tauriņš. Man ir 12 gadi un es eju Rīgas centra humanitārajā vidusskolā. Un es gribētu uzdot mīklu. Ja tu mani 1000 reižu palielinātu, es kļūtu par sātas mietu. Kas es esmu?
2: Ja tu mani 1000 reižu palielinātu, es kļūtu par sētas mietu vai stabu. Kas es esmu?
7: Vai tas ir kaut kas, ar ko raksta?
2: Jā.
7: Zīmulis.
2: Ko zīmulis ir uzrakstījis Ingūna šenī sakarā? Lūk, Ingūnai tagad kārta ir būt top balerīnai.
7: Es baidos, ka es Benetu nepārspēšu.
2: Ko ar zīmuli var uzrakstīt tādu mazu un taisnu?
7: Līniju.
2: Paliec to vertikālu, kā to var nosaukt, to īso līniju.
1: Taisni.
7: I.
2: Uzvenēts!
7: Es taču teicu, ka es Benita Maiva nepārspēšu.
2: Meitenes, tas ir burts I.
7: I.
2: Ingūnas burts.
1: Jā, fantastiski.
2: Bet paklausāmies no Teodora, vai tā ir?
6: Pareizi atbilde ir burts I.
1: Operācija I.
2: Ar I burtu sākas arī vārds X, vai ne? Valodnieciski.
1: Jā.
2: Arsenālā ir bijusi kāda X stunda, X minūte. Man tāda prātā ir, bet jums, dāmas?
1: Tiešām neatceros, kurā gadā tas bija. Bet bija viens no Arsenāla saukļiem. Pat zemestrīce neapturēs Arsenālu.
2: Es tanī Arsenālā sēdēju kino Splendid Palace jaunajā zālē, pēdējā rindā, un paralēli ekrānam nošūpojās. Un tas bija tad, kad Kēningsbergā bija epicentrs.
1: Jā.
8: Es teicu, Vidvod, beidz kustināt kinoteātrī rindas.
2: Bet, meitenītes, ejam tālāk. Klausāmies otro mīklu no Teodora Tauriņa.
6: 4 M burti, katrs skatās uz savu debesu pusi. Kas tas ir?
7: Tā ir Latvijas zīme, auseklītis.
2: Tu esi Ingūna?
7: Jā, es esmu
2: Uzmedāts. Ingūna. Uzmedāts!
7: Jā!
3: Mums visiem ieskrēja prātā momentu.
2: Auseklīša zīme.
3: Vajadzēja bišķi patielēties.
7: Vajadzēja. Bet es biju tik priecīga, ka es uzminēju. Es nevarēju patielēties.
2: Bet vispār jau Arsenāla sākumi jau bija auseklīša zīmē. Atmodas laiks.
3: Es domāju, kad Arsenāls pats bija un arī kinodienas, tas bija mums kā atmošanās. Kā atmošanās no mūsu.

0: Murga. Tas atvēra daudziem pasauli un panorāmu un skatu vispār uz to, kas notiek.
1: Tā ir logus pasauli.
0: Jā.
2: Bet ko šai sakarā saka Teodors?
3: Pareizā atbilde ir ausu klīšu zīme.
2: Un vēl trešā mīkla no Teodora klausāmies.
3: Kas datora tastatūrā tēlo āķi?
2: Nu, izskatās, ka āķis tastatūrā.
4: Jautājuma zīme.
2: Cik tuvu? Viena zīmīte kā āķis.
5: Komats.
1: Izsaukuma.
5: Nē.
4: No āķim ir jābūt tādai kā cilpiņai.
1: Cilpieko.
2: Atceries arī burtus, ne tikai zīmes.
5: Jē.
2: Uzmanāts, Ingūna. Jē.
5: Spēlē aizgāja.
0: Pamodies.
5: Jā. Pamodos.
2: Nu, kādreiz mēs dziedājām. Jē, jē, jē, Abigāli, jē, jē, jē, Abigāli. Nu, burcijē, paklausāmies no skolnieka Teodora, vai tā ir?
3: Pareizā atbilde ir burcijē.
2: Nu, ejam tālāk. Gunārs Gūža Liepājā. Viņš ir ļoti skrupulos pensionārs.
4: Zinām, esam dzirdējuši nevienreiz vien, jā.
2: Kas ir izmekreklēšana?
4: Met ārā vecos krekļus.
2: Tuvu? Bet nevis met ārā, bet...
0: Izmeklē.
2: Un lai izmeklētu, kas ir jādara? Ko viņš liek darīt, dakteris?
5: Nodokt nost.
2: Ko tad?
5: Kreklu.
2: Uzvirācību. Tā ir izmeklēšana pie ārsta, kad jānoģēt kreklis.
4: Izmekreklēšana.
5: Izmeklēšana.
0: Es atceros no bērnības. Mēs bijām trīs meitas vecākiem un tā kā gāju pie ārsta, tad nu visas trīs veda, ja? Un tad es biju jaunākā un tad man vidējā māsa Irīda, viņai tagad liek izmekreklēties, viņa tagad novelk to kreklu un mēs šokā visi, viņai tas to zaļo smēri sev.
2: Briljāns zaļais.
0: Jā, uzzīmējusi saulīti.
2: Bērna gājiens izcels.
0: Jā, un tā dakta ir tā. Un mēs visi ģimene apkārt ir īdzvēdā.
2: Kādi toreiz bija radoši bērni? Tagad ir arī. Nē,
4: nē.
0: Ir. Nē, smīklas
5: izdomāju.
0: Kāda smīklas? Mums te galauzam galvas. Četras dāmas un suns.
2: Labdien, greizie rati! Kad sevī jaunu mīklu sadzirdu jūtu, ar gaišzilu taureni jums es to sūtu. Un, protams, vēl labi būtu, ja arī atminējumu tai jūs tagad gūtu. Protams, tā raksta līvāniete Ieva Vaivode un lūdz atminēt šo mīklu. Ko vajag kādam vārdā nenosauktam īram un latviešu meitenei Ievai, lai tie kļūtu par laulātajiem draugiem? Atcerieties, ka te ir burtu un vārdu mīklas. Ko vajag kādam vārdā nenosauktam īram un latviešu ievai, lai tie kļūtu par laulātajiem draugiem?
0: Divi burti vīram un sievai.
2: Uzvinājot! Un tie burti tātad ir?
4: Vēlnes.
2: Jā. Ejam tālāk. Veiksmi minēšanā vēl Daina Kudiņa Zaļiniekos un lūdzu atminēt mīklu. No vienas puses kāds priedēklis, no otras figūra šaha spēlē. Kopumā tas ir nebēdnīgs bērns vai dzīvnieks. Benita, lūdzu?
4: Nē, esmu 100% pārliecināta. Iespējams, ka tas vārds varētu būt palaidis.
2: Izcili uzmanēts. Un kā tu šo vārdu dalīsi?
4: Pa.
2: Un?
4: Laidnis.
2: Un jā. Laidnis, kurš iet tikai pa diagonālēm. Bet Augusts Sukuts spēlē kādu galdu spēli, nu piemēram šahu vai damreti?
0: Viņam ļoti patika šahs.
4: Viņš taču ar Kasparu spēlēja.
0: Jā, un viņi sarunāja vēlreiz tikties un izspēlēt partiju, jo Kaspars nelaida Spānijā, tikai jau Augusts Sukuts dzīvo, viņš nelaida Augustu gulēt. Jo gribēju uzvarēt. Vienmēr bija ļoti tuvu tam, bet...
2: Bet Sukuts labi spēlēja šahu.
0: Ļoti tāds. Labi, jā.
2: Un vēl viena mīkla iznāk no Dainas Kudiņas, kurai ogai pa vidu ir elle.
0: Mellene.
2: Uzminēts. Mellene.
4: Protams.
2: Labi, vēl trīs mīklas, klausāmies šo.
6: Mans vārds ir Ainārs Panhjāns, un es strādāju Daugavpils inženieru arsenālā, un esmu no Daugavpils. Un mana mīkla būs šāda. Kas ir no latgaliešu valodas?
7: Pļeždoper.

0: Vai tas ir braucamais?
1: Tu zini, to var izmantot kā braucamo, paliekot zem dibena, pļešdapers.
2: Tas nav kaut kas šļūkājams no kalniņa?
0: Jā, padiršanis.
1: Jā, bet ko tu paliec apakšā, ka tev nav ragaviņas? Kādu padirseni tu paliec?
0: Riepu.
1: Ko vēl? Kantārs?
0: Plēvi.
2: Nu, dēlīti kaut kādu.
1: Skums?
0: Somu.
2: Sumugur somu.
1: Kā sauc konkrēti cietu somu?
2: Koferi.
1: Uzminēts.
0: Pļešdopers.
1: Bet paklausāmies īsto atbildi.
3: Un pareizā atbilde ir...
4: Koferis. Un mums ir draugs, kurš savulaik mācījās mūzikas skolā, vijoli spēlēja. Un viņš teica, nu, visas viņa atmiņas par to laiku ir tā, ar vijoles to
3: koferi.
4: Pļešdoperu var ļoti labi braukt no kalna.
5: Tas jau tā kā futrāls kaut kas tam...
4: Koferis.
5: Koferis.
4: Pļešdopers ir koferis un no preiļu puses nāk šis vārdi.
2: Uz saviem portfelīšiem, uz savām mugursomām, uz kā tik mēs neesam slidinājušies no kalniņa. Nu.
0: Bet arī uz ragupiņām.
2: Jā, nu arī.
1: Uz skolas somām, taču
2: jā. Jā, nu, bet protams. Nu, un cik nav bijuši stāsti no mūziķiem, ka viņi uz vijoles futlāri laiduši lejā no Basteikalna iedomājot.
0: Man kaimiņu Jāņķels ar uz savas somas brauc Dobelē, kur tā bērs upa, tur tāds augstas kauns. Un viņam kaut kā tā soma sašķiebās, un viņš sūdgrāvi iebrauc, kas bija vaļā. Un mēs skatāmies, Jāņķels pazūd zem ūdens.
1: Tikai līdz vidum, kā pasakā. Jā.
0: Kā pasakā, tā mēs vilkām ārā viņu.
1: Jā, un lai skan priekšpēdējā valodnieciskā mīkla.
6: Mani sauc Emīls Alziņš un man ir 14 gadi. Es dzīvoju Rīgā rajonā Brasa un man mīkla ir pēc skata esmu gandrīz kā zobabirsta. Ja vien man būtu vairāk saru, kas es esmu?
1: Valodnieciskās burtu mīklas. Pēc skata esmu gandrīz kā zobabirste, bet man nav tik daudz saru kā zobabirstai profilā. Pagriežiet profilā zobbirste. Pēc kā tā izskatās?
7: Kaut kas saistīts ar matiem, ķemēšanu?
2: Tak ne jau ķeme.
1: Tas ir atkal kaut kāds simbols. Kā?
7: E.
1: Nevis E, bet...
7: F.
1: Uzmenēts F. F.
2: Jā.
1: Nu, paklausāmies no Emīla, vai tas tā ir.
6: Pareizā atbilde ir burts F.
1: Es jau esmu teicis, ka oriģināli latviešiem nav vārdu ar F un H.
2: Tiesi jā, tieši latviešu valodā, jā.
1: Ha,
2: tieši.
1: Mums ir H,
2: jā.
1: Tas
2: mums
1: nav
2: ir,
1: vārds.
0: Un mums ir fuj.
2: Tas fui. Jau vārdies vai fui. Ir latviešu.
0: Fuj,
1: fuj, fuj, tas arī ir...
2: Un fiksi. Vāciskais, jā, tie ir visi vāciskie.
1: Jā, jā, jā. Un klausāmies beidzamo mīklu, lūdzu.
8: Mani sauc Jānis Eduards Medenis, es esmu profesionāls volejbolists un spēlēju Latvijas volejbola izlasē. Vēlos uzdot jums mīklu. Kas kopīgs diennaktī ar klasisko kino?
2: 24 kadri.
1: Un?
2: 24 stundas.
1: Uzvinām! Bet paklausīsimies, vai Jānis saka to pašu?
8: Pareizā atbilde. 24 stundas diennaktī un filma tiek projecēta ar ātrumu 24 kadri sekundē.
1: Jā!
9: Sēdi ratu pakaļā, lai tās mīklas neizbirst. Sēdi ratu pakaļā, lai tās mīklas neizbirst. Kuries vidvu depincieši, lai tu paci neizbirst. Kuries vidvu depincieši, lai tu paci neizbirst.
1: Valodnieciskās mīklas ir atminētas, paldies jums, bet jums tagad Inguna, Benita, Vaiva un Kristīna ir jānosauc tā vislabākā šīs dienas mīkla. Es atgādināšu atminējumus, mēle un zobi, atbalsts, grāmata, tur tās zarnas bija, brasa, rasa, asa, konditoreja, tezaurs, ananās, meli, burts i, auseglīšu zīme, burts J, kā āķis, izmekreklēšana, burti V un S, kas ir laulāto pilnīgi neatņemam sastāvdaļa, palaidnis, melene, kas kopīgs diennaktī ar klasisko kino, un pļešdopers, jā, vārds jums.
2: Man personīgi likās ļoti tādā, kas bija brasa, rasa,

0: krāsa.
1: Es piekrītu, jā. Ja mēs runājam par tām balotnieciskajām.
2: Un Kristīna, ko tu?
3: Jā, bet man arī tuvāk vēl patīk tā pēdējā par tiem 24 kadriem. Tieši šobrīd skatoties pa logu uz viņiem, ļoti sasaucās.
1: Varbūt Kristīna pasaka, ko viņa redz pa logu.
2: Ko tu redzi pa logu šobrīd?
3: Šobrīd redz pa logu šos te pašas 24 kadrus.
1: Un tas ir Augusta kinotunels, kas simbolizē 24 kadrus.
0: Jā.
1: Un caur to var izbraukt ar drezīnu.
0: Bet ar drezīnu braucot nāksies nedaudz pielikt spēku.
2: Un vēl ko var apskatīt kino muzejā Ķēpenē?
3: Daudz vidus objektus, ko mums ir atstājis Augusts Cukuts, lielais galds ar krēslu.
2: Tur var uzkāpt arī?
3: Tur var uzkāpt arī augšā, jā.
1: Tad tu pats var kļūt par ēdienu. Tas ir režisora krēsls. Ir bāka bez ūdens. Tev var nosūtīt vēstules visiem režisoriem, gan tie, kuri dzīvi, gan tie, kuri jau ir citā saulē, bet ja jums ir ko viņiem teikt, droši brauciet ar savām vēstulēm.
4: Un viņiem var piezvanīt.
1: Jā.
2: Tātad valodniecisko mīklu uzvarētāji ir divi, un viņi ir Jānis Eduards Medenis no Rīgas un vecmāmiņa no Zvejniekciena. Jūs ļoti labi minējāt mīklas, kino, dāmas, bet kāda ir jūsu mīkla nākamajiem? Lūdzu, kura teiks?
1: Es Vaiva teikšu.
2: Lūdzu?
1: Nu, es varbūt pirms uzdot šo mīklas izstāstīšu atkal bērnības atmiņas, kad man bija kādi gadi 4, un visi mūsu ģimenē uzdeva mīklas un atbildēm, visi smējās, un es tā īsti nesapratu to būtību tā mīklām, jā, bet man arī vajadzēja piedalīties. Es biju jaunākais bērns ģimenē, un man vajadzēja kaut kā izcelties, un tad es uzdevu tādu mīklu, palaks ir, sēklas nav. Tā ir šuja mašīna. Un tieši tā patā neviens nevarēja atminēt man mīklu.
0: Es tieši
1: mīklu.
0: Gribēju teikt, ka mūžam neviens to neatminētu.
2: Bet vai tev ir arī kāda mīkla vaiva, ko cilvēki var atminēt?
1: Nu, es ļoti ceru, ka tu atminēsi manu mīklu. Kas ir perforēts palaks? Ja mēs turpinām palagu tēmu.
2: Kino tēmu. Paldies, Vaiva, par mīklu. Grēzo ratu veidotāji atgādina, ka jaunas mīklas un dažādus jautājumus, kas saistīti ar kino un arī ar citām dzīves būšanām, varat sūtīt e-pastā grezerati@lsm.lv vai sūtiet vēstuli ar Latvijas pastmarku Grēziem ratiem Latvijas radio Doma laukumā 8 LV 1505. Un jums pēcvārds, lūdzu. Vaiva Ingūna, Benita, Kristīna.
0: Teišu godīgi, biju ļoti uztraukusies. Biju ļoti sabijusies.
2: Kā vienmēr, jā.
0: Ļoti bieži sestdienās gatavojot brokastis, man fonā skan Vidvuds un Greizie rati un visas mīklas, par ko es vienmēr esmu šokā. Jums viens fantastisks puisis Sīpols uzvārdā. Un es kādreiz domāju, mīļais Dievs, nu nepavelti, kādreiz arī bija tāds raidījums uzmini, nu, televīzijā.
2: Jā.
0: Ka tas, ko reizēm bērni var izdomāt, tur 7 gudrie sanāks kopā un diez vai atminēs. Tā kā paldies, bija ļoti interesanti, kaut gan bija uztraukusies.
2: Bet šodien Iveta un Vidvuds Medeņi saka uz redzēšanos. Vilciens jau tuvojas Ķēpenes stacijai. Es nezinu, vai šīs dienas mīklu minētājs pametīs ar nākamo vilcienu šīs viesmīlīgās telpas, bet viņas ir.
1: Vaiva.
4: Ingūna.
0: Benita.
3: Un Kristīna.
2: Par labskanību rūpējās Aleksandrs Šaicanos un Vidvuds Medenis. Grēzos ratus Ķēpenes stacijā kino muzejā iestūrēja Iveta un Vidvuds Medeņi. Bet atkal nākamajā mīklu minēšanā tiekamies tieši pēc nedēļas šai pašā laikā Latvijas Radio 1.
1: Bet tu piemērs pateikt, ka Vidvudu Medeni regulē Iveta.
0: Es to pašu gribēju teikt. Es tieši to pašu gribēju teikt.
2: Jā.
4: Jūs esat tik pārši, es nevaru.
2: Pareizi, Vaiva. Uz sadzirdēšanos.
1: Uz sadzirdēšanos.
3: Atā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Katrīne Liemzere. Krievija nākamgad plāno tērēt 12 miljārdus dolāru reaktīvo dronu un triecienrenu ražošanai. Tā savā ikvakar uzrunā vakar paziņoja Ukrainas prezidents

Volodimirs Zelenskis, atsaucoties uz Ukrainas militārā izlūkdienesta datiem. Pēdējos mēnešos Krievija uzbrukumos Ukrainas pilsētām arvien biežāk izmanto reaktīvajiem dzinējiem aprīkotus dronus. Atsevišķos uzbrukumos Kīvai tie veidojuši aptuveni 2/3 no visiem raidītajiem droniem. Zelenskis norādīja, ka Krievijas plānota izdevuma uzbrukuma dronu ražošanai liecina, ka Maskava vismaz pagaidām negatavojas izbeigt karu. Šveice šodien notiks referendums par valsts tradicionālās neutralitātes nostiprināšanu konstitūcijā. Šveice tradicionāli ievērojas labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainai līdzis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Sākotnēji aptaujas liecina, ka referendumā gaidāma sīva cīņa starp iniciatīvas atbalstītājiem un tās pretiniekiem, taču divas aptaujas, kur rezultāti publicēti pēdējās nedēļas laikā, liecina, ka vairāk nekā 60% šveiciešu gatavojas ieklausīties valdības viedoklī un balsot pret šo iniciatīvu. Pašmājās. Šodien stājas spēkā gandrīz pirms pusotra gada Saeimā pieņemtie grozījumi negodīgas komercprakses aizlieguma likumā. Tas paredz izskaust nepamatots marķējums uz precēm un produktiem saistībā ar to dabiskumu, vides draudzīgumu un ilgspēju. Uzņēmējs vai ražotājs arī nedrīkstēs izvietot nepatiesu informāciju par preces ilgizturību vai attiecībā uz tās intensitāti, piemēram, veļas žāvējtājam norādot, ka atbilstoši lietošanas instrukcijai tas ir paredzēts 1000 žāvēšanas reizēm, lai gan realitātē tā izmantošanas laikā pierādās, ka tā nav patiesība, skaidro likumprojekta autori. Par maldinošo uzskatīs arī ilgspējas marķējumu, ja tas nebūs balstīts uz sertifikācijas schēmu vai nespēs pierādīt atzītu izcilu vides sniegumu. Tāpat nedrīkstēs raksturot preci, ka tā, kura ir iespējams remontēt, lai gan remonts faktiski nebūs iespējams, paredz izmaiņas likumā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien darba vizītes laikā ASV piedalīsies Los Angeleses Latviešu skolas 75. jubilejas svinībās, kā arī tiksies ar Latvijas diasporas pārstāvjiem. Jubilejas programmā paredzēta skolas audzēkņu uzstāšanās Lolitas Rītmanes un Māras Zālītes pirmskuņojums dziesmai Tu mans prieks, kas veltīts Latvijas olimpiskai komandai. Šodien no pulkstens 12. Užuvā notiks 6. zivju tirgus. Užuvā pulcēsies zivju pārstrādātāji, mārežotāji un amatnieki no dažādām Latvijas vietām. Tirgus apmeklētāji varēs iegādāties kūpinātas, marinētas un sālītas zivis. Paralēli tirgum arī skanēs mūziku un par muzikālo gaisotni visas dienas garumā rūpēsies Edgars Pujāts kopā ar etnogrāfisko ansambli Maģi Suiti. Uzstāsies arī Ventspils novada deju kolektīvi. Šodien svinot šogad mūžību aizgājušā režisora, aktiera un mākslinieka Jāna Steiča 90. dzimšanas dienu Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gors notiks komandu erudīcijas spēle ar sadziedīšanos Jāņa Steiča mantojums. Komandu erudīcijas spēlē 5 kārtās ar dažādiem jautājumiem būs iespēja pārbaudīt zināšanas par Streiča kino darbiem, biogrāfijas faktiem un laika biedriem, gleznām un citiem meistara radošās darbības ceļiem. Izskan Latvijas radioziņas 5:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, pūš rietumvēži 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 96%. No rīta būs mākoņains laiks, dienas gaitā debesis skaidrosies, austrumos gaidāms nelielas lietus, no rīta vietām saglabāsies migla, putīs lēns vējš. Gaisa temperatūra dienām Latvijā būs 14-18 grādi, Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, Rīgā dienā gaidāms arī lēns vējš un gaisa temperatūra dienā Rīgā būs 15-17 grādi.

0: esmu es, Guna Zvīdre. Tuvāko pusstuņi sabūsim kopā. Ar skolotāju literāti no Ziemeļlatgales Anneli Slišāni runāsim par rakstēšanu un aktuālo latgaļiskajā literatūrā. Tāpat raidījumā rubrika Viestura latgaļīša acim, kurā viesturis doktorants un mūziķis Arns Slabažaņins īsevērs pirmajos Saeimas vēlēšanos, kas Latvijā notika 1922. Godā. Noslēgumā rubrika Itai Lobok kopā ar profesori Lideju Leikumu. Rogaukā septembra vidā tika aizvadēts jau pīktais latgaļiski rokstūšos literātu dzējas sacensēba jeb slams Rogaukas dzējas voga 2026, kurā pēc žurējas viertējumai skatētoja bolsojuma trejos kortos par lobokūta kādzēta Ziemeļlatgales dzējnēca Anneli Slišāne.
1: Jautkon, es gribu rakstiet rosā, bīzā, mglai, malnajos veipatkos. Rakstiet, rakstiet, ir tik porilpēji. Sacelt tiltu no saviem dzējuļiem, gromatom, žurnalīm i boltom lopom porilpēji. Skrīt, ātrok, toļok, skrīt, skrīt, ir tik upēji pori. Salaust malnos veipatkas, sasīt kūpā, porilusai zemē porlidot i sazatikti slūtoma. Mrēnīgas dzīsmas tepat porilpēji skana. Klausieties i napagurt, klausieties i sagurt no laimes. Laimes ateita komulā mūroj, katrai skanīte sava upe. Vusam pori skan brēnīgas dzīsmes i dvori izaug no zemes pie upes, ko siens. Vusūs dvarūs skan dzīsmes i ļauts mainos no vacīm iz jaunīm i laiki mainos no jaunīm iz vacīm. I es visus manus garūs laikus varu samainīt eisokūs. Pori upei ar veipatku slūtu rūkos.
2: Kolnasāta.
3: Kas ir tos tēmas, par kuram tu ņiv gribi rakstēt?
4: Man cīši gribos rakstīt par to, kas vēl Latgaļē ir sazaglabājus, par to, nu, tādu dziļumu, kam vien nav ne Rēgips, ne Eiro remonts gojas pori, par tom emocijām, par to dzīves tādu zini, kas vēl ir sazaglabājus latgaļīšusi. I tu sapēt tādu ko ceļojumu, ka tas sazapins arī ar kultūrviesturisko mantojumu, sazapins ar kulināru mantojumu un bez tos par skobūs kopusta zupu voriešanu. I caur to es atcerējos I to, ko sapinu. Vusu kūpā tu dzēves zini, tūs nūslāpumus, tū eistumu. I vat rakstiet par to, ka tas tev ir nav pazuds. I tas ir tas, de ko arī braucis tu latgaļu spori ļauts. Ka īte jūt, nu, tū eistumu. Gan dobā, gan cilvēkus, gan nūtikumus.
3: Arī tavā stostējumā sasapinās gan materiālais, gan nemateriālais, gan taustamais, gan netaustamais. Kas tad ir svarīgi?
4: Jā, svarīgi. Tas man arī no saimes nok. Saglaboju volūdu, ir tradīcijas rokstūt latgaļiski, bet es arī dzīvoju babas vecina dvorā. I to man līkos dors, to, ko manai babai beit, ka tas tāds materiālīs montojums, ka jis ir daļa no tos ainavas, ka jis, vat, to, ko jai buļbus to dār, cilku pupom dālējas, mogi un esi, būs to, ka tas ir daļa no tos daļa ainavas, man līkos, ka cīši labi to saglabot.
3: Vai vispār ir iespējams saglabot netaustamu un asaglabojot šo te dabisko vidi?
4: Noi, un tad tas, ja mēs jau saglabojam to bez tos vides, ka jūs tos saīt, mākslīgs bīži ir tos mali jūtam īkšā, tai nepatīsība to da vocins jām tom vusam.
3: Cik daudz tu vispār raksti taišņī dzējot? Man tāda sajūta, ka tev laikam tīvļoka ir proza.
4: Jā, bet te proza jau arī toda dzeja proza saīt, ka jau bīži nespieļos, es uzrakstu stostu, un tad es jūs sadalu rindos, es saīt arī dzējuļus no to paša, ka jau var arī ko dzeju bīži lasiet, pamainiet vītom, atrast atskanis, ka tīs stosti man arī todi, ko dzeja proza, ka jau todi ļoti dzējiski sanāk tīs stosti. Un tad es arī itumā godi apmeklēju dramaturģijas darbnīcas pie Laura Gundara, un tad es arī provēju rakstīt arī lugas latgariski dramaturģijas darbus. Tas ir ļoti savadok, bet ļoti arī aizrāva, gan jau, ka tam arī es atrašu laiku.
3: Ir jau kaut kas taps vai cikam?
4: Mocību darbi pagaidām.

0: bet nu atkal pilna galva, ko varētu rakstiet. Tad pīrūbežas stosti varbūt varētu tapt.
1: Te pīrūbežas stostu aktualizācija tev nav ir pēdējā šaļtība?
0: Visu laiku es tī dzīvoju, es jūtu to, ka lai ko nesagribētu uz te pīrūbeža ir tī. Gan taustam, gan arī to tas sajūtam, ka es dzīvoju uz molas vai pašā pasaules sokumā to, ko...
1: Malā vai sokumā, bet tā sajūta tev ir mainījusies pēdējo godu divu laikā.
0: Es jau savā saimēšu tas cilvēks, kuram jorada drūšība apkortējiem bērniem školā. Tā arī septembra instrukcijas losu, ko mēs reikosimies, ja kas nūtiks. Un tad es tūs tostu to saudzīgi, lai jums nepazarotos bailes no to, kas varētu nūtikt. Situācijas, kuros mēs nevaram paredzēt, ko mēs reikosimies. Kad tu esi tas, kuram jorada drūšība citīm, tad tev, nu, to pakopeniski te drūšība rūdos arī mani, es nevaru malot, ka jūs būsiet drūšība, ja man īšā ir baigo nedrūšība.
1: Šodiņā arī, dzen, bija aktualizēsies arī tādas sīvītis lūmas tēmā itimā dzīs. Slamā vairoki daļinīki par to runoja, tad kā tu iztu verīsi šobrēdz?
0: Latgales literatūra aug, ja atsateistos, ja jo izīti tīvusi pūsmi, ja nevar būt uzreiz laikmetīga, ka tas feminisma periods arī, kodam joraksta par sīvītiem, nu, ka tie literatūra, ja nevar porlikt kaut kodam pūsmam, ir būt pirmam tikai laikmetīga, ja jo izaug visi literatūras attīstības pūsmi, rakstiet par sīvīti, tas ir drūsmīgi jebkurai tautai. Tas mani prīcēja, palīk vairoki, palīk drūsmīgoki, atklotok, bez stereotipiem, bez pīnām tos lūmas, bet to breivok un par sevi.
1: Šodien, nezinu, kā tev, bet man īsaspīdās vēl viena lītā, nu, tā kā sajūtā, kad pirmu reizi laikam nu, jaunīm izpildētojumu, kas bija ņomuks Daugavpils pusa, pasarodā politiskais tāds virziņš, interesants, politiski ironisks un ar tādu viesturisku aspektu. Un tas ir interesanti, ka taišņi nu, jaunākos paaudzis.
0: No jīm droši vien ir ļoti svarīgi, jo jau nav jaunīši, lītojot sociālos teiklus, jī nav atrauti, jī ļoti aktīvi politiskajā pasaulē. Es domāju, jīm ir svarīgi arī tu rodiet savā daļredē. Es domāju, īsi labu. Es domāju, ka būs vairi eksperimentu. Eksperimentu tieši literatūrā varētu būt. Es geidu eksperimentus un vairi kaut ko nu, laikmetīgos, ka ir daži tādi spilgti autori, kas mūs jīm ir, bet vēl vairi tūs tādus laikmetīgus, kas raksta par aktuālom lītom.
1: Kā tu varīsi rakstēto vorda transformācijas ceļim, jo ik gadu dzējas pasaukumu uz dzēja izskaņa muzikā?
0: Nu, tas arī ir mūsdīnos aktuāli, ka mēs veidam starpdisciplināros projektus, ka dzēja ir viena no mokslas valūdom, ja es sazateiku ar citīm, ja viņas otru to kuplinoja. Dzējas vogatē vai upītē sobeļdors, ka mēs vuicam savus skatietojus, klausietojus, ka visas mokslas formas ir vērtīgas, ka jūs varam likt kulā, breinotīs un arī īdrušinot vairu lasiet to vordu. Vīgli ir klausieties, skatieties, bet arī lasiet. Lasiet un pašam proviet rakstiet.
1: Tu strādāji arī školā, kā tu jau pīmiņēji, cik daudz to tī jaunīši bērni šobrēd grib i skaita rakstēt to vordu?
0: Mozok. Tu mēs visi zinām.
1: Tu jūt.
0: Jā, tu jūt. Bet jī arī jau pieraduši arī vairu uztver vizuālu, jī vairu uztver klausoties, verūtīs video, es jau to arī eksperimentēju, bet skaitiet, jūs mazāk arī uztveru itei paaudze. Bet nu to pat es arī vuicu teātra mokslu mūs, jīm arī ir latgalīšu dzēju, mēs skaitam arī senokus autorus, arī mūsdīnu autorus, to, ka es ļaunu izavielietīs.
1: Cik daudz Latgolā ir šaida veida pasaukumi gona, pamoz?
0: Es jau dzīvoju tādā virpuļē, ka viss nūteik. Arī muna zeļču sola ir tāda, ka kultūras vītes taisu savas izstodes, lasējumus un turismu, amatniecības turismas var braukt. Mani vuicētīs austi. Man jau līkos, ka tos nūtikšanas cīši atkarīgas no cilvēka.
1: Ko vajag, lai tu pats rodīšu te savu pasauļa centru?

0: koč vai pasaule malā, pīrūbežā vai jebkur citur. Kai tu saki, ka tava zeļķu sola ir tas
1: centrs.
0: Pasauļa centrs.
1: Man jau līkos, ka visiem vāga tāda vīta, tādas vītas, kur būt, kur tu vari saņemt enerģiju, ka tu zini, ka itē vīta tevi stiprinoja, ka itē vīta tevi atjaunoja, ka es dzīvoju Reigā ilgus laikus, es zinu, ka zeļķi man ir tie vīta, kur es tīšām varu atsajaunot. Gan garīgi, gan arī darot nu, materiālus darbus, saciesim, tūs pašus to dūt buļbus vai puķes iejūt. Un tad tie vīta, tu jūti, ka ne tev viņas saimēji, draugiem, ka ir arī ļoti svarīga un tāda enerģētiski stipra vīta, un tu es ar to varu dalieties. Jo dalūtīs ar enerģiju, ka ja septiņreiz bīži nok atpakaļ. Un tu arī tie vīta augi palīgi stiproka.
0: Visim vajag, bet nā visim izsadūdās.
1: Man liekas, ka tī, kuri dara, izadūdos, ka tureiz pasaules sazadūt rūkos. Un tad arī nūķer tū talanta dzirksti. Vat, nu, kas ir tas? Kas ir tas, ko tu vari darīt? Un to, ka tu nūķeri, ko bīži viņi saka, ka tas ir tavs pīnokums kūpt savu talantu, ka tev te ir sopumā ko dovana, tu vari prīcoties, bet beigos tev arī jūs ir jokūptots, ko, lai jūs nepazūdu.
0: No dzējas un tekstiem porlacoties šo te pedagoģisku, tumār septembris tiku vite, gods ir īsasocīs, un no to laikam neviens nevar izbēgt. Kā tu redzi, cik liela lūma ir šam te školētojiem, jo caur šo te visam kompetenču pieejam, un tā tad školētojiem arī tiek īdūts šis tā aizdevums, ka tev ir tā kā josaskota, tas talants katram savs josaskota, un nu...
1: Nu, man jau pateik kompetenču izglītība. Es arī biju tad, kad radēju, es arī biju eksperts dizains tehnoloģiju jūmā. Palīdzēju radīt, un es saprotu arī, ka nu vietēju arī, ka dizains tehnoloģijas Rīgivs pormaiņu procesā ir Rīgivs, un tad, kad saīst, tad, kad visas klases būs jau itam izgojuši, mēs novērtiesim tū kompetenču izglītību, jo te tīšām līk un ļaun bārnam dūmot par tū, ko es mocos, un saprast, ko es varētu mocieties, lai izemociet uz vairok. To, ja izadūt to, ko ir īcerās, tad ja ir loba. Ka es varu ir bīžiņi bez skolotoja mocieties, ka jam ir... Dūti tī punkti, tī veidi, tī metodes mocietīs un viertiet savu mociešanu saprast. It ko tos kļūdas analizēt, tū sasnīgtu un tad redzēt, kādā veidā jūs varam vojcietīs toļok.
0: Vai tu plānoji pīsadaļēt arī citu gadu dzējas logā?
1: Nezinu, man nebūs jau būt žūrijā nokaš gadu. Jā.
0: Ko tev dūt šai daļēba?
1: Sazatikšanos. Ar ļaudīm, ar cilvēkiem, mēlīm ir pazīstamīm. Jā, te ir baigo tāda sazatikšanos, tāda moju sajūta. Tomēr visi, kas skeita, jāatsakloja. Un tad, nu, kam mēs namalojam, jo mēs varam saīti malot, un tad neko tad laba sajūta tī nebūs, protams, visiem mūsīm.
0: Kā tu kopumā skatīs latgaļiskī teksti tev? Datraukst, nadatraukst, nu tas apjoms gada grīzumā jis nav liels no to, nā, kas pasirodīs. Nā,
1: piemēram, Boņukā es biju žūri arī, bet tā pīcas man līgos gromatas, nevien arī nadabavā. Nezinu.
0: Ko tu pati skaiti?
1: Oh, tādien es šodien pabeidzu nu reit arī. Kristus apstājās pie eboli, levī gromatu.
0: Ir kādi izdāmi, ko tu izcē, to tiem, kas nav skaitījuši latgaļiski, ka vat redz arī tu... Arī tu vajadzētu...
1: Var sokt,
0: vai arī tu noteikti vajadzētu izlasīt?
1: Es vienmēr saku par toragas tostīm, ka es nu, braucu uz pasocīnīm vai tiergīm, vai pie mani brauc gostus, ka jolasa skaļi latgaliski, un tad tu pats sevi klausīs, un tad tu dzierdi un saproti, un tev atīt te senējo atmiņa par latgalīšu valūdu. Ļūdu, nu, to da atmiņa, un tad tu saproti tū valūdu. Un tad dzējuļus man cīši pateikti, vat es tā arī purlasēju tātas dzējuļus, Ontana Slišāna. Un atkloju atkal daudz ko jaunu to. Un tad man cīši pateikti arī, ka tu panami, man pagaužu gadu slamā arī beidu to dzējuļus, kur, ka īdu gar gromatu plauktu, un dzējuļa daļa sastāvēja nu gromatu virsrakstīm. Īspējams, tu nīc klausiet, to es neuzķiera, kāds uzķiera, bet man te ir beidos munas gromatas, kas ir cīši daudz, ko man devušas losūta.

Un ka paņemt nejauši grāmatu, jebkuru atšķirt, nu, tādu nejaušu tekstu, un bieži vien tik labas idejas, ne jau lasiet visu grāmatu, bet tieši to vienu lapus izlasūt, kad es īdūtu kādu atbildi uz tos dīnes vaicojumu.

0: pusē, bet man te beidzot stost, ka viena sīvīta ar satikēju, ka šai mocija, to es īsacies, lasiet to ragastostus. O, cik labi. Nu, ka cīši daudz devus ieeitēja gromata. Nu, to, ka to.
1: Nu, tev ir gribīs bībļist arī to, ka es skaitu latgaļiski, rokstu latgaļiski, bet skaitiet taišņi upētis. Pusis latgaļiešu valodu, un tu saki, ka skaļi man ir pagrūts.
0: Nu, nu, varētu
1: kai
0: to būt.
1: Kā tev ir ar citas pusis latgaļiešu tekstim?
0: Nā, manu kol, to es izdomos, vai rasims to runāju, vai vēl kaut kāds, nu, ka
1: personalizēt to tekstu.
0: Personalizēju tu tekstu, ka es pazīstu kādu cilvēku, kurš ir no todas puses, un tam man likos, ka cīši labi. Protams, ir vīglok saglabot, ka ir vīna rakstu valoda, nu, bet man kā likos, ka vietīgi arī, ka mēs literatūrā saglabājam tūs dažodos runas veidus, jo es jau rakstu savā ziemeļlatgales, bet mūsu simt likumiem mūs man ir pareizi.
1: Nu, man vēl redzīs, ka vīna no tādām breinēgom lītam ir ne tikai saglabot un rakstēt imās savas pusis latgaļiskajā veidolā, bet arī dzen šeit īspēja, kad pats autors arī
0: runāja.
1: Noi.
0: Noi.
1: Ka tu vari pavisam dzēvu tu darbu sajust.
0: Noi. Tīši to, ka autors, un es jau no bienības atceros, ka tā tas skeitie, ka tas cīši brēnīgi, ka, nu, ka tu uzķeri, nu, sajūti tūs galvenos punktus utumā darbā. Kā autors tosta.
1: Noslēgumā gribētos no tevi skaidu vieļējumu latgaļīšu literatūras radētojumu i baudētojumu.
0: Vieļējumu.
1: Aicinojumu.
0: Nē.
1: Pamudinojumu.
0: Nē.
1: Nu, pavīcēbu.
0: Ka, to, ko manā dzējulie, ka nav par ko rakstiet, tad raksti par ikdīnu. Tad raksti par malno maizi, kura saplēsusi caput. Nu, nazabētīs. Protams, mēs īkšēji sapņojam par lilīm sasnīgumiem, lilīm mierķīm, bet sokt ar, nu, todīm mozīm, arī moziņīm rakstiet un nazabētīs školas konkursus, pīzadaliet vai piramiz dzējas slamu braukt iz Rogauku, ka pīzadalietīs un pīzadalietīs ir dūt citīm tevi sadzierdiet, jo tu jau nemaz nezini, ko tas ir, kad tu lasiesi, ko būs. Tu jau vari izadumot, ko būs, bet tu vari sajust tikai tad, kad tas notiks. Un lasiet, jo gromatas tiešām ir brēnīgs cilvēku izgudrojums. Un rakstiet.
1: Paļdies tev šodien, ka paļdies. Tu atradi laiku ar mūsim apsarunoties un lai tūp.
0: Nē, paļdies. Paļdies par vaicojumiem.
2: Soki to ik vordu, un mana dviesele būs vasala. Cauri notriem, laustom bleiksnom, kaudziet gostom, dagūšīm būrvīm, akačīm, rupučīm, plūdīm, zemes nogruvumīm, tuksnešīm, džunglīm, mūža, mežīm, stepiem, ladīm, mūžīm, solumīm, es īdu. Es īmu pie sevi.
3: Kulna sāta.
1: Paļģis par sarunu soku latgalīšu literātei ir školētojai Annelēs Lišānei, kura itamā godā pliuca uzvarus laurus latgaliskajā dzējas slamā Rogaukas dzējas voga. Tivajotīs saimas vieļiešanam, itos raizis viesturis rubrikā viesturis doktorants mūziķis Ants Labažaņins šodien stostās par pošam pirmom saimas vieļiešanam, eipašu uzmanību pīviešot Latgalai. Tos notika 1922. Gada 7. I 8. Oktobrī. Itom vieļēšanam bija pīsacēti 88 kandidātu saraksti no 31 partijas. Kopumā vieļēšanos daļēja bija jāme 82,2% no visiem balstīsēgajiem. Klausamies.
4: Tivajūtīs saimas vieļēšanam, kas pēc skaita būs jau 15. Saimas vieļēšanas, itos raizes viesturis rubrikā atsevērsimies 1922. Godu, kad notika pošas pirmos saimas vieļēšanas. Saimas vieļēšanas bija īvērojamas ar to, ka timos natika veidoti vieļētoju saraksti un reikstēja balsot kotris īdzēvotojs, kurš vieļēšanu īcirknī varēja uzrodēt Latvijas pilsūņa pasi. Savukort pasā tika izdarāta eipaša atzēme par daļēbu vieļēšanos. Saimas vieļēšanas raksturoja augsta vieļētoju aktivitāte. Timos pīzadaļāja vairākai 800 tūkstūšu Latvijas īdzēvotoju, kas bija apmēram 82% balstīsēgu cilvēku. Īskaitot sīvītis, kuram itādas tīsēbas tūlēk nabēja pat daudz vecokos Eiropas demokratajos, Latvijai bija. Līdzīgi augsta vieļētoju aktivitāte sasaglabojās

visu demokratijas periodu līdz pat 4. Saimas vēlēšanām 1931. gada oktobrī. Vēlēšanos vēlētojiem bija iespēja arī grūzēt kandidātu sarakstus, vēlēšana zemī izsveitrojot sev nateikamus kandidātus. Vienlaikus atšķirībā no mūsu laikiem, vēlētojot reikstā vēlēšana zemī īrakstāt sev teikamokus kandidātus no citim sarakstim. Saskaņā ar radikāli demokratisko vēlēšanu likumu, kotris 100 vēlētoji varēja pieteikt savu sarakstu un izvirzēt kandidātus. Savus deputātu kandidātu sarakstus īsnīca 31 partija un vēlētoja grupa. Saimas vēlēšanos uz 100 deputātu vītam konkurējot 88 deputātu pretendentim saraksti mandātus ieguva 46. No 7 sarakstiem parlamentā ievēlē tikai pa vienam porstovim. Nu, 100 ievēlētajiem deputātiem 84 bija latvīši, 62 bija augšskolas izglītība, 22 vidusskolas, 7 školotoju seminārā un 9 zamoko izglītība. Frakciju skaits mainājās, pirmajā sesijā darbojas 20 frakcijas, pirmā saimā bija 20 pastovīgos komisijas, notika 214 sēdis, kuras apsprīda 343 likumprojektus. Nozīmīgākie likumi, kurus pieņēma, bija likums par ministru kabineta īkvortu, par bīdrēbam, savīnēbam un politiskajām organizācijām, kā arī likumu par sapulcēm. Pirmos saimas priekšsādātājs bija Fridrihs Vesmaņs. Pirmos saimas vēlēšanos uzvarēja Latvijas sociodemokratisko strodnieku partija, ieguvdama 30 vītu. Otrajā vītā Kārļa Ulmaņa Latvijas zemnieku savīnēba ar 17 vītam, trešajā ar 7 vītam apvienoto sociodemokratu mazinieku partiju un laukstrodnieku savīnēba 7 vītas. Nu, Latgolis vislielokū porstonīcēbu pirmajā saimā īgivē Latgolis kristēgu zemnieku savīnēba ar Franci Trasonu prīksgolā, dabajot 6 deputātu mandatus. Tika ievēlēts arī Francis Kemps no Latgolis tautas apvienības saraksta. Jis saimā pildēja sekretāra biedra pienākumus. Interesanti, ka 1924. Godā Francis Kemps kūpā ar Franci Trasonu, kurais bija pamets sevis veidotu partiju pēc konfliktim ar baznēcu, nodibinoja Latgolis demokrātu partiju. Parlamentā Kemps bija pazēstams ar savu taisnprotīgu stilu un osu publicistisku goru. Jis nazabeidos kritizēt voldūšu eliti un pastovēt uz tū, lai Rēgas politiki Latgolu naustvertu tikai kai asimilējumu nūmaļi, bet gan kai leidzvertēgu un autonomu partneri Latvijas valstī. Pamatēgu popularitātes kritumu salēdzinot ar satversmes sapulces vēlēšanam 1920. Godā pīdzēvoja Latgolas zemnieku partija. Pirmajā saimā tika ievēlēts viens vienīgs deputāts – Vladislavs Rubuļs. Labus panākumus vēlēšanos no Latgolas gīvē arī Latgolas darba partija, kur redzamokīs ievēlētais politikis bija Jezups Trasuns. Viens no nozīmīgākajiem Jezupa Trasuna omatim pirmajā saimā bija darbs izglītības komisijā, kuris strodoja kūpā ar slavenu dzejnieku un politiki Raini. Itamā komisijā jūs izastot par izglītības pieejamību un kultūras attīstību Latgolas regionā. Parlamentā Trasuns izacēļa ar progresīviem uzskatiem, bīži solidarizējoties ar sociāldemokratu un kreisi centrisku spāku īrūsinomim, lai risinotu mosturēgu zemnieku un strodnieku sociālos problēmas. Jis stingri izasto pret Baltīšu, vidzemes un kurzemes politiku, aizbildnīcēbu por Latgolu, pīprasūt leidzvērtēgu saimnicisku un politisku attīksmi pret savu dzimtu nūvodu. Trasuns parlamentā bija pazēstams arī kā brēnieks runotojs, jo šarms, stoltais augums un aktīvo politisko stoja vālok presijiem izapeļinājās pusliec ironisku, pusliec apbrēnojušu palamu – Latgolis princis. Jo parlamentāriša karjera turpinojās arī visos nokamījus saimas sasaukumus, līdz pat 34. Gada apvārsumam. Jezups Trasuns bija Franča Trasuna broļadāls, savukārt Francis Trasuns pirmajā saimā bija augstu nūvērtāts politikis, kurš ījāme omotu pirmos saimas prezidējā. Tāpat es aktīvi darbojās parlamenta komisijās, tūstarp nozīmīgajā juridiskajā komisijā. Francis Trasuns stingri izasto pret Latgolis īdzēvotoju portautošanu vai asimilācēju. Jis neatlaidīgi cēnējās par latgaļīšu valūdas tīsēbu un kultūras eipatnību saglabošanu jaunizveidotajā vienotajā Latvijas valstī.
Jis bija pazīstams arī ar spilgtim un dedzēgim izteikumiem.

0: Teikumiem, piemēram, debaķos par darba laika likumu izaicinoja izavielētīs evolūcijas, nevis revolūcijas ceļu uzsverot. Kungi, man rodīs revolūcijas ceļu dīzgon vajaga stotīs pie patīsa darba. Darbēba pirmajā saimā sakritā ar Franča Trasuna dzēvis smogokū pūsmu, jo politiski uzskatu nagribiešana pazakļautīs baznēcas hierarhijai izraisēja osu konfliktu ar Latvijas Rūmas katūļu baznēcas vadēbu arhivēskupu Antoniju Springoviču. To rezultatā Franci Trasanu 1925. Godā izslēdza nu baznēcas. Itas lēmums jam, kā prīsteram bija milzīgs trīciens, tomēr jis nazaudēja tautas uzticēbu un tika īvālāts arī nokamajā ūtrajā saimā. Taidi eisumā bija pirmajā saimā īvālātos latgalīšu deputātu Dorbi, Īceris un Omoti. Kā veiksīs latgalīšam 15. Saimā, tu varēsim vērtēt jau pavisam dreiži.
1: Paļģis rubrikas viestura latgalīšu acim autoram Arņems Labažaņinam aicinoju ik kotru izpildāt savu pilsūņu pīnokumu, jau citu nedēļu izdarāt izvieļi saimas vieliešanos. Pirma tam to rūpēgi pordūmojot. Savu pasniu turpinājam ar rubriku Itāja Lobok, kurā izvaicosim profesori Lideju Lēkumu par to, kaidus latgaliskūs vordus, tūs salikumus, ci formas Lobok lītot.
2: Pilņa vai škiuņas, naskot Bija pilņa īsīnu, vede pilņā.
3: Nu, mēs par itū pat esam diskutējušies ar vienu otru, nu, jau veclatgoles cilvēku, kam izlūksne ir dzimto valūda, pirmo primaro valūda. I man ir raudzēts pīrodēt, ka pilņai škiuņas tos ir divas atsevišķas reālējas, bet man jūs leidza rodīs, ka škiuņas ir jaunoku laiku reālēja, ik agrok bija pilņa, i tie pilņa ne tikai latgolā pilņa, ir arī Kurzemī, piemēram, ka tas ir tāds, kurš kāds baltu slāvu kūpmons tas ir. Mums tak ir Kurzemī pūņa, no kurīņas pūņa. Jo savi ir jo etimologi atsevišķi. Bet katrā ziņā pūņa, bija reja, nu tādas, kur sīnam likt vai, protams, vēl kādā citā dobūlam, ka pasarodīja pūņa. Škiuņas man jau rodīs, ka tas ir tāds drēžoku vidzemnieku vārds, pīrūbežā jau noteikti nu, plotoki ir lītauši, bīžok vai drēžokis īsagojas. Tā es domāju, ka parastais ir pilņaite. Tā es saku, cik tad jau tam zemniekam bietūs kolhoza laikos jau tie uzpori, cik tā jau bija to sīna, jam tak viss bija numierēts, jam tak lūpu skaits bija saskaitēts, kas tik viss nebija, jam tak visāda veida īrūbežojumi bija. Jūs pūņas palika naktuālis, un tad varbūt no pūņas, kur staisīja škiuņi dēļ džeza vai vēl ko neviņ. Tā ir sakot, citas funkcijas pīškē ar vecajām kormam. Tā ir jau daudz, kur ir.
2: Kaču kā jau tā telpa jau pīpilda?
3: Tā ir šķiet tā, ka labā stūklī par kūlā jūnā aizpildēt ar ko citu.
2: Bet tad pareiz latgaļiski būtu sacēt pūņa?
3: Pūņa. Rakstētu N-E pūņa. Nu, runājam visliedzēm, mēs tak sakņa rakstam N-E. Sakam, sakņa gaļa atšķirības nav. Nu, tas ir, ka tur sagojušas ir tos tā saucamie jācelmi ar ēcelmiem. Tas ir otkon valūdnieku risinājums vaicojums būtu, tik valūdnieki to nerisināja. Aizņemt ar citam lītam.
1: Šodien latgaliskais raidījums Kolmsāte ir izskaņies. Pie mikrofona biju es, Guna Zvīdra. Par skaņu godoja Ints Salmeņš. Asit vasali! Kolmsāte!

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, ir svētdiena, 27. septembris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ar ziņām 6:00 no rīta studijā Katrīna Liepzarē. Šveicē šodien notiks referendums par valsts tradicionālās neutralitātes nostiprināšanu konstitūcijā. Šveice tradicionāli ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā līdzis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Sākotnēji aptaujas liecināja, ka referendums gaidāma sīva cīņa starp iniciatīvas atbalstītājiem un tās pretiniekiem, taču divas aptaujas, kur rezultāti publicēti pēdējās nedēļas laikā, liecina, ka vairāk nekā 60% šveiciešu gatavojas ieklausīties valdības viedoklī un balsot pret šo iniciatīvu. Krievija nākamgad plāno tērēt 12 miljārdus dolāru reaktīvo dronu un triecienu ražošanai, tā vakar paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, atsaucoties uz Ukrainas militārā izlūkdienesta datiem. Pēdējos mēnešos Krievija uzbrukumos Ukrainas pilsētām arvien biežāk izmanto reaktīviem dzinējiem aprīkotus dronus. Atsevišķos uzbrukumos

sākumos Kijevai tie veidojuši aptuveni 2/3 no visiem raidītajiem droniem. Zelenskis norādīja, ka Krievijas plānotie izdevumi uzbrukuma dronu ražošanai liecina, ka Maskava vismaz pagaidām negatavojas izbeigt karu. Tālāk par notikumiem pašmājās. Šodien stāja spēkā gandrīz pirms 1,5 gada Saeimā pieņemtie grozījumi negodīgas komercprakses aizlieguma likumā. Tas paredz izskaust nepamatots marķējums uz precēm un produktiem saistībā ar to dabiskumu, vides draudzīgumu un ilgspēju. Uzņēmējs vai ražotājs arī nedrīkstēs izvietot nepatiesu informāciju par preces ilgsturību vai attiecībā uz tās intensitāti, piemēram, veļas žāvētājiem norādot, ka atbilstoši lietošanas instrukcijai tas ir paredzēts 1000 žāvēšanas reizēm, lai gan realitātē tā izmantošana laikā pierādās, ka tā nav patiesība. Tāpat nedrīkstēs raksturot preci kā tādu, kurā iespējams remontēt, lai gan remonts faktiski nebūs iespējams, tā paredz izmaiņas likumā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien dara vizītes laikā ASV piedalīsies Losandželosas Latviešu skolas 75. Jubilejas svinībās, kā arī tiksies ar Latvijas diasporas pārstāvjiem. Jubilejas programmā paredzēts skolas audzēkņu uzstāšanās Lolitas Rītmanis un Māris Zālītes pirmatskuņojums dziesmai Tu man esi prieks, kas veltīts Latvijas olimpiskai komandai. Latvijas etnogrāfiskajā Brīdos muzejā šodien atzīmēs Mīķeļa dienu. Apmeklētājus muzejas gaidīs no 10:00, notiks amatnieku un pārtiks māražotāja cirdziņš, kur savu produkciju piedāvās 49 amatnieki un 35 pārtiks māražotāji. Apmeklētāji varēs vārīt rudens ražas zupu, bet Kurzemes zemnieks ētās Laidara bērns un pieaugušos gaidīs kaziņas, aitas un mājputni. Mājasraga smēdē varēs vērot kalēju paraugu demonstrējums un Vidzemes zemnieksētā būs radošās darbnīcas bērniem. Tikmēr Tautas mākslas centrā Mazā Ģilda dārzā šodien no 12:00 arī notiks Miķeļdienas svinības. Ražu bagātības svētkos kopā ar sievu folkloras kopu Vilcenes tiks daudzinātas Miķeļdienas tradīcijas, izdziedātas tautas dziesmas kā riets rotaļās. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas vīriešu riteņbraukšanas izlase ar Tomu Skuņu, Mārtiņu Pluto, Emīlu Liepiņu un Kristiānu Behloviču sastāvā šodien Monreāla aizvadīs pasaules čempionāta grupas braucienu. Pasaules čempionātā riteņbraucēji sacentīsies 273,7 km garā distancē ar 3800 augstruma metriem. Pēdējā aptuveni 160 km sadalīti 12 apļos un katrā no tiem jāpārvar kāpums. Izskan Latvijas radioziņas 6:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, pūš dienvidrietumu vēju 3 metru sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 97%. No rīta būs mākoņains laiks, dienas gaitā debesis skaidrosies, austrumos neliels lietus. No rīta vietām saglabāsies migla, pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra dienā būs 14-18 grādi. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā būs 15-17 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Krievija aizvadītajā naktī ar bezpilota lidaparātiem uzbrukusi Ukrainas galvaspilsētai Kīvai, un uzbrukumi notika arī vakar vakarā. Dienas laikā pilsētā tika ievainoti vismaz 7 cilvēki, un Kīvas mērs Vitālijs Kličko informējis, ka okupantu droni nodarījuši kaitējumu ēkām 3 Ukrainas galvaspilsētas rajonos. Viens drons ietriecies biroju ēkā, cits drons kaitējumu nodarījis kādai neapdzīvotai dzīvojamai ēkai, un vēl kāda drona atlūzas nokritu šas bērnu dārza teritorijā un arī ietriekušās nedzīvojamā ēkā. Vakar ANO ģenerālās asamblejas laikā Vācijas ārlietu ministrs Johans Vadefuls ticies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, par to vēsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent. Tikšanās laikā Vācija atkārtoti aicinājusi Krieviju izbeigt karu un iesaistīties sarunās, un zināms, ka šī bija pirmā šo amatpersonu tikšanās kopš Krievijas pilna mēroga kara Ukrainā sākuma. Krievija nākamgad plāno tērēt 12 miljardus dolāru reaktīvo dronu un triecienu ražošanai. Tā vakar paziņoja Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis, atsaucoties uz Ukrainas militārā izlūkdienesta datiem. Pēdējos mēnešos Krievija uzbrukumos Ukrainas pilsētām arvien biežāk izmanto ar reaktīviem dzinējiem aprīkotus dronus, un atsevišķos uzbrukumos Kīvai tie veidojuši aptuveni 2/3 no visiem raidītajiem droniem. Zelenskis norādīja, ka Krievijas plānotie izdevumi uzbrukuma dronu ražošanai liecina, ka Maskava vismaz pagaidām negatavojas izbeigt karu. Mākslīgā intelekta nozares uzņēmums OpenAI līdz septembra vidum atklājas

0: vismaz divus desmitus gadījumu, kad tā radītie mākslīgā intelekta aģenti esot rīkojušies pretlikumīgi. Taču, kā aģentūrai Reuters pavēstīja divi kompānijai tuvu stāvoši cilvēki, šis skaitlis aizvien turpina pieaugt, atklājot līdz šim nezināmus gadījumus, stāsta Riharts Millers.
1: Piekdienu uzņēmums OpenAI paziņoja, ka tā radītie mākslīgā intelekta aģenti no saziņas rīka ChatGPT lietotājiem esot nopludinājuši 53 attēlus. Uzņēmums gan atteicās skaidrot, vai tie ir mākslīgā intelekta radīti attēli, vai tajos ir redzami īsti cilvēki, kā arī precizēt, kad tie minētajā vietnē tika publicēti, taču vairums nopludināto attēlu esot izņemti no tīmekļa. OpenAI norādīja, ka tā pārbauda par mākslīgā intelekta aģentu darbību var aizņemt vairākus mēnešus. Firma jau ir brīdinājusi desmitiem trešo pušu par nelikumīgu aģentu rīcību. Pirms diviem mēnešiem atklātībā nāca ziņas, ka firmas mākslīgā intelekta aģents drošības testa laikā uzlauza cita mākslīgā intelekta jaunuzņēmuma Hugging Face infrastruktūru.
0: Šodien Rucavas kultūras namā atklās sēņu izstādi, ko rīko Rucavas tradīciju klubs sadarbībā ar mikologiem. Vakar rucavnieki kopā ar sēņu pētniekiem bija devušies sēņu lasīšanas ekspedīcijā, lai jau šodien savāktos dārgumus varētu izrādīt plašākai publikai. Pasākuma laikā notiks arī sēņu ēdienu degustācija, sēņu konkurss un pat neliela mini izstāde Andele sēnes ir visur. Izstādi atklās dabas muzeja mikologs Miks Rieks Hofmans. Bet par gaidāmo pasākumu stāsta Rucavas turisma centra vadītāja Natālija Grauduže.
2: Rucavas kultūras namā būs atvērta izstāde visiem interesantiem no 2012. Un tās laikā notiks arī sēņu ēdienu degustācija. Visi laipni aicināt arī nes savas receptes un dot citiem. Un arī Rucavas pamatskolas un bērndārznieku darbiņi būs apskatāmi šajā tematikā. Ir gan zīmējuši, gan no māla veidojuši plastelīna. Ļoti daudzveidīgās tehnikās un ir pat no ādas veidot sēnīti, tā kā noteikti iesaku apmeklēt izstādi.
0: Un vēl Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā šodien atzīmēs Miķeļdienu. Tur apmeklētājus gaidīs no 10:00 rītā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 11 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 771 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. No rīta Latvijā mākoņains laiks, dienas gaitā debesis skaidrosies, austrumos gaidāms neliels lietus, no rīta saglabāsies migla un gaisa dienā iesils līdz 14-18 grādiem.
3: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzimis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
4: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
3: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:50 vakarā LTV1.
5: Vēlēšanas – tā ir mūsu iespēja tieši ietekmēt valsts nākotni. Latvijas sabiedriskā medija saturā atradīsiet visplašāko informāciju, kas nepieciešama gudram vēlētājam. Intervijas, debates, diskusiju raidījumi, analītiski materiāli, faktu pārbaudes un interaktīvi daturīki par partijām un to piedāvājumu. Izvēlies Latvijas nākotni atbildīgi. Latvijas sabiedriskais medijs.
6: Labrīt, klāt svētdiena, 27. septembris, un Latvijas radio ēterā savu skanējumu sāk ikrīta informatīva analītiskā programma Labrīt, un šorīt līdz 9:00 rītā studijā būšu es, Kristaps Feldmanis. Esiet sveicināti. Ja nu patiesi vēl nu pat šķiet bērni un jaunieši ar gladiolām un citiem rudens ziediem rokās devās sveikt jauno mācību gadu, bet nu jau ir noslēdzošā nedēļas nogala septembrī, nākam nedēļa jau mainam mēnesi un sāksies oktobris. Bet labi, neskriešu laikam pa priekšu, vēl būs atvasara un baudīsim arī nepatīkamāku laiku nākamajā nedēļā. Tā vismaz solīja gan Ilze Golubeva, gan arī Toms Bricis aizvadītajā nedēļā. Šorīt, jāsaka, gaisa temperatūra vietām siltāks

0: vietām augstāk, vietām zemāk, ja salīdzinām ar vakardienu. Daudz viet plus 10, plus 12 grādu robežās, Kurzemes vidienē nedaudz vēsāks plus 8, plus 9 grādi. Šķiet viss siltākais šajā rītā ir Kurzemes piekrastē Liepājā plus 14, līdzīgi arī Vidzemes piekrastē Ainažos plus 14 grādi. Un, ja jau pieminēju gaidāmo atvasaru nākamnedēļ, ceru, ka tā ar vienu ir spēkā, tad jāpasaka arī, ka šodien pēcpusdienā jau daudz vietu uzspīdēs saule. Arī diena solās būt siltāk nekā vakar, līdz pat plus 18 grādiem galvaspilsētā līdz 15-17 grādiem. Tātad tik tālu par laikapstākļiem, bet nu pievērsīsimies tam, par ko šajā rītā vēl stāstīšu. Sāksim ielūkojoties vakardienas aktualitātēs un runāsim arī par citiem tematiem. Savukārt stundas otrajā pusē dosimies uz Sēliju. Viesītē godināti aktīvākie sēļi un pasniegta galvenā balva sudraba rota data ar sēļu simbola vilka siluetu. Par vienu no trim balvas laureātiem kļuva biedrība Medumu cerība, kurai izdevies aktivizēt vietējās kopienas dzīvi. Un Latvijas radio viesojās biedrībā dienā, kad tur risinājās epoksīda sveķu un ziedu mākslas meistardarbnīca.
1: Un viss ievāktais kopā ar epoksīda sveķiem to brīnišķīgos mākslas darbos. Ziedos rotātos palikņos, krūzēs, pat virtuves dēlīšos. Tā ziedi paliek mūžīgi, saka Natāļa. Viņa tagad kā seniora māksliniece ir viena no aktīvās biedrības Medumu cerība dalībniekiem. Bet kopienas pulks ir gana plašs un ar daudzām izpausmēm.
0: Jā, nu šis stāsts jau stundas otrajā pusē viesosimies, tātad šajā te Sēlijā. Tad arī pagūsim pievērsties vides aizsardzībai. Cilvēki nereti domā, ka mežā izmetot bioloģiskos atkritumus neko ļaunu nenodara, nu vai piemēram mežā nogādājot ābolu kaudzes, pat palīdz meža zvēriem, taču patiesība ir pavisam citāda. Ja mežā nonāk bioloģiski atkritumi, tie var nodarīt lielu kaitējumu. Kādu to tad vēl klāstīšu pirms astoņiem. Savukārt, nākamajā stundā mums dažādi temati lūkosim gan jaunāko faktu pārbaudes projekta Riček melu un maldu apskatu, kas veltīts vēlēšanām. Tāpat arī dosimies uz Rucavu, jo 30 Rucavas pagasta iedzīvotāju vakar visas dienas garumā mācījās izdzīvošanas un sadarbības pamatus, lai labāk sagatavotos iespējamām krīzes situācijām, un mācībās Rucavas mūžas kalnā pabija arī Latvijas radio.
2: Šodien mēs mācam tādas elementāras izdzīvošanas prasmes.
3: Visas dienas garumā rucavnieki apguva, kā izvairīties no pārkaršanas vai nosalšanas, kā dažādos apstākļos iegūt uguni, kā izveidot patvērumu vietu un kā lauka apstākļos palīdzēt, ja gūti ievainojumi.
0: Jā, Rucavā notikušajās civilās aizsardzības mācībās ieskatīsimies jau pirms deviņiem. Šie temati un ne tikai šie šajā rītā jūsu uzmanībai. Par to visu parūpējusies producente Andra Briekmane. Savukārt, ziņu redaktori šajā rītā Paula Feldmane, ierakstus skanēšanai ētrā sagatavojis Krišjāns Stikāns un Renārs Šteimanis. Par labskaņu šajā brīdī rūpējas Īveta Zvejniece, bet ar jums sarunājos es, Kristaps Feldmanis. Šobrīd 7:10. Un vēl...

0: 7:12. Šobrīd atskatīsimies uz vakardienas aktualitātēm un notikumiem, par kuriem esam stāstījuši savos ziņu izlaidumos, un ieskatu vakardienā sāksim ar stāstu par Rīgas domas koalīcijas stabilitāti. Rīgas domē nākamgad plānotā Vanšu tilta remonta dēļ un koalīcijā patiešām parādījušās nesaskaņas. Galvaspilsētas vicemēri norāda, ka līdz 20 miljonu eiro pagaidu tilts, kas domāts kā risinājums, kamēr divus gadus remontēs Vanšu tiltu, koalīcijā nav apspriests. Cik stabils ir Rīgas domas kodols, kurā ir 34 no 60 deputātiem vēl nedēļu pirms saimas vēlēšanām, par to visu interesējies kolēģis Viktors Demidovs un dzirdēsiet vairāk arī viņa ierakstā.
1: Pagaidu tiltam blakus brūkošajam Vanšu tiltam, kas stiepies pāri Daugavai un ir viens no Rīgas svarīgākajiem satiksmes objektiem, ir jābūt uzbūvētam pirms sāk remontēt Vanšu tiltu. Tā nedēļa sākumā paziņoja mērs Viesturs Kleinbergs no progresīvajiem. Tas nozīmē, ka projektēšana, iepirkums un būvdarbi ir jāpaveic apmēram gada laikā. Vicmērs Māris Sprindžuks no vienotā saraksta to nosauca par utopiju. Viņa prāt, to tik ātri nav iespējams izdarīt. 20 miljonus eiro Sprindžuks aicina ieguldīt citviet Rīgā, lai tilta remonta laikā satiksme nebūtu tik apgrūtināta.
2: Doma izveidoja speciālu komisiju no katras partijas pārstāviem, lai varētu arī uzklausīt sabiedriskā sektora un uzņēmēja bažas, un arī viņi vēl nav sanākuši. Pirmā lieta, kas man liekas nenopietni, un es to norakstu uz vēlēšanu tūlu, ir, ka tiek izšauts šis te viens risinājums tilts. Es esmu runājis ar Rīgas satiksmi, viņi nav iesaistīti šai stāstā. Es esmu runājis ar mobilitātes nodaļu, kas ir attīstības departamentā. Viņi netika iesaistīti.
1: Arī vicemērs un koalīcijas otras lielākās frakcijas pārstāvis Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības teica, ka pagaidu tilts koalīcijā nav apspriests. Līdzīgi kā Sprindžuks, Ratnieks redz citus risinājumus, kā Vanšu tiltu remonta laikā satiksmi varētu uzlabot.
3: Protams, šie procesi liek tomēr padomāt, kas tur aizkulisēs varētu notikt, bet es tiešā veidā nekā kādu apdraudējumu darba paralizēšanai nejūtu.
1: Jaunās vienotības pārstāvis vicemērs Vilnis Ķirsis, kurš iepriekšējā sasaukumā bija arī mērs un pārvaldīja satiksmes jautājumus, pagaidām nevarot pateikt, vai atbalsta pagaidu tiltu, jo viņam nēsot informācijas.
4: Pašvaldības darbā ir ļoti daudz diskutablu ikdienā risinājumu jautājumu. Tāpēc, ja notiek diskusija par kādu no šiem jautājumiem, to automātiski nevar uzskatīt par koalīcijas nestabilitāti. Jā. Bet tas, ko es novēlētu mums visiem, un īpaši gan Sprindžu kungam, Kleinbērnu kungam, tomēr runāt jautājumus domē, nevis ar mediju starpniecību, un ar informāciju varbūt vairāk apmainīties.
1: Mērs Kleinbergs teica, ka viņš paļaujas uz ekspertiem, kuri pagaidu tiltu uzskata par labāko risinājumu. Turklāt no valdības pārstāvjiem saņemti pozitīvi signāli par naudas piesaisti. Savukārt par domes koalīcijas stabilitāti Kleinbergs ir pārliecināts.
5: Mans kā politiķa uzdevums ir pieņemt lēmumus, kurus ir sagatavojis eksperti, inženieri, būvnieki, pasūtītāji departamentos. Sliktākais, kas ir notika, kad lēmums attiecībā uz satiksmes organizāciju sāk pieņemt politiķi vai cilvēki, kuriem ir viedoklis, bet līdz galam nav šīs te zināšanas.
1: Bažu par koalīcijas stabilitāti nav, bet koalīcijā trūkst vienotas iekšējās komunikācijas, tā saka politologs un Rīgas Stradiņa universitātes pētnieks Romāns Gagunovs.
6: Tā vietā, lai politiķi vispirms vienotos koalīcijā un izdiskutētu šos jautājumus aiz slēgtām durvīm, publiskajā telpā tiek iznestas divas pilnīgi pretējas vīzijas par to, kā ir jārīkojas šī projekta ietvaros, un tas, protams, mazina gan sabiedrības uzticību Rīgas domei, gan arī rada jautājumus par to, kā tiks organizēta satiksme Rīgā, jo nenoliedzami tas ir jūtīgs jautājums.
1: Gaganovs arī pieļauj, ka Kleinbergs ar savu rīcību nedēļu pirms saimes vēlēšanām vēlas parādīt, ka progresīvie ir gatavi risināt problēmas. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Šobrīd 7:17. Redzēsim, vai tilts izrādīsies stiprāks par Rīgas domas koalīciju. Bet vēl vakar stāstījām arī, ka pirmdien skolās noslēgsies līdz šim vērienīgākās signāla vēlēšanas, kurās divu nedēļu laikā 60 tūkstoši skolēnu ir. Viņiem ir iespēja iepazīties ar vēlēšanu procesu. Plašāk par to visu dzirdēsiet Marisa Priekuļa sagatavotajā ierakstā.
1: Signāla vēlēšanas norit otro gadu, bet pirmo reizi tās notiek skolās klātienē. Tajās vidusskolēni var balsot par tiem pašiem kandidātu sarakstiem, kuri startēs gaidāmajās 15. Saimas vēlēšanās. Taču signāla vēlēšanu rezultātus nepieskaita parlamenta vēlēšanu rezultātiem. Tās ir kā mācības, kuras sagatavo jauniešus vēlēšanām nākotnē. Signāla vēlēšanu projektu vadītāja un biedrības Eiropas kustība Latvijā ģenerālsekretāra Liene Valdmane uzskata, ka jaunieši ar visu ļoti veiksmīgi tikuši galā.
7: Ja visi mums bakstīja ar pirkstu un teica, nu nesanāks, nu jaunieši nepratīs, nu kā tad nu viņi paši tur iekārtos iecirkni, nu kā nu tas viss būs. Mēs īstenībā redzam, ka jaunieši tiek ar visu galā. Tas ir mans galvenais vēstījums un galvenā atziņa pēc šī procesa, gandrīz divas nedēļas ir pagājušas. Protams, gadās pa ķibelē, protams, balsotāji dīvainības, bet tieši tāpēc tas ir izglītojošs projekts, lai saprastu, ka ja tu esi pret šo partiju, tev nav jāizsvītro visur mīnusiņu un jāiemet šī zīme. Respektīvi, mēs redzam neizpratni, un tā neizpratne no tā, ka mēs tik ļoti maz par to runājam.
1: Valdmane atklāja, ka līdz vakardienas pēcpusdienai bija nobalsojušas 186 no 215 skolām, kuras piedalās signāla vēlēšanās. Šajās skolās ir 38 tūkstoši balstiesīgo, no kuriem nobalsojuši 60% skolēnu.
7: Pēdējo nedēļu es neesmu redzējusi tik daudz aktīvus vecākus kā šajā nedēļā, kuri nāk un saka paldies, man bērns atnāca mājās un ar putām uz lūpām stāstīja, ka viņš ir balsojis, mēs beidzot pārunājām to procesu, jo līdz šim viņš teica, mani tas neskar, mani tas neinteresē.
1: Signāla vēlēšanās jauniešiem vislielākās problēmas sagādājusi vēlēšanu zīmju aizpildīšana. Dažkārt skolāni nobalsojuši ar vairākām zīmēm vai arī tās apzīmējuši. Vēlēšanu procesu šonedēļ izmēģināja puse no Valmieras Viestura vidusskolas 166 vecāko klašu skolēniem. Viņu vidū ir Megija Patrīcija Krasovska un Lāsma Brūvere, kuras rīkoja signāla vēlēšanas savā skolā. Jaunietes kopš pavasara apmeklēja apmācības, lai pēcāk varētu skaidrot signāla vēlēšanu nozīmi skolas biedriem. Turpina Brūvere.
8: Un vēl, ja jaunietis nav iepriekš iedzinājies, tajā, manuprāt, tas bija grūtākais, jo arī no vienaudžiem bija dzirdēts, bet par kuru es balsoju, jo nezinu, kas notiek apkārt un kādi notikumi ir bijuši.
1: Valmieras Viestura vidusskolas skolnieces atzīst, ka pamatīgā gatavošanās signāla vēlēšanām palīdzējusi sagatavoties pirmajām Saeimas vēlēšanām, uz kurām dosies abas, stāsta Krasovska.
9: Iedzinoties, kā notiek tas process, es visticamāk aiziešu. Es esmu izpētījusi, es esmu sapratusi, kuru es gribu atbalstīt.
1: Signāla vēlēšanu rezultātus paziņos minūti pēc 15. Saimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas 3. Oktobra vakarā. Rezultāti palīdzēs ne tikai saprast jauniešu politisko nostāju, bet arī ļaus rosināt izmaiņas mācību saturā, lai signāla vēlēšanās gūtais azarts paliktu arī pieaugušo dzīvē. Maris Spriekulis, Latvijas Radio.
0: Lūk, tas par signāla vēlēšanām, nu tā teikt, īstās tradicionālās saimas vēlēšanas jau nākamajā nedēļas nogalē. Un vēl, ASV prezidents Donalds Trumps vakar pievakarē apstiprinājis, ka noraida Irānas piedāvājumu, kas paredz 7 dienu laikā atjaunot kuģošanas strateģiski nozīmīgajā Hormuza šaurumā. Iepriekš par to, ka Trumps noraidīja Teherānas piedāvājumu, ziņoja arī laikraksts The Wall Street Journal. Tiekoties ar žurnālistiem Baltijā namā, Trumps neslēpa, ka Irānas piedāvājums viņam šķita neizdevīgs.
10: They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that or you don't see that in the fake news.
11: Viņi vēlas noslēgt vienošanos, lai nekavējoties atvērtu Hormuza šaurumu, jo viņi tik ļoti zaudē. Jūs to neredzat viltus ziņās. Mēs ārkārtīgi uzvaram. Mums ir pilnīga kontrola pār Hormuza šaurumu. Caur to izvada lielu naftas daudzumu. Vakar vakarā bijuši 29 kuģi. Viņi vēlas noslēgt darījumu, un es domāju, ka tas ir labi. Man arī patīk noslēgt darījumus, taču tāds darījums nebūtu pieņemams.
0: Pagaidām neatkarīgi apstiprinājumi Trumpa nosauktiem skaitlim nav, taču aizvadītajās dienās šaurums čārsojušo kuģu skaits bija svārstīgs, tā izriet no aģentūras Reuters ziņotā, atsaucoties uz firmas Kepler datiem, vidējais kuģu skaits, kas aizvadītajās 10 dienās līdz piekdienās čārsoja šaurumu ir 18. Nu lūk, šādi un vēl, protams, daudzi citi notikumi Latvijā un pasaulē vakar, šobrīd ir 7:22 minūtes. Un turpināsim lūkojot, kā valdības noteiktais moratorijas lielajiem IT iepirkumiem ietekmēs šo nozari. Proti asociācijā norāda pēc iepirkuma pārtraukuma noteikšanas

0: interesēs par šo jomu. Kā noteiktie ierobežojumi ietekmē nozari, vērtē Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidents Signe Bāliņa.
1: Protams, ka nozarē bija tāds šoks un uz kaut kādu brīdi tā darbība tika apturēta, paralizēta, viņa tika apturēta. Nu, nenāk iekšā jaunu pasūtījumu, nu, tad ir uzņēmumam jāsaprot, kādā veidā tajā situācijā izdzīvot. Bet nu, es ceru, ka tas viss mainīsies, kad viss notiksies, jo mēs nevaram apturēt to digitalizācijas procesu, mēs nevaram apturēt to, ka mums vajag jaunas sistēmas, jaunas pakalpojumus, mums vajag redzēt informāciju, kas ir par valsti kopumā, ja kas ir par kādu organizāciju kopumā.
0: Asociācija gan nav aplēsusi, cik lieli ir neiegūtie ieņēmumi un kā finansiāli tas ietekmējas uzņēmumus. Puse no uzņēmuma pakalpojumiem ir eksports, turpina Bāliņa.
1: Ja šis tirgus aizvarās, nu uzņēmēji iet citos tirgos, iet eksportā vai iet privātā sektorā vairāk aktīvāk, ja? Tad var būt tāda situācija, ka nav, kas ar valsts strādā. Jo jebkuram uzņēmējam ir jādomā par to, kādā veidā būs darbs taviem darbiniekiem, ja, lai tev būtu ienākumi, lai tu varētu samaksāt algas saviem cilvēkiem.
0: Moratorija laikā visi projekti gan nav apturēti. Finanšu ministrijas paspārnē izveidotā darba grupa izvērtē tos, kas nepieciešami valstī svarīgu funkciju nodrošināšanai. Līdz septembra sākumam izvērtēšanai iesniegti 46 pieteikumi. No tiem darba grupa ieteikusi finanšu ministram saskaņot 14 pieteikumus. Ministrijā norāda, ka līdz šim nav sniegts neviens negatīvs atzinums. Līdz šim novērsti 21 miljonu eiro izdevumi valsts budžetam. Šonedēļ valdība pieņēma noteikumus, kas paredz jaunu kārtību valsts digitālās pārvaldes tehnoloģiju attīstības plānošanā, arī projektu izvērtēšanā. Premjers saka, turpmāk būs visu šo projektu liederības analīze.
2: Tagad ir ieviests obligāta prasība līdz 140 tūkstoši eiro. Tikai līdz tam var brīvi rīkoties, kas ir apkalpojušās stundas. Bet nu nebūs vairs tāda gadījuma, ka tur 3-5 miljoni pēkšņi parādās, cik jāiepērk ir IT stundas bez pamatojuma, bez īsta skaidrības, kam tātad šeit ir kontrola.
0: Lielāka atbildība turpmāk būs arī viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai. Skaidro ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās attīstības jautājumos Gatis Ozols.
3: Gan lielāka atbildība, gan, protams, arī mēs arī šo atbildību nosakām iestādēm vairāk veikt arī pašvērtējumu, kur varams būs ne tikai šīs te vērtējuma veicējs, bet vairāk kā verificētājs.
0: Taču lielāki pienākumi noteikti arī iestādēm. Atsevišķi valdības noteikumu grozījumi attieksies arī uz stundu likmēm, kas iepriekš raisīja vislielākās diskusijas. Turpina Ozols.
3: Ka noteikti šīs te ierobežojums par iepirkumiem uz programmu izstrādes pakalpojumiem elektronisko iepirkumu sistēmā līdz 140 tūkstošiem eiro no nākamā gada 1. janvāra. Un virs šīs te summas attiecīgi tad ir jāpiemēro atklāt konkursu vai citu veidu procedūras.
0: Signe Bāliņa saka, jaunie valdības noteikumi sakārtos procesus nozarē, jo līdz šim varam nav redzējis kopējo bildi, kas notiek ar IKT iepirkumiem publiskajā pārvaldē. Viņa cer, ka jaunā kārtība to mainīs.
1: Jo visu laiku mums teorētiski varams ir bijis atbildīgs par to visu, bet praktiski viņi nezin, kas notiek visā. Un tad ir jautājums par to, vai valstu resursu liederīgi izmanto vienmēr.
0: Nākotnē arī paredzēts pārskatīt e-katalogu darbības principus, kā arī pakāpeniski pāriet uz dinamiskajām iepirkumu sistēmām. Tā rezultātā iepirkumos varētu elastīgāk iesaistīties plašāks piegādātāju loks. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
4: 7:27 minūtes. Starp citu, šodien vārda dienu svin Ādolfs un Ilgonis. Sveicieni jums!

0: Vakars. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusaustoņos no rīta studijā Paula Feldmane. Krievija aizvadītajā naktī ar bezpilota lidaparātiem uzbrukusi Ukrainas galvaspilsētai Kīvai, un uzbrukumi notika arī vakar vakarā. Dienas laikā pilsētā ievainoti vismaz 7 cilvēki, un Kīvas mērs Vitalijs Kličko informējas, ka okupantu droni nodarījuši kaitējumu ēkām 3 Ukrainas galvaspilsētas rajonos. Vakar ANO ģenerālās asamblejas laikā Vācijas ārlietu ministrs Johans Vadefuls ticies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Par to vēsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent. Tikšanās laikā Vācija atkārtoti aicinājusi Krieviju izbeigt karu un iesaistīties sarunās, un zināms, ka šī bija pirmā šo amatpersonu tikšanās kopš Krievijas pilna mēroga kara sākuma. Šveicē šodien notiek referendums par valsts tradicionālās neutralitātes nostiprināšanu konstitūcijā. Sākotnēji aptaujas liecināja, ka referendumā gaidāma sīva cīņa starp iniciatīvas atbalstītājiem un tās pretiniekiem, taču divas aptaujas, kuru rezultāti publicēti pēdējās nedēļas laikā, liecina, ka vairāk nekā 60% šveiciešu gatavojas ieklausīties valdības viedoklī un balsot pret iniciatīvu. Šveice tradicionāli ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, un pret iniciatīvu iebilst visas lielākās partijas, izņemot Nacionālo konservatīvo Šveices tautas partiju. Šodien Latvijā stājas spēkā gandrīz pirms pusotra gada Saeimā pieņemtie grozījumi negodīgas komercprakses aizlieguma likumā, kas paredz izskaust nepamatotus marķējumus uz precēm un produktiem saistībā ar to dabiskumu, vides draudzīgumu un ilgtspēju. Grozījumi tostarp paredz, ka turpmāk par negodīgu komercprakse uzskatīs arī tādu informāciju uz preces vai produkta par vidi, kas nebūs pamatota ar izmērāmiem rādītājiem, un likuma grozījumi ievieš Eiropas Savienības prasības saistībā ar tās augto zaļo pārkārtošanos. Tās bija Latvijas radio ziņas pusaustoņos no rīta. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 11 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 700.

0: 71 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, dienas gaitā debesis skaidrosies, no rīta vietām migla un valsts austrumos iespējams arī neliels lietus.
1: Septiņi un 33 minūtes, vēl nedaudz īsumā par laikapstākļiem runājot, jāizceļ arī tas, ka šajā rītā ir silts Kurzemes piekrastē, plus 14 grādi jau šajā brīdī un arī Vidzemes piekrastē līdzīgi. Ir vēsākas tādas vietas arī, piemēram, Kurzemes vidienē, Saldū, Stendē, arī Vidzemes centrālajā daļā Zosēnos Gulbenajā pa 8, varbūt nedaudz vairāk grādiem šobrīd, taču kopumā šāda gaisa temperatūra un dienas laikā, kā jau minēju, arī iesilst tātad līdz 18 grādiem daudz vieta. Un šodien ir arī gaidāms saule, un tas ir patīkami, un tas varētu arī ievadīt tā saucamo atvasaru, to solījumu mums aizdītajā nedēļā sinoptiķi. Redzēsim, kā būs, par to noteikti runāsim nākamajā nedēļā. Tik tālu par laikapstākļiem, bet šobrīd 7:34 minūtes Māris Bergs pievienojies tiešraidē, lai vēstītu par aktualitātēm sportā. Labrīt!
2: Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji. Sporta ziņās diezgan daudz runāsim par hokeju, gan par Nacionālās hokeja līgas pārbaudes spēlēm, gan arī par norisēm vietējā čempionātā. Tāpat arī autosporta dienas kārtībā pirmā formula aizvadījusi sacīkstes jau sestdienā. Plašāk arī par šo un citiem tematiem jau pēc īsa brīža. Nacionālajā hokeja līgā Zemgales Girgencāts un Tampa Bay Lightning ar 3-2 pēcspēles metienos šorīt uzvarēja Sanda Vilmaņa un Uvja Balinska pārstāvēto Floridas Panthers. Girgencānam uzvarētāju sastāvā 14,5 minūtēs punktus gūt neizdevās. Floridas rindās Vilmanis spēlēja 20 minūtes un viņam lielākais spēles laiks starp uzbrucējiem. Latviešu hokejistam vārti un arī realizēts pēcspēles metiens. Balinskim nepilnus 25 minūtes laukumā un viņam lielākais spēles laiks starp komandas aizsargiem, bet Balinska palika tūkšā. Ar uzvaru pārbaudes spēļu ciklu noslēdza Arturs Šilovs un Pittsburghas Penguins. Viņi ar 3-1 uzvarēja Buffalo Sabres. Šilovs atvērīja 23 no 24 pretinieku metieniem. Laukumā pēc 9 mēnešu pauzes atgriezies Eriks Matejko, kurš palīdzēja Washingtonas Capitals ar 5-1 sakaut Philadelphia Flyers. Matejko 14,5 minūtēs 2 metieni, pozitīvs liederības koeficients plus 1 un viņam arī noraidījums. Latvijas atklātajā hokeja čempionātā dienas centrālajā spēlē Mogo RSU komandas sastāvā debitēja Ronalds Ķēniņš, bet ir tanki pārvadītā vienība ar 4-1 mājās uzvarēja Liepāju, tādējādi viņiem revanšējoties par zaudējumu pirms 10 dienām. Uzvarētājs sastāvā pa 2 punktiem Kasparam Ziemiņam un Rudolfam Polcam, bet Ķēniņš savā pirmajā mačā palika tukšā. Citās spēlēs Rīgas hokeja skolas Daugavpils Dinaburgas apvienotā komanda Daugavpilī ar 2-1 papildlaikā uzvarēja Tallinas Panteri. Trenu enerģija ar 5-2 apspēlēja Prizmu, savukārt Kīvas Kapitāls bez grūtībām ar 9-1 viesos sagrāva Viļņas Hokija Punks. Šajā spēlē ar 5 punktiem, to starp trim vārtiem izcēlās Deivids Sarkaris, pa 4 punktiem Keviram Strādniekam un Gatim Spruktam, un visi trīs nu pat minētie hokejisti ir arī Latvijas čempionāta šobrīd rezultatīvākie spēlētāji. Latvijas Igaunijas apvienotajā basketbola līgā VF Rīga komanda ar 92-73 viesos uzvarēja Ogri ar 18 punktiem rezultatīvākais galvaspilsētas kluba labā Aigars Čēle, un tieši Čēles teikto sarunā ar Latvijas radio, tad arī klausāmies turpinājumā.
3: Man liekas, priekš sezonas sākuma tas ir, varētu teikt, normāli, ka tā ir, jo visas komandas vēl nav iespēlējušās, visas komandas iegūst vēl formas optimālās, un sezonas sākumā viss ir tāds neprognozējams un visādi var būt, bet labi, kad mēs it kā kontrolējām visu spēli, bijām plus 5-10 punktu un beigās spējām viņu salauzt.
2: Pie uzvaras viesos tika arī Rīgas Zeļi, kas ar 79-73 pieveica Tallinas Staltek. Savukārt Liepāja sezonas pirmajā mačā ar 73-76 zaudēja Pērnavas komandai. Latvijas futbola izlases uzbrucējs Darjo Šits nonācis Nīderlandes pēc spēka otrās līgas komandas Dordrecht īpašumā. Futbolists līdz šim piederēja Itālijas klubam Parma un Dordrecht tika izīrēts, bet tagad Nīderlandes klubs izpircis viņa līgumu un pagarinājis to līdz 2028. gadam. Šits sezonas sezonas pirmajās piecās spēlēs guvis vienus vārtus un atdevis divas rezultatīvas piespēles. Pirmās formulas Azerbaidžānas lielajā balvā uzvaru nosargāja George Russells, kurš sacīkšu beigās.

0: Es visdroši noturēju Redbull līderi Maxu Verstapenu. Vietu uz goda piedestāla zemākā pakāpiena nodrošināja otrs Redbull braucējs Izeks Hedžārs, bet turpinājumā klausāmies sacīkšu uzvarētāju Mercedes pilotu George Russell.
1: It feels great, to be honest. Very proud of.
2: Tas bija lieliski. Godīgi sakot, esmu ļoti lepns par noturību, ko šogad esmu parādījis kopā ar savu tuvāko inženieru komandu. Sarežģītos periodos esam ieguldījuši milzīgu darbu, lai pārvarētu dažādus izaicinājumus un pielāgotu manu braukšanas stilu, lai tas labāk atbilstu šai jaunajai mašīnai. Formula 1 ir ārkārtīgi sarežģīta. Tev vienkārši nav iespēja šīs lietas izmēģināt un trenēties. Taču beidzot braukšana izdodas intuitīvāk nekā iepriekš, un es esmu kļuvis pārliecinātāks, īpaši tādās trasēs.
1: I'm gaining confidence, and especially on circuits like this.
0: Uzvara Russellam ļauj atspēlēt 15 punktus čempionāta kofertējumā un pietuvoties komandas biedram Kimi Antonelli, kurš Azerbaidžānā finišā piektais. Nākamais pirmās formulas posms pēc nedēļas, lai arī tehniski tā tiks saukta par Bahreinas lielo balvu. Konfliktu dēļ tuvajos austrumos šīs sacīkstas ir pārceltas uz Sepangas trasi Malaizijā, kur F1 pēdējo reizi viesojās 2017. Gadā. Viena no Latvijas vadošajām orientieristēm Sandra Grosberga Eiropas čempionātā izcīnīja 14. vietu vidējā distancē, kas ir viens no viņas labākajiem rezultātiem karjerā. Elzai Ķuzai 43. Rezultāts, bet Ilzei Jumiķei 70 sportistu konkurencē 65. Vieta. Vīriem labākais no Latvijas orientieristiem Uldis Upītis 31. Vietā. Eiropas čempionātā volejbolā vīriešiem triumfēja Polija, kas lielajā finālā ar 3-1 uzvarēja Franciju un Poļi izcīnīja otro čempionu titulu pēc kārtas. Polijas sastāvā rezultatīvākais ar 16 punktiem viņu diagnāles spēlētājs Bartošs Bolečs. Spēlē par bronzas medaļām Somijas arūpēja vēl vienu pārsteigumu un ar 3-0 uzvarēja Sloveniju. Par sportu man pagaidām tas arī viss.
3: Paldies! Tas bija Māris Bargs ar sporta vēstīm. Šobrīd 7:40.

0: 7:43 minūtes un turpinājumā viesosimies viesītē. Tāda vārdu spēle sanāk, jo vakar tur godināja aktīvākos sēļus un pasniedz arī galveno balvu sudraba rota datu ar sēļu simbolu vilka siluetu. Par vienu no trim šīs balvas saņemējiem kļuva Augšdaugavas novada biedrība Medumu cerība, kuru vada Anita Baranovska. Medumu cerība spēja aktivizēt vietējās kopienas dzīvi, veidot vidi medumos krāšņāku, bet pats būtiskākais dod iespēju radoši izpausties un būt noderīgiem vietējiem iedzīvotājiem. Kad Latgales redakcijas kolēģis Silvijs Smagare vēl pirms balvas pasniegšanas un vēl nevienam nezinot par to, ieradās medumos ritēja noslēdzošais radošo meistaru klašu cikls. Tas bija veltīts ziediem, ar kuriem, izmantojot epoksīdas veķus, var veidot brīnišķīgus mākslas darbus un plašāk tad arī dzirdēsiet Silvijas Smagares ierakstā.
1: Biedrības medamu cerība vadītāja Anita Baranovska sagaida medamu kultūras namā, kur lielajā zālē pulcējas cilvēki un kur tūlīt sāksies meistarklase.
2: Šodien mums mūsu noslēdzoša darbnīca, radoša darbnīca saistītā ar pūkiem, ar ziediem, jā. Un šodien to vadīs mūsu iedzīvotāja aktīva, mūsu Natāļa.
1: Natāļa Gurcova ir tikai šogad kā pensionējusies Sventes vidusskolas mūzikas skolotāja. Radoša sieviete, kura iedvesmu turpina rast jau ziedos un to izmantošanā epoksīdas vēķos, iemūžinot tos dažādās lietās.
3: Uzreiz jauns hobijs?
4: Nu, hobijs, jā.
3: Bet idejas no kurienes?
4: Nu, internete, kaut kas galva. Nu, man gribas ļoti visu laiku. Tagad ir laiks.
3: Darbi ir fantastiski. Nebūt interesantākais, kas saskatos, taču augi arī jāsavāc.
4: Jā.
3: Un tas ir pati visas arī vācas šos augus?
4: Jā. Pavasari un visu laiku. Visu vasaru un rudenī arī. Rudenī.
3: Atrētnītis?
4: Jā.
3: Virši?
4: Jā.
3: Ko mēs tavā pazīstam? Klingerītis?
4: Jā.
3: Margaritnis pat atpazīt, tās ir tās mazās.
4: Jā, mazas. Mm-hmm. Tā hortenzija, vienogas.
3: Zaudē pilnībā krāsu un galvu paliek. Jā. Jūs kilogramos vai uz maisos vācat? Vai pa puškītiem nesat?
4: Mazliet tā, jā.
3: Tā grozīga puškītiem. Un tad liekat galvu tēt kaut kur grāmatās vai?
4: Nu, kāda lēpiņa un grāmatā, jā. Мне кочегарка очень теплая.
3: А, все это котломаем.
4: Я, я.
3: А это
4: тут 30 градусов, он вис. Это лаби.
3: А когда я школа тебя бия тогда, как мация?
4: Музыка.
3: Музыка школа.
4: Музыка школа, ты он ман бия Марина Штеатрис. Дарбюс, вел.
3: Твой дзиртец, я, это сабринщикс, театрис. Как вы с этим свечем тикат первый раз? Kā uzzinājāt, kas tādi sveķi smelā?
4: Bērnība varbūt. Jā, es redzu, kā dzintars tāds bija no sveķiem izdarīts. Jā.
1: Un viss ievāktais kopā ar epoksīdes sveķiem to brīnišķīgos mākslas darbos. Ziedos rotātos palikņos, krūzēs, pat virtuves dēlīšos. Tā ziedi paliek mūžīgi, saka Natāļa. Viņa tagad kā seniora māksliniece ir viena no aktīvās biedrības medumu cerība dalībniekiem. Bet kopienas pulks ir gana plašs un ar daudzām izpausmēm, stāsta biedrības vadītā Anita Baranovska, kura ir visu šo aktivitāšu iniciators un projektu līdzekļu piesaistas ģenerators.
5: Mums medumos ir rokdarbu pulciņš un mums nav ne dejotājus, ne dziedātājus, bet mums ir radošais rokdarbu pulciņš. Tad mūsu cilvēkiem patīk kaut ko darīt ar roku, tāpēc nav problēmas uztaisīt darbnīcu un aicināt cilvēkus, viņi nāk. Nav problēmas ar to.
3: Būtībā tie dažādi tamborētāji, adītāji, tie jā, visi, kuri jā. Kaut ko savā vidē arī dzīvojas, tie arī ir tie aktīvākie
5: iedzīvotāji. Jā, un pa diviem gadiem mums jau bija savas izstādes dažādas, varbūt kādas jau trīs bija, kad mēs arī mēģinām ar vilnu strādāt, ar papīru. Tagad mums būs ļoti skaista novembrī izstāde ar traukiem, taisītiem no...
3: Tā mūdu palikņiem.
5: Kastītes, tādas brūnas, jā. Nu, būs ļoti skaista izstāde.
1: Kamēr Anita Baranovska

0: ka jaunas plānas nec viņa, nec es šajā tikšanās reizē un veidojot šo sižetu vēl nezinājām, ka biedrība Medumu cerība vakar kļuvusi par Sēlies sudrabs balvas ieguvēju. Stāsta kopienas sadarbības tīkla Sēlies salas pārstāvis Jānis Dzimtais.
1: Tas, ko viņi tieši pēdējo gadu laikā izdarīja, ir pārsteidzoši. Kādas finanšu apjomas viņi ir piesaistījusi. Nu, viņi patiešām iedvesmo ļoti spilgt, un tā kā viens no konkursu nolikuma punktiem ir par paveikto pēdējo 3 līdz 5 gadu laikā, tad viņi ir ļoti spilgts piemērs tieši šim.
0: Kopumā vakar Sēlies galveno balvu sudraba rotartedu ar Vilka Silētu ieguva 3 aktīvākie Sēlies vārda nesēji. Silvija Smagara, LSM Latgales redakcija.

0: 7:52 minūtes, un nākamais stāsts iespējams kļūs par jaunumu vai mācību kādam, kurš līdz šim mierīgu sirdi uz mežu nesis rudens vēl. Es domāju, ka tā dar tikai labu meža zāriem. Nu, proti, dodoties uz mežu sēņot vai vienkārši pastaigāties, gan jau daudz tiešām būs pamanījuši arī mežmalās pustošas, piemēram, ābolu kaudzes, jo ābolu raža šogad padevusies bagātīga. Protams, ābola nav vienīgie dārza atkritumi, kas nereti no mājsaimniecībām nonāk mežā, un dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti uzsver, ka dārza atkritumus nedrīkst izgāzt mežā, jo tā tiek apdraudēta meža ekosistēma, un tur var nonākt invazīvās sugas. Plašāk par šo tēmu dzirdēsiet Vidzemes korespondentes Guntas Matisonas ierakstā.
1: Šī ir vieta, kur Stiguldas pilsēta robežojas ar Gaujas Nacionālo parku. Šeit mēs iepazīstamies ar vienu invazīvu augu, puķu sprigane, mana augumā, un nogāze ir kā nosēta ar puķu spriganēm, jo tā ir patiešām invazīva un nejauka suga.
2: Kopā ar dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem esam Siguldā Gaujas Senlejas krastā pie Ķeizara krēsla.

0: Senlejas piekrasta būtībā ir vai nosēta ar ziedošo puķu sprigani, un kā stāsta Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektore Fanija Šica, arī šī invazīvā suga tie ir nonākusi no dārza.
1: Sākotnēji viņš ir nonācis no cilvēka dārza mežā, jā. Un tas, ko sprigane dara sliktu, viņa nomāc vietējos augus, samazina bioloģisko daudzveidību, un veģetācijas perioda beigās sakņu sistēma, tāpat kā viss stublājs sapūst, līdz ar to nebūs sakņu, kas nostiprina senkrasta augsni, un ja augsts netiks nostiprināt, tiks veicināt erozijas procesi un var notikt augsnes noslīdēšana Gaujas Senlejā.
0: Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktore Ilze Millere vērtē, ka lielākoties jau cilvēki pat neaizdomājas, ka tādējādi nodar kaitējumu dabai.
2: Tas galvenais ir tas, ka iespējams, ka cilvēki neaizdomājās par to, ka ne viss, kas nāk no dabas, ir arī nepieciešams šajā te gadījumā dabā atgriezt konkrēti dārza atkritumi.
0: Un tā bieži vien āboli iebojātie dārzeņi uz mežu tiek vesti it kā ar labiem nodomiem, lai jau tiek meža dzīvniekiem. Vides inspektora Fanija Šica uzsver, meža dzīvniekam ir jāspēj pašam sev nodrošināt pārtiku.
1: Tajā brīdī, kad mēs izberam dārza ābols mežā, ar šķietam nevainīgu mērķi pabarot stirnas un briežus, mēs pieredām stirnas un briežus pie āboliem, viņi iepazīstas ar āboliem, un viņam ir laba oža, briedis sajutīs, kur tie āboli ir, un nāks iekšā dārzā. Un ēdīs tos ābolus no dārza. Kad viņam apnīks ābolu, viņš ēdīs arī bietes un rāceņus, un tad cilvēki paliek dusmīgi, ka briedis kāpš pāri dārza sētāju un apēd man visu, kas tajā dārza aug.
0: Pūstošās ābolu kaudzes, diemžēl, sekmē arī meža ekosistēmas izmaiņas.
1: Sevišķi, ja tas ir priežu sils, kur ir liesa augsne un trūcīga barības viela ziņā, nevajadzētu ienest barības vielas, jo tas būtiski maina ekosistēmu. Tas grauj ekosistēmu, jo ja jābūt mežam ar trūcīgu augsni un tur parādās liekas barības vielas, tad balto ķērpju un sūnu vietā, kur mēs lasījām baravikas, citu gadu būs lieli lakstaugi, nātres, varbūt balzamīnas, spriganes, varbūt zeltslotiņas, varbūt vēl kaut kas no dārza. Esmu redzējusi silciema meža augošus ķirbjus un tomātus, kas ir atvest no dārza ar atkritumiem.
0: Reizē ar dārza atkritumiem mežā nonāk arī dažādi kaitēkļi, un tādējādi var veicināt arī, piemēram, Spānijas kelgliem meža izplatību.
1: Kopā ar āboliem no dārza mežā nonāk ne tikai organiskās barības vielas, bet arī iemītnieki, un jebkurš gliemežs nonāk mežā ātrāk, ja viņu aizved ar mašīnu. Līdz ar to invazīvo sugu nonākšana mežā gan bezmugurkalnieki, gan augi tiek veicināti šādā veidā.
0: Viena iespēja, kā atbrīvoties no dārza atkritumiem, ir veidot kompostu, bet ja tas nav iespējams, tad kā stāsta atkrituma apsaimniekošanas uzņēmuma SIA ZAO vidas ilgspējas pakalpojuma daļas vadītāja Inga Kovalsēn ir vairāk risinājumi. Un viens ir pieteikt bioatkritumu konteiners vai arī nogādāt atkritumus ekolaukumos.
3: Visā ZAO darbības reģionā šobrīd darbojas 21 ekolaukums. Ekolaukumu aicinam šos jau lapas, ābolus vest tādā tarā, kādu jums pēc tam pašiem ir ērti izkraut. Piemēram, mais, gros, spainis, visi dārzu un parku atkritumi, bioloģiskie atkritumi no ZAO darbības reģiona tiek aizvesti uz aprits ekonomikas centru Daibe vai aprits centru Kaudzītes. Un šie atkritumi nonāk bioloģisku atkritumu pārstrādes rūpnīcā, kur izejot visu šo kompostēšanas un pārstrādes procesu, mēs galā iegūstam vērtīgu kompostu.
0: Vidzemes reģionālās administrācijas direktore Ilze Millere atzīst, ka ļoti svarīgs ir arī sabiedrības izglītošanas darbs.
2: Kopumā situācija pēdējo 15 gadu laikā ir uzlabojusies, jo cilvēku tā sapratne un izpratne uzlabojās, jo tiek gan dažādi raidījumi veidoti, gan arī ir dabas centros, arī bērni dodās un izglītojās, un ir diezgan daudz arī publiskajā telpā informācijas par to, ka dārza atkritumiem mežā nav vietas. Līdz ar to situācija paliek labāk, bet noteikti, ka vēl ir kur augt.
0: Runājot par dārza atkritumu izmešanu mežā, tad jāatceras, ka par to draud arī naudas sots. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.
4: Šobrīd 7:57 minūtes, jau pēc dažām minūtēm dzirdēsiet jaunākās ziņas, savukārt tad atgriezīsimies programmā Labrīt, un nākamo stundu iesāksim ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudes projektu Ričak materiālu saistītu ar vēlēšanām, bet tas viss pēc ziņām.
5: Latviešu rokmūzikas stūrakmens Grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais Dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzika.

0: rokmūzikas enerģijā, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos.
1: Vai man šeit, kur tur bija daudz ogas, tur varēja kraņķt un kraņķt pie kraņķa, ja to krieču pilu.
2: Piekraut pilnu
1: kraņķa, jā. Pie kraņķa pilu krieču.
2: Jā,
3: krieči
2: krieči gros.
4: Tā izloksnē runās dundadzinieces Mārīte Jurča, Ilze Petrovica un Lienīte Iesalniece. Vēl dundagā aiziesim līdz naudas ozolam, bet dižraušu cepēja Dace Savicka skaidros, ar ko šis rausis no sklandraušiem atšķiras. Klausieties svētdien, 10:30 no rīta.
5: Pieturvietas.
6: Kur kazas vāra ievārījumu un papagaiļumā klasī? Ļāpājuma Relzu. Un brīnāmies par to, ko neredzam. Svētdien, 10:05.
7: Raidījumā piespēle šoreiz sarunāsimies ar sporta un atpūtas centra Smeceres sils vadītāju Gunāru Ikaunieku par to, vai tuvākajā laikā šajā sporta bāzē varētu notikt pasaules kausa izciņas posms biatlonā. Par ziemas sportu runās arī Gunārs Jākapsons, kurš gan pievērsīsies distanču slēpošanai. Tiekamies piespēlē!
8: Šo svētdien 18:15 raidījuma godu raksti vadītāja Iveta Medene viesosies Rucavā, lai uzzinātu, kā kāzu godiem vīkšķējās un kāzu svētīja Rucavā.
9: Kā izaugt, ja kāds no vecākiem ir klāt nēsošs? Vai nu tiešā vai pārnestā nozīmē? Par visu vairāk raidījumā, vai tas ir normāli, svētdien 21:05 un sestdienā atkārtojumā 15:05.
10: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
11: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Irāna gaidīšot oficiālu atbildi no ASV sarunu vedējiem pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps vakar noraidīja priekšlikumu 7 dienu laikā atvērt Hormuza šaurumu komerciālajai kuģniecībai. Par to vēsta raidsabiedrība BBC. Ierakstā sociālās saziņas vietnē Telegram Irānas ārlietu ministrs Abbas Arakčī atzina Trumpa noraidījumu, taču apsūdzēja prezidentu par iepriekš izteiktajiem pretrunīgajiem paziņojumiem. Iepriekš Trumps žurnālistiem Baltijā namā paziņoja, ka Teherānas priekšlikums nav pieņemams un ka Irāna vēlas panākt vienošanos par šauruma tūlītēju atvēršanu, jo tā cieš milzīgus zaudējumus. Šveicē šodien notiek referendums par valsts tradicionālās neutralitātes nostiprināšanu konstitūcijā. Sākotnēji aptaujas liecināja, ka referendumā gaidāma sīva cīņa starp iniciatīvas atbalstītājiem un tās pretiniekiem, taču divas aptaujas, kuru rezultāti publicēti pēdējās nedēļas laikā, liecina, ka vairāk nekā 60% šveiciešu gatavojas ieklausīties valdības viedoklī un balsot pret iniciatīvu. Pret iniciatīvu iebilst visas lielākās partijas izņemot Nacionālo konservatīvo Šveices tautas partiju. Latvijā šodien stājas spēkā gandrīz pirms pusotra gada Saeimā pieņemtie grozījumi negodīgas komercprakses aizlieguma likumā, kas paredz izskaust nepamatotus marķējumus uz precēm un produktiem saistībā ar to dabiskumu, vides draudzīgumu un ilgtspēju. Grozījumi tostarp paredz, ka turpmāk par negodīgu komercpraksi uzskatīs arī tādu informāciju uz preces vai produkta par vidi, kas nebūs pamatota ar izmērāmiem rādītājiem. Un šie likuma grozījumi ievieš Eiropas Savienības prasības saistībā ar tā saukto zaļo pārkārtošanos. 1. oktobris ir atzīts par starptautisko senioru dienu, ko apvienoto nāciju organizācija ir noteikusi, lai pievērstu lielāku uzmanību pasaules iedzīvotāju novecošanai un senioru dzīves kvalitātei. Arī Latvijā šajā laikā pulcējas seniori, lai apliecinātu sevi kā nozīmīgu sabiedrības daļu. Un šodien kopā ar devīzi vēl nav rudens, bet gan atvasara sanāk Prēļu novada seniori, stāsta novada pensionāru biedrības vadītāja Marija Briška.
12: Seniors arī cilvēks ļoti aktīvs un gribu pateikt vēl daudz aktīva nekā viens otrs jaunāk. Mums ļoti gribas būt kopā, parādīt sevi, pastāstīt par sevi, par savu veidu.

0: teikumu apsveikt cilvēkus, kuri ļoti, ļoti aktīvi, kuri var parādīt ceļu uz priekšu pie tā labuma, kā bija, nebija, bet mēs ļoti priecīgi. Un kā es vienmēr saku, vajag dzīvot ar smaidu, vajag dzīvot ar prieku, un tad pie mums būs pārējie tie, kuri naidīgi varbūt skumji.
1: Un vēl no šodienas Mežotnes pilī apskatāma jauna ekspozīcijas telpa manas vecvecmāmiņas salons von Buxhevdenu dzimtas mantojums. Tajā iespējams iepazīt dzimtu, kuras saknes Baltijā meklējams jau aptuveni 700 gadu senā pagātnē. Ekspozīcija iekārtota ar 18. Gadsimta salona mēbelēm un sīklietām, kuras Rundāles pils muzejas pagājušā gada nogalē saņēma dāvinājumā no vecbaltiešu pētnieces Aleksandras Kristīnes Belkjuses. Plašāk stāsta Rundāles pils muzeja pārstāve Ilze Rēnze.
2: Noteikti tik viens apmeklētājs uz mēbelēm pamanīs arī laika liecības. Nododot šo dāvinājumu, Belkjuses kundze bija izteikusi vēlēšanos, ka mēbelēm netiek veikta pilna restaurācija. Muzejs šo dāvinātājs vēlme arī ir ņēmis vērā, un uz mēbeļu virsmām joprojām ir redzamas intensīvas lietošanas pēdas, kā arī adrešu birkas, kas savulaik līmētas ģimenei pārceļoties uz citām dzīvesvietām. Un saskaņā ar ģimenes pieņēmumu, mēbeles varētu būt darināts tieši kādā no Latvijas teritorijas meistaru darbnīcām. Līdz ar to šī mēbeļu garnitūra kalpo kā brīnišķīgs piemērs tā laika Latvijas amatnieku meistarībai un laikmeta gaumei.
1: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 11 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, dienas gaitā debesis skaidrosies, no rīta veidosies migla un valsts austrumos iespējams arī neliels lietus.
3: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv
4: Kura partija domā līdzīgi tev? Kas tev ir svarīgākais un kuri politiķi par to iestājas? Demokrātija, drošība, veselība, ekonomika, reģioni, izglītība. Pildi testus partiju šķirotava un salīdzini LSMLV. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
5: Labrīt! Svētdienas rītā ir 27. septembris, 8:06. Ēterā Latvijas radio ikrīt informatīva analītiskā programma Labrīt! Un šorīt vēl stundu studijā būšu es, Kristaps Feldmans. Esiet sveicināti! Ja lūkojos Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra interaktīvajā kartē, redzu, ka kļūst nedaudz siltāks kopumā. Es teiktu 10-13 grādi ir tā robeža, kurā iekļaujas lielākā valsts daļa, nedaudz vēsāks atsevišķās vietās Vidzemes, centrālajā daļā arī Kurzemes vidienē, savukārt siltāks tieši Kurzemes jūras piekrastē, Baltijas jūras piekrastē, tātad Ventspilī, Liepājā plus 14 grādi, līdzīgi arī Vidzemes pusē, tātad Līču piekrastē, Ainažos un Skultē. Savukārt dienā ritot gaisa temperatūra plus 14 plus 18 grādi būs un arī daudz vietu uzspīdēs saule. Atgādinu, ka nākamo nedēļu sinoptiķi sola jau tādu siltāku un varēsim piedzīvot, cerams, arī atvasaru. Tik tālu par laikapstākļiem, bet pievērsīšos arī vēl tam, ko šajā stundā stāstīšu. Šo pusstundu mēs veltīsim dažādām aktualitātēm un Rebaltika faktu pārbaudas projekta Rīčeka melu un maldu apskata speciāla izlaidums. Pirms vēlēšanām būs dzirdams, šoreiz kolēģi analizējuši, kas solīts un kas no tā visa izdarīts ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā. Pēc pusdeviņiem pievērsīsimies tam, kā Eiropa grasās ierobežot jauniešu piekļuvi sociālajiem

0: Tīkliem, lūk, izskan šādas arī idejas, dažādas un piedāvājumi arī. Daudz eiroparlamentārieši ideju atbalsta, taču citu valstu pieredze gan liecinot, ka ierobežojumi var nebūt efektīvi. Lūk, šis temats pēc pusdeviņiem, un tad vēl pirms programmas izskaņas paviesosimies Rucavā. 30 Rucavas pagasta iedzīvotāji vakar visas dienas garumā mācījās izdzīvošanas un sadarbības pamatus, lai labāk sagatavotos iespējamām krīzes situācijām. Mācībās Rucavā Muižas kalnā pabija arī Latvijas radio.
1: Šodien mēs mācam tādas elementāras izdzīvošanas prasmes.
2: Visas dienas garumā rucavnieki apguva, kā izvairīties no pārkaršanas vai nosalšanas, kā dažādos apstākļos iegūt uguni, kā izveidot patvērumu vietu un kā lauka apstākļos palīdzēt, ja gūti ievainojumi.
0: Lūk, Rucavā notikušajās civilās aizsardzības mācībās ieskatīsimies jau pirms deviņiem. Šie temati, un ne tikai šajā rītā, jūsu uzmanībai vēl tikai atgādinu, ka šodien vārda dienas svin Ādolfs un Ilgoņas. Sveicieni jums un visiem, kuriem kāds cits atzīmējums notikums šajā dienā. Šobrīd 8:09.

0: 8:12.
1: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
0: Turpināsim ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudes projektu Rīčeka melu un maldu apskata speciāla izlaidumu pirms vēlēšanām. Šoreiz kolēģi analizējuši, kas solīts un kas no visa izdarīts,

0: ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā.
1: Pirms 4 gadiem politiskās partijas iepriekšējo vēlēšanu programmu ekonomikas sadaļās rakstīja vērienīgus plānus. Tās solīja veicināt līdzsvarot attīstību visā valstī, Latgales sociāla-ekonomisko izaugsmi, pieejamākus mājokļus un vieglāku dzīvu mazajiem uzņēmumiem. Taču izpildīts no tā pavisam maz. Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka žurnāliste, un šodien stāstīšu, pie kādiem secinājumiem nonācām, analizējot partiju solīto un izdarīto ekonomikā. Pievērsāmies tām 5 partijām, kas aizvadītajos 4 gados strādājušas valdībā un kurām līdz ar to bija iespēja solīto pildīt. Sākšu ar līdzsvarotu attīstību visā valstī. To solīja veicināt vairāki politiskie spēki. Piemēram, Jaunā vienotība, kura šajā saimā visilgāk vadīja Finanšu un pašvaldību ministrijas, programmā teicās veidot līdzsvarot un uzņēmēju darbību veicinošu nodokļu ieņēmumu sadali starp pašvaldībām. Pērn partija rosināja daļu iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu pārdalīt atbilstoši iedzīvotāju darba vietai, lai motivētu pašvaldības veicināt savās teritorijās uzņēmēju darbību. Par to runāts gadiem, taču rezultāta tā arī nav. Bijušais pašvaldību ministrs Raimonds Čudars no Jaunās vienotības skaidro, ka vispirms nepieciešama pilnīga statistika par katras pašvaldības ieguvumiem un zaudējumiem, bet tādas nav.
2: Man ir jāatzīst, ka šobrīd mēs neesam tādā stāvoklī.
1: Taču lēmums arī nebūtu politiski vienkāršs.
2: Tas ir sarežģīti, jo ir tik daudz intereses tajā visā un tik lielas pretrunas un domstarpības, ka šie lēmumi vienmēr būs grūti. Es minēju šo virzību, šo diskusiju, un acīmredzot tas tiešām ir nākamās 4 gadus jautājums.
1: Jaunās vienotības vadībā Finanšu ministrija sagatavojusi arī jaunu pašvaldību izlīdzināšanas fonda modeli. Taču arī tas nav pieņemts. Iemesls – galvenokārt turīgākās pierīgas pašvaldības iebilst pret pārāk lieliem maksājumiem citu vietvaru labā. Tikmēr apvienotais saraksts līdzsvarotai valsts attīstībai solīja pakārtot valsts un pašvaldību pakalpojumus un novērst apdzīvotības samazināšanos laukos. Dati rāda, ka šajā ziņā nekādu uzlabojumu nav. Saimes deputāts Juris Viļams skaidro, ka par to runāts visus 4 gadus, taču vienmēr problēma ir finansējumā.
3: Finanšu ministrs, lai kurš tas būtu, vienmēr aizdūdinās ar to, ka nu, mums šobrīd to finansējuma nav, un tad gan Siviņas valdība, gan pēc būtības pašreizējā valdība nu, droši vien neko labāku neizdomās, kā balstīties un cerēt uz to Eiropas Savienības papildus atbalstu.
1: Deputāts runā par Eiropas komisijas paziņojumu gada sākumā par plānoto atbalstu Austrumu pierobežas reģioniem. Jāpiebilst, ka Latgales sociāla-ekonomisko izaugsmi programmā plānoja veicināt arī Nacionālā apvienība, taču reģiona atpalicība pa šo laiku nav mazinājusies. Zaļo un zemnieku savienība pirms 4 gadiem plānoja izvērtēt un pārskatīt administratīvi teritoriālo reformu. Šīs saimes laikā Varakļānu novads pievienots Madonas novadam, bet citu būtisku izmaiņu nav bijis. Savukārt Jaunā vienotība plānoja paaugstināt Rīgas konkurētspēju Ziemeļa Eiropā, izveidojot vienotu Rīgas metropoles pārvaldības modeli. Arī tāda nav. Pagaidām ir tikai izveidota darba grupa un parakstīts sadarbības memorands. Lūkā to skaidro saimes deputāts no Jaunās vienotības Edmunds Jurēvits.
4: Jāsaka, gudīgi, kāds kārtīgs modelis nav bijis izveidots. Ir, protams, uzsēsiet Rīgas metropoles, tā saucamā biedrība, kur Rīga un pierīgas pašvaldības sadarbojās, lai pārmētu atsevišķi jautājumus, un sadarbība ir labāka, es teiktu, pēdējos 5 gados kļuvusi.
1: Vairākas partijas solīja stimulēt ekonomiku tajā skaitā reģionos ar īres mājokļu būvniecību. Visdāsnākā vārdos bija Jaunā vienotība. Lūk, toreizējais premjers Krišjāns Kariņš LSM debatēs izvēlies nākotni.
5: Ir vajadzīgs darbs un ir vajadzīgs, kur dzīvot. Tātad mājokļu fonds, tas 4000 dzīvokļiem tieši mūs novada centros, un darbs.
1: Jaunā vienotība programmā solīja celt vismaz 1000 jaunu dzīvokļu gadā, taču šādam tempam neesam pat pietuvojušies. Līdz šim Altuma programmā par Eiropas Savienības finansējumu uzbūvēts nepilns

0: toties īres dzīvokļu. Ašrādens mums saka, ka padarīts tomēr daudz.
1: Nu, jums jāsaprot, tā ir ļoti kapitāla ietaupīta programma, un Latvijā ir ļoti maz zināšanas par šo. Tas milzīgais progress, kas ir piemēram panākts, ir PPP programmā.
0: Tajā plānots uzbūvēt gandrīz 1400 pieejamas cenas īres dzīvokļus, piesaistot privāto partneri. Nu pat izsludināts iepirkums tā piesaistēja. Strauju mājokļu pieejamību veicināt solīja arī progresīvie. Partijas līderis Andris Šuvājevs skaidro, ka atbildīga ir galvenokārt ekonomikas ministrija.
2: Šāda tipa lēmumi saistībā ar mājokļu būvniecību un tādiem mājokļu fondiem privāri, protams, ir tādā izpildvēs līmenī saimās, kur mazāk ir iespējams likumdošanu to, ko tam līdzīgi veicināt. Primāri, protams, piekatīgs tas ekonomikas ministrija jautājums.
0: Vienlaikus viņš izceļ Finanšu ministrijas darbu jau minētās PPP programmas īstenošanā, kā arī norāda, ka 2023. Gadā apstiprinātas mājokļu pieejamības pamatnostādnes. ZZS un apvienotais saraksts solīja vienkāršot nodokļu sistēmu mazajiem uzņēmumiem. Lūk, tagadējais ekonomikas ministrs Viktors Valainis no ZZS pirms 4 gadiem.
3: Tas, kas būtu jādara, būtu jāmazina nodokļu, jāpanāk atkal vienošanās ar uzņēmējiem, tā skatā maziem uzņēmējiem īpaši, lai viņi atgrieztos normālā biznesa ekonomikā.
0: Taču mikro uzņēmumu nodokļu likme ar vienu ir 25%. Valainis tagad mums stāsta, ka pilnīgai speciālo nodokļu režīmu atjaunošanai iepriekšējā valdībā nebija visas koalīcijas atbalsta. Tagad, pēc Andra Kulberga valdības izveides, partija rosinās vienkāršotu nodokļu režīmu fiziskām personām, kas nelielā apjomā sniedz pakalpojums vai pārdod preces citām fiziskām personām. Ar nākamo pavasari viņiem būs iespēja maksāt iesācēju mikro uzņēmumu nodokli 10% apmērā no apgrozījuma, izmantojot saimnieciskās darbības kontu. Tomēr tā ir tikai neliela daļa no lielajiem plāniem. Progresīvie soli iniciēt neatmaksājumu parādu dzēšanu, lai cilvēki iznāktu no ēna ekonomikas. No pagājušā gada tiešām paplašināts to fizisko personu loks, kuras var tikt atbrīvotas no parādu saistībām līdz 5000 eiro. Jaunā vienotība programmā solīja piesaistīt cilvēku resursus un finanšu investīcijas Latvijas ekonomikā, īpaši veicinot tautiešu remigrāciju un diasporu. Investīciju apjoms ekonomikā ir audzis, un arī kopējais remigrantu skaits kopš iepriekšējā saimes sasaukuma ir palielinājies, vidēji par 30%. Visbeidzot, apvienotais saraksts solīja iekšzemes koprodukta rādītājos tuvoties Igaunijai un Lietuvai, pārlaužot atpalicības līkni. Pēdējos gados krities Igaunijas IKP, taču Lietuva šajā rādītājā turpina attālināties no Latvijas. Jautāju vienam no apvienotā saraksta līderiem Edvardam Smiltainam. Viņš par savas politiskās apvienības atbildību nerunā, bet gan vaino iepriekšējo valdību.
4: Kāds tas mantojums ir saņemts no iepriekšējās valdības un valdības vadības, tāds viņš arī ir. Līdz ar to šie 4 mēneši pilnīgi noteikti ir stabilizācijas politika.
0: Jāpiebilst, ka visu partiju solījumos tieši ekonomikas jomā neizpildītā ir visvairāk. Pārbaudījām ap 20 konkrētākos solījumus un par pilnībā izpildītiem atzinām tikai pāris. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka raidījums, kuru gatavoju es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģi Justīnu Kozlovsku, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
5: Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.
6: Šobrīd 8:22.
7: Eironet Plus.
8: Milāno.
9: Zagreb.
10: Brisele.
11: Sofija.
12: Rīga.
7: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
6: Pēc nedaudz mazāk nekā mēneša Eiropas Savienība publicēs savu jaunāko Arktikas stratēģiju. Taču jau tagad Briselē apstiprina, ka tā turpinās uzturēt aizliegumu veidot jaunas naftas un gāzes iegūs vietas šajā pasaules daļā. Tādu nostāju Eiropas Savienība pamato ar iespējamiem riskiem videi. Briseles lēmums gan ir vilšanās Norvēģijas valdībai, kura ir noskaņota tur

0: turpināt attīstīt resursu ieguvi Arktikā. Plašāk stāsta Rihards Millers.
1: Nedēļas sākumā Eiropas komisijas pārstāvis vairākiem plašsaziņas līdzekļiem apstiprināja, ka Eiropas Savienības nostāja jautājumā par aizliegumu jaunu naftas un gāzes ieguves vietu izveidē

0: nu, energoresursu ieguvēja Arktikā. Pat labam Norvēģija ir lielākā sašķidrinātās dabasgāzes piegādātāja Eiropā. Jaunākie dati liecina, ka šī gada pirmajos sešos mēnešos šī ziemeļvalsts energoresursa īpatsvars no kopējā Eiropas Savienībā ievestā pārsniedza 54%. Salīdzinājumam gadu iepriekš tie bija 52%. Kā norāda aģentūra Reuters, mūsu gadsimta trešajā desmitgadē Norvēģijas ražošanas apjomi samazināsies, ja vien uzņēmumi neatklās jaunas vietas energoresursu ieguvēji. Jau iepriekš Ziemeļvalsts enerģētikas ministrs Terje Oslands sarunā ar Reuters skaidroja, ka neatkarīgi no Eiropas Savienības atbalsta, Norvēģija turpinās attīstīt savu naftas un gāzes resursu ieguvi Barents jūrā. Oslands uzsvēra, tas esot Eiropas interesēs, ņemot vērā nestabilo ģeopolitisko un drošības vidi. Pirmdien sabiedriskajai raidorganizācijai NRK enerģētikas ministrs nepiekrita viedoklim, ka šādam Briseles lēmumam būšot sekas. Oslands skaidro, jau tagad polārijos reģionos iegūtā nafta un gāze tiek piegādāta Eiropas tirgumu.
1: EU må jo ta og bestemme seg for det de ønsker. De kjøper i hvert fall villig vekk.
2: Eiropas Savienībai vajag izlemt, ko tā vēlas. Jebkurā gadījumā viņi ir Norvēģijas kontinentālajā šelfā, šobrīd iegūtās naftas un gāzes ieinteresēti pircēji. Tas ir ļoti svarīgi Eiropas enerģētiskajai drošībai un stabilitātei. Nemazāk svarīgi, jo tas palīdz samazināt atkarību no Krievijas importa. Ir jāpatur prātā, ka šobrīd Eiropa ieved 12% savas gāzes no Krievijas. Pakāpeniska atteikšanās no Krievu gāzes ir viens no skaidrākajiem virzieniem pret Krieviju vērstiem pasākumiem. Norvēģijas kontinentālais šelfs kļūst svarīgs. Nākotnē svarīgi būs arī tālie ziemeļi, taču mēs rīkosimies drošā, atbildīgā un stabilā veidā, nodrošinot līdz pastāvēšanu ar citām nozarēm.
0: Norvēģijas enerģētikas ministrs intervijā uzsver svarīgs resursu pārvaldības apstākļus, kas Oslo ir jāņem vērā, divas trešdaļas no atlikušajām energoresursu ieguves vietām atrodas Barents jūrā un Arktikā. Euronews atzīmē, vides aizstāvju vērtējumā gāze, ko Norvēģija iegūst Arktikā, veido nepilnu 0,5% no visa Eiropas Savienības gāzes importa, un maz ticams, ka tai būtu būtiska nozīme energodrošībai īstermiņā. Kā atgādina Reuters, daļa investoru un vides aktīvistu aicina Briseli turpināt uzturēt iebildumus jaunai energoresursu ieguvei polārijos reģionos. Viņa norāda, kontinenta problēmas neatrisinās apstākles, ka jaunie fosilā kurināmā ieguves projekta reģionā sāks darbu ne ātrāk kā pēc desmit gadus. Atzinīgi Briseles lēmumu uzturēt energoresursu ieguves aizliegumu vērtē vairāki Norvēģijas politiskie spēki. Zaļās partijas politiķa Ingrida Lilāna NRK raidījumā vērtē, ka tā ir dzeļoša sakāve kā valdībai, tā arī naftas lobijam.
3: Un tas slår jo hull på myten som oljelobben har prøvd å fortelle om at
4: Tas būtībā grauj mītu, ko centās izplatīt naftas lobijas, ka Eiropas Savienība tās energodrošība ir atkarīga no Arktikas naftas un gāzes atšķirībā no Norvēģijas valdības. Eiropas Savienības secinājumi balstās zināšanās, kas pamatā liek cilvēku drošību, darba vietu un vērtības radīšanas ziņā, kā arī nepieciešamībā samazināt emisijas. Esmu ļoti priecīga, ka Eiropas Savienība ir tik skaidra, tam ir jābūt sekām arī valdības naftas ieguves politikai, ja viņi sāk vairāk ieklausīties faktos un mazāk pašmā interesēs.
3: Litt mer til kunnskapen un litt mindre til kraften her hjemme.
0: Atzinīgi Briseles lēmumu vērtē arī vairākas nevalstiskās organizācijas. Energoresursu ieguves uzņēmumus apvienojošā organizācija Offshore Norge gan norāda, ka Briseles lēmums būtībā nozīmē esošās energoresursu politikas turpinājumu. Rihards Millers, Latvijas radio. Eironet Plus.

0: Ziedotājs Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Paula Feldmane. Irāna gaidīšot oficiālu atbildi no ASV sarunvedējiem pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps vakar noraidīja priekšlikumu 7 dienu laikā atvērt Hormuza šaurumu komerciālajai kuģniecībai. Par to vēsta raidsabiedrība BBC. Ierakstā sociālās saziņas vietnē Telegram Irānas ārlietu ministrs Abbas Araghchi atzina Trumpa noraidījumu, taču apsūdzēja prezidentu par iepriekš izteiktajiem pretrunīgajiem paziņojumiem. Iepriekš Trumpa žurnālistiem Baltijā paziņoja, ka Teherānas priekšlikums nav pieņemams un ka Irāna vēlas panākt vienošanos par šauruma tūlītēju atvēršanu, jo tā cieš milzīgus zaudējumus. Vakar ANO ģenerālās asamblejas laikā Vācijas ārlietu ministrs Johans Vadefuls ticies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tā vēsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent. Tikšanās laikā Vācija atkārtoti aicinājusi Krieviju izbeigt karu un iesaistīties sarunās, un zināms, ka šī bija pirmā šo amatpersonu tikšanās kopš Krievijas pilna mēroga kara Ukrainā sākuma. Koplietošanas e-velosipēdu operators Ride Mobility ir pārsūdzējis Rīgas rajona tiesas spriedumu, ar kuru atstāts negrozīts patērētāju tiesību aizsardzības centra pērn oktobrī uzņēmumam piemērotais 10 000 eiro sots. Sodu uzņēmumam piemēroja par pērn neizpildīto patērētāju tiesību aizsardzības centra prasību apturēt nedrošu pakalpojumu sniegšanu līdz turpmāku lēmumu pieņemšanai. Un šis lēmums sekoja pēc negadījuma, kurā dzīvības zaudēja divas nepilngadīgas meitenes, šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi ar nomātu pašgājēju velosipēdu. Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā šodien atzīmēs Miķeļdienu. Tur apmeklētājus gaidīs no pulksten 10:00 rītā. Notiks amatnieku un pārtikas mairažotāju tirdziņš, kur savu produkciju piedāvās vairāki desmiti amatnieku un pārtikas mairažotāju un paredzētas arī dažādas aktivitātes. Vēl Miķeļdienas svinības šodien no pulksten 12:00 notiks arī Tautas mākslas centra mazā ģilde dārzā. Ražas bagātības svētkos kopā ar sievu folkloras kopu Vilcenes tiks daudzinātas Miķeļdienas tradīcijas, izdziedātas tautas dziesmas un tiks iets arī rotaļās. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 11 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Latvijā šodien pārsvarā mākoņēns, dienas gaitā debesis skaidrosies un gaisa temperatūra dienā būs 14-18 grādi.
2: Astoņi un 33 minūtes šobrīd, un kā jau dzirdējāt, šodien arī plus 18 grādi tiek solīti, bet runājot par to, kāda gaisa temperatūra pat laba, jāsaka, dažviet valsts teritorijā kļūst pat vēsāks šobrīd. Vēl, nu, piemēram, šķiet,

0: Bet stenda šobrīd ir tas augstākais punkts, arī nu, Talsu apkārtni kopumā, plus 6, plus 7 grādi šobrīd. Tā rāda Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra kārta. Citviet siltāks no plus 9 līdz pat plus 13 grādiem lielākoties atsevišķās vietās, tātad Kurzemes piekrastē un arī Vidzemes piekrastē. Tātad Ventspils, Liepāja, Ainažas, Kulti, tur plus 14 grādi šobrīd. Lūk, tas par laikapstākļiem, bet tagad gan pievērsīsimies atkal sporta aktualitātēm. Varbūt noskaidrosim, ko redzēt, kam sekot līdzi šodien. Māris Bergs gatavs stāstīt par aktuālo sportā. Labrīt!
1: Labrīt, Kristap, labrīt, klausītāji. Šodien sportā varbūt nedaudz mierīgāka diena. Vakar bija ļoti daudz dažādu sacensību un par fiksētajiem rezultātiem tad jau pastāstīšu pēc brīža, bet šodien tiešām nu, netik daudz startu, bet par dažiem no tiem arī jau pēc īsa brīža plašāk. Nacionālajā hokeja līgā Zemgus Girgensons un Tampa Bay Lightning pārbaudes spēlē ar 3-2 pēc spēles metienos uzvarēja Sanda Vilmaņa un Uvja Balinska pārstāvēto Floridas Panthers. Girgensonam uzvarētāja sastāvā 14,5 minūtēs punktus gūt neizdevās. Floridas sastāvā Vilmanis spēlēja 20 minūtes un viņam lielākais spēles laiks starp uzbrucējiem. Latviešu hokejistam vārti un arī realizēts pēc spēles metiens. Balinskim nepilnas 25 minūtes laukumā un viņam lielākais spēles laiks starp aizsargiem, bet Balinski reiz tukšā. Ar uzvaru pārbaudes spēri ciklu noslēdz Arturs Šilovs un Pittsburghas Penguins, viņi ar 3-1 uzvarēja Buffalo Sabres. Šilovs atvairīja 23 no 24 pretinieku metieniem. Laukumā pēc 9 mēnešu pauzes atgriezies Eriks Matejko, kurš izārstējas traumu, un viņš palīdzēja Washington's Capitals ar 5-1 sakaut Philadelphia's Flyers. Matejko 14,5 minūtēs 2 metieni, pozitīvs liederības koeficients plus 1 un arī noraidījums. NHL regulārā sezona startēs otrdienas vēlā vakarā iepšu naktī uz 30. septembri. Latvijas atklātajā hokeja čempionātā dienas centrālajā spēlē Mogo RSU komandas sastāvā debitēja Ronalds Ķēniņš, bet Girtankipāna vadītā komanda ar 4-1 mājās uzvarēja Liepāju un revanšējās par zaudējumu pirms 10 dienām. Uzvarētāju sastāvā pa 2 punktiem katrs guva Kaspars Ziemiņš un Rudolfs Polts, bet Ķēniņš savā pirmajā spēlē ar punktiem neatzīmējās. Citos mačos Rīgas hokeja skolas Daugavpils Dinaburgas apvienotā komanda Daugavpilī ar 2-1 papildlaikā uzvarēja Tallinas Panteri un šodien abas komandas spēlēs vēlreiz. Elektrē un enerģija ar 5-2 apspēlēja Prizmu, bet Kīvas Capitals bez grūtībām ar 9-1 viesos sagrāva Viļņas Hockey Punks. Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā VF Rīga komanda ar 92-73 viesos uzvarēja Ogri. Ar 18 punktiem rezultatīvākais galvaspilsētas kluba labā Aigars Čēle, bet turpinājumā klausāmies VF galveno treneri Jevgeņiju Kosuškinu.
2: Nu, Ogri ir laba komanda, es domāju, ka viņi spēlēs arvien labāk un labāk. Es domāju, ka mūsu priekšrocība ir tāda, ka mēs arī bišķiņ ātrāk sākam to sezonu, varbūt mēs esam drusiņi gatavāk šobrīd. Bet es domāju, sezonas griezumā Ogri būs mājas atsējuši nopies pretinieks, tā kā es nedomāju, ka te kādai komandai būs viegli spēlēt.
1: Pie uzvaras viesos tika arī Rīgas Zeļi, kas nebez grūtībām ar 79-73 pieveica Tallinas Taltek, bet Liepāja sezonas pirmajā spēlē ar 73-76 zaudēja Pērnavas basketbolistiem. Latvijas U21 vīriešu futbola izlase Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē savā laukumā ar 0-4 zaudēja vienaudžiem no Vācijas. Mača gaitā vācieši gan absolūti dominēja, viņiem 32 sitieni pa vārtiem, kamēr Latvijas jaunie futbolisti prātī izpildīja tikai vienu sitienu Vācijas. Vārtu virzienā. U21 futbolistiem nākamā spēle 1. Oktobrī izbraukumā pret Grieķiju. Šodien Kanādā noslēgsies pasaules čempionāts šoseis ritiņbraukšanā un risināsies vīru elites grupas brauciens. Latviju pārstāvēs Toms Skuiņš, Emīls Liepiņš, Mārtiņš Pluto un Kristians Belahvoščiks, bet komandas galvenais uzdevums būs strādāt tieši uz Skuiņu. Par gatavošanos sacensībām tad arī stāsta Toms Skuiņš.
3: Gatavošanās jā, biju ASV. 10 dienas starp Montreals Grand Prix un šīm sacensībām. Aizvadīju, protams, garus treniņus, gatavojoties garai distancē, kas šeit būs, bet tāpat laikā arī diezgan intensīvs. Un šeit esam ieradušies nu jau visi vairākas dienas, kārtīgi izgulējušies, cerams, pieraduši visi pie laika zonas.
1: Distancē riteņbraucēji šodien veiks 273 km un braucienu.

0: Finišs paredzēts Monreāls centrā, bet sacensību sākums 4. pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Pirmās formulas Azerbaidžānas lielajā balvā uzvaru nosargāja Mercedes pilots George Russells, kurš sacīšu beigās aiz sevis noturēja Red Bull līderi Max Verstappenu. Uz goda piedestāla zemākā pakāpiena kāpa otrs Red Bull braucējs Izeks Hadžārs. Uzvara Russellam ļauj atspēlēt 15 punktus čempionāta kofertējumā un pietuvoties komandas biedram Kimi Antonelli, kurš pēc neveiksmes kvalifikācijā sacīkšu finišā piektais. Nākamais pirmās formulas posms pēc nedēļas, un lai arī tehniski tā būs Bahreinas lielā balva, dažādu tuvā austrumu konfliktu dēļ šīs sacīkstas ir pārceltas uz Sepangas trasi Malaizijā, kur F1 viesosies pirmo reizi kopš 2017. Gada. Eiropas čempionātā volejbolā vīriešiem triumfēja Polija, kas finālā ar 3-1 uzvarēja Franciju. Un poļi tādējādi izcīnīja otro čempionu titulu pēc kārtas. Polijas sastāvā rezultatīvākais ar 16 punktiem diagonāles spēlētājs Bartošs Bolečs. Spēlē par bronzu Somija sarūpēja vēl vienu pārsteigumu un ziemeļnieki ar 3-0 uzvarēja Sloveniju. Somijai tā ir pirmā medaļa valsts volejbola vēsturē. Par sportu man šajā rītā tas tad arī ir viss.
1: Paldies, tas bija Māris Bergs ar sporta ziņām. Šobrīd 8:40.

0: Šobrīd 8:43 minūtes.
1: Eironet Plus.
2: Milāno.
3: Zagreb.
2: Tallinn.
4: Brisele.
5: Sofija.
6: Rīga.
1: Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
0: Bērni līdz 13 gadu vecumam vairs nevarēs izmantot sociālos tīklus. Ar šādu priekšlikumu nāca klajā Eiropas komisija. Statistika liecina, ka jaunieši kopumā Eiropā katru dienu pavada pie ekrāna no 4 līdz 6 stundām. Savukārt tie, kuri sākuši lietot sociālos tīklus pirms 10 gadu vecuma sasniegšanas, velta tiem līdz pat

0: 8 stundām dienā, tātad pilnu darba dienu. Tādēļ Eiropas komisija uzskata, ka ir pienācis laiks pārtraukt lielo digitālo korporāciju iespējas pelnīt no bērniem un jauniešiem. Vairums eiroparlamentāriešu pozitīvu vērtē šo likuma projektu, tomēr ārvalstu pieredze liecina, ka sasniegt iecerēto mērķi nebūs vienkārši. Plašāk par šo ierosinājumu stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
1: Pārmērīga sociālo mediju lietošana bērnu un jauniešu vidū kļūst par arvien lielāku problēmu. To apzinās arī daudz eiropiešu, jo saskaņā ar Eirobarometra datiem 92% iedzīvotāju uzskata, ka likumdevējiem vajadzētu darīt vairāk, lai aizsargātu bērnus un jauniešus internetā no izsmiešanas, vajāšanas, kā arī no negatīvā un atkarību izraisošā satura. Tādēļ Eiropas komisija ir izstrādājusi likuma projektu, kas paredz pilnībā liekt bērniem līdz 13 gadu vecumam izmantot sociālos tīklus. Stāsta komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen.
2: Too many children are being exposed too early to an online world they are not ready to navigate.
3: Pārāk daudz bērnu, pārāk agri saskaras ar tiešsaistes pasauli. Viņi nav gatavi orientēties vidē, kurā ņirgāšanās var sekot viņiem mājās, kur katra kļūda var tikt iemūžināta uz visiem laikiem. Bērnība un pusaudžu gadi ir domāti, lai kļūdītos, lai mācītos no šīm kļūdām un pilnveidotos. Bērni var kļūt arī par krāpniecības un varmāku upuri.
2: Children can be targeted by scams and predators.
1: Vecumā no 13 līdz 15 gadiem bērni varēs lietot tā dēvētos mini-profilus, par kuru saturu vecākiem būs pilnīga kontrole. Turklāt tos varēs lietot ne vairāk kā vienu stundu dienā. No 15 gadu vecuma pusauģi varēs izveidot savas sociālo mediju kontus, bet arī tad spēkā būs vairāki noteikumi, kas ierobežo atkarības veidošanos. Eiropas komisijas vadītāja uzskata, ka ir svarīgi dot bērniem pakāpenisku pieeju sociālajiem tīkliem, lai viņi varētu tos apgūt kopā ar vecākiem.
2: Today our children are engaging with some of the...
3: Pašlaik mūsu bērni miedarbojas ar vienām no sarežģītākajām tehnoloģijām, kādas jebkad radītas. Tās netika veidotas, galvenokārt domājot par bērnu labsajūtu un attīstību. Platformas ir veidotas tā, lai piesaistītu uzmanību. Algoritmi mācās no mūsu uzvedības un izmanto to, lai liktu mums klikšķināt, reaģēt. Un turpināt ritināt. Pārāk bieži šīs atkarību izraisošās funkcijas ir biznesa plāns. Mērķis ir noturēt bērnus tiešsaistē un nopelnīt uz viņu laika.
1: Turklāt piedāvātie ierobežojumi attieksies arī uz videospēlēm un dažādiem mākslīgā intelekta rīkiem. Tie nevarēs uzbāzties bērniem ar savu saturu un izlikties par viņu draugiem. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietniece Henne Virkunene, kuras pārziņā ir tehnoloģiskā suverenitāte, saka, ka līdz šim platformas lēni un negribīgi ieviesa dažādas varas iestāžu pieprasītās izmaiņas, lai pasargātu bērnus. Tādēļ jaunais likumprojekts paredz ne tikai ātrāku pārbaužu procedūru, bet arī prasību platformu īpašniekiem pierādīt, ka tas ir drošs bērniem.
2: Another element and the most important one is really the safety by design rules.
4: Vēl viens elements un patiesībā pats svarīgākais ir iebūvētā drošība. Šajā likumprojektā ir iekļauts ļoti skaidrs atļauto un aizliegto darbību saraksts digitālo pakalpojumu jomā, un tas attiecas uz visiem lietotājiem, kas jaunāki par 18 gadiem. Piemēram, svešinieki nedrīkstēs sazināties ar bērniem. Bērniem nedrīkstēs rādīt mērķētas personalizētās reklāmas vai piemērot algoritmus, kas balstīti uz viņu iepriekšējām darbībām, bet jo īpaši vairs nekādu atkarību izraisošu funkciju.
2: And especially no more addictive features.
1: Sākotnējās reakcijas uz šo priekšlikumu no lielākajiem politiskajiem spēkiem Eiropas parlamentā ir pozitīvas. Galu galā šis likumprojekts lielā mērā saskana ar ierosinājumiem bērnu drošības veicināšanai internetā, kas iekļauta šomēnes atbalstītajā īpašajā parlamenta ziņojumā. Tomēr Austrālijas pieredze liecina, ka jaunieši diezgan viegli spēj apiet uzliktos ierobežojumus un tik un tā piekļūst sociālajiem tīkliem. Turklāt minimālā vecuma noteikšana sociālo mediju lietošanai nozīmē, ka arī visiem pieaugušajiem būs jāpierāda savs vecums, kas var izraisīt daudz diskusiju par privātumu internetā. Uz to norāda arī Eiropas patērētāju sargi.

0: 8:52 minūtes. Tuvojoties programmas izskaņai, mēs vēl pievērsīsimies jautājumam par mūsu pašu drošību. Un tai veltīti dažādi notikumi, dažādas apmācības. Un viens no tādām notika arī Rucavā. Vakar 30 Rucavas pagasta iedzīvotāju visas dienas garumā mācījās izdzīvošanas un sadarbības pamatus, lai labāk sagatavotos iespējamām krīzes situācijām. Viņi tagad zina, kā bez sērkociņiem iegūt uguni vai kā padzerties no peļķes, neapdraudot veselību. Izdzīvošanas skolotājs atzīst, ka interesi par šādām nodarbībām nākamo vilni piedzīvo pēc augusta vētras. Mācībās Rucavas muižas kalnā pabija arī Edgars Kupčs.
1: Sadalījušies divās komandās, izdzīvošanas un sadarbības mācības rucavnieki sāka ar stafeti, kurā iespējami ātrāk visiem komandas dalībniekiem ir jāizlien cauri aplī sasietai virvei.
2: Bam, 20 sekundes! Pagaidām pelmeņi, ja? Pelmeņu vadībā, jums ir otrais mēģinājums.
3: Lomas nevajag otro.
1: Komanda pelmeņi uzvarējuši otru komandu līderi. Tomēr šajā stafetē galvenais nav bijis pārspēt otrus, bet gan iemācīties sadarboties savā 15 cilvēku grupā, lai uzdevumu, jeb nosprausto mērķi, izpildītu iespējami ātrāk.
4: Esmu Valts Zīverts, izdzīvošanas skolas instruktors. Šodien mēs mācām tādas elementāras izdzīvošanas prasmes, kas, teiksim, var noderēt krīzes apstākļos.
1: Un sadarbošanās krīzē ir viena no galvenajām prasmēm, apgalvo Valts Zīverts.
4: Šis bija labs piemērs, kādā

0: Šis, teiksim, atainoja to reālo situāciju, kas notiek starp cilvēkiem, nu, ka viņi sāk sadarboties. Uzdevums parāda visus tādus tās komunikācijas kļūdas. Jāsaprot, kad ir jābūt skaidram mērķim, ja tu gribi kaut ko izdarīt. Nu, tās divas galvenās lietas, ka tev ir mērķis, un, lai sasniegtu mērķi, tev ir jākomunicē, jāprot tā komunikācija.
1: Un tas ir tāda krīzes situācija svarīga?
0: Tas ir īstenībā jebkurā ikdienas situācijā, ja īpaši krīzes situācijā, jā.
1: Un tas piemērs ar lēkšanu caur aukli bija tikai kā piemērs tā ilustrācija.
0: Lai cilvēks vienkārši saprot, ka viņš ir tajā situācijā iekšā. Nu, es varētu to stāstīt, ja grūti saprast, ja nav praktisks piemērs, bet tā, ka viņš reāli dara, viņš ir iekšā, viņš reku neizdevās, ja. Tad viņš saprot, ka pēc neizdevās, un varbūt jau pēc tam izdevās, ka viņš kaut ko pamainīja.
1: Visas dienas garumā rucavnieki apguva, kā izvairīties no pārkaršanas vai nosalšanas, kā dažādos apstākļos iegūt uguni, kā izveidot patvērumu vietu un kā lauka apstākļos palīdzēt, ja gūti ievainojumi.
0: Te īstenībā šīs apvidus, te nebūtu jābūt problēmam ūdeni iegūt. Noeju pie avotiņa, iesmelu ūdeni un dzer, cik gribi, viņš pat nav jāvāra. Bet nu, mēs pamēģināsim arī nodemonstrēšu, kā teiksim, pasmelt vai nu no upes, vai nu atradīsim varbūt pat peļķi. Pasmelsim no peļķes un nodemonstrēšu, kā to ūdeni var izfiltrēt. Esam, kā mēs viņu uzvāram, ja nav nekas, ka mums ir, piemēram, plasmas pudele tikai uguns, kurā uzvāra.
1: Mācības rīkoja Vides aizsardzības sabiedriskā organizācija Kuršu kopiena, kuras līdere Līga Jaunskunga dalībniekus arī mudināja uz nodarbībām līdzi paņemt tā saukto 72 stundu somu, lai kopā ar speciālistu pārskatītu tās saturu.
2: Cits varētu teikt, nu kāpēc tas ir jādara, nu kāpēc vispār ir svarīga civilā aizsardzība. Manā vērtējumā, ka šīs zināšanas un prasmes ir jāmāk katram cilvēkam, īpaši arī civiliedzīvotājiem, jo labāk tev ir šīs prasmes un zināšanas, bet tev dzīvē nevajag viņas pielietot, nekā otrādi notiek nelaime un ne tu zini, ne tu māki. Rucavā tā bija iedzīvotāju priekšlikums, ka vajag mācības un dažādas mācības, ne tikai civilās aizsardzības, un tāpēc tur, ko ir iespēja organizēt, to mēs arī organizējam.
1: Kā ir arī interesi?
2: Interese ir liela, salīdzinoši, es teiktu, ja piemēram mums projektā bija noteikts vietu skaits, pieteicās vairāk nekā ir vietu skaits. Šobrīd ir 30 cilvēki tik arī projektā bija. Un ja tas pieprasījums ir, skatāmies atkal citas iespējas.
3: Man sauc Ineta un es šodien esmu savām mazmeitām, lai viņām mācītu šīs prasmes tādā mierīgā veidā.
1: Rucavniece stāsta, ka līdzīgās mācībās jau pabijusi blakus pagastā.
3: Mans optimisms tur ir tā kā noplaka, jo es sapratu, ka reāli būs liels ziepes. Un tad tu saproti, kad sākās haoss, un tad to glābēju kapacitāte arī beidzās kaut kad. Un ka tā ir tā problēma, un ir arī cilvēkam, ka viņš to saka, ka tur ir bērns, un es viņam saku, tur nevar iet, ir jāiet tur. Tad bērns ir tur, kur jau ir viss beidzies, tā kā Nepāls plūdos, jā, bet pieaugušais grib iet tam bērnam pakaļ.
1: Un tad ir jātur tas pieaugušais.
3: Jā, un ir jātur tas pieaugušais un izdara to, jo tur sākās neadekvāta uzvedība reāli.
1: Instruktors Valts Zīverts stāsta, ka par šādām mācībām liels intereses vilnis sakojas pēc Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā. Dažu gadu gaitā tās mazinājies, līdz no jauna atzimst pēc augustā piedzīvotās postošās vētras. Cilvēki sapratuši, ka vajadzībai pēc izdzīvošanas prasmēm nemaz nav vajadzīgs karš. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.
4: Šobrīd 8:57 minūtes ar šo stāstu no Rucavas arī noslēdzam programmu Labrīt šajā svētdienas 27. septembra rītā. Radījuma producenta šajā rītā bija Andra Briekmana, ziņu redaktori ir Paula Feldman, ierakstu skanēšanai ietrā Montejs Krišjāns, Stikāns un Renārs Šteimans, bet par labskaņu šajā rītā rūpējās Ivetas Zvejniece. Ar jums runājies Kristaps Feldmanis, izbaudiet atlikušo brīvdienu, cerēsim, ka tiešām nākamā nedēļa nesīs vēl tādu siltāku, atvasarīgāku laiku un izbaudiet to, es ar jums savukārt tikšos jau kādu citu rītu. Vislabu!

0: apsludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Olafu Pulku, Agnesi Krastu un citiem. Trešdien, 30. septembrī, 2017. Rīgā, Brīvības un Tērbatas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Vai man šeit, kur tur bija daudz cilvēks, tur varēja kraņķt un kraņķt pie kraņķa, ja tu krieč pilu.
2: Piekraut pilnu pie kraņķa, jā.
1: Pie kraņķa pilu krieč.
2: Jā,
3: krieči
2: gros.
4: Tā izloksnē runās dundadzinieces Mārīte Jurča, Ilze Petrovica un Lienīte Iesalniece. Vēl dundagā aiziesim līdz naudas ozolam, bet dižraušu cepēja Dace Savicka skaidros, ar ko šis rausis no sklandraušiem atšķiras. Klausieties svētdien, 9:30 no rīta.
5: Pieturvietas.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Krievija nākamgad plāno tērēt 12 miljardus dolāru reaktīvo dronu un triecienu ražošanai. Tā vakar paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, atsaucoties uz Ukrainas militārā izlūkdienesta datiem. Pēdējos mēnešos Krievija uzbrukumos Ukrainas pilsētām arvien biežāk izmanto ar reaktīvajiem dzinējiem aprīkotus dronus un atsevišķos uzbrukumos Kīvai tie veidojuši aptuveni 2/3 no visiem raidītajiem droniem. Zelenskis norādīja, ka Krievijas plānotie izdevumi uzbrukuma dronu ražošanai liecina, ka Maskava vismaz pagaidām negatavojas izbēgt karu. Irāna gaidīšot oficiālu atbildi no ASV sarunu vedējiem pēc tam, kad prezidents Donalds Trumps vakar noraidīja priekšlikumu 7 dienu laikā atvērt Hormuza šaurumu komerciālajai kuģniecībai. Par to vēsta raidsabiedrība BBC. Ierakstā sociālās saziņas vietnē Telegram Irānas ārlietu ministrs Abbas Arakčī atzina Trumpa noraidījumu, taču apsūdzēja prezidentu par iepriekš izteiktajiem pretrunīgajiem paziņojumiem. Iepriekš Trumps žurnālistiem Baltijā namā paziņoja, ka Teherānas priekšlikums nav pieņemams un ka Irāna vēlas panākt vienošanos par šauruma tūlītēju atvēršanu, jo tā cieš milzīgus zaudējumus. Mākslīgā intelekta nozares uzņēmums OpenAI līdz septembra vidum atklājis vismaz 20 gadījumu, kad tā radītie mākslīgā intelekta aģenti esot rīkojušies pretlikumīgi. Taču, kā aģentūrai Reuters pavēstīja divi kompānijai tūvu stāvoši cilvēki, šis skaitlis turpina pieaugt, atklājot līdz šim nezināmus gadījumus. Turpina Rihards Millers.
8: Piekdienu uzņēmums OpenAI paziņoja, ka tā radītie mākslīgā intelekta aģenti no saziņas rīka ChatGPT lietotājiem esot nopludinājuši 53 attēlus. Uzņēmums gan atteicās skaidrot, vai tie ir mākslīgā intelekta radīti attēli, vai tajos ir redzami īsti cilvēki, kā arī precizēt, kad tie minētajā vietnē tika publicēti, taču vairums nopludināto attēlu esot izņemti no tīmekļa. OpenAI norādīja, ka tā pārbauda par mākslīgā intelekta aģentu darbību var aizņemt vairākus mēnešus. Firma jau ir brīdinājusi desmitiem trešo pušu par nelikumīgu aģentu rīcību. Pirms diviem mēnešiem atklātībā nāca ziņas, ka firmas mākslīgā intelekta aģents drošības testa laikā uzlauza cita mākslīgā intelekta jaunuzņēmuma Hugging Face infrastruktūru.
7: Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs šodien darba vizītes laikā ASV piedalīsies Los Angelosas Latviešu skolas 75. Jubilejas svinībās, kā arī tiksies ar Latvijas diasporas pārstāvjiem. Los Angelosas Latviešu skola dibināta 1950. Gadā un tā darbojas Dienvidkalifornijas Latviešu nama telpās un nodrošina latviešu valodas, kultūras, vēstures un tradīciju apguvi dažāda vecuma bērniem un jauniešiem. Šodien no 2012. Užavā notiks sastais zivju tirgus. Tur pulcēsies zivju pārstrādātāji, māražotāji un amatnieki no dažādām Latvijas vietām. Tirgus apmeklētāji varēs iegādāties kūpinātas, marinētas un sālītas zivis, konservas un citus gardumus un savu produkciju piedāvās arī vietējās saimniecības un amatnieki. Pasākuma programmā paredzēta muzikāla gaisotne, konkursi, tradicionālā izsaukuma,

soli un radošās darbnīcas bērniem. Un vēl par godu Pasaules turisma dienai. Jelgavas reģionālais turisma centrs šodien organizē ikgadējās autoorientēšanās sacensības komandām Turisma Rallijas 2026. Tam varēja pieteikties komandas, kuru sastāvā ir no 2 līdz 5 dalībniekiem un maršruts 140 km garumā aicinās izzināt dažādas pazīstamas un mazāk zināmas vietas gan Jelgavā, gan Jelgavas novadā. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 11 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, dienas gaitā debesis skaidrosies, no rīta valsts austrumos iespējams neliels lietus un arī iespējama migla. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 14-18 grādi. Rīgā šodien arī pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 15-17 grādi.

Šajā svētbrīdī ar jums kopā ir Pēteris Eisāns, Madonas Baptista draudzes mācītājs. Lasīsim mūsu pārdomu tekstu šim rītam no 127. Psalma, pirmie divi panti. Ja kungs neuzceļ namu, veltīgi pūlās tā celtnieki. Ja kungs nesargā pilsētu, veltīgi nomodās sargs. Veltīgi jūs ceļaties agri un vēlu mitējaties strādāt, jūs, kas ēdat bēdu maizi. Saviem mīļajiem viņš tikpat daudz dos miegā. Amen.

Ja šī rīta pārdomām būtu jādod kādu virsrakstu, es dotu tādu. Nedaru viens, ļauj arī Dievam darīt. Cilvēka dzīvē daudz nozīmē darbs, tas ir liela daļa no mūsu dzīves un bieži vien, īpaši varbūt arī vīriešiem, tā ir daļa no mūsu identitātes, tas mūsu darbs, ko mēs darām. Un šeit psalmā mēs lasām par trījiem. Te ir celtnieks, te ir sargs, un te ir arī cilvēks, kurš agri ceļās un vēlu iet gulēt, viņš strādā. Taču interesanti ir tas, ka trīs reizes pār šiem cilvēkiem izskan viens vārds – velti. Psalmu ebreju tekstā lietotais vārds šāv, tas sevī nes tādu tukšuma, veltīguma, neauglīguma domu. Nu, ne jau tādā nozīmē, ka cilvēks neko nedara. Nē, kluži pretēji viņš dara un dara ļoti daudz. Viņš būvē, viņš sargā, viņš agri ceļas, viņš vēl iet gulēt. Viņš ēd savu grūtā darbā nopelnīto maizi. Un problēma nav tā, ka cilvēks nestrādā. Cilvēks strādā. Problēma ir tā, ka viņš strādā, bet viņa pūles pašas par sevi nespēja garantēt labvēlīgu rezultātu. Latviski mēs teiktu, varbūt citā tēlā. Mēs teiktu, šis cilvēks ber caurā maisā. Viņš ber un ber un ber vēl, bet mais nav pilns. Cilvēks nav slinks, viņš ir čaklis, bet beigās viņš paskatās, mais joprojām ir pustukšs. Un interesanti, ka ļoti līdzīgu tēlu Bībelu lieto arī praviešu Hagai grāmatā, kuri teikts, jūs sējat daudz, bet pļaujat maz. Jūs ēdat, bet sāta nav. Jūs dzerat, bet veldzes netiek. Jūs velkat drānas, bet siltuma nav. Ko

gāžos nopelnījuši, tas aiziet kā caurā maisā. Hagajs 1.6. Kāds pat varētu teikt, Pēter, tā jau nav senā aina no gadu tūkstošiem, tā ir tik mūsdienīga, tik saprotama. Cilvēks iet uz darbu, viņš pelna, bet viss kaut kur pazūd. Cilvēks ēd, bet nav sāta. Cilvēks var kaut ko iegūt, bet nav apmierinājuma. Tie jābūt, protams, arī uzmanīgiem. Hagai grāmatā tur ir ļoti konkrēta vēsturiskā situācija. Tauta bija atstājusi novārtā dievu namu, un visi bija koncentrējušies tikai uz savu māju, savu lietu un savām ikdienas gaitām. Bet tomēr viņi bija aizmirsuši dievu. Tas, ko mēs šeit pamanām, ir iespējams daudz ieguldīties, bet maz atgūt. Vēl nopietnāk ir iespējams ēst, bet dzīvot bez sāta. Un arī kā psalmos lasījām, kāds pat varbūt no pārpūles vakara aizgājis gulēt, gultā, bet dzīvot bez atpūtas. Un tādēļ te mums ir svarīgi nepārprast 127. psalmu. Tas jau nesaka, ja Dievs ceļ namu, tad celtnieks var palikt mājās. Nu nē, celtniekam joprojām ir jābūvē. To namu vajag ķieģelīt pa ķieģelītim celt. Psalma autors arī nesaka, ja Dievs sargā pilsētu, tad sargu mēs varam laist prom no darba. Nu nē, sargam jāstāv sardzē, karavīram jābūt uz mūriem. Psalms arī nesaka, Dievs par mani parūpēsies, tādēļ no rīta es varu pagulēt ilgāk. Nu nē, Bībele ļoti augstu vērtē katru cilvēku personīgo atbildību darbā. Tātad te nav šāda izvēle, vai nu cilvēks strādā, vai nu Dievs strādā. Bībeles skatījumā mēs pamanam, visi strādā, iegūd maksimālo. Bet Dieva svētība arī ir izšķiroša. Un te mēs redzam, ka visiem ir jāstrādā no sirds un cītīgi. Zemnieks uzars zemi. Viņš mēslos, viņš cīnīsies ar nezālēm, viņš iegādāsies tehniku, viņš skatīsies laika prognozi, viņš strādās. Bet kā manas sievas dzimtā bija, viņas bija zemnieki, viņi no paudzes paudzē, viņi zināja, svētdienā ir atpūtas diena, tā ir tā kunga diena. Sešās dienās mēs izdarīsim visus savus darbus un pietiks. Tā kunga svētība būs ar mums un cauri dekādēm un gadu simtiem zemnieki Latvijā un citur to ir redzējuši un manījuši, ka tad, kad viņi dod vietu arī Dieva darbam, Dievam darboties, Dievam svētīt mūsu darbu, tur ir rezultāts. Un tas attiecās ne tikai uz zemniekiem, tas attiecās uz katru cilvēku, uz mani, uz tevi. Tu un es, mēs strādājam, audzinam bērnus, veidojam uzņēmumus, veido ģimeni, nākamā paudze, cilvēks krāj, cilvēks remontē māju, cilvēks rūpējas par savu veselību, cilvēks kalpo draudzē, sabiedrībā, cilvēkam ir plāni nākamajam gadam. Nu, tas viss ir tāda savu veida ieguldīšanās nākotnē. Tā kā sēšana, mēs ceram uz kaut kādu ražu. Vecāki iegulda bērnos un viņi cer redzēt augļus. Ik pa laikam mēs sociālos tīklos pat redzam reizēm komiskās varbūt tās izpausmes. Kādiem bērni pat viņi tas finansiālais projekts. Tur kāds tur būs izcils sportists un hokejists un vēl kaut kas un reizēm nevis bērni sakaujās, bet vecāki sakaujās. Kādēļ tādēļ, ka ir ieguldīts bērnos un viņi grib redzēt tos augļus. Un, protams, uzņēmējs iegūld uzņēmumā un mācītājs iegūld cilvēkos un jaunieci ieguld izglītībā. Mēs visi kaut kur ieguldamies. Bet, ja mēs izdarīsim visu pareizi, vai tam mēs varam garantēt rezultātu? Tādēļ 127. psalma autors teiktu nē. Mēs katrs esam atbildīgs par savu darbu. Bet tu neesi Dievs, es neesmu Dievs. Galvārds Dievam. Augļus dod Dievs. Mēs ieguldam, viņš dod to svētību. Ko tad mēs redzējām šajā psalmā? Bija trīs. Tātad no vienas puses ir šī aina ar namu, kur tiek būvēts nams, tiek veidots nams, ģimene, uzņēmums, reputācija, kalpošana. Un nav jautājums tikai par to, ko es ceļu, ko es būvēju. Psalms liek uzdot dziļāk jautājumu, vai tas kungs būvē kopā ar mani. Un tā otrā aina ir pilsēta. Pilsēta ir svarīga sargāt. Pilsētas mājas, pilsētas ielas, to vajag sargāt, pilsētas parkus. Un kā tur individuālo māju, mēs taču arī cilvēki, vai tur ieliek signalizāciju durvīs, vai tur ir apdrošināšana, un tāpat cilvēks arī rūpējas par sevi un savu veselību, un visādi finansu guru saka, taču vajag arī tos drošības spilvenus veidot, tas viss ir saprātīgi.
Pilsētā ir vajadzīgs sargs un

gudru pārvaldību. Valstī ir vajadzīgs sargs, bet psalma autors saka, ja kungs pilsētu nesargā, tad velti sargs nomodā. Sargs ir vajadzīgs, bet sargs jau nav Dievs tas kungs. Un arī mūsu drošības sistēmas nav Dievs tas kungs, arī NATO nav Dievs tas kungs. Taču tāpat laikā mēs nedrīkstam aizmirst to, ka tad, kad mēs ieguvām neatkarību no Padomju Savienības, tajā pārmaiņu laikā nebija jau mums savas armijas un nebija arī nekādas alianses, kas stāvētu mūsu pusē, tad mēs darījām, ko varējām. Un cik bieži izskanēja lūkšanas. Pat arī televīzijā un rādio daudz vairāk nekā tagad, un dievnamos cilvēki bija daudz vairāk. Mēs zinājām, mums jādara, ko var, bet arī mums vajadzīgs ir Dievs, kas dara. Un tad psalmā ir šī trešā aina ar to maizi, kas ir sūri, grūti pelnīt, kur agri cēlās un gāja darbā un vēl nāca mājās, jo cilvēks sev teica, man ir jāstrādā vēl, man ir jāizdara vēl, man ir jānodrošina vēl lielāks kaut kāds drošības buferis. Es nedrīkstu apstāties, ja es apstāšos, tad viss sabruks. Un tad nāk viens no tādiem zīmīgākajiem teikumiem šajā psalmā, kur ir teikts saviem mīļajiem, Dievs dod arī miegā. Nepārpratīsim, tas nenozīmē paguli, un tad Dievs tavā vietā ies uz darbu. Nē, Salamana pamācībās mēs lasam, kā slinkums ir nosodīts, bet tas nozīmē to, tu vari iet gulēt mierīgi, jo pasauli jau neturas uz taviem pleciem. Tas ir tāds ļoti dziļš paļāvības uz Dievu apliecinājums. No rīta es strādāju, visu dienu es strādāju, bet vakarā es apstājos. Un kamēr es guļu, Dievs joprojām ir Dievs, viņš valda un viņš rūpēsies. Un tā ir viena no lietām, ko cilvēki, kuriem ir nevis tikai tāda reliģiska tradīcija, bet tāda dziļa paļāvība uz Dievu, tāda personīga pieredze, viņi atkal un atkal to ir redzējuši, piedzīvojuši, pārbaudījuši, un viņi ar to dzīvo. Ir lietas, ko es varu izdarīt, un tad es apstājos, un tad tālāk dara Dievs. Reizēm cilvēki domā, nu jā, lielākais izaicinājums ir tad, ja cilvēkam nav pietiekami. Ja liekas, ka varbūt vienmēr ir nedaudz par īsu. Bet kas notiek tad, ja raža patiešām ir laba, ja šķūņi ir pilni, ja biznesa sekmējas un ja veselība ir laba, māja ir uzcelta, bērniem iet labi. Tā Bībele brīdina un saka, ka ir arī vēl kāds cits garīgs apdraudējums. Tiem, kas strādā, tiem, kas ir sekmīgi, tiem, kam ir rezultāti. 5. Mozes grāmatā, 8. Nodaļā, Dievs brīdina savus ļaudis par to, ka var pienākt tie laiki, ka viņiem būs ne tikai pietiekami, viņiem būs pat vairāk nekā pietiekami. Tādēļ ieklausīsimies šajos brīdinājumu vārdos no 5. Mozes 8. Nodaļas, kad ēdīsi līdz sātam, tad slavē kungu, savu dievu, par labo zemi, ko viņš tev devis. Sargies, ka neaizmirsti kungu, savu dievu, neievērodams viņa baušļus, tiesas un likumus, ko es tev šodien pavēlu. Nesaki savā sirdī, mans stiprums un manu roku spēks man ir devis visu šo labklājību. Atceries kungu, savu dievu, jo viņš dod tev spēku iemantot labklājību. Es savā dzīvē esmu bieži saticis cilvēkus, kas pat mēdz tā teikt, jā, viss, ko tu redzi, ir manis paša roku sagādāts. Mans stiprums, mana gudrība un mana veiklība man to nodrošināja. Ja neveiksme var likt cilvēkam aizmirst Dievu, tad veiksme arī var likt cilvēkam aizmirst par Dievu lomu. Cilvēks domā, es pats visu izdarīju. Kad klēci tukša, cilvēks ir lūkšanās, nu Dievs palīdzi. Kad klēci pilna, cilvēks saka, redz, ko es esmu sasniedzis. Bet Dievs saka, atceries kungu, savu dievu, jo viņš ir tas, kas tev dod spēku iegūt labklājību. Pat tavu spēju strādāt ir dāvana, tavs prāts, tavs rokas, tava veselība, tavs iespējas. Cilvēki, kas tev ir palīdzējuši vienā vai citā situācijā, arī valsts, kurā mēs varam dzīvot, kurā ir šobrīd miers un bijis jau ilgāku laiku, zeme, kas ir auglīga, saule, lietus, laiks, dzīvība. Ko tad mēs no tā esam paši radījuši? Un noslēgumā es gribētu vien tādu zīmīgu ilustrāciju, ko es
atminos dzirdējis Covid laikā par tā

Kalifornijas eksperimentu par monopolu spēli. Doktors Pauls Pifs kopā ar kolēģiem Kalifornijas universitātē Berklijas pilsētā, viņš veica tādu pētījumu. Tātad 100 savstarpēji nepazīstams cilvēks sadalīja pāros pa divi. Un viņiem bija jāspēlē spēle monopols. Un ar monētas metienu viņi nejauši izlozēja, kurš būs šajā pārī bagātais, kurš būs nabadzīgais. Kur atšķirība? Bagātajiem jau spēle sākumā iedalīja 2000 tās rotaļu naudiņas, nabadzīgajiem iedeva 1000 rotaļu naudiņu. Tam, kam krita loze būt bagātā lomā, viņam bija 2 metamie kauliņi, lai ātrāk tiktu uz priekšu. Tam nabadzīgajiem 1 metamais kauliņš. Līdz ar to viņš nevarēja tik ātri apiet apli. Un tam bagātajam, kam bija tā loma iedalīta viņam, kad apgāja apli, iedalīja 2x vairāk atkal naudiņas par apļa apiešanu. Nu, un eksperimenta būtība bija vērot to cilvēku miedarbību, uzvedību, sarunas un attieksmi, kā mainās. Un pēc tam arī spēles noslēgumā viņas intervēja. Un zīmīgi ir tas, ka tie, kas bija uzvarētāji, tie, kuriem bija iekritusi tā bagāto loze būt tajā lomā, pēc tam intervijā viņi teica, jā, bet nu es uzvarēju tādēļ, ka man bija labākā stratēģija, es tur gudri plānoju un gudri rīkojos, un šķietami ignorēju to faktu, ka jau no paša sāku viņiem bija iedalīts vairāk, pa katru apietu aplu viņiem 2x vairāk devu, tā visa spēle bija strukturēta tā, lai viņi uzvarētu. Tur nebija vajadzīgs ne talants, ne izdoma, ne gudrība, nekas. Taču cilvēki sajutās un arī tādās savstarpējās sarunās, tur visādas tādas replikas tiem saviem komandas biedriem, tiem spēlētājiem, nu, tu jau tāds, tu jau to nevar. Un tātad cilvēkā ir šī spēja tās savas spējas pārvērtēt un pilnībā ignorēt tos blakus apstākļus. Un te jau ir tas, ka 5. Mozes grāmata pasaka, nesaka savā sirdī, mans stiprums, man roku spēks man šo visu devis, bet atceries kungu, savu Dievu, jo viņš tev dod spēku iemantot labklājību. Pateicība Dievam, ka mēs varam darboties, celt namu, sargāt pilsētu un ka mums ir dienišķā maize. Bet tā, ka mēs strādājam un daram to no sirds, atsāsim vietu arī Dievam, ļausim viņam darīt pievienot to savu svētību, jo visu mēs izdarīt nevaram. Un tad, kad mēs atstājam to vietu, kas ir vēl Dievam, tad mēs paši varam būt mierā un rimtumā, zinot, ka visas lietas mēs nevaram izdarīt, visu naudu nopelnīt, mēs nevaram visas uzvaras izcīnīt, bet pārpa visu, ja Dievs iepūš to savu svētības vēju mūsu burā, tad būs arī tā svētība mūsu dzīvē, mums pašiem un uz radu radiem nākamajām paudzēm arī. Āmen.

Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars, mēs Tev pateicamies par to mācību, ko mēs saņemam no dzīvā Dieva vārda Bībeles. Un pateicamies arī par psalmiem, kur cilvēki jau sen ir piedzīvojuši Tevi un atstājuši arī šos psalmus kā tādas savas dzīves pieredzes aprakstus, kā savas atziņas, kā savas lūkšanas, un ka no tām arī mēs varam smelties spēku savai ikdienai. Pateicamies, Kungs, ka Tu dod mums visu, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu savā dzīvē darboties, celt, sargāt, gādāt dienišķo maizi, bet es Tev lūdzu arī ļauj mums katram ar vien personīgāk iepazīt to, cik svarīgi ir, ka mēs dodam vietu Tev, dodam godu Tev un atzīstam, ka tikai daļa no tā, kas ir mūsu dzīvē kā svētība, ir mums pierakstāms kā tāds rezultāts, bet ka mēs pamanam arī to, kur ir tā pieliekamā daļa, ko Tu dod. Tas papildus pienesums, šī svētība, kur bieži vien nav racionāla, mēs tik to varam vērot un atpazīt pēc laika, bet mēs nevaram to izkalkulēt, mēs nevaram to prognozēt un mēs nevaram to kā tādu veiksmes formulu izmantot. Bet ar bijību mēs varam to

saņemt un piedzīvot. Šajā dienā mēs aizlūdzam arī par tiem, kas ir savās mājās, kam ir vajadzīga īpaši tava palīdzība. Aizlūdzam par tiem, kas varbūt ir slimībā un nespēkā. Lūdzam dziedināšanu un iepriecinājumu

ir vajadzīgs. Kur cilvēki mēs esam namos, reizēm pat nevienam nezināmi, un varbūt pie kāda jau nedēļām neviens nav bijis ciemos, bet mēs lūdzam, lai Tava svētā gara klātbūtne ir ciemiņš šobrīd, šodien, šai svētdienā. Tad nu, Kungs Kristu, vērs mūsu skatus uz Tevi, orientē mūsu dzīves uz Tevi, un lai Tavs svētība ir mūsu dzīves ceļā kā pavadonis. Amen.

0: turvietas.
1: Man bija sāk iet skola, tad mammas man teica, bet tagad tev jābūs, nu, tu vairs tā nevars runa, tā blorgeta, ka tu tagad blorgeta būs jārunē pareizs. Tā kā grāmata rakstīts, nu, būs jāmācis jārunē, tā kā grāmata rakstīts.
2: Mums neko neteica, runa kā gribam. Nu, traki jau bija, kad nāca uz to skolu. Nu, runa jau nemāca vispār. Nu.
3: Tā jau mēs arī runājam, ka mēs tāpat runājam.
2: Bet, nu, ko es ar runu pareizs, ja tu nemāc? Nu, ko es varu izrunāt, es pareizi, es nemāku.
3: Nu, ikdienā jau runā tā, kā mēs
2: jā.
4: Tā izloksnē runās dundacnieces Mārīte Jurča, Ilze Petrovica un Lienīte Iesalniece. Vēl kopā ar Lienīti iesim skatīt pirmo pagastmāju un uzzināsim, kāpēc Dundagas barons to pārcēla pāris kilometrus tālāk no centra. Savukārt Dundagas gardā zīmola dižraušu cepēja Dace Savicka skaidros, vai dižrausis ir tas pats sklandrausis.
0: Pieturvietes ceļā ar Zani.
4: Voj man šes diez žēliks, ko tas rādio te meklēs. Tā savā starpā runāja trīs dundadznieces gaidot mani uz interviju. Ko tā es no viņiem grību, bet ja Mārits piekrīt runet, tad Ilzīt un Lienītā. Dundagas runa piedar pie lībiskā dialekta dziļās tāmnieku izloksnes, un no lībiešu valodas šajā izloksnē arī ienākusi nedalīšana dzimtēs. Šai pusē neteiks meitene, bet meitans vai meitiķis. Bet labāk jums pašiem paklausīties īstu, dzīvu, spridzīgu izloksni pašu dundadznieču izpildījumā, jo viņas runa skaidra valoda.
1: Mani sauc Lienīte, esi dūmelnieks, man tēvs nāk no Košrāka. Māte vairākas paudzes dzīvo Dūmelē, bet viņam vecāk atnāca kadreiz no Košrāka.
2: Un kur Dūmele atrodas?
1: Dūmeli starp Vīdalu, Mazirbu un Melsiltai vidē iekšā.
2: Nu, bet te pat Dundagas apkārt.
1: Jā, visi Dundagas pagasta.
2: Jā, tā nu mani sauc Ilus. Es nāku no Kaļķiem. Mamas ir no Vīdalu, paps ir no bērnām, bet viņa, nu, paņēma auģi vecāk. Un, kas man to jāteica?
5: Bet tas viss, tā vīda, tas ir te pati, ja?
2: Jā, viņš arī te pati, jā.
5: Un Kaļķi ir pāris kilometri no Dundagas.
2: Nu, viņš ir tālāk kā 9, kad 8, 9. Jā, nu, visu laiku dzīvoja Kaļķis, un tad atnāca uz Dundagu.
5: Prasīšu jums arī.
3: Es ir Mārit, dzīva Dundaga no dzimšana. Dzīvajam ar mammu, tikai nav man ne māsu, ne brāļu.
5: Vai daudz cilvēku runā izloksnē šeit jā. Dundagā un ir
2: jā. Jā.
1: Daudz,
3: nu, vietējais,
2: man pat mammas māsai vīrs, viņš uzvarētai, nu, Andriš, Sermukš Andriš. Un kā tas runa? Un vēl ir viens tāds jauns cilvēks, Amoliņa Rasmai Dalis. Tad, nu, kā tie valodnieki, ka brauc no to Rīgu, un tas viņiem vienmēr teica, nu, es sarunas to Amoliņa Alvu. Tas kā runa? Bet viņš tikai piekrīt man. Viņš neiet, tāpēc, ka, nu, biti jau viņi nemāk. Viņš jau, es tokšu nekrāmses tev svešiem cilvēkiem, ja tu ītaisījās, ja nē, es neijās.
3: Bet nu jau tu īt?
2: Nu, jā, bet viņš ir meža. Viņš strāda. Interesanti.
1: Tā jau nav, ka jauna nerunā viņam, tāpat ir rūkstīja, tāpat runē, jā.
2: Man ģirds, apie devu sarunu. Viņš

0: otrs dēls, tā ieturēt. Bet ģirds, vēž, bija armija, jā, tie viss smējas. Viņš jau tikai tāda. Nav tā, ka tad runāt kaut kā pareizi un, nu, viss, man ne,
1: nu... Nu, kā, nu, citādi jau tas cilvēks nemāk runāt, kā viņš no tā, viņš runā, viņš aiziet ogas, viņš teica, vai man šeši, kur tur bija daudz ogas, tur varēja kraņķt un kraņķt, pie kraņķa to krieču pilu.
0: Jā.
2: Piekraut pilnu
0: grūtu. Piekraņķa, jā.
1: Piekraņķa pilu krieču.
2: Krieči,
0: krieči gros. Jā.
2: Vēl es zinu, ka kumiši maza māla bļodi.
1: Jā, kumiņa bija. Es atceros, ka man brāļam, lielam brāļam ir 25 gadu, un viņam tad nu, bija draudzene no Rīga, un pirmo reizi viņš ir atbraucis, un mums galds uzklāci. Un vecmāms teica, pagaidi, nu ko tu tagad krauj, tas bļods taču ir micats. Bet paskaties, nu viņš stūre to plāndeķi, tu nevar nostāties.
2: Tagad man tā lēnām, ja krauji, ko tu tur liec, tā bļota.
1: Nu, jā, tas kumiši micats, nu kumiši micats.
0: Micats, jā.
2: Mizats?
0: Micats.
2: Midzats. Aizmiegt acis, tas kumiši midzats. Tā viņam
3: atmūtas
2: bļoda ir otrādi. Nu, cik tēlaini var pateikt, nevis bļodiņa otrādi, bet midzats. Un kas pa to plāna vidu?
0: Plāndeķis.
1: Plāndeķis, kad tu stūri to plāndeķi.
0: Nu, kādreiz jau bija tā.
2: Paklājis?
0: Jā.
2: Nu, uz plānu, uz grīdu.
0: Jā.
2: Plāndeķi. Kas pirmais nāk prātā dzirdot vārdu dundaga? Tur ir lielākā Ziemeļkurzemē saglabājusies viduslaiku pils, te aizvien darbojas Pāces vilnas pārstrādes fabrika, no šeienes ir nācis dēkains un krokodīlu mednieks Arvīds Blumentāls. Bet ko vēl Dundagā var ieraudzīt un ar ko lepojas manas sarunu biedrenes Mārīte Jurča, Ilze Petrovica un Lienīte Iesalniece?
4: Mēs ir dundži.
0: Dundži, jā, riti.
4: Mēs lepojies ar savu dundagu.
0: Man te patīk.
4: Mums dundaga ir skaista. Mums patīk savā dundaga dzīvot.
1: Dundaga ir parks, vecs sens parks ar seniem kokiem. Tur arī lielais latozols, kas kadreiz ir bijis caust naudas zīmes. Mums vēl ir vecās liepalejas. Nu, kas mums vēl ir? Mums ir Ilzei smuks veikals, ir būmateriāla veikals. Kur viņš viss kaut ko pārdod, skrūviņas tur ir un visāds lietas, un ja
4: viss
1: kaut kas nav,
4: viss loriņ,
1: ko vajag, ja kaut kas nav tik paprasts, viņam nākošais būs, šoreiz nav viņš pierakst, jā, nākošais būs, viņš viss ir sagādājis, ko tik vajag. Kas mums vēl ir? Vai, dieļ, mums ir zodārs, kur kamielu staure no rītem un...
0: Jā, ir.
1: Un dzeloņu cūks mūk pa pasauli un visādi brīnam te notiek un tos cūks nevar noķert. Tur ir visādi brīnam, tu jau vairāk zini, tu tur jā. Blakam vairāk.
0: Viņš ir tieši pret man.
4: Dundags vēsturi ir vecā sīrupa, tā jau mums arī...
1: Jā, bet viņš jau vairāk nav.
4: Ražoja Dundagā, tas jau sen. Un sīrupa fabrikā visi varēja nodot kartupeļus, un tad tur ražoja kartupeļu milds un sīru, kartupeļu sīru. Cik tas bija garšīgs sauc. Nebija tā kā mēdzis tāds ass, tas bija tāds maigs. Un tad lielās, 200 litru mucās lielās, pildīja un veda uz staciju, krāva tās mucas kaudzēs un lādēja pēc tam vilcienā un veda prom uz pilsētu. Tas mucas jau stāv, salikt stāv un tie korķi virsu, bet kā tiem korķiem jau tas sūcas, tas cik mēs tur bērni, viss te dumbaks bērni, cauram dienam. Tikai laizas gar tam mucam, gaizas gar tam mucam. Man bija gars bijis, mati gars. Vienmēr tie mati man bija noķepuši ar to...
2: Sīrap.
4: Sīrap. Aiziet mājas tam mamu, citādi nevar tā bāžu galvu bļodai, citādi. Jo, ko tad tu vari visi noķepis, kā tad izmaskas. Un, bet tad bija tā, kad sāk uztraukties, ka nesāk tās mucas riput un kādu nenospiež mums. Un tā tie sīru fabriks vīri. Bija tāds Reinfeld Laimons, viņš atnesa, un Darkevits Valds atnesa veselu, tāds kanniņas ar to sīru. Bērn, ņem ēd, ņem laizes, nelīž gar te mucam, sāks te mucas ript, vēl nospies kādu, kurš atbildes? Jā, nu tā bija, bet cik tas bija garšīgs, tas ir man bērniem atmīst.
2: Un jāreiz Mārīte Jurča ir ierunājusies par ēšanu, tad vaicāju sievām par saldēdienu, ko dēvē par dundagas krēmu.
4: Saldēdienas ir
0: dundags. Ir saldēdienas,
4: jā. Dundags krēms. Jā, teica, tā kā dundži, izvāra manna bezputera.
1: Saputekrējam.
4: Izmaista manna bezputera, tas saldē putkrējam kopē, uzlai jāņogu dzēriņķīsau pa virs, un tas ir dundags krēms.

0: tik izrauguši jau arī šai pusē.
1: Mums taču bija liels pasākums, dižļiela balda, dižļiela svētki. Visu dienu garumā, visas pusnakti.
2: Tas gan esmu. Kā ir sklandrauši festivāls.
0: Tas notiek Dundas
1: gārtas. Jā, katru gadu. Pārskatīs apakaļ, katru gadu jā. Notiek.
3: Pieturvietes ceļā ar Zani.
4: Par diž jeb sklandu raušiem būs atsevišķs stāsts, bet vispirms neliela ekskursija kopā ar Lienīti Iesalnieci. Iepazīsim senās būves, kas Dundagas vēsturē ir bijušas nozīmīgas.
5: Tātad mēs te priekšā redam mūsu aptieku un aptieka ir sena, no 1895. gada, un aptieka ir darbojusies līdz 2015. gadam. Tad, kad aptieka uzcēla, tad šī ceļa nebija, un aptiekai apkārt bija liels aptiekas dārzs. Aptiekas dārzā tur auguši dažādi arī ārstniecības augi, kas arī ir izmantoti nu, pat zaļu gatavošanai. Un, nu, es neesmu to pieredzējis, ja, jo manā laikā jau šis ceļš bija uzbūvēts, bet nu, esot bijis ļoti brīnišķīgs dārzs, ja, kas būtībā nu, tagad viņš ir gājis postā. Tur gandrīz līdzēja mājai. Tā ir tā saucamā ķīkara māja. Un pirmā skola Dundagā bija šeit. Ja, nu, Kubeles skola, protams, bija pirmā, bet tā nebija Dundagā. Ķīkara mājā bija pirmā skola, un pēc tam tad uzcēla skolu, kas ir tālāk uz Ģiptes pusi. Tagad noiesim lejā uz tā saucamo dakterleju.
4: Dakterleju, vai cik skaists ja, nosaukums?
5: Dakterleju tāpēc, ka tur ir bijis doktorāts. Doktorāts jau kopš 1812. gada.
4: Tik sen?
5: Jā, tik sen, jo Dundags tomēr mūža bija pietiekami bagāti, ja, un varēja atļauties dakters algot. Ja sākumā ir bijuši tikai ķirurgi, bet pēc tam jau nu, parādījās ārsti ar universitātes izglītību. Uzkāpsim pa trepēm augšā, un tur būs māja, kurā ir bijusi Dundagā pirmā pagasta māja. Dundagā pagasts ir dibināts jau 1867. gadā.
4: Koku kāpnēm uzkāpām un priekšā.
5: Tā ir pirmā pagasta māja, Dundags pagasts dibināts 1867. gadā. Un toreiz barons no savas zemes atļāva tētam pagasta valdē pulcēties. Toreiz tā bija vienstāvu ēka, bet tā kā pagasts darbojās diezgan aktīvi un Dundagā nu, dažādas biedrības nodibinājās un kori un tā tālāk. Tā uzcēla arī otro stāvu, kurā bija zāle. Bet kas notiek bija ļoti aktīvi cilvēki, viņi dziedāja, bija dažādi sarīkojumi, un varonams nepatika, ka tu pilī notiek tādas skaļas izrīcības. Un īsi pirms 5. gada revolūcijas, tā laikam 1903. gadā, viņš uzcēla māju 3 km tālāk, tajā saucamajā Jaundundagā, tieši tādu pašu ēku, lai tur bija tas pagastnams. Tad pagasts pārcēlās uz turieni.
4: 3 km tālāk bija spiests pārcelties.
5: Tieši tāda pati māja. Ja, un
4: no plēstiem akmeņiem, jā, ar ķieģeļu dekorācijām ap logiem.
5: Un tad tā pagasts tur, un tur bija arī tirgus, un tad visi tie pasākumi notika tur, visi kora mēģinājumi, viss saviesīgā dzīve notika tur.
4: Un šeit kas bija tad?
5: Un šeit pēc tam iekārtoja telefonu centrāli, bija telegrāfs, telefonu centrāli, otrajā stāvā izbūvēja dzīvokļus. Nu, pēc tam nu, viss modernizējās, tur tas vairs viss nebija vajadzīgs. Ja. Šobrīd tas ir privāti īpašums, tur ir restorāns, viesnīca. Šī māja nav aizgājusi postā, viņi tiek apdzīvot. Ja.
4: Un tajā bija šajā pagastmājā, kas tagad un, tur ir?
5: Nu, tā stāv tukša. Tur bija slimnīca, pēc tam viņi tur iekārtoja veco ļaužu aprūpes namu, tad tur izcēlās ugunsgrēks, un tad atjaunoja vēl kādu brīdu veco ļaužu tas aprūpes nams. Jā. Tagad, diemžēl, viņi ir tukša.
4: Daudz apdzīvotāki un ilgmūžīgāki par nosauktajām ēkām ir koki. Netālu no Dundagas pils atrodas parks, kur ir aplūkojams mūžvecs koks, naudas jeb lata ozols. Savulaik, kad radās pirmās idejas par nacionālo valūtu Latvijā, tika laistas klejā pirmās naudas zīmes Latvijas rubļi, un 100 rubļu banknoti greznoja latviešu mākslinieka Hermaņa Grīnberga zīmētais Dundagas parka ozols. Tā apkārtmērs ir vairāk kā 5 metri, un pirms 2 gadiem tas arī tika iekļauts balsojumā Eiropas gada koks.
3: Pieturvietas.

0: Nākamais pieturpunkts. Mēs esam pie Latvijas valsts mežu Dundagas Ziemeļkurzemes meža saimniecības. Tas mūsu gala mērķis ir pamatīgs ozols, apsiets ar lentu Latvijas karoga krāsās. Un tas šis ir tas, kur...
1: Tas ir ozols, kuras attēls ir bijis uz naudas zīmes.
0: Tad tam ozolam, nu, kādi 300 gadu?
1: Nu, vismaz.
0: Un tie ozoli tad arī ir stādīti, ka te Ostenzakeni valdīja.
1: Jā, tie ir stādīti. Nu, stumenis nogāzies, ja, bet nu, viņš netiek aizvākts, jo koks turpina dzīvot pēc nāves, ja jūs viņa... Nu, dažādas sēnes, ķērpjus, sūnas, vabolis tur dzīvo. Un
0: tā ir dzīvotne, jā, veselai pasaulē. Tur ir arī piestiprināta zīme klāt ar mājas simbolu. Kā jau jūs teicāt, ka tās mājas tur ir kukainīšiem, sūnām, ķērpjiem. Bet te jau tagad var ar aci redzēt, cik skaistas tādas tā kā... reliefu akvareļu, tādas ķērpju gleznas, tādi pelnu pelēk ar sudrabainām malām, tādas ķērpītes.
1: Nu, tur tiek dažādas nišas, tur ir, kur nu, imitinās dažādi dzīvi organismi. Mums ar citu Dundagas parks ir slavens arī ar saviem sikspārņiem.
0: Tos tad te krēslas stundās var manīt, ja šaudāmies.
1: Jā, katru gadu parkā arī notiek sikspārņiem veltīts pasākums.
2: Pieturvietes ceļā ar Zani.
3: Tik tālu par ievērības cienīgām būvēm un kokiem stāstīja Lienīte Iesalniece, bet nu mans ceļš ved uz nelielu tirgusnamiņu, kur nedēļas sākumā darba dienas vidū valda klusums, bet mani tur sagaida Dace Savicka ar Dundagas sklandraušu stāstu. Kā zināms, 2013. Gadā tas tika pie pirmā Latvijas produkta goda, kas tika iekļauts Eiropas Savienības kvalitātes zīmju reģistrā ar statusu garantēta tradicionālā īpatnība. Proti, tiek stingri aizsargāta produkta tradicionālā recepte un gatavošanas metodes. Sklandraušus dažādās variācijās var nobaudīt daudz viet Kurzemē, un Dundagā jau pirms vairākiem gadu desmitiem šo ēdienu cepa, popularizēja un godā cēla Elma Zadiņa. Tagad mammas prasmes ir pārņēmusi meita Dace, un tāpēc arī viņu iztaujāju, vai Dundagas puses rausis atšķiras no citiem saviem gardajiem radiniekiem.
0: Es jau esmu ieradusies šeit, lai jūs iztaujātu par, te jau tad es teiktu, par Dundagas nacionālo ēdienu, bet tad jau uzreiz saklausīsies tie, kas ir Alsungā, arī Kuldīgā, arī Talsos, un teiks, nē, dižrauši, klandrauši, tie mūsēji, ko tie dundaznieki iedomājas. Tad nu šobrīd mums ir tas nacionālais kulinārais mantojums sklandraus, bet tas, ko sauc par dižraus, tur jau katrs liek ko gribu. Nu, tās variācijas ir vairākas, bet jūs esat pārņēmus recepti no savas mammas, Elmas Zadiņas, kura jau, nu, es domāju, sklandraušu cienītājiem ir zinām, vai tie, kas brauc uz Dundagu uz sklandraušu svētkiem, Elma arī ir intervēta Latvijas radio. Jā. Mēs runājam par senu recepti, un tieši šeit Dundagas pusē.
4: Par ko vēl zinātnieks strīdās, kur ir tā pareizā, vispareizākā recepta pēc manām domām. Bet mums tā recepte ir pēc Eiropas standartiem, kas ir apstiprināta kā garantētā tradicionālā īpatnība. Un ja gribi zināt, kas ir visi īstais un pareizākais sklandrausis, tad viņam ir jābūt tai rudzu miltu apakšai veidotai, tad ir jābūt kartupeļu kārtai, un pēc tam ir jābūt burkānu kārtai un virsūliek skābu krējumu. Ja šīs četras lietas ir tanī rausī, tad viņi var saukt par sklanda rausi. Bet pārējās variācijas, nu, ja piņemsim sajauc uz kartupēs ar burkāniem kopā, vai arī tikai burkānu masu liek, tad viņi neskaitīsies sklanda rausis, bet, nu, tad var saukt savādāk.
0: Kā ir ar kanēli? Vai tas jau arī sendienās tika gairts pa virstu uz tā, virs tā krējuma?
4: Man šķiet, ka mums, nu, tanī laikā, acīm redzot, tas nebija, Bet mūsu garšu kārpiņām patīk tieši kanēls, nevis ķimenes virsū.

0: Ir arī žograuša ģimene.
1: Jā, ir gan, bet viņš pieļaujās gan tādā veidā, gan tādā veidā. Un tā kā mums atšķirās varbūt arī ar Alsungas raušiem, viņi liek burkānu masā vairāk olas klāt, un mēs liekam mannā, bet nu, tās abas lietas ir atļautas, tā kā tenīs standartos gan viena, gan otra, tā kā mums nav nekādu domstarpību tenī ziņā, jo abas atbilst receptei.
0: Un tas rupmaizes pamats ar to žodziņu jeb sklandu, vai tas ir tādi paši milti, no tiem saimniec arī cep rupmaizi, vai tomēr atšķiras?
1: Tie paši rudzu milti, jā.
0: Vienkārši pliki rudzu ar ūdeni sajaukti un mīkla izveidota, jā. Bet bez rauga.
1: Bez rauga.
0: Un tad tā esi to žogu, jeb sklandiņu. Laikam jāpaskaidro, ka vārds sklanda nāk no lībiešu valodas, un tas nozīmē žogs, un tāpēc ir vainu sklandu, jeb latviski teikt žograuš. Jā, nu tas rupmaizītas tā maliņa, sieniņa.
1: Jā, nu tā ir tā specifika, kurā ietiekšā šis rausis. Un viņu jāēd ar visu kopā, nevajag ēst vidu ārā un atstāt trauciņu apakšā. Tā kā mēs lepojamies ar savu sklandu rausi.
0: Bet par dižraušiem to vai jūsu mamma iesauc? Vai tad, kad Dundags pusē jau agrāk cep, teica
1: tas
0: dižrauši?
1: Tas ir agrāk. Man liekas, nosaukums agrāk bija dižrauši.
0: Bet kāpēc dižrauši, vai tas jau bija svētkēdienas, nevis ikdienas, un ka tad, nu, tad tāds lielāks, jo viņš jau ir tādā apakštasīts lielumā, salīdzinot kaut tām mazām kūciņām, vai?
1: Nu, tieši tā, tas ir tāds pamatīgs ēdiens, principā vesels liels dižraus, tas jau ir kā pamatēdiens, varētu teikt, viņš ir sātīgs pietiekoši, un viņš nav nekāds sīkais rauss, viņš ir liels pēc izmēra. Arī varbūt rudenī, kad ir burkāni, raža ievākusies, tad viņi tika cepti kā ražas laikā. Tas bija vienīgais tāds garšīgais kaut kāds, ko varēja palutināt bērnus ēdienus. Tanī laikā cukurs nebija tik daudz, bet burkāns pats par sevi ir salds, un tas ir kaut kas labs un garšīgs. Arī tie graudaugi netrūka. Ceros no mammas tādu stāstu, ka viņa atcerās, ka viņas tēvs ir braucis uz Ugāles dzirnavām malta graudus, pilns no zirga pajūgs ar graudiem, un tad brauc mājās, tad bija maiss ar putraimiem, maiss ar mannā, maiss ar grūbām un miltiem, un tā kā visa kā bija.
0: Vai tā, ka īstens kurzemnieks vienmēr ēdīs dižrausi, vai arī tomēr brauc no citiem Latvijas novadiem ārzemnieku, un viņi atzīst par labu esam? Kā ir?
1: Nu, tā ir tāda smalka gaumas lieta. Tā nevar pateikt, ka jebkurš kurzemnieks ēda sklandrausi, tas tā galīgi nav. Ir tiešām sklandrauši piekritēji, kas katru nedēļu nopirka savu rausi, un tiešām sklandraušu fani, varētu teikt, ir, kas meklē un kas grib. Un es redzu, ka ir pieprasījums, ka cilvēki grib nopirkt un tādos gada tirgos. Varbūt ikdienā tirgu tas tā nav. Labāk, pieņemsim, lielākā pilsētā Talsos ir. Dundagā mazāk.
0: Ko ārzemnieks saka, kāda ir jūsu novērojuma?
1: Ir dažādi noteikti no Lietuvas. Vairāk mēs zinām ārzemnieks no Lietuvas, kas brauc šeit atpūsties, turistu grupas. Viņi labprāt bauda sklanda rausi. Es domāju, ka jebkurš, kas aizbrauc uz ārzemē, viņam interesē tas īpašais, vai ne? Un sklanda rausis ir īpašs rausis, nu, kas nav citās zemēs, citās vietās. Jā, nu tā kā ir visādi, un citi ļoti aizdomīgi, un liekas dīvainas tās garšas, ka kartupeli kopā ar burkānu un vēl salds, ka tas rausis, un tas liekas kaut kas ļoti eksotisks atkal.
2: Kā teiktu Dundagā, dižrauši cep par rudiņiem, ka bija burkiņi. Labi, ka tagad burkāni ir visu gadu pieejami, un šo raušu pielūdzēji var tos baudīt, kad vien vēlas, vai nu cep paši, vai dodas raušot uz Kurzemi. Ar to arī izskan šis raidījums, un to veidoja Zane Lāce Baltalksne.

0: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksne aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums turpinās. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSM.lv līdz 27. septembrim.

0: Bērniem tikšanās radioteātrī sākas 10:25.
1: Kur kazas vāra ievārījumu un papagaiļu māk lasīt? Ļāpājam ar Elzu un brīnāmies par to, ko neredzam. Svētdien, 10:05.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šveicē šodien notiek referendums par valsts tradicionālās neutralitātes nostiprināšanu konstitūcijā. Sākotnēji aptaujas liecināja, ka referendumā gaidāma sīva cīņa starp iniciatīvas atbalstītājiem un tās pretiniekiem. Taču divas aptaujas, kuru rezultāti publicēti pēdējās nedēļas laikā, liecina, ka vairāk nekā 60% šveiciešu gatavojas ieklausīties valdības viedoklī un balsot pret iniciatīvu. Divās apšaudēs Dienvidāfrikas Republikā nogalināti kopumā 27 cilvēki, to paziņojusi policija. Vakar vakarā uzbrukumā kādam bāram netālu no Johannesburgas tika nogalināti 17 cilvēki un 15 ievainoti. Bāram uzbruka 8 bruņoti cilvēki, kuri pārmeklēja vairākus bāra apmeklētājus un atņēma viņiem mobilos telefonus. Un šobrīd uzbrukuma motīvs vēl nav zināms. Un atsevišķā incidentā šorīt izklaides vietā netālu no Cape Town uzbruņota vīrieši nošāva vēl 10 cilvēkus un ievainoja vēl 11. 30 Rucavas pagasta iedzīvotāju vakar visas dienas garumā mācījās izdzīvošanas un sadarbības pamatus, lai labāk sagatavotos iespējamām krīzes situācijām. Izdzīvošanas skolotājs atzīst, ka interese par šādām nodarbībām nākamo vilni piedzīvo pēc augusta vētras, un visas dienas garumā rucavnieki apguva, kā izvairīties no pārkaršanas vai nosalšanas, kā dažādos apstākļos iegūt uguni, kā izveidot patvērumu vietu un kā lauka apstākļos palīdzēt. Līdzēt, ja gūti ievainojumi. Mācības rīkoja Vides aizsardzības sabiedriskā organizācija Kuršu kopiena, kuras līdere Līga Jaunskunga dalībniekus arī mudināja uz nodarbībām līdzi paņemt tā saukto 72 stundu somu, lai kopā ar speciālistu pārskatītu tās saturu.
4: Cits varētu teikt, nu kāpēc tas ir jādara, nu kāpēc vispār ir svarīga civilā aizsardzība. Manā vērtējumā, ka šīs zināšanas un prasmes ir jāmāk katram cilvēkam, īpaši arī civiliedzīvotājam, jo labāk tev ir šīs prasmes un zināšanas, bet tev dzīvē nevajag viņas pielietot, nekā otrādi notiek nelaime, un ne tu zini, ne tu māki. Rucavā tā bija iedzīvotāju priekšlikums, ka vajag mācības un dažādas mācības, ne tikai civilās aizsardzības, un tāpēc tur, ko ir iespēja noorganizēt, to mēs arī organizējam. Interese ir liela, salīdzinoši, es teiktu, ja piemēram mums projektā bija noteikts vietu skaits, pieteicās vairāk nekā ir vietu skaits. Šobrīd ir 30 cilvēki tik arī projektā bija. Un ja tas pieprasījums ir, skatāmies atkal citas iespējas.
3: 1. Oktobris ir atzīts par starptautisko senioru dienu, ko apvienoto nāciju organizācija ir noteikusi, lai pievērstu lielāku uzmanību pasaules iedzīvotāju novecošanai un senioru dzīves kvalitātei. Arī Latvijā šajā laikā pulcējas seniori, lai apliecinātu sevi kā nozīmīgu sabiedrības daļu, un jau šodien ar devīzi vēl nav rudens, bet gan atvasara kopā sanāk Prēļu novada seniori, stāsta novada pensionāru biedrības vadītāja Marija Briška.
5: Seniors arī cilvēks ļoti aktīvs un gribu pateikt vēl daudz aktīva nekā viens otrs jaunāk. Mums ļoti gribas būt kopā, parādīt sevi, pastāstīt par sevi, par savu veikumu, apsveikt cilvēkus, kuri ļoti, ļoti aktīvi, kuri var parādīt ceļu uz priekšu pie tā labuma, kā bija, nebija, bet mēs ļoti priecīgi. Un kā es vienmēr saku, vajag dzīvot ar smaidu, vajag dzīvot ar prieku, un tad pie mums būs pārējie tie, kuri naidīgi varbūt skumji.
3: Un vēl aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 8 ugunsgrēki, kuros neviens cilvēks nav cietis. Par to informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Glābēji aizvadītajā diennaktī kopumā saņēma 35 izsaukumus. 8 uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz glābšanas darbiem, bet 9 izsaukumi bija maldinājumi. Izskan Latvijas radio ziņas.

Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Latvijā šodien mākoņains laiks, dienas gaitā debesis skaidrosies, no rīta valsts austrumos iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 14-18 grādi. Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums un no rīta vēl iespējams neliels lietus.

0: lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Elza!
1: Čau!
0: Elzai ir 7 gadi, un viņa tikko kā ir sākusies skolā.
1: Jā.
0: Un tad, nu, laikam šīs divas grāmatas arī mums piestāv.
1: Jā.
0: Starp citu, kā šīm grāmatām kaut kas līdzīgs ir?
1: Es īsti nepamanīju neko
0: līdzīgu. Jā, nepamanīju.
1: Nu, labi, jā, bet tur bija kaut kas līdzīgs. Šeit ir tā kā par dzīvniekiem, un tur arī bija tā kā, jā.
0: Jā, es tev tieši to gribu.
1: Jā, tomēr es tikko, jā. Līdzīgs.
0: Tātad par dzīvniekiem un dzīvniekiem. Jā. Pirmā grāmata, tās nosaukums ir Lotte satiek Galago, jeb?
1: Tropmājas stāsts.
0: Tropmājas stāsts. To es sarakstījusi Irēna Romanovska un sazīmējusi Marina Heniņa.
1: Jā.
0: Kā tev patīk zīmējumi?
1: Man ļoti patīk. Man ļoti patīk, ka tā kā pašu sākuma bilde šitā te tumšā.
0: O, tur ir mazā meitene.
1: Jā, Lotte.
0: Un viņa sastop Galago.
1: Jā.
0: Saki, lūdzu, kad tu izlasīji Galago, ko tu domā, ko viņa sastop? Kas tas tāds?
1: Tas tā kā tāds mans dzīvnieciņš, es pastāstījos internetā, kas tas tāds ir, un viņš bija tik mīlīgs, un man pilnīgi gribējās tādu mājās.
0: Bet, nu, ja tu nebūtu paskatījies internetā, ko tad tu domā, viņa sastop ko? Briesmu un kaut kādu varbūt?
1: Jā, kaut kādu tādu
0: milzi
1: nošķīti.
0: Galago. Bet, nu, paldies Dievam, mēs atveram un redzam, ka nē. Galago ir nakts dzīvnieks, krūmu mazulis ar lielām acīm.
1: Jā, tādas.
0: Jā, tādas riktīgi, un viņš spīd.
1: Jā.
0: Un vispār viss notiek, kā jau vēl steidz, tropu mājā. Nu, šeit ir dažādi stāsti, ko Galago stāsta Lotte.
1: Jā.
0: Saki, lūdzu, kādā valodā viņš viņai stāsta? Kā to šķiet?
1: Cilvēku vai?
0: Cilvēku.
1: Tiešām, kā dzīvnieks var runāt cilvēku valodā?
0: Interesanti gan.
1: Jā.
0: Varbūt, ka tā Lotte zina Galago valodu.
1: Jā.
0: Nu, jā. Jā, nu tas ir tāds
1: tas ir tāds tā kā interesants jautājums.
0: Un tad viņš tālāk jau nustāsta dažādi stāstus par citiem dzīvniekiem, kas dzīvo turpat zooloģiskā dārzā. Mhm. Saki, lūdzu, kurš stāsts tev patika vislabāk?
1: Man patika Lu dzimšanas diena.
0: Tas ir sikspārnīšu Lu dzimšanas diena. Tu nolasīji kādu mazu gabaliņu, lai mēs dzirdam, kā skan šī grāmata.
1: Nu tā, diena bija klāt. Sikspārnītis Lu bija uzpodrinājis savu kažociņu, izdekorējis balītas vietu ar dažādām šūpolēm. Viņam šķita, kad viesiem arī varētu patikt čūpoties un karāties. Un maziem gaismeklīšiem sikspārnītis neciet pārāk spilgtu gaismu un salicis uz galdiem augļu vāzes un svaigie gardumiem. Viņš, protams, nevienam nestāstīja, ka nebija noturējies un vislielāko, vissaldāko papēju apēda viens pats.
0: Nu, tāda forša balīte, tu arī gribētu piedalīties?
1: Jā, man ļoti gribētos, tāpat kā Lotte tur bija, man tā gribētos redzēt cinti.
0: Bet zinām, šajā pašā stāstā mūsināja tāda lieta. Taču, nu, sikspārnītis bija izsūtījis visiem ielūgumus uz lielo dzimšanas dienas bāli. Es domāju, ielūgumus? Sikspārnis izsūti ielūgumus? Kādi tie izskatās?
1: Normāls lapas.
0: Normāls lapiņas, jā. Mm-hmm. Un viņš uzraksta tur virsū, vai viņš uzdrukā datoru?
1: Man šeit, kad uzraksta, jo dzīvniekam taču nav nekāds dators, kur viņš varētu tā kā...
0: Jā, bet rakstām jau visiem dzīvniekiem, jā. Mierīgi uzraksta.
1: Jā, vienkārši var arī iemērkt savu jau pirkstu.
0: Sikspārnis spārnu iemērts.
1: Cērpiņa.
0: Baigi nekārtīgs iznīgam, tas ir rokraksiem, spārnu raksts tas ir varbūt jā. Viņam.
1: Bet viņam tā kā tāds normāls raksts, mīnai, tīnai, ielūdu.
0: Jā, jā, te jau zīmē tie ielūgumi, no tādi īsti konverti, nesku viņš to konverti, dabūj, bet labi, labi, labi. Tātad tas ir tas, kur tu gribētu piedalīties,
1: jā?
0: Nu, es varētu palasīt tādu, šeit ir tāds stāsts, kas saucās,
1: bebrs?
0: Kā bebrs Bonifācijas gandrīz kļuva par

0: prezidenta. Saki, lūdzu, vai tu vari pateikt, kas ir prezidents?
1: Prezidents ir tāds, kurš tā kā vada valsti, tā kā, jā, jo viņš tā kā kārto dažādas ministru lietas, dažas tādas lietas, tā kā.
0: Tāds galvenais,
1: jā,
0: tāds, priekšnieks.
1: Jā, priekšnieks posts, tā kā.
0: Skaidrs. Nu, un viņi tā izstāsta visu šito tā stāstu, kā nu tur tā zooloģiskajā dārzā, viņi tur ir dažādi, tur bija vēlēšanas,
1: jā.
0: Un tas tur, un tad pašā stāsta beigās ir tā. Tas gan bija vareni, sajūsmā noelsās Loti, noklausījies galāgā stāstu. Nu, kā piedzīvēm grāmatās vai filmās, bebrs nu, gan ir liels gudrnieks. Nabag mazā bētī, viņa droši vien bija šausmīgi nobijusies. Tāpēc ja ir draugi, kas vienmēr kaut ko izdomā, Gustiņš, nu, tas ir galāgā, jā, pasmaidīja. Viņa palīdz nelaimē, kopā sin svētkus un pat iemāca vārīt ievārījumu. Es šito izlasīju, nu labi, vēl prezidents. Es tā iedomāju, kas varētu būt prezidents mūsu zooloģiskajā dārzā?
1: Zooloģiskajā dārzā varēja būt prezidents. Es ieceltu tīģeri.
0: Zinu, ko es? Es begamotu.
1: Tiešām.
0: Man kaut kā šķita, ka begamots, jo tad viņš tā prezidents tur var paslēpties ūdenī, un viņa nav, un tā viņš iznierst ārā, un tā viņš ir priekšnieks.
1: Bet tā pat ir ar krokodiliem, kā tajā tur grāmatā.
0: Jā, jā, pa krokodiliem ar te. Bet varbūt kāds izdzirdēja jau beidzamo teikumu. Iemāca vārīt ievārījumu. Un tad es lasu nākošajā lapā. Jā. Un stāsta nosaukums ir?
1: Kā Matilde gatavoja ievārījumu?
0: Un es tagad domāju tā. Es taču zinu, ka ievārījumu ir jāvāra.
1: Jā.
0: Un tad es domāju, kāza vāra ievārījumu. Uz gāzes plīts, uz elektriskās plīts. Vai kā? Un tad viņa iet kaut kur lasogas?
1: Jā.
0: Tas jau mierīgi.
1: Jā, viņa, normāli.
0: Viņa iziet ārā no sava aploka.
1: Jā.
0: Zoloģiskā dārzā var iedomāties. Tu esi redzējis kādreiz kāzu ārpus aploka zoloģiskajā dārzā?
1: Es esmu redzējis arī Potera filmā.
0: Potera filmā, jā, bet mūsu zoloģiskajā dārzā?
1: Nē.
0: Bet būtu forši. Un jā. Tad mēs redzētu, redz, ka kāzu staigā, tā tad viņa lasa. Ogas. Ievārībam. Nu, skaidrs. Un, ja ir sešas kāzes, tā tad viņas visas kopā ir apvienojušās un lasa ievārībam.
1: Jā, jā, jā, jā.
0: Vāra. Nu, varbūt tagad rādio klausītāji, kas mūs dzird, viņi domā, pa ko tad ir pa dzīvniekiem vai pa cilvēkiem?
1: Jā.
0: Un par ko tad ir? Kā mēs varam
1: par
0: teikt?
1: Par kazām? Man šeit.
0: Bet, zini, visu laiku šo stāstu lasot, man bija tāds, nē, nu nevar būt, nevar būt, nevar būt. Un tad pašās beigās atrisinās viss.
1: Jā.
0: Šis stāsts.
1: Tad, kad tā kā kaza Matilde neko vairs nevarēja uztaisīt, viņai piedega, viņai bija aizmirst uz cukuru. Un tad atnāca tā vāveres kundzīte, kura tā kā palīdzēja uztaisīt un paņēma tā kā recepti un varēja tā kā palīdzēt kazai Matildei pabeigt to ievārījumu.
0: Aha, tas ir šī stāsta beigas,
1: yeah.
0: Ko stāstīja Elze, bet kā visi stāsti un visa grāmata beidzās ar šo.
1: O, jā. Es jau meklēju.
0: Kāds ir atrisinājums tiem, kas ir nokaitināti par to, ka, nu kā viņi var tur zoloģiskā dārzā staigāt apkārt, viņi jau līdz staigā viens pie otra ciemos, ne, labdien. Aiziet kaza pie tīģera ciemos, es gribētu redzēt to. Bet tad pašās beigās mēs redzam gan bildē, gan arī varam izlasīt. Izrādās, Lota ir vienkārši aizmigusi.
1: Jā.
0: Un tas ir viņš
1: sapnis. Tieši tāpat kā Alises Brīnumzemes stāstā.
0: Tāpēc šeit ir beigās rakstīts tā. Lotē, Lotē, Lotē! Galāgo balstiņa pārtapa mammas balsī. Lotē, nu kas pa gulēšanu, meitiņ? Tu nokavēsi skolu! Elze, tu nokavēsi skolu! Neguli! Elze izberzēja acis. Nebija ne tropa mājas, ne skudru lāču, ne galāgo gustiņa. Bija pašas mīkstā gultiņa un norūpējusies mammas vaiks.
1: Jā, bet. Man tā kā nedaudz mulsināja, kad vispirms tur ir tā kā bērndārskola, tā kā tādā secībā visu laiku tāds aizkāja.
0: Kaut kā jūk, jā?
1: Jā.
0: Jo tu taču zini, ka tā nevar būt.
1: Jā.
0: Varbūt tikai bērndārs un tad skola.
1: Jā, jo tad tur bija, kad viņi dodās ekskursijām ar savu bērndārzu grupu, un tad mamma saka, ka laiks celties, tu nokavēs skolu.
0: Nu, bet ja mēs sakam, ka tas ir sapnis,
1: visi ir iespējams.
0: Jā, tad viņi varētu arī teikt, meitiņ, tu nokojies universitāti. Varē?
1: Jā.
0: Mierīgi. Mām, kur palika Gustiņš? Elze jautā, Gustiņš? Tas kāds tavs klases biedrs, jā? Un gandrīz, mām, gandrīz. Tā beidzās stāsts par Galago.

0: un Lati. Bet es tā saprotu, ka tev tie labi lasījās tie stāsti.
1: Jā, man ļoti patika.
0: Tās forši un bildes foršas, vai ne? Pajātāsim tajai mammai, ko viņa saka par Lotes attiegalāku.
2: Man liekas, ļoti sirsnīga un mīļa grāmatiņa, un man patika katrā stāstā tie dzīvnieciņi, katrs kaut ko pārdzīvoja, viņi kaut ko piedzīvoja, viņi kaut ko sevī kaut kam pārkāpa pāri, kaut ko atrisināja. Vai ne, Elza?
1: Jā.

0: lasām un pļāpājam. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
1: Kā jau Elze teica, mums abās grāmatās ir dzīvnieki. Man par iepriekšējo grāmatu šita, ka varētu taču nebūt zoologiskais dārzs, varētu viņi arī dzīvot mežā.
2: Jā.
1: Tad viņi arī varētu daudz vienkāršāk staigāt apkārt. Un tā mēs sastopam otro grāmatu un otrajā grāmatā.
2: Gan ir.
1: Dzīvnieki dzīvo tur, kur viņi tiešām dzīvo. Otrās grāmatas nosaukums ir...
2: Planēta ķepās, kā dzīves radības sargā vidi.
1: To ir sarakstījis Oleksijas Pavlenkā un sazīmējusi Darija Fijīpa. Tātad planēta ķepās. Jocīgs nosaukums.
2: Jā, tā kā, var tā kā...
1: Paņemt visu planētu, jā?
2: Jā, tā kā ķepās.
1: Bet varbūt, ka tie ir labi nosaukumi, ka tie tev pārsteidz. Tā
2: jā,
1: nevarētu?
2: Es tu līdz vienu lietu atradīšu. Rekur, tāds dzīvnieks, tā kā tur zemeslodi pacelās ķepās.
1: Tā un tās dzīvnieks ir...
2: Valis.
1: Valis, jā, un pat ne ķepās, bet spūrās viņš viņu paņēma to zemeslodi. Nu, šī grāmata sastāv no maziem pastāstiņiem.
2: Jā,
1: par brīnumainām lietām, kas notiek īstajā dzīvnieku pasaulē. Saki, lūdzu, kas tev šķita tādas apbrīnojums lietas? Kaut ko palasīs varbūt no tām apbrīnojumām
2: lietām?
1: Par ko?
2: Tā kā par sikspārņiem. Tā tad par eholokāciju. Sikspārņi jau krietni pirms cilvēkiem izgudroja eholokāciju. Viņi radīja īpašas skaņas, kuras mēs nespējam sadzirdēt. Skaņas atbalsojās no priekšmetiem un sikspārņi tās uztvēra ar savējo jūtīgo dzirdi. Tieši šī informācija ir nepieciešama, lai noķertu odu un neietriektos tuvākajā koka stumbrā.
1: Tu nezināji?
2: Jau zināju.
1: Jau zināju?
2: Jā, tagad... es esmu skatījusies filmu par dzīvniekiem.
1: Bet izstāstīja vēl sīkāk. Man, teiksim, apbrīnojums, zin, kas bija? Es kā atveru pirmais stāsts – dārznieks aligators. Un tad es izlasu tā. Šis dzīvnieks nu dienu ir prasmīgs dārznieks. Kad iestājas sausums purvainī apvidi, kuros mīt aligators, saka izžūt, tomēr aligators nenolaiž ķepas un roku bēdrēs. Tādā veidā pats to neapzinoties rada daudz dzīvotnes citiem augiem. Bet visbrīnumainākais par aligatoru man šita nākošajā lapā, ko es nekād nevarēju iedomāties. Kad iestājas augsta zima un ūdens tilpnes, kurā smīt Amerikas aligatori, sāk aizsalt, šie rāpuļi vienkārši iesaust ledū. Izbāzuši virs ūdens nelielu daļu galvas un degunu, lai varētu elpot. Tā viņi var atvēsināties pēdiņās, vismaz vairākas diennaktis. Lūk, kurš noteikti nesūdzētos par karstā ūdens trūkumu mājā. Jo domājies, ka tu eji tagad aizsalas ezers, un tu pēkšņi redzi, ir viens deguns un divas acis.
2: Jā.
1: Es nevaru iedomāties, ka viņš var iesalt.
2: Tas nu,
1: un te vēl ir vairākas lietas rakstītas paligātās.
2: Jā,
1: Kurš vēl tev šķita interesants un pārsteidzošs stāsts?
2: Pamaklēsim. Oh, jā, zinu. Man ļoti patika viens tās.
1: No.
2: Šitas te. Slieku augsnē ir milzum daudz, 100 metru garā un 100 metru platā. Pļavas laukumā mīt no viena līdz pat 200 miljoniem šo jauko radību kopā. Tas sver līdz pat 5000 kilogramu.
1: Tas ir tā kā divas mašīnas.
2: Jā.
1: Un?
2: Tāpēc šiem radījumiem ir liels svars. Ne tikai pārnesā, bet arī tiešām nozīmē lūk, kas noderētu kādu metro izbūvēju.
1: Nu jā, un sākās par sliekām. Tas stāsts tā,

0: Sliekām ir ārkārtīgi interesanta dzīve.
1: Jā, patiesībā.
0: Tu varētu iedomāties, ka sliekām ir interesanta dzīve?
1: Jā.
0: Tu gribētu būt slieka?
1: Nē. Nu, labi, jā, jo tā palīdz tā kā uzrušināt zemi, lai labāk augtu.
0: Nu, to mēs uzzinām pēc tam, vai ne? Mm-hmm. Bet tā, ja man mums jautā, tā, nē, nu, kas tas liekam pa dzīvi, arā po zem zemes vai ne, pa caurumu?
1: Nē, bet patiesībā diezgan interesanti.
0: Bet tad izrādījās, ka ir ļoti interesanti, un tad vēl kādas mēdz būt sliekas, kāpēc viņš ir rozā?
1: O, jā, tas ir forši. Kāpēc sliekas?
0: Kāpēc sliekas ir rozā vai sarkanīgā krāsā? Lūdzu, Elza, atbildi.
1: Tāpēc, jo tā kā viņas elpojot un tā kā asins, tā kā, kad viņiem iet, viņas nokrāsojas rozā.
0: Tu var izlasīt?
1: Jā. Šitotē. Kāpēc sliekas ir rozā? Vai sarkanā krāsā tās visi ir elpošanas dēļ? Šim pazemes strādniecēm nav plaušas un skābekļa. Skābeklis iekļūs no orgāniem caur ķermeņa apvilku.
0: Apvalku, nu tas tā kā caur ādu.
1: Jā, jā, ādu. Tieši zem tievās caurspīdīgās ādas atrodas sazarots asinsvadu tīkls, kas ir redzams cauri un iekrāso dzīvi.
0: Jā, un tāpēc viņš ir rozā. Es nezināju. Mēs arī esam drusku rozā, bet ne tik ļoti.
1: Jā, mēs tā kā gaišā brūnīgi rozā.
0: Jā, jā, bet mums nav tik plānādi.
1: Nu jā.
0: Te ir ļoti daudz interesanti, lai gan grāmatas mums tik biez nav.
1: Jā.
0: Bet pašām beigās, man liekas, ka ir forša nodaļa. Kā mēs varam palīdzēt dzīvniekiem, vides sargiem, jo šeit visi tie dzīvnieki, kas ir uzskaitīti, tur ir aprakstīts par to, kāpēc šie dzīvnieki vispār dabā ir un kā viņi sargā paši savu vidi, nevis tā kā cilvēks, kas pie māslo drusku. Viņi nē. Un šeit ir dažādi padomi, ko varētu darīt.
1: Es to slasīju.
0: Jā, lūdzu, kādi ir šie padomi? Lasam pamīšu, labi? Tātad, ko var darīt lietas labā?
1: Mācīties.
0: Mācīties, tātad, nu, šī grāmata ir lielā mērā.
1: Jā,
0: tātad. Tad otrs ir optimāli izmantot resursus. Kas ir optimāli? Optimāli tas ir, nu,
1: tas
0: tā
1: ir tā kā optika.
0: Nu, jā, jā, tas ir tāds jocīgi, kāpēc te varētu tomēr paskaidrot. Tas nozīmē, ka dažreiz mēs tērējam dažādas lietas no dabas vairāk, nekā tas ir nepieciešams. Mēs varētu tērēt tikai tik daudz, cik mums vajag. Nākošais?
1: Nemēslo.
0: Nu, nemēslo, to mēs laikam saprotām, to mums mammas visu laiku sāka. Nākamais ir palīdzēt.
1: Tā kā palīdzēt dabai augt, tā kā savācot dzīves atkritumus, vai arī, piemēram, tā kā es lietoju vairāk tā dabīs kalku veļas mašīnas pulveri.
0: Jā. Tālāk ir neveicināt invāzijas. Kas tas ir? Kas ir invāzija? Invāzija, tas ir tā. Viens no lielākiem draudiem dabai ir organismu ieviešanās no citām valstīm un kontinentiem. Tas ir, ka Latvijā aug, piemēram, tādas zeltslotiņas, un viņas ēd nost mūsu pašu augus.
1: Jā.
0: Lūk, ko nedrīkst veicināt. Tad nākamais ieteikums.
1: Doties pastaigā.
0: Un tu vari glābt pastaigājoties. Gan sevi, gan planētu. Un beigās mācīt citus.
1: Jā. Tā kā,
0: sakojot.
1: Nu, es varu pastāstīt, ka tā kā, ja tu tā kā pastaigājies, tu neizmanto, vai arī brauc ar riteni, tu neizmanto gāzi, kas var piesārņot dabu, vai kaut ko benzīnu, kaut kas tāds.
0: Jā, un tad uzreiz ir tīrāks gaiss un tā tālāk. Mm-hmm. Man jau ļoti patīk, ka tad beidzamies mācīt citus.
1: Jā.
0: Jo mēs izlasām šo grāmatu, un tad mēs varam visus mācīt.
1: Jā.
0: Baigi forši.
1: Mm-hmm.
0: Par šo grāmatu varētu vēl ilgi runāt. Bet, lai cilvēki ņem un izlasa. Tu iesaki?
1: Jā. Iesaku, lai cilvēki šo izlasa un lai viņi tā kā beigtu piesārņo tie, kur piesārņo, vai arī tie, kur lieto ķīmiskākus veļas pulverus, lai izmanto dabiskākus.
0: Lūk. Pajautāsim, ko mamma saka par planētu ķepās?
2: Tur bija tik daudz informācijas un tik daudz kā jauna un tik daudz kā nezināma. Un atkal tas brīnišķīgais atgādinājums, ne tikai cilvēki, cik mēs esam viens no otra atkarīgi un iespaidojami, bet cik tās pašas mazākās dzīvās radības ir svarīgas, neatsveramas un nozīmīgas uz mūsu zemeslodes.
0: Ar Elzu runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktore Agita Bērzi.

Tāda es esmu. Tik jautra, kā burbuļu avotiņš, tik sēra, kā pāri tam vītoliņš. Degacīs zaļš spītības oguntiņš, iz pirkstu galiem skrej zibentiņš, jā, tāda es esmu, to zināt. Nu nākat un manu mīklu minat. Starp ikdienas rūpju skārieniem, starp pārdzīvotiem uzskatiem, es esmu kā roze starp rāceņiem, kā uguns starp sausiem žagariem. Jā, tāda es esmu, to zināt. Nu, nākat sev pirkstus apdedzināt. Nebēda. Pa laukiem un grāviem tik teciņiem, suku jukpinkainiem matiņiem, kājiņas basas bez apaviem. Gan zirneklītis izaudīs priekš manis audumiņu, un kurmītis man atnesīs no samta kažociņu. Bez dieciņiem, šuvām un āķīšiem, visu sasienu saules stariņiem, visu saspraužu kopā ar dadzīšiem. Ko bēdāt man, kad atnāks rīts? Ko bēdāt vakariņa? Es karājos kā kukainīts pie puķu pakariņa. Vakara daiļums. Sēdvakars sarkanā sēdeklī un apkārtam zeltoti mākoņi. Es redzu to savu mantību dalam. Nāk nakts un dienas valsts ir pagalām. Ar mani savā spožumā viņš ietin kā sarkanā lakatā. Pamazām jau bālē debes jums, bet acīs man paliek atspīdums. Un gaismu kā glābdamās grib man sekot ar baltām kājām pa ceļu tekot. Es pēdējo dziestošo stariņu vēl mēteļu stūrīti ietinu un vēlo vēso vēsmiņu es mīļu pie krūtīm sasildu. Kas gaistoš un irstoš, to sasienu es kopā ar dzējas dzīņu. Visu daiļumu mājās es pārnesu pār plecu kā rožu vijumu.

Lakstīgala. Kas vēl tik vēli vēlina, kur lauks un mežs jau apklusis un dziļā tumsā grimis viss? Klau, mazā pelēkā pelēcīte dzied lakstīgala, nakts dvēselīte. Un cēli cēliena ar skaņām apņemot apkārt nelielāka pati par īkšķīti. Taraita ritina, un miju mīšus un viju vīšus ber bērdama balsta burbulīšus, un raitais ritums un rakstās siltums, krīt šķīzdams kā dziesmas traumas kritums. Tā lēni lēnina un apklust. Tad pēkšņi apkārt citas un melodijas skan atkal citas. Tā žēli žēlina. Te atkal man šķiet, tā nav nemaz dziesma, bet sīka, maziņa, zilgana liesma, tai pašā mēlītes galā šaudās, un pieaug gavilis pieņemas raudas, un kvēlina, un plešas tādu spēku, ka top tā par skanošu uguns grēku. Tad sīki sīciņa, un nostaigā visu man sirsniņu kā skudriņa ābola lapiņu. Pat zvaigznītes klausīties kopā nāk, a kā tā māk! Un tīcina, kā mēnestiņš mākoņus pašķīris stāv, skaņu pārņemts nobālis, tā būr un tur un kaldina. Tu mēnestiņ mākoņos ielīst vari, turpat jūs zvaigznītes iebēgsiet arī, bet kā lai mājā tieku es? Ar skaņām man piebērtas kurpītes. Tā saldi saldina. Man nevajag māju, ne draugu, ne radu. Es sēdēšu, klausoties tūkstošu gadu.

princese. Man stāstīts tik daudz pasaku, es neticu vairs viņām. Līkst galva man zemāk un zemāku kā upes vītoliņam, kur atrast pasaku tādu, tik skaistu, kas stāstīta tūdaļ neizgaistu. Es pati gribu ko izdomāt, kur viss, kas saistīts, arī patiesi kļūtu. Un to visskaistāko vēl turklāt, kur pati es tā princese būtu. Un zelta krēsliņā sēdētu še kā lukturi iedegta svecīte. Spārni. No pielā džogām man kakla rota, no salmiem pīti grēdzēni. Es staigāju juzdamās izgreznota kā cielaviņa pa zelmeni. Es meklēju daiļumā rendināt kāri, kas tiecas, kas sniedzas pār dzīvi pāri. Bet pīlā džogas jau zemē bira, un salmu gredzeni pārtrūka. Nu citas domas man prātā nira. Ak, spārnus! Man spārni sev jātaisa. Varbūt izgar kūļiem. Ak, to prieku, kad ērglim vai vanagam līdz tieku, bet paskatos, ērglis plīvu tepat vien lidinājas virslējas. Un vanagam apkārt čīvu skrien bezdelīgas bez bēdu un smējas. Nē, turpmāk to vien es turēšu omā. Daudz augstāki spārni man jāizdomā. Rudens raganas. Nesauktas, nelūktas, kur tādas nākušas, rudens raganas, pa purvu bridušas, no miglas kalniem, no velnu ciemiem. Pakaļ nāk nācei, pinkaini, spuraini, izplūkti mākoņi, ēdāji, dzērāji, apaļi vēderi, bāstni, piebāstni, apēda sauli, izdzēra gaismu. Pakaļ braucēji, rūkoņi, rīboņi, krusas krāvēji, vētras vedēji. Tumsas vezumi pilni piekrauti, nozaga gadu, aizveda dienas.

divas straumes. Sniega milzes dzirnas smaļ vēl tāpat kā malis, kokiem sudraba rotas, kaļ ziemels sudraba kalis. Baltas pārslas krīt un krīt vienādas kā māsas, debes nespēja vaļāvīt savas septiņkrāsas. Visas zvaigžņu puķes sedz miglas apgaroza, vienā vien tik ziedus dedz, baltā mēnesis roze. Bet kur ielās pusnakts klus, salas dieva staigā, skūpsta vēlos gājējus zilām lūpām baigā. Daugavu vēl ledus spiež, vēzumus tur vadā, lepnai upe jāpacieš, ka to kājas bradā. Divas vien tik neizbeidz straumes plūstais gūtīm, viena, kas zem ledus steidz, otra man pa krūtīm. Aizelsies strautiņš. Zem ledus žņauga viņš tūka un tūka, līdz ledus ar sprādzienu pušu trūka un šķīda visapkārt kā pienenis pūka. Kā viņš nu smējas un burbuļo, un kristāli krellītes vizuļo, a kā viņš stāsta un atkal stāsta, kā ticis vaļā no verdzības lāsta, un visām puķītēm kājiņas glāsta, un lec no akmens uz akmentiņa, kā zaļa zeltena ķirzaciņa. Un līču loču mijas un vijas, un izstiepi visapkārt urdziņu dzijas, kā vizošas vizuļu variācijas. Un sidraba spārnus izplitis skrien tik tālāk ar vienu. Pie krastmalas puķītas noskatās un kratta dzeltenās galviņas. Ak, kā gan ar laiku beigsies tas? Ko dzenies, ko skrēj uz priekšu kā bulta? Kam nepalieci, kur tava gulta? Tu būtu par platu ezeru kļuvis, bet tā nenieka, tu nebūsi guvis, ka tu jau būsi saulītē žuvis. Ak, puķītes, mīļās puķītes, vai gan pēc visa tā prasu es. Ne mani kāds dzēn, ne mani kāds raida, par daudz es tik cietis zem verdzības spaida, par daudz manī kūso mīlas un naida, mīļ puķītes, lai nu es šā vai tā es smiedamies gāžos neziņā. Un ne par šo, un ne par to, viņš smējas un lejas un burbuļo, un kristāli krellītes vizuļo, un putu spārnus sasizdams skrien tik tālāk ar vienu. Ziedoņa milži. Ziedoņa milži kausētāji jau no kalniem nokāpuši. Apsnigušos pakalniņus tie kā baltus kukulīšus padusē paņēmuši. Saules meitas sildītājas līdzlejā nonākušas, apledotus ezeriņus noraudāšos avotiņus priekšautā satinušas. Debes versmē var kalvē pērkons, karstas dienas skaļ. Zili zaļas nokrāsotas, nomet zemē atpakaļ.

Ziedoņa rīts. No teiku salas ziedonis ar baltu gulbi atbraucis. Viscauri baltos ziedos tiec uz pleca zeltains taurenīts. Gaiss kūst un plūst ar smaržu pilns, glauž ziedu ziedus, skauj vilni vilns, vēl debesu gultā aiz mākoņiem duš sauli uz purpura spilveniem. Tik reizēm tāpat ceļ mākoņu maliņu, uz zemi lūkojas pazakšu, un bērza zaļo galviņu noglauž ar zelta rociņu. Pelēkā mētelī mazs lietutiņš nāk, pa varvīksnes trepēm aši nokāpt sāk, it kā bez elpas viss jausmu pilns klus, un zeme pie ziedoņa krūtīm dus. Sapņu mežiņā mana taciņa, noslēptā taciņa, apkaisīta brūnām skuiņām, sidraba sūniņām, sīk rožu lapiņām, viju aizvīs kā zaļa stīdziņa. Eju pa taciņu sīciņiem solīšiem, klusu klusītēm, nedrep ne smilciņa, nelīks ne asniņa zaļā galviņa. Eju pa taciņu uz sapņu mežiņu. Tur uz pumpuriem plaukst mani vārdiņi, uz robu lapiņām šūpojas meldiņas, mirdz manas dziesmiņas kā zemeņu odziņas. Dziļi sem saknēm dus manas domas. Mežiņā, sapņu klusā mežiņā, dzied viens pats putniņš. Spārnus sirdama, zarā no zariņa viegli lēkādama, dzied zelta dzeguzīte, mana dvēselīte. Zelta vāverīte. Mazs spīdumiņš parādās pie debešu loka. Cerība iedegas, atzels vēl pavasara. Zelta vāverīte, saules spīdīte, uzlec uz pasaules koka un lēkā no zara uz zara. Aicinājums. Skaties, kur viss tuvāk liecas zemē pāri debestiņa. Ja tev ilgas turpu tiecas, nāc, tur mana istabiņa. Ērkšķi, kas tev rokās durtu, nesastapsi tur nevienu. Itin kā no burvja burt

redz tik apkārt rožu sienu. Skaties, logā spīd tur iekšā zaļā sapņu uguntiņa. Ārā mājas duri priekšā sēdu sliekšņa pasaciņa. Ja tev nav tālākais, paliec, patriecies ar viņu. Dievu smieklus viņa smejas, runā zvaigžņu valodiņu.

0: Dzirdējāt Aspazijas dzēju Dacis Bonātis un Mariusa Greņča izpildījumā režisors un komponists Valdis Zilveris 2025. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: Latvijas sabiedriskā medija balvas kilograms kultūras rudens balsojums turpinās. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSM LV līdz 27. septembrim.
2: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 75 dienas.
3: Raidījums, kur kritiķiem nav vietas, šonadēļ pievēršas diametrāli pretējām formām. Amerikāņu pagrīdes klasiķa Grega Rakī komēdijas Grib tikai seksu piedāvā satīru par laikmetīgām gultas bailēm. Savukārt Netflix platformā drīz gaidāmā Džona Steinbeka Austrumos no ēdenes daudzsēriju ekranizācija pārsteidz ar savu vērienu.
4: Paļaujieties uz grāmatām. Kad vajag paklusēt, tās klusē, kad nepieciešams, uzrunā. Grāmatas un sarunas radio mazajā lasītavā.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Krievijas aizvadītās nakts uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētā Kijivā nogalināts viens cilvēks un divi.

0: Vas neapdzīvotās mājās izcēlušies ugunsgrēki. Par to ziņo Ukrainas valsts ārkārtas dienests. Šorīt Krievijas uzbrukumi turpinājās un, kā vēsta Kīves mērs Vitālijs Kličko, tajos ievainoti vismaz 3 cilvēki. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 170 bezpilotu lidaparātiem un Ukrainai izdevies notriekt 147 no tiem. Par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki. Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls, kurš vakar Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas gaitā tikās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, pēc tikšanās pavēstīja, ka Krievijas delegācijā neredzēja vēlmi atteikties no turpmākas situācijas eskalācijas. Vādefuls tikšanās laikā aicināja Krieviju atteikties no eskalācijas ceļa un arī brīdinājis Lavrovu, ka Berlīne turpinās atbalstīt Ukrainu. Tā bija pirmā Vācijas un Krievijas ārlietu ministru tikšanās kopš 2022. Gada janvāra, kad Maskavā ieradās toreizējā Vācijas ārlietu ministre Annalena Bērboka. Lietuvas robežsargi aizvadītajā diennaktī piespieduši doties atpakaļ 31 nelegālo imigrantu, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. To šodien paziņojas Lietuvas valsts robežsardzes dienests. Šogad uz Baltkrievijas robežas novērsti kopumā jau 1622 mēģinājumi nelikumīgi iekļūt Lietuvā. Mobilo sakaru operators Bite Latvija gaidāmajā naktī daļā Rīgas veiks tīkla programmatūras pilnveidošanas darbus. Plānots, ka darbi notiks 139 bāzes stacijās dažādās Rīgas apkaimēs, un to laikā atsevišķi klienti var saskarties ar īslaicīgiem balss sakaru, mobilā interneta un citu pakalpojumu darbības traucējumiem 2G, 4G un 5G tīklā. Šodien Rucavas kultūras namā atklāja sēņu izstādi, ko rīko Rucavas tradīcija klubs sadarbībā ar mikologiem. Vakar rucavnieki kopā ar sēņu pētniekiem bija devušies sēņu lasīšanas ekspedīcijā, lai jau šodien savāktos dārgumus varētu izrādīt plašākai publikai. Pasākuma laikā notiks arī sēņu ēdienu degustācija, sēņu konkurss un pat neliela mini izstāde Andele sēnes ir visur. Izstādi atklās dabas muzeja mikologs Miks Rieks Hofmanis, bet par gaidāmo pasākumu stāsta Rucavas turisma centra vadītāja Natālija Grauduže.
1: Rucavas kultūras namā būs atvērta izstāde visiem interesantiem no 2012. Un tās laikā notiks arī sēņu ēdienu degustācija. Visi laipni aicināt arī nes savas receptes un dot citiem. Un arī Rucavas pamatskolas un bērndārznieku darbiņi būs apskatāmi šajā tematikā. Ir gan zīmējuši, gan no māla veidojuši plastelīna. Ļoti daudzveidīgās tehnikās un ir pat no ādas veidot sēnīti. Tā kā noteikti iesaku apmeklēt izstādi.
0: Un vēl no šodienas Mežotnes pilī apskatāma jauna ekspozīcijas telpa manas vecvecmāmiņas salons von Buxhevdenu dzimtes mantojums. Tajā iespējams iepazīt dzimtu, kuras saknes Baltijā meklējums jau aptuveni 700 gadu senā pagātnē. Ekspozīcija iekārtota ar 18. Gadsimta salona mēbelēm un sīklietām, kuras Rundāles pils muzejs pagājušā gada nogalē saņēma dāvinājumā no vācbaltiešu pētnieces Aleksandras Kristīnes Belkjūses. Plašāks stāsta Rundāles pils muzeja pārstāve Ilze Rence.
2: Noteikti tik viens apmeklētājs uz mēbelēm pamanīs arī laika liecības. Nododot šo dāvinājumu, Belkjūses kundze bija izteikusi vēlēšanos, ka mēbelēm netiek veikta pilna restaurācija. Muzejs šo dāvinātājs vēlme arī ir ņēmis vērā, un uz mēbeļu virsmām joprojām ir redzamas intensīvas lietošanas pēdas, kā arī adrešu birkas, kas savulaik līmētas ģimenei pārceļoties uz citām dzīvesvietām. Un saskaņā ar ģimenes pieņēmumu, mēbeles varētu būt darināts tieši kādā no Latvijas teritorijas meistaru darbnīcām. Līdz ar to šī mēbeļu garnitūra kalpo kā brīnišķīgs piemērs tā laika Latvijas amatnieku meistarībai un laikmeta gaumei.
0: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Latvijā šodien mākoņains laiks, dienas gaitā debesis skaidrosies, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 14-18 grādi.
3: Kad burti kļūst par balsīm,
4: sākas radio mazā lasītava.
3: Mēs radām un

0: pagaidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
0: Varbūt šoreiz Jāņos, nevis 16. reizi noskatieties limuzīnu Jāņu nakts krāsā, bet gan kādu citu Jāņa Streiča filmu. Un Mārtiņos vēl kādu, un Ziemassvētkos atkal citu, un tā, kamēr visas 22 filmas. Ar šādiem vārdiem Preiļos beidzās koncerts stāsts mans draugs Jānis Streič. Un no Preiļiem uz Rīgu braucot, es čirstīju Dairas Āboliņas grāmatu Jāņa Streiča maģiskais realisms. Meklēju informāciju par tām filmām, par kurām zināju vismazāk, par Bālodzīti un Šaujamanā vietā, kur ir arī Streiča pirmā kino loma. Kino režisora Jāņa Streiča 90. dzimšanas diena 26. septembrī jau ir tikai pieturas punkts Streiča kosmosā. Viņa balss un viņa domas skanēja gan koncertstāstā, gan skanēs šodien tikai vispirms, kopā ar Dairu Āboliņu un Gundaru Āboliņu šķirstām grāmatu Jāņa Streiča maģiskais realisms. Kā tā tapa?
2: Jā, ļoti labi, es varu to atcerēties. Tas ir ļoti svarīgs posms manā dzīvē. Ja vajadzīja kaut kādu priekšvēsturi, tad bija kino muzejā izstāde, kas bija veltīta Streičam, kur es piedalījos ar interviju veikšanu, un es viņu biju intervējis par tādām mazāk zināmām Streiča filmām. Tad, kad tas viss bija noticis, tad vēl gāja kaut kāds laiks, un es vienreiz ejot pa ielu, teicu, klausieties. Bet varbūt ir jāuzraksta grāmata par Streiču, jo viņš tik labi stāsta. Kopumā tas posms varbūt no pirmās domas par to, ka var būt, līdz tam, ka šāda milzīga grāmata tapa, ir 10 gadi, bet patiesībā mēs ar Streiču kopā viņu uzrakstījām 1 gadu laikā. Un es apzinātu saku ar Streiču kopā, tāpēc, ka mums tā svarīgākā sesija bija tāda, ka mēs tā kā uz darbu gājām katru dienu, un bija nolēmts, ka katru dienu mēs runājam tikai par vienu filmu. Es konkrēti tajā dienā pārskatījos vēlreiz to filmu, un mēs ar Streiču runājām par šo vienu filmu. Un tā mēs darījām katru dienu. Nu, ilgāku laikposmu, nu, vismaz, kā jūs saprotat, 22 dienas, bet patiesībā vēl ilgāk, un es jau biju drusku tā kā sagurusi, teikšu tā godīgi katru dienu to darot, un tas reiz šeit, nē, mums tas taču ir jāizdara līdz galam. Un tā mēs neņēmām pauzes un satikāmies Latviešu biedrības namā, kur viņš jutās kā vienmēr gaidīts, vienmēr pozitīvs, vienmēr laimīgs. Tad neviens mūs netraucēja un mēs runājām, cik ilgi mēs gribējām. Un tad tā tapa ļoti daudz šo diktafonu sarunu toreiz. Tas mēs vēl telefonā pat nerakstījām toreiz kaut kā diktafonos. Tad to visu šifrējām. Un tas veidoja beig galā to interviju pamatu. To interviju pamatu visos gadījumos Streičs, atvainojas, drusku pārrakstīja. Nu, man jāatzīst tas, ka viņš tad, kad ieraudzīja tās intervijas, viņam likās, ka viņš tur vai nu nav pietiekami daudz pieminējis tos cilvēkus, vai ir vēl kaut kādi stāsti, ko viņš nav pieminējis.
0: Sākāt ar Enriko Pulstenu, beidzāt ar Rudolf Mantojumu, jā?
2: Rudolf Mantojums, jā, mēs gājām chronoloģiski, lai būtu arī vieglāk tā kā iet caur to laiku, atcerēties tos cilvēkus, jā, notikumus, kurš bērns piedzima, kam bija dzimšanas dienas, nu tāds viss šīs lietas kino cilvēkiem ļoti svarīgas. Viņi filmu atcerās kā aizskadra pasaules notikumus. Un tas viss uzklājās uz filmu. Tajā reizē tur bija tāds pārpratums, tur bija šitā, tur bija tas nokavēja, salauza roku, nevarēja rādīt un tam līdzīgi. Ja. Nu, ieskaitot visādas tādas detaļas, nu, par Boļislavu Rūžu, kuram, nu, tā kā viņš filmējās visās Streiču filmās ar vien, nu, tā kā lai to pasaka, delikāti viņam bija diabēts, kura dēļ viņš sāka zaudēt kājas un arī zaudēja, bet tas neapturēja.
3: Viņš sēdēja aiz logu, atceros, pagastmājas mistērijās, man bija tieši dialogs ar viņu. Viņš sēdēja aiz logu savā ratiņkrēslā, un mēs ar logu sarunājāmies.
2: Jā, Streič vienmēr izdomāja, ka, nu, nekādā gadījumā šis nav iemesls, šis ir vienkārši

0: tāds dzīves posms aktierim un viņa izcilajam otrajam režisoram. Un viņš visās filmās viņu iefilmēja. Bet tāpēc ir tādas filmas, kurās kāds stāv, piemēram, tur pļavā līdz krūtīm.
1: Tad, kad tu sāki teikt, kā jūs strādājāt, man uzreiz radās jautājums. Vai ar Jāni Streiču bija iespējams runāt vienā dienā par vienu filmu? Zinot, kā viņš mēdz aizslīdēt dažādos virzienos, vēstures laikos un tam līdzīgi, vai tas vispār bija iespējams?
0: Nu, mums bija... Kā lai saka, virsuzdevums šī filma, bet tas, ka viņš veidoja tos kontekstus un atsaucās uz citām filmām, atsaucās uz citiem laikiem un tur uz kaut kādiem, piemēram, tur es nezinu, revolūcijas notikumiem vai ko, tas jau ir tas veids, kā Streičs eksistēja. Viņš jau bija tādā blīvā kontekstuālā situācijā vienmēr, lai par ko tur viņu runātu. Nu, tas jau nebija iespējams, un tas jau arī to padarīja par kaut ko daudz vairāk nekā tas, kāpēc šī filma, piemēram, tur nav visizcilākā filma, un tad jau tur nav tik daudz ko runāt, nu, bet tad, ja mēs ņemam to kontekstu, kā neapstiprināja to aktieri, ja tur būtu bijis, piemēram, tur Girgensons pļaviņa vietā, kā tas ir, tā ir filma Līvs el zēni, par ko es viņu ļoti cienu, kad es ņem teicu, ka mēs runāsim tiešām par visām filmām. Arī par tām filmām, kuras visticamāk nav pieprasītas arhīvā un kuras ļoti reti vai nekad nerāda vairs televīzijā, jo tās nu, ir vai nu kaut kā ideoloģiski.
2: Nērtas šobrīd.
0: Jā, nērtas, jā, vēl nevar zināt, kā būs. Jānis Streičs piekrita, ka mēs runāsim arī, un ka es uzdošu nu, tādus jautājumus, kā es arī vēlēšos, un tie nevienmēr būs tā kā, nu, mēs saprotam, ka visas filmas nav vienlīdz spožas un kino vēsturē nozīmīgas, bet katra, nu tas man arī pašai bija interesanti, ka katra no tām filmām iezīmēja kaut ko, kaut kādu paņēmienu, kas, piemēram, pēc tam, pēc divām filmām rezultējās kaut kādā brīnišķīgā risinājumā. Un tur iepriekšējie, piemēram, jau pieminētie kaut vai Līvs el zēni, piemēram, tur vienā brīdī piesauc vārdu Sibīrija, kas ir Sibīrija, tā kā piedrauda ar Sibīriju, tas nozīmē, ka tā kā putns jau ir izlidojis.
3: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
3: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereu fondu.
2: Daira Ābuliņa jautā, vai to kāds varēja prognozēt, ka filma Mans draugs nenopietnas cilvēks kļūs par tik precīzu laikmeta spoguli? Turklāt ar brīnišķīgu humoru. Un Streičs atbilda. Kāds man izstāstīja, ka studijas redkolēģijā esot no Maskavas, ieradies viens labs scenārijs. Protams, tās esot mūsdienas un direkcija mērķējot uz diviem režisoriem, kuriem to varētu uzticēt filmēt. Pirmajam piedāvās Gunāram Piesim, jo viņš tobrīd bija brīvs un arī sevi jau spīdoši apliecinājis ar filmām Nāve sēnā un Pūt vējiņi. Nu, un ja Gunāram scenārijs neies pie sirds, par to direkcija bija pārliecināta, kā par to, kā 2x2 ir 4, tad dos Streičam. Režisori nepārāk mīlēja tā saucamās mūsdienu tēmas, bet direkcija likās, ka Streičs tieši tur it kā būtu atradis savu zelta āderi. Viņš mūsdienās jūtas kā zivs ūdenī. Protams, varētu jau uzreiz piedāvāt scenāriju man, bet ar Gunāru vajadzēja prast apieties. Visi jau zināja, ka viņš katrā sanāksmē no tribīnas gāna ikvienu, kas izrāda nevērību pret talantiem un kritizē direkcijas pieļautās nebūšanas. Tāpēc ar jaunu scenāriju piedāvāšanu direktoram Lepeško bija iespēja apliecināt cieņu Piesim. Un viņš darīja to iekšēji smiedamies, jo Gunārs taču gribēja strādāt tikai ar pasaules un Latvijas klasiku, nevis nožēlojumām. Mūsdienu tēmām. Tomēr pamēģina tikai viņu apiet, ņems un apvainosies. Es tikmēr scenāriju jau biju izlasījis un ļoti gribēju to filmēt. Abi ar direktoru pa logu redzējām, kā Piesis ierodas studijā, tātad tūlīt Lepeško zinās viņa atbildi, ko arī es ar satraukumu gaidīju. Notika tā, kā direktors paredzēja, Piesis atteicās. Un bija skaidrs, ka šī Streiča filma būs latviski, nevis krieviski, kā vairākas iepriekšējās. Jā, jo tev uzreiz bija skaidrs, ka scenārijs

0: arī varēs un pat vajadzēs lokalizēt. Scenāriju bija uzrakstījis maskavietis Aleksandrs Gorohovs, Maskavas forštatē izaudzis rīdzinieks, kurš aizbraucis mācīties uz Vgiku un tur arī palicis. Tagad mums abiem kopā vajadzēja veikt šo lokalizēšanas darbu, notikumu un idejas piesaistīšanu Latvijas apstākļiem, un autoram tas bija dikti paprātam. Man ne ar vienu citu autoru nav bijusi tik saskanīga strādāšana, kļuvām draugi jau no pirmās tikšanās dienas. Nu, darbs notika tā. Vispirms izdomājām, vienojāmies, Saša to visu pierakstīja, tad es tekstus ņēmu uz mājām un pārrakstīju, jo pa savam prātam pielāgojot ekrānam un citiem filmas nosacījumiem, reizēm vēl ko papildinot. Un tad atkal devu to Sašam, bet vairs ne sacerēt, ne labo, tikai gramatiski pareizi krieviski notrukāt, lai nav kauns par manām kļūdām. Scenārijs tik un tā bija jāraksta krieviski, jo jāsūt uz Maskavu apstiprināt. Es gan vienlīdz labi pratu un vēl tagad protu gan latviešu, gan krievu valodu, bet tas nozīmē arī to, ka abās rakstu ar vienādām kļūdām.
1: Bet nu kas tev varēja iedomāties, ka scenārijs vispār bija krieviski streičiņu ar diplomātiju uzlabojies pareizi saprot?
2: Nu viņš viņu rekonstruktē. Pilnībā un absolūti. Tur palika tikai tas, ka ir jauns, viegluprātīgs un ļoti pozitīvs jauns vīrietis, kurš netiek galā ar sistēmu, respektīvi viņam nepatīk. Nu, zin kādu vārdu tagad jālieto, bet toreiz lietoja vārdu haltūrēt. Resī viņam nepatika strādāt, kur imitēja darbu. Viņam gribējās pa īstam kaut ko paveikt, un tad līdz ar to viņam radās problēmas. Bet es nezinu, vai tur mēs to ierakstījām vai nē, bet kaut kādās vēlākās sarunās, es neatceros Gundar, vai tas tur ir vai nē, bet nu, principā jau tas nenopietnais cilvēks kaut kādā mērā ir. Ļoti lielā mērā ir Jānis Streičs pats.
0: Klausies, tī uzšķīri interesanta vieta, piedod, es tev pārtraucu. Galvenajai dziesmai meklēja tekstu ar vārdzemnieku vārdiem, jo bijām draugi. Atradu to, kas tagad saucas viss nāk un aiziet tālumā. Piedziedājums manis izdomāts, lai sanāk dziesmas forma. Lūdzu Paulam, lai taisi īstu šlāgeri, tādu, ko tauta dziedātu arī pēc filmas, bet viņš negribēja, jo tajā laikā tika zākāts par izdabāšanu vienkāršas tautas gaumē. Tāpēc uzrakstīja divus variantus dziesmai, vienu tādu modernāku. Kinostudijā strādāja ļoti labs mūzikas redaktors Nikolajs Zolotonos, pats arī drusku komponēja. Pauls atnāca ar abiem variantiem un lūdz mani aiziet pastaigā, lai viņi divi profesionāļi var aprunāties. Sprieda, un tomēr beigās palika pie šlāgera. Un re, šo variantu dzied jau 40 gadus, nu jau vēl vairāk.
1: Vai jūs runājāt arī par neīstenotajām filmā vai neīstenotajām idejām?
2: Ļoti nedaudz un tik cik tur kontekstā, bet šāda saruna man ar Jāni Streiču bija pēc tam, jo izrādījās, ka viņam ir diezgan daudz nerealizēto scenāriju un ideju, un toreiz tad mēs bijām tajā Lietuvas svētceļojumā, kā mēs to saucām, pie Streiča, kāds varbūt nu jau kāds 3 gadus atpakaļ. Mums bija mērķis kaut ko uzrakstīt pēc tam, kaut ko radīt. Un tad mēs runājām tikai par nepabeigtajām filmām un nerealizētajiem scenārijiem, un tas tika nopublicēts kinorakstos. Tāds materiāls tur ir atrodams.
0: Bet vēl man liekas ļoti vērtīgi tas, ka Streičs ir paspējis iemūžināt kinolentē tik daudz mūsu gan teātri, gan teātrim tūvstāvošas un kultūras personības. Ja pasmies filmu teātris, viss tā restorānu publika, tur ir Herberts Zommers, un vai dieniņas tagad nenosaukšu visus uzvārdus, ka mēs tur beigās tejojam, ja? Nu, kas to zināja, ka pēc kāda laika es Baibu Indriksonu satikšu uz motocikla limuzīnā Jāņakts krāsā, bet mēs ar viņu, es kā jaunais, tas, kā tu sauc tos...
2: Žigolo varbūt.
0: Žigolo, jā, vai kaut kāds Alfons, vai kas tur... Un tā, un tad vienkārši fantastiski, visi teātra pasauli arī ir uz ekrāna. Tas pats arī filmā Nepabeigtās vakariņas, man šķiet teja par to filmu. Vairs neatceros, kas nāk no manis, kas no zviedru autoriem. Lilitē Bērziņai speciāli uzrakstīja monologu, kur viņa nevar vien beigt runāt, kā jau cilvēks, kurš dzīvo viens bez radiem un draugiem. Centos arī savus mīļos cilvēkus iemūžināt kaut mazā epizodītē. Tāpēc filmā var ieraudzīt Evaldu Valteru, Liliju Ameriku, Aleksandru Leimani, Tīnu Hercbergu un citus. Limuzīnā Jāņas krāsā arī mani tēvs un māte.

0: ir Bikšu Fredis un tā viņa sieva. Nu, tur teksta, man liekas, nav.
1: Jā. Jāņu nakcainā, jā.
0: Jā, jā, jā. Nē, nu, un pēc Jāņu dienas rītā arī.
2: Nē, Streičam bija ļoti svarīgi iemūžināt cilvēkus, kas ir tā kā, nu, tagad mēs teiktu burbulī, viņa burbulī, bet kurus viņš jūta.
0: Viņa pasaulē, es pat jā. To neatļautos saukt par burbuli, tā ir viņa pasaule.
2: Jā, nu tev taisnība, vai kosmos, jā. Viņa kosmos.
0: Nu, robežas tam mēs nevarēsim noteikt. Jā. Nav mūsu varā. Bet paskaties, cik filmās tur pēkšņi parādās. Tā, nu, tas pats Valdemārs Lobiņš. Bet cik interesanta figūra. Nu, tas policists nepabeigtajās vakariņās. Gan kapratis drūmais, nenopietnējā cilvēkā. Un tā, Jānis Gavārs no Meirāniem ar savu kapelu, ar Vālodzīti. Nu, es vairāk zinu par tām filmām, kurās es esmu drusku piedalījies. Tāpat arī vecās pagasts mājas mistērijā tur Pāvils un Ines Saulīte bija atbraukusi no Amerikas arī epizodē.
2: Un es tur biju.
0: Un tu tur biji un pavisam jauna.
2: Es tevi tipa intervēju priekš Streiča.
0: Tas ir palicis filmā?
2: Jā, tikai es esmu tur tādā ārprātīgi tālā plānā, bet tā kā Streičam jebkurš plāns nekad nebeidzās, jā? Tad tu biji atbraucis kā kaut kāds tur...
0: Es biju Žoržiks, kaut kāds režisors, kurš tu psiho un mēģina imitēt darbību.
2: Jā, bet kurš izliekās, ka ir zvaigzne.
0: Jā, nu kā.
2: Nu jā, un man, es biju atbraukus vienkārši veikt savu televīzijas darbu toreiz, un Streičs uzreiz tā organizēja to lietu. Visus, ko viņš ieraudzīja, tiem bija uzreiz, tā bija mūsdienu filma, un tam vajadzēja taču kaut kādus, kas aplido tātad Žoržiku. Un
0: nu, tur galvenais Pāvils bija, viņš bija ieradies kā stāra režisors.
2: Jā, jā, un tad kādam to vajadzēja aplidot, un uzreiz mēs tikām ielikti, protams, nokavējam diezgan daudz dārgā filmēšanas laika, bet mēs toties piedalījāmies Streiča filmā visi, jā, tā kā, nu, tas nekas, ka tur tikai es pati zinu, kurā vietā tas ir.
1: Jā, man iekrīt prātā tas tavs formulējums Lietuvas svētceļojums, jo man šķiet, ka, nu, mēs esam kopā bijuši divos Lietuvas svētceļojumos, un tajā pēdējā Jānis Streičs mums rādīja to akmeni sētā ar
0: krustu, kas tikko bija iesvētīts.
1: Ar krustu un saulīti tur bija tāds
0: kaut kas. Tikko dienu iepriekš bija iesvētīts.
1: Un viņš mums teica, ka noteikti ir jāiet tur nofotografēties, un viņam pašam jau bija diezgan grūti iet, bet jā, viņš teica, ka mēs nofotografējāmies, viņš toreiz teica, nu, tā kad manis nebūs, jums ir jāatbrauc šeit, būs jāaizbrauc.
2: Mums būs jāaizbrauc.
0: Ir trešais.
2: Mums noteikti jāaizbrauc, jo mēs esam tur tik daudz piedzīvojuši, bijuši tik, nezinu, izredzēti Vidas un Jāņa Streiču.
1: Un Vidas.
0: Un Vidas brāļa.
2: Un Vidas brāļa un Viktorijas Streičs, kur bieži vien ieradās speciāli arī tad paciemoties, lai mēs visi varētu apmainīties ar enerģijām un paklausīties viens otras stāstus. Un, nu jā, bet tikai bija viena lieta, ka ļoti retra gadījās, ka kāds ieņem kaut kādu centrālāku vietu nekā Jānis Streičs. Ļoti reti tā bija. Ja kāds aizrāvās ar stāstīšanu, tad mēs sapratām, ka nu nē, ka tā nē, ka tā nē, ka Streičs pat, Jānis Streičs pat var nerunāt, bet daudz, bet viņam ir jāpaliek kā centram tajā brīdī, kad mēs tur esam, un tad tā situācija bija ļoti harmoniska, jo Streičs šajā pie galda, viņš kaut ko sāk stāstīt, kāds papildināja, un kāds vēl kaut ko atcerējās, un tā, bet jā, viņam bija jābūt, viņš arī bija centrs, es nezinu, kā tur
0: bija
2: tagad.
0: Bija centrs arī klusējot, viņš
2: jā,
0: vienkārši bija.
2: Jā, tieši tā, viņš vienkārši tāds bija, jā.
1: Es domāju, ka mēs varētu palikt pie tā, ka Streičs bija centrs arī klusējot, un es domāju, ka viņš joprojām ir centrs.
0: Jūs jau pats zināt, ka filmas jaukākās epizodes ir Boņukam ar mācītāju. Nu, tas jau uzreiz iegāja folklorā. Kas ātrāks, zirgs vai mašiņa? Bet tur vēl ir kolosāla epizode uz ceļa. Pretī man nāk cilvēks. Baznīca filmējām Viļānos. Tagad tur manu tuvāko draugu Bērtuļu un Vīs Piziču mājas. Un mūsu kopējie draugi ir kļuvuši Viļānu priesteri, kad ejam ciemos, viņi mani sveicina ar uzrunu mūsu baznīckungs. Ticiet vai neticiet, filmā ir daudz brīnumu tādas dieva zīmes, kā es kādreiz saku, jo tas pats Boņuks mums kā no debesīm nokrita. Un tad sniegs tajā gadā bija dziļa ziema ar puteni,

0: protams, ir tikai pieturas punkts. Lai skatītos viņa filmas un gleznas, lasītu grāmatas un gaidītu iespējams ko tādu, kas vēl nav publicēts.
1: Ja es kaut ko redzu līdzības, laikmetu līdzības, to dienu, to gadu notikums un tas, kas šodien notiek, vai tie memoāri, tas jau ir kultūra vēsturisks pētījums un romāns. Un tas pie viena, ko pieķeros, tā gribētu saukt. Kultūra vēsturisks romāns, kad nav liecinieku, tad tu vari domāt, ka Ehrenbruks rakstīja, Goda Ļudzīša īstenībītāts, kad laika biedri klusē, rodas leģendas. Tā ir taisnība, tad viegli. Vieglāk ir uzrakstīt par Sokrātu, nekā par vienu virtuveni, kad ies uz tirgu nopirkt kāps kāposts. Uz šis Kazimirs man ieinteresē, un es sāku iet dziļumā, skatos, es aizēju sānis no dāmām. Te jau kā Dudins sevs teica, un uz mani no kurpju kastes raudzies Rabāns. Bija tāds gadījums, ja Dudins sevs viņu pazina. Raugās romāns no Kazimira dzīves, pa ko es ļoti maz. Bet laikmats ir ideja interesanti. Un tur aizgāja, mīļā, līdz poļu dumpiem 831. gada 63. gadā līdz cariem Nikolajam, Aleksandram pirmajam, Nikolajam, Aleksandram otrajam un trešajam. Krievu, Japāņu kārš, pasaules kārš, kur cilvēki tik iesaistīti no turienes. Tur tas blakus bija Pēterpils. Tā bija tuvāk nekā Rīga. Visi taču latgalieši devās uz turieni. Tu taču cerā gvardi apkārt izauguši stalti lepni. Ne, visi bija. Tur, kas tieši tur galmā pilī, bet apkārt. No turienes ņēma tos puišus, Gordavojus staltos, kas tur bija. Aiziet tur šajos te rādu rakstos un Kazimira dzīvēt. Tenī laikma, tā blakus arī mūža, jo redziet, ka sākās ar interesants laiks ir zemes dalīšana. Mēniek laiki Latgalē. Pat to taču nekas nebija uzrakstīts. Tagad parādījies tāds, paldies Dievu, Vladislavs Malahovskis. Viņš ir vēsturnieks, strādā Rēzeknē. Muzejā arī kā pasniedzējs strādā uzrastīja grāmatu Mērnieku laiki. Latgalē, nu tas ir vajadzīgs tā kā ēst man visu mūžu. Tāpēc, lai tu rakstītu pa Latgalī, es tikko nezināju. Mietakt mūžas, tas ļoti vēlu aizgāja viensētās. Un kā tas viss gāja? Vai Dieviņi kādā vēsties iedzīvināja?
0: Jāņa Streiša visumam pieskārās Agita Bērziņa, Ingvilda Strautmane, Gundars Āboliņš un Nora Mitspapa. Un tā viņš mums stāstīja par saviem kultūrvēsturiskajiem pētījumiem un literārijām iecerēm pirms gada Lietuvas svētceļojuma laikā pie Jāņa un Vides. Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
2: Piekrītu. Mēs radām un raidām kops 2014. gada.
0: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
2: Radio Mazā Lasītava.

0: kur kritiķiem nav vietas.
1: Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
0: Studijā, protams.
2: Kur kritiķiem nav vietas.
0: Dīvānā.
2: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
0: Dārti, klausītāji, sveiki jau jaunā cēlienā. Šoreiz mēs patiesi esam izvēlējušies divus darbus, kas gan formāli, gan vēstījumā, gan visos citos parametros laikam ir pilnīgi atšķirīgi. Ne tā, Dārta?
1: Jā, tomēr abus darbus vieno uzstādījums pārbaudīt tūplānā laikmetu. Vai tas būtu bijis pirms 150 gadiem vai arī šodien. Līdz ar to klausītāji uz lielā darba galda ir klasiķa Grega Raki komēdijas Grib tikai seksu, kas piedāvās vēlnišķīgu Kalifornijas satīru, un arī to starp viens no gaidītākajiem televīzijas notikumiem šogad Džona Steinbeka romāna Austrumos no Ēdenes ekranizācija, kas piedzīvos savu pirmizrādi Netflix platformā oktobra sākumā.
0: Tiesa, mums ir dota šāda ekskluzīva iespēja jūs iepazīstināt jau tagad. Vēlos vien piemetināt,

0: ka Gregora Rakija filmas grib tikai seksu kinoteātros jau no 25. septembra.
1: Elliot, Erica would like to see you in her office.
2: Me?
3: Come over here so I can take a better look at you. Oh, don't walk. I'd really prefer if you crawled.
0: Elliots ir jauns, nepārāk gudrs, taču ļoti gribošs. Tieši tādu viņu iekāro laikmatīgās mākslas superzvaigzne Erika Treisī, kur meklē jaunu mūzu savai guļamistabai pirms izšķirīgas izstādes. Piepildās jaunā vīrieša mežonīgākie sapni, taču, kā zināms, ne visas fantāzijas ir patīkamas. Dārta, Gregs Araki ir rock'n'rolls, ir pagrīde, ir kaut kādā mērā arī pat 66 gadu vecumā tas, ko kino varētu saukt par jauneklīgu un pat huligānisku. Kā tu atvērtu klausītājiem Araki pēdējo darbu, ar ko mēs varētu vispār sākt? Ļoti provokatīvs nosaukums, tas būtu tā kā viens.
4: Gregs Araki ir dzīvais klasiķis. Tu jau minēji, Žilien, viņam ir 66 gadi un nemainīgi viņš par savu filmu varoņiem padara jaunus cilvēkus, kuru draudzību zīmējumi iegūst dažādus žanrus, dažādas faktūras un ļoti bieži viņš atgriežās pie klasiskās Holivudas pirmsākumiem. Un es nebīšos, un tas nav pārspīlējums, sakot, ka es gribu tikai seksu, ir screwball, jeb atspirīgo dialogu ieļots kinodarbs, tad klausītāji, es gribu tikai seksu, tiešā mērā ir kaut kas, ko līdzīgi veica pirms gadiem 80, Kapra, Velders un daudz citi. Es gribu tikai seksu, mēs ieraugām caur šo pašu formulu, bet mūsdienīgā papīrītī. Tātad mums ir Žulien, kas jauns puises, pieredzējusi, kā es esmu viņu nodēvējusi, Madāma Abramoviča desada. Mums ir dienesta romāns un pārdomas par appusējas piekrišanas laikmetu, karnālu baudu, eksploatāciju, uzticību un mākslas jēgu. Tā es varu atvērt šo darbu.
0: Ļoti labi. Es teiktu, ka manuprāt, es gribu tikai seksu, atverās caur tiešo te seksa pozitīvisma, jeb seksa prieka prizmu. Taču, kā jau tu mini, jā, ir Araki rokraksta iezīmes, kas atbalsojas jau no viņa pirmajiem spilgtajiem darbiem 90. gados, kas man pie Araki šķiet vissimpātiskāk. Pat ejot šajā te screwball, jeb dabūšanās komēdijas trasē, par to galveno skeletu sižetam parasti kļūst tieši draudzības līnijas. Un klausītāji Araki tāda iezīme ir šie te jaunie vīrieši un viņu ārprātīgi asprātīgās draudzenes. Faktiski tā ir tāda arhetipiska formula, kuru var sastapt visur. Bet mazliet vairāk iezīmējot Araki, es domāju, ka pamatstrāmas redzeslokā viņš visticamākais vairāk ir nonācis ar filmu Noslēpumainā āda 2004. Gadā. Tajā galvenās lomas tālo Josefs Gordons-Levitts un arī Brēdijs Korberts. Jā, tas pats, kurš uzņēma filmu Brutālists 2024. Gadā, ko mēs arī apskatījām. Un tā ir, laikam, režisori tāda nopietnākā, reāli psiholoģiskākā filma. Taču ilgi viņš šajā teritorijā īsti nav palicis un jau 2010. Gadā sevi no jauna pieteica ar darbu, kas saņēma pirmo Kannu kvīro palmas zaru, seksa komēdiju Sprādziens, jeb Kaboom 2010. Gadā. Un es gribu tikai seksu, pavisam noteikti ir sprādziena atskaņās. Šis ir, es teikšu tā, nepārāk nopietnas kino par diezgan nopietnām lietām.
4: Žulien, papildinot, mana pirmā saskaršanās ar Gregora Raki arī tieši skatoties televizorā bija filma Noslēpumainā āda. Un tas kardināli atšķirs no tā, ko mēs šodien aplūkojam epizodē.
5: Dārta, kas ir verbālā recenzija?
6: Verbālā recenzija, jeb mēs negribējām rakstīt. Tamdēļ runājam.
4: Bet klausītāji, manuprāt, vēl ir būtiski piemetināt, runājot par Gregora Raki, Viņš tiešām ir kvīru kino ikona. Un es zinu, ka daudziem izsaka vārdi Pols Tomas Andersons, Mārtins Korsēze vai vēl daudz citi autori, ir ārkārtīgi liela auditorija Gregam Araki, un viņš veido savu paralēlo naratīvu kino vēsturē. Un te nu līdz ar to ir man personīgi duāls izejas pozīcijas, domājot par jaunāko darbu, es gribu tikai seksu, jo no vienas puses, atsaucoties arī uz pašu Gregu Araki, kā viņš ir intervijās arī sacījis par savu kino darbu, kas tika pirmizrādīts šī gada Sundance Kino Festivālā janvārī, ka viņš vēlējies parunāt ar skatītāju laikmetā, kad seksualitāte iegūst no visām politiskajām dimensijām ārkārtīgi lielu represīvu attieksmi. Un līdz ar to šis sprādziens arī ir rezultējies. Bet ja mēs runājam par pašu uzbūvi, tātad jauns puisis, kurš nonāk mākslas aprindās un viņu atveido brīnišķīgais Coopers Hoffmans, kur mēs atceramies no Lakrits Pīcas, viņš negaidīt nonāk uzmanības starmešos, Olivijas Vailds atveidotā Ērika, šī kulta mākslas priesteriene laikmetīgajā tirgū, kur apzinās savu vērtību un arī diktē noteikumus. Viņš ir viņas jaunais mīļasistents, kas tiek ierauts ļoti daudz dažādās baudas, sadismā, orģijās, un no vienas puses tas ir pieaugšanas stāsts, no otras puses jau minētā šī dabūšanās vai screwball komēdija, un trešais ļoti, es teiktu, plankumains stāsts par to, kas ir māksla un kas ir eksploatācija mākslā, jo man šķiet, ka Araki mēģina pietuvoties tai zonai, ko mēs, un jūs klausītāji ļoti labi zināt, no Zviedra Rubena Eslunda darbiem Kvadrāts, 2017. Gada darba, un arī, kurš gan var aizmirst, zona, kas ir starp tavām uzacīm un virs deguna skumju trīstūrs, tātad 2022. Gada darbs.
0: Es piekrītu, un es domāju arī klausītājiem un potenciāliem skatītājiem, pavisam nepamanīts nepaliks apstāklis, ka šī, acīm redzot, ir tāda manifesta filma. Araki filma ir sarakstījis kopā žurnālu Vogue seksa padomus lejas autori Kārlijs Kjortino. Viņi jau ir sadarbojušies iepriekš tieši televīzijas formātā. Un kas ir viņu šis te visnotaļ nekritiskais aicinājums, ir noņemt šo te nopietnības patinu no intimitātes kā tādas un rast tajā kaut kādu prieku. Taču, un ar gudru domu, darbs tomēr arī neslēpj to, ka lienot zem segas var arī gadīties atbildēt par sekām. Ar to mēs arī faktiski sākam filmu, vai ne? Līdzīgi kā sprādzienā starp citu, filma sākas ar noziegumu un retroaktīvi atklāja šos te apstākļus. Tevis jau minētais Coopers Hoffmans Eliota lomā un Ērika Treisija satiekas, un mēs jau zinām, ka beigās mūs gaida kaut kāds tāds sabiezējums. Atvainojos, atkal jau sprādziens. Un, lai gan, jā, teorētiski filma pieskarās laikmetīgās mākslas kritikai, ko visspilgtāk mēs patiesi pazīstam no Eslunda pasaules, es domāju, ka filmas, es gribu tikai seksu, to pamatu uzstādījumu ir iespējams arī reducēt līdz kaut kādai ļoti saprotamai vēlmei atgriezt uz ekrāna seksa komēdiju kā žanru, kā kaut ko tādu, kas var sniegt prieku. Un, lai gan tas, protams, ir zemais žanrs, kvīru kino, protams, ka plaukst tieši šajās teritorijās. Tajās, kas nešķiet īsti, tiksim tā, kvalitātes kino, ir bez šī te prestiža noslogojuma un kur ir iespējams veikt dažāda veida eksperimentus. Protams, kas ir nepieciešams 2028. Gadā seksa komēdijai iespējami upurēt jebkādu sasaisti realitāti. Ja mēs to patiesi aplūkojam kā nepastarpinātu ideju izklāstu, filma izčākstātu kā ļaunā ragana no Oza zemes burvja, neiespējami. Taču filma piedāvā provokāciju un īstenībā jau tā piedāvā diezgan politnekorektu fantāziju pasauli. Un tā arī ir filma par fantāzijām. Un tā mērā tā ļauj izdzīvot dažādus stāvokļus, kurus parastā kino neatrast. Ļauj pasmieties par lietām, kuras

0: tiek uzskatītas par bezgaumīgām un arī mazliet atpūšas no šī te vērtējošā un moralizējošā.
1: Es Žulijam piekrītu, ka filma mēģina aizvest uz to zonu, kas ir auglīgākā kino daļa, kas atklāja to fantāziju, bet ja es varu nedaudz iebirdināt darvas ar aki brokastu putrā, šīs fantāzijas ir ārkārtīgi tipizētas. Es apzinos, ka filma arī balstās tādā ļoti pazīstamu pikseļu, pazīstamu montāžas, pat vaiprātīgu montāžu risinājumu, kas jau tuvinās trakiem tūņiem, nu jau animācijas kino vērienam. Un tāpat arī klausītāji šeit filmā par seksu. Seks nav pievilcīgs, seks ir animēts un muļķīgs un grejs un atklāja pavisam citu psiholoģisko motoriku. Un varbūt pat šīs psiholoģiskās motorikas pat reizēm arī nav. Filmē piemīt tāds ļoti silts, mīļš, pat tāds vecmodīgs pieskāriens. Un līdz ar to ir grūti aktīvi pret filmu iestāties, bet es nevaru arī ļoti aktīvi rezonēt un teikt, ka šī ir tā dzimuma komēdija, kas ārkārtīgi trūkusi. Man šķiet, ka visi filmas labie nodomi ir jūtami, bet jebkurā gadījumā klausītāji, ja es gribu tikai seksu un jūs interesē sastapšanās ar Gregoru Aki, un ja jūs interesē tāda labdabīga nenormalitāte, kas ir sakārtota, iepakota un pasniegta tieši 90 minūšu metrāžā, es domāju, ka šis ir kino seans jums.
0: Tārta, piekrītu, ka filma patiesi nav perfekta, tā dzīvo farsa teritorijā, taču Gregs ar Aki mums jau ir
1: pierādījis. Bet ko mēs varam gaidīt citu? Ko mēs varam gaidīt?
0: Neko citu mums arī nevajadzēja gaidīt. Taču pats režisors ir pierādījis ar iepriekšējiem darbiem, ka šo pašu formulu viņš prot padarīt arī kritu vien atspirīgāku. Un patiesību sakot, diezgan daudz tur ir no tās 2010. Gadu tā saucamās hipster kultūras. Taču neraugoties uz to, es piekrītu, ka labdabīgi, un man šķiet ļoti zīmīgi, ka 66 gadus vecais Gregs ar Aki piesaka to, ka kvīra kino ir īstenībā tas, kur var meklēt šo te seksuālu pozitīvo skatienu un uz dažādajām diskusijām vai drīzāk uz to fona par demogrāfijas krīzi. Šis apstāklis, protams, ir tāds diezgan galants joks.
2: Nu, izskatās, ka kāds šeit ir pārlaidies pār kritiķa ligzdu.
1: Tieši tā. Šeit. Verbālā recenzija. Un, Žulien, te mūsu uzdevums ir ceļot laikā, doties no mūsdienu laikmetīgajiem alkām, pagātnē, arī turpat Amerikā, un te ir Džona Steinbeka Austrumos no Ēdenes liela ekranizācija, kas ir gaidām Netflix straumēšanas platformā.
3: I believe there are monsters born in this world to human parents. A monster is a variation from the accepted normal. A child may be born perfect, but without kindness or conscience.
1: Mīlestības trūkums, atriebība un nožēla ir viena no cilvēcības pamatmotīviem. To vairākās paudzēs izjūt Trasku dinastija, kas 19. un 20. Gadsimta griežos atkal un atkal izspēlē bibliskus motīvus. Meklējot savu glābiņu, varoņi atrod kaut ko vērtīgāku. Izvēles iespēju. Klausītāji, Žulien, mēs jau raidījumā pieminējām, ka šis ir daudz gaidīts, daudz lolots, ilgi apspriest notikums. Aktrise, scenāriste Zoja Kazana nu ir tvērusies pie sava vectēva, Elijas Kazana, iezīmogotā darba, Austrumos no Ēdenes, un romāns, kas nonāca lasītāja rokās 1952. Gadā, ir ekranizēts trīs reizes. 1955. Gadā, kad uz ekrāna debitēja James Deans, vēlāk 1981. Gadā kā daudzsērija mākslas filma, un tagad 2026. Gadā. Žulien, es zinu, ka tu esi svaigo aci noskatījies 55. Gada versiju. Vai tu vari iedot galvenās idejas?
0: Es domāju, ka daudziem klausītājiem Holivudas patiesi titāni arī

0: saukta par Holivudas aktieru režisora Elijas Kazana darbs būs pazīstams? Vai, ja nav pazīstams šis darbs, noteikti citi Kazana darbi, piemēram, Ilgu tramvajs ar Marlonu Brando 51. Gada darbs vai Ostā 54. Gada darbs, visticamākais, būs dzirdēti. Un jā, patiesi, šī ir viena no tādām zīmīgākajām filmām režisora ļoti garajā un auglīgajā karjerā. Austrumos no Ēdens patiesi ir paaudžu sāgas darbs, un tas ir ļoti svarīgi arī paša darba vēstījumam, tieši laika grieži un dažādi vardarbības cikli un apļi. Kas ir palicis, es domāju, un ko iespējams no Steinbeka darba nemaz nav iespējams atraut, ir šī te bībliskā forma, šis te domas lielums. Tiesa gan, Zoja Kazana ir pietvērusies tieši šim te plašākajam skatam. Mēs faktiski izejam cauri vesela cilvēka mūžam. Viņa ir izvēlējusies centrēt varoņus, būvēt krietni reāli psiholoģiskākus, ne tik arhetipiskus tēlus, un caur tiem atklāt, nu, patiesību sakot, tādu nācijas dzimšanu pat kaut kādā mērā. Es domāju, ka mēs ar Dārtu varēsim vēlāk noteikti arī iezīmēt savas pārdomas par to, kāpēc ASV kinematogrāfs šķietami atkal atgriežas pie šīs te nacionālās pašapziņas dzimšanas laikmeta.
1: Ja mēs runājam tieši par Austrumos no Ēdens un pēdējo gadu tendences kino, es ļoti gribētu izcelt to, ka rodas tāds jaunā taisnīguma kino. Tas ir filmas, kas lūkojas pār plecu, atpakaļ pagātnē, bet atsakās no ļoti vienkāršotas, vienveidīgas vai schematizētas, piemēram, ASV pilsoņu kara, pirmiedzīvotāju teritoriju pārņemšanas un atņemšanas migrācijas. Iespēju zemes narratīva, agrīnā industriālismu tēmām un daudzkam citam tiek atņemts šis te patos. Nesenāko darbu piemēri ir Martina Scorsese izcilā filma Ziedumēnes slepkavas, 2023. Gada darbs, un arī mēs aplūkojām Clint Bentley skaisto, poetisko, satriecošo filmu Vilciena sapņi. Un te, manuprāt, ir Austrumos no Ēdenes sirds. Un noskatoties šīs 7 epizodes, man patiesi ir jāatzīst, ka līdzīgs uzstādījums ir tam, ko mēģina izdarīt pats John Steinbecks, to saucot par savu magnum opus, un turpinot savu darbu par pelēm un cilvēkiem, turpinot dusmu augļu tēmu, cilvēki, kuri mēģina tikt tur augšā, bet viņiem nav skaidras idejas, ir tikai izvēle un veiksme. Un ten viņš nolēma pēc otrā pasaules kara un arī pēc ļoti smagas mokušas laulības ar Gwynne Conger, tātad viņa otro sievu, viņš nolēma apcerēt savu ģimeni un pagātni. Un līdz ar to ir interesanti Julien arī klausītājiem pieteikt, ka Hamilton ģimene, kuru gan seriāla kontekstā mēs ieraugam tikai caur vienu personu, caur īru Sīranu Hindisu, tātad īru migrantu ģimenes pieredzi, mēs varam ieraudzīt pašu Steinbecku. Un arī pašā romānā parādās Steinbecks kā tāda ļoti neliela, bet plūstoša figūra. Svarīgākais ir mēģinājums no jauna ieraudzīt vai atklāt tos vēstures stāstus, kas varbūt nekad netika uzrakstīti.
0: Jā, es piekrītu. Es domāju, ka mēs varam spekulēt, ka tās pārdomas par amerikāņu sapni un arī savas nācijas asiņainās vēstures tāda atkārtot sijāšana, gan jau, ka ir likumsakarīga reakcija patērnieciskuma laikmetam.
2: Verbālā recenzija. Filma var būt jebkas, bet mēs ieraudzījām tieši šo.
0: Ģimenes sāgas forma, Elija Kazans, Zoja Kazana. Kā jau es minēju, Zoja Kazana izvēlas diezgan mūsdienīgu risinājumu. Filmdari centrē faktiski vienu vai pāris tēlus. Tātad sižets veidojas chronoloģiski, taču uzsvari viegli, bet mainās. Tas nav galvenais, kam ir pakārtots daudzsēriju mākslas darbs nebūt. pavisam noteikti vajadzētu izcelt galvenajās lomās Kristofers Abots, kuru, iespējams, atcerēsimies no Nabaga radībām 2023. Gadā, Jorga Lantima films, un arī Mike's Feist, kuru mēs ar Dārti iemīlējām filmā Sānceņš.

0: tenis laukumā un arī ārpus tā.
1: Tieši tā. Lukas Guadagnino darbs. Un, protams, aktrise Florence Pugh, kurai šajā reizē ir iedots patiesi nozīmīgs un arī liels darbs. Ne tādā ārta.
0: Jā, tas ir viens no 20. Gadsimta literatūras sieviešu varoņu smagsvariem. Un nav daudz tādu varoņu, un viņas atveidotā Keitija Īmsa ir, kā pats Steinbeks ir sacījis, briesmons bez ārējām nepilnībām. Klausītāji, kur būtiski izcelt caur šīm trim paaudzēm un dažādiem ģimenēm un varoņiem, kur attiecības savijas, nemainīgā viens no centrālajiem motīviem, ko ķīniešu izcelsmes amerikānis Lī, kurš ir ikdienas darbu asistents, maisaimniecības norišu vadītājs, viņu brīnišķīgi atveido Huns Lī, saka, ka senebreju valodā bībelē lietotais vārds timšel nozīmē, lai tu varētu. Un te ievietojot šos ārkārtīgi dažādos varoņus, kuri viens otrā spoguļo labo slikto iemieso pašu ļaunāko un pašu augstsirdīgāko no tā, ko cilvēks redzējusi, nemitīgi atspērās no šīs iespējas, cik daudz viņi var izbēgt vai izvairīties no savu iepriekšējo paaudžu kļūdām un cik daudz viņi spoguļo savus vecākus. Lielā mērā pašam Steinbekam izvēloties Abela un Kaina stāstu, kā viņš arī teica, visu stāstu stāstu, no kura ir atspērusies arī literatūra un visi stāsti. Rezultātā, manuprāt, jaunā Austrumos no Ēdens versija ir tiešām izcila ekrāna proza.
1: Tas ir brīnišķīgs materiāls un tas ir pamatīgs interpretācijas darbs. Un jā, es domāju, patiesi, te ir daudz, ko gaidīt rudens novakariem. Protams, turpinot savu kontras dušas mīlestību, nākamo nedēļu jums piedāvāsim pulsu tieši pātrināt. Proti, skatīsimies uz Davida Ejera filmu Skarbā zemes sirdī, kas piedāvā schēmu Brets Pits un viņa suns pret sauvaļu. Savukārt, otrs darbs ir pašmāja režisora Kristiāna Riekstiņa debija pilnmetrāžu formātā, proti laupīšanas komēdija Visiem vajag naudu, kas vienā katlā metīs gan kriminālo pasauli, gan bowlingu, gan arī patiesi spilgtu vizualitāti.
0: Paldies, klausītāji! Un lielā Lebovska motīvos! Dodamies un gaidām bowlingu. Atā!
1: Tieši tā, visu labi, atā!
2: Kur kritiķiem nav vietas?
3: Kur kritiķiem ir vieta?
2: Tas ir noslēpums. Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulienu Nuhumu Kulibalī.

0: Dzīves ritma mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk. Raidījums skan Latvijas Radio pirmajā programmā sestdienās, svētdienās un svētku dienās.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ir 12 un ar Latvijas Radio dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Lūk daži temati, par kuriem stāstīsim. Iniciatīvu portālā Mana balss LV savākti vairāki tūkstoši parakstu par Saeimas deputātu skaita samazināšanu. Tikšanos aizvadījuši Vācijas un Krievijas ārlietu ministri, bet Latvijas šosejas riteņbraucējiem šodien Kanādā viens no sezonas svarīgākajām sacensībām. Par šiem un citiem ziņu tematiem plašāk ziņa turpinājumā. Vai mazāk deputātu nozīmētu labāku Saeimas darbu? Mēnešu laikā portālā Mana balss LV savākti vairāk nekā 10 tūkstoši parakstu iniciatīvai par Saeimas deputātu skaita samazināšanu no 100 līdz 70. Eksperti uzsver, ka mazāks deputātu skaits pats par sevi negarantē neefektīvāk.

0: labāku darbu, ne ietaupījumu, taču cik reāla ir iespēja samazināt likumdevēju skaitu un vai tas tiešām ir vajadzīgs, stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Latvijas Republikas Satversmē ir noteikts, ka Saima sastāv no 100 tautas priekšstāviem. Šāds skaits izvēlēts veidojot parlamentu pēc Latvijas valsts dibināšanas, un tas nav mainīts vairāk nekā gadsimtu, lai gan iedzīvotāju skaits šajā laikā ir gan audzis, gan sarucis. Mūsdienās viens deputāts vidēji pārstāv aptuveni 9 līdz 10 tūkstošus balstiesīgo pilsoņu. Portāla Mana balss LV iniciatīvā rosināts deputātu skaitu samazināt līdz 70. Tas pamatots ar iedzīvotāju skaita samazināšanos cerību uz raitāku saimas darbu un naudas ietaupījumu. Konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastars akcentē, ka Latvijas parlaments ir viens no mazākajiem Eiropā, un piemēram Igaunijā un Lietuvā deputātu ir vairāk. Viņš atzīst, ka mazākā saimā katrs deputāts būtu redzamāks, taču samazinājums vājinātu reģionu pārstāvniecību, prasītu grozīt satversmi, mainīt vēlēšanu kārtību un pārkārtot saimas komisiju darbu. Iespējamais ietaupījums šos riskus neatsvērtu.
2: Pie mazākā deputāta skaita, piemēram 50, tas prasītu diezgan būtiski pārbūvēt visu parlamenta iekšējo darbību. Es teiktu, ka Latvijas iedzīvotājs no tā neko neiegūs. Es piemēram negribētu, ka kvorums saimas sēdē tad būtu 25 deputāti un vismaz 13 jānobalso par. Vai mēs esam gatavi likumam, kur ir pieņēmuši 13 saimas deputāti? Līdz ar to pie esošā Latvijas reģiona sadalījuma un plus mīnus esošā iedzīvotāja skaita, no šī reforma nebūtu atbilstoša. Tad ir jāmainās kāda no šiem rādītājiem un diez vai kāds mēs pieļaujam domu, ka Latvija būtu jākļūst mazākai.
1: Saimas frakcijas uz šo ieceri raugās skeptiski. Tas norāda, ka Latvijā jau tagad ir mazāk deputātu nekā citās valstīs. Ja deputātu kļūtu vēl mazāk, saruktu arī reģionu pārstāvniecība un vēlētājiem varētu būt grūtāk panākt, lai viņu intereses saimā sadzird. Frakcija ieskatā svarīgāk būtu vērtēt, cik aktīvi pašreizējie deputāti strādā. Tāpat šo pārmaiņu tas neuzskata par šā brīža prioritāti un šaubās, vai tā dotu būtisku ietaupījumu. Piemēram, apvienotā saraksta saimas frakcijas vadītājs Juris Viļums uzsver, ka tas neatrisinātu jautājumu par saimas darba kvalitāti, bet radītu jaunas problēmas ar vēlētāju pārstāvniecību reģionos.
3: Pavisam vienkārši piemērs. Šobrīd Latgales vēlēšana apgabala ir 12 saimas deputāti. Ja būtu mazāk, piemēram 70, tātad tie būtu vairs tikai 8 saimas deputāti. Ja mēs iebalsojam 7 politiskos spēkus aptu, tas nozīmē, kāda vairs tur kampaņa. Vienkārši 7 politiskās partijas, kas startē vēlēšanās, faktiski katra dabū pa vienam deputātam no Latgales vēlēšana apgabala vai no kāda cita vēlēšana apgabala, kas ir šie mazie sevišķi Kurzemē un Zemgale.
1: Arī politologs Romāns Gagunovs norāda, ka mazāks deputātu skaits negarantē efektīvāku parlamentu. Saimas darāmā nekļūtu mazāk un deputātiem varētu vajadzēt vairāk palīgu. Tāpēc arī solītais ietaupījums varētu izrādīties mazāks.
4: 70 deputāti var nozīmēt lielāku individuālu atbildību, bet vienlaikus katram deputātam būtu arī tad jāuzņemas lielāka darba slodze. Parlamentam ir gana daudz šo te funkciju, gan likumdošana, gan parlamentārā uzraudzība, un tad tiešām būtu jautājums par to darba organizāciju. Ja pat mēs ietu uz to, tad būtu jāver arī plašāka diskusija kopumā, arī attiecībā uz mūsu valsts pārvaldi.
1: Kolektīvo iesniegumu par deputātu skaitu samazināšanu vēl skatīs saimā. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
0: Viltus ieguldījumu piedāvājumi pērn privātpersonām radījuši lielākos zaudējumus starp kiberkrāpšanas veidiem. Tā secināts kiberincidentu novēršanas institūcijas CertLV pērnā gada pārskatā. Cilvēkus vilina ar lielas pēļņas solījumiem, arvien biežāk izmantojot arī mākslīgā intelekta veidotus video ar atpazīstamu cilvēku tēliem, turpina Agnija Lazdiņa.
1: Krāpnieki aicina ieguldīt akcijās un kriptovalūtās, taču realitātē nekādus ieguldījumus neveic un naudu piesavinās. Lai piedāvājums šķistu ticams, reklāmās izmanto politiķu un citu sabiedrībā populāru cilvēku tēlus, kā arī atderina Latvijas mediju vietnes. CertLV norāda, ka viltoto video attēlu un skaņas kvalitāte uzlabojas, bet solījumi paliek tie paši – ātra un liela peļņa. Krāpnieki arī turpinājuši izsūtīt viltus paziņojumus par sodiem, nodokļu atmaksuma pasta sūtījumiem. Īpaši aktīvi viņi bijuši vakaros, brīvdienās un svētkos, cerot, ka cilvēki būs mazāk uzmanīgi.
0: Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls, kurš vakara Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas gaitā tikās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, pēc tikšanās pavēstīja, ka Krievijas delegācijā neredzēja vēlmi atteikties no turpmāk

0: situācijas eskalācijas. Vadefuls aicināja Krieviju atteikties no eskalācijas ceļa un arī brīdinājis Lavrovu, ka Berlīne turpinās atbalstīt Ukrainu un saglabās ekonomisko spiedienu uz Krieviju. Vācijas ārlietu ministrs arī apliecināja, ka ar Lavrovu nav runājis par Ukrainas nākotni, uzsverot, ka tas jādara pašai Ukrainai. Bet Šveicē šodien notiek referendums par ievērojami stingrāka valsts tradicionālā neutralitātes principa nostiprināšanu konstitūcijā. To neatbalsta vairākums Šveices lielāko partiju un aptaujas liecina, ka šveicieši grasās šo iniciatīvu noraidīt. Stāsta Rustam Šukūraus.
1: Šveice sevi pasludināja par neitrālu valsti 1815. Gadā, savukārt 1848. Gadā neitralitātes princips tika nostiprināts tās konstitūcijā. Tomēr, kā vērtē raidorganizācija BBC, pašlaik Šveices varas iestādes neitralitātes iedzienu interpretē samērā plaši. Ievērojot labi bruņotas neitralitātes pozīciju, Šveice neiesaistās ārvalstu konfliktos. Taču Bernas lēmums pēc 2022. Gada Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā pievienoties Eiropas Savienības sankcijām pret Maskavu ir raisījis diskusijas par to, vai ekonomiskas spiediena piemērošana ir savienojama ar neutralitātes principu. Uz šī fona organizācija Pro Schweiz, kas iestājas par Šveices suverenitāti, savāca nepieciešamo parakstu skaitu, lai šo jautājumu nodotu izlemšanai referendumā. Pro Schweiz virzītā iniciatīva paredz daudz stingrāku neutralitātes definēšanu Šveices konstitūcijā. Iniciatīvas ierosinātāji aicina valsts pamatlikumā garantēt, ka Šveices neutralitāte ir bruņota un mūžīga. Iniciatīva paredz, ka Šveice arī turpmāk uzturētu savus bruņotos spēkus un nodrošinātu valsts aizsardzības spējas, taču vienlaikus nedrīkstētu pievienoties militārām aliansēm. Turklāt tiktu būtiski ierobežota iespēja veidot ciešāku sadarbību ar NATO, izņemot gadījumā, ja Šveice pati kļūtu par militāro uzbrukuma mērķi. Iniciatīva arī paredz ierobežojumu sankciju jomā, proti tajā iekļauts aizliegums ieviest vai pievienoties jebkādām sankcijām, tostarp Eiropas Savienības noteiktajiem ierobežojumiem. Izņēmums būtu vienīgi sankcijas, kuras piemērotu apvienoto nāciju organizācija. Šveices parlaments un valdība ir pauduši noraidošu nostāju pret šo iniciatīvu, norādot, ka tā ir pārlieku dogmatiska un pieaugošās ģeopolitiskās spriedzes apstākļos būtiski sašaurinātu valsts rīcības spējas. Ārlietu ministrs Ignācio Kasis iepriekš izteicies, ka Šveicei nav nepieciešama stingri konstitūcijā ierakstīta neutralitātes definīcija. Viņš arī atzīmējis, ka Šveice nedrīkst palikt malā situācijās, kad tiek pārkāpta starptautiskās tiesības, kas nodrošina mieru.
2: Grozīt konstitūciju tā, lai principā vairs nebūtu iespējams pievienoties sankcijām, izņemot ANO noteiktās sankcijas, nozīmētu būtiskas pārmaiņas līdzinējā pieejā. Taču nav skaidrs, kā šāds solis ietekmētu Šveices ārpolitiku, drošības politiku un ekonomisko politiku, kā arī valsts bruņojuma un armijas attīstību. Tas nozīmētu jaunu koncepciju, kas radītu virkni vēl neatbildētu jautājumu.
1: Pret iniciatīvu iebilst visas lielākās partijas, izņemot Nacionālo konservatīvo Šveices tautas partiju, SVP, kas jau no sākuma atbalstīja iniciatīvas nodošanu tautas nobalsošanai. Viens no redzamākajiem iniciatīvas atbalstītājiem ir SVP veterāns un bijušais Šveices valdības loceklis Kristofs Blochers. Viņš izteicies, ka Šveicei ir jāizvirza neutralitātes jautājums priekšplānā. Pretējā gadījumā varētu izcelties karš.
3: Tā ir mana pārliecība. Mēs redzam, ka šobrīd esam pārkāpuši neutralitāti pievienojoties Eiropas Savienības sankcijām un tādējādi nostājoties vienā pusē ar Krievijas pretiniekiem karā. Krievi saka, jūs esat karojošā puse un Krievijas spēki drīzumā varētu parādīties rietumos. Šādu iespēju nevar izslēgt. Trešais pasaules karš ir bīstams, un mēs muļķi atsakāmies stingrāk nostiprināt neutralitātes principu konstitūcijā.
1: Saskaņā ar septembra vidū publiskotajām aptaujām ievērojams vairākums šveiciešu ir pret stingrāku neutralitātes definēšanu konstitūcijā. Divu aptauju dati liecina, ka pret iniciatīvu bija iecerējuši balsot vairāk nekā 60% šveiciešu. Savukārt par to nedaudz vairāk kā 30%. Rustam Šukūraus, Latvijas Radio.
0: Latvijas vadošie šosejas riteņbraucēji šodien Kanādā aizvadīs vienas no sezonas svarīgākajām sacensībām. Proti grupas braucienu pasaules čempionāta elitē. Un, ja salīdzina ar iepriekšējiem gadiem, šoreiz Latvijas komanda ir nedaudz atšķirīgā sastāvā. Bet vairāk stāsta Māris Bergs.
4: Latvijas šosejas riteņbraukšanas izlases dalībnieks.

0: Dzīvnieki Kanādā uzturas jau gandrīz nedēļu, pilnvērtīgi aklimatizējoties laika josla maiņai un arī gatavojoties pasaules čempionāta grupas braucienam. Šoreiz izlasi pārstāv Toms Skujiņš, Emīls Liepiņš, Mārtiņš Pluto un Kristians Belhvošķiks. Šajā gadā komandā nav Krisis Neilands, kuram ceļgala savainojums un viņa sezona iespējams jau ir beigusies. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šogad komandas biedru uzdevums būs strādāt un palīdzēt Tomam Skujiņam sasniegt augstu rezultātu. Izlases vadība norāda, ka Skujiņš ar šiem ceļiem jau ir pazīstams, jo salīdzinoši nesen tur startēja kopā ar savu profesionālo komandu, turklāt maršruta specifika ar latvietim gana parocīga. Skujiņš sarunā ar Latvijas radio komentēja gatavošanos sacensībām.
1: Apmēram pirmie 100 km ir diezgan līdzeni, un tad iebraucam tajos pašos apļos, kas bija Monreāls Grand Prix. Lai arī Monreālā bija nedaudz vairāk apļi, tad tagad ir 12, bet būs pietiekoši daudz un pietiekoši smagi. Jā, sacensības būtu ļoti izaicinošas. Rītdien sagaidam būs noteikti komandas, kurās ir vairāk braucēji, ka viņas uzturēs diezgan augstu tempu un mēģinās sacensības padarīt grūtas, tīpaši, teiksim, Francija un Beļģija, kurās galvenie līderi ir labi kalnos braucēji, bet mēs gan jau mēģināsim kādu no braucējiem iesūtīt atrāvienā.
0: Šoreiz izlase uz Kanādu devusies pilnā sastāvā, izmantojot visas četras pieejamās dalībnieku kvotas. Tāpat braucējiem nodrošināts pienācīgs apkalpojošais personāls ar sporta ārstiem un mehāniķiem, lai viss būtu pilnvērtīgi sagatavots startam. Lai arī tas izklausās pašsaprotami, tā nebūtu nav pirms pāris gadiem, kad pasaules čempionāts risinājās Austrālijā, Latvijas komanda tur devās tikai ar vienu Emīlu Liepiņu un ļoti ierobežotu apkalpojošo personālu augsto izmaksu dēļ. Šoreiz federācijas finansiālā situācija uz sacensībām ļāvusi aizvest gan četrus elites grupas brauciena dalībniekus, gan arī trīs juniorus, kas savas sacensības jau aizvadīja nedēļas vidū. Vairāk stāsta riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretārs Toms Marks.
2: Šogad noteikti situācija ir krietni labāka, par ko liecina arī fakts, ka mēs vadām nevis vienu, bet septiņas braucējus. Protams, Kanāda arī nav nekāda lētā zeme un arī avio biļetes, protams, ir gan izaicinošas un dārgas, bet es gribētu teikt, ka tāda veiksmīga sadarbība gan ar pašiem sportistiem, jo viņi ir arī Olimpiskās vienības vadošie braucēji sastāvā, un tad mums ir šī vienošanās arī, ka daļa no atbalsta, daļa no nepieciešamiem izdevumiem tiek sakta arī no šī avota un, protams, arī valsts atbalsts un privāto atbalstītāju atbalsts.
0: Sacensības Monreāls apkaimē šodien sāksies 4. pēcpusdienā pēc Latvijas laika, un sportistiem distancē būs jāmēro 273 km un trasē jāpārvar arī 3800 augstuma metri. Sacensības iesāksies Monreāls piepilsētās, bet pēc tam riteņbraucēji ieradīsies arī pašā pilsētā, kur veiks 12 apļus un finišs plānots pilsētas centrā. Pēdējos pasaules čempionātos Skujiņam izdevies sasniegt ārkārtīgi labus rezultātus. Pērn Ruandā viņš 5., bet pirms diviem gadiem Šveicē Skujiņam 4. vieta, tikai par māta tiesu finišā piekāpjoties pazīstamajam Matthew Vanderpoolam. Plānots, ka finišā sportisti ieradīsies ap 11. Vakarā pēc Latvijas laika. Māris Bergs, Latvijas radio.
3: Un ar to arī izskan Latvijas radio 27. septembra dienas ziņas. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Renāšu Tēmanis un Aleksandrs Šaicānos, bet studijā Paula Feldmane. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 774 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 81%. Latvijā šodien mākoņains laiks, dienas gaitā debesis skaidrosies, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 14-18 grādi. Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 5-17 grādi.

Es sevi uzskatu par vienkāršu mūzikas mīļotāju, un ja es kaut ko nevaru pateikt vārdiem, es uzrakstu dziesmu un atdodu to ļaužiem. Es nekad neskaitu dziesmas, bet ir pulka, kādas 400. Viņas nāk un aiziet, dažas atkrīt, aizmirstas, bet ar vienu kaut ko gribas pateikt līdz cilvēkiem. Skanošais kociņš man ir līdzi. Šos vārdus reiz teica Haralds Sīmanis, Cēsu tīradnis. Unikālu un neatkārtojamu balsu Latvijas kultūra telpā. Vienmēr bija

ārpus vispār pieņemto uzskatu rāmjiem. Katra viņa dzīvās dziedāšanas reize klausītāju priekšā bija nenovērtējams baudījums dvēselei, jo viņa dziesmas jau neradās staigājot pa zemi, bet vērojot pasauli no augšas. Un šīs dienas raidījumā vēlreiz pārsteigāsim Haralda Zīmeņa dzīves ceļu.

0: Haralda Sīmeņa īpašo balss tembru neiespējami sajaukt ar kādu citu. Latviešu mēlē neviens tā nedziedāja. Vien pasaules mērogā līdzīga balss bija grieķu lakstīgalai Demisam Rusosam. Un vēl interesanta sagadīšanās. Arī ārēji abi mākslinieki bija gluži kā dvīņu brāļi. Un tagad jau abi aizsaulē. Arī Haralds pats sev dēvēja nevis par mūziķu vai komponistu, bet vienkārši par dziesminieku. Kaut gan simtiem dziesmu, arī instrumentālā un ērģeļa mūzika bija Haralda paša radīta. Un visbiežāk dzirdam tikai viņa paša atskaņojumā. Reti, kurš varēja izlocīt balsi, kā to iecerējis autors. Man nav jāpatīk. Es esmu tāds, kāds esmu. Mūzika man nav pašmērķis. Tas ir pašsaglabāšanās instinkts. Tā par sevi teica Haralds Sīmanis.
1: Esmu, es esmu rīts, esmu, es esmu rīts, saule.

Haralda Sīmaņa dzīves stāsts sākās tikpat neparasti un romantiski kā viņa dziesmas. Viņa vecāki satikās deju vakarā un radās tiem laikiem neparasta ģimene. Zēna tēvs bija īstenis čigānis, jeb kā tagad pieņemts teikt roms. Māte Mirdza, kārtīga latviešu meitene. Gaišmatainā meitene nevien satikās ar ugunīgo čigānu puisi, bet arī aprecējās ar viņu. Haralda raksturā atspoguļojas arī abu veco tēvu, roma un vācieša daba. No vienas puses zelta rokas un muzikalitāte, no otras pedantiskums. Es esmu dzimis starp diviem uguņiem, kurā viena saka, mēs esam stipri, mēs esam vareni, mēs esam lepni, bet otrs saka, kaut tu lepnas palikt. Haraldam līdzās auga arī gadu jaunāka māsa, apdāvināta meitene, kur savulaik strādāja par Valmieras pilsētas mākslinieci.

Sākotnēji mūzika Haralda prātu nenodarbināja, kaut gan ģimenē dziedāja abi vecāki. Un tēvs vēl spēlēja septiņu stīgu ģitāru, ko ierādīja arī zēnam, bet tas jau bija vēlāk. Skolas gados Haralds Sīmanis aizrāvās ar sportu, kalnu slēpošanu, pie tam nopietni. Viņš atzina, ka tā bijusi laba skola sevis disciplinēšanai. Treneris dzīvoja Siguldā un vēstulēs sūtīja treniņu plānus. Haralds zināja, ja neizpildīs uzdoto, uz pārbaudes sacensībām var nemaz nebraukt. Tā nu viens pats skrēja 10 kilometrus no Cēsīm līdz Gaujmalai un panākumi tam visam bija. 1967. gadā Haralds Sīmanis kļuva par Latvijas junioru čempionu.

Tad 15-16 gadu vecumā notika klikšķis. Zēnu pēkšņi aizrāva mūzika. Kas tad tajos gados saistīja patsmitnieku prātus? Tie paši bītli un ripojošie akmentiņi. Haralds nopietni pievērsās ģitāras apguvē, tikai tas vairs nebija tēva septiņstīgu instruments, bet parastā sešstīdzene. Kopā ar draugiem tika nodibināts ansamblis un repertuārā, protams, tie paši ārzemnieki. Līdz tam galu darīja skolas direktors. Sīmani, es jūs iztrenkāšu, ja nebeigsiet dziedāt angļu valodā. Un kur tad ņemt repertuāru, kas pašiem spēlētājiem darītu prieku? Latvieši jau vairāk tendētu uz šlāgera pusi, bet gribējās ko citu, un tā Haralds Sīmanis ķērās pie mūzikas radīšanas.

Aizraušanās ar mūziku nebija šķērslis darba tikumam. Kopš 17 gadu vecuma Haralds Sīmans strādāja par jumiķi. Gluži kā ģitāras spēli, ārodu viņam ierādīja tēvs, kurš arī strādāja par skārdnieku. Tolaik Cēsīs esot bijuši tikai divi romi, kas strādāja kārtīgu darbu. Haralda tēvs un otrs, kas pelnīja maizīt ar ceļu būvi. Tā Haraldam Sīmanim par mūža piepildījumu līdzās mūzikai kļuva baznīcu atjaunošana. Nesaskaitīt, cik Latvijas baznīcas tikušas pie jauniem jumtiem un ne tikai jumtiem ar Haralda svētību. Slavenākā, protams, ir Cēsu svētā Jāņa baznīca, pie kuras jumta darbiem sākās Haralda Sīmaņa pazīšanās ar Arvīdu Ulmi, kuru uz Cēsīm bija atvedis Valdis attēls. Turpmāk lielākā daļa Haralda dziesmu tiks atcerēts ar Arvīdu Ulmes vārdiem.

Caur darbu baznīcās Haralds Sīmans tika arī pie ērģeļu spēlēšanas. Vienkārši bija iespēja. Un visu apgūva pašmācības ceļā. Patīkam izbrīnīts un pārsteigts par viņu spēli bijis pat Marģeris Zariņš, profesionāls ērģelnieks, kurš reiz viesojies Cēsu svētā Jāņa baznīcā. Marģeris uzstājas, ka vajadzētu mācīties, bet Haralds atteicis. Negrib iet uz konservatoriju zinātnisko komunismu mācīties. Es ietu, ja kāds gribētu attīstīt to, kas man ir ielikts. Tāpēc mūzika man ir palikusi hobija līmenī. Es gribu būt tajā brīvs. Un tieši baznīcās Haralds Sīmans sāk izmantot specifisko dziedāšanu falsetā. Man baznīcā radās dziesmas, kurās vajadzēja to falsetu, un nebija neviena tāda, kas man piedzied, un bija jādzied pašam.

Par Haralda pamatinstrumentu tomēr palika ģitāra. Pateicoties neparastajai balsī un arī ģitāristu iemaņām, Haralda talantam uzmanību pievērsa filharmonijas ansambles Tip Top. Ansamblī Haralds pavadīja 2 gadus. Krustu šķērs ar koncertiem tika izbraukāta visa Padomju Savienība. Tbilisī pat tika iegūts laureāta nosaukums. Ierakstos par šo laiku liecību tikpat kā nav. Haralds kopā ar Adriānu Kukuvas un Ivantu Vanzoviču uzstājās kā iesildītāji koncerta pirmajā daļā. Lielie mākslinieki Margarita Vilcāna un Nojars Grīnbergs nāca uz skatuves pēc viņiem. Toties klausītājiem atmiņā labi palikusi Haralda Sīmaņa dziesma ar Arvīdu Ulmas vārdiem Ezers, kas ar panākumiem izskanēja 1980. Gada mikrofona aptaujas noslēgumu koncertā. Tas bija kas pilnīgi atšķirīgs, nekāda šlāgera noskaņas, nekāda sociālisma.

Ezers ar savu skanējumu krasi atšķīrās no visa, kas līdz tam bija pārraidīts Latvijas televīzijā. Un tagad Haraldu Sīmani pazina vaigā visa Latvija. Neparasto solista balsi lieliski papildināja arī mūziķu kolektīvs, kas veidoja ierakstu. Aivars Hermanis, Imants Paura, Juris Širokovs un Oļegs Upenieks. Kad Imants Pauri no filharmonijas 83. Gadā pārcēlās uz Lielvārdas kolhozu Lāčplēsis ansamblu, neilgu laiku tur dziedāja arī Haralds Sīmanis. Un tomēr brīvību mīlošais mūziķis izvēlējās labāk būt pats savu saimnieks un priekšroku deva koncertiem vienatnē. Bet liecība par darbību Lāčplēsī palikusi.

1984. gadā Arvīds Ulme nodibināja pieminekļu aizsardzības centru. Priekštecis vidas aizsardzības klubam, kura darbība Latvijā iespējams ievadīja trešās atmodas sākumu. Haralds Sīmanis nekavējoties pievienojās šai organizācijai un kļuva par kluba dvēseli. Kopš tā laika zaļo kustību sajiet bez Sīmaņa nebija iedomājami. Gluži kā Bilžu festivāls, kur Haralds Sīmanis pirmo reizi ņēma dalību 1993. gadā. Togad festivāla nometne notika Valgumezera krastā, un nometnes karalis bija Haralda draugs Valdis Attāls.

Kopš 90. Gadiem tika izdot vairāki Haralda Sīmeņa solo albumi. Pirmajam Es strauta malā slāpēs eju bojā 95. Gadā sekoja kasete starp divām gaismām un kompaktdiski Tavā vārdā un Es esmu rīts 2012. Gadā. Šajā gadsimtā tika iemūžināts arī jau 79. Gadā sacerētā cikla dziesmas par zāli, sāli un tevi. Man svarīgi, ko es dziedu, jo sākumā pie vārds. Redz, tas, ko tu pārvērti skaņā, tev vairs nepiedara. Tas dzīvo pats savu dzīvi, un man par to jāatbild. Mūzika man nekad nav saistījusies ar šovu. Ja tu Dieva doto novirzi lietas materiālā plaknē, tev radošums tiek atņemts, un otrādi, ja attīsti, tev ir un ir. Vārdā, dzejā, es atrodu tur apslēpto dvēseles stīgu, ievibrēju un dodu tālāk cilvēkiem ar domu, ka radniecīgās dvēseles vien otru sapratīs. Tāda bija Haralda Sīmeņa pārliecība.

2021. gadā par godu Haralda 70. dzimšanas dienai pie klausītājiem nonāca pēdējais dziesminieka albums ar, tagad jau var teikt, simbolisku nosaukumu Pa apli. Ieraksti, kas tapuši ilgākā laika posmā kopā ar draugiem – Ilzi un Andri Gruntēm, Zani Šmiti, Ievu Akurāteri, Valdi Vanadziņu un Ārti Orubu un Arvīdu Ulmas dzeju. Vai nu tu dziedāsi savu, vai būsi miris. Šo solījumu visu mūžu turēja svētu Haralds Sīmanis. Un 2022. gada 1. decembra rītā šīs pasaules mūžs Haraldam noslēdzās. Viņa pelni tika izkaisīti Gaujā. 2025. gadā pie

Skatītājiem nonāca Dzintras Gekas dokumentālā filma Haralds Sīmanis, dziesminieks un jumiķis. Filmā akcents likts uz dziesminieka pēdējiem dzīves gadiem, kas parāda dzīves patiesās vērtības – mīlestību, draudzību un spēju būt radošam līdz pēdējam elpas vilcienam. Bet šīs dienas raidījums tuvojas izskaņai, un es, Sansis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: Raidījumā piespēle šoreiz sarunāsimies ar sporta un atpūtas centra Meceres Sils vadītāju Gunāru Ikaunieku par to, vai tuvākajā laikā šajā sporta bāzē varētu notikt pasaules kausa izcīņas posms biatlonā. Par ziemas sportu runās arī Gunārs Jākapsons, kurš gan pievērsīsies distanču slēpošanai. Tiekamies piespēlē!
1: Pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV mēneša laikā savākti vairāk nekā 10 tūkstoši parakstu iniciatīvai par Saeimas deputātu skaita samazināšanu no 100 uz 70. Priekšlikums pamatots ar to, ka Latvijā tagad ir mazāk iedzīvotāju, mazākā parlamentā deputāti būtu redzamāki un atbildīgāki, Saeima strādātu raitāk un valsts ietaupītu naudu. Parlamenta frakcijas gan norāda, ka svarīgāk būtu vērtēt, cik labi un efektīvi deputāti strādā un bažējas par reģionu pārstāvniecību. Savukārt konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastars akcentē, ka Latvijas parlaments jau ir viens no mazākajiem Eiropā.
3: Pie mazāka deputātu skaita, piemēram 50, tas prasīja diezgan būtiski pārbūvēt visu parlamenta iekšējo darbību. Es teiktu, ka Latvijas iedzīvotājs no tā neko neiegūs. Es vienmēr negribētu, ka kvorums Saeimas sēdē tad būtu 25 deputāti un vismaz 13 jānobalso par. Vai mēs esam gatavi likumam, kur ir pieņēmuši 13 Saeimas deputāti? Līdz ar to pie esošā Latvijas reģiona sadalījuma un plus minus esošā iedzīvotāja skaita no šī reforma nebūtu atbilstoša. Tad ir jāmainās kādam no šiem rādītājiem un diez vai kāds mēs pieļaujam domu, ka Latvijai būtu jākļūst mazākai.
2: Krievijas aizvadītās nakts uzbrukumā Ukrainas galvaspilsētā Kīvā nogalināts viens cilvēks un divās neapdzīvotās mājās izcēlušies ugunsgrēki. Par to ziņo Ukrainas valsts ārkārtas dienests. Šorīt Krievijas uzbrukumi turpinājās un kā vēsta Kīvas mērs Vitālijs Kličko, tajos ievainoti vismaz trīs cilvēki. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 170 bezpilota lidaparātiem un Ukrainai izdevies

0: satriekt 147 no tiem. Lielbritānijā Velfordas ciemā policija evakuējusi vairākas ēkas netālu no gaisa spēku bāzes, ko izmanto ASV. Tāpat aizturētas vairākas personas, kuras tur aizdomās par noziegumiem, kas saistīti ar sprākstvielām. Policija notikušo vērtē kā nopietnu incidentu un, kā vēsta Gloucestershire's policija, armijas sprākstvielu neutralizēšanas eksperti pārbauda vairākus transporta līdzekļus. Velfordas ciems, kur evakuētas ēkas, atrodas blakus Lielbritānijas karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzē, ko izmanto arī ASV gaisa spēki. Bet Šveicē šodien notiek referendums par ievērojami stingrāka valsts tradicionālā neutralitātes principa nostiprināšanu konstitūcijā. Iniciatīvu neatbalsta vairākums Šveices lielāko partiju un arī pēdējās aptaujas liecina, ka šveicieši grasās šo iniciatīvu noraidīt, turpina Rustam Šukūrovs.
1: Iniciatīvas ierosinātāji aicina valsts pamatlikumā garantēt, ka Šveices neutralitāte ir bruņota un mūžīga. Iniciatīva paredz, ka Šveica arī turpmāk uzturētu savus bruņotos spēkus un nodrošinātu valsts aizsardzības spējas, taču vienlaikus nedrīkstētu pievienoties militārām aliansēm. Turklāt tiktu būtiski ierobežota iespēja veidot ciešāku sadarbību ar NATO, izņemot gadījumā, ja Šveica pati kļūtu par militāru uzbrukuma mērķi. Iniciatīva arī paredz ierobežojumus sankciju jomā, proti tajā iekļauts aizliegums ieviest vai pievienoties jebkādām sankcijām, tostarp Eiropas Savienības noteiktajiem ierobežojumiem. Izņēmums būtu vienīgi sankcijas, kuras piemērotu apvienoto nāciju organizācija.
0: Un vēl uzņēmums Rīgas ūdens plāno līdz 1. oktobrim atjaunot ap 120 ūdensvada un kanalizācijas lūku. Gatavojoties ziemas sezonai, Rīgas ielās turpinās ūdensvada un kanalizācijas lūku vāku izlīmeņošanas darbi, un to laikā Rīgas ūdens atjauno iegrimušās lūkas ielās ar lielāku transporta kustības intensitāti, uzlabojot satiksmes drošību un braukšanas komfortu. Nākamnedēļ darbu veikšanas dēļ īslaicīgi satiksmes ir robežojumi paredzami Tvaika, Valdeķu, Valguma un Zentenes ielā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Gaidāmajā naktī Latvijā būs daļēji mākoņēns, nokrišņi nav gaidāmi, bet daudz vietas sabiezēs migla. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 6-11 grādiem, austrumu rajonos līdz 3-6 grādiem. Rītdiena būs saulaina un sausa, tomēr pa laikam debesis aizklās mākoņi. Rīta stundās vietām saglabāsies migla. Vējš lēni pūtīs no dienvidiem dienvidaustrumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-19 grādiem. Rīgā naktī debesis brīžiem skaidrosies un iespējams izveidosies migla.

0: Sporta raidījums piespēlē.
1: Sveicināti Latvijas radio un arī raidījuma piespēju klausītāji. Atkal esam kopā ar jums, kā jau allaž, septembra noslēdzošais raidījums. Un šoreiz, protams, kopā ar mani Mārtiņu Kļavinieku un man kolēģi Māri Bērgu. Sveiks, Māri!
2: Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji! Ja pirms aptuveni nedēļas mūsu kolēģis laika ziņās Toms Bricis prognozēja, ka būs atvasara un būtībā tā arī ir pienākusi, jo laiks ir kļuvis maķinīt labāks nekā aizvadītajā nedēļā, tad mēs tomēr skatāmies vēl krietni tālāk uz priekšu nekā meteorologi un sinoptiķi, un mēs skatāmies jau uz ziemas sezonu, un tas būs tāds caurvijošais temats visā šajā raidījumā. Tāpat kā vēl viens vienojošs elements šim raidījumam būs Madonas novads.
1: Jā, un vēl viens vienojošs elements, ko es varu piebilst, būs vārds Gunārs, jo mums lielā saruna raidījuma pirmajā daļā ar Gunāru Ikaunieku, sporta un atpūtas centra Smeceres Sils vadītāju Madonā tieši. Mēģināsim noskaidrot, vai tuvākajā nākotnē šajā sporta bāzē varētu notikt pasaules kausa izciņas posms biatlonā. Un vispār, cik tālu no tā norises Latvijā šobrīd esam savukārt raidījuma otrā daļā, protams, Gunārs Jākapsons, un viņš savukārt uz sarunu aicinās slēpotājus, distanču slēpotājus.

0: vadītājs, viens ģimenes pārstāvis. Nu, daudz neatklāsim, tas pašu Gunāra pārziņā jums jāklausās raidījums, lai uzzinātu vairāk, kas tad ciemosies šoreiz pie Gunāra Jākabsona. Bet mēs tuliņ jau ievelkam nedaudz elpu krūtīs, un tad jau ķeramies klāt šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskatām.
1: Piespēle.
0: Šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskats, un to sāksim ar Latvijas vīriešu futbola izlasi, kam ļoti saspringts grafiks jaunajā Nāciju līgas C divīzijas sezonas ievadā. Četri mači, viens no tiem jau aizvadīts izbraukumā Armēnijā pret vietējo komandu, no diemžēl zaudējums ar 0-2. Es kaut kur tīmeklī lasīju tādu atsauksmi, ka ne īsti sniegums bijis labs un kur nu vēl rezultāts. Līdz ar to līdzutējiem prieka ne par vienu, ne par otru. Jebūt tāda ļoti saspringta paša devas pilna cīņa un nu, tur pēdējās minūtēs zaudēts ar 0-2, tad skaidrs, ka to mieļu nebūtu tik daudz, bet šobrīd, nu, cik lasīju vismaz līdzutēja atsauksmes, tad apmierinātības nav. Un vienīgais, laikam, par ko var priecāties, ir tas, ka 5 futbolisti debitēja Latvijas valstsvienībā. Nu, un spilgtākais, protams, Denis Cirkins, kurš ikdienā spēlē Anglijas pēc spēku 2. līgā Londonas Queen's Park Rangers komandā. Kvalitāti laukumā varēja redzēt uzreiz.
2: Diemžēl ir jāsaka tā, ka spēlētājs, kurš spēlē Anglijas pēc spēku 2. līgā, ir futbolists, kurš arī spēlē visaugstākajā līmenī no Latvijas izlases spēlētājiem, nu varbūt Andrejs Cigaņiks un Šveices līga vēl varētu pastrīdēties ar šo te manu apgalvojumu. Ja par pašu spēli runājam, tad sniegums pablāvs, bezobains, un uz to norādīja gan spēles komentētājs Kaspars Gorkšs, tāpat arī LTV futbola studijas eksperti, gan Jurģis Kalns, gan arī Andris Rihards. Nu, tīpaši uz abiem ielaistajiem vārtiem, tātad zaudējums ar 0-2 Erevānā, kas varbūt nav tik traki, jo, ja atceramies, tad pirms diviem gadiem turpat Erevānā tajā pašā stadionā bija arī 1-4. Diezgan bezobaina Latvijas izlase izskatījās, un ja mēs vēl mazliet par Denisu Cirkinu, kvalitāte, protams, redzama, bet ir arī redzams tas, ka treneri īsti vēl nav izdomājuši, ko tad ar viņu tajā laukumā iesākt, kur viņu likt. Tā ļoti uzstājīgi tiek spēlēts caur šo vienu spēlētāju.
0: To droši vien var tulkot tā, ka šis tad ir tas mūsu, ja ne vislabākais, tad viens no vislabākajiem spēlētājiem, nu mums viņš ir jāliek laukumā. Neesam vēl īsti līdz galam izdomājuši, kā viņu izmantot, bet viņam ir jāspēlē, lai viņš tur ir un kaut ko labu izdara, cerams. Varbūt tāds iespējas arī paliks. Skaidrs, ka treneriem gan jau ka bija savs prātojums, un, protams, ka varbūt tas varbūt vienkārši nerealizējās laukumā, bet, nu, jā, no malas tas izskatījās diezgan tā nepārdomāt un haotiski. Jā, Denis Cirkins un Markus Strots debitēja jau pamatsastāvā, viņiem katram pa pirmajai spēlē Latvijas valstsvienībā. Markus Strots arī Īrijā dzimis un arī audzis futbolists. Turklāt ļoti labi runā latviski, ja Denis Cirkins vēl tikai ceru iemācīsies latviešu valodu, pagaidām sniedz komentārus angļu valodā savā dzimtajā, tad savukārt nu, Markus Strots jau spēja komunicēt arī, piemēram, Latvijas televīzijas ētrā un sniegt pēc spēles komentāru latviski. Vēl arī Oskars Vienties nāca laukumā un debitēja, viņam ļoti labi sezona Čehijā, metas kluba audzēknis, arī cerams ar skatu nākotnē uz izlasnu tātā. Tāpat arī Danila Patīčuks un arī Alberts Aleksanjans debitēja Latvijas valstsienībā. Alberts Aleksanjans ikdienā spēlē Zviedrijā, bet viņa tēvs ir armēns, un tieši pret Armēniju arī viņam pirmā spēle Latvijas valstsienībā. Nu, šos 5 uzvārds noteikti paturēt prātā. Iespējams, ka nākotnē arvien vairāk viņus dzirdēsiet izlases sakarā.
2: Jā, nu ja mēs vēl runājam par tieši par debitantiem un kāds varbūt jautās, nu kāpēc tad tāds Denis Cirkins spēlē Latvijas izlasē, ja reiz viņš ir dzimis Britu salās, dzimis viņš ir starp citu Dublinā un pēc tam skolojies Anglijā spēcīgajā Tottenhams Hotspur akadēmijā un tad arī spēlē un dzīvo Anglijā visu mūžu, bet viņa vecāki ir no Latvijas, līdz ar to, nu pilnīgi likumsakarīga arī šī te saistība, kāpēc viņš spēlē tieši Latvijas valstsvienībā, bet atgriežoties pie izlases, tad ļoti maz laika ejam pārgrupēties, tātad lidojums atpakaļ no Erevānas uz Rīgu, nu, un jau jāgatavojas pirmdienas vakaram, kad ir jāspēlē pret Kipru. Nu, ja mēs objektīvi paskatāmies uz šīs grupas spēku samāriem, tātad grupā ir Armēnija, Latvija, Melnkalne un Kipra, tad tieši nākamā spēle pret Kipru ir tā, kur mūsējiem ir visreālāk pacīnīties par ne tikai punktiem, bet arī par uzvaru.
0: Tātad tas 28. septembra vakarā 7. Savukārt 2. oktobris Latvija pret Melnkalni arī 7.

0: vakarā turpat Rīgās Konto stadionā un 5. oktobris Kipra-Latvija arī 7. vakarā pēc Latvijas laika izbraukuma maču Latvijas valsts svinībai. Tie ir tie 4 mači, kas šajā Nāciju līgas pirmajā sabraukumā Latvijas valsts svinībai ir jāizvada. Gar izlašu pauze, droši vien, ka tie, kur seko līdz kādam vietējam čempionātam vai līgai nav pārliek priecīgi, bet tiem, kuriem patīk izlašu futbols, droši vien, ka ir sajūsmā un mēs stāstām kā par vieniem tā par otriem, bet mēs liekam punktu šobrīd pirmajā šīs nedēļas spilgtāko notikumu topu pieturvietai un dodamies pie nākamās. Un nākamā šīs nedēļas spilgtāko notikumu topu pieturvieta Nacionālā hokeja līga jau pagājušajā raidījumā stāstījām par to, ka latvieši cenšas sev pierādīt katrs sevis pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas kluba treniņu nometnē pirms sezonas. Nu, tagad vēl nedēļa pagājusi un mēs jau tuvojamies jaunās Nacionālās hokeja līgas sezonas starta šāvienam. 29. septembris tas būs, jāsaka, neierast agri. Ierast gan oktobrī sāks Nacionālās hokeja līgas sezona, bet nu, mēs par to negaudīsimies, tikai priecāsimies, ka sezona sāks agrāk. Un kāds latvietis spēris soli tuvāk spēlēšanai Nacionālajā hokeja līgā, kāds apliecinājis to, kas jau bija zināms, ka viņš to var, un kāds savukārt varbūt tomēr nav pierādījis sevi tik labi kā pats un līdzutē vēlējušies, un tagad sāks sezonu rezerves komandā. Laikam jau viss spilgtākais, un kam visvairāk cilvēku, es ticu, seko līdzi, ir Alberts Šmits, jo nu, skaidrs, ka viss augstāk jauno spēlētāju ceremonijā jau kad izvēlētais latvietis, augstas cerības, tikai 18 gadu vecs joprojām, par ko daudz arī brīnās, kā gan šim puisim var būt tikai 18 gadu. Viņš izskatās daudz vecāks, nobriedušāks un arī laukumā spēlē tādu nobriedušu, pieaugušu vīru hokeju.
1: Arī NHL viņš diezgan uzskatāmi tiek iespēlēts trešajā aizsargu pārī ar Braden Schneideru, New York Rangers spēlētāju. Nu, raudzīsim, vai viņš debitēs Nacionālajā hokeja līgā jau pirmajā spēlē. Rangers tieši spēlē sezonas pirmajā dienā. Viņiem paredzēts mačs pret Bostonas Bruins komandu. Visas pazīmes liecina, ka Alberts Šmits būs sastāvā, bet pagaidīsim, ko teiks Maiks Salivans, komandas galvenais treneris, jo tur tomēr arī būs dažādi apsvērumi, kāpēc viņu iekļaut sastāvā, un tieši tikpat dažādi apsvērumi ir arī, lai neiekļautu viņu sastāvā, bet katrā ziņā Šmits izskatās pārliecinoši, viņš absolūti iedars šajā līmenī gan fiziski, gan ātruma ziņā spēles izpratnē un tā tālāk un tā joprojām. Raudzīsim, protams, Alberts Šmits ir viens spēlētājs, kuram daudz sako, no arī Sandis Vilmaris, arī viņu gaidām Floridas Panthers sastāvā. Pārbaudes spēļu ciklā Vilmanis izskatījās tiešām labi, un arī Floridā viņš tiek iespēlēts vienā maiņā ar pamatsastāvu spēlētājiem Reto Lūsturīneni un Antonu Lundelu. Nu, šie abi vīri, šie abi somi noteikti būs sastāvā, un es domāju, ka arī Sāns Vilmanis būs sastāvā.
0: Savukārt, no Edmontons Oilers uz citām komandām ceļojuši abi latvieši. Rudolfs Bērskalns, protams, kā jau iepriekš pats bija publiski izteicies, turpinās spēlēt junior hokeja līgā Amerikā un noslēgs tur arī gaidāmo sezonu, kā sāks tā arī noslēgs. Savukārt, Edvards Strālmaks devies uz Amerikas hokeja līgu Bakersfields Condors komandu, tātad rezervas vienību Edmontons Oilers kluba. Nu, skaidrs, kā jau arī daudzi lietpratēji prognozēja, pirms viņš sāka treniņu nometni Edmontonā, tad sev būs jāpierāda Amerikas hokeja līgā un tad jācer uz izsaukumu, ka Edmontons Oilers pamatsastāvā kāds savainosies, būs nepieciešams tāds spēlētājs kā Edvards, vai nu vienkārši viņš būs pirmais rindā uz izsaukumu, spēlēs tik brīnišķīgi rezervas komandā, ka vienkārši nebūs izvēles, kā izsaukt viņu. Nu, uz to arī jācer, jo, nu, kā jau zinām, tad Edvardam jau 29 gadi, nu, un diezin vai viņa mērķis ir joprojām malties pa to gaļas mašīnu, kas ir Amerikas hokeja līga.
1: Droši vien, ka nē, bet kā viņš pats ir izteicies arī kanādiešu medijiem, tad šis sapnis viņam vēl ir dzīves un viņš ir gatavs cīnīties, lai piepildītu sapni uzspēlēt Nacionālajā hokeja līgā. To mēs, protams, arī viņam novēlam. Nu, jāteic, ka Edmontona vismaz viņam iedeva iespēju uzspēlēt pārbaudes spēlēs. Ja pērn Detroitā viņam īsti iespēja nebija, tad šogad tomēr Edmontonā divas pārbaudes spēles. Nu, tas spēles laiks gan tāds diezgan pieticīgs, tur par 10-11 minūtēm, kas uzbrucējiem ir diezgan maz. Turklāt mačos, kur nespēlēja Oilers vadošie spēlētāji. Nu, un Oilers ir tā komanda, kas ļoti paļaujas uz saviem līderiem. Skaidrs, ka Connors McDavids un Leons Draisaitls darbiņu izdarījis uzbrukumā, bet tas sastāva dziļums viņiem ir apšaubāms. Nu, tur varētu vēlēties labākus spēlētājus.

0: augstāku rezultātu 3. un 4. maiņā. Nu, un tad Edvardam Trālmakam ir jābūt rezultatīvam AHL.
1: Jā, nu tik tālu par latviešiem Nacionālajā hokeja līgā. Protams, viņu ir vairāk nekā mēs šeit apskatījām, bet nu, mēs varbūt izcēlām tādus spilgtākos tēlus. Un jau sezonas laikā, kad sezona sāksies, noteikti runāsim arī par citiem, kā tiem, kas ir Nacionālajā hokeja līgā, tā arī tiem, kas ir Amerikas hokeja līgā un klauvē pie Nacionālās hokeja līgas lielajām namdurvīm. Bet šobrīd gan liekam punktu šīs nedēļas otrajai spilgtāko notikumu topa pieturvietai. Dodamies pie nākamās. Un nākamā pieturvieta sporta veids tas pats. Runāsim par cilvēku, kurš savulaik ir spēlējis Nacionālajā hokeja līgā, nedaudz mazāk nekā 40 maču. Viņam tur, kas arī ir labs rādītājs, jo nu, tad, kad viņš bija jaunietis, juniors, nemaz tik daudz cilvēku nebija, kas ticēja tam, ka šis spēlētājs kādu dienu debitēs Nacionālajā hokeja līgā un tur uzspēlēs. Bet redz, kā tas notika un, protams, ka varēja vēlēties ilgāku karjeru pasaules spēcīgākajā līgā, bet mums vairāk viņš saistās tieši ar Šveices virslīgu. Tas ir neviens cits kā Ronalds Ķēniņš, arī ilgadējis Latvijas hokeja valsts vienības spēlētājs. Viņš ir atgriezies hokejā, nu jau aizvadījis vienu maču čempionis Mogo RSU sastāvā sestdien pret Liepāju, kā arī parunāju ar Latvijas čempionu vienības galveno treneru Girtu Ankipānu. Mērķis nav Ķēniņam sasniegt tādu formu, lai viņš varētu labi un ilgi spēlēt Latvijas atklātajā hokeja čempionātā. Mērķis ir pavisam cits, daudz ambiciozāks. Nu, veltīt šo sezonu vismaz, lai viņu sagatavotu atgriešanās ceļam uz Šveices hokeja visaugstāko līmeni. Iepriekšējais mačs pirms šīta sestdienas dueļa pret Liepāju viņam bija 2014. gada 28. decembrī Somijas virslīgā. Tā kā gandrīz divus gadus Ronalds Ķēniņš nebija spēlējis profesionālo hokeju.
0: Protams, pēdējā gada viņam netie vienkāršākie gan hokejā, gan arī ārpus laukuma, tur dažādi sarežģījumi, gan ar biznesa partneriem un ne tikai līdz ar to. Prieks redzēt, ka Ronalds Ķēniņš ir atpakaļ apritē, atkal spēlē hokeju, nu, un nenopelsim arī Latvijas čempionāta līmeni pietiekami zolīdz. Tas ir, un galu galā redzējām arī nometnē pirms pasaules čempionāta vairāk spēlētāji no vietējā čempionāta, konkrēti Kārlis Ozoliņš bija diezgan tuvu tam, lai iekļūtu izlases sastāvā uz čempionātu. Līdz ar to zolīdz līmenis, protams, jautājums, vai Ronalds Ķēniņš vēl var sagatavoties spēlēšanai Šveices augstākajā līgā. Nu, to būs tiešām interesanti redzēt, kā tas izskatītos, jo tomēr tas hokejs ir ārkārtīgi ātrs, nu, un neviens no mums jaunāks nepaliek, arī Ronalds Ķēniņš, nē. Un cerams, ka arī vietējā čempionāta līmenis ar šo meistarīgo, lai arī veterānu, bet meistarīgo spēlētāju ienākšanu tomēr nedaudz kāps, un arī Kaspars Daugaviņš un Ronalds Ķēniņš ar savām prasmēm pavilks uz augšu gan savus komandas biedrus, gan arī citu komandas spēlētājus, kas pret viņiem cīnīsies.
1: Un noslēdzošā šīs nedēļas spilgtāko notikumu pieturvieta, pārlieku ilgi pie tās nekavēsimies, bet Latvijas-Igaunijas basketbola līgas jaunā sezona ir sākusies, un jau pirmajā tātad spēlē jaunajā sezonā laukumā devās arī jaunpienācēji šajā čempionātā. Latvijas komanda Rīgas Excelences juniori, tātad Latvijas basketbola savienības izveidotā Excelences centra 18-gadnieku komanda, un uzreiz tāds pamatīgs pārbaudījums viņiem Latvijas čempioni, Latvijas kausa ieguvēja Latvijas-Igaunijas līgas čempioni pērnajā sezonā Valmieras komandu, un negāja viegli valmieriešiem. Tas vēl laikam būtu maigi teikts. Beigās tikai pašā spēles galotnē izraut uzvaru 82-73. Juniori parādīja, ka nebūs nekādi parmiezēni. Droši vien ne jau katrā mačā viņam izdosies šādu pretestību izrādīt visspēcīgākajām komandām, bet nu, šis tiešām bija atzīstams sniegums. Nu, noteikti Raivo Kudrjavcevs un arī Helmuts Petrovičs ir tie divi spēlētāji, kurus var izcelt no Excelences junioru komandas, bet kopumā uz šo vienību jāskatās kā uz tādu nākotnes perspektīvu ieguldījumu, un cerams, ka kāds no viņiem tiešām izaugs arī par profesionālu basketbolistu augstā līmenī. Un ne tikai, galgolē arī savus mētra, Latvijas basketbola līga direktors publiski ir paudis, ka šīs komandas viens no mērķiem ir arī izveidot tādu spēlētāju bāzi, kas tomēr nākotnē balstīt arī Latvijas-Igaunijas līgas klubus, jo tāds vidējais aritmētiskais latviešu spēlētājs tomēr ir

0: Tad pamatīgi deficīti preces vietējā tirgu.
1: Jā, nu raudzīsim, kā junioriem, protams, klāsies šeit apvienotajā līgā spēlējot pret pieaugušiem vīriem, fiziski nobriedušiem basketbolistiem. Pirmā spēle pietiekami zolīda, viņiem jāsaks komandas vēl nav saspēlējušās spēlētāji. Viens otru tik labi nepazīst, līdz ar to ir iespējas pārsteigumiem, kur kāda nomināli vājāka komanda iekožas kājā stiprajiem un līdzīgi kā junioru gadījumā liek pasvīst valmieriešiem. Raudīsim, kā, protams, iegrozīsies vietējā čempionāta sezona, kā iepriekš esam arī stāstījuši. Ir potenciāls tam, ka sezona varētu būt gan aizraujoša un interesanta. Un galvenais, lai nav tādu ļoti izteiktu pastarīšanu iepriekšējos gados, tomēr ir bijušas situācijas, kur tāpat Latvijas universitāte izcīna tur divas, trīs uzvaras pa visu sezonu. Cerams, ka gan Latvijas universitāte, gan arī juniori tomēr būs konkurētspējīgi un šis nebūs tāds viens izņēmuma gadījums ar labu spēli, bet ka tā būs tāda regulāra tendence, ka viņi spēj tiešām cīnīties ar Latvijas un arī Igaunijas komandām.
2: Ceram uz sīkstām, saspringtām cīņām Latvijas-Igaunijas basketbola līgas laukumos, bet mēs liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu apskatam. Tagad gan lielā saruna ar sporta un atpūtas bāzes Smeceris Sils vadītāju Gunāri Kaunieku par biatlonu, par distanču slēpošanu, par roller slēpošanu un vēl arī par šo un to.
3: Sporta raidījums piespēlē.
2: Šoreiz, lai gan rudens aiz loga, parunāsim par, es domāju, ziemas sporta veidiem noteikti diezgan daudz šajā sarunā, bet kas to lai zina, varbūt atklāsies arī kādas citas šķautnes nesaistītas ar sniegu, bet to mēs visu uzzināsim. Mārtiņš Kļavinieks, Māris Bergs, Kāliešu studijā. Māri, gatavs runāt par ziemu?
1: Es vienmēr esmu gatavs runāt par jebkuru tēmatu, ko mēs paši esam arī izdomājuši šeit raidījumā, un jāsaka, ka šīs nedēļas piespēles caurvijošais temats mums ir Madonas novads. Vēlāk rubrikā ciemos pie Gunāra Jākapsona mums viesosies divi no Latvijas labākajiem slēpotājiem, arī no Madonas puses nākuši, nu, un šis arī tāds ļoti labs saskanīgs brīdis, kad parunāt par vienu no Latvijas, nu, tādām lielākajām slēpošanas bāzēm, kur noteikti arī starptautiskas raudzes sacensības. Tas ir Smeceris Sils, un šoreiz mēs sarunāsimies ar šīs sporta bāzes direktoru Gunāru Kaunieku. Sveiki, Gunār!
4: Sveiki!
2: Jā, nu sāksim varbūt ar pamatiem tiem radioklausītājiem, kuri nekad nav bijuši Madonā, Smeceris Silā. Nu, cik liela saimniecība ir jūsu pārvaldījumā, nezinu, ja varat iezīmēt kādos laukuma mērvienībās kādās vai citos kādos nogriežos?
1: Trašu skaitā, jā, kad jo galā jums var ne tikai slēpot, tur arī notiek motokrosa sacensības turpat netālu, tā kā tur diezgan daudz, kas jums tur ir apkārt, ne?
4: Jā, sporta un atpūtas bāzē Smeceris Sils ir diezgan plašs piedāvājums klāsts, tā nav tikai slēpošana, jā, tās ir slēpošana, protams, motokrosa trasa arī, kur notika pasaules čempionāti šogad blakusvaģiem un kvadracikliem, un, protams, dažādi spēļu laukumi un dažādas pastaigu trases un velo trases apvidū. Kopumā bāzes teritorijas ir 30 hektāri. Bet slēpošanas trases un citas trases stiepjas arī krietni vēl plašāk un tālāk ir vienošanas ar privātajiem īpašniekiem par viņu zemi izmantošanu, lai varētu ziemā pie labvēlīgiem sniega apstākļiem trases sagatavot pat 40 km garumā. Par šiem 40 km mēs runājam tieši par slēpošanas trasēm, kuras ir sagatavotas ar lielo sniega retraku, kas ir platās trases, tad, kad notika ziemas orientēšanās, tika sagatavotas trases vairāk nekā 100 km garumā Smeceris Silā mežos un apkārtnē. Šīs liela daļa ziemas trases tiks atjaunotas un izmantotas nākamgad notiekošajā pasaules čempionātā velo orientēšanās, kas arī notiks Madonā Smeceris Silā.
2: Nu redz, tad, kā jau sacīja ievadā, ne tikai sniega un ziemas laikā Smeceris Silā notiek sacensības un visaugstākā līmeņa sacensības pasaulē, bet arī, protams, ka vasarā un tad, kad ir silts, un kaut vai atceramies, jā, roller slēpošanas pasaules čempionāta nesanot. Bet cik cilvēku gadā par šo visu, lai trases būtu kārtībā, lai viss būtu sportot gribētājiem nodrošināts, cik liela ir jūsu komanda?
4: Runājam par trasēm un tādu tehnisko saimniecību. Tie trīs cilvēki, trīs administratoras vēl, kas ir gadā vairāk tīri par klientu apkalpošanu, arī par dzīvošanas izmitināšanu tām iespējām. Principā komanda

ir neliela. Un, jā, darba daudz, protams, visos lielajos pasākumos skaits, kas nāk klāt, tiesneši, oficiāļi un apkalpojošais brīvprātīgais, sākas droši vien ar 20-30 mazākumiem.

0: ierobežo to, cik liels pasākums jūs varat uzņemt tieši tajā izpratnē, cik daudz ir viesu māju un izmitināšanas iespēju pilsētā. Un tomēr Madona skaidrs, ka ikdienā tur nav nepieciešamības pēc tik liela guļvietu skaita, kā tas ir šajos lielajos pasākumos.
1: Protams, viss, kas ir noticis, ir iespējams arī uzņemt, jo savādāk, ja nav iespējams izguldināt, konkrēti runājot par sportistiem un tehnisko personālu, neviena starptautiskā federācija nepiešķir pasākumu. Pārsvarā tas ir skaitās 30 km, 30 minūšu rādījus no sacensību vietas apkārtnē, kurā ir jābūt nodrošinātām sportistiem un apkalpojušiem personālam, treneriem šīs nepieciešamais skaits dzīves vietu. Pārējiem skatītājiem tālāk tas ir viņu pārziņā, bet citādā vietā veidā, jā, Madonā ir, Madonā un šobrīd arī aktīvi tieši pie trases palielinās dzīvošanas vietu skaits pēdējo, teiksim, 3 gadu laikā ir palielinājies tūl par 100 un šobrīd palielināsies vēl, tiek būvēta vēl viena viesu māja, līdz ar to arī šajā sakarā palielinās arī vietu skaits, kur dzīvot un tieši pie trases arī pilsētā un arī nedaudz attālāk.
2: Vai jau šobrīd norit darbs pie trašu gatavošanas un varbūt jau gatavojoties ziemai, jo esat arī stāstījis Latvijas radio ēterā iepriekš, ka sniegs tiek uzkrāts tad, kad ir sezona, nākamajai sezonai. Kāda ir sniega krājuma šobrīd Smeceres ir rīcībā un vai jau tiek gatavotas trases slēpot gribētājiem, piemēram?
1: Sniega uzkrāšana un depozīts tiek veidots jau februārī parasti, un tas arī šajā gadā ir izdarīts un noteikti ir izdarīts lielākā apjomā nekā bija iepriekšējos gados, jo šī ziema, kā visi atcerās, bija ļoti augsta. Zem skaidām un šķeldas ir apglabāta apmēram, es teiktu tā, 10 000 kubikmetri, apmēram 2 km trases sniega. Tas tika izdarīts jau februārī, martā. Šobrīd ļoti aktīvi notiek trašu pļaušanas darbi, jo mežā krūmi, diemžēl vētra par laimi netik ļoti Madonu šoreiz skāra, bet, nu, protams, neiztika arī bez kastiem kokiem arī Madonas pusē, bet netika nogāztas lielas teritorijas tādā ziņā. Ir jātīra un jau pirms ziemas jāsagatavo, lai trases būtu kārtībā, un tad, kad ir sniegs, viņas var piebraukt un izmantot slēpotāji. Tāpat plānojam gatavojamies laikus arī izlikt šo sniegu. Nu, šobrīd plāns, ja viss laikapstākļi būs daudz mums pateicīgi, ir novembra beigas, pats decembra sākums, kad varētu Madonā tikt uzlikta trase un slēpotāji varētu ierasties arī neatkarīgi no tā vai ārā, teiksim. Citur ir sniegs un varbūt arī nav pat mīnusa, bet ja nebūs plānot ilgstoša lieta un ļoti silts laiks, tad jā, šis ir periods, kad plānojam sagatavot un atvērt Madonā pirmās trases.
0: Vai Smeceres Sils perspektīvā lūkojas uz pasaules kausa biatlonā? Mēs esam ar jums iepriekš par šo runājuši. Nu, kaut kur tālākā perspektīvā tas laikam ir, bet kāda ir tā aktuālā situācija šajā jautājumā?
1: Ir bijušas sarunas gan ar IBU, gan Latvijā, Madonā arī ir, ja valdības pārstāvji ir vietasojušies IBU pārstāvji, tā ka tālākā nākotne ir zīmēta šajā attīstības virzienā. Šobrīd ir reāli izstrādāts projekts sacensību lielās mājas, tiesnešu mājas būvniecībai Smeceres Sila šautuvē, tā skaitā arī pieveceš, kas nodrošinātu piebraukšanu šai mājai vēl papildus asfaltēšanas. Un, jā, šobrīd tālākais risinājums ir šī finansu piesaiste, kur kopīgi jāstrādā skatoties gan uz valsts atbalstu, gan uz Eiropas fondiem, lai varētu iet tālāk, jo bez šīs infrastruktūras palielināšanas, teiksim, pasaules kausa nav iespējams pagaidām Madonā.
0: Māja ir saprojektēta, tā tad noteikti ir arī aprēķināts, cik naudas vajag, lai to uzbūvētu.
1: Šobrīd varbūt ir tās provizoriskās skices, jo iepirkums nav veidots, bet nu, es ļoti ceru, ka pēc vēlēšanām un nākamās valdības izveidošanās mēs par šo lietu turpināsim aktīvi runāt un virzīties tālāk. Un tad arī noteikti būs arī precīzāki skaitļi.
0: Nu, tā tad ātrāk par 2030.

0: 30. gadu mēs noteikti nesapņojam par pasaules kausa pieaugušajiem biatlonā.
1: Nu, tā reāli, tas būtu, nu, teiksim tā, 34. gads, tas ir noteikti ātrākais, ja viss notiek raiti, jo pirms pasaules kausa noteikti būs IBU kausa, būs pasaules junioru čempionāts, jeb Eiropas arī čempionāts, jo no jauniešiem uz pasaules kausu šobrīd pēdējos gados nevienā vietā tas nav noticis. Arī Igaunija gāja visu šo garo ceļu, kad tiek organizēta sākot ar jauniešiem, tad ir IBU kausa, tālāk Eiropas čempionāts un tad pasaules kausi. Un, protams, šis milzīgais notikums, kas būs februārī OTP Igaunijā, būs pasaules čempionāts biatlonā, kas tiešām ir ļoti milzīgs notikums.
0: Bet vai jūs arī esat mēģinājuši, nu, kopēt OTP's modeli tādā izpratnē, nu, kā šī sporta bāze ir attīstījusies un augusi, jo skaidrs, ka Igauņiem nācās investēties, nācās būvēt un attīstīt, lai nonāktu līdz šim līmenim ne tikai sacensību rīkošanā, bet arī visu tehnisko prasību izpildē. Vai tur ir iespējas vispār kopēt to, ko viņi ir darījuši?
1: Jā, OTP ir uzbūvēts milzīgs šās ziemas un arī vasaras veida, arī stadions, tur ir centrs. Katru gadu lielas valsts investīcijas Madonā, viņas ienāk epizodiski, viņas ir ienākušas, valsts investīcijas bija atjaunojot šautuvi, un šobrīd šautuvi ir gatava arī pasaules kausam, viņa ir uzbūvēta arī starta finiša laukums, toreiz plānojot projektējot, arī tunelis ir viss uzbūvēts, lai šeit nebūtu jāveic izmaiņas, pārmaiņas, ja mēs ejam uz pasaules kausu, ir nepieciešama papildināšana, jā. Bet Igaunijā šī valsts investīcijas notiek katru gadu, un OTP's bāze ir attīstījusies par milzīgu startautisku centru, un tātad ir šis pienesums, faktiski pilsēta noteikti dzīvo ļoti lielā mērā tieši uz šo sporta centru, kur arī notiek sacensības nometnes gan vasarā, gan ziemā. Tas viennozīmīgi arī šis ceļš ejams, būvējot kaut ko tādu, kas strādā visu gadu, ir efektīvs, jo būvēt vienam pasākumam kaut ko ir ļoti nepareizi noteikti. Tas ir tāds kompleksais risinājums šobrīd. Tas pats arī ar viesnīcu daudzumu, kas ir apkārtnē. Ja pasākumi ir regulāri, viss notiek, tad arī tur šī attīstība ir iespējama, jo ir šīm viesnīcām iespējas uzņemt šos klientus ne tikai tur reizi gadā, bet nu, tās noteikti ir ilgtermiņā. Ceru, ka turpināsim attīstīties un viss notiks un arī Latvijā mēs sagaidīsim, kā saka, pasaules kausu lielo biatlonu.
2: Esmu dzirdējis arī, ka Gunār, jūs dosieties viennozīmīgi uz OTP, arī vērot, kā tad viņi šo pasaules čempionātu būs sarīkojuši un kas ir nepieciešams, lai to izdarītu, lai mācītos nākotnē, vai tomēr var jau arī kaut ko tagad šobrīd iemācīties un paņemt jau tām sacensībām, ko varbūt Smecera silā rīkosiet tuvākajā laikā. Kāds ir tas darba plāns šai, nezinu, pieredzes apmaiņai pasaules čempionāta laikā OTP?
1: Šobrīd notiek sadarbība un vizītes ne tikai OTP, bet arī esam Eiropas bāzēs bijuši un IBU regulāri rīko sanāksmes pasākumus par jauninājumiem. Arī šobrīd pēc nedēļas būs organizēts seminārs, kur jaunākie pētījumi sniega ražošanā, saglabāšanā iet. Tādā ziņā ir ļoti atvērta sniega ražošanas, saglabāšanas pasaule, kur notiek apmaiņa.
2: Ražotāju komūni, sniega ražotāju komūniem.
1: Nu, jā, arī tā, jo viss saprot, ka šobrīd šajos mainīgajos klimatiskajos apstākļos ir ļoti svarīgi, lai mēs spētu visu to realizēt kopīgi.
2: Mēs runājam par biatlonu, bet vai Smeceres sila tuvākās nākotnes plānos ir arī varbūt uzņemt kādas starptautiskas distanču slēpošanas sacensības, vai tas ir iespējams, vai tajā virzienā arī jūs skatāties un domājat?
1: Jā, distanču slēpošanas lielās šobrīd plānāja Skandināvijas kals 2028. Gads, kas tiešām ir ļoti arī liels pasākums. Nosaukums varbūt ir nedaudz mazāks nekā liekas kā pasaules kals, bet sastāva ziņā pagājušais Skandināvijas kals Madonā pulcēja vismaz 10 pasaules vai olimpiskos medaļniekus. Tie bija Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas pārstāvji ar ļoti jaudīgiem uzvārdiem. Šobrīd varbūt ir dažādu apstākļu dēļ arī finansāli mēs neesam to

0: runājuši par pasaules kausu. Varbūt ir interese bijusi no starptautiskās slēpošanas aprites par veterānu pasaules čempionātu organizējuši šeit Madonā. Par to mēs noteikti vēl padomāsim saistībā, bet ir arī tādas iespējas. Tas tieši uzsien šlēpošanā. Nu, un, jā, protams, varbūt mēs nepieskārāmies līdz galam roller slēpošanai, kura nu pat finišēja Madonā ar pasaules čempionātu ar lieliskiem rezultātiem 12. Reizi. Pēc kārtas no 2015. Gada Madonā ir katru gadu noticis vai nu pasaules kausa, jeb kā šogad tas jau bija otro reizi arī pasaules čempionāts. Ir prieks, jā, protams, ka ir notikusi izaugsme valstu skaitā, dalībnieku skaitā. Jā, bija tie Covid gadi, kad tas aizgājis bija lejā, bet šobrīd, jā, izaugsme ir liela. Roller slēpošanas teiktu, tomēr, jā, pasaule attīstās arī Āzijā ļoti viņa dūst populāra. Un šogad startē 23 valsti pārstāja Madonā gandrīz 200 dalībnieki. Un tas jā, bija lielākais skaits, kas bija pulcējies uz roller slēpošanas pasākumiem šeit Madonā.
1: Nu tad ceram uz sniegot un tādu īstu ziemu arī šogad, gluži kā pagājušā gadā. Varbūt netika augstu un netika ilgstoši augstu, bet sniegot un ziemīgu. Paldies Gunāram Ikauniekam, sporta un atpūtas bāzes Smecers Sils vadītājam. Un lai izdodas piepildīt arī nu, šo vēlmi kādu dienu uz Latviju, Smecersi Latvest pasaules kausa posmu biatlonā. To arī novēlam, uz to arī ceram. Paldies par šo sarunu, raidījumā piespēle un tad jau droši vien, ka atkal parunāsim kādu citu reizi, kad atkal Smecers Silā būs kādas sacensības un kad tā būs aktualitāte. Paldies par šodienas sarunu.
2: Jā, paldies jums.
0: Jā, paldies, paldies jums un tad, teiksim tā, tiekamies ziemā, jo nu jau janvārī būs Ibu junioru kausas atkal Madonā, līdz ar to šeit pulsēsies daudzi vadošie jaunie biatlons.
3: Ciemos pie Gunāra Jākabsona.
4: Nesen, pirms pāris nedēļām, aizvadīts 2026. Gada pasaules čempionāts Madonā, kur Linda Kaparkalēja kļuva par pasaules čempioni 200 metru sprintā, bet Lauris izcīnīja zeltu komandu sprintā un bronzu 200 metru sprintā. Tātad roller slēpošana. Labdien!
5: Labdien!
4: Man prieks jūs redzēt abas studijā. Nu, sāksim varbūt ar emocijām, kur nu bez tām. Linda, kad tieši sapratāt, ka esat pasaules čempione? Vai tikai pēc finišu vai?
6: Nu, tāda kārtīga čempiona sajūta, protams, radās tieši pārbraucot pāri, šķērsojot finiša līniju, bet aizdomas par to, ka kļūšu par pasaules čempionu radās jau pāris metri pirms tam, jo likās, ka jau izvirzos vadībā.
4: Lauri, vai māsas uzvara jums bija tikpat emocionāli kā paša medaļa?
5: Protams, ir īpaši jau redzot, cik labi viņai sanāca starti tajā dienā un vispār šajā sezonā redzu, ka viņa īpaši ir piestrādājusi uz startiem un varētu teikt, ka starts ir viens no labākajiem starp konkurentiem un bija baigi forši redzēt, ka jau no starta viņa izrāvās un gāja uz to medaļu tā kā, un uz uzvaru.
4: Bet jūs tā ticējāt, ka varat jā. Uzvarēt pieaugušo pasaules čempionātā beigās?
5: Jā.
4: A, kāpēc jums tāds pārliecība bija?
5: Nu, tāpēc, ka es redzēju, kāda māsa bija startā, un es zināju, ka viņa to var. Un par pašiem mēs jau to kopā ar Raimo bijām pirms 2 gadi izdarījuši Itālijā, un zinājām, ka ja viss labi saliksies, un ja visu varēsim izdarīt tā, kā esam izdarījuši iepriekš, tad noteikti varam pacīnīties par medaļām un arī uzvaru.
4: Lauri, vai jūsu bronza 200 metros, vai tā bija uzvara, vai tomēr palika arī tāda neliela vilšanās, ka zelts aizgāja secen?
5: Es teiktu, ka tā varētu būt uzvara, jo kā mēs paši smējamies savā starpā, ka no cilvēkiem biju pirmais vai dažkārt otrais, jo šis itāļu sportists Emanuels jau, ja nemaldos, 7 gadi ir uzvarējis pasaules kausos Madonā, un kaut kad vienā gadā viņam nesanāca uzvarēt, bet kopumā viņš ir bijis nepārspēc vairākas reizes, un vienkārši viņa tas sniegums trasē ir fantastisks un ļoti ātrs, tā kā mēs tā smējamies. Kad arī skatās no malas uz viņu, tad izskatās, ka viņš ir kaut kas pārdabisks. Tā kā, protams, var cīnīties un mēģināja uzvarēt, bet tas bija.

0: tiešām mājas trasē arī trešā vieta bija liels gandrīz.
1: Es skatos jūsos, sakiet, kurš no jums satensībās vairāk nervozē, Linda vai Laura?
2: Šis ir ļoti viegls jautājums, nu. Es noteikti, ka es parasti jau visai ģimenei, tā teikt, nesu cauri prātu, ka jau mēnesi pirms starta, ja nāk kaut kādas lielās sacensības, tad es parasti esmu tā, kas streso. Nu, protams, iekšā gan jau, ka arī Laura.
0: Jā, tas iekšējais stress, es domāju, katram sportistam, un vajag jau arī, jo ja tu aizies tāds pārāk brīvs, tad uz starta, tad jau nebūs tā adrenalīna, kas palīdzēs izcīnīt uzvaru.
1: Un kā jūs viens otru atbalstāt sacensību dienās vai gatavojaties startiem?
0: Ir ļoti dažādi, jo atšķiras tie starta laiki, un citreiz mēs viens otru pat neredzam, kad starts un finiši ir dažādās vietās, vai tie laiki ir tādi, ka nu, tev ir jāatpūšas mājās vai kaut kur tā kā trasē, nu, tu nevari būt vienkārši, jo tev pašam būs starts, kas prasīs daudz enerģijas, bet mēģinam tā kā maksimāli daudz viens otru ieraudzīt, pafilmēt, atbalstīt, ieteikt kaut ko.
1: Kas ir pats grūtākais? Pats starts vai konkurence vai arī milzīgā skatītāja uzmanība savās mājās ar starts?
2: Nu, savās mājās noteikti, ka lielu spiedienu rada tieši tie skatītāji, jo, protams, ka mājas pūlim gribas parādīt labāko sniegumu, tīpaši tādā īsā distancē kā 200 metros, kur tā kā nevar pieļaut nevienu kļūdu. Protams, arī konkurence rada nelielu stresu un jā.
1: Tātad sienas nekad reiz palīdz.
0: Kopumā jau palīdz, vienkārši uzliek spiedienu un gribas to arī realizēt.
1: Jā, par tiem pašiem 200 metriem roles lepošanā. Šķiet gandrīz tāda zibenīga distance. Cik daudz šeit izšķir reakcija, cik tehnika vai vēl kaut kādas īpašības?
0: Starts ir ļoti svarīgs, nu, tieši noķert to mirkli un visi mēģina noķert to startu maksimāli ātri un labi. Un tāpat arī tā tehnika un es teiktu pat, kā māsa minēja, kļūdu nepieļaušanu, jo ja garajā distancē tu vari pieļaut kādu mazu kļūdu, ja tev izslīd noja, nu tas uz tā kopējā distances garuma nekas traks nav, bet tajā supersprintā tev vienreiz izslīd noja un tu jau esi zaudējis pāris vērtīgus metrus un sekundes simdeļas.
1: Saka tā, kas notiek sportista galvā tajās, nu, dažās sekundēs, 20, 30, kamēr jāizcīna šis pasaules čempionu tituls?
2: Nemācēšu pateikt, kā citiem sportistiem ir, bet es zinu, ka es ļoti uztraucos vienmēr tieši pirms starta, un tad es sev cenšos pateikt tieši tādus vārdus, ka tās taču ir nepilnas 30 sekundes, vienkārši saņemies, paskaties uz finiša līniju, nekur malās neskaties un brauc, cik ātri vari.
0: Nu, parasti es iedomājos sevi tādā tunelī, mēs braucam Madonā pa 4 un citur pa 2, bet tā nofokusēties tikai uz sevi un tā kā neskatīties apkārt pat ar acis kaktiņiem vai un tev jāizdara vienkārši tas, ko tu vari.
1: Jūs esat brīnišķīgs duets, brālis un māsa. Sakiet, vai treniņos vairāk palīdzat viens otram vai tomēr arī nedaudz tā konkurēt?
2: Noteikti, ka vairāk palīdzam, cenšamies gan pamotivēt viens otru, vairāk gan brālis mani, viņam paša motivācijas ir vairāk kā man, bet tā jau, jā, palīdzam konkurēt, nekonkurējam.
0: Jā, nu esu gan vecāks, gan vīrietis, Linda ir sieviete, tā kā nesanāk varbūt kā citiem brāļiem, māsām, kas ir viena dzimuma, varbūt, kas tā viens otru pavelk vairāk, mums tomēr tie treniņi diezgan arī atšķiras un teiksim, arī treniņos, kā minēja sacensībās, redzam viens otru periodiski.
1: Sagat, kurš no jums ir lielāks cīnītājs?
2: Nu, gan jau, ka Lauris.
0: Nu, arī Linda ir liels cīnītājs.
2: Jā, nu, teiksim tā, sakožot zobus var daudz izdarīt.
1: Vai tu uztver arī Lauri dažbrīd kā treneri vai tikai kā brāli?
2: Noteikti, jā. Protams, pamatus man ielika treneris Dainis Vuškāns, bet tagad īpaši, kad esmu Rīgā un mācos universitātē, tad ļoti bieži arī pirms sacensībām konsultējos ar brāli un prasu viņam padomu un jā. Tā, ka viņu var uzskatīt arī kā man otro treneri.
1: Kādreiz esat tā saplūkušies arī ar sporta
0: vietām? Jā, protams. Ne jau tā, ka kaut ko noskaužot vai kā, nē, galīgi nē. Nu, varbūt bērnībā kāda medaļa, pirmā zelta kādam tika agrāk, atceros, Linda tika pie zelta medaļām un tad bija tā bēdīgi, bet tā par vairāk tādām organizatoriskām lietām, kad jāizšķiras, kur kā brauksim uz kādu nometni, tad, protams, ka gadās arī kaut kāds

0: kašķis, jo nevienmēr visu var tik viegli apvienot.
1: Zegiet, jūs abi esat studenti, kur jūs mācāties?
2: Es mācos tagad Rīgas Tradiņu universitātes sporta akadēmijā, otrajā kursā.
0: Jā, un es mācos Latvijas universitātē biznesa vadību, trešo kursu.
1: Cik daudz, kā jums šķiet, darba un treniņu ir aiz šīm dažām sekundēm, par kurām mēs runājām, kuras redz skatītājs?
2: Noteikti, ka ļoti daudz stundās nemācējuši pateikt, bet no... Tā, lai kļūtu par tādu kārtīgu slēpotāju, vismaz 10 gadi ir jāizvada.
0: Jā, un tieši tā specifika tam 200 metru sprintam, kuriem mēs kaut kādā ziņā bērnībā neesam īpaši gatavojušies, jo ziemā šāda distance nav populāra, bet tad, kad jau tu ej uz to pasaules līmeni, tad saprot, ka vēl vairāk jāgatavojas uz to, bet atkal, ja gribas braukt ziemā, tad tā nav primārā lieta, uz ko gatavoties, un tad baigi jāizvēlas, kam tu tērē to treniņu laiku.
1: Kas ir pats grūtākais roller slēpotāja ikdienā?
0: Tas pats, kas slēpotāja ikdienā, tās garās treniņu stundas un tie darbi, kas mums ir jāpaveic, faktiski varētu teikt, ka pat roller slēpošana ir vieglākā slēpošana, jo nav jāņemas tik daudz ar tām slēpēm. Uz ziemā mēs slēpes testējam, atlasam, smērējam rolleriem. Tu, teiksim, pēc sacensībām apmaini gultņus vai pāreļo, un ar to faktiski arī visa sagatavošanās beidzas. Tā kā tas darbs ap inventāru ir daudz mazāks.
1: Sagatā, cik svarīgs jūs izaugsmē ir Smetseres sila treniņu centrs un Madonas vide un, protams, jūsu treneris, kuru jūs minējāt, Dainis Vuškāns.
2: Jā, nu, tas noteikti, ka ir pamats visiem mūsu panākumiem un slēpotāju karjerai, jo bez trases un bez trenera gan jau, ka tālu distanču slēpošanā netiktu.
0: Jā, noteikti, jo ar Daini ir aizvedīts kopā tik daudz laika un tik daudz
1: sacensību. Cik apmēram gadu pagājuši kopā?
0: 10 gadi varētu teikt, un tad jau sākām darboties vairāk paši, bet 10 gadi bija tādi ļoti intensīvi līdz pirmajā klasē sākām un ap 10. Tā kā sākām darboties paši, bet līdz tam ļoti daudz. Un arī tas Madonas ieguldījums gan mūsos, gan citos Madonas slēpotājos un biatlonistos ir milzīgs. Tā kā bez Madonas to noteikti būtu grūti paveikt.
1: Jā, no sveiciens Dainim, protams. Saka, un kas jums ir lielākais dzīnolis, varbūt medaļas vai vēlme pārspēt sevi vai arī iespēja pārstāvēt Latviju?
2: Jā, tā noteikti ir iespēja pārstāvēt Latviju, bet, protams, kā jau katram sportistam vienmēr gribas arī par to bleķa gabalu pacīnīties.
1: Par medaļu, domājā.
2: Par medaļu, jā. Un gribas pierādīt sevi gan sev, gan citiem. Un visu šie faktori kopā tā arī noved līdz tam treniņu procesam un vēlmei sportot.
0: Nu, noteikti, ka arī tas sports vienkārši tev ir tuvs un mīļš, un tad jau nest tieši tajā sporta veidā to Latvijas vārdu uz jākas vai treniņu tērpa, sacensību tērpa, nu tā, tas ir liels gods, tā kā noteikti jau tas.
1: Nu, pēc šāda te super čempionāta vai apetīti tikai aug, un kāds ir varbūt nākamais mērķis?
2: Jā, protams, jā, apetīti jau pēc katras medaļas paliek arvien lielāka, Un tagad noteikti ir plāns ziemai gatavoties uz pasaules junioru čempionātu, kas notiks Igaunijā Otapē, un pēc tam arī uz pasaules čempionātu Zviedrijā.
0: Jā, un es no junioriem jau esmu izaudzis, tā kā man ir tikai pasaules čempionāts un plāns arī startēt 5-6 pasaules kausa posmos.
1: Linda, pirmo reizi Latvijā sieviešu elites pasaules čempione roller slēpošanā. Ko šis tituls jums nozīmē personiski? Tā?
2: Tas ir pirmkārt jau liels pagodinājums man, ka tieši es esmu tā, kas izcīnīja šādu titulu un pagodinājumu, un man liels prieks par to.
0: Tas tituls pasaules čempions, un tas tomēr ir liels tituls, un paliek jau savā ziņā uz visu mūžu ar tevi.
1: Jā, tā tas ir, jā. Un pēdējais jautājums jums abiem. Ja pēc 10 gadiem kāds Madonas bērns jums pateiks, tieši jūs man iedavāt vēlmi nodarboties ar

0: roleru slēpošanu. Ko es gribētu viņam atbildēt?
1: Jā, lūdzu, dari to, un tev izdosies. Vienkārši ir sev jātic un cītīgi pie tā jāstrādā.
2: Jā, piekritīšu. Un noteikti jāpiebilst arī tam bērnam jāsaka, ka lai sporto un lai ir prieks to darīt. Protams, būs brīži, kad vajag saņemties un sākos tiem zobiem arī patrenēties tad, kad negribas, bet galvenais jau, lai tas viss nes prieku un labu veselību.
0: Jā, nu aizritējis vasara, klāt rudens, arī ziema nav aiz kalniem. Jūs jau nedaudz iesākās. Kādu jūs gaidāt šo ziemu?
2: Cerams, ka sniegotu. Tas būtu pats svarīgākais.
1: Viennozīmīgi, lai nav tik daudz jābrauc apkārt, meklējot sniegu, tā kā forši vienmēr aizvadīt mājās vai kaut kur citur Latvijā slēpošanas treniņus. Un pēdējās ziemas jau mums ir bijušas diezgan veiksmīgas arī Latvijā kaut kādiem sniega periodiem, kad arī sniega nav, bet kopumā ir bijis diezgan labi.
0: Paldies, ka atnācāt pie manas ciemos uz Latvijas radio studiju un uz tikšanos atkal kādu citu reizi.
1: Paldies!
3: Sporta raidījums piespēlē.
4: Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs. Tād lūk Gunāra Jākapsona saruna ar Kaparkalē ģimenes pārstāvjiem. Mēs pirms tam ar Māru parunājam arī ar Gunāru Ikaunieku, sporta un atpūtas bāzes Smeceris, sils vadītāju. Nu tāds raidījums ar tādu ziemīgu ievirzi, bet es domāju arī pamatot, jo drīz vien jau arī mēs šeit raidījumā sāksim tā regulāri runāt par ziemas sporta veidu sezonu, jo nav nemaz vairs tik tālu atlicis līdz tā startē.
5: Ziemas sezona, biatlons, distanču slēpošana, arī renes sporta veidi, līdz ar to daudz vairāk ienāks gan sporta ziņu ēterā, gan arī šeit raidījumā piespēle, jo Latvijas labākie sportisti šajos sporta veidos tiešām intensīvi gatavojas, kas slēpo, kas pamazām gatavo kamanas, lai dotos ledus trasēs, bet visi gatavojas, tāpēc gaidām arī jauno ziemas sporta veidu sezonu, bet raidījums piespēle šajā nedēļā izskana, mums ar Mārtiņu jau ir ļoti skaidra vīzija, kas mūs gaida nākamajā nedēļā. Tiem, kam patīk ķimerēties ar tehniku, skrūvēt un labot un remontēt, tiem nākamajā nedēļā varētu būt interesanti. Tāpēc klausieties raidījumu piespēli arī pēc nedēļas, bet mēs šodien atvadāmies uz tikšanos.
4: Paldies, ka klausījāties mūsu septembrī, dariet to arī oktobrī, kad tiksimies nākamreiz. Paldies un visu labu!

0: Jau tūlīt pēc ziņām erudīcijas spēle Lieliskais piecinieks. Kālaž to vadīs Ivo Krumholts.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām divos dienā studijā Paula Feldmane. Vācijas ārlietu ministrs Johans Vadefuls, kurš vakar Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas gaitā tikās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, pēc tikšanās pavēstīja, ka Krievijas delegācijā neredzēja vēlmi atteikties no turpmākas situācijas eskalācijas. Vadefuls aicināja Krieviju atteikties no eskalācijas ceļa un arī brīdinājis Lavrovu, ka Berlīne turpinās atbalstīt Ukrainu un saglabās ekonomisko spiedienu uz Krieviju. Tāpat Vācijas ārlietu ministrs arī apliecināja, ka ar Lavrovu nav runājis par Ukrainas nākotni, uzsverot, ka tas jādara pašai Ukrainai. Lielbritānijā Velfordas ciemā policija evakuējusi vairākas ēkas netālu no gaisa spēku bāzes, ko izmanto ASV. Tāpat aizturētas vairākas personas, kuras tur aizdomās par noziegumiem, kas saistīti ar sprākstvielām. Par to vēsta Lielbritānijas mediji. Policija notikušo vērtē kā nopietnu incidentu. Gloucestershire's policija paziņoja, ka situācija tiek kontrolēta un iepriekš tā ziņoja, ka armijas sprākstvielu neutralizēšanas eksperti pārbauda vairākus transporta līdzekļus. Policija pagaidām neapstiprina, ka incidents būtu saistīts ar gaisa spēku bāzi. Šveicē šodien notiek referendums par ievērojami stingrāka valsts tradicionālā neutralitātes principa nostiprināšanu konstitūcijā. Pret iniciatīvu iebilst visas lielākās partijas, izņemot Nacionālo konservatīvo Šveices tautas partiju, kas jau no sākuma atbalstīja iniciatīvas nodošanu tautas nobalsošanai. Viens no redzamākajiem iniciatīvas atbalstītājiem ir Šveices tautas partijas veterāns un bijušais Šveices valdības loceklis Kristofs Blohers. Viņš izteicies, ka Šveicē ir jāizvirza neutralitātes jautājums priekšplānā, pretējā gadījumā varētu izcelties karš.
3: Tā ir mana pārliecība. Mēs redzam, ka šobrīd esam pārkāpuši neutralitāti, pievienojoties Eiropas Savienības sankcijām un tādējādi nostājoties vienā pusē ar Krievijas pretiniekiem karā. Krievi saka, jūs esat karojošā puse un Krievijas spēki drīzumā varētu parādīties rietumos. Šādu iespēju nevar izslēgt. Trešais pasaules karš ir bīstams, un mēs muļķi atsakāmies stingrāk nostiprināt neutralitātes principu konstitūcijā.
2: Saskaņā ar septembra vidū publiskotajām aptaujām ievērojams vairākums šveiciešu ir pret stingrāku neutralitātes definēšanu konstitūcijā. Koplietošana

0: E-velosipēdu operators Ride Mobility ir pārsūdzējis Rīgas rajona tiesas spriedumu, ar kuru atstāts negrozīts patērētāju tiesību aizsardzības centra pērn oktobrī uzņēmumam piemērotais 10 000 eiro sots. To piemēroja par neizpildīto prasību apturēt nedrošu pakalpojumu sniegšanu līdz turpmāka lēmuma pieņemšanai. Un šis lēmums sekoja pēc negadījuma, kurā šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvē ar nomātu pašgājēju velosipēdu dzīvību zaudēja divas nepilngadīgas meitenes, turpina Agnija Lazdiņa.
1: Uzņēmums iepriekš skaidroja, ka sodu apstrīd jau patērētāju tiesību aizsardzības centra attieksmi pret nozares uzņēmumiem uzskata par nevienlīdzīgu. Tāds savukārt norādījis, ka Raid turpināja iznomāt velosipēdus arī pēc prasības pakalpojumu apturēt. Vēlāk uzņēmums ievies ar centru saskaņotu klientu identitātes un vecuma pārbaudi. Tajā persona apliecinoša dokumenta datus salīdzina ar lietotāju pašportretu un pārbauda dzimšanas datumu. Taču par iepriekš neizpildīto prasību piemēroto sodu tiesa atstāja spēkā.
0: Un vēl šodien Užavā notiek 6. Zivju tirgus, pulcējot zivju pārstrādātāju, māražotāju un amatnieku no dažādām Latvijas vietām. Tirgus apmeklētāji var iegādāties kūpinātas, marinētas un sālītas zivis, konservas un citus gardumus, un pasākumu programmā paredzēti muzikāli priekšnesumi, konkursi, tradicionālā izsola un radošās darbnīcas bērniem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 775 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 76%. Gaidāmajā naktī Latvijā būs daļēji mākoņēns, nokrišņi nav gaidāmi, bet daudz viet sabiezēs migla. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 6-11 grādiem, austrumu rajonos līdz 3-6 grādiem. Rītdiena būs saulaina un sausa, tomēr pa laikam debesis aizklās arī mākoņi un rīta stundās vietām saglabāsies migla. Gaisa temperatūra rītdienā būs 16-19 grādi.

0: Mistiskais piecinieks. Pirmā radiospēle Latvijā.
1: Sveicināts ļoti cienījamās radioklausītājas un augstgodātie radioklausītāji. Klāt lielskais piecinieks, piektais ceturdaļu fināls. Mums tā kā pa Jāņiem gandrīz. Četri dalībnieki – Dāvis Engers un trīs Jāņi – Jānis Barbans, Jānis Barons un Jānis Zicāns. Es neesmu Jānis, es esmu Ivo, pie režisora pulca arī nav Jānis, viņš ir Rudolfs. O, tiekamies pēc mirkļa.
0: Pirmā kārta.
1: Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru – Dāvis. Droši vien ieteiksi klausītājiem kādu padomu, lai negadās tā kā tev.
2: Brauciet pār gājai pārējām ar velosipēdu prātīgi un lietojiet ķiveres.
1: Jā, citādi. Un cik ilgi jāstaigā būs ar šo pasākumu?
2: Kopā kā divi mēneši.
1: Divi mēneši.
2: Jā. Nu, ja mēnesis ir apkārt, tā kā...
1: Nē, es krēlis, ja?
2: Nē.
1: Nu, tad rakstīt var, ja algu var saņēt par parakstīties. Labi, pirmās kārtas, pirmais jautājums. Latvijā lielākais sastopamais kukaiņēdājs briesmu brīžos savalkas kamolā un ar īpašas zemādas muskultūras palīdzību saceļ adatas stāvus. Nosauciet šo dzīvnieku.
2: Ēzis.
1: Tas ir Ēzis. Punkts, nākamais jautājums. Par kuras pilsētas sauli grupa Līvi dzieda, ka tā rudenī ir kā rupmaize, bet ziemā līdzinās burkānam?
2: Saldus.
1: Saldus, saule, punkts, iespējot papildu punktu. Par čauksturi sanāk sauca līki iesiet uz slotu. Kā slaucīšanai tā bija paredzēta?
2: Kad plauktu augšu?
1: Plauktu augšu. Jānis Barbans.

0: Nav.
1: Nav. Jānis Barons.
2: Nu, varbūt zem gultām, piemēram.
1: Zem gultām. Jānis Zicāns.
0: Kūtsmēslē.
1: Kūtsmēslē. Nosloti nepaslaucīsi. Es bērnībā pirmo algu nopelnīju mežot mēslus kā augais. Tā ir maizes krāsns, īpaši šlotiņa, ko slaucīt viens no maiznieku instrumentiem. Jautājums. Es domāju, ka arī Pice Jolī tagad varētu izmantot čauksturi. Jautājums Dāvim. Šobrīd 4 Eiropas Savienības valstis nav iestājušās NATO. Tās ir Malta, Kīpra, Īrija un nosauciet 4. Nu, Kipra varētu teikt, ka bišķiņ ir. Nu, daļa Kipras.
3: Nezinu, Horvātija?
1: Jānis?
3: Austrija.
1: Austrija, punkts. Jautājums Jānim Barbanam. Nesen kādas startautiskās sporta federācijas kongresā Monreālā nolēma, ka 2030. Gadā pasaules čempionātu kādā sporta veidā rīkos Valmierā. Nosauciet šo sporta veidu.
3: Disku golfs.
1: Disku golfs, Jānis Barons.
2: BMX riteņbraukšana.
1: BMX riteņbraukšana. Nu, Štromberga trasē, viena no modernākajām trasēm pasaulē. Punkts Jānim Baronam, jautājums viņam. Gleznotājam Žanam Mišelam Baskijam kādu laiku bija romantiskas attiecības ar dziedātāju Madonnu. Pēc šķiršanās mākslinieks vēlējās iznīcināt atmiņas par attiecībām un, ja tā var teikt, radīja vairākus jaunus kāda mākslas darba variantus. Divos vārdos pasakiet, kā sauca šo mākslas darbu.
2: Nu, kaut kāda melnā Madonna, piemēram.
1: Melnā Madonna, Jānis Zicāns.
0: Es tikai vienu vārdu varu iedomāties – grafiti.
1: Grafiti, Dāvis.
3: Jaunava Madonna.
1: Jaunava Madonna, Jānis Barbans.
3: Mona Lisa.
1: Nu, Jānis Barons bija diezgan tuvu, nevis melnā Madonna. Bet nu, viņš negribēja neko atcerēties. Viņš tās gleznes, kur bija Madonna, un viņš vai Madonna tikai aizmālēja visu ar melno krāsu. Viņam iznāca vairāki jauni melnie kvadrāti. Punktu, un es viņam neviens. Jātājums Jānim Baronam. Skaņdarba dinamika ir atskaņošanas skaļuma pakāpe. Kā jāatskaņo skaņdarbs, ja tā dinamika norādīta fortissimo forte?
2: Nu, forte, fortissimo ir viss skaļākais.
1: Ļoti, ļoti skaļi. Punkts, nākamais jautājums. Rēzeknes novadu veido 5 pagastu apvienības. Dricānu apvienība, Kaunatas apvienība, Nautrēnu apvienība, Viļānu apvienība un nosauciet 5.
2: Kas tur? Gaigalava, piemēram.
1: Nē, Jānis Zicāns.
0: Malta.
1: Maltas apvienība. Apsveicam Jānis Zicāno ar 1. punktu. Jautājums viņam. Filmas Trusis Džodžo varoņiem vācu skolniekiem jāiziet Hitlerjugenda treniņu nometnē. Nometnes laikā viņiem īpaši prieku sagadās ziņa, ka šodien tiks darīts tas. Divos vārdos pasakiet, kas?
0: Dedzināts grāmatas.
1: Grāmatu dedzināšana punkts iespēja iegūt papildu punktu. Šajā valstī pirms eiro ieviešanas nacionālā valūta bija Escudo. Nosauciet šo valsti.
0: Portugāle.
1: Portugāle punkts. Papildu punkts Jānim Zicānam. Jautājums Dāvim. Šie brāļi sākotnēji vēlējās radīt mākslīgo mākoni un izveidot tam apkārt papīra apvalku. Nosauciet šos brāļus.
3: Nezinu, brāļi Raiti.
1: Brāļi Raiti, Jānis Barbans.
3: Mongolfjē.
1: Brāļi Mongolfjē. Nu, ar lidošanu saistīts.
3: Nu, ļoti svariens tas bija.
1: Nu, viņi skatījās, kā mākoņi virzās pa debesīm, un tad izdomāja, ka, nu, to var visu ieslēgt papīra apvalkā. Punkts Jānim Barbanam, jautājums viņam. Reis Bredberijs ir autors

0: Uz grāmatai 451 grādus pēc Fārenheita. Kas uzliesmo pie šādas temperatūras?
1: Mēs laikam esam atpakaļ pie aizpagājušā jautājuma. Tas ir papīrs, grāmatdegšanas temperatūra.
0: Jā, tas ir pie truša Džodžo aizgājām atpakaļ. Punkts iespēja iegūt papildu punktu, ja atbildēs uz kārtas pēdējo jautājumu pareizi. Stāsta, ka katoļu baznīca reizēm esot likusi māksliniekiem, kas gleznoja milzīgi izmēra reliģiskas gleznas, to apakšā uzgleznot suņus. Nosauciet iemeslu.
1: Lai aizbaidītu putnus.
0: Nu, putnu diez vai tiks iekšā. Nu, kur tās gleznas
1: stāv? Baznīcās baloži regulāri
0: piesvarēs. Nu, labi. Pieņemsim, kā domā Jānis Barons.
2: Nu, varbūt mērogam vienkārši.
0: Mērogam? Nu, lai redzētu, cik liels ir svētais salīdzinājumā ar suni, sapratu. Jānis Zicāns.
3: Lai aizbaidītu zagļus.
0: Nu, tad ļoti realistiski jāuzglazno. Dāvis.
3: Nezinu, tie kā divi suņi.
0: Kā Dominikāņi. Sapratu, nē, lai piesaistītu pie reliģiskajām gleznām bērnus. Nu, lai viņiem būtu kaut kāda interese. Jā, nu tad, nu tagad es pieņemsim pieļauju, var uzīmēt lejā reliģiskai gleznai Pokemonu vai kādu supervaroni vai Līzu no ledus sirds un tam līdzīgi. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Dāvis Enkers un Jānis Barons katram pa diviem punktiem. Jānim Barbanam 3, līderis ar 4 punktiem, Jānis Zicāns. Signāls pēc signālā otrā kārta.
4: Otrā kārta.
0: Dalībnieks ar otro kārtas numuru Jānis Zicāns. Kas Jāns?
3: Nu, ņemot vairāk šī erudīcijas spēle, tad palpoties, ka bija pirmo reizi televīzijā. Mm-hmm. Viens pret visiem tajā jaunajā raidījumā.
0: Kā gāja?
3: Ļoti labi. Kā uzvarēju. Un kā es smējos, tad pēc manas laikam kaut kāds lāsts. jo tajā neviens vairs nav uzvarējis. Tur mēs divas nedēļas pēc kārtas. Tā kā tāda sagadīšanās droši vien.
0: Šie to neliec. Pirmdien. ir kāds, kas vinnē. Un nav tālu jāmeklē. Un ir kāds, kas zaudēs, arī nav tālu jāmeklē. Tā, otrās kārtas pirmais jautājums Jānim Zicānam. Latvijas laukos sastopamas vairāku veidu pirtis. Vissenākā no tām ir dūmu pirts. Nosauciet krāsu, kas minēta šīs pirts otrajā nosaukumā.
3: Melnā.
0: Melnā pirts. Punkts. Nākamais jautājums. Grupas Skyforger pirmajā studijas albumā trīs no dziesmām veltītas kaujām. Viestārda cīņa pie mežotnes, kauja Garozas silā un nosauciet trešo kauju, ka uzreiz šajā albumā veltīta dziesma.
3: Divi varianti. Tieksim, saules kauja.
0: Kauja pie saules. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. G9 ir dzēriens ar vitamīniem un minerālvielām, bez cukura un bez daudz kalorijām. Nosauciet Latvijas sportistu, kas ir šī zīmola seja.
3: Mūrēs par tā dzirdu, teiksim, Ostapenko.
0: Jānis Barons.
2: Jā, es vienmēr dzirdēju, varbūt Mārtiņš Sesks.
0: Jānis Barbans. Nu, diezgan labi tev tur ietēja sporta viktorīnās. Tur šito vajadzētu zināt.
1: Nē. Es tieši šitos nezinu. Nē, es neatbildēšu.
0: Dāvis?
3: Nē, nav nejausmas, bet es domāju, tas varētu būt Daugaviņš.
0: G9.
3: Dirgensons.
0: Vladislavs Gutkovskis. Ir futbolists, vakar spēlēja, pirms ieraksta neiesita vārdus. Dzēriens nepalīdzēja. Jautājums Jānim Zicānam. 7000 gadus pirms Kristus Ēģiptē un Mezopotāmijā sāka kultivēt pirmos labības augus. Nosauciet tos.
1: Mieži.
0: Tie ir mieži. Punkts. Nākamais jautājums.

0: Šīs 1971. gadā tapušās rokooperas galvenie varoņi ir viņš, Jāns Dumpinieks, motobraucējs, kur arestē kādā mazpilsētā, un viņa, jeb Katie, 19-gadīga meitene, kas uzkop telpas. Abi varoņi iemīlas viens otrā un plāno aizbēgt uz San Francisco, taču viņu nogalina linča tiesas laikā. Kā sauc šo rokooperu?
1: Varbūt Jēzus Kristus superzvaigzne.
0: Nu, Jēzus Kristus superzvaigzne.
1: Mēs tāpēc, ka nogalināt.
0: Jā, jā, uz San Francisco. Nu, tā labi. Jānis Barons.
2: Tā varētu būt Ej uz turi.
0: Ej uz turi, man Kalniņa rokopēra. Pirmā Latvijā punkts. Nākamais jautājums. Ideja par šīs ārstniecības veida izmantošanu radās Pirmā pasaules kara laikā, novērojot, ka karavīriem, kas bija cietuši no iprītu uzbrukuma, lēnāk atjaunojās audi. Nosauciet šo ārstniecības veidu.

0: Jā, nezinu, kaut kādas dūņu vannas, piemēram. Mm-hmm.
1: Jānis Barbans?
2: Ķīmiskā terapija.
1: Ķīmija terapija, nu... Ar ķīmijas palīdzību samazina to vēža šūnu vairošanos, nu, tam līdzīgi. Nu, pēc šiem novērojumiem izdomāja ķīmija terapiju. Punkts Jānim Barbanam, jautājums viņam. Viena ceturtā daļa šīs Eiropas Savienības valsts teritorija atrodas zem jūras līmeņa. Nosauciet valsti.
2: Nīderlande.
1: Nīderlande. Punkts iespējot papildu punktu. Nosauciet 2005. Gadā atklātu Punduru planētu, kuru kādu laiku dēvēja par 10. Saules sistēmas planētu.
2: Kur tā bija? Sedna?
1: Nē, Dāvis?
3: Nebūs.
1: Jānis Zicans?
4: Jā. Varbūt Vesta?
1: Jānis Barons?
0: Jā, man nāk prātā, piemēram, Cerēra.
1: Tā ir Erīda. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Jānim Barbanam. Eduards Kerijs biogrāfiskajā romānā par šo sievieti izteicās, ka viņa kaut kādā ziņā nodarbojās ar to, ka izcepa cilvēkus. Nosauciet šo sievieti.
2: Marija Kerija.
1: Marija Kirī, Dāvis. Nu, izcepts ir domāts šeit tā kā, nu, teiksim, kūka cepums vai kaut kas tam līdzīgs, vai cepets. Nu, izgatavots.
2: Nebūs.
1: Jānis?
2: Tikai Anna Paula, prātā.
1: Uh-huh. Un Jānis Barons?
0: Jā, man pat laikam ir ideja, par ko tas varētu būt, bet es vārdu neatceros. Tā, ka ne.
1: Tā ir Madame Tissot. Nu, taisīja vesku figūras izcepa, nu, viņas tas muzejas atrodas uz Baker Streetas. Nu, tas tā simboliski. Jautājums Jānim Barbanam. Šai mūzikas grupai pieder rekords. Visvairāk saņemtās Grammy balvas 22. Nosauciet šo grupu.
2: Beatle.
1: Beatlēm ir diezgan maz, man liekas, kad sešas, ne vairāk, ja vispār ir. Dāvis?
3: Nezinu, Coldplay?
1: Nu, arī nav pirmajā desmitniekā, es domāju. Jānis?
2: Man bija Foo Fighters.
1: Foo Fighters ir otrie, ar 15. Jānis Barons?
0: Jā, nezinu. Nu, Abba, piemēram.
1: YouTube. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Jānim Barbanam. Douglas Heiks bija britu karaspēka komandieris kaujā pie Somnas. Vēsturnieks Normans Stones viņu nodēvēja par izcilāko skotu karavadoni, par to, ka viņa dēļ dzīvību zaudēja vairāk X, nekā tas bijis par spēkām Robertam Bruceam. Kas ir X?
2: Angļi.
1: Angļi. Angļu karavīri. Punkts. Nākamais jautājums. Nosauciet reliģisku kustību.

0: kustību, kuras pārstāvju tic, ka Etiopijas imperators Haile Selassie pirmais ir dieva inkarnācija, mesija.
1: Rastafari.
0: Punkts, es pieiegūtu papildu punktu, atbildot uz pēdējo kārtas jautājumu pareizi un kļūt par spēles līderi. Stāsta, ka reiz Spānijas karalis Filips IV esot iegājis Diego Velaskesa darbnīcā un ieraudzījis admirāli Pulido Perehu. Karalis viņu uzrunāja, bet arī nesagaidīja atbildi. Kāpēc?
1: Tāpēc, ka admirālis bija uzgleznots.
0: Tāpēc, ka tas bija admirāļa portrets. Punkts, papildu punkts Jānim Barbanam, rezultāti pēc otrās kārtas. Dāvis Engers 2 punkti, Jānis Barons 3 punkti, Jānis Zicāns 7, Jānis Barbans līders ar 9 punktiem. Signāls pēc signāla 3. kārta.
2: 3. kārta.
0: Dalībnieks ar 3. kārtas numuru Jānis Barbans. Par ko pastāstīs? Par improvizāciju šoreiz?
1: Nē.
0: Nē. Par kori?
1: Varu par kori, jā. Brauksim jā. Drīzumā uz ļoti lielu koncertu. Varu par grāmatām pastāstīt.
0: Par kādām? Atkal būs Rīgā, ir tagad ir tās abas ielu daļas.
1: Nē, ielas ir beigušās.
0: Ielas ir beigušās.
1: Drīzumā būs vēl viena vērtīga grāmata par ģērboņiem šoreiz.
0: Latvijas?
1: Jā.
0: Tad tas ir apdzīvoto vietu, jā, arī novada, kaut kādu dzimtu?
1: Nē, bez dzimtām, par visām administratīvajām vienībām un vēsturiskajām zemēm.
0: Interesanti. Ir cilvēkam patīk.
1: Jā, diezgan daudz.
0: Un tiem daudziem patīk. Ne, ir katrā, man liekas, prātspēļu komandā vai Viktorīnas komandā ir kāds cilvēks, kas ir tāds tur rokas pulsa, kas ir jauns ģerboņu jomā un kas ir jāzina. Trešās kārtas pirmais jautājums Jānim Barbanam. Kas sauc dabisku ūdens krātuvi, kas aizņem sauszemes virsas iedobumu?
1: Ezers.
0: Tas ir ezers. Punkts. Nākamais jautājums. Četrām vecrīgas baznīcām jumtu rotā nevis krusts, bet gailis. Šīs baznīcas ir Doma baznīca, Svētā Pētera baznīca, Svētā Jākaba katedrāle un nosauciet ceturto.
1: Šīs trīs es zināju, kas ir ceturtā.

0: Laikam jau nebūs, bet minēšu, ka Marijas Magdalēnas.
1: Marijas Magdalēnas, Jānis Barons.
2: Nu, vai tik tā nebija reformāta baznīca?
1: Nu, tur, man liekas, ir kaut kāds zvaigzne vai kaut kas tam līdzīgs reformāta baznīcai. Jānis Zicāns.
3: Vecrīgā, ja?
1: Baznīca. Jā.
3: Jūra baznīca.
1: Dāvis.
0: Jāņa baznīca.
1: Jāņi nezināja, ka Jāņa baznīca ir tā.
0: Es necerēju, ka atnāks līdz manim.
1: Punkts Dāvim, jautājums Dāvim. Nu, diezgan grūti, kad tur pamanīt, tur tas ir uz priekšā. Bet, nu, katrā gadījumā ir. Jautājums Dāvim. Uz Veneras tikai trīs reljefa objekti nav nosaukti sieviešu vārdos. Alfas apgabals, Betas apgabals un kalni, kas nosaukti kāda fiziķa vārdā. Nosauciet šo fiziķi.
0: Ņūtona kalni.
1: Jānis Barbans.
0: Galilejs.
1: Jānis Barons.
2: Einšteins.
1: Jānis Zicāns.
3: Manuprāt, tas bija Maxwell Prāters.
1: James Clerks, Maxwells. Punkts Jānim Zicānam, jautājums viņam. Šo mūziķi grupas Sex Pistols basģitāristu uzskata par panku subkultūras ikonu. Par viņu kāds draugs reiz izteicās, ka viņš savī iemiesoja visu, kas ir pankā, ieskaitot tumsu, pagrimumu un nihilismu. Nosauciet šo mūziķi.
3: Nebūs.
1: Dāvis?
0: Es arī nevaru atcerēties.
1: Jānis Barbans?
0: Sid Vicious.

0: sits višas. Punkts. Nākamais jautājums. Ar ko ievērojama pie Dundagas augošā kārklu dores priede?
1: Varbūt tā ir rasnākā.

0: Vecākā datētā. Kas zina, cik tieši ir veca? Jautājums Jānim Barbenam. Stīvens Spilbergs sākotnēji bija plānojis šo filmu uzņemt maksimāli autentiski ar varoņu tekstiem dzimtajā valodā un angļu subtitriem. Bet tad pārdomāja, jo tad filmas emocionālākajos brīžos skatītāju skatieni būtu pievērsti titriem, nevis darbībai ekrānā. Nosauciet šo filmu.
1: Ir vairāki varianti, bet minēšu, ka Schindlera saraksts.
0: Schindlera saraksts bija sākotnēji domāts poliski un vāciski. Iznāca, kā iznāca. Jautājums Jānim Barbenam. Kuras valsts himna ir tāda pati melodija kā Somijas himna?
1: Igaunijas.
0: Igaunijas punkts, jūs pieejot papildu punktu. Šis angļu dzejnieks savulaik grieķu pusē piedalījās Grieķijas neatkarības karā pret turkiem. Tādēļ tagad viņš ir viens no Grieķijas nacionālajiem varoņiem. Nosauciet viņu.
1: Bairons.
0: Lords Bairons punkts, papildu punkts Jānim Barbenam, jautājums Jānim Baronam. Cīnītājs par Bolīvijas neatkarību Antonio Sukre bija ļoti labi audzināts cilvēks. Stāsta, ka vienīgie lamu vārdi, kas izskanēja no viņa mutes, bija tie. Nosauciet tos.
2: Vienīgie lamu vārdi.
0: Nu, divos vārdos, teiksim tā, nosauciet to. Tos.
2: Nu, reliģiski lamu vārdu.
0: Reliģiski lamu vārdu, Jānis Zicāns.
3: Varbūt tā kā citu cilvēku vārdu uzvārdi.
0: Citu cilvēku vārdu uzvārdi, Dāvis.
4: Citā valoda angliski, piemēram.
0: Jānis Barbens.
1: Es domāju, ka viņam kā kārtīgam bolīvietim piederēja vairākas lamas, un tad tie bija viņam piederošo lamu vārdi.
0: Labi, sapratu. Viņš bija kā kārtīgs bolīvietis, kā kārtīgs karotājs. Viņš mira no ievainojuma kaujā, un pēdējie vārdi, ko viņš pateica, bija lamu vārdi. Punktu nesaņem neviens jautājums Jānim Baronam. Šis Zviedrijas ezers ir lielākais Eiropas Savienībā un trešais lielākais Eiropā. Nosauciet šo ezeru.
2: Spēkņu aizmirs. Labi, kaut kas jāsaka, ir tam Mēlerens.
0: Jānis Zicāns.
3: Vēnerns.
0: Vēnerns punkts Jānim, jautājums Jānim. Stāsta, ka mauri, kas dzīvoja Valensijas reģionā, esot audzējuši viņus cīņai ar kukaiņiem. Tāpēc nav brīnums, ka šī reģiona simbolikā bieži redzami viņi. Kas ir viņi?
3: Es nezinu, vai ir, bet parasti nu, bieži ir kamelāns. Tā kā.
0: Nē, Dāvis. Tas, man liekas, būs cits reģions, kur...
4: Valensijā, jā.
0: Jā. Nu, man liekas, ka ja interesējās par kaut ko citu, tad var izdomāt.
4: Jūs Mērkaķi?
0: Mērkaķi, Jānis Barbens.
1: Es laikam neinteresējos par kaut ko citu, jo es var izdomāt. Kaut kādi putni?
0: Kaut kādi putni, Jānis Barbens.
2: Nu, pret kukaiņiem. Nu, varbūt kukaiņā dāja ēži.
0: Futbolu kāds, kāds
1: jā.
0: Sapratāt. Jā, Sīk Spārņi, Valensijas futbolu klubam. Jā, protams. Jā. Jādājums Jānim Zicānam. Nosauciet Spānijas pilsētu, kurā notiek 7 slavenu operu darbība.
3: Seviļa.
0: Seviļa. Punkts. Nākamais jautājums, kas ir pēdējais šajā kartā. Lai gan šī kompānija dibināta 1906. Gadā, tā kļuva slavena pateicoties Česteram Karlsonam, kurš 20. Gadsimta pirmajā pusē skolojās par juristu un viņš šajā laika periodā nevarēja atļauties iegādāties visas vajadzīgās grāmatas.

0: vietas, tāpēc bija spiests daudz laika pavadīt bibliotekā. Nosauciet šo kompāniju. Nu, visiem zinām šī kompānija, pateicoties Chesteram Carlsonam, kurš nebija pārāk turīgs un bija spiests, studējot jurisprudenci, sēdēt daudz laika pavadīt bibliotekā.
1: Nu, labi, vienīgi esmu nāk prātā Wikipēdija, bet tas, protams, daudz vēlāk.
0: Dāvis?
2: Es kaut kādu sēdienu trauku rašos taisu.
0: Nē, Jānis Barbants?
3: Kseroks.
0: Kseroks. Nu, viņš izdomāja to metodi, nu, kā... Nu, bija jāsēž bibliotekā, nebija grāmatas, nevarēja iegādāties, bija jāpāraksta, un izdomāja, kā varētu nokopēt dokumentus. Rezultāti pēc trešās kārtas. Dāvis Engers 3 punkti, Jānis Barons 3 punkti, Jānis Zicāns 10, Jānis Barbans līderis ar 16 punktiem. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārta.
4: 4. kārta.
0: Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Jānis Barons. Nu, kaut kā neizskatās jauki šobrīd.
5: kā šodien, ne.
0: Kaut kā vēl ir iespēja ko glābt.
5: Nu, skatīsimies.
0: Skatīsimies. Nu, tad aiziet. Kas sauc aizbāzni mucai?
5: Tapa.
0: Tapa vai spunde. Punkts nākamais jautājums. 1805. 1807. Gadā pēc Fittinghofa vēlmes uzcēla granīta rotondu slavas templi, kas bija veltīta Ziemeļkara simtgadēju un karavadoņu Šeremetjeva un Vulfa piemiņai. Kā sauc pakalnu, uz kuru uzbūvēta šī rotonda?
5: Rotonda. Templja kalns.
0: Templja kalns, alūksnē. Jā, jā, punkts. Nākamais.
5: Domāju, Rīga.
0: Nākamais jautājums. Uzskata, ka šīs galvaspilsētas nosaukums cēlies no vārdu savienojuma, kas latviešu valodā nozīmē Dāņu pilsēta. Nosauciet šo galvaspilsētu.
5: Tallina.
0: Tā ir Tallina. Punkts, papildu punkts Jānim Baronam. Nu, jau izskatās labāk. Jautājums Jānim Barbanam. Kā sauc aizsardzības būves, piramīdu veida dzelzbetona konstrukcijas, kuras izmanto tanku un citas bruņu tehnikas aizkavēšanai?
3: Pūķa zobi.
0: Pūķa zobi. Punkts. Nākamais jautājums. Šo emblēmu 1969. Gadā radīja Alans Sīgels par pamatu, izmantojot fotogrāfiju, uz kuras attēlots Džerijs Vests. Kas tā par emblēmu?
3: Tā būs NBA emblēma.
0: NBA emblēma. Punkts, iespējot papildu punktu. Žestu valodā to apzīmēšanai izmanto vārdu salikumu juceklis pirkstiem. Divos vārdos nosauciet tos.
3: Nebūs.
0: Dāvis?
2: Divos vārdos.
0: Jā.
2: Tirgus laukums.
0: Jānis?
1: Vienīgais, kas nāca prāts, tā Rubika kubs.
0: Rubika kubs. Jānis Barons?
5: Jā, man arī tieši bija nācis prātā Rubika kubs. Ceklis piekstiem. Nezinu, rakstā mašīna, piemēram.
0: Mēles mežģi. Ja mums ir jāmežģī mēle, tad tiem, kas sarunājās žestu valodā, tiem ir jāmežģī pirksti, jāsauc juku jukā. Jautājums Jānim Barbanam. Bluzmenī Madiju Waters uzskata par Čikāgas blūza skolas pamatlicēju. Nosauciet žurnālu, kas savu nosaukumu aizguvis no kādas slavenas Madiju Watersa dziesmas.
3: Billboard.
0: Dāvis?
2: Rolling Stones.
0: Rolling Stones. Punkts Dāvim, jautājums Dāvim. Latvijā senākšos spožo zvaigzni sauca par spuļģi. Nosaukums radies tādēļ, ka tā bija

0: Sīrijus.
1: Sīrijus ir pareizā atbildē. Punkts, iespējot papildu punktu. Pašos pirmsākumos, kad vēl nebija izdomāts termins viņu apzīmēšanai, prese viņus dēvēja par zinātniskajiem huligāniem. Kas ir viņi? Būs?
0: Nebūs.
1: Jānis Zicāns?
2: Eksperimentētāji.
1: Jānis Barons?
3: Varbūt hakeri.
1: Hakeri ir pareizā atbilde. Un tie pat bija, par ko prēsa rakstīja, tie neuzlauza tur datorus. Tur jau kaut kādā 1906. Gadā viņi bija iekļuvuši pie informācijas telegrāfa vai ne telefona centrālē, un tur viss tur kaut kādus datus uzlauzuši. Punkts Jānim Baronam, jautājums viņam. Kuru čūsku mēdz dēvēt par čūsku pasaules džentlmeni?
3: Čūsku pasaules džentlmeni? Nu, kobru varbūt.
1: Jānis Barbans.
0: Melno mambu.
1: Dāvis.
0: Pitoni.
1: Jānis Zicāns.
2: Varbūt klaburčūs, ka viņi pabrīdina iepriekš.
1: Jo pabrīdina iepriekš, ka kodīs. Punkts par klaburčūs, ka jautājums Jānim Zicānam. 1931. gadā Vinstons Čērčils savas vizītes Ņujorkā laikā gandrīz aizgāja bojā. Incidents notika tādēļ, ka Čērčils instinktīvi paskatījās ne tur, paskatījās kur.
2: Droši vien nepareizo pusi, kur mašīnas brauc, jo skatījās kā Anglijā.
1: Paskatījās pa labi uz nepareizo pusi, kur brauc mašīnas, un uzbrauc auto virsū, un pat tā. Punkts iespējot papildu punktu. Latvijas kultūras kanonā ir iekļauta 1927. Gadā radītā glezna Cilvēks, kas iet istabā. Nosauciet šīs gleznas autoru.
2: Es zinu. Aptieksim triviālāko. Jānis Rozentāls.
1: Jānis Barons.
3: Jā, glēzmu atceros, bet nē, droši par autoru, vai nebija? Niklaus Strunke?
1: Niklaus Strunke. Ir arī monēta veltīta šai gleznāji. Punkts Jānim Baronam un pēdējais jautājums šajā spēlē Jānim Baronam. 2011. Gadā kāda romāna popularitātes dēļ vairākām britu izdevniecībām beidzās sodraba tipogrāfijas krāsa. Nosauciet šo romānu.
3: Droši vien, ka Harijs Poters.
1: Nē, atbild Jānis Barbans. Nu, krāsa droši vien beidzās 12.
0: Kurā datumā? Ļoti svarīga informācija.
1: 4. maijā, nē.
0: Es nezinu.
1: Nav versija.
0: Nē.
1: Dāvis?
2: Arī nezinu.
1: Jānis?
2: Man bija variants par Greja 50 nokrāsu.
1: Greja 50 nokrāsu ir pareizā atbilde. Vāka noformējums, nu, pelēks, sudraba pelēks un tā. Nu, es pieļauju, varētu arī līdzīgs varētu būt kaut kādai krēsls sāgai, jā. Vai tur būtu tumšāk,
2: cita,
1: tur nebūtu, tur būtu, jā, nebūtu sudraba, būtu melnī, pelēks vai kā. Laiks rezultātu paziņošanai. Šodien Dāvis Engers iegūv 5 punktus, Jānis Barons 9. Otrajā vietā 13 punktiem Jānis Zicāns, bet spēles uzvarētājs Jānis Barbans nopelnīja 18 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc tradīcijas vērts uzvarētājiem.
0: Es novēlu visiem labu veselību šajā briesmīgajā laikā. Un tad jau tiekamies nākamreiz.
1: Tiekamies. Cerams, ka to fināla laikā neaizbrauks vai pusfināla laikā uz kādu koru.

0: pasākumu.
1: Es varbūt aizbraukšos.
0: Jā, tas bija spēles uzvarētājs Jānis Barbens. Mēs tiekamies pēc nedēļas, kad būs pēdējais ceturtdaļfināls. Visu gaišu!

0: Viņš alleži rakstījis prasīgākajiem no klausītājiem sev, bet viņš arī teicis, ka grib būt citu mīlēts tikpat kaislīgi, cik mīsts. Reiha fāze. Mākslinieka Miķeļa Mūrnieka, vijolnieces Martas Spārniņas, Perona Stīgu kvarteta, diriģenta Normonda Šnei, simfonieta Rīga un citu mūziķu sveiciens komponistam Stīvam Reiham dzimšanas dienā. 3. un 4. oktobrī Hanzas Peronā.
1: Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras rudens balsojums turpinās. Izdari savu izvēli par šīs vasaras spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso portālā LSM.lv līdz 27. septembrim.
2: Gaidot 15. saimas vēlēšanas aplēsts, ka ārvalstīs mīt 196 tūkstoši balstiesīgo, vairāk nekā Kurzemē vai Latgalē, kas nozīmē, diasporas potenciāls ir teju trešā daļa no kopējā balsu skaita Rīgas apgabalā. Par iespējām balsot ārpus Latvijas, gaidāmo aktivitāti un lēmuma pieņemšanu saruna raidījumā Globālais Latvietis 21. Gadsimts uzreiz pēc ziņām trijos.
3: Pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām trijos dienā studijā Paula Feldmane. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV mēneša laikā savākti vairāk nekā 10 000 parakstu iniciatīvai par saimas deputātu skaita samazināšanu no 100 uz 70. Priekšlikums pamatots ar to, ka Latvijā tagad ir mazāk iedzīvotāju, mazākā parlamentā deputāti būtu redzamāki un atbildīgāki un valsts ietaupītu naudu. Parlamenta frakcijas mazāk deputātu negrib, bet politologs Romāns Gagūnovs norāda, ka mazāks deputātu skaits negarantē efektīvāku parlamentu.
5: 70 deputāti var nozīmēt lielāku individuālu atbildību, bet vienlaikus katram deputātam būtu arī tad jāuzņemas lielāka darba slodze. Parlamentam ir gana daudz šo te funkciju, gan likumdošana, gan parlamentārā uzraudzība, un tad tiešām būtu jautājums par to darba organizāciju. Ja pat mēs ietu uz to, tad būtu jāver arī plašāka diskusija kopumā arī attiecībā uz mūsu valsts pārvaldi.
4: Kolektīvo iesniegumu par deputātu skaita samazināšanu vēl skatīs saimā. Viltus ieguldījumu piedāvājumi pērn privātpersonām radījuši lielākos zaudējumus starp kiberkrāpšanas veidiem. Tā secināts kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.LV pērnā gada pārskatā. Cilvēkus vilina ar liela spēļņa solījumiem, arvien biežāk izmantojot arī mākslīgā intelekta veidotus video ar atpazīstamu cilvēku tēliem, turpina Agnija Lazdiņa.
6: Krāpnieki aicina ieguldīt akcijās un kriptovalūtās, taču realitātē nekādus ieguldījumus neveic un naudu piesavinās. Lai piedāvājums šķistu ticams, reklāmās izmanto politiķu un citu sabiedrībā populāru cilvēku tēlus, kā arī atderina Latvijas mediju vietnes. CERT.LV norāda, ka viltoto video attēlu un skaņas kvalitāte uzlabojas, bet solījumi paliek tie paši – ātra un liela peļņa. Krāpnieki arī turpinājuši izsūtīt viltus paziņojumus par sodiem, nodokļu atmaksu un pasta sūtījumiem. Īpaši aktīvi viņi bijuši vakaros, brīvdienās un svētkos, cerot, ka cilvēki būs mazāk uzmanīgi.
4: Dienvidāfrikas Republikā divās apšaudēs nogalināti kopumā 27 cilvēki, to paziņojusi policija. Vakar vakarā uzbrukumā kādam bāram netālu no Johannesburgas nogalināti 17 cilvēki un ievainoti 15. Bāram uzbruka 8 bruņoti cilvēki, kuri pārmeklēja vairākus bāra apmeklētājus un atņēma viņiem mobilos telefonus. Un uzbrukuma motīvs vēl nav zināms. Savukārt šorīt izklaides vietā netālu no Cape Townas bruņoti vīrieši no šāva 10 cilvēkus un ievainoja vēl 11. Šodien Kanādā noslēgsies pasaules čempionāts šosejas riteņbraukšanā un risināsies vīru elites grupas brauciens. Latviju pārstāvēs Toms Skuiņš, Emils Liepiņš, Mārtiņš Pluto un Kristiāns Belahvoščiks, un komandas uzdevums būs strādāt uz Skuiņu. Distancē riteņbraucēja veiks 273 km un brauciena finišs paredzēts Monreālas centrā. Sacensību sākums 4. pēcpusdienā pēc Latvijas laika, bet par gatavošanos sacensību stāsta Toms Skuiņš.
7: Gatavošanās, jā, biju

0: ASV, 10 dienas starp Monreāls Grand Prix un šīm sacensībām. Aizvadīju, protams, garus treniņus, gatavojoties garai distancei, kas šeit būs, bet tāpat laikā arī diezgan intensīvs. Un šeit esam ieradušies nu jau visi vairākas dienas, kārtīgi izgulējušies, cerams, pieraduši visi pie laika zonas.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 775 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Gaidāmajā naktī Latvijā būs daļēji mākoņains, nokrišņi nav gaidāmi, bet daudz viet sabiezēs migla. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 6-11 grādiem, austrumu rajonos līdz 3-6 grādiem. Rītdiena būs saulaina un sausa, tomēr pa laikam debesis aizklās arī mākoņi. Rīta stundās vietām saglabāsies migla un vējš lēni pūtīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-19 grādiem. Rīgā naktī debesis brīžiem skaidrosies un iespējams izveidosies migla, nokrišņi nav gaidāmi un vējš saglabāsies lēns.
2: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
3: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
6: Lai kur mēs būtu?
7: Pie esam mēs.
8: Pie esam mēs.
9: Mēs.
10: Pie esam mēs.
11: Mēs.
12: Tas ir par mums.
13: Tas ir par mums.
14: Tas ir par mums.
2: Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
1: Esiet sveicināti. Pēc Centrālās vēlēšana komisijas aplēsēm šogad maijā ārzemēs bija 196 tūkstoši balsstiesīgo. Tātad tas ir vairāk nekā Kurzemē vai Latgalē un tikpat cik Zemgalē. Un tas nozīmē tikai vienu. Diasporas politiskās ietekmes potenciāls ir ārkārtīgi iespaidīgs. Jo, ja mēs tā paskatāmies, tad diasporas rokās ir trešā daļa no kopējā balsu skaita, ja mēs raugāmies uz Rīgas vēlēšanu apgabalu, no kura ievēl 38 deputātus, bet no tā iepriekšējo vēlēšanu aktivitāte ir bijusi ļoti niecīga, jo 14. Saimes vēlēšanās, kurās pavisam kopā piedalījās vairāk nekā 900 tūkstoši balsstiesīgo, ārvalstīs nobalsoja nepilni 26 tūkstoši vēlētāju, kas ir pat zem 3%. Nu tad, lai mudinātu diasporas vēlētāju piedalīties vēlēšanās un arī atgādinātu par to, kādas ir iespējas to darīt visiem Latvijas pilsoņiem, kur šobrīd dzīvo ārzemēs, ka arī par to, kuri tad ir tie aktuālie jautājumi, kas pirms vēlēšanām interesē diasporu, saruna būs šīs reizes raidījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts. Studijā esam aicinājuši Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Māris Viedri. Sveicināti!
15: Sveicināti!
1: Latvijas pilsoniskās alianses pārstāve Ulla Čonka šeit ir. Sveiki, Ulla!
16: Sveiki!
1: Latvieši.com portāla redaktors Roberts Gorotko. Sveiki!
17: Labdien!
1: Un attālināti no Amerikas Savienotajām valstīm mums ir pieslēgusies Amerikas Latviešu apvienības jaunā nulekā ievēlētā priekšsēde Diāna Kārkliņa. Sveicināti! Labrīt, Diāna, kurai ir 8 no rīta!
16: Labrīt!
1: Nu, protams, apsveicam Diānu ar jauno amatu un pirmais darbiņš stājoties jaunajā amatā ir piedalīties redījumā Globālais latvietis 21. Gadsimts, jo tas stāsts par vēlēšanām laikam tāds ļoti aktuāls kļuva tajā mirklī, kad Pasaules brīvo latviešu apvienība nolēma šajā gadā pirmo reizi mudināt vēlētājus piedalīties rīkojot priekšvēlēšanu debates. Un šīs debates notika ārpus Latvijas, tāpēc, ka tās ir domātas cilvēkiem, kuri arī dzīvo ārpus Latvijas. Tās notika Anglijā, Straumēnos un klātienē. Tur bija Pasaules brīvo latviešu apvienības aicinātās partijas. Nu, un tad diasporai bija iespējas iztincināt deputātu kandidātus tieši par diasporai aktuālajiem jautājumiem. Un, kā jau minēju, šādas debates PBLA rīkoja pirmo reizi, un tur piedalījās šai rīkošanā visas organizācijas, kuras apvieno tautiešus visā pasaulē, tostarp arī Amerikas Latviešu apvienība. Diāna, man būs jautājums, jums šādas debates, kāda bija tā motivācija, kāpēc tika nolemts, ka vajag šādas debates atsevišķi rīku,

0: sekot tieši jautājumiem par diasporu, lai aktivizētu diasporu, lai varētu šķetināt tos diasporai svarīgos jautājumus?
1: Es teiktu, abi iemesli. Mums nekad nav bijuši tāda globāla debats, kas ir tieši diasporai. Pirms 4 gadiem bija Eiropā, Vācija tāds mazākā mērā, kā arī Amerikā bija daži partijas pārstāvētas debates un atbrauc uz dažām pilsētām Amerikā. Bet mēs šogad nodomājam, ka mums vajadzēja vienu globālu pieejamu debatu, kur būtu visas partijas piedāvāt savas programmas pārskatu. Mēs zinājām, ka tā raidījuma bija jābūt lielā kvalitātē un pieejams visai pasaulē, kur varam pārunāt šis tēmats.
0: Pirms šīm debatēm Pasaules Brīvo Latviešu apvienība līdz ar portālu latviešu.com aptaujāja diasporu, lai noskaidrotu, kas tad ir tie jautājumi, kuri uztrauc cilvēks, kur dzīvo ārpus Latvijas saistībā ar saimes vēlēšanām. Un Roberts, tā kā pārstāv latviešu.com, tad caur tavām rokām izgāja šie jautājumi, un tu vari ieskicēt, kas ir aktuāls pirms šīm vēlēšanām tieši diasporai, kuri jautājumi?
2: Jā, runājot par šiem jautājumiem, ko tad ir ieskicējuši diasporā dzīvojošie, nu, arī analizējot šīs atbildes, tās varētu iedalīt 5 kategorijās, 5 tematos. Numur 1, jo vismaz puse respondentu ir pieminējuši valsts drošību un aizsardzību, kur ir gan aizsardzības finansējums, gan civilā gatavība krīzei, un jo īpaši valsts aizsardzības dienests, jo joprojām vai gan diezgan daudz, gan diasporas medijas, gan latviešu.com, gan citi medijas ziņo par valsts aizsardzības dienestu, tomēr ir daudz neskaidru jautājumu. Otrais temats ir veselības aprūpe, un it īpaši tiek uzsvērta ilgā gaidīšana rindās, lai saņemtu veselības pakalpojumu.
0: Un šis tad nozīmē, ka šis jautājums rūp saistībā, nu tad cilvēks dzīvo ārpus Latvijas, bet viņu uztrauc tas, ka viņa radinieki un piederīgie netiek saulēcīgi pie ārsta šeit Latvijā. Tas nozīmē, ka diasporai ir svarīgi jautājumi, ne tikai, kas nu, tā kā tiešā veidā skar viņus, es nezinu, vai mums būs dziesmu un deju svētki, bet arī tas, kas patiesi norit Latvijā.
2: Tieši tā, un te tiešām nav dominējošais tas, ka teiksim, tie, kas diasporā ir saņemtu šos pakalpojumus Latvijā, bet tieši cik un kādā apmērā tos var saņemt radinieki, draugi, ģimenes locekļi un pārējie. Jā, tā ir.
0: Un kādi vēl bija tie aktuālie temati?
2: Par citiem tematiem tad ir izglītība, gan skolotāju trūkums, gan pārējie uz mācībām pilnībā latviešu valodā, tāpat arī augstākās izglītības kvalitāte. Nu, protams, tiek arī pieminēts tas, ka ir jaunieši, kas iegūst izglītību Latvijā, teiksim, vidējo izglītību un tālāk meklē iespējas ārvalstīs, kā tad šos jauniešus mudināt savas zināšanas atgriezt Latvijā vai viņus pašus atgriezt Latvijā, jo nu, ir gadījumi, kad jaunieci aizdod studēt uz kādu valsti un Latvijā neatgriežas. Tas arī tika ieskicēts. Nākamā tēma – ekonomika. Un šeit īpaši uzsver to, ka nu, ir vērojama atpalicības sarunu valodā sakot no Igaunijas un Lietuvas, ka Latvijai vajadzētu vairāk skatīties, kādi ir pozitīvie piemēri Igaunijā un Lietuvā. Protams, arī par nodokļiem tika minēts. Nu, un numur 5 ir valsts pārvalde un atbildība, kuru konkrēti ir vispār minēts kopumā amatpersonu atbildība, arī caurskatāmība dažādās darbībās. Un par iepirkumiem ir arī minēts.
0: Diāna, es jautāšu, diaspora skatījās šīs debates gan tiešsaistē daudz vietu pasaulē, gan arī ir iespēja to turpināt skatīties pirms pieņemt lēmumu. Vai tas varētu aktivizēt diasporas vēlētājus, jo mēs zinām, ka tas vēlētāju skaits pagājušās vēlēšanās bija ārkārtīgi niecīgs, bet tas spēks diasporai ir liels.
1: Jā, es domāju, gan mēs esam daudz publicējuši un reklamējuši tieši, kad debats bija tie jautājumi, kas viņiem ir svarīgi. Gribētu piebilst, ka reimigrācijas politika nebija vissvarīgākā, bet tomēr visi tie tēmati, ko Roberts nu pat minēja, bija svarīgāki nekā tieši reimigrācijas politika, bet Latvijas labklājība. Protams, arī tēmat kā Stambuls konvencija un tā tālāk. Tie bija tie jautājumi, ko viņi varēja sadzirdēt tieši šajās sarunās. Un mēs

0: Turpinām visiem mudināt noskatīties un noklausīties.
1: Es jau minēju, šīs debats varēja skatīties gan tiešsaistē, gan arī klātienē Anglijā, proti tur Straumēnu muižās, un tur satiktajiem es biju klāt vienkārši šajās debatēs, un es latviešiem prasīju ļoti vienkāršus jautājumus. Vai viņi piedalīsies vēlēšanās, kāpēc viņi to darīs vai nedarīs, un cik vienkārši dzīvojot ārpus Latvijas ir izdarīt to izvēli, tad klausīsimies ierakstu, un tad mums būs iespēja diskutēt par tur izskanējušajiem jautājumiem.
2: Man sauc Avit O'Donnell. Un es esmu gatava vēlēšanām, jo es esmu tā latvieta, kura gan klausās debates, kura gan klausās fonā Saeimas ziņas. Es gan zinu sarakstus, tiešām ļoti daudzām lietām esmu sekojusi, tā kā domāju, es esmu gatava. Un es arī esmu gatava tā, lai dotu tādu iespēju latviešiem šeit arī piedalīties vēlēšanās, un es būšu viena no komandas locekļiem Straumēnu vēlēšanas iecirknī.
1: Nu, kā jūs prognozējat, kāda būs tā aktivitāte vēlētājiem?
2: Es ļoti ceru, ka būs aktīva atsaucība, jo šajā reizē nav pietiekami daudz vēlēšanas iecirkņi. Līdz ar to Straumēna atrodas Anglijas vidienē, līdz ar to ir jācer apkārtējiem, tā ir dot iespēja. Ziemeļos vairāk tā būs Bratvorda un dienvidos vairāk tā būs London vai Portsmouth. Tad es ceru, ka šeit būs tie apkārtējiem, kam būs iespēja atbraukt. Un es domāju, ka mēs pārsvarā, ja mēs braucam uz Straumēnu, mums pārsvarā visiem ir kādas 2 stundas, 3 stundas kaut kur braukt. Es ļoti ceru, ka vēlēšanas būs tās, kad mēs arī izmantosim šo braucienu. Un jā, no 8 līdz 8 es domāju, ka mēs varam atrast laiku.
3: Mani sauc Evita. Es labprāt piedalītos, bet diemžēl es braucu atvaļinājumā un man nesanāks piedalīties vēlēšanās.
1: Bet vai jūs zināt, ka pastāv iespēja balsot pa pastu?
3: Nē, es par tādu nezināju.
4: Mani sauc Agris Krūmiņš.
1: Un jūs dzīvojat Lielbritānijā?
4: Es dzīvoju Lielbritānijā.
1: Jūs piedalīsieties Saeimas vēlēšanās?
4: Jā, es noteikti piedalīšos, jā. Tā ir man priekšrocība to darīt, jo es esmu tomēr Latvijas pilsonis, un es gribu veidot Latvijas jaunu valsti.
5: Mans sauc Jānis Zimbergs, un es ja godīgi nevienās vēlēšanās neesmu piedalījies savos 36 gados, Bet šodien to cīri, redzot, tieko pa visu tās smiešanās, es domāju, ka es balsošu.
1: Tad tu noklausoties šo priekšvēlēšanu diskusiju, saka, ka tu dosies uz vēlēšanām. Kāpēc?
5: Tāpēc, ka es šodien redzēju, ka ir interesanti, kas tur notiekās, ir ko redzēt.
1: Bet kāpēc pirms tam nav balsots? Tāpēc, ka...
5: Es nebiju nekad piedalījies nevienās debatēs, un šodien bija tā iespēja piedalīties, un ir interesanti.
6: Mani sauc Ulds Balods, es dzīvoju Brokforsā, dzīvoju Anglijā 17 gadus, un es piedalījies visās vēlēšanās, kā jau godīgs pilsonis. Un arī šogad bez izņēmuma, protams, brauksim uz Bristoles iecirknī, lai nobalsotu.
1: Cik tālu būs jābrauc?
6: Nepilns minūtes, 10 stundas, 40-50 minūtes, skatoties, kāda būs satiksme.
1: Kāpēc jūs to darāt un cik viegli jums ir izvēlēties to partiju, tos deputātus, par kuriem balsot šai reizē?
6: Ļoti daudz izvēlēja palīdzēt tieši šīs diskusijas, ko varēja vērot tiešsaitē, jo, diemžēl, Latvijā neesam. Un arī šī tie diskusija, kas bija šeit tiešajā, dzīvajā var teikt, bija ļoti labi un arī papildus, teiksim, dot to balsi, nosliegt to balsi uz to pareizo pusi, pa kuru, teiksim, būtu jābalso.
7: Man sauc Iveta Sūna, un es pārstāvu Latvian Community Association in the UK, un jā, atbildot uz jautājumu, vai es došos uz vēlēšanām, es noteikti došos un aicinu arī jūs tur doties, un īpaši tajās ģimenēs, kurās ir jaunieši, kam ir tikko palikuši 18 gadu, lūdzu ģimenēs izglītojiet viņus, ko tas nozīmē un kas ir jādara. Jums nav jāpievērš uzmanība vai jāpārliecina viņus par kādu politisko partiju, bet pastāstiet, kas ir jādara un ko tas nozīmē.
1: Cik viegli ir izdarīt to izvēli un vai šīs debatas, kas tagad notika Straumēnos apvienotajā karalistē, ko rīkoja Pasaules brīvo latviešu apvienība, var palīdzēt pieņemt lēmumu, par kuru politisko spēku balsot? Debatas šādas ir ārkārtīgi svarīgas, jo tas jau vien, kad mums izrāda
7: cieņu un pie mums atbrauc, tas ir ārkārtīgi svarīgs, jo šis cieņas jautājums ir saglabājies, neskatoties uz to, ka mēs esam aizbraukuši no Latvijas.

0: Latvijas neapspriežot šo jautājumu un izvēli izdarīt, tas var veicināt, bet tas nepārliecina par to, par kāda ir mana pārliecība. Bet es ļoti priecājos, ka mums ir iespēja klausīties un piedalīties.
1: Mani sauc Dace, es viennozīmīgi piedalīšos vēlēšanās un mums apmēram stunda 10 jābrauc. Ir jābalso, ja gribam kaut ko mainīt vai uzlabot. Un es dzīvoju šeit jau 21 gadu.
2: Cik vienkārši ir izvēlēties, par kuru tieši politisko spēku balsot?
1: Nu, man jau bija idejas, par ko es viennozīmīgi nebalsošu, un šīs debates apstiprināja viennozīmīgi nebalsot par konkrētām partijām.
2: Bet ikdienā cik viegli ir to informāciju iegūt šeit dzīvojot tieši par politiskajām partijām, par viņu darbību, cik daudz ikdienā nāks tam sekot līdzi?
1: Nu, es domāju, informācija ir diezgan pieejama, tomēr ir YouTube un tas pats Facebooks un citi sociālie mediji, kur var sekot.
3: Mans vārds ir Ronalds. Ir jau idejas, par ko balsošu. Debates ir savā ziņā palīdzējis varbūt tās kristalizēt to kopējo ainu. Par informācijas apjomu, par informāciju ir tā, ka tas ir ļoti... Grūti apspriežams jautājums, jo tādā ziņā sociālajie mediji tev sniedz informāciju, varbūt tās, kas nav gluži patiesa vai kristāli, kādai viņai būtu jābūt. Ir daudz dažādi veidi, kā viņi iegūt, bet nu, tas ir tieši individuāli, cik cilvēks izvēlās, kur viņš meklē un ko viņš atrod no tās informācijas.
4: Mans sauc Kārlis Kelks, es esmu dzimis Lielbritānijā, un es noteikti mēģināšu balsot šeit, droši vien Straumēnos. Es gribētu balsot, tāpēc, ka man ir daži tā tādi svarīgi punkti, un es negribētu redzēt, ka Latvijā tur būtu tādas kļūdas, varbūt, kur es esmu ārzemēs redzējis jau. Un, protams, es gribētu atbalst Latvijai un latviešiem un latviešu tautai. Izvēle, nu jā, es negribu, teiksim, neko teikt, teiksim, par tiem partijiem, ko es redzēju šo vakar, bet izvēle droši vien priekš maniem ir starp trijām partijām. Bet es zinu, par kur es nebalsot. Tas ir pilnīgi droši.
5: Es dzīvoju Anglijā no 1948. gadu Anglijā.
2: Jūsu vārds ir Tamāra.
5: Un... Mans vārds Tamāra. Jā, es dodos vienmēr balsot. Mēs kādreiz braucam vienmēr uz Straumēniem. Un tad kādreiz Londonu. Jo man Latvijas pass ir, vai ne? Protams, es esmu Latvijā dzīvus, man Latvijas pass ir.
2: Cik viegli ir izvēlēties? Par ko balsot?
5: Tā ir tā problēma, jo es... Mums latviešā vīza vairs nav. Agrāk var bija latviešā vīza Anglijā. Varēja viss dziedēt un izlasīt. Tagad mēs neko nezinām. Es vispār neko nezinu. Neviens neko nestāst. Tā kā es neko nezinu. Es televīziju neskatos. Kādreiz es skatos panorāmu.
2: Tad šajās vēlēšanās jūs piedalīsieties?
5: Jā, noteikti. Es pārbraucu mājā trešā no Latvijas, un turīt mēs brauksim uz Straumēniem.
6: Mani sauc Lena Dimante, jeb Džei, kā mani te visi dēvē. Jā, man ir plāns piedalīties, bet vairāk kā skatītāja, nevis kā vēlētāja.
2: Kādēļ?
6: Tāpēc, ka es esmu pārstāvotās atcīt pretējo fronti, es uzskatu, ka... Tiem latviešiem, kas dzīvo ārzemēs vismaz vairāk kā 5 gadi un neplāno atgriezties, tam nebūtu jāvēl. Es tā domāju, ka diezgan daudzi tā domā, ņemot vērā tieši apmeklētību, ja vēlētāju skaitu. Tad es neesmu viena tāda, bet parasti par to skaļi nerunā, jo nu, nevienu, teiksim tā godīgi, tas arī neinteresē. Vairāk interesē dabūt tieši tos, kas nāk un vēlē. Jo man pa lielam ir tāda nostāja tikai tāpēc, ka tie, kas ir ilgāku laiku prom, tie nezina reālo situāciju. Viņi nesaskaras ar reālo, ar politisko situāciju un to, kas notiek ikdienā tieši. Jo ar tām sekām, ko tu izdarīsi balsojot, ne jau tu dzīvosi, dzīvos tie latvieši, kas būs Latvijā, ar to saskarsies ikdienā, iespējams būs pat neapmierināti, bet tu dzīvosi kaut kur ārzemēs, jā, baudīsi savu ikdienu, būs izdarījis savu izvēli, un tas uz tevi neattieksies.

0: Jo man šis koncepts jau ir vairākus gadus, saprotot un sekojot līdzi tam, kas notiek. Un man te tomēr arī radi un draugi tur dzīvo. Ja? Es redzu, ka īsti jau apmierināti nav. Un iespējams tās balsis, kas tiek atdotas ķeksīša pēc, būtu palīdzējušas nevinnēt, ja? Netikt tiem, kas varbūt grauj kaut kā situāciju, varbūt nepilda savus solījumus, jo, kā mēs zinām, ne visi visu pilda. Līdz ar to es negribētu uzņemt tādu atbildību par citu dzīvēm, citu likteņiem, citu ikdienu, ja? Tas, ar ko es nesaskaros ikdienā. Un, es domāju, mani nepārliecinās nekas.
1: Lūk, daudz dažādu viedokļu, bet varbūt secīgi tad iesim cauri tiem signāliem, kas izskanēja. Pirmā runātāja bija no Londonas, bet vēlēšana dienā būs Straumēnos, strādās vēlēšanu iecirknī. Cik tad pavisam vēlēšanu iecirkņu būs ārvalstīs un vai var piekrist tam, ko sacīja kundze, ka mazāk ir to iecirkņu, nepietiekam ir iecirkņu, ko centrālā vēlēšana mums
2: izsaka? Jā, nu, kad negribētu līdz galam piekrist, mums tad ir 82 klātienas iecirkņu, bet vispār iecirkņi 88, un mēs esam tieši paplašinājuši šo tīklu, tāpēc negribētu līdz galam piekrist. Protams, te ir jāsaka, ka tā ir ļoti cieša sadarbība gan ar Ārlietu ministriju, gan ar diasporu dažādām organizācijām. Un jau šī gada pavasarī, tad ļoti, ļoti laicīgi, sākumā tā procedūra ir tāda, ka pēc Ārlietu ministrijas priekšlikuma tiek izveidoti un jau parasti konsulātos un diplomātiskās pārstāvniecībās iecirkņi, un pēc tam, kad ir zināms, kur būs un kur nebūs, pēc tam diasporas organizācijas var savukārt nākt ar saviem priekšlikumiem, lai nebūtu, ka blakus vienkārši ir divi.
1: Un es saprotu, ka šai reizē tā diasporas aktivitāte varbūt arī bijusi gan augsti, jo diasporas iniciētu un veidotu iecirkņu ir vairāk nekā iecirkņu vēstniecība.
2: Tieši tā, tāpēc viņi tiešām ir vairāk, ja mēs, piemēram, skatāmies par pasta balsošanas iecirkņiem, viņi pa 15 iecirkņiem ir vairāk nekā iepriekšējās saimes vēlēšanās. Iepriekšējās tādi bija 22, tagad 37. Dažādās valstīs var nobalsot pa pastu.
1: Tā ka... Ja tikai cilvēki zina, mēs dzirdējām, izskanēja viedoklis, ka cilvēki nezina vispār, ka vēl var balsas pieteikties balsošanai pa pastu, un tas ir iespējams līdz šīs nedēļas beigām, līdz 25. septembrim. Kas tad ir jādara, lai pieteiktos balsošanai pa pastu? Cik sarežģīti, piņķerīgi tas ir?
2: Jā, nu to, ka tas ir mazliet piņķerīgi, to arī mēs sapratām, un arī mūsu mājaslapā ir arī pats esmu iefilmējis video, lai pa soļiem varētu iziet cauri, tāpēc tie, kas vēl vēlās to izdarīt un liekas, ka tas ir piņķerīgi, tad iesakām iet mūsu mājaslapā CVK.lv, un tur tiešām var atrast gan soli pa solim, kā to izdarīt, bet vispār, nu, ja tā runā par to piņķerīgumu, ir caur CVK un jāpievienojās ar autentifikācijas rīku, lai atpazītu, ka tas ir vēlētājs, izdrukā vēlēšanu materiālus, paņem līdzi divas aploksnes, vienu mazāku, vienu lielāku un attiecīgo marku un sūta uz sev tuvāko vai uz sev mīļāko vai drošāko iecirkni, nav obligāti iesūt uz Latviju.
1: Un tad to iecirkni, uz kuru sūtīt, arī var atrast Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā?
2: Jā, gan mūsu mājaslapā, gan arī tā, ka jūs būsiet e-pakalpojumā, tur būs izvēlne. Bet jāsaka, izvēlnē, tur, kas ir ECVK, nu, tur jāzina vienkārši pēc alfabēta tā valsts. Savukārt, mūsu mājaslapā var pat paskatīties pasaules kartē un vienkārši paskatīties, kur ir tuvāk iecirkni.
1: Nu, bet tā pieregistrēšanā šie autentifikācija ar kādu rīku palīdzību ir iespējama, proti, kas cilvēkam ir nepieciešams, lai viņš varētu gan pieteikties šīm vēlēšanām?
2: E-paraksts mobilu vai Smart ID? Tie būs trīs galvenie.
1: Un ārzemēs dzīvojošajiem tas visiem ir pieejams. Es tagad paskatīšos, Diāna, uz jūsu pusi, vai tas varētu būt viens no klupšanas akmeņiem, kāpēc varbūt to balsotāju skaits pa pastu tieši balsošanā varētu nebūt gana liels?
3: Tas ir šķelsis, jo, protams, ne visiem sevišķi tālā diasporā ir reģistrējušies un saņēmuši savu EID karti un aktivizējuši savu e-parakstu vai Smart ID. So tas ir varbūt sevišķi tālā diasporā, varbūt lielāks šķērslis nekā varbūt Eiropā, kur tas ir ierasts. Bet mēs esam centušies daudz informēt un pastāstīt, un, protams, mums, es runāju vairāk par Ameriku, šajā laikā mums ir vairāk iecirkņi, jauni iecirkņi, lai tas būtu pieejamāks.
1: Un tad jūs prognozējat, ka tā sasniedzamība, iecirkņu sasniedzamība klātienē varētu būt lielāka nekā iepriekšējās vēlēšanās? Kāds ir tās prognozes?
3: No, noteikti mēs uz to ceram. Mums ir 4 jauni iecirkņi, kurās pilsētās mums nekad nav jau pat bijuši. Mēs esam daudz informējuši, mēģinājuši mudināt, informēt, stāstīt. Tātad mēs to ceram, bet protams,

0: mēs jau nezinām, kāda būs izvēle, bet tā ir mūsu cerība. Jā.
1: Nu, jautājums ir, kā jūs komentētu to, ka viena ļoti liela daļa no sarunā dzirdētajiem sarunas dalībniekiem minēja to, ka tās lielākās

0: vairākas lietas. Viena no tām man tiešām priecēja pilsoniskā aktivitāte. Tur var dzirdēt tik brīnišķīgs arguments, kāpēc doties un balsot. Bet saklausīja arī bažas dažos. Un mēs kopā ar Centrālo vēlēšanu komisiju un Valsts kancelē esam radījuši to kampaņu. Man ir viena vēlēšanās. Un tā faktiski ir par to, ka mums katram pašam sevī ir jāatrod tā atbilde, kas man ir svarīgi, ko es gribu. Un jāspēj tā arī noformulēt vārdos un tad secīgi pētnieciski pētot vai klausoties debatas, ieklausoties tev partiju piedāvājumā, meklēt to, kas sakrīt visvairāk ar tavām vērtībām. Un tas palīdz to izvēli izdarīt, jo nebūtu īsti pareizi, ka kāds atnāk un vienkārši pasaka, balso par to un to, bet ka tā izvēle rodas no tevis paša.
1: Nu, bet dzīvojot ārpus Latvijas, tad tā otra fronte, un te es gaidīšu no pilnīgi visiem komentārus, ko mēs no noslēdzošās runātājas tajā ierakstā dzirdējām, kur uzskata, ka tiem, kuri nu vismaz 5 gadus dzīvo ārpus Latvijas un šobrīd neplāno atgriezties, nu pat varētu teikt, lai neizdarītu aplamu izvēli, pat nav īsti tiesību piedalīties. Katrā ziņā viņi saka, ka viņi nepiedalīsies, lai neizdarītu to nepareizo izvēli, ar ko būs jāsadzīvo pēc tam Latvijā dzīvojošajiem. Un es pieļaujam, ka katram ir viedoklis par šo. Nevar nerespektēt. Nu, tā ir tāda atbildīga pieeja. Ja es nezinu, par ko balsot.
2: Jā, nu man laikam jāsaka arī reflektēt ne tikai uz pēdējo, bet arī uz to iepriekšējo. Mans tas laikam sakāmais būtu tāds, ka ja būs atbildīgs pilsonis, izglītots pilsonis, nu, viņam būtu jābūt vēlētājiem. To mēs saklausījām arī no lielākā daļa šo runātāju. Ja vēlētājs savukārt ir izglītots, savukārt viņam ir vieglāk izdarīt šo izvēli. Nu, protams, ir jāvērtē ļoti kritiski arī šie informācijas avoti, no kā ir, jo es arī sadzirdēju, tur ir atsevišķi sociālie tīkli, kurus izmanto. Nu, tur, protams, tas jau rada grūtības. Bet vai vispār nenāk balsot, nu, es teiktu, tik un tā, šādā veidā mēs uzdāvinām to balsu kādam citam. Nu, pat tad, ja mēs tiešām neplānojam. Bet man būtu tieši otrādāk aicinājums, vai tiešām mēs viņus tā pavisam norakstam. Mēs tomēr, man joprojām ir jebkur cerība par jebkuru, kas ir aizbraucis, ka viņš atgriezīsies. Nu, tad kā mēs pēc tam?
1: Diana, tad jau mēs skatoties, piemēram, uz Ameriku, kur vecā trimda, tur principā, ja šādi pieietu tam jautājumam, tad neviens nevarētu iet balsot. Neviens jau negrasās varbūt pat atgriezties. Vai tur Amerikā jūs jūtat ir tā noskaņa līdzīga?
3: Ir, un varbūt drīzāk tā noskaņa, jo viņi vienkārši nav informēti. Viņi varbūt nezina un negrib kaut ko novēlēt nepareizi tādā ziņā. Tātad mūsu centieni ir bijis viņus informēt un pastāstīt. Bet es domāju, beigās mēs esam pilsoņi valstī, kur mēs gribam labklājību un tautsaimniecības izaugsmi un demokrātiskas vērtības, un man ir svarīgi, un man ir mans pienākums par to balsot un to uzturēt. Tātad tas ir mūsu centiens, ir uzsvērt to, ne tik daudz par reimigrācijas jautājumiem vai tādi iemesli dēļ, bet drīzāk mēs gribam tajā valstī, kur mēs esam pilsoņi, ir tās vērtības, kas mums ir svarīgi.
1: Bet man te ir jautājums, kāpēc nu, par šo viedokli mēs maz gribam skaļi runāt. Mēs tā kā vairāk fokusējamies, kā izglītot to daļu, kura būs gatava balsot. Nu, arī pierāda mēs rīkojam viņiem debates, bet vienlaikus mazāk fokusējamies uz tiem, kuri nu, ir šajā stingrijā nostājā.
4: Jā, es varētu īsi pakomentēt. Es noteikti piekrītu visam iepriekš minētajam, un ko es vēl gribu paturpināt, ka nu, noteikti tas galvenais fokus ir uz to, ka mēs visi veidojam Latviju neatkarīgi no mūsu atrašanās vietas, vai tu esi Latvijā vai kādā citā zemē. Un tas, ko arī Diāna jau minēja par to remigrāciju, mazāk fokusēties uz to, bet vairāk skatīties, ka tie, kas ir ārpus valsts, var dažādos veidos sadarboties ar Latviju, palīdzēt Latvijai, celt Latviju. Un šeit jau atkal atsaucās arī uz to, ka nu, vai šie cilvēki mūsu pilsoņi ārvalstīs izglītojas, skatās šo informāciju par partijām, par to, ko partijas piedāvā. Nu, tā ir jebkurā gadījumā.

0: katra paša atbildība. Un atsaucoties konkrēti uz minēto jautājumu par to, ka varbūt mazāk mēs skatāmies uz tiem, kuriem ir šī konkrētā nostāja, nu, jebkurā gadījumā mēs cenšamies veicināt to, ka šī nostāja mainās. Mēs nevaram katru izmainīt, katru viedokli noteikti mēs nevaram izmainīt, bet mudināt uz to, ka Latvija ir klātesoša neatkarīgi, cik tālu no Latvijas esi. Un it īpaši mūsdienās, ņemot vērā dažādas digitālās iespējas un tamlīdzīgi, tas kļūst aizvien vienkāršāk.
1: No, bet šobrīd, ja mēs tagad skatāmies uz to situāciju, ka mēs, protams, varētu gribēt un varētu cerēt, lai nobalso visi 196 tūkstoši balstiesīgo, lai ir tas balsu skaits, ka var ievēlēt no Rīgas reģiona diaspora 12 saimas deputātus Rīgas apgabalā vienlaikus. Skaidrs, ka tā aktivitāte nebūs droši vien tik augsta. Vai mēs varam norakstīt šo zemo aktivitāti uz šādiem nosacīt atbildīgiem vēlētājiem, kuri baidās izdarīt kļūdainu izvēli, vai drīzāk mēs runājam par to, ka tā ir diasporā dzīvojošo vienaldzība visdrīzāk?
2: Es tomēr gribētu teikt, ka tā ir vienaldzība. Es vienmēr arī, lai cik tas nebūtu divani, vienmēr esmu tomēr gājis uz vēlēšanām, arī neskaitoties uz manu amatu, bet tas man vienmēr bija tāds svēts pienākums. Es saprotu, ka dzīvojot ārvalstīs, tā saikne kaut kā maz drusciņa attālinās, bet tāpat tās, viņi joprojām ir Latvijas pilsoņi. Ja jau tiešā pavisam gribas pāraut saikni, tad tas nav izdarīts. Un par laimu, un tas tiešām ir labi, ka viņi to nav izdarījuši, un es tikai priecājos. Bet ir daži pienākumi, ir dažas lietas, kas tomēr vēl ir palikušas. Tāpēc es to teiktu, ka tiešām tā ir tāda vairāk vai mazāk vienaldzība, nevis atbildīga pieeja.
1: Jūs kā uzskatāt?
3: Jā, es varētu mazliet papildināt. Es saklausīju vēl dažādos viedokļos, ka tur patiesībā ir potenciāls, ka latvieši, kas dzīvo visā pasaulē, viņiem ir šī tiešām bagātā dzīves pieredze, un tad viņi var to tās valsts labās prakses mēģināt arī pārnest uz šeien. Viņi redz, ka strādā kādā vietā, ka ar šo balsi viņi patiesībā varētu palīdzēt šīm labajām praksēm īstenoties arī plašāk. Neaizejot, turpinām slikto praksi, ka mēs neko nemainam, un vai atdodam savu balsi vienkārši vējā, ne tādā izpratnē, bet jā, man liekas, ka viņiem ir šī brīnišķīgā iespēja vienkārši redzēt šīs divas puses un pastīties un pastumt Latviju uz to virzienu, kas būtu tas labais.
1: Nu, bet kas tad ir, varbūt, ja mēs tā varam salikt kopā vienaldzība, un kas vēl ir tie rīki, ka varētu gadīties, ka pēc tā vēlēšana aktivitāte ir tik zema. Varbūt, ka tas arguments ir tas, ka ir jābrauc tālu. Tur varbūt, es nezinu, Diāna mums izskatās, ka Diāna būs pēc brīža atpakaļ. Vai tas varētu būt tas arguments, ka man ir tālu jābrauc, ka es līdz galam nesaprotu, kā nobalsot, ka man nav šo rīku, lai pieslēgtos balsošanai pa pastu?
3: Informācijas, man liekas, vienmēr varētu būt vairāk. Mēs arī nereti paliekam tajos burbuļos, kuros mēs esam. Mums ir kaut kā jāpārlauž arī tā ķēde, un man liekas, ar katru gadu mēs ejam arvien vairāk un komunicējam arvien vairāk tieši digitālajā vidē. Un tas, protams, mēs nevaram noķert visus, bet tas virziens ir, man liekas, pareizs, kur mēs šobrīd ejam.
1: Latviešu kom arī kaut kā vēl fokusēti skatās uz to diasporas vēlētāju, vai viņam pietiek ar to, ka reku bija debatas, redz, ka skatījāties arī sabiedriskais medijs, teju kadru vakaru ir debatas, kur var piedalīties kā skatītājs, vai ir vēl kaut kas atsevišķi, kā jūs mudināt piedalīties vēlēšanās?
0: Mudinām visnotaļ sadarbojoties arī ar citām organizācijām un rakstot, vēstot informāciju par vēlēšanām, par to pašu pastabalsošanu un tamlīdzīgi. Tas ir viens. Otrs, ko es noteikti gribu pieminēt, ka jā, noteikti kādam tas ir arguments pārāk tālu iecirknis, tagad iedziļināties, kā nosūtīt to balsi pa pastu, kāds noteikti negrib iedziļināties, un tā es varu piekrist tam, ka tā ir sava veida vienaldzība. Bet tagad ņemot vērā šīs debatas diasporai, kas bija straumēnos, un tomēr ir partijas un ir informācija konkrētāka publiskota, kur it kā cenš šo diasporu vairāk sasniegt. Es domāju, ka tas arī ir daudz no svara tieši diasporā esošajiem, ja šie potenciālie kandidāti vēršas pie diasporas un savos ziņojumos.

0: piedāvājumos iekļauj jautājums, kas attiecas uz diasporu, jo nu, diaspora arī noteikti aktīvāk piedalīsies, ja to personiskāk uzrunās.
1: Nu, proti, ja politiķi ievēros diasporas vēlētāju kā potenciālu vēlētāju, ar kuru palīdzību var iekļūt Saeimā. Es Diānai jautāšu par to, vai tas, ka politiķi, kuri vēlas nokļūt Saeimā, ka viņi uzrunā tieši diasporas vēlētāju, var palīdzēt aktivizēt to aktivitāti vēlēšanās?
2: Es noteikti domāju, ka jā, ja viņi no debatēm mēs dzirdējām, kurām partijām ir svarīgi, ka diaspora ir reemigrācija. Tas bija redzams, un mums arī bija redzams, kurām partijām viņi saredz diasporu kā partneri, kur var sadarboties, un kur ir jautājumi un sadarbība, kas ir plašāk nekā reemigrācija. Tātad es domāju, tās partijas, kas uzrunā diasporu plašāk par vairākiem tēmatiem, ir svarīgi mums.
1: Vai diasporu var atbaidīt tas, ka vienīgais partijas aicinājums ir brauciet mājās, brauciet uz Latviju? Tas var kādam teikt, nu šie mani vispār neinteresē. Man interesē kādu, kuru interesē Latvijas labklājība un tas, ko es kā diasporas vēlētājs varu kādu varu pienesumu dot.
2: Es noteikti domāju, ka tas varētu kādam būt izšķirams jautājums. Protams, tas ir citādāk varbūt tuvā diasporā, tālā diasporā, tas varbūt mainās, bet es domāju, ka tas noteikti varētu būt izšķirams jautājums, jā.
1: Bet arguments iecirknis par tālu vai tas tālajai diasporai tagad vārdu spēle sanāk, ir arguments vai tomēr arī Amerikā cilvēki ir gatavi braukt pat ilgākas stundas, lai tikai piedalītos vēlēšanās?
2: Es runāšu par Ameriku, es domāju, ka tas ir noteikti tie, kas ir vēlējuši agrāk, un mums tie attālumi ir gari, pat ja ir Čikāgā, teiksim, ja es braucu vēlēt uz Čikāgā, man droši vien nebūt pārsteigums, ka tur cilvēkiem ir jābrauc pār par stundu vienkārši tikt uz iecirkni, jo, protams, pilsēta ir liela, un mums, lai gan mums ir 16 iecirkņi Amerikā, mēs esam plaši, un mums noteikti būs cilvēki, kas brauc vairākām stundām, lai tikt uz vēlēšanas iecirkni. Tas būtu, nebūtu neparasti.
1: Nu, tad katrs no jums varbūt, kā jūs pāris teikumos mudinātu diasporas vēlētājus piedalīties vēlēšanās, nebūt kūtriem. Es, protams, varētu mest kā sarkana karoga atcerieties Stambulas konvenciju un tad brauciet uz vēlēšanām, jo tā aktivizēja diasporu ļoti spēcīgi. Šis jautājums, kā jūs teiktu, kāpēc vajag braukt? Vēlēt, visticamāk braukt, jo lielākai daļai kaut kur ir jābrauc. Vai pieteikties balsošanai pa pastu? Visi viens uz otru uzbatāci.
3: Nu, lai nebūtu tāds klusuma pauze. Es gan teiktu, ka tas nav tikai uz diasporu. Tas ir katra pilsoņa, katra vēlētāja pienākums. Nu, neatstāt to balsu izvēli viņu vietā. Jo tas ir, ar ko es esmu arī iepriekš jau teicis. Nu, jums noteikti katram ir kāds, kuram jūs esat autoritāte. Un ja es neaizēju, nu, tad jau, ko tad es tur? Bet savukārt ir otra lieta. Ja jūs aiziet, un jums ir jāpārvēl šis garais attālums, un jūs tiekat galā, un Amerikā, un tiešām vai vienalga, vairākas stundas jau tiecer, un ko tu darīji šodien? Es ceļoju uz vēlēšanu iecirkni, varbūt tu gribi braukt man līdzi, vai ne? Nu, tas noteikti var veicināt kopai. Protams, arī politiskām partijām tas ir svēts pienākums, mēs tikai saklājam šo galdu, kā es arī kādreiz tēlēju un izsakos. Man tiešām gribas teikt kad, un cerēt, ka mēs būsim izdarījuši no savas puses salai vairotu aktivitāti un palielināt viņu, bet, protams, tas sākās ar katru pašu.
1: Robert?
0: Es noteikti piekrītu tikko sacītajam un vairāk fokusējoties uz diasporu, tad tik tiešām tas 3. oktobrs, šie 82 iecirkņi, kur varēs klātienē nobalsot, tā ir tomēr lieliski iespēja satikties un nav man tā konkrēti piefiksēts, bet noteikti būs organizācijas visā pasaulē, kur nu kādā biedrības namā un tamlīdzīgi kādā centrā notiks vēl paralēli kāds pasākums. Tādējādi arī mudinot ierasties konkrēti.

0: tajā vietā. Pirmkārt, izdarīt šo pienākumu, nobalsot, un otrkārt, paklausīties latviešu dziesmas, uzdejot, paskatīties uz to visu.
1: Tas ir īsāk sakot, solās būt ballītes.
0: Jā, noteikti, iesporto darīs.
1: Ula.
2: Jā, es pievienojos, es priecājos dzirdēt, ka būs ballīte. Es tiešām laipni aicinātu doties balsot, jo Latvija mums ir tikai viena vienīgā. Cits Latvijas mums nav vairāk. Mēs nevaram citur nekur ne pieļaut kļūdas, ne labot kļūdas. Mēs varam tikai šeit un tagad. Un ja mazliet pasēž un apdomā, tad tā atbilde atnāks. Un jā, man liekas, ka mazliet brītiņu pasēdēt ar sevi, apdomāt atbildi un tieši oktobrī mērot ceļus, kur nu tie ved. Un ja tur vēl būs ballīte,
1: Diāna pie ballītēm sasmējās. Nu, tad Amerikas Latviešu apvienības jaunā priekšsēdē ar kādu mudinājumu aicinātu tomēr aizdoties uz vēlēšanām?
3: Jā, es piekrītu iepriekš minēto. Es domāju, ka pat viena balsu varētu viena partija pārslēgt par to 5% un neatdot to balsu kādam citam. Protams, tas ir mūsu mudinājums. Būs ballītes vairākos centros, bet tas ir mūsu pienākums un privilēģija balsot, un tas ir, ko mēs mudinājam.
1: Paldies, tas ir arī tas, kam es pievienojos pārdomāt, atcerēties par to, ka tā tomēr ir privilēģija un ka tā ir vienīgā vieta, kur mēs varam nobalsot. Protams, diaspora var balsot arī citvieta, bet Latvijā ir mums vienīgā. Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris, Latvijas pilsoniskās alianses pārstāve Ula Čonka un latviešu.com redaktors Roberts Grotko un Amerikas Latviešu apvienības jaunā priekšsēde Diāna Kārkliņa. Paldies arī maniem kolēģiem, kur strādāja pie raidījuma tapšanas, Agnesa Līnka, Arnolds Auziņš un Katrīna Bramberga. Pie mikrofona bijusi Agnesa Drunka, lai arī atgādinātu, ka visi svarīgie notikumi latviešiem visā pasaulē meklējam portālā latviešu.com. Paldies un 3. oktobrī uz vēlēšanām. Atā.
4: Lai kur mēs būtu?
5: Lai kur mēs būtu?
4: Lai kur mēs būtu?
6: Lai kur mēs būtu?
7: Tie esam mēs.
8: Tie esam mēs.
9: Mēs. Tie esam mēs.
10: Mēs. Tas ir par mums.
11: Tas ir par mums.
12: Tas ir par mums.
13: Globālais latvietis. 21. Gadsimts. Šis bija raidījuma atkārtojums. Vecie labie gabali Latvijas Radio 1.

0: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
1: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Olafu Pulku, Agnesi Krastu un citiem. Trešdien, 30. septembrī, 17:00 Rīgā, Brīvības un Tērbatas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: такое советская власть?
1: Kurš tev ieguva pati sevi?
2: Deutschland nicht geschenkt!
3: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
4: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
5: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
6: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
3: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. No Latvijas Radio ēterā Eduards Liniņš.
7: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
8: Ar ziņām 4. Studijā Ģirts Auzāns. Lielbritānijā Velfordas ciemā policija evakuējusi vairākas ēkas netālu no gaisa spēku bāzes, ko izmanto ASV. Tāpat aizturētas vairākas personas, kuras tur aizdomās par noziegumiem, kas saistīti ar sprākstvielām. Tā vēsta Lielbritānijas mediji. Policija notikušo vērtē kā nopietnu incidentu. Gloucestershire's policija paziņoja, ka situācija tiek kontrolēta. Iepriekšā policija ziņoja, ka armijas sprākstvielu neutralizēšanas eksperti pārbauda vairākus transporta līdzekļus. Pagaidām gan policija neapstiprina, ka incidents saistīts ar gaisa spēku bāzi. Izmeklēšanu vada pretterorismu policija, tā atsaucoties uz amatpersonām ziņoja raidorganizācija BBC. ASV un Krievija kopīgi iestājas par mazāk stingru mākslīgā intelekta izmantošanas regulējumu militārajā jomā. To atsaucoties uz diplomatiskiem avotiem vēstulēk raksta Washington Post. Runa ir par ANO sarunām, kas septembra sākumā notika Ženevā un kurās simtiem diplomāti apsprieda pirmo globālo vienošanos par autonomo ieroču sistēmu izmantošanu. Kā norāda laikraksts, sarunu pēdējā dienā ASV un Krievijas pārstāvis slēgtā sanāksmē 15 stundu garumā kopīgi pilnveidoja dokumenta projektu. Turpinā Rustam Šukurovs.
9: Kā The Washington Post pavēstījuši avoti no vienošanās projekta tika svītroti nosacījumi par autonomo ieroču sistēmu drošumu un prognozējamību, kā arī prasība izmantojot mākslīgā intelekta sistēmas militārām vajadzībām ņemt vērā ar to pielietojumu saistītos ētiskos aspektus. Turklāt Krievijas un ASV diplomāti panāca, ka no vienošanās galīgās redakcijas tika izslēgts nosacījums, kas paredzēja cilvēka veiktu mākslīgā intelekta izvēlēto militāro mērķu pārbaudi pirms trieciena veikšanas. Kā norāda laikraksts, slēgtā sanāksme notika bez pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, bet ASV un Krievijas delegācijas izmaiņas vienošanās tekstā veica tik ātri, ka pārējie sanāksmes dalībnieki nespēja izsekot līdzi grozījumu ieviešanas procesam.
8: Pagaidām ANO saruna rezultātā izstrādātais dokuments nav juridiski saistošs. Šobrīd valstis apspriež iespēju nākotnē vienošanās projektu pārvērst par oficiāli apstiprinātu mandātu vai starptautisku līgumu. Šveices pilsoņi šodien referendumā pārliecinoši noraidījuši ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti, tā liecina pētījuma institūta GFS Bern un mediju prognozes. Aptuveni 71% vēlētāji nobalsoja pret šo priekšlikumu. Šveice tradicionāli ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā līdzis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Šveice neutralitāti ievēro kopš 1506. Gada, un kopš 1815. Gada tā ir starptautiskā dzīta. Francijā šodien senāta vēlēšanas, kurās tiks ievēlēta aptuveni puse senatoru. Francijas parlamenta augšpalāta tika ievēlēta netieši, balsošanā piedaloties aptuveni 93500 municipālo padomju un reģionālo likumdevēju sapulču locekļiem. Vēlēšanās nav gaidāmas būtiskas izmaiņas senātā, taču republikāņi varētu zaudēt vairākus mandātus. Un galvenā intriga ir, vai Francijas Nacionāla konservatīvā Nacionāla apvienība iegūs pietiekam daudz vietu, lai pirmo reizi izveidot senātā savu frakciju. Ventspils pludmalā izskalots naftas piesārņojums, tā sociālajos medijos norāda Ventspils komunālā pārvalde. Līdz piesārņojuma novēršanai Ventspils iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti pludmali neapmeklēt un nestaigāt gar jūras krastu. Ventspils komunālā pārvalde norāda, ka piesārņojums pirmo reizi konstatēts brīvdienās, taču tā izcelsme pat laban nav zināma. Iespējams, naftas produkti jūras krastā varētu būt nonākoši no kāda kuģa, vai arī tos varētu būt iznesušas jūras straumes. Un vēl par sportu. Rīgas HS Dinaburga šodien aptuveni hokeja līgas mačā piedzīvoja neveiksmi. Savā laukumā rezultāti 3-5 piekāpās Tallinas Panter. Bet Etiopijas skrējēji Tigsita Assefa šodienas sieviešu konkurencē Berlīnas maratonā uzvarēja ar trešo visu laiku labāko

0: un laiku sieviešu konkurencē. Starp vīriešiem ātrākais bija viņas tautietis Guje Adola. Izskan ziņas četros. Rīgā 15 grādi ziemeļu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 775 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Naktī Latvijā būs daļai mākoņēns bez nokrišņiem, vietā migla, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 6 līdz 11 grādi, austrumos 3 līdz 6. Rītdienā būs saulains laiks, brīžiem gan arī mākoņi, bet bez nokrišņiem. 16 līdz 19 grādi un mērens dienvidu austrumu vējš.
1: Что такое советская
2: власть?
3: Точно не кешейка!
4: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
5: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
6: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
7: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
4: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! 2. aprīlī pagāja 150. Gadskārta kopš nācis pasaulē ģenerālis Kārlis Gopers, viens no ievērojamākajiem starpkaru perioda Latvijas militārajiem darbiniekiem, arī sabiedrisks darbinieks, rakstnieks, un šodien mūsu saruna par ģenerāli Kārli Goperu, par viņa likteni, par tā traģisko noslēgumu baigajā gadā. Un mani sarunbiedri studijā Goperu dzimtas atvase, Emīla Dārziņa mūzikas skolas pasniedzēja Lelde Paula. Labdien!
8: Labdien!
4: Un Latvijas kara muzeja vēstures departamenta vadītājs Juris Ciganovs.
9: Labdien!
4: Vispirms droši vien pieskarsimies nākamā ģenerāļa dzīves pašiem aizsākumiem. Viņš nāk no Vidzemes, mācījies Trikātas draudzes skolā, zemnieku dzimtas pārstāvis. Kādi toreiz ir pirms 150 gadiem vairāk nekā 90% latviešu?
8: Jā, droši vien tā ir. Man liekas, tas ir svarīgi tiešām saprast, kā no tāda vienkārša zemnieka zēna varēja izveidoties tik izcils cilvēks. Ne tikai militārists, ne tikai skautu prezidents. Cilvēks ar ļoti lielu redzesloku. Ģimene bija zemnieku ģimene, kā jūs teicāt, bet var man liekas diezgan svarīgi, ka viņa tēvs bija henhūtiešu draudžu sludinātājs. Un noteikti tam bija kaut kāda noteikti ietekme arī uz Kārļa to pasaules uzskatu veidošanu. Droši viņš bija gudrs tēvs, jo nākošais ģenerālis acīm redzot bija ļoti temperamentīgs jauneklis, un tie piedzīvojumi tur ir tādi vēsturē zinām dažādi, ka kaut kur draudzes skolā kaut kādu iemeslu dēļ uzkāpis kokā un nav kāpis lejā gandrīz divas dienas, un tēvs nav viņu bargi par to sodījis, ir kaut kā pat izprats, tad viņš mācēja arī šādu spēcīgu cilvēku nenoslāpēt. Tas, domāju, tiem laikiem tā ir liela vērtība.
4: Hernhūtiešu vīdē tas ir kaut kas ļoti specifisks un ļoti pozitīvs mūsu nācijas vēsturē. Tas pirmkārt nozīmē, ka agri iemācīts lasīt, rakstīt un saprast lasīto. Laikam jau militārā virsnieka karjera, nu tas tā laika latviešiem un sevišķi zemnieku dēliem, tas ir viens no tādiem pieejamākajiem sociālajiem liftiem.
9: Jāsaka, ka nākamais ģenerālis ir cēlies no Trikātas. Trikāta ir tāda sevišķa vieta mūsu gan geogrāfiski, gan arī militāra politiskajā vēsturē. No Trikātas ir nākuši diezgan daudz pazīstama latviešu militāra persons. Proti, tas ir pirmkārt visiem zināmais ģenerālis Jānis Balodis. Protams, arī Kārlis Gopers piedarās pie šīs plejādes. Tas pats bēdīgs slavenais Roberts Dambītis. Šie cilvēki visi ir trikātieši, un apmēram vienā laikā tad viņi no šejienes ir arī nākuši un kļuvuši par virsniekiem. Toreiz, protams, par Krievu armijas virsniekiem. Un nākamais ģenerālis Kārlis Gopers bija 4. Dēls kuplajā 6 bērnu ģimenē. Un skaits ir tas, ka tik kuplu ģimeni pacelt un izvest dzīvē šos bērnus ir ļoti grūti. parādījās tāda iespēja toreiz. Tad drusku jāvēršas atpakaļ, proti,

0: ka 19. Gadsimta 60. gados tūlītās pēc Krīmas kara, kurā Krievijas impērija cieta sakāvi, un Krievijas armija bija parādījusi savu kaujas nespēju attiecībā pret Eiropas valstu bruņotajiem spēkiem. Tā ir skaitā arī virsnieku sagatavošanas sistēma nebija izturējuši šo pārbaudu ar moderno karu. Bija reformēta Krievijas bruņoto spēku virsnieku sagatavošanas pati sistēma, proti bija nodibinātas paralēli karaskolām, kurās ņēma jauniekļus ar dišciltīgu izcelsmi, parādījās junkurskolas, kurās ņēma praktiski visu sociālo slāņu pārstāvis, un Krievijas armija pārgāja no rekrutēšanas sistēmas uz obligāto militāro iesaukumu. Tas nozīmē, ka uzreiz bija savādāka virsnieku sagatavošana tieši šādām bruņoto spēku veidam. Tostarp arī latviešu zemnieku dēliem parādījās iespēja kļūt par virsniekiem. Un tas nozīmē tieši šo sociālo liftu, proti, tā kā junkurskolās bija apmācība uz valsts rēķina, un iestāja eksāmeni bija salīdzinoši vienkārši. Un tiem, kas bija nākuši no Vidzemes, no Baltijas guberņām, tiem bija salīdzinājumā ar citām Krievijas guberņu cilvēkiem priekšrocības, ka šeit bija ļoti izglītoti cilvēki salīdzinoši ar pārējo Krieviju lasīt, rakstīt pratēji. Un tas nozīmē, ka šie cilvēki varēja vieglāk iestāties šajās militārajās mācību iestādēs, un to izmantoja tie latviešu zemnieki dēli, kuriem, nu, principā, tādā parastā veidā ceļš uz zināmā mērā Krievijas sabiedrības to viduslānu bija ciet, nu tas ir respektīvi tā kā Kārļa Gopera gadījumā, ne vecākais vai nākamais pēc vecuma zemnieka dēls, kuram loģiski būtu mantot tēva saimniecību. Un Kārls Gopers no sākuma iestājās bruņotajos spēkos kā savvaļnieks, tā ir tāda sevišķa kategorija cilvēku, kas bija beiguši vidējo mācību iestādi, un kuri bija kā brīvprātīgie iestājušies bruņotajos spēkos ar domu, ka pēc gada nodienēšanas viņiem ir priekšrocība iestāties junkurskolā. Latviski šis termins ir savvaļnieks, kas bija iegājies no 19. Gadsimta vidus, un tas ir brīvprātīgais ar sevišķām tiesībām, ja tā varētu teikt. Un viņš iestājās Viļņas junkurskolā, kuru arī pabeidza un kļuva par virsnieku.
1: Jā, varbūt mazliet par to, kāds ir pārējo nākamā ģenerāļa brāļu liktenis. Skaidrs, vecākais brālis paliek saimniekot tēva mājās.
2: Jā, tik vienkārši arī nebija. Vecākais brālis saprecēja kalponi, un tēvs viņam mājas neatstāja. Tāds ir stāsts. Un nākošais otrais dēls bija mans vēsetiņš, mans māca tēvs Augusts. Negaidīt, viņš jau bija aizbraucis Peļiņā kaut kur Krievijas muižā strādāja par dārznieku, un tēvs viņu aicināja mājās, jābrauc to saimniekot. Par citiem brāļiem ir tā, ka ģenerāls atgriezās Latvijā 20. Gadā, viņš ļoti daudz ciemojās tēvu mājās, un tur tas Augusts bija saimnieks, un tad arī vēl viens no brāļiem, tāds Fricis, kas pa grāmatvedi strādāja, arī ļoti bija tūs tavoši ģimenei, bet pārējie brāļi, trīs, palika Krievijā. Divi no viņiem gāja bojā 20. Gados, nu, tika nošauti šādā vai tādā veidā, kas nav mums tik labi zināms. Bet tas viens brālis izdzīvoja visus padomu laiks, un es viņu pat satiku. Viņš kļuva par tiltu inženieri, pateicoties arī ģenerālē. Viņš ieguva izglītību Varšavā. Viņš brauc pie ģenerāļa, kur viņš dzīvoja, un viņš palīdzēja ar izglītību. Un viņš tā tad izgāja cauri visus tos laikus un dzīvoja Voroņežā. Un tur, kad es biju mazmeitenīte, viņš atbrauc arī vienreiz uz Latviju.
1: Te jau mēs redzam tās 20. Gadsimta vēstures dzirnavas, kurās šie cilvēki tiek malti. Pats Kārlis Gopers dien prom no Latvijas līdz Pirmajam pasaules karam. Var teikt, tāda visnotaļ ordināra miera laika virsnieka karjera, tātad līdz 1912. Gadam viņš ir uzdienējis līdz kapteiņa dienesta pakāpē, kas ir augstākā jaunāko virsnieku dienesta pakāpe. Un šādā rangā viņš arī sāk Pirmā pasaules kara kaujas. Sākumā viņš ir frontē pret Austro-Ungārijas karaspēku, tas ir tagadējās Rietumu Ukrainas teritorijā, dienvidu Austrumu Polijas teritorijā.
0: Tev gan ir vēlreiz jāatgriežās no jūs teikt tā drusku pagātnē, proti, ka tad, kad viņš beidza Viļņas karaskolu, viņa nozīmēja dienestām Varšavā, jā, viņš visu dienestu laiku līdz pat Pirmajam pasaules karam viņš pavadīja ārpus šī brīža Latvijas teritorijas. Tad Varšavā viņš satika arī savu nākamo sievu un tur arī aprecējās, un pēc tam, tad, kad viņi pārcēla no Varšavas uz Kostromu, kad viņš nokļuva 183. Pulkā, tad viņa dienesta biedrs bija neviens cits kā Oskars Kalpaks.

0: Viņš karoja Galīsijā, Galīsijas frontē, karoja labi. Viņam bija piešķirts Svētā jūra ordeņa 4. šķira, tas ir ļoti augsts priekšvirsnieka apbalvojums, un pats galvenais viņam bija piešķirts Svētā jūra zobens. Tas ir nu, ļoti kārots apbalvojums visiem virsniekiem uz to brīdi. Tas apliecināja ne tikai personīgo drosmi, bet arī izcils militāras īpašības. Tas bija individuāls apbalvojums un to brīdi skaities augstākais apbalvojums Krievu impērijas armijas virsniekiem. Nu, un tur viņš bija ievainots un nemitīgi sūtīja lūgumus pārcelt viņu uz jaunformējumam latviešu strelnieku bataljoniem, bet tas tika izdarīts tikai 1916. Gadā, un jau ievainots, ārstējot ievainojumu, viņš nokļuva no sākuma rezervas pulkā Tērbatā. Nu, pēc tam viņu ar latviešu brigādes komandiera pulkoža Andreja Auzāna personīgu lūgumu pārcēla uz 7. Balskas strelnieku pulku par pulku komandieru, un tajā pulkā viņš nonāca nu, burtiski dažas dienas pirms sākās slavenā Ziemassvētu kaujas. Piedevām pārcēla viņu, tā sakot, patvarīgi nesagaidot frontes komandiera pavēli. Viņš ieradās pulkā pēc pulkoža Auzāna personīgi viņam sūtītās telefonogrammas un par ko vēlāk dabūja arī ciesa disciplināru sodu, jau pēc Ziemassvētku kaujām.
1: Tajā brīdī viņš jau ir pulkvedis un izceļas šais cīņās. Var piebilst, ka tiešām viņš tiek atzīmēts kā vienīgais latvietis, kuram ir piešķirta augstā Svētā jūra ordeņa, nejaukt ar to jūra krustu, kas
0: jā,
1: ir
0: karavīra apbalvojums, tas ir jā.
1: Jā, bet šis ir tikai virsnieka apbalvojums, dibināts 18. Gadsimta vidū, un tai, es domāju, visslavenākajā fotogrāfijā, kur viņš ir jau 30. Gados ar kuplām ūsām, un arī ar lāčplēša kara ordeni pie krūtas, tad viņam pie apkakles ir šis Svētā jūra ordenis, tāds ar balti emaljētiem stariem krusts.
0: Starpkaru periodā Latvijas Republikā Krievijas impērijas apbalvojums nesāt nedrīkstēja. Tos varēja nesāt tikai ar speciālu atļauju. Gopers bija viens no nedaudzējiem, kuram šī speciāla atļauja bija. Viņš bija pārāk augsta ranga un augstas autoritātes virsnieks, lai viņam nedotu šādu atļauju.
1: Ap 1917. Gada oktobri viņam teju jau ir jāsaņem ģenerāļa uz pleči. Bet tas nenotiek, jo
0: sabrūk armija.
1: Jā, notiek bolševiku apvērsums Petrogradā, sabrūk armija, iestājas Krievijas jukas un pilsoņu kara pirmais etaps. Pirms tam vēl gan ir darbošanās Latviju kareivju Nacionālajā savienībā, kas ir mēģinājums konsolidēt latviešu karavīrus pilsoniskajā antibolševistiskajā virzienā.
0: Kārlis Gopers kopā ar ļoti daudziem latviešu virsniekiem, kurus latviešu strelnieku pulki vai nu izbalsoja no virsnieku amatiem 1917. Gadā vai nu pirms lielnieka apvērsuma vai uzreiz pēc. Latviešu strelnieku pulkos tāpat tās kā visā Krievijas armijā dibinājās šis zaldātu komitejas un nevienu virsnieku virspavēlniecības un arī vietēju virsnieku pavēlu nevarēja pildīt, ja zaldātu komiteja nebija viņa dublējusi, bet šeit ir tā atšķirība no pārējās bijušās Krievu impērijas armijas zaldātu komitejām nelatviešu daļās ir tāda, ka latviešu strelnieki ļāva saviem virsniekiem izvēlēties vai nu iet prom vai nu palikt dienestā. Citās Krievijas impērijas armijas bijušajās vienībās zaldātu komitejas virsnieks vienkārši likvidēja. Tas ir nosita vai nošāva. Tas bija milzīgs šoks tam pašam Kārlim Goperam, tad, kad vienam no strelnieku pulkiem bija dota pavēle iziet uz fronti. Pulks šo pavēli izpildīja ļoti negribot, bet ejot uz frontas līniju pie Olainas, kaut kur pie Ķekavas pulku sasniedza lielnieku aģitātoru un pierunāšo pulku uz frontas līniju neiet. Pulku pārliecināt izbrauca tā brīža otrās latviešu strelnieku brigādes komandieris pulkvedis Gopers un strelnieki pulkvedi apmētāja ar akmeņiem. Tas viņam bija tāds šoks. Viņš piecēlās mašīnā un teica, latvieši, jums ir šautenes, šaujiet, kāpēc jūs man metat tā kā huļigāni? Tas bija tas mirklis, ka viņš saprata, ka latviešu strelniekiem nav nākotnes, vismaz tādā izskatā, kā viņi bija, un viņš saprata, ka armijai ir beigas, un viņš no strelnieku pulkiem aizgāja un arī no armijas vēlāk aizgāja.
1: Viņš iesaistās tādā organizācijā dzimtenes un brīvības aizstāvēšanas savienība, kuru nodibina Boris Savinkovs. Tā ir SR-u kustības organizācija. SR ir arī dzen kreisa partija,

0: arī dzen nelegāli darbojušies cara Krievijā, atšķirībā no sociāldemokrātiem, atzina individuālo teroru kā cīņas formu, uz viņu rēķina ir vairāku augsta ranga Krievijas valsts darbinieku un Romanovu dinastijas pārstāvju noslepkavošana. Tāda organizācija, kura pamatā pārstāvēja milzīgās Krievijas zemnieku masas un ieguva lielāko balsu skaitu Krievijas domes vēlēšanās, kuru 18. Gada sākumā bolševiki, kā zināms, vienkārši padzina. 18. Gada martā šī organizācija sarīko sacelšanos trīs Krievijas pilsētās, Jaroslavļā, Ribinskā un Murumā, un Gopers ir viens no tiem virsniekiem, kas darbojas šajā organizācijā. Tur ir ļoti daudz armijas virsnieku un taiskaitā daudz latviešu. Sacelšanās ir slikti sagatavota un tiek diezgan ātri apspiesta.
1: Sacelšanās bija neveiksmīga, tāpēc, ka SR mācēja izvērst individuālu teroru, bet nemācēja rīkot tādu kārtīgu sacelšanos piedevām vēl kadru virsniekiem, kuriem pagrīdes cīņa bija pirmkārt pretīga, otrkārt viņi nemācēja to darīt. Bet pēc sacelšanās viņš paguva izvairīties no represijām, atšķirībā no viņa sacelšanās biedra Frīdriha Brieža, kuru lielnieku tomēr paņēma ciet. Leģendāro latviešu strelnieku virsnieku. Un tad viņš nokļuva Urālos Komuča armijā. Komučs, tas ir saīsinājums no krievu valodas, komiķietuči ir Ģiļļinovsa braņie. Tas ir tie paši eseri, kuri bija patriekti no satversmes sapulces dibināšanas sanāksmes. Tā viņš nokļuva Urālos un pēc tam nokļuva arī līdz Vladivostokai un tad tur sākās viņa ceļš apakaļ uz Latviju.
0: Komuča armija pārtop par admirāļa Kolčaka armiju. Eseri tiek zināmā mērā tur pastumti malā, tur jau nāk vairāk pieteikšanas izteikti krievu monarhisti. Gopers komandē divīziju, un viņam ir diezgan liela loma arī tajā, ka izdodas izveidot tur Sibīrijā latviešu vienības, kā zināms, tās ir divas, viens ir tā sauktais Imantas pulks, otrs ir Troickas bataljons, kurām izdodas panākt eksteritoriālas vienības statusu, tāpat kā Čehoslovāku korpusam, respektīvi, ka tas ir ārzemju karaspēks, ka tas vairs nepakļaujas Krievijas šai balto kustības vadībai, un viņiem tiek dota iespēja doties uz Vladivostoku un no turienes ar kuģiem, tad notiek šī arī unikālā latviešu tautas odiseja brauciens ar kuģiem apkārt visai Eirāzijai. Bet līdz ar to pulkvedis Gopers Latvijas neatkarības kara cīņās praktiski nepiedalās. Viņš ierodas kopā ar Imantas pulku jau 20. Gada jūnijā šeit, kad karš ir praktiski beidzies, jau notiek un tojas fināla fāzei miera sarunas ar padomu Krieviju. Bet tad viņš, kā saka, atrotīs piedurknes, liek lietā savus militāros talantus, veidojot un turpinot darbību Latvijas Republikas armijā.
1: Viņa līmeņa militāra persona nevarēja neizmantot mūsu bruņoto spēku veidošanā. Viņu iekļāva apsardzības ministrijas likumdošanas un kodifikācijas komisijā, kurām bija pirmkārt primārais uzdevums veidot Latvijas bruņoto spēku pirmkārt likumdošanas bāzi un otrkārt apmācības un reglamentāro bāzi. Latviski militārā terminoloģija nepastāvēja. Strelnieku vienībās komandu valoda bija krievu. Tas ir mīts, ka strelnieku vienībās komandēja latviski. Nē, tāpēc, ka latviski nebija komandu vienkārši. Tad, kad pulkvedis toreiz Kārlis Gopers pirmoreiz ieradās pie tā brīža apsardzības ministra Erika Feldmaņa, tad sapulcinājis vēl virsniekus, ministrs Feldmans teica, jūs tagad dienat Latvijas armijā, jūsu uzdevums ir izveidot latviski militāro terminoloģiju un parādīja uz papīra kaudzīti uz savu rakstām galda, lai nebūtu tā kā šīs pavēlēs, kuras ir rakstītas latviski, bet krievu valodā. Ļoti daudzi virsnieki, starp citu, no Latvijas armijas 20. Gadā bija atbrīvoti dēļ valsts valodas nepietiekošas zināšanas.
0: Bija tie gadījumi, kad vienkārši aizmirsa latviešu valodu gadu desmitus dienējot kaut kur krievu daļās.
1: Tieši tā. Nākamā ģenerāļa Goperga pirmais nopelns ir tas, ka šī komisija diezgan ātrā laikā izveidoja gan reglamentus, gan arī militāro terminoloģiju tieši latviešu valodā.
0: 1920. Gadā viņš saņem ģenerāļa pakāpi jau no Latvijas armijas. Kā veidojas viņa privātā dzīve šeit?

0: starpkaru Latvijā.
1: Viņš atgriezās un viņam, man liekas, pat tika piedāvāts tas kara ministra postenis, no kā viņš tā kā atteicās pats. Viņš ļoti daudz, ko, man liekas, tā miera laikā ir veicis. Tas, man liekas, tā vienkārši mīkli, varbūt tāds pētīšanas vērts, kādēļ mēs arī tagad un arī toreiz tomēr tik daudz par viņu nezinām. Kādēļ viņš netika tik daudz izmantot tās viņa spējas, jo es saprotu, ka arī tajā kara akadēmijā, kur viņš tikai vienu gadu ir kaut kādas lekcijas lasījis, jo tiešām viņam bija spējas ne tikai tādas militāras, arī audzinātājas spējas, arī tādas spējas valstiski saprast skautu kustību, visu, ko viņš izveidoja. Tā jau arī tā mērķiecīga programma, saprotot, ka valstī būs vajadzīgi ļoti gudri cilvēki, vienkārši patstāvīgi domājuši un spēcīgi. Valsts piešķīra pēc agrārās reformas viņam Līvberas muižu, liela ēka, un ne ar tik daudz zemes, kas bija grūti apsaimniekojama. Pēc kāda laika viņi pārdeva to un nopirka Vidzemes pusē Ēkažu īpašumu tādu, kurā viņš arī līdz savu mūžu beigām vasaras pavadīja. Daudz viņš braucis arī pie tēva uz Maskatiem, uz Trikātu. Labas attiecības ir bijušas arī ar brāli Augustu, manu vestētiņu. Man liekas ļoti nozīmīgi tā skautu kustība, ko it kā pirmo dokumentu tur parakstīs viņa kundze, bet principā jau viņš ļoti ātri pēc pāris mēnešiem kļuva par šīs organizācijas vienīgo prezidentu un ļoti daudz laika ir veltījis tai skautu kustībai. To viņam piesēja pat arī krievu okupācijas, ka viņš, vienmēr sakot, audzina jaunatni, ka izlūks, kā militārists, bet viņa uzstādījums vienmēr ir, ka tie ir vajadzīgi, kā spēcīgi gudri pilsoņi savai valstī. Viņiem nav militārs ievis. Viņš vispār bija ļoti pretpolitizētu gan armiju, gan arī, es domāju, bērnu organizāciju.
0: Latvijas tā laika jauniešu organizāciju struktūrā skautiem ir tāda zināmā mērā konkurējoša organizācija, tie ir mazpulki. Mazpulki, protams, ir Kārļa Ulmaņa un Zemnieku Savienības mīļais bērns, jo tur ir lauksaimniecības ievirz. Tur varbūt arī bija kaut kādi momenti.
2: Lielā mērā te ir atbildi uz jautājumu, kāpēc ģenerāls Gopers starpkaru periodā līdz 34. Gadam bija tikai un vienīgi militārs darbinieks. Stāsts par viņu kā apsardzības vai kara ministra potenciālu, es domāju, tas principā neiztur kritiku, jo militāra personas nevarēja būt politiskajos amatos. Tas bija ļoti strikti Latvijas laikā. Ir jāsaprot un jāzina, kāda cilvēku grupa bija pie vadības mūsu bruņotajos spēkos. Tie bija tā saucamie dienvidnieki. Un līdz ar to neviens cits no malas, tā sakot, tur pie vadības būt vienkārši nevarēja.
0: Dienvidnieki ģenerāļa Baloža.
2: Ģenerāļa Baloža apoloģēt, jā. Kārlis Gopers bija ieradies ne no dienvidiem, teiksim tā. Viņš kļuva par Vidzemes divīzijas komandieri. Līdz 1934. Gadam, kad veiksmīgi bija sasniedzis savu izdienas vecumu, tas ir 58 gadu, un līdz ar to viņu bez liekiem sirdsapziņas pārmetumiem varēja no šī amata noņemt, jo acīm redzami viņš neatbilda Ulmaņa standartiem par to, kas varētu būt par armijas vadību pēc sevis realizētā apvērsuma. Viņš bija viens no tiem, pa kuriem bija ļoti lielas šaubas, ko viņa vadītā vienība darīs, ja notiks valsts apvērsums. Ģenerālis Gopers bija aizsūtīts godpilnā pensijā un pēc tam nodarbojās ar šiem ļoti daudzajiem un ļoti nozīmīgajiem sabiedriskajiem pienākumiem, tostarp arī Latvijas skautu vadoņi.
0: Šie pēdējie gadi ģenerāļa mūžā, visnotaļ viņš ir godāts, cienīts, pensionēts ģenerālis, turpina publicēties, nekādas tādas izteiktas rīvēšanās ar pastāvošo autoritāro režīmu viņam arī nav. Tad nāk traģiskais baigais gads. Galvenie apsūdzības punkti ir piedalīšanās balto kustībā. To, ka kāds bija karojis pret padomju Latviju, Latvijas neatkarības karā, to, teiksim, vēl dažos gadījumos piedeva. Bet tie, kuri bija kaut kādā veidā iesaistījušies un apzīmējami par baltgvardiem Krievijas citās pilsoņu kara epizodēs, runājot par šo Jaroslavļas sacelšanos, latviešu virsniekiem, kas ir piedalījušies visi, kuri nodzīvoja līdz baigajam gadam, tika represēti un neviens no viņiem otro pasaules karu nepārdzīvoja. Vai nu tie bija nāves sodi, kā ģenerāļa Gopera gadījumā, vai tie bija ieslodzījuma termiņi gulagā, kur viņi arī visi gāja bojā. bet arī šī darbošanās skautu kustībā. Bija vēl viens punkts, kas padarīja praktiski neizbēgamas represijas pret ģenerālu Goperu, jo tādi, kas bija plaši darbojušies lielās starptautiskās

0: Un okupācijas vara nekādīgi nevarēja. Un no šiem trikātiešu ģenerāļiem, tā sakot, viņš ir kārtējais trikātiešu ģenerālis, kurš arī cieta padomju represijās. Laikam vienīgais ģenerālis, kurš necieta, tas bija Roberts Dambīts.
1: Par kuru vienīgo ir diezgan dibināts aizdomas, ka viņš sadarbojās ar padomju izlūkdienestiem.
0: Tas nav pierādīts, bet katrā ziņā ģenerālis Dambīts bija tas, kurš brauc uz Maskavu lūgt, lai Latviju uzņem brālīgai padomju tautu saimē.
1: Par laimi, no represijām līdz padomju vācu kara sākumam izdodas izvairīties ģimenei, un attiecīgi ģenerāļa dzīvesbiedre un bērni var pamest Latviju tad otrā pasaules kara laikā un nonāk rietumos. Tur nonāk arī Miķelis Gopers, kurš ir vēl viens pieminēšanas vērts cilvēks šai sakarā, un es domāju, apliecinājums tam, kāda literāri, kulturāli ievirzīta ir bijusi šī ģimene. Zelta ābeles vārds joprojām ir aktuāls latviešu grāmatniecībā. Mēs katru gadu piešķiram grāmatu mākslas konkursu balvu un nevelti. Tā ir Zelta ābele. Tas ir nosaukums Miķeļa Gopera, Kārļa Gopera vecākā dēla, 1935. Gadā dibinātajai izdevniecībai, kura ir slavena ar saviem visaugstākās poligrāfiskās kvalitātes izdevumiem, arī, protams, augstas raudzes literārie darbi, reizēm ļoti mazās tirāžās, ar visiem numurētajiem eksemplāriem, kas tad ir kolekciju priekšmets.
2: Tā interese par literatūru, es domāju, bija pirmkārt arī kundzei, viņa sievai Verai. Viņa gan dēļ tām laulībām bija atteikusies no studijām pat savā laikā, bet principā viņa bija ļoti daudz lasījusi, ļoti daudz interesējās par literatūru, un arī ģenerāli interese par literatūru vienmēr ir tāda bija zināma. Un tad, kad Miķels pievērsās grāmatniecībai, viņi to ļoti atbalstīja. Vecāki priecīgi, ka viņš ir atradis tādu veidu, kur izpaust to savu enerģiju, jo viņš, man liekas, studējis tautsaimniecību. Tie meklējumi bijuši tur dažādi, bet grāmatas viņam ļoti patikušas. Viņa mīlestība pret grāmatām tā ir apbrīnojama. Arī emigrācijā, kur viņš nemaz nedzīvoja ļoti turīgos apstākļos, vienkārši viņš pelnīja naudu. Smagi strādājot, lai izdot nemitīgi grāmatas, tā ir arī tāda misijas apziņa. Vēstures grāmatas, spekas grāmatas un ļoti, ļoti arī īpašs cilvēks, kas kaut kādai idejai ziedo savu mūžu. Ietekmi ir atstājis noteikti ģenerāļa personība, protams. Un arī tā viņa grāmata, ko viņš visu mūžu veidoja par savu tēvu ģenerāli. Uzreiz pēc viņa nāves viņš sāk vākt tādas atmiņas no laikabiedriem, radiniekiem. Un tas process ilga 80 gadus un tikai noslēdzās burtiski tagad 22. Gadā, kad mazdēls, arī vārdā Kārlis Gopers, noslēdz šo savu tēvu iesākto darbu un grāmata tika izdota. Un pateicoties arī šiem materiālam, kurš tiešām ir ļoti interesanti izveidots, arī tas formāts ir kā skautu stāsti pie ugunskuriem. Viņam ir tādas nodaļas, iziet biogrāfiski cauri, bet saglabāts arī visu to stāstītāju runas stils. Kādas katram tās atmiņas ir, tādas viņas ir saglabāts. Un plus pielikumu, kur arī Ciganova kunga raksts ir arī ļoti labs, man liekas, bet ir arī ģenerāļa paša rakstu darbi, viņa domas par skautiem, par virsnieku ētiku, par nepolitizētu armiju. Ļoti, ļoti vērtīgs materiāls, un balstoties uz to, mēs mūsu ģimene arī šogad izveidojam izstādi viņa dzimšanas dienā par godu.
1: Līdz ar to mēs varētu arī noslēgt mūsu vēstījumu par ģenerāli Kārli Goperu. Šī cilvēka neordinārā personība, daudzpusība un arī tāds rakstura grodums ir atzīmēšanas vērts. Es domāju, mūsu sarunā tas vairāk kārt šeit izskanēja, jau sākot ar stāstu par to, ka ja uzkāpi kokā, tad lēti zemē nekāp. Var atrast arī mūslaikiem nozīmīgas domas viņa rakstītajā, viņa teiktajā. Tā izskaitā par to, vai ministra posteni būtu jāieņem cilvēkam ar uzplečiem, vai tomēr ne. Pavisam nesenos notikumos aktuāls moments. Ar to mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, un es saku paldies maniem sarunbiedriem, Goperu dzimtas pārstāvei, Emīla Dārziņa mūzikas skolas pasniedzējai Leldei Paulai un Latvijas Kara muzeja vēstures departamenta vadītājam Jurim Ciganovam. Paldies!
3: Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.
4: Dienas vidū sajaucam nedaudz lunch un džezā.

0: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
1: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
0: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
0: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
1: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darba dienu 13.05 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sekojiet līdzi portālā LSM.
2: Sestdienās un svētdienās pēc 5:00 pēcpusdienā ielūdz radioteātris.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām pie

0: Cūs studijā Ģerts Auzāns. Ventspils apludumalē izskalots naftas piesārņojums, to Latvijas radio apstiprināja Ventspils komunālajā pārvaldē. Līdz piesārņojuma novēršanai Ventspils iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti pludumali neapmeklēt un nestaigāt gar jūras krastu. Ventspils komunālās pārvaldes direktors Andris Kausanieks norāda, ka pašvaldības policija ir izvietojusi brīdinājuma zīmes pludumalē un rīta sāksies naftas piesārņojuma savākšana.
1: Konstatēja, ka vienkārši pie kājiem šausmīgi daudz ir līp klāt tāds nafs, tāds mās tikuciš, tāds mās bumbiņas, kas tur bija tās, ir kaut kur 2-5 mm liels apmēram, kad te būtu vīdzi dienēs tam jānoskaidro, no kurienes tas cēlies ir. Jo tas apjoms, kas ir pludmālē koncentrēts, tas ir ļoti liels, jo viņš ir, ja Ventspils pludmālē ir 2,5 km garumā, un es vēl pagāju tur novadu virzienā kādu kilometru, un man ir informācija, ka arī Staudzenes pludmālē tāds pats ir, tagad tas piesārņojums ir ļoti liels, un te būs tiešām darbs, esmu, ka vīdzi dienēs tam.
0: 30. Rucavas pagasta iedzīvotāji vakara visas dienas garumā mācījās izdzīvošanas un sadarbības pamatus, lai labāk sagatavotos iespējamām krīzes situācijām. Izdzīvošanas skolotājs atzīst, ka interesi par šādām nodarbībām nākamo vilni piedzīvo pēc augusta vētras. Visas dienas garumā rucavnieki apgūv, kā izvairīties no pārkaršanas vai nosalšanas, kā dažādos apstākļos iegūt uguni, kā izveidot patvērumu vietu un kā laukapstākļos palīdzēt iegūt ievainojumu. Mācības rīkoja Vides aizsardzības sabiedriskā organizācija Kurša kopiena, kuras līdere Līga Jaunskunga dalībnieks arī mudinājusi nodarbībām līdzi ņemt tā saukto 72 stundu somu, lai kopā ar speciālistu pārskatītu tās saturu.
2: Cits varētu teikt, nu kāpēc tas ir jādara, nu kāpēc vispār ir svarīga civilā aizsardzība. Manā vērtējumā, ka šīs zināšanas un prasmes ir jāmāk katram cilvēkam, īpaši arī civiliedzīvotājam, jo labāk tev ir šīs prasmes un zināšanas, bet tev dzīvē nevajag viņas pielietot, nekā otrādi notiek nelaime un ne tu zini, ne tu māki. Rucavā tā bija iedzīvotāju priekšlikums, ka vajag mācības un dažādas mācības, ne tikai civilās aizsardzības, un tāpēc tur, ko ir iespēja noorganizēt, to mēs arī organizējam. Interese ir liela, salīdzinoši, es teiktu, ja piemēram mums projektā bija noteikts vietu skaits, pieteicās vairāk nekā ir vietu skaits. Šobrīd ir 30 cilvēki tik arī projektā bija. Un ja tas pieprasījums ir, skatāmies atkal citas iespējas.
0: Saistībā ar incidentu netālu no Fairfords bāzes Lielbritānijā policija aizturējusi 5 vīriešus, kas tiek turēt aizdomās par terorakta plānošanu. Iepriekš vēstījām, ka izmeklēšanu vada pretterorismu policija. Policija notikušo raksturoja, ka nopietnu incidentu un izmeklēšana turpinās. Gloucestershire's policija atklāja, ka naktī saņēmusi ziņojumu par 3 aizdomīgiem transportlīdzekļiem, kas virzās uz Lielbritānijas karalisko gaisa spēku bāzi, ko izmanto arī ASV gaisa spēki. Drošības apsvērumu dēļ Velfordas ciemā, kas atrodas blakus bāzai, tika evakuēts 85 mājsaimniecības. Policija atklāja, ka teritorija ap 3 aizdomīgajām kravas automašīnām ir norobežota un armija tās pārbauda ar robotu. Vēl par citām aktualitātēm Šveices pilsoņi šodien referendumā pārliecinoši noraidījuši ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. Tā liecina pētījuma institūta GFS Bern un mediju prognozes. Aptuveni 71% vēlētāji nobalsojuši pret šo priekšlikumu. Šveica tradicionāli ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā līdz visapšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Francijā šodien senāta vēlēšanas, tajās ievēlēs aptuveni pusi senatoru. Galvenā intriga ir, vai Francijas Nacionāla konservatīvā Nacionāla apvienība iegūs pietiekami daudz vietu, lai pirmo reizi izveidotu senātā savu frakciju. Un vēl Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā šodien atzīmē Miķeļdienu, tur gan amatnieku un pārtiks mairažotāji tirdziņš, gan dažādas citas aktivitātes. Izskan ziņas 5. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk 15 grādi, ziemeļu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 775 mm, gaisa relatīvais mitrums 75%. Naktī Latvijā būs daļai mākoņēns bez nokarišņiem, vietā migla, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 6 līdz 11 grādi, austrumos 3 līdz 6. Rītdiena saulaina, brīžiem gan debesis aizklās mākoņi, bet diena paies bez nokarišņiem. Dienvidu austrumu vējš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra 16 līdz 19 grādi. Rīgā rīt 17-18.

0: Ielūdz Latvijas radioteātris.
1: Nika Horbija romāna Kā būt labam? Fragmenti lasa Karīna Tatārinova, režisori Antoni Japele, radio lasim veidojusi Līga Kokare, romānu tulkojusi Astrīda Salcerīte Cīrule. Ierakstīts 2005. gadā.

Esmu autostāvvietā līdzsā, kad pasaku, ka nevēlos vairs būt ar viņu precēta. Deivids tobrīd gan nav autostāvvietā kopā ar mani. Viņš ir mājās un pieskata bērnus. Esmu piezvanījis viņam, lai atgādinātu, ka jāuzrakst zīme Mollijas klases audzinātājai, vēl viens sīkums, kas pagaist. Tā nepārprotam ir kļūda. Sev par neizmērojam pārsteigam esmu tāda būtne, kas spēj pateikt vīram, ka vairs nevēlas būt ar viņu precēt. Es tiešām nebiju domājusi, ka varētu to pateikt autostāvvietā pa mobilo telefonu. Skaidrs, ka mans pašnovērtējums tagad ir jāmaina. Es varu, piemēram, atzīt sev par būtni, kas neaizmirst vārdus, tāpēc, ka esmu atcerējusies tos tūkstošiem reižu, bet aizmirsus tikai reizi vai divas. Bet lielākajai daļai ļaužu laulību nobeigumu sarunas gadās tikai reizi mūžā, ja vispār gadās. Ja jūs izvēlaties risināt šīs sarunas pa mobilo telefonu no līdzes autostāvvietas, tad tiešām nevarat apgalvot, ka nemēdzat tā rīkoties. Tāpat kā Lī Hārvijs Osvalds tiešām nevarēja nevien pārliecināt, ka prezidentu šaušana nemaz nav viņam raksturīga.

veselības dzīvi autostāvvietā, man vismaz pietika pieklājības pēc tam svārstīties. Galvā detalizēti izsekot sarunai, cik vien iespējams mēģinot izprast, kā mēs 3 minūtēs nonācām no vienas tēmas Mollijas zobārsta apmeklējuma pieteikumu līdz otrai draudošajai šķiršanās domai. Vienalga, varbūt tas notika 10 minūtēs, kuras savukārt pārvērtās bezgalīgās pārdomās līdz pat 3 rītā par to, kā mēs 24 gados nokļuvām no sākotnes tikšanās koledžā dēju vakarā. Līdz šim brīdim, draudošajai šķiršanās domai. Patiesību sakot, šīs pašatklāsmes otrā daļa velkas tik ilgi tikai tāpēc, ka 24 gadi ir ilgs laiks. Un tajos ir milzums sīkumu, kas negaidīti pazib manā galvā. Atsevišķi sarunu detaļas, kam tiešām nav daudz sakara ar notikušo. Ja manas domas par mūsu laulību būtu atainotas filmā, kritiķi sacīt, ka tā ir vienīga liekvārdība bez sižeta, un ka secinājums par filmu varētu būt tāds. Divi cilvēki satiekas, iemīlas, pagādā bērnus, sāk strīdēties, viņš paliek resns un ķildīgs, bet viņa kļūst apnicīga, bezcerīga un neiecietīga, līdz abi izšķiras. Es nesāku iebilst pret šādu vērtējumu. Mēs neesam nekas īpašs.

Tomēr telefona saruna. Nespēja atsaukt atmiņā pagrieziena punktu, kur tā no nosacīta harmonisks un patiesi banāls pļāpāšanas par mājas sīkumiem pārvērtās šajā mūsu priekšstatos veidotajā pasaules gala ainā. Es varu atcerēties tās sākumu gandrīz vārdu pa vārdam. Es, sveiks, viņš, sveika, kā klājas? Es, labi, bērniem viskārtībā, viņš, jā, Molly ir šeit un skatās televīziju, Toms ir pie Džēmija, es, piezvanī tikai tādēļ, lai pateikt, ka tev Mollyai jāuzrakst zīmi, ko rīt paņemt līdz uz skolu, par zobārstu. Nu re, tu droši vien domāji, ka šāda saruna nav iespējama vismaz ne jau no autostāvvietas, bet tev nebija taisnība, mēs to izdarījām. Esmu gandrīz pārliecināta, ka

0: Mūsu laulības beigu sākums meklējams tieši šeit. Es atceros, ka līnijas otrā galā iestājās pauze. Nopūtos tieši telefona klausulē. Lai viņš varētu dzirdēt, ko es daru, man vajadzēja atvirzīt telefonu no auss līdz mutē, tas laupīja momenta spontanitāte, bet zinu no pieredzes, ka mans mobilais telefons nespēja uztvert neverbālas nianses. Viņš. Jēzus Kristus, kas tas bija? Es. Tā bija nopūta. Viņš. Izklausās tā, it kā tu būtu kalna galā. Es. Es esmu tik noguruzi no tā, David. Viņš. No kā? Es. No nemitīgas strīdēšanās sliktas atmosfēras. Visas tās indes. Un tad es pateicu viņam, ka vēlos šķirties. Visbeidzot noguras no sevis, viņa un visa pārējā, kas notika ar mums, es noliku klausuli. Tā es pārtraucu svaidīšanos šurpu turpu līdzas viesnīcas istabā. Mēģinot izsakot sarunas gaitai, brīžam lādoties aiz izmisumu par nespēju aizmigt, ieslēdzot un izslēdzot gaismu un televizoru, un vispār padarot savu mīļākā dzīvi nožēlojumu. Ha, es domāju, ka arī viņš parādīsies mūsu filmā. Viņi aprecējās, viņš kļuva resns un ķildīgs, viņa izmisus un neapmierināta, tāpēc iegādājās mīļāko. Es neesmu slikts cilvēks. Esmu ārste. Viens no iemesliem, kāpēc gribēju kļūt par ārsti, bija tas, ka domāju, tas būs labs darbs. Vairāk labs nekā satraucošs vai labi apmaksāts vai spošs. Man patika, kā tas skanēja, es gribu būt ārste. Es mācos par ārsti. Esmu iecirkņa ārste mazā Ziemeļ-Londonas praksē. Domāju, ka tas lika man justies labi. Profesionālai, saprātīgai, nepārāk ārišķīgai, respektablai, attīstītai, rūpīgai. Jums šķiet, ka ārstus neinteresē, kā visapkārt izskatās tāpēc, ka viņi ir ārsti? Protams, nē. Katrā ziņā esmu labs cilvēks. Ārste? Un guļu viesnīcas gultā ar vīrieti, kur lāgā pat nepazīstu. Viņa vārds ir Stīvens. Un tikko esmu pieprasījusi savam vīram šķiršanos. Nav brīnums, ka Stīvens ir nomodā? Nespēju uz viņu paskatīties. Pirms pāris stundām viņa roka aizskāra man, un es gribēju viņa roku sajust uz savu augumu, bet tagad negribu viņu ne gultā, ne istabā, ne līdzsā. Neliels nemieris izkāpju no gultas un sāk ģērbties. Iziešu pastaigāties. Tā ir mana viesnīcas istaba, tāpēc paņem atslēgu kartu līdzi, bet ja ieliekot to somā, zinu, ka neatgriezīšos. Gribu būt mājās, strīdēties un raudāt un justies vainīgai par to juceklu, kādā mēs gatavojamies pārvērst mūsu bērnu dzīvi. Par šo istabu maksā veselības pārvalde. Par minibāru lietošanu jāparūpēs Stīvenam pašam.
1: Let's go!

Braucu pāris stundu, un tad apstājos benzīna tankā, lai iedzertu tasi tējas un apēstu pīrādziņu. Ja šī būtu filma, tad mājup ceļā ar mani noteikti kaut kas notika, kaut kas tāds, kas izskaidrot un izgaismot ceļojumu nozīmīgumu. Man vajadzētu satikt kādu vai nolemt kļūt par citu cilvēku, vai tik

iesaistītāji noziegumā. Mani varbūt nolaupītu 19 gadus vecs no narkotikām atkarīgs neizglītots krimināla noziedznieks, kurš izrādītos gan inteliģents, gan rūpīgāks par mani. Īsta ironija, ja saprot, ka esmu ārste un viņš bruņots laupītājs. Viņš no manis uzzinātu Dievs vien zina ko, un es uzzinātu kaut ko no viņa, un tad mēs netveram, bet dziļi pārveidot šajā īsajā kopā pavadītajā laikā, turpinātu vieni savu ceļu pa dzīvi. Bet šī nav filma, kā jau iepriekš teicu, un tā nu es apēdu savu pīrādziņu, izdzeru tēju un atgriežos mašīnā. Kāpēc es visu laiku domāju par filmām? Esmu bijusi uz kino tikai divas reizes pēdējos pāris gados, un abas filmas, kur skatījos, bija animācijas filmas par kukaiņiem. Cik zinu, vairums pieaugušajiem domā to filmu galvenokārt stāst par sievietēm, kas bez starpgadījumiem brauc no līdzes uz Ziemeļu Londonu, pieturot, lai iedzer tēju un apēst pīrādziņu. Ceļojums aizņem tikai 3 stundas, ieskaitot pīrādziņu apēšanu. Esmu mājās ap 6. Atgriezusies miegā sastingušā miteklī, kurš kā tagad sajūtu, sāk izdalīt rūktu sakāves smaržu.

Neviens nemostas, kamēr nav ceturksnis pēc astoņiem. Tā nu es snaužu uz dīvānu. Jūtos laimīga, ka esmu atpakaļ mājās, kaut arī man nomāca mobilā telefona sarunas un mīļākie. Esmu laimīga, sajūtot savu izklaidīgo bērnu siltumu, kas sūcas pat no krakšķošajiem grīdas dēļiem. Es negribu šonakt iet uz laulības gultu. Arī no rīta to nevēlējos. Ne jau Stīvena dēļ, bet gan tāpēc, ka neesmu izlēmusi vai kādreiz vēl gulēšu ar Deividu. Bet kāda tad vispār ir nozīme šķirties vai nešķirties? Tas viss ir tik savādi. Man ir bijušas neskaitāmas sarunas ar vai par cilvēkiem, kas guļ atsevišķās guļamistabās. It kā gulēšana vienā gultā būtu noteicošais laulībā. Bet lai arī cik slikti arī viss kļūtu, gultas dalīšana man nekad nav tapusi par problēmu. Turpretī atlikusī dzīve gan. Un tas man šausmina. Pirms mūsu nelaimes sākuma ir bijušas reizes, kad skatoties uz pamodušos aktīvo un pašapzinīgo Deividu, kas staigāja šurpu turpu un runāja, sāku rīstīties. Tik akūts bija mans riebums. Toties naktī viss bija pavisam citādi. Mēs vēl joprojām mīlējāmies, kaut arī darījām to vienaldzīgi un funkcionāli, bet tas jau nav seks, tā vairāk ir tehnika, ko esam izstrādājuši guļot kopā pēdējos nedaudz vairāk kā 20 gadus. Esmu apzinājusi viņa elkoņas, ceļgalas, sēžamvietas apveids, un neviens cits nav tāds. Īpaši Stīvens, ne, kuram visas ķermeņa daļas šķiet ir nepareizās vietās, kaut arī viņš ir tievāks un garāks par Deividu. Turklāt apveltīts ar visām tām īpašībām, kuras pēc jūsu domām varētu patikt sievietēm, kas meklē gultas partneri. Pagājušajā naktī bija mirkļi, kad es sāku drūmi brīnīties, vai tiešām Deivids ir vienīgā persona pasaulē, ar kuru es jebkad jutīšos komfortabli. Mūsu laulības un varbūt neskaitām citu laulību tik ilgas pastāvēšanas cēlonis ir dažas svara un garuma nianses, kuras nekad neviens nav zinātniski pamatojis, bet kuru nelielu izmaiņu dēļ attiecības ar partneri nevar veidoties. Un ne tikai tās. Kad Deivids ir aizmidzis, domās spēja viņu pārvērst tajā cilvēkā, kuru vēl joprojām mīlu. Var iztēloties, kādam Deividam vajadzētu būt, kāds viņš mēdz būt. Un tad 7 stundas, kuras es pavadu ar šo Deividu, ļauj man izturēt nākamo dienu ar citu Deividu. Tā es snaužu uz dīvāna. Un Toms, ģērbies pidžamā, nāk lejā, ieslēdz televizoru, paņem bļodu ar pārslām, apsēžas atpūtas krēslā un skatās multenis. Vēlējos uzsākt sarunu, bet tālāk par labrīt netieku. Viņš jau ir aizgājis. Iespējamai 2 minūšu rīta sarunai ar dēlu priekšā ir aizvilkts aizkars. Es pieceļos no dīvāna un uzlieku tējkannu. Tad lejā nonāk Mollija, jau apģērbusies skolas drānās. Viņa pārsteigt raugās uz mani. Tu teici, ka iesi prom, viņa saka. Es esmu atpakaļ, man pārāk pietrūk tevis. Mums tevis netrūk, vai ne Tom? Toms neatbild. Man pavērs izvēles iespēju. Manas meitas kailā agresija vai man dēla klusā vienaldzība. Tā, protams, ir tīra sevis žēlošana, jo viņi nav ne agresīvi, ne vienaldzīgi, bet vienkārši ir bērni. Viņos nav pēkšņi vienā naktī attīstījusies pieaugušo intuīciju, kaut arī tā ir bijusi īpaša nakts. Pēdējais, bet tikpat pašpārliecināts, lejā nāk Deivids savā ierastajā teikraklā un boksershortos. Viņš iet ieslēgt teikannu. Mirkli izskatās apjucis, tad konstatē, ka teikanna jau ir uzlikta, un tikai tad pārlaiž aizmiglot skatienu saimniecībai, lai atrastu kādu izskaidrojumu šai neparedzētajai teikannas aktivitātei. Viņš atrod to saritinājušies uz dīvāna. Ko tu te dari, viņš vaicā? Es vienkārši ierados pārbaudīt, kā tu tiec galā ar tēvu pienākumiem, kad pati neesmu klāt. Lieliski iespaidi. Tu esi pēdējais, kas pieceļas, bērni paši meklē brokastis, televizors ir ieslēgts. Es, protams, esmu netaisna. Tāpēc, ka šādi dzīve rit vienalga. Vai esmu šeit vai ne? Turklāt nav nozīmes gaidīt viņa uzbrukumu. Es ticu atmaksai.

Protams, esmu domājis par šķiršanos jau agrāk. Kurš tad nav to darījis? Biju iztēlojusies sev par šķirteni pat pirms aprecēšanās. Savā fantāzijā es biju laba, lieliska, vientuļa profesionāla māte, kurai ir fantastisks attiecības ar savu eksvīru, kopīgi vecāku vakar apmeklēšanu skolā, klusi vakar skatot vecos albumus un daudzas izklaides ar jaunākiem vai vecākiem bohēmiskiem vīriešiem, piemēram ar Kristu Kristofersonu no Alice šeit vairs nedzīvo, mans mīļākās filmas 17 gadu vecumā. Var atsaukt atmiņā šīs fantāzijas no nakts pirms precībām ar Dēvidu, kuram domāja vajadzēja man kaut ko pastāstīt, bet viņš to nedarīja. Šķiet biju satraukt par untumu un kaprīžu trūkumu savā biogrāfijā. Uzaugu zaļā nomalē Ričmondā, man vecāki bija un ir vēl joprojām laimīgi precējušies, biju priekšzīmīga skolniece, nokārtoju eksāmenus, iestājos koledžā, dabūju labu darbu, sastapu jauku vīrieti un sadarinājos ar viņu. Vienīgais laiks, kad varēja notikt izsmalcināts galvaspilsētas pārmaiņas, pēc kurām ilgojos, bija pēclaulību laiks, un uz to tad es arī koncentrēju savu garīgo enerģiju. Es pat biju iztēlojusies šķiršanās mirkli. Dēvids un es skatām ceļojumu brošūras, viņš vēlas braukt uz Ņujorku, es gribu doties safāri uz Āfriku, un tās ir neskaitāms jautras, tu teici bācies melns sarunas citu pēc citas. Mēs skatāmies viens uz otru un sirsnīgi iesmējamies, apskaujamies un vienojamies šķirties. Viņš uziet augšā, sasaiņo savas somas un izvācas, iespējams uz dzīvokli kaimiņos. Vēlāk tajā pašā dienā mēs ietrunam vakariņas kopā ar saviem jaunajiem partneriem, kurus kaut kā paspējam satikt pēcpusdienā, un visiem klājas lieliski, un visi sirsnīgi ķircinās. Bet tagad es skaidri apjaušu, cik fantastiski ir šī vīzija. Man jau sāk rasties aizdomas, ka klusie vakar ar fotogrāfiju albumiem šajā modelī īsti neiederas. Patiesībā daudz ticamāk, ka fotogrāfijas būs pārplēstas uz pusēm. Pazīst Dēvidu un domāju, ka viņš jau ir izdarījis to pagājušā naktī tieši pēc mūsu telefona sarunas. Kad es par to domāju, tas ir nepārprotami. Ja jūs ienīstat viens otru tā, ka nevarat vairs paciest dzīvi vienā mājā, tad maz ticams, ka vēlāk gribēsiet doties kopā brīvdienās uz kempingu. Manas fantāzijas vaina bija tā, ka tieši no laimīgas kāzu dienas tā pārliec uz laimīgu šķiršanos. Bet starp kāzām un šķiršanos bija daudz nelaimīgu dienu. Iekāpi mašīnā, aizved līdz skolē bērnus un atgriežos mājās. Dēvids jau atrodas savā kabinetā un ir aizvēris durvis. Šodien nav slējas diena, tā kā viņš iespējams pavada laika rakstot kompānijas brošūru, par ko viņam maksā kaudzēm naudas, vai arī rakstot savu romānu, par ko viņš neseņem neko. Dēvids tērē vairāk laika romānam nekā brošūrām, un tas ir konflikta avots tikai tad, kad mūsu attiecības ir sliktas. Kad mēs labi saprotamies, gribu atbalstīt un aprūpēt viņu, palīdzēt realizēt viņu spējas. Kad nesaprotamies, vēlos saplosīt gabalos Dēvida muļķīgo romānu un piespiest viņu sameklēt piemērotu darbu. Pirms kādu laiciņu es nedaudz palasīju viņu grāmatu un ienīdu to. Zaļie sargi. Tā sauc šo darbu un tā ir satīra par Lielbritānijas postdiānas laika aizkustinošo jūtu kultūru. Pēdējā daļa, ko lasīju, bija par to, kā darbinieki no kompānijas Zaļie sargi pārdod banānu krēmu elkoņiem, brīlu losjonu kājām un daudz citas amizantas neliederīgas kosmētikas un grib saņemt padomu sakarā ar smago zaudējumu noķieptā ēzeļa nāvi. Labi, man nav nekādas kvalifikācijas un es neesmu literatūras kritiķi un jau sen kā neesmu lasījusi. Agrāk bija citādi laimīgāka, aizņemtāka dzīve būtne. Bet tagad katru vakaru aizmiegu, turot rokās kapteiņa Corelli mandolīnas izdevumu.

kura ievadnodaļu 6 mēnešu laikā tā arī neesmu izlasījusi. Tā nav autora vaina, starp citu, un es esmu pārliecināta, ka grāmata ir tieši tik laba, kā mana draudzene Beka teica, ka to aizdeva man. Tā ir man smago plakstiņu vaina. Pat ja ir tā, un pat ja man nav ne mazākās jēgas, ko nozīmē ciešam literatūru, es zinu, ka Zaļie sargi ir šausmīga grāmata, izsmejoša, nelaipna, līdzīga viņam pašam. Nākamajā dienā, pēc tam, kad izlasīju šo ainu, redzēju sievieti, kurai vajadzēja pārciest dzemdību, zinot, ka viņa dzemdēs nedzīvu bērnu. Protams, es devu padomu sakarā ar smago zaudējumu un vienlaikus atcerējos Deividu un viņa ņirdzīgo grāmatu. Sajūtu rūgtu prieku, kad atgriezusies mājās pavēstīju, ka iemesls, kāpēc katru mēnesi varam samaksāt hipotekas parādu, ir tas, ka es pelnu naudu. Un iesaku Deividam darīt to pašu, kaut arī naudas pelnīšana, viņa prāt, ir nicināma. Tas bija vēl viens labs vakars. Ja Deivida kabineta durvis ir aizvērtas, tas nozīmē, ka viņu nedrīkst traucēt, kaut arī viņa sieva nesen ir lūgusi šķiršanos. Mūsu gadījums laikam gan nav tieši tāds. Es pagatavoju sev vēl vienu tasi tējas, paņem gārdienu no virtuves galda un eju atpakaļ gultā. Varu atrast tikai vienu rakstu avīzē, kuru gribu lasīt. Precētai sievietei ir nepatikšanas sakarā ar to, ka viņa pieņēmus darbā nepazīstam vīrieti seksuāliem nolūkiem lidmašīnas ekonomiskās klases sekcijā. Precētam vīrietiem arī ir nepatikšanas, bet man interesē sieviete. Vai esmu līdzīgi viņai? Nē, apkārtējā pasaulē nē, bet savās domās gan. Esmu samulsusi un tas mani biedē. Es pazīstu Stīven, protams, pazīstu. Bet kad esi bijusi precējusies 20 gadus, katrs seksuāls kontakts ar kādu citu šķiet netikls, nejauš un gandrīz dzīvniecisks. Vīrieši sastapšana ģimenes veselības seminārā, iešana kopā ar viņu iedzert kādu glāzi, vēlreiz došanās iedzert kādu glāzi, kopīgas pusdienas, atkal kādas glāzes iedzeršana. Pēc tam skūpstīšanās un beidzot vienošanās gulēt ar viņu līdzā pēc konferences. Tas ir mans ekvivalents striptīzam līdz krūšturim un biksītēm lidmašīnā, kas pilna ar pasažieriem un mīlas priekiem visu priekšā ar pilnīgi svešu vīrieti. Es aizmiegu starp gārdienu avīžu lapām un redzu sapņus, kas ir vairāk seksuāli nekā erotiski. Sapņus, kur cilvēku darbības vienam ar otru atgādina mākslinieku vīzijas par Elli.

Kad pamostos, Deivids ir virtuvē un gatavo sev sviestmaizi. Sveika, viņš saka, un ar nazi norāda uz maizes dēlīti. Vēlies vienu? Kaut kas mājīgs izskan viņa piedāvājumā un izraisa vēlmi raudāt. Šķiršanās nozīmē, ka neviens negatavos jums sviestmaizi. Katrā ziņā tas nebūs jūs bijušais vīrs. Vai tā patiešām ir taisnība vai tikai sentimentāls triks? Vai tiešām nav iespējams iztēloties, ka Deivids kādreiz nākotnē varētu piedāvāt man sviestmaizi ar sieru? Es skatos uz Deividu un nolēmu, jā, tas nav iespējams. Ja mēs ar Deividu izšķirsimies, viņš būs dusmīgs visu savu atlikušo mūžu. Ne tāpēc, ka viņš mani mīl, bet tāpēc, ka viņš tāds ir un var rīkoties tikai tā. Ir gandrīz iespējams iztēloties apstākļus, kuros viņš man nesabraukt, ja es šķērsotu ielu. Molija ir nogurusi un man viņa jānes. Bet grūti iedomāties situāciju, kad viņš varētu būt vienkārši laipns. Nepaldies, atteicu. Un tad viņš

sāka runāt. Labi, tu gribi šķirties. Es negribu. Tas nozīmē, kamēr tev neizdosies pierādīt, ka esmu bijis nežēlīgs vai nolaidīgs, vai vēl kāds, vai ka esmu ielaidies ar kādu citu, tev jāizvācas. Un tad pēc 5 gadu dzīvošanas kaut kur citur, tu vari šķirties. Ja es būtu tu, tad jau taisītos iet. 5 gadi ir ilgs laiks. Tu taču negribēsi tos novilcināt. Protams, par to visu nebija domājusi. Es biju ieņēmusi galvā, ka pietiks pateikt par šķiršanos, lai norādītu, ka mana laulība vairs nav spēkā. Ko tad, ja es... Tu taču saproti? Viņš. Nē, nesaprotu. Nē, esmu gatava viņam atklāt notikušo. Liekas, tas atklāsies pats no sevis. Laulības pārkāpšana. Tu? Miss Svētulīgā? Viņš smejas. Vispirms tev jāatrod kāds, kurš grib tevi sabojāt un novest no ceļa. Un pat tas neko nedos, jo es nešķiršos no tevis. Tā. Mani plēš uz pusēm atvieglojums. Esmu atkāpusies no bezdibeņa malas no nožēles nekad neatgriezties. Un aizvainojums. Viņš nedomā, ka man ir tik daudz drosmes, lai darītu to, ko darīju pagājušo nakti. Pat vēl sliktāk. Viņš katrā ziņā domā, ka diez vai kāds gribētu to darīt ar mani. Atvieglojums, protams, gūst uzvaru. Man gļēvulība ir stiprāka par viņa aizvainojumu. Tātad tu taisies ignorēt to, ko sacīju vakar. Viņš apgalvoja, ka jā, un tad paņēma sviestmaizi rokā, aizgāja atpakaļ pie sava satīriskā romāna.

Pāris nedēļu nekas nenotiek. Mēs gandrīz nesarunājamies, turamies pie sabiedriskās kārtības, ko esam izveidojuši. Tas nozīmē pusdienas nedēļu nogalēs kopā ar citiem pāriem, kuriem ir bērni un kuri dzīvo aptuveni tādu pašu ienākumu un tā paša pasta iecirkņa ietveros kā mēs. Stīvens ir atsūtījis 3 īziņas uz manu mobilo, un es neatbildu ne uz vienu no tām. Neviens nepamana, ka otrajā dienā neesmu apmeklējis ģimenes veselības semināru līdzsā. Esam atgriezusies laulības gultā, un mēs ar Deividu esam nodarbojušies ar seksu vienkārši tāpēc, ka guļam viens otram līdzās. Atšķirības starp seksu ar Deividu un seksu ar Stīvenu ir līdzīga atšķirībai starp zinātni un mākslu. Ar Stīvenu ir iedziļināšanās partnerī un iztēle, un pētniecība un pārsteigums par jaunatklāto, un iznākums ir mainīgs, ja saprotat, ko es domāju. Tas mani saista, bet neesmu pārliecināta, kas īsti tas ir. Bet Deivids piespiež vienu pogu, tad otru, un bingo, viss notiek. Tas ir tāpat kā izmantot liftu. Tieši tikpat romantiski un īstenībā tikpat derīgi. Tiem no mums, kas dzīvo tādu pašu ienākumu un tā paša pasta iecirkņa ietveros, ir liela ticība vārda spēkam. Mēs lasām, runājam, rakstām. Mums ir terapeiti, konsultanti un pat garīdznieki, kam patīk klausīties mūsu teiktajā un stāstīt, kas darāms. Esmu piedzīvojis kaut ko līdzīgu šoka terapijai, jo mani vārdi, lielie vārdi, kā man tobrīd likās, vārdi, kuri pārvērstu visu manu dzīvi,

bija tikai burbuļi. Deivids atsita tos, un tie pārsprāga neatstājot nekādas liecības par savu varbūtējo eksistenci. Ko tagad darīt? Kas notiek tad, kad mums trūkst vārdu? Ja es dzīvotu citādi, pilnīgi citā pasaulē, pasaulē, kur darbība uzskata par svarīgāk nekā vārdus un jūtas, es noteikti darītu kaut ko, ietu kaut kur, pat sistu kādam. Bet Deivids zina, ka es nedzīvoju tādā pasaulē un ir mani atmaskojis. Viņš nepaklausīs likumiem. Reiz uz svētku tirdziņu mēs paņēmām līdzi Tomu, lai spēlētu šaušanas spēli. Tur bija jāuzvelk elektroniska mugursoma, un kad jums trāpīja, tas radīja troksni, un jūs bijāt beigts. Jūs varējāt, protams, vienkārši ignorēt šo troksni un turpināt darboties, ja gribējāt būt anarhists un sagraut šo spēli. Tieši tā, kā izrādās, biju rīkojusies es, pieprasīdams šķiršanos. Es radīju dārdoņu, ko Deivids neatzīst. Sajūta ir šāda. Jūs iet istabā, durvis tiek aizslēgtas, īsu brīdi jūs pārņem panika, lūkojoties apkārt pēc atslēgas vai loga vai kaut kā cita. Un, kad pārliecināties, ka izejas nav, jūs meklējat citu alternatīvu. Apsēžaties uz krēslu un konstatējat, ka tas patiesībā nemaz nav nērts. Izrādās istabā ir arī televizors un pāris grāmatu. Un ar pārtiku piebāstas ledusskaps. Bet izejas tik un tā nav. Jūs zināt, cik slikti tas var būt. Arī es, pieprasot šķiršanos, kritu panikā, bet ļoti drīz nonācu citā stadijā. Lūkojos apkārt uz to, kas man pieder. Un izrādās, man pieder divi burvīgi bērni, jauka māja, labs darbs, vīrs, kurš man nesita un piespiež visas pareizās pogas liftā. Es varu to izdarīt, es domāju. Es varu dzīvot šo dzīvi.

0: Tie bija Nika Horbija romāna Kā būt labam fragmenti Karīnas Satārinovas lasījumā. Režisori Antoni Apele, radiolasījumu veidoja Līga Kokare, romānu tulkojusi Astrīda Saulcerīte Cīrule. Ierakstīts 2005. Gadā.
1: Latvijas radioteātris.

0: šo svētdienu 18.15. Raidījuma godu raksti vadītāja Iveta Medene viesosies Rucavā, lai uzzinātu, kā kāzu godiem vīkšķējās un kāzu svētīja Rucavā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Sveicināt ar dienas ziņām 6. Studijā Ģerts Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Trumps mudina Zelensku un Putinu vienoties par kara izbeigšanu. Šveicieši referendumā noraidījuši valsts neutralitātes nostiprināšanu, tā liecina prognozes. Mana valsts LV savākti vairāk tūkstoši parakstu par Saeimas deputātu skaita samazināšanu. Eksperti gan uzsver, ka mazāks skaits negarantē labāku rezultātu. NHL noslēdzies pārbaudes spēļu cikls un klubi gatavi sezonai. Par šiem tematiem turpinājumā plašāk. ASV prezidents Donalds Trumps aicinājis savu Ukrainas kolēģi

0: Voldemiru Zelenski un Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu panākt vienošanos par Krievijas izvērstā kara pret Ukrainu izbeigšanu. Trumps norādījis, ka ik mēnesi karā iet bojā desmitiem tūkstošu cilvēku un paudzis cerību, ka Kijiva un Maskava vienošanos varētu noslēgt jau tuvākajā laikā. Ukrainā gan izskan, ka Krievija vismaz pagaidām negatavojas izbeigt karu, ņemot vērā informāciju par to, cik līdzekļu Maskava plānu atvēlēt dažāda tipa dronu ražošanai. Turpin Rustams Šukurovs.
1: ASV prezidents Donalds Trumps nāca klajā ar savu aicinājumu Zelenskim un Putinam vakar sarunā ar žurnālistiem. Vaicāts par to, vai viņš ar Zelenski apspriedis jautājumu par Patriot raķetēm, ASV prezidents no konkrētas atbildes izvairījās. Tā vietā Trumps izteicies, ka viņš ar Ukrainas prezidentu ir runājis daudz un vēlas, lai Zelenskis un Putins panāktu vienošanos. Pēc Trumpa teiktā, gan Zelenskis, gan Putins ir gatavi virzīties uz priekšu kara izbeigšanas jautājumā.
2: Mēs pārrunājām dažādus jautājumus, un par daudziem no tiem mums ir ļoti līdzīga nostāja. Bet jūs zināt, ko es vēlos, lai viņi dara, lai viņi panāk vienošanos. Es vēlos, lai Zelenskis panāk vienošanos ar Putinu, un es vēlos, lai Putins panāk vienošanos ar viņu. Pagājušajā mēnesī Krievijas-Ukrainas karā gāja bojā 25 tūkstoši cilvēku. 25 tūkstoši. Mēnesi iepriekš 32 tūkstoši cilvēku. Lielākoties karavīri, 97% bija karavīri.
1: Trumps arī izteicis cerību, ka Ukraina un Krievija vienošanos varētu noslēgt tuvākajā laikā, iespējams vēl pirms bargās ziemas iestāšanās. ASV prezidents un Zelenskis par iespējām izbeigt Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu runājuši arī otrdien, ANO ģenerālās asamblejas kuluāros Ņujorkā. Pēc tikšanās Ukrainas prezidents atzīmējis, ka Kīva un Vašingtona vēlas panākt kara izbeigšanu pirms ziemas. Savukārt aģentūra Bloomberg ziņoja, ka ASV prezidents tikšanās laikā ar Zelenski aicinājis viņu doties uz Maskavu, lai tur tiktos ar Putinu. Zelenskis noraidījis Trumpa priekšlikumu, bet Ukrainas prezidentam tuvi avoti atzīmēja, ka viņu sarūktinājis šāds ASV prezidenta piedāvājums. Vienlaikus Ukrainas prezidenta birojs oficiāli paziņojis, ka Trumps neesot izteicis Zelenskim priekšlikumu doties uz Maskavu. Vakar Ukrainas prezidents savā ikvakara uzrunā norādījis, ir acīm redzams, ka Krievija vismaz pagaidām negatavojas izbeigt karu. Par to cita starpā liecina Ukrainas militārā izlūkdienas rīcībā nonākušie dati, kas rāda, ka Krievija nākamgad plāno tērēt 12 miljardus dolāru reaktīvo dronu un triecienu dronu ražošanai.
3: Zvisno, tas stosuja ne tikai Ukraina, ne tikai nas.
4: Ir skaidrs, ka tas attiecas ne tikai uz Ukrainu, ne tikai uz mums. Pašlaik Ukrainas pretgājas aizsardzības pārtver 55% ar reaktīvo Shahed dronu. Septembrī tika izmantoti vairāk nekā 2730 šādu dronu, no kuriem vairāk nekā 1500 tika notriekti vai neutralizēti. Diemžēl ievērojamai daļai joprojām izdodas sasniegt mērķus. Tomēr mēs soli pa solim stiprināsim Ukrainas pretgājas aizsardzības spējas, līdz tās sasniegs vismaz tādu pašu līmeni, kāds jau panāks cīņā pret parastajiem Shahed droniem. Pašlaik tiek pārtverti vairāk nekā 90% parasto Shahed dronu.
1: Zelenskis arī norādījis, ka Ukraina aicina savus partnerus pastiprināt sankcijas pret Krieviju, kā arī noslēgt vienošanās par kopīgu bezpilota lidaparātu ražošanu. Ukrainas prezidents norādījis, ka pat laban jau noslēgtas 11 šādas vienošanās. Jaunāko no tām Ukraina noslēgusi ar Somiju. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.
0: Šveicē šodien referendums par ievērojami stingrāka valsts tradicionālā neutralitātes principa nostiprināšanu konstitūcijā. Iniciatīvu neatbalsta vairākums Šveices lielāko partiju, un arī pēdējais aptaujas liecināja, ka šveicieši grasās šo iniciatīvu noraidīt. Turpin Rustams Šukurovs.
1: Iniciatīvas ierosinātāji aicina valsts pamatlikumā garantēt, ka Šveices neutralitāte ir bruņota un mūžīga. Iniciatīva paredz, ka Šveica arī turpmāk uzturētu savus bruņotos spēkus un nodrošinātu valsts aizsardzības spējas, taču vienlaikus nedrīkstētu pievienoties militārām aliansēm. Turklāt tiktu būtiski ierobežota iespēja veidot ciešāku sadarbību ar NATO, izņemot gadījumā, ja Šveica pati kļūtu par militāra uzbrukuma mērķi. Iniciatīva arī paredz ierobežojumus sankciju jomā, proti tajā iekļauts aizliegums ieviest vai pievienoties jebkādām sankcijām, tostarp Eiropas Savienības noteiktajiem ierobežojumiem. ierobežojumiem. Izņēmums būtu vienīgi sankcijas, kuras piemērotu apvienoto nāciju organizācija.
0: Šveices pilsoņi šodien referendumā pārliecinoši noraidījuši ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts neutralitāti. Tā liecina pētījuma institūta GFS Bern un mediju prognozes. Aptuveni 7.

0: 81% vēlētāju nobalsoja pret šo priekšlikumu, tā televīzijā SRF paziņoja GFS bērnu pārstāvis. Mēnešu laikā portālā Mana valsts LV savākti vairāk nekā 10 000 parakstu iniciatīvai par deputātu skaita samazināšanu no 100 līdz 70. Parlamenta pārstāvošās frakcijas norāda, ka svarīgāk vērtē, cik labi un efektīvi deputāti strādā un bažīs par reģionu pārstāvniecību. Savukārt eksperti uzsver, ka mazāks deputātu skaits negarantē neefektīvāku darbu neietaupījumu. Cik reāli ir iespēja samazināt likumdevēju skaitu un vai tas tiešām vajadzīgs, to pētīja Agnija Lazdiņa.
1: Latvijas Republikas satversmē ir noteikts, ka saima sastāv no 100 tautas priekšstāvjiem. Šāds skaits izvēlēts veidojot parlamentu pēc Latvijas valsts dibināšanas, un tas nav mainīts vairāk nekā gadsimtu, lai gan iedzīvotāju skaits šajā laikā ir gan audzis, gan sarucis. Mūsdienās viens deputāts vidēji pārstāv aptuveni 9 līdz 10 tūkstošus balstiesīgo pilsoņu. Portāla Mana balss LV iniciatīvā rosināts deputātu skaitu samazināt līdz 70. Tas pamatots ar iedzīvotāju skaita samazināšanos cerību uz raitāku saimas darbu un naudas ietaupījumu. Konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastars akcentē, ka Latvijas parlaments ir viens no mazākajiem Eiropā, un piemēram Igaunijā un Lietuvā deputātu ir vairāk. Viņš atzīst, ka mazākā saimā katrs deputāts būtu redzamāks, taču samazinājums vājinātu reģionu pārstāvniecību, prasītu grozīt satversmi, mainīt vēlēšanu kārtību un pārkārtot saimas komisiju darbu. Iespējamais ietaupījums šos riskus neatsvērtu.
2: Pie mazāka deputātu skaita, piemēram 50, tas prasītu diezgan būtiski pārbūvēt visu parlamenta iekšējo darbību. Es teiktu, ka Latvijas iedzīvotājs no tā neko neiegūs. Es tomēr negribētu, ka kvorums saimas sēdē tad būtu 25 deputāti un vismaz 13 jānobalso par. Vai mēs esam gatavi likumam, kur ir pieņēmuši 13 saimas deputāti? Līdz ar to pie esošā Latvijas reģiona sadalījuma un plus mīnus esošā iedzīvotāja skaita, no šī reforma nebūtu atbilstoša. Tad ir jāmainās kādam no šiem rādītājiem un diez vai kāds mēs pieļaujam domu, ka Latvija būtu jākļūt mazākai.
1: Saimas frakcijas uz šo ieceri raugās skeptiski. Tas norāda, ka Latvijā jau tagad ir mazāk deputātu nekā citās valstīs. Ja deputātu kļūtu vēl mazāk, sarukt arī reģionu pārstāvniecību un vēlētājiem varētu būt grūtāk panākt, lai viņu intereses saimā sadzird. Frakcija ieskatās svarīgāk būtu vērtēt, cik aktīvi pašreizējie deputāti strādā. Tāpat šo pārmaiņu tas neuzskata par šā brīža prioritāti un šaubās, vai tā dotu būtisku ietaupījumu. Piemēram, apvienotā saraksta saimas frakcijas vadītājs Juris Viļums uzsver, ka tas neatrisinātu jautājumu par saimas darba kvalitāti, bet radītu jaunas problēmas ar vēlētāju pārstāvniecību reģionos.
3: Pavisam vienkārši piemērs. Šobrīd Latgales vēlēšana apgabara 12 saimas deputāti. Ja būtu mazāk, piemēram 70, tātad tie būtu vairs tikai 8 saimas deputāti. Ja mēs iebalsojam 7 politiskos spēkus aptuveni, tas nozīmē, kāda vairs tur kampaņa. Vienkārši 7 politiskās partijas, kas startē vēlēšanās, faktiski katra dabū pa vienam deputātam no Latgales vēlēšana apgabala vai no kāda cita vēlēšana apgabala, kas ir šie mazie sevišķi Kurzemē un Zemgale.
1: Arī politologs Romāns Gagunovs norāda, ka mazāks deputātu skaits negarantē efektīvāku parlamentu. Saimas darāmā nekļūtu mazāk un deputātiem varētu vajadzēt vairāk palīgu, tāpēc arī solītais ietaupījums varētu izrādīties mazāks.
4: 70 deputāti var nozīmēt lielāku individuālu atbildību, bet vienlaikus katram deputātam būtu arī tad jāuzņemas lielāka darba slodze. Parlamentam ir gana daudz šo te funkciju, gan likumdošana, gan parlamentārā uzraudzība, un tad tiešām būtu jautājums par to darba organizāciju. Ja pat mēs ietu uz to, tad būtu jāver arī plašāka diskusija kopumā arī attiecībā uz mūsu valsts pārvaldi.
1: Kolektīvo iesniegumu par deputātu skaitu samazināšanu vēl skatīs saimā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Ventspils pludmalē izskalots naftas piesārņojums, tādēļ iedzīvotājs aicina pludmali neapmeklēt. Ventspils komunālās pārvaldes direktors Andris Kausenieks Latvijas radio teica, ka piesārņojums sāks savākt rīt.
5: Konstatēja, ka vienkārši pie kājām šausmīgi daudz ir līp klāt tāds nafs, tāds mās tikucišs, tāds mās bumbiņas, kas tur bitās ir kaut kur 2 līdz 5 mm liels apmēram, ka te būtu vīdz dienas tam vienoskaidro, no kurienes tas cēlies ir, jo tas apjoms, kas ir pludmalē koncentrēts, tas ir ļoti liels, jo viņš ir, ja Ventspils pludmalē ir 2,5 km garumā, un es vēl pagāju tur novad virzienā kādu kilometru, un man ir informācija, ka arī Staudzenes pludmalē tāds pats ir, tagad tas piesārņojums ir ļoti liels, un te būs tiešām darbs, redzama, ka vīdz dienas tam.
0: Nacionālajā hokeja līgā noslēdzies pārbaudes spēļu cikls un pasaules labākās hokeja komandas gandrīz gatavs sākt jauno sezonu.

0: sezonu. Vairāk mūsējie sezonu sāks farm klubos, par to vairāk stāst Māris Bergs.
1: Aizvadītajā naktī un rīta pusē NHL risinājās kopumā 14 mači, kas arī pielika punktu pārbaudes spēļu ciklā. Šorīt Zemgules Girgensons un Tampa Bay Lightning ar 3-2 pēc spēles metienos uzvarēja Sanda Vilmaņa un Uvja Balinska pārstāvēto Floridas Panthers. Girgensonam uzvarētāju sastāvā 14,5 minūtēs punktus gan gūt neizdevās. Floridas rindās Vilmanis spēlēja 20 minūtes un viņam lielākais spēles laiks starp uzbrucējiem, latviešu hokejistam mačā vārti un arī pēc tam realizēts pēc spēles metiens. Balinskim nepilnas 25 minūtes un lielākais spēles laiks ar aizsargiem, taču viņš palika tukšā. Sagaidāms, ka visi trīs hokejisti jau pēc pāris dienām iesāks NHL sezonu savu Floridas komandu pamatsastāvā, bet turpinājumā klausāmies Floridas Panthers galveno treneri Paulu Morisu.
2: Man uz viņu ir ļoti augstas cerības. Pirmā pārbaudes spēle nebija tāda, kādu esam pieraduši no viņa redzēt, taču viņš ļoti labi prata atgūties, un nākamajās divās spēlēs parādīja Sandim raksturīgo spēli. Viņš lieliski kontrolē ripu, spēj to ātri dabūt uz nūjas un tikpat ātri no tās atbrīvoties. Viņš ir guvis daudz vārtu ar metieniem, turklāt daudzi no tiem bijuši no distances. Viņš met ļoti ātri, taču tas nebūtu nav viņa galvenais trumpis. Viņš ir aktīvs cīņā par ripu, fiziski spēcīgs, izturīgs un ātrs. Manuprāt, viņš atgriezās pie savas ierastās spēles.
1: Ar uzvaru pārbaudes spēļu ciklu noslēdz Arturs Šilovs un Pittsburghas Penguins. Viņi ar 3-1 uzvarēja Buffalo Sabres un Šilovs atvairīja 23 no 24 pretinieku metieniem. Latviešu vārdsargs Pingvīnu nometnē konkurēja par pirmā vārdsarga lomu sezonā, tomēr iepriekšējā pārbaudes spēle viņam bija ļoti neveiksmīga un Šilovs tajā ielaida 7 rīpas. Šī rīta mačs jau daudz labāks un arī pats vārdsargs norāda, ka viņam gluži vienkārši nepieciešams laiks uzņemt spēļu formu.
3: Pamazām sāku atgūt ritmu. Pirmajā spēlē šķita, ka daudzas lietas vēl nenotiek dabiski. Ilgu laiku nebiju spēlējis, tāpēc tas bija jūtams. Šodien jau jūtos daudz komfortablāk. Pamazām atgriezās mana spēle, tas, kā esmu pieredzis spēlēt. Vairāk domāju par to, lai jūtos labi un uzticos savām spējām, zinot, ka tās izpaudīsies arī spēlē. Tagad vienkārši jāatgūst temps, jāredz vairāk metienu un dažādas spēles situācijas. Tā noteikti ir laba prakse, tad var pielāgoties un atgriezties savā ritmā.
1: NHL jaunā sezona sāksies naktī uz 30. septembri un pirmajā spēlē uz ledus dosies pašreizējā čempiona Carolinas Hurricanes, kas uzņems Vilmaņa un Balinska pārstāvēto Floridas Panthers. Savu klubu pamatsastāvā noteikti būs Zemgus Girgensons, Teodors Bļugers un Arturs Šilovs. Tāpat gana ticami, ka sezonas pirmajā dienā NHL debitēs arī Alberts Šmīts. Māris Bergs, Latvijas Radio.
0: Līdz ar to izskan dienas ziņas 6:00. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Renārs Štēmans un Aleksandrs Šeicānos, bet studijā Ģirds Auzāns. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 15 grādi, ziemeļvējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 775 mm, gaisa relatīvais mitrums 77%. Naktī Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, vietām veidosies migla, dažvietējā redzamība vien ap 200 metriem, lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 6 līdz 11 grādi, austrumrajonos vēsāks tur 3 līdz 6. Rītdiena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās mākoņi, bet diena paies bez nokrišņiem, būtīs dienvidu austrumu vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 16 līdz 19 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, dienvidu austrumu vējš 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-10 grādi, rītdienā 17-18.

0: Labs vakars latviešu tradicionālās kultūras raidījumā godu raksti.
1: Labdien!
2: Vasali!
0: Folkloras materiālos ir teikts, ka latvieši svētījuši trīs mūžu godus. Kūmu godus jeb kūmības, kāzu godus jeb vedības un bēru godus vedības. Pagājušajā godu rakstu raidījumā runājam par kūmu godiem, jeb kūmībām. Šodien ciemojos Rucavā pie Dacis un Ingas tapiņām, lai uzzinātu, kā kāzu godiem vīkšējās un kāzes svētīja Rucavā.

0: raidījumā piedalīsies un arī kāzu dziesmas dziedās Rucavas tradīciju kluba sievas. Kodu rakstus vadīšu es Iveta Medene, bet skaņas regulēs mūs dziedāt un stāstīt uzmundrinās Vidvots Medenis.
1: Es jauna!

0: Ja pavasarī notika līgavas lūkošana un aizrunāšana, tad rudenī jau vedības, jeb kāzu godi. Un interesanti, ja pirmajā vietā neveicās, tad jāja tālāk. Kad nedeva tā māmiņa, jāja citā maliņā. Un tā visu vasaru, kā šajā tautas dziesmā. Ražens puisis lielījās, drīz dabūti līgā viņu, drīz dabūti līgā viņu. Šī devīta mātes meita šo nedēļu bildināta, šo nedēļu bildināt. Šī devīta šo nedēļu, kur vēl visā vasariņa, kur vēl visā vasariņa. Kā tad īsti bija Rucavā? Kurš tad drīkstēja uzrunāt un pēc tam bildināt iecerēto meitu? Tapiņ Inga, stāsti tu pirmā, lai pēc tam tevi var papildināt tava māsa Dace.
1: Nu, vecas sievas teica, ka taisin tā, ka tavā meita bijusi noskatīta, tad vajadzēja kādu viedu vecu gudru sievu uzrunāt, lai pasaņemas brandāvu buteli un tad iet ar to meitu sarunāt un savēt kopā.
2: Pats negāja līga vēl.
1: Nē, pa priekšu vēl negāja, pa priekšu vajadzēja kādu gudru sievu, kas aizrunā.
2: Un bija ar kāda kule līdz, jo, piemēram, Medņevas sievas teica, ka bija tāda precību kule īpaša.
3: Mums ir precību pase, kurā ir iekšā brandava butele, baltmaize un
1: sirs.
3: Un sirs. Nu, nāca tad pie tās meitas tēva, meitu mātes, un tad meita savukārt, ja bija tīkams, deva atkal cindus pretīm sūtīja.
2: Bet skaidru valodu jau uzreiz nerunāja, jo vienmēr tā teica, vai kāda aitiņa nav izdodama, vai telīte, tā nebija jūsu pusē. Tā uzreiz par meitu runāja.
3: Runāja par vāverīti.
2: Ja jūs pusē patika par vāverīti?
3: Jā, tad parasti dziedāja.
4: Padzīju.
3: Smalku linu tīklu metu apkārt,

0: darīt. To esot dziedājuši tā, ka nāk iekšā, lai zinu, kāpēc nāk.
1: Vai tās ir derības, vai kā tās sauca?
2: Tas jau varētu būt precības.
0: Nē, biežāk esot tā, ka šis vairāk pie derībām. Ka nu būs, bet te var sanākt tā, ka čāpiņa Jānim, ja nesanāk, nu tad nekā.
1: Bet kad tās viltus līgavas parādās? Jo jūs pusēs rakstos esmu lasījusi, ka ir viltus līgavas. Kas tās tādas? Jo pa priekšu īsto līgavu nedēva. Olga, kā tur ņēmās
3: iepriekš? Rādīja visādas.
1: Nu,
3: saģērba vecas tantes, jaunas meitas. Un veda rādīt, vai šī būs, vai šī būs. Nu, un tam Rūtganam jāpazīst, tā īstā.
1: Bet varbūt paņem ar to veco čaklu rādīgo, ko tad?
4: Pārdomā.
1: Vai paņem māsu?
0: Jaunais vīrs nāk ar to precību pasu, un tad, ja tas tīkams ir, nu tad dod pretī.
4: Tādu pašu pasu sūt
0: apakaļ. Tādu pašu apakaļ, un arī kur tos baltos cimķi kliek.
1: Tā ir zīme, ka ir meita sadarē.
5: Tātad kāzās nāca goda tērpos.
0: Bet, protams,
5: ar cepuriem. Cepurs ņēma vīri nos kādā brīdī.
0: Kas godīgs ir tēva dēlsim mīzdams meitu sveicināja. Kas godīgs ir tēva dēlsim mīzdams meitu sveicināja. Kas godīga mātes meita noķer pašu mieznamoja. Kas godīga mātes meita noķer pašu mieznamo. Kā labati tautu dēlam šķībi stāva cepurīte. Kā labati tautu dēlam šķībi stāva cepurīte. Kā tam šķībi nestāvēsi piecu bērnu tēvinām. Kā tam šķībi nestāvēsi piecu bērnu tēvinām.
1: Šitām nevar aiztaisīt motocietnē ar ko, kā vienu teikumu pasaka, tā ir pieci. Jo priekšā aizmirstās viss jautājumi. Olga, kāda ticējuma ir ģērbjoties goda drānās Rucavā? Jo tik bagātīgs tautas darbs kā jums reti, kur ir?
3: Ģērbjoties, braucot uz baznīcu, jāpaņem līdzi visas mājas atslēgas.
1: Kāpēc?
3: Lai būtu saimniec.
1: Bet, piemēram, maizes vai naudas gabaliņa nelika kurpē?
4: Dziedu, ka pretējai pusē ir tik viena pati kapeiciņa.

0: Bijusi pielipusi, varētu domāt, ka citiem ir bijis jau vairāk.
1: Tas ir labs skolēns.
2: Klau meitus, vai kāzu tēps īpaši tika darināts, vai tas pats, ar kuru godreizē iet? Svētkos. Vismaz 9 brunči bija, un cik tās zeķes, lai rāda, cik turīga meita. Tapiņu dace. Kā te tur bija?
3: 9 brunči droši vien, ka grūti uzvilkt, bet brunčis bagātās meitas no 9 gabalu šuva.
2: Ko tas nozīmē?
3: Tas nozīmē to, ka tie vecākie brunči, kas ir, jā, mēs esam pieraduši, ka ir ar rumbu. Nu, tas ir ar jostu tādu, jā, no viena gabala, tie jaunākie. Pie tie vecākie ir tās nabadzīgākās no 4 gabalu, bišķi jau bagāts 6, un tās visbagātākās no 9 gabalu. Tie ir gabali, kas ir uz striķi salikti. Un tālāk bija svarīgi, ka nevilka vienu kreklu mugurā, vilka arī vairākus kreklus un tas garās stērbeles, lai negadās tā, ka, ja pārtrūkst tā saita un nokrīt tie brunči, tad ar to arī, kā no mācas miesām nācis, tā ar stāvbaznīcā pie altāra.
4: Un nevajadzēja pat kreklus ģērbt vairākus, apkaklītus salika vairākus.
3: Arī.
4: Jo, nu, saka tā, ka puiši jau muļķi, viņi jau nezin, ka tur ir kreklu
2: nav. Viņi ir riktīgi muļķi. Tur var visādi izdekorēties. Bet galvā ko lika? Kāda bija līga vai galvas rota?
3: Nu, Rucavas tautstērpam ir kaspines.
0: Jaunu meitu
3: neprecētu rota ir kaspines. Un jo bagātāka, jo vairāk viņas sasēja, jo labāk. Bet Rucavā esot arī bijis drāšu vainjaks. Tāds kruzuļu kruzuļiem brūtis vainjaks.
2: Vārnas ligzda, kur visādi izuļas piguļi.
5: Laikam.
3: Tā jau tas jau bija savēls mūsu māsēnas cekulā. Tad tāds viņš arī tā kā tāda ligzda, tur tāds žuburainis viss cauri.
2: Un kamdēļ tāds? Jo tāds, manuprāt, nu tikai jūs pusē ir.
3: Kā tad tu to kaspini noņīmsi? Nu, kaut ko jau vajag ar to zobenu tā nocelt. Jo kaspini, ja tu tā nenocels, tad ar visu skalpa
2: aizjāk. Bet smags taču tādu turēt galvā.
0: Kāds būšana nav nekādas bērnu spēles. Maģiem bērniem nav ko precēties.
2: Oi,
0: kas nevar noturēt.
4: Kas tas pa putnu, kas nevar savu spalvu padas? Dievs!

0: par pūru. Inga, kāda bija pūra lāde vai pūra skapis, kā pie jums sauc to?
1: Pūra lādes.
0: Kam tur bija jābūt iekšā? Tādai bagātai meitai.
1: Visam kam, lai pie tie, ko vīra radus apdāvināt un pašai dzīve ir vēl.
0: Kurš tādu pūra lādi varēja kustināt?
2: Es

0: Nesēji.
1: Cik jūsu pusē dienas svētīja kāzas?
2: Trīs vismaz, bet kārtīgas kāzas visu nedēļu dziedāts svinētas.
3: Tas ir atkarīgs no rocības, cik daudz var. Un arī attālums, jā, cik tālu to jauno līgavu ved. Jo, ja tāda pieklājīga tā attāluma, tad atbrauc pēc līgavas, katrs no savas puses brauc baznīcā, tur nodzer baznīcā, tad brauc uz sievu.
2: Baznīcā laulā nevis nodzer.
3: Vai jā.
2: Nodzer krogā.
3: To nodzer pēc tam. Tā kā ir salaulāts.
2: Tā jau ir salaulāts, būšu.
4: Tad tu līk krogā.
3: Un tad brauc atpakaļ uz sievas māju, tur dzēra tas kāzes.
4: Bet arī noskatīja, kā tā jaunā sieva no tiem ratiem kā plaukā. Parasti jau brūt gans viņu nes, pa to vielu pāri un viss. Nu, bet ja viņa ir tāda žiprīga, viņa

0: spēj izlaikt, lai viņu neizceļ. Jo citādi viņu visu mūžu būs ceļam.
1: Tu man cēli vidvedē necēli.
2: Tauta puse.
1: Es pati kāpu. Nē, es pietiekam žiparīgi.
2: Jā, un vēl viena tā lieta, kas, kam
0: nevarētu esam jau... Nevarētu būt, ka tu baidīs, kamēr izceļ.
1: Pagājuši garām, nu, baznīcā tur jau bija tā, ka tad, kad pirms to jāvārdu teikšanas, vajadzēja pamanīties, kurš uzkāps to kāju otrā virsū, ja, un tas būs tas noteicējis ģimenē. Zin, ka mamma teica, viņa saka, es ceļu kāju, lai likt man tā plakšu. Tad arī iznāk liels cīniņš, kurš kuram uzmīts. Kad jautājums ir tāds īsti, mums nepaliks skaidrs, varbūt kolga var izstāstīt, kad notika mičošana? Vai meitas mājā, vai tomēr vīra mājā, vai tas ir atkarīgs no tā attāluma?
0: It kā tomēr meitas mājā.
1: Nu jā, tad jau ved kā jauno sievu uz otru pusi.
0: Jā.
1: Un tad to lielo pūru, to tā kā aizvedi jau dažas dienas vai pirms kāzu. Bet, nu, otrā dienā, tā kā bija nodzērts tajā sievas mājā, nu, tad brauc ņem to pūrlādi, ņem to mazo pūru, ar to visu brauca uz jaunām vīrmām, jau jaunās sievas, jauno saimniecību.
3: Tā kā pie meitas bija nodzērts, tad teica, celies manā māsenā, un i balti kājenas, pila māja svešu ļaužu, vedīs tevi projām. Prasīs tāvā pūrēnu, prasīs tāvā gosnēnu, prasīs tāvā raibo cimdu, tāvā baltu zeķi.
1: Tie vīra radi, tā kā vēl brauc ārā no sievas mājas, tad piezaga klāt pūru, lai tas pūrs ir jo bagāts. Viens ir tas, ko tie vecāki ir labprātīgi devuši, bet vēl šie tie vīra radi to, kas nav bijis aizslēgts, kas nav bijis, tas nav bijis pakavāts, to rūpīgi ir piezaguši klāt.
2: Tādi auskatīgi.
1: Skaistais stāsts mūsu mammai bija piena kanna ar šauru kaklu, un to vienmēr viņa teica, to man vakara brālis piezaga klāt. Tad savukārt, kad pēc tam no tās vīra mājas ir braukuši tie sievas rādi atpakaļ, tad viņi esot zaguši trīs lietas. Pulksteni, gaili un...
0: Dzirnu kuņu.
1: Un dzirnu kuņu, jā. Kā labi? Tā labi, lai jaunai sievai tur ir viegla dzīve un nav agri jāceļas. No jāmaļ milti. Un tad brauca uz vīra māju, un tur bija tie goda vārti pa ceļām.
2: Ko goda vārtos prasīt, lai tiktu cauri vārtiem?
1: Prasīja man buteli un baltas maizes, nu prasīja kukuļa, nu, lai
2: jā,
1: dod.
2: Jā, jā. Jā, jā. Bet kas tad tā izpirkšanas nauda?
1: Nu tā jau ir tā izpirkuma.
3: Maksā jau visā naudā, graudā vēl visā citādi.
1: Jā, īsi pirms pusnakts, bet tas gan vairāk šajās dienās. Es nezinu, vai tā kādreiz ir bijis, bet droši vien no turienes jau tās tradīcijas ir celšās, kad īsi pirms pusnakts, tā ka nāk mičošana, tad ir ļoti rūpīgi jāsargā rūtgānam jaunā sieva un vakara brālim vakara māsu. Citādāk, ja nozog, tad nav ko mičot. Citreiz nozog arī vedēja māti, jā.
0: Kad vieda to jauno sievu projām, tad bija jādāvina kurpsbrūt, gan nav jāatved. Jo dziedāju sveši,

0: pāri.
1: Ja paņem kurpes, tad paņem pašu meitu.
2: Meita dalīja pūru, tad arī visu savu pūru izdalīja. Tā jau tā meitas maksa.
1: Un tā jau bija vīra radiem. Te jau tās kurpes tomēr nāk tā kā no vīra, lai viņš tās to sievu var aizvest vispār. Ko tad tādu baskāju, kur viņš liks?
0: Nu, arī taisnība. Bet pa ceļam uz vīra mājām. Līgava ziedoja arī krustcelēm vai ceļām upei.
3: Jā. Prievīte seja pie dura roka, tur pie pirts, uz takām lika, pie akas, pa tiltu braucot, piemēram, un kaut kur tā.
1: Deva ziedu visam tam, kas viņai jaunajā dzīvē Jā. Būs vajadzīgs, sākot no tās vietas, kur viņas jaunā dzīve sāksies.
2: Un ja tā knapi, ka nevar saprast, pietiks visam vai nepietiks, īsiem galēniem knapi, ko vīra mātei apdāvināt. Un pūrstāt švaks, tad dziedāja vēdāta mani, kur vesdami pār tiltinu nevedati grabēs meda.
0: Šais pūris pār tiltinu pārbraucot.
2: Un tas sanāk, ka nav nekoptam tiltam ziedot.
3: Nu, visiem jau nedēļ var, nu tad kaut dziedāja tā. Negaidāti jūs, radiņi, kā visiem dalīsim.
0: Negaidāti jūs, radiņi, kā visiem dalīsim.
3: Citām došu cimdu zeķe, citām knipi parādīšu.
0: Citām došu cimdu zeķe, citām knipi parādīšu.
1: Kad apdziedājās kāzās? Faktiski jau visu laiku tā miņģešanās notiek. Tas nešpetnākās jau nāk tad, kad ir otrā dienā, kad jau ir...
2: Pēc pusnakts.
1: Pēc pusnakts uz rītu.
4: Beigām.
1: Jā, vai uz nedēļas beigām. Tur pavisam šarpie viet. Bet,

0: lietas jau nekad uz muti nav kritušas, un tā apdziedāšanās ik pa brīdi viņa tiek iesprauktas visur, piemēram, to pašu pūru vedot. Pūrvedi, pūrvedi, pūt, varja tauri, ja neturi varja tauris pūt zirgam.
1: Sprākle.
2: Un ir jau

0: viņas tur būtu, un viņas tur arī visā tajā pasākumā ir iekšā un zina, kad īstais brīdis, kam un ko un uz ko. Jo tādas vienkārši tev tagad būs... Ansambeli neaicināja.
1: Bet kā muzikants? Muzikants aicināja.
2: Muzikanti darījuši blēdības, jo, kad jau no sievu nesabrūt gan iekšā pats lieksni, paklāt vieli, zem dvieļa paliek šķīvi, uz šķīvi uzber graudus, un viņam to šķīvi jāsamina. Un no muzikanta, ja jau uz blēdībām, paliek tādu bleķu šķīvi. Un tad samina, nu...
1: Un tad kur tad bērni, kur dzimtas turpinājums? Jāliek visplānākais šķīvs, lai drumstalās un bērni dzimtas un Latvijas nākotne.
0: Saproties, nē. Kārtīgs vecis sašķēdīsi to bleķa šķīvi. Ko tu tur tā Kuzņicova porcelāna? Nu tad tev tur tā tūdeliņa arī sadīgs pēc tām. Priekš kam? Vai kārtīgus bērnus, kārtīgu veci?

0: Atgādinu, ka šodienas ciemiņi latviešu tradicionālās kultūras raidījumā godu raksti par kāzu godiem jeb vedībām ir rucavnieces Olga, Inga un Dace. Un ar viņām kopā kāzu dziesmas dzied Rucavas tradīciju kluba sievas. Raidījumu vada un skaņas regulē Iveta un Vidvots Medeņi. Turpinām raidījumu. Runājot vēl par miķošanu. Piemēram, Medņevietis teica, ka viņu pusē to sauc par vainaga celšanu. Kā ir jūsu pusē?
1: Man rāds, ka miķošana vairāk.
0: Tātad mice slikšana.
2: Nu, mice jau nelika nāmatu.
1: Mice jau nelika, gan nelika.
0: Nu, tad kāpēc miķošana, tā jau nāmatūšana?
1: Nu, tad kaut kā nav saglabājies tas vecais vārds līdz šajai dienai. Nu, miķošana vienmēr ir bijusi, bet mices gan neliek mūsu galā.
0: No re.
3: Bet sakiet, vai miķošana attiecas uz jauno vīru?
0: Vidvuds domā tā, vai ir bijusi sena tradīcija arī vīram likt cepuri galvā, tad, kad sievai uzliek mici.
1: Tā cepura ir bijusi jau,
0: bet viņa nepieklāja. Vai gāja pēc sievas lūkoties bez cepuras?
1: Galīgi nē, es domāju, ka ar pliku galvu tas bija nepieklājīgi. Faktiski viņam tā cepura bija.
0: Un mičošanā to sīpols piesēja.
1: Jā, sīpols piesēja.
0: Tas auglības piesitiens.
3: Bet vai mičošana neatiecas galvenokārt uz jauno sievu un vīrs tur ir tikai starp citu?
1: Viņš ir tas vaininieks.
4: Viņš ir tas, kas pie vainas.
3: Nu kā vainīgais
4: viņš vainas arī tas dēļ noņem vainagu. Viss jau ir fonētiski ļoti pareizi. Neba lielas vainas dēļ noņem manu vainadziņu. Maģu brīdi pastāvēja ar tautieti baznīcā.
1: Un tas vaininieks
4: un tur arī vainags tad pa galam.
0: Jūs dziesmā dziedājāt, ka vainaga noņem ar baltiem cimdiem, bet arī esmu lasījusi, ka jūs pusē arī ar zobenu noņem vainagu. Tā ir bijis vai nav?
1: Nu, ja ir smalks vīrs, kuram ir smalks zobens, un viņš prot smalki noņem, tad viņš var ņemt arī ar zobenu. Bet ja viņam tas zobens ir šāds tāds, vai viņš nemāk ar to zobenu, ja brokas trīts, tad uzvāk baltus cimdus.
4: Bet muzejā relikvijas arī ņem ar baltiem cimdiem.
0: Kur veida dancināt meitu pirms mičošanas?
4: Nu, cik tas vecas sievas ir stāstījušas, man nav nācies redzēt, ka pirms mičošanas, pirms pašas vainagu ņemšanas, vedēji ir veduši jauno sievu plāna vidū dancināt. Uh-huh. Lai tad nu var no visu pušu apskatīt, novērtēt, vai būs laba vai nelaba. Un kas zina par to, gan avoti vairāk vai mazāk klusē, bet nu varbūt, ka vēl ir pēdējais brīdis,
0: oi,
4: kad novērtēt, un varbūt, ka nav vērts to vainagu nemaz ņemt, lai stāv mērķē ar vainagu.
0: Tā arī brīdis un vēst atpakaļ, un nevar būt. Te runā.
3: Tas ir kaut kāds teātris?
4: Vispār jau kāds esot kā teātris spēlēt brīžiem.
0: Kāda notiek tā no meitenēm atvadīšanās un sievu raudu dziesmas vai meitu raudu. Pie mičošanas tas nav jums?
2: Ir. Raudāt, meitas, raudāt,

0: Krievu vairumā.
1: Kuri drīkstēja mičot Rucavā vai kuras? Kas veica šo mičošanas rituālu?
2: Faktiski vīra radi. Nu, vīra radi ir tie, kas noceļ vainagu. Nu, sievas radiem ir uzdevums nosargāt to vainagu.
1: Bet kurš atkal sienlakatu?

0: sievas radi?
1: Nu, tā gadēja māte viņu nomiču un uzsien to lakatu, un tad vīra māte pieiet, noraud zemē to lakatu, nosviež.
0: Un izņēma no, māte, jā?
1: Jā, izņēma no skapjā smuku lakatu.
2: Zīdina,
3: jo smalku.
1: Jā.
4: Vīra māte iznāk kā tā noteicēja tad ir.
2: Jā, vīra māte noteikti ir tā, kas viņu nomičo. Precīzāk tā, ka nu, tā vedēja māte, kas nu, ir tā pirktā, ja, tā noņem fiziski, apsien to lakatu, nu tā kā tas simboliski ir izdarīts, un tad vīra māte parāda, ka viņa tomēr ir labāka, pagātāka, un viņa paņem nu, tā kā savā paspārnē viņu, ja, un uzliek to savu lakatu.
1: Nu kā, nu, bet dziedara tā.

0: pupuzēdējos.
1: Vai es būtu saldēļu vienu pupuzēdējos.
2: Un ir arī pēc mičošanas kāds īpašs dancis.
3: To Bukatāns stāsta, ka ir krusta dances, ir dancāts.
0: Jā, krusta kazāks.
3: Vai tad dziedāja, vai cita, ka to pašu sildies māna, kas tu tāda, vai tā nebija pie tās dancāts.

0: ceļa gabaliņu.
1: Nu, re, tas noteikti nav rucavietas, bet kā jūs pareizi teiktu?
2: Krusta kazāks.
3: Kazāks!
4: Kādreiz vecai mātei prasīja, nu, ko tā kādreiz dancāja? Pastāsti. Nu, kā tā tur dancāja? Salika krustām skalus plānā un tad tur lēkāja.
3: Dažādas ļoti labi sanāk. Es jau izlēkāju, domās.
1: Ā, re, kā. Bet tagad īstais laiks paklausīties Rucavas tradīciju kluba sievu dziedāto mičošanas dziesmu no kādām kāzām Liepājā.

0: saldieti baltus cimdus noņem manu vainadziņu.
1: Vēl saldieti baltus cimdus noņem manu vainadziņu.
0: Tīrs bija manis vainadziņas visu laiku nesājot.
1: Tīrs bija manis vainadziņas visu laiku nesājot.
2: Dzentautieti zelta naglas tiklas kapja galiņa.

0: paldies saku tautiešam par vainaga noņemšanu.
1: Paldies saku tautiešam par vainaga noņemšanu.
0: Abas austes nosutušas.

0: māte sēdz man baltu villainīt.
1: Nu nāk mana krusta, māte sēdz man baltu villainīt.
2: Ja 3 vai 4, 5 dienas svētī kāzu godus, tad katru nakti ir guldināšana. Vienu nakti cirvi, otru karoti, tad atkal cirvi. Olga, kā tur ir?
3: Nomičo un pēc tam liek gulēt.
2: Tā kā pirmā kāzu dienas.
3: Jā. Guldīsim, guldīsim.

0: Pieguļas vakaru zemu azolīnā,
1: pieguļas vakaru zemu azolīnā.
2: Kā tad tā? Vai tad tā nebija nevainīga meitene?
3: Tā ir nāk.

0: Ir. Nu, visādi jau tur gāja pa to burzmu. Bet, protams, ka to guldināja jau faktiski...
1: Jāpārbauda.
0: Nu, ja tu līdz pēc tās mičošanas, jo kurš tad to vairs var noturēt, vēl kamēr aizbīs uz tām mājām?
2: Nu, tad jau jautājums, vai palaks tad bija sarkanā krāsā jānoskaidro, vai...
3: Mierā. Nē, tas nebija. Mēs netīro veļu publiski nemazgājam.
4: Jaunu šmuki nolēja gulēt, un lai tad nu viņi tur zin, ko darīt, piedzied vēl klāt, lai saprot, un vēlāk jau citi ar grib iet gulēt.
0: Bet šī smuka dziesa.
4: Gulētiešu, kur gulēšu, visi kakti pieguluši. Gulētiešu, kur gulēšu, visi kakti pieguluši. Visi kakti pieguluši, diženo, raženo. Visi kakti pieguluši, diženo, raženo. Un vēl jau ir pa vienām kāzām, kamēr tos vienus precin, tad sasariedās priekš citu kāzu.
0: Un saskatās.
4: Un tad arī uz gulētiešu ar dziedzi. Visi gaiļi laktā.

0: minne cekolā.
1: Ko tie jaunie darīja, ja? Te ir skaidrs. Un tad palika tās vecās viedās sievas pie galda, kuras tad nu sita ritmu un mācīja, kas ir jādara. Tas jau gāja, protams, vairs ne pirmajā naktī, jo tas jau gāja pēc tam. Palēja to šņabi vai aluzi.
2: Galda.
1: Uniķi, jā. Nu,
3: tas galda. Ir uniķis.
1: Tas, ko citur latvisku vulgāris, ir brāga. Mūsu galā ir uniķis. Uzlēja to, un tad
4: zinu. Uzlēja un tad tur bija tāds slaps. Nu, jā, kā ir pa
2: Te, manuprāt, atkal iederētos ieraksts no kāzām, kur Rucavas tradīcija kluba sievas otrajā kāzu dienā purina nerāt no dziesma pūru.
0: Puiši mani jauno meitu, grāvīgā zēvelēt! Puiši mani jauno meitu, grāvīgā zēvelēt! Es meitiņa cieta koka, nolauš puiša ēvelīt! Es meitiņa cieta koka, nolauš puiša ēvelīt!
5: Es biju meita, man bija pļava, man bija laba kaudzes viet.
0: Es biju meita, man bija pļava, man bija laba kaudzes viet.
5: Vājā krietne tēva dēļ.

0: māmiņa, vai māmiņa, lops, es būšu necilvēks.
1: Vai māmiņa, vai māmiņa, lops, es būšu necilvēks.
0: Visa mana pavēdera lopas palva apaugus.
1: Visa mana...

0: zemīti slaucīšos.
1: Ko es tāda nieka dēļi pa zemīti slaucīšos?
2: Boiši blēži uzlauzuši manu maģu bīlādēn.
1: Boiši blēži uzlauzuši manu maģu bīlādēn.
2: Nekā nebija izņēmuši, bet tik bija ielikuši.
1: Nekā nebija izņēmuši, bet tik bija ielikuši.
2: Ielikuši zuša galvu divus maģu sīpolēns.
3: Ak, to kriope tau, to meita tavu lielu sīvu miņu.
1: Ak, to kriope tau, to meita tavu lielu sīvu miņu.
3: Mani strūka biksem poga, uz tevīm ir augoties.
1: Mani strūka biksem poga, uz tevīm ir augoties.
2: Neliedziesi tu tautieti, kā pie manis negulēji.
1: Neliedziesi tu tautieti, kā pie manis negulēji.
2: Kā tā tava bikšu poga mana gultā gadījās.
1: Kā tā tava bikšu poga mana gultā gadījās.
2: Kā tās ir dziedāju negoda dziesmas.
1: Kā tās ir dziedāju negoda dziesmas.
2: Pāriešu mājā turēšu godu.
1: Pāriešu mājā turēšu godu.
4: Vai kāzās nebija arī kāda traukplēšanas tradīcija, jo tomēr jāsasit visvecais, ieplēstais, lai te nāktu jaunajiem jauns glīts?
5: Domāju, ka nē, jo tā ir manta. Nu, kas tad ies mantu purgāt, ja viņš ir derīgs?
6: Nu, ieplēst.
5: Jā, bet es domāju, ka nē, mūsu galā nē.
7: Tad, kad iet pat tiešām trakubi vaļā, tad dzied,
1: torit mani, torit mana kumelēn. Ja jūs manis netu

0: Puišam bērnu pataisīšu no tiem smālā gabaliem, no tiem smālā gabaliem.
1: Tā, tad par jaunā pāra modināšanu. Kas tur ir bilstams, Olga?
2: Es paspēju izmukt ar vīru mežā.
1: Kā?
2: Jo muzikanti iet pie loga spēlēt un modināt. Nu, šie spēlē, un tur neviena nav, neskatīties. Un esot bijis pat tā, ka tekulis ielikt sa jaunā pāra vietā.
1: Nu jā, visu laiku jauni kaitināti, tagad jauni atrievjās visiem apdziedātājiem. Nu labi, bet ja tomēr tie jaunie vēl tur ir iekšā, tad kā tur ar to mutes mazgāšanu vienādi vielītas jādara, vai kā jūs pusē darās?
3: Tās ir stipri jaunas tradīcijas.
4: Nu, ko tad padziedāja, kur teica gālī?
3: Tā jau ir arī ļoti erotiska dziesma.
5: Tad jau gailīts ir aizticējis.
3: Tas jau par nokti teicēja.
5: Nu, nedēļa dzert kāzes nav nekāda joka lieta.
1: Nē, nu, kas ir? Tas ir.
3: Ir ko turēt.
5: Tas ir pilnīgi nopietni.
1: Lai divās mājās dzertu, tad arī uz kāzām tu īpaši posies un arī pats ņēmi daudz līdzi, ne jau brauc plikām rokām. Tā tad bija vezums, kur bija arī iekšā ādamais.
6: Jā, jā. Šobrīd kāzās ir tradīcija jaunajam pārim daudz ko dāvināt, tad senos laikos tā nav bijis. Gaidīja, ka tā līgava to savu pūru izdalīs tiem saviem jaunajiem radiem, jā. Tā teikt, iepirks sevi. Jā, nu, tā ka...
1: jā, bet tad tie, kas brauca kāzās, tad viņi nodrošināja visu iešanu un to lusti.
2: Jā, nu, jā alus mučeli arī ņēmuši.
6: Alus mučeli arī, nu, un tas, ka šobrīd ir jaunajam pārim jāsamaksā gan muzikanti, jā, gan izklaidētāji, viss,
1: jā,
6: ne. Tā nav bijis, ir bijis, kur pavārīt. Te ir vākta nauda, ja, ko ir visi metuši, ir muzikantiem metuši naudu, var sakot, to ir nomaksājuši visi kāzinieki kopā.
1: Nu, jo, ja grib kopīgu lusti, tad arī kopīgi to samaksā.
7: Tā smukulīte to jauno vīru čakarē.
1: Var arī.
7: Kur ņem tos
5: bet
7: tūkšos.
5: Bet ja šis ļaujās.
1: Pats vairīgs.
6: Tā smukā dziesma, ko citam cindi, citam zeķis, ko lai dod brūtgānam. Citam cindi, citam zeķis, ko lai dod brūtgānam. Brūtgānami melu villu kopa nakti plucināti. Brūtgānami melu villu kopa nakti plucināti.

0: Apdeguši pati ķēķi aizmigusi, papagāle apdeguši pati ķēķi aizmigusi.
1: Nu, tad ir iemesls prasīt, lai met naudu.
2: Bieži vien arī tā saimniece pati ar to dziesmu uzsākot ir gājusi, tā kā nu, ka nu ir jāsamet.
3: Jā, ar to lielo pavārnīcu.
4: At trešā dienā, kad neposas mājā, kad tavāris kāpos dzuplē visu vaļas mājās.
5: Tā bija dzīme,
2: jā. Jā, un ja jau vēl atsilda, tad pilnīgi noteikti ir laiks.
5: Kāpēc skursteņus taisīt ciet?
4: Ceļas vēl rizvārīt.
5: Aha, tos skāpustus.
6: Kāpustus un vēl jābrauc mājās vēl.
5: Bet kā to var izdarīt? Es tiešām nesaprotu uz jumtu.
2: Šausmīgi vienkārši.
7: Vai tikai iedot kādam vīrietim uzdevumu? Viņš tā vien gaida, lai viņam dod uzdevumu.
0: Projām šādi, projām tādi pumpotiemi šeit palikti. Projām šādi, projām tādi pumpotiemi šeit palikti. Pumpotiemi šeit palikti, pagaldēji kaulu graust. Pumpotiemi šeit palikti, pagaldēji kaulu graust.
5: Kā jūs nonācāt līdz tam, ka gribējāt šīs tradīcijas uzzināt, vai kaut kur arī bērnībā redzējāt, cik to Olga paties bijusi skāzās savā mūžā?
3: A, kas viņu skaita?
5: Tik daudz dziesmu, zini?
3: Visus balsu skāzu kūmu. Man vecāmāte iemācīja. Es nu, pa grīdu spēlējos, viņa sēdēja un verpa, un viņa dziedāja. Un man bija jādzied līdz, jāmācās.
5: Bet tevi kā bērni ņēma līdz kāzās?

0: Bērns vispār neņēma kāzas. To es atstāju aizkrāsnē.
1: Kā mana vecā māte iemācīja man tādu dziesmu. Es jums saku pļiku pļeku, nākat manās kāziņās. Vieni paši nenākat, bērnus līdzā nevedat.
2: Bet kādi tie bērni apgūst dziesmas un tās visas
3: riktas? Tad,
2: kad
3: viņi bija paauguši, kad viņus varēja arī tur likt tie dužinos ar ražaniem kopā un bija laiks skatīties un atrādīties, tad arī ņēma uz tām kāzām līdz. Pēc kam tiem mazajiem tur ir jāskraida zem pagaldas, tur apkārt jāstās, kā tie vecāki taisa visādas tur figūras, jā, nu taču nē.
4: Kā, bet viņiem arī vajag izklaidēties, nevis bērnus ganīt.
3: Vecākiem ir jāizklaidēs. Un bērns
4: un dziedāšana bija tik vien, kad kāzās vienreiz pa 10 gadi uzaicien, vienreiz sataisās precēties un tad tik dzied. Dziedāja tādas dziesmas un šitādas, kas nāca prātā un kad nāca prātā, ko auga teica vecāmā sēdēja vērpu un dziedā visu, kas nāca prātā. Un tā arī tie bērni mācījās. Nevis gāja tā kā uz skolu, uz kāzām, vienreiz padzirda mutēna vaļā un tā brīnās.
2: No jā, no jā. Tā tad jūsu novēlējums mūsdienu māmiņām jaunajām sēdēt mājās.
3: Nē, galīgi nē. Priekš tam ir vecās mātes, kuras sēd mājā un vāķ bērnus.
2: Oi.
3: Vai tās ir pirktas auklis, kas sēd mājā ar bērniem?
2: Un tā... zina dziedāt.
3: Tā, zina māca dziedāt, jā.
5: Kā
2: jūs tur sākumā dīžājāties, abas divas, ka neesat precētas, bet lielas runātājs, kas tur bija kopīgi?
3: Kāzu jau mums nav bijis, varbūt, ka bērns būs smukas.
5: Tagad uztaisīs, lai mēs kā būs
0: Tumba, tumba, vecas meitas šogad vīra nedabūjusi. Tumba, tumba, vecas meitas šogad vīra nedabūjusi. Citu gadu tad dabūjusi teķa kuli pavostīt.
6: Citu gadu tad dabūjusi teķa kuli pavostīt.
2: Ak, jūs sievas, jā. Klausoties, kā jūs dziedat, vārdi jums ir ļoti atšķirīgi, bet meldīju jūs valkat gandrīz vienu un to pašu. Vai kāzās un bērēs Rucavā dziedāja pēc viena meldiņa visu, tikai ieliekot citu tekstu?
0: O, jā.
7: Vienā balsā pavis kaut ko dziedās.
0: Kādu godu turējām, tādu dziesmu dziedājām. Tā,
2: bet tad šī tradīcija Rucavā jums turpinās.
4: Būt tikas precis un kas kāzās lūdzu.
2: Kas varētu būt tāds ļoti īpatnējs jūsu pusē, kas tiešām citviet nebija?
3: Es nezinu, vai tas ir raksturīgs tikai mūsu pusē, bet vīra radiem, vīram, vīriešiem nedāvināja zeķis. Jo tas tā kā uz šķiršanos dāvināja cindus. Zeķis dāvina sieva sievai.
5: Nu, bet sievām tur kājām bija sietavs, un kurai bija resnāks kājas, tā bija smukāk meita. Un Tīna, cik tik resnas var aptīt kājas?
3: Zini, cik liels tas ķīlis jātājas svārkiem?
2: Ne.
3: Bruņķiem, nezinu? Nu. Tā, lai kārtīgi vīri roki iet iekšā.
0: Kreklām jau var iet
1: iekšā. Tas ir ķēlums, tas ķīlis.
3: Aizdare krekliem.
4: Ķēlums ir no apakšu uz augšu, ķīlis no augšu uz apakšu.
0: Jā.
2: Auga un krekliem?
0: Krekliem arī, lai puisis var rokā aizbāst. Lai nesaprieš kreklu.
3: Tas ir manta dārga.
2: Trakas uz tiem puišiem!
3: Nē, mēs tikai ļoti patiesas un pie viss ir normāli piedomas. Un praktiskas. Tam nebija tāda nieku dēļ iesgar zemi vārtīties.
2: Mana mamma arī ir skolā darinājusi Rucavu stērbu tā riktīgi. Un tagad es tik sāku saprast, kāpēc vārtīgi tik milzīgs tas izgriezums un ar tē blūzei tādu lietu.
7: Vai viņi pat to apzinās, ko viņi ir izdarījusi?
4: Un cimdu zeķis tās tādas ierastas un ilgāk, līdz jaunākiem laikiem gājušas dāvanas līdz, bet kas jau ir bijuši turīgāki, tie ir arī dāvinājuši dvieļus, bērēs arī starp citu pāri pa plecu. Jā. Apdvieļoti ir vedēji, vīra pāri. Radi, nu ja pavisam trekni, tad arī krusteniski.
2: Vīrs pēc tam kalpo savu mūžu kā vīlis.
4: Praktika ir viena lieta, bet tas tā labi nenozīmē, ka trūka goda un gribēšanas izrādīties tāpat laikā. Kā dziesmā ar dzied. Pūrā liku nevalkāju māršas dotu gabaliņu.

0: bērnu pieminēja.
1: Tā kā cienīgiem godīgām mātes meitām un tēva dēliem, godos sapelnītes bijis tik daudz tās mans, ka nemaz jau tā viņa nešinkāja un ikdienā nevalkāja. Pūrā godam ielika, tā godam arī stāvēja, godam liksnēšanai.
2: Ui,
3: taisni tā, un prastus darba cindus jau neādīja, ko dalīt. Bija smalki, un jo smalkāk, jo labāk, un ar tiem jau stāli neies, tos liek pūrā, un cik pa cēl pūru vāk, tik maršēnu godināju.
2: Kāda īpaša kāzu ēdiena ir rucavā?
4: Kāva lopas.
3: Taisi iedesas.
1: Manis vecā māte jau trīs cūkus nu

0: Viņš otru zināja
1: teikt. Jā, taisīja. Taisīja alu medalu, brandau taisīja, baltu maizi cepa, dzina rudzīti, vai alus meita, kas nesa alus krūzriņķī.

0: tapu vēdera.
1: Labs rituāls, to vajag kazās īstenot.
2: Vedat ne jau to, ko dzied arī dara. Tikai biedē. Ja labi nestrādās, tad tas notiks viens. Rucelnieks jau ir liels runātājs, bet diez vai... Ne, darītājs arī.
3: Viņš ir darītājs un runātājs, bet Rucelnieks noteikti nav ļauns, bet kaitināt viņu nevajag.
4: Pašam gan tīk urzaku vilkt.
3: Tas gan.
2: Tā tad novēlējums jauniešiem, kuri klausās mūsu rēdījumu.
3: Lepoties ar sevi, ar savām saknēm. Nu tā nav jākaunas. Pēc visām skaistām lietām un gudrībām nav nekur tālu jābrauc. Te pat tas vien ir, un vēl jo vairāk pameklējot vecās mātes pūrlā, de tur ir atrast ne to vien.
0: Kur tu biji, Pēterīti, kad tu vakar neatnāci? Uha, uha, uha, kad tu vakar neatnāci? Vakar māte raušos cepa, visgarjāmi galdu taisa. Uha, uha, uha, visgarjāmi galdu taisa. Sava galu biezu cepa, manu plānu plikšķināja. Uha, uha, uha, manu plānu plikšķināja. Manu plānu plikšķināja, vidu dūri

0: maliņu nenograuz.
1: Tradicionālās kultūras raidījums godu raksti teica paldies šīs dienas viešņām Ingai un Dacei Tapiņām par uzaicinājumu ciemoties Rucavā. Kāzu dziesmas dziedāja Rucavas tradīciju kluba sievas, bet par kāzu tradīcijām stāstīja Dace, Inga un Olga, kura pašreiz šo raidījumu klausās jauno mākoņa maliņas. Skaņas regulēja Vidvuds Medenis, raidījumu vadīja Iveta Medeni. Uz sadzirdēšanos nākamā mēneša godu rakstos, kur runāsim par bēru godiem jeb bedībām.
2: Garderobas veidošanas treneri Laura Arnicāna ir pārliecināta. Lai skaisti saģērbtos, nav vajadzīgs daudz. Ko nozīmē veidot garderobi apzināti un kā tas var palīdzēt mūsu pašapziņai? Par to šovakar Monopolā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām 7. Studijā Ģerts Auzāns. Lielbritānijas policija netālu no Fairfordas militārās bāzes ir aizturējusi 5 vīriešus, kurus tur aizdomās par teroraktu plānošanu, tā šodien paziņoja policija. Lielbritānijas karalisko gaisa spēko Fairfordas bāzi izmanto arī ASV gaisa spēki, un ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka aizturētie plānojuši nodarīt lielu kaitējumu. Izmeklēšanu vada Lielbritānijas pretterorisma policija, kas notikušo raksturoja kā nopietnu incidentu. Sākotnēji policija ziņoja, ka aizturēti vairāk cilvēku, kurus tur aizdomās par noziegumiem, kas saistīti ar sprākstvielām. Gloucestershire policija naktī saņēma ziņojumu par 3 aizdomīgiem smagiem transportlīdzekļiem, kas virzās uz Fairfordas bāzi. Drošības apsvērumu dēļ Velfordas ciemā, kas atrodas blakus bāzei, evokēja 85 mājsaimniecības. Lielbritānijas premjers Andijs Bernems aicināja cilvēkus nenodoties spekulācijām. Premjers platformā X pateicās policijai par darbu un uzsvēra, ka sabiedrības drošība un aizsardzība ir valdības galvenā prioritāte. ASV prezidents Donalds Trumps aicinājis savu Ukrainas kolēģi Voldemir Zelenski un Kremļa saimnieku Vladimir Putinu panākt vienošanos par Krievijas izvērstā kara pret Ukrainu izbeigšanu. Trumps norādījis, ka ar aicinājumu Zelenskiem un Putinam klajā nāca vakar. Vecāts par to, vai viņš ar Zelensku apspriedz jautājumu par Patriot raķetēm, ASV prezidents no konkrētas atbildes izvairījās,

0: Tā vietā teica, ka viņš ar Ukrainas prezidentu runājis daudz un vēlas, lai Zelenskis un Putins vienotos. Pēc Trumpa teiktā, gan Zelenskis, gan Putins ir gatavi virzīties uz priekšu kara izbeigšanas jautājumā.
1: Mēs pārrunājām dažādus jautājumus, un par daudziem no tiem mums ir ļoti līdzīga nostāja. Bet jūs zināt, ko es vēlos, lai viņi dara, lai viņi panāk vienošanos. Es vēlos, lai Zelenskis panāk vienošanos ar Putinu, un es vēlos, lai Putins panāk vienošanos ar viņu. Pagājušajā mēnesī Krievijas-Ukrainas karā gāja bojā 25 tūkstoši cilvēku. 25 tūkstoši. Mēnesi iepriekš 32 tūkstoši cilvēku, lielākoties karavīri, 97% bija karavīri.
0: Trumps arī izteica cerību, ka Ukraina un Krievija vienošanos varētu noslēgt jau tuvākajā laikā, iespējams vēl pirms ziemas iestāšanās. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā norādīja, ka Krievija vismaz pagaidām negatavojas izbeigt karu. Par to cits starp pārliecinot arī Ukrainas militāra izlūkdienas rīcībā nonākušie dati, kas rāda, ka Krievija nākamgad plāno tērēt 12 miljārdus dolāru reaktīvo dronu un triecienu dronu ražošanai. Pāvests Leons 14. Turpina savu 4 dienu vizīti Francijā. Šodien pāvests devās uz svētceļojumu pilsētu Lurdu, kur viņam bija paredzēts saruna ar 7 garīdznieku seksuālās vardarbības upuriem. Pēc vizītes pāvests mudināja Francijas bīskapus turpināt cīnīties ar garīdznieku seksuālās vardarbības postu. Savas vizītes noslēgumā pāvests Leons 14. Rīt apmeklēs Mecas pilsētu, kur teiks runu par mieru Eiropā. Ventspils pludumalē izskalots naftas piesārņojums, to Latvijas radio apstiprināja Ventspils komunālajā pārvaldē. Līdz piesārņojuma novēršanai Ventspils iedzīvotāji un pilsētas viesaicināti pludumalu neapmeklēt. Ventspils komunālās pārvaldes direktors Anders Kausanieks norāda, ka pašvaldības policija izvietojas brīdinājuma zīmes un rīta sāksies naftas piesārņojuma savākšana.
2: Konstatēja, ka vienkārši pie kājām šausmīgi daudz ir līp klāt tāds nafs, tāds mās tikucišs, tāds mās bumbiņas, kas tur bija tās, ir kaut kur 2 līdz 5 mm liels apmēram, ka te būtu vīdzi dienēs, te vienoskaidro, no kurienes tas cēlies ir, jo tas apjoms, kas ir pludmālē koncentrēts, tas ir ļoti liels, jo viņš ir, ja viens plus pludmālē ir 2,5 km garumā, un es vēl pagāju tur novadu virzienā kādu kilometru, un man ir informācija, ka arī Staudzenes pludmālē tāds pats ir, tagad tas piesārņojums ir ļoti liels, un te būs tiešām darbs, es domāju, ka vīdzi dienēs tam.
0: Ja, un arī Latvijas radio ir saņēmis apstiprinājumu, ka valsts vides dienesta inspektori Ventspils pludmalē šovakar ir paņēmuši piesārņojumu paraugus analīžu veikšanai. Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 14 grādi, lēns ziemeļvējš, atmosfēras spiediens 775 mm, gaisa relatīvais mitrums 84%. Naktī Latvijā būs daļai mākoņēnas laiks bez nokarišņiem, vietām biezumīgla, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 6-11 grādi, austrumos 3-6. Rītdiena saulaina, brīžiem gan mākoņi, bet diena bez nokarišņiem 16-19 grādi.
3: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
4: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Raidījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šīs sarunas viešņu es varētu pieteikt kā garderobas veidošanas treneri, bet tikpat labi es jūs varētu iepazīstināt ar uzņēmēju, kura mērķtiecīgi attīstījusi gan savu produktu, gan personīgo zīmolu, vai arī ar cilvēku, kurš publiski runā par drosmi būt sev pašam, par apzinātām izvēlēm un par to, cik svarīgi ir saprast, ko mēs patiesībā gribam, nevis tikai sakot tam, ko grib citi. Patiesībā šie trīs stāsti nav nemaz tik atšķirīgi, jo izrādās garderobe nav tikai par drēbēm. Tā ir arī par to, kā mēs sevi redzam, kā vēlamies, lai mūs redz citi un cik labi paši sevi pazīstam. Studijā viesos patiesās garderobes veidotāja Laura Arnicāne. Sveika, Laura!
5: Čau, Arnicāne! Kas par ievadu, Arnicāne, skaisti! Paldies!
4: Es gribu sākt uzreiz par garderobu, jo tad, kad tu par to runā, tu stāsti, ka apģērbs ir komunikācijas instruments. Nu, klausītāji, tevi neredz.

0: šobrīd, bet varbūt tu vari pastāstīt, ko un pēc kādiem principiem tu esi izvēlējusies uzvilkt šodien, proti, ko tu esi izvēlējusies pateikt, ko tu esi izvēlējusies varbūt noslēpt.
1: Jā, man praktiski negribas uzsvērt, ka nu, apģērbs ir, lai mēs tur izskatītos smukāki un labāki un kādā ziņā izceltos tur sabiedrībā, jo nu, katrs mēs, protams, izvēlamies, ko mēs gribam un cik daudz mēs gribam un negribam darīt ar garderobu, bet mēs nevaram izslēgt, ka satiekot citus cilvēkus, pirmā lieta, ko mēs redzam, ir vizuālais izskats. Mēs dzirdam cilvēku bišķi vēlāk. Pirmās 60 sekundes, ja es nemaldos, ir tas brīdis, ka mēs čiks, mēs ieraugam un padomājam. Es nedomāju, ka domājam slikti, nedomājam labi, tajos virzienos neejam, bet vairāk par to, kad veidoja šis te priekšstats. Un tas, ko, kā man patīk skatīties uz pašu garderobu, ir to, kad mēs varam izvēlēties, kā mēs šo priekšstatu vai vispār sevi prezentējam. Tas ir tad, ja mēs domājam par citiem cilvēkiem, bet Garderobas akadēmijas tas pamata, tāds pilārs, tā pamata doma ir to, ka mēs jau esam aizmirsuši par to, ko mēs, kā mēs jūtamies pašas par sevi. Es strādāju tikai šobrīd ar sievietēm un ļoti var just, ka mēs sievietes pazūdam pienākumos un dzīvē. Mēs ļoti pazūdam bērnos. Ļoti. Un liela daļa no klientiem tiešām man ir sievietes ar bērniem un uz augšu. Mēs ļoti pazūdam pienākumos, mēs darbos, mēs pazūdam sabiedrībā un kaut kā mēs vienā brīdī dzirdam tik daudz vairāk, ko, kas citiem patīk, kā citiem ir labāk, nu, aizdiem uz veikalu un vieglāk taču bērniem nopirkt apģērbu nevis pašām. Ai, pašai pati tu nevar ielīst kaut kādos savu izdomātos džinsos, nē, nu, nopirkš bērnam klētiņus un tad jau būs viss forši. Tāpatās mēs staigājam pa ielām un sajūtam kaut kādu kompleksu par to, pasties, kā viņa stilīgi saģērbs, es gan tā nevarētu, jūs neesat tik tieva vai, redz, man arī nav, man nav tādas potītes vai jau kas cits. Un mēs kaut kā aizmirstam, ka patiesībā to apģērbu mēs varam smuki salikt kopā ar to savu iekšējo pasauli, par to, ko mēs domājam, kas mēs esam. Un tad to smuki saliekot kopā, tā komunikācija sanāk ļoti dabīga. Ja mēs, piemēram, uztaisam to komunikāciju tādu, nu, veidojas tāda disonance, kur cilvēks, piemēram, ir enerģisks un ļoti tāds priecīgs, un viņu var pamanīt telpā. Viņš, man, tas ir mans piemērs tad, pirms daudziem gadiem, un es ģērbos kā pelēkā pelīte. Nu, ka tik neviens nepamana. Nu, pelēks un melns un gaišs rozā, un viss, ka tik neviens nepamana. Un tad cilvēkam man satiekot veidojas tāds milzīgs tā kā klikšķis, kas notiek. Tas, kā cilvēks izskatās, neiet kopā ar to, kā viņš runā un kāda varbūt enerģija viņš izstaro tajā brīdī, ka viņš ir komunikācija ar citiem cilvēkiem. Un tas, ar ko es strādāju, es vienkārši palīdzu sievietēm apskatīt vēl vienreiz, pārvērtēt, kas tad mēs esam šajā brīdī, šajā dzīves posmā, un kā to ielikt iekšā apģērbā.
0: Un vai tu vari caur savu piemēru nedaudz paskaidrot? No rīta tu šodien piegāji pie skapja. Kā notika tavs izvēles?
1: Mans izvēles vienmēr sākās ar tādu funkcionalitāti, jo mums jāatcerās, ka apģērbs ir funkcija. Mēs nevaram domāt tikai, ah, šodien gribu vilkt sandales, ja, vai augstpēžu kurpes. Es zinu, ka es šodien pilnīgi visu dienu būšu uz kājām. Es zinu, ka es braucu sabiedrisko transportu. Es zinu, ka laukā var līt lietus. Un tās ir pamata lietas, ko es ņemu vērā. Tad sāku ar apģērbu gabaliem, kas ir ērti, kas ir apavi, kas ir ērti, metāls, kas spēj paņemt mazlietņās lietu un lietussargs. Nu, teiksim, tas būtu tāds pamatiņš. Es bieži vien izeju no kāda apģērba gabala, ko es gribu uzvilkt. Manā gadījumā šodien bija mans džempers. Tas ir mans mīļākais džempers, un es ar viņu tur arī sāku. Godīgi, šodien es tiešām izgāju pavisam mierīgi, uzvēlkot kombināciju, kas ir ļoti droša. Un tas arī ir okay. Nevajag visu laiku eksperimentēt un spēlēties. Droša kombinācija ar krāsām, kas man patīk, tumši sarkans ar melnām biksēm un gaišu džemperi. Pieliekot klāt vienkārši tādus mazus lietiņas, kas varbūt atsvaidzina to kombināciju, bet nemaina funkciju. Manā gadījumā man tās ir punktainas zeķītes, daudz dažādi šie gredzeni un rotiņas, un jā, rotiņas ir uz kakla. Tas nemaina funkcionalitāti, es vēl joprojām varu kustēties, visu dienu būt kājās, būt arī lietuārā, bet tāpat laikā tas nokomunicē bišķiņ vairāk to, kas es esmu un kā man patīk lietas darīt.
0: Kāpēc tu sauc sevi par garderobas veidošanas treneri, nevis, piemēram, stilisti, dizaineri?
1: Tāpēc, ka es nedaru šo te uzdevumu cilvēku vietā. Es nesaku tā kā, es jau varbūt salīdzinu šādi tad stilistiem pasakot to, ka es neesmu stilists. Bet viena no lietām, ko es nedaru, es nedodos iepirkties ar sievietēm uz veikaliem. Varbūt kādreiz to darīšu, bet šobrīd es to nedaru. Tāpēc, ka man pašai personīgi šķiet, ka tas īsti neatrisina to problēmu līdz galam. Viņš atrisina viņu tajā brīdī,

0: Tajā brīdī cilvēks var dabūt šo te mierinājumu, ka viņš zina, ko pirkt, un viņš zina, kas notiek ar viņu ķermeni, un kas varbūt ir, nezinu, saskaņojams, un varbūt vēl sapērk, un patiešām izveido to garderobu tajā brīdī. Bet pamainās mazlietiņās kaut kā dzīves apstākļi, pamainās darbs, pamainās ķermeņa formas, mēs pieņemamies svarā vai mazlietiņās nokrītamies, pamainās sajūta, pamainās sezona, un jūs būsiet pārsteigt, cik ļoti atšķirīgs garderobas cilvēki taisa pavasarī un cik atšķirīgs viņi taisa to ziemā. Un tajā brīdī, kad notiek šīs te pārmaiņas, mēs nezinām, kā rīkoties. Mēs dabūnam zvanīt atkal šim te stilistam un iet vēl vienreiz, jo nu, tu pats tā kā varbūt kaut ko atcerējies, kaut ko saprati, bet nu, tā pilnā bilde neveidojās. Es sev saucu par treneru, tāpēc, ka es ietrenēju un izstāstu sistēmu. Šo te sistemātisko domāšanu par garderobi, tas nav par smukis, nesmuki, pareizi, nepareizi, trends, netrends, bet vairāk par to, ka mēs saprotam, kā veidot garderobu, ņemot vērā savu dzīves stilu, ņemot vērā savu ķermeņa formu vai kaut kādas izmaiņas, ņemot vērā, kā mēs jūtamies par šo ķermeņa formu, kas mums patīk, kas mums nepatīk pašām, varbūt, ko gribas paslēpt vai parādīt. Tieši tāpat tās, ka tu zini kaut kādas pamata savus krāsu, tādus aspektus, kam sekot līdzi un par ko padomāt. Un kā to visu salikt tādā veiksmīgā garderobē, kur veido šīs te kombinācijas. Un es zinu, ka ne visiem der, ka jāmācās pašam, bet es pat esmu nonākusi tajā savā darba nu, pozīcijā, esmu sapratusi to, ka man patīk iedot šo te makšķeri. Nevis zivtiņu. Es varu iedot arī zivtiņu. Es aiziešu jums iepirkties, un es visu jums pateikšu priekšā. Tā nav problēma, tas nav grūti. Es nedomāju, ka tas ir viegli būt stilistam, bet vairāk to es varu to izdarīt. Bet man pašai ir lielāks gandarījums tad, kad cilvēks atnāk pie manis pēc 4 gadiem, pienāk klāt uz ielas un saka ārprāts. Kopš tās dienas es tiešām domāju par garderobu citādāk, daudz pārdomātāk ievies iekšā tos pašus trendus vai jaunas krāsas vai jaunas idejas. Daudz vairāk mīlu un cienu savu ķermeni, tāpēc, ka es vairs nejūtos slikti esot veikalā to, ka, ak, Dievs, visi domāts tikai tievajām sievietēm. Es parādu ļoti daudz dažādas skaistas risinājumus, ko var darīt jebkur sievieti, jebkurā formā. Nu, tā kā kopumā vienkārši ir ritīgi forši, kad ir šis te atskaits punkts pēc daudziem gadiem, ka tas darbiņš, tas ritens ir iekustināts.
1: Tā makšķera, jā,
0: tieši tā.
1: Paklausīsimies nedaudz tevis izvēlētās dziesmas, un to esi mums atnesusi Kalio skaņdarbu Way Down We Go. Kāpēc tādu?
0: Divas no šīm dziesmām patiesībā ir tādas dziesmas, kuras liek ļoti, ļoti, ļoti skaļi mašīnā, kad es braucu viena pati. Un es pat īsti nevaru laikam izskaidrot, bet man ļoti patīk viņa balss. Man ļoti, ļoti patīk... Jā, tas tā kulminācija, kur notiek, un man vienkārši asociējas ar tādu milzīgu brīvību sežot mašīnā un klausoties ļoti, ļoti skaļu šo mācējušo dziesmu. Oh, Father, tell me, do we

0: Radījumā Monopols viesos garderobas veidošanas treneri Laura Arnicāne, un daudzi droši vien Lauru un viņas vīru Andi iepazina laikā, kad viņi sāka dalīties ar savu bezatkritumu dzīvesveidu, ar minimālisma pieeju dzīvei, un tajā laikā jūs izveidojāt arī blogu Seek the Simple, aicinot cilvēku dzīvot vienkāršāk. Kas no tā visa ar jums ir palicis līdz šodienai?
1: Nu, patiesībā tā galvenā doma jau nekur nav pazudusi. Es vienkārši viņu ienesu iekšā garderobē. Zero waste laikos es lasīju lekcijas gan par minimālismu, gan par zero waste, gan, teiksim, dažādas specifiskākas, gan arī par kapsulas garderobi. Es pat esmu mācījies modas menedžmenta Amsterdamā un Austrālijā tekstila dizainu. Un mode un tā vispār mīlestība pret modu man vienmēr bijusi ļoti, ļoti tuva. Bet it īpaši zero waste minimālismu laikā es noķeru kauna sajūtu par to, ka nu kas te domā par drēbēm? Nu, tā taču ir tik sekla lieta, vai nav labāka lieta, par ko padomāt, vai nav lielākas problēmas dzīvē, ko padomāt. Un es ļoti, ļoti ilglaicīgi kautrējos patiesībā no tā, ka man tas ļoti interesē, man ļoti patīk, un es vienmēr esmu bijis humpala medniece, esmu vienmēr veidojis tur kombinācijas, bet nekad tā kā nebija to tā izlikusi kā savu darbu pozīciju. Un tad, man liekas, ka notika Covids. Jā, notika Covids. Mums bija pilnīgs sabruciens, jo visas mūsu lekcijas, mēs vīru bijām, tad abi divi strādājām lekcijas lasot. Un vienā dienā mums pazūda darbs, jo visas lekcijas, kuras mēs fiziski lasījām, tajā brīdī bija fiziskas lekcijas uzņēmumos vai organizācijās. Un vienā dienā mums vienkārši vispār vairs nebija darba. Mēs noķērām milzīgu paniku. Un man bija sazinīšanās ar mani, tajā brīdī tā kā tikko sākus ar terapeiti runāt. Un viņa man teica, ka man būtu labi pamēģināt padarīt kaut ko, ko es ļoti, ļoti gribu. Un es teicu, nu, es gribētu uztaisīt tādu kursu. Un tā tas praktiski arī sākās. Es piedzemdēju to ideju, to sistēmu, un mēs viņu sākām testēt ar dažādām grupām, dažādiem variantiem. Šobrīd, protams, tas kurs ir daudz advancētāks tehnoloģiski, un viņš turpinās kļūt vēl tehnoloģiski attīstītāks. Bet nu, tajā brīdī tas viss notika tur savu Zoomiem un vispārējo, un tā tas kaut kā piedzim. Un, ja godīgi mēs runājam par zero waste minimālismu, tad garderobas tas princips man ir ļoti, ļoti līdzīgs. Es laiku runāju par resursiem, runāju par ne tikai par pasaules resursiem, bet par cilvēku resursus, par to, cik daudz laika un enerģijas un naudas mēs patērējam veikalos, skrienot pakaļ lietām, kas tur ir, teiksim, trendā, nedomājot par to, vai tas ir man nepieciešams vai nav. Un, protams, arī par to, ko mēs atstājam. Nu, cik daudz tās drēbes patiesībā ir nepieciešamas, un tas galvenais aspekts garderobas akadēmijai ir, ka mēs mēģinām uztaisīt šo te garderobu ar mazāk apģērbu gabaliem ar lielākām iespējām.
0: Tu minēji, ka tev bija kauns par to, ka tev interesē drēbes. Vai pēc tā minimālisma laika tev vajadzēja kaut kādā veidā mācīties atļaut sev gribēt vairāk?
1: Tas noteikti bija laiks, kurā es atļāvu sev vispār gribēt to, ko es gribu. Man ļoti, ļoti patika, un vēl joprojām saku, mēs ar vīru, cik nu varam ar trīs bērniem, mēs tiešām daram savas lietas ar zero waste, to pašu, protams, šķirojam un komposts un vēl vispārējās

0: lietas. Ne tik fanātiski un ne tik dziļi, kā mēs to darījām, kad mums bija viens bērniņš. Bet, nu, tomēr tāpatās mājās esam ieviesuši savas lietas, kas vienkārši nav mainījušās pēdējo 8 gadu laikā. Minimālisms savukārt, protams, ka ieliek diezgan tādā, nu, tādā kubiciņā, kastītē par to, ko tas nozīmē un kā tas izskatās. Un minimālisms bieži vien nāk, protams, ar tādu ļoti minimālistisku un vienkārši garderobi. Un, nu, man tā patīk, bet man arī patīk visādi. Man ļoti patīk arī eksperimentēt un spēlēties un būt ļoti atšķirīgai. Un es domāju, ka diezgan ilgu laiku tiešām pagāja laiks, kurā es atļāvu izkāpt sev no tā minimālistiskā stila, ļaut sev mainīties, ļaut sev pārdomāt. Un, ja es, teiksim, domāju par to Sick the Simple laiku, cilvēkiem ļoti patika un viņi rakstīja, un ka būs vēl, kad būs vēl. Un vienā brīdī mēs sapratām, ka bija tāds sajūta, ka mēs esam izauguši no tā. Tas projekts bija, man liekas, 3 gadus ilgs. Mēs tiešām ļoti pamatīgi, man liekas, darbu izdarījām ar to, ka mēs ļoti sāktivizējām šo jautājumu Latvijā. Tad bija tāds sajūta, ka, nu, es gribu kaut ko mainīt. Bet arī tā sadaļa, man liekas, nāk kopā ar tādām jocīgām sajūtām, vai tad es drīkstu tā ņemt un pieņemt lēmumu. Ja cilvēks, teiksim, nezinu, aiziet prom no darba un aiziet uz citu darbu, mēs tikai to neredzam. Bet tad, kad tu esi aktīvs sociālos mēdījos un tavs darbs ir redzams visiem cilvēkiem, tad viņi redz, ka tu apstupēji vienu projektu un sāc citu. Un tad višiņā bija tāda jocīga sajūta, ka atļaut sev tā kā gribēt citu projektu un beigt to, pat tad, kad cilvēki vēl joprojām prasa, vai kaut kas nebūs.
1: Bet tu jau arī stāstīji, ka principā tas nebija tikai tavs vienkārši lēmums beigt šo projektu, bet bija ārēji apstākļi, Covid-pandēmija, kas kaut kādā mērā to projektu bišķiņ noslāpēja un piegrieza, un tev radās krīzes situācija no vienas puses, bet katra krīze ir arī kaut kāda iespēja. Tajā laikā, kad tu sāki domāt, apsmadzeņot garderobas akadēmijas ideju, tad, kad tu par to stāstījusi, es citās intervijās saki, nekā jau tur matemātiski izdevīga tajā brīdī nebija. Nebija nekāda pamata to darīt. Tas bija risks?
0: Jā, te ir interesants aspekts. Tad, kad mēs sākām Zero Waste, mēs to sākām, mums ar Andabiem diviem bija darbi, mēs normāli strādājām parastu darbu, un mēs to darījām vienkārši tīru uz entuziasmu. Mums ļoti tas patika, mums interesēja, un es vienkārši rakstīju. Vienā brīdī es piefiksēju, ka man aizņem pusslodzes darbu gandrīz, vai rakstīt blogu, atbildēt uz jautājumiem, komunicēt ar cilvēkiem, taisīt Instagramā saturu, braukt taisīt lekcijas un vispārējais. Un tad interesantākais bija tas, ka mēs to sākām patiešām kā tādu aktivitāti, bez domas, ka tur vispār kaut kādā ziņā mēs varētu pelnīt naudu. Un mums sāka uzņēmumu prasīt vai organizācijas prasīt, vai mēs varētu atbraukt par naudu, tā kā lasīt lekcijas. Un tajā brīdī mēs sākām lasīt lekcijas, ja es nemaldos, pa 80 eiro. Un mums likās, wow, kāds vienkārši zvana un prasa. Un tas mūsu hobijs un mūsu tā interese aizauga biznesā. Nu, tā kā nosacīt biznesā. Tie bija viens brīdis, ka patiešām mēs, nu, mums bija visādi citi vēl projekti, vīram it īpaši, bet, nu, tā kā ienākumi bija mūsu ģimenē. Bet tas nebija tāds, nu, teiksim, mēs nesākām to ar domu, ka tas būs biznesa un ka tam kaut kādā ziņā ir jāienes iekšā nauda. Tad, kad mēs domājam par garderobu, viena no svarīgākajām lietām bija par to, ka mums jāizdomā, kā mēs pelnīsim naudu. Ka mēs nevaram šādi riskēt atkal, tīpaši tagad, kad tajā brīdī mums jau bija bērns, ka mēs nevaram riskēt, ka mums, nezinu, būs Covid, mums nebūs lekcijas un pēkšņi mums abiem nav darbs, kas ir pilnīgi, nu, tas ir pārāk liels risks. Un tajā brīdī mēs sapratām, ka mums jāsāk no tās pozīcijas, jādomā par to, nu, kā mēs vispār varam, ja ne šajā brīdī pelnīt, tad pelnīt iespējams nākotnē, nu, kad mēs būsim apaudzējuši to biznesu un kad mēs būsim apaudzējuši to produktu un to atpazīstamību. Un tas gan bija tāds apzināts lēmums. Nu, pirmais sākums pilnīgi noteikti bija, es neteiktu pa mīnusiem, bet noteikti pa nulēm, jo mēs paņēmām darbā cilvēku. Es sapratu, ka man vajag kādu palīgu, un visa naudiņa aizgāja praktiski projektā un viņai, un kaut kas varbūt ar bišķi palika pāri. Bet tad vienā brīdī, protams, nu, mēs arvien vairāk domājam par to biznesa pieeju, un, protams, esam izdarījuši tā, ka tas ir tā liela daļa no, nu, liela daļa no mūsu ģimenes ienākumiem gadā.
1: Par tevi kā par uzņēmēju. Mums nedaudz vairāk pastāstīs Andris Lanka.
2: Lauru, es pirmo reizi iepazīnu, ja pamanīju sociālos mēdījos, tas, ja nemaldos, bija kaut kāds 2018-19 gads, kad viņa ar savu vīru Andi pārziemoja Meksikā. Toreiz tas šķita tāds drosmīgs solis atļauties izvirzīt un sapņot par tādu iespēju, kā ziemas augstos mēnešus pavadīt varbūt kādā siltākā vietā. Un man no manas gada perspektīvas skatoties uz šiem jauniem cilvēkiem, šita tas tiešām iedvesmoja.

0: aizraujoši. Laurai piemīt tāda ļoti laba īpašība, ka ar viņu nav jāiesildās, jo sarunas ar viņu uzreiz ir, kā mēs teiktu, pa tēmu, jau uzreiz pie kodola. Viņa ir ļoti mācāma, tāpēc arī sarunās ar viņu ir viegli kaut ko ieteikt vai paskatīties uz lietām no malas, un tāpat laikā viņa nekautrēsies un arī pateiks to, ko viņa domā, kāda ir viņas perspektīva. Viņa noteikti ir savas jomas karaliene. Angļu valodā ir tāds jēdziens kā category king, jeb kategorijas karalis, jeb karaliene, un Laura ir savas jomas profesionāls arī Latvijā. Tas, cik daudz laika un zināšana un atbildības viņi ieliek iekšā savos projektos, tas tik tiešām ir abrīnojami. Skatoties no malas un redzot daudzos piedāvājumus pasaulē, ir patīkami redzēt, ka Latvijā ir tādi profesionāļi, kas vienmēr ceļ savu latiņu uz augšu, kas skatās tam, lai arī viņu līmenis augt, un Laura tāda ir. Viņi turpina mācīties. Es ik pa brīdim dzirdu to, ka viņi par tām ģērbšanām un par to, kā gudrāk to darīt, viņi ir turpinājusi mācīties tur un tādos kursos un tādā lietā, un to tās zināšanas viņi nodod tālāk. Vēl viena tāda ļoti unikāla īpašība, kas ir mūsu modernajā laikmetā ļoti, ļoti svarīga. Laura māk runāt un sazināties ar saviem sekotājiem, jeb tiem cilvēkiem, kas pievērš uzmanību viņas viedoklim un viņas domai. Viņa māk runāt, un kā viņa vienā sarunā viņa pateica, ka tā ir tā viņas tā odziņa, ka viņa saka, es zinu, kā ar viņiem jārunā. Nevis tas, ko tu teiksi, bet tieši kā, lai tas norezonētu. Un Laura ir savas jomas profesionāls un tiešām ikdienā ir patīkami skatīties, kā viņa veido un turpina attīstīt to savu jomu.
1: Savas jomas karaliene.
2: Jā, mēs ar Andriju šobrīd esam jau otro gadu sadarbībā. Mēs pie viņa braucam mācīties mastermindā, kas ir biznesa masterminds. Un pēdējos divus gadus mēs te vairs nerunājam par knapināšanos, mēs te nerunājam par to čubi-čubi, kā mēs te vieni paši cēsīs. Bet mēs tiešām plešam vaļā savu domāšanu par to, kā vispār attīstīt biznesu, kā domāt par biznesu, kā viņu monetizēt pilnīgi citādāk, kā tomēr palielināt iespējams arī to pašu pelnīšanas potenciālu, nesadegot, atrodot veidu, kā tomēr salāgot to ar trīs bērniem, jo mums ar vīru ir trīs bērni, un tas, protams, arī paprasa ļoti, ļoti daudz. Protams, bija ļoti patīkami šo cirtēt.
1: Es gribu parunāt par to, ko viņš sacīja par tavu komunikāciju ar taviem sekotājiem, jo tu esi izveidojis arī savu publisko tēlu, spēcīgu, atpazīstamu, un šķiet tajā tu esi ļoti drosmīga. Vismaz tādu priekšstatu radi, un manu uzmanību pievērsa tavs nesens video, kur tu dalījies ar savām sajūtām pēc abdominoplastikas, un tu stāstīji, ka tev ir rēta, kuru tu negribi, lai redz tur baseinā, peltkustīmā, un vienlaikus tu šo rētu parādi visiem saviem sekotājiem. Tu vari izstāstīt, kā tas iet kopā?
2: Tagad teicu, ka es esmu ļoti drosmīga, man liekas, ka esmu ļoti normāla ar to, ka man liekas pilnīgi normāli, ka mēs runājam pa lietu. Man liekas, ļoti dīvaini, ka mēs redzam šo te perfektās pasaules, perfektās dzīves aspektu. Man liekas, ka mēs esam bišķi izauguši. Instagrams pirms 8-9 gadiem bija tāds, kad visi rādīja savas skaistākās pusdienas un randiņus ar vīru un skaistāko make-up. Tad šobrīd bišķiņ tāda sajūta, ka mēs attālamies no tā un nonākam tomēr pie tās realitātes. Jo nelieksimies, ka šāda veida komunikācija, kur mēs rādam tikai skaistākos dzīves aspektus, rāda ļoti lielu trauksmi un ļoti, ļoti lielu stresu, vismaz man noteikti. Tad man liekas, ka ir pilnīgi normāli, ka mēs padalāmies ar to, ar to realitāti, ka viss nav tikai skaists un rožains, ka lietas vienmēr nenotiek pēc plāna. Un, jā, es laikam to varu saukt par drosmi, bet man vienkārši gribētos to gribētos to dzirdēt vairāk. Tāpēc mācības podcasts, kas arī bišķiņ šobrīd ir iepauzējis, ir darba nespējas, tā kā nesamanedžēšanas, bet arī tā saruna veids ir vienkārši šī te dziļā, garā saruna, kurā mēs ļaujam būt kļūdām, pārteikties, būt īstā sarunā. Nevis, ka mēs visu sagraizam un tā, es, protams, savā Instagram saturā visu sagraizu un sakārtoju, bet kaut kādā ziņā vienkārši ļaujos ļaujos būt es pati, un es varu godīgi pateikt,

0: es atveros un pastāstu, tad jau man nav ko slēpt. Tas nav teātris. Un par to apdomu plastiku viens no maniem svarīgākajām lietām, ar ko es nācu pie šajā sadarbībā, jo tā bija daļai apmaksāta sadarbība. Es teicu, ka man ir ļoti, ļoti svarīgi, ka es varu stāstīt pilnīgi visu, ko es gribu. Es drīkstu stāstīt par to, ka kaut kas neiet kārtībā, ka man ir kaut kādas komplikācijas, ja tas notiek, ka es drīkstu pastāstīt, ja man kaut kas nepatīk. Man ir ļoti specifiski ierakstīts manā līgumā, protams, tur bija līguma jāpraksta. Līgumā rakstīts, ka es drīkstu teikt, ja es nožēloju šīs operācijas. Un man tas bija pašai personīgi, kā personīgam zīmolēm, kā tu saki, ļoti, ļoti svarīgi, ka man ir šī te brīvība. Tas, vai man ir ko stāstīt, vai nav ko stāstīt, ir atkarīgs, protams, no mana šīs te pieredzes. Un lielākoties man nav baigi daudz ko stāstīt, jo man tā pieredze tiešām bijis ļoti, ļoti pozitīva. Bet jā, kaut kādā ziņā liekas, par to plastikas ķirurģiju interesanti pacēlās vienkārši temats par to, kā influenceri tomēr rada šo te cilvēkiem šo te vajadzību vai interesi par to, ka viņam arī tas būtu jādara. Un es par to ļoti, ļoti daudz domāju pirms šīs operācijas, un, protams, es zināju to, ka tad es stāstīšu par to internetā. Un tas ir tāds jocīgs aspekts, kur man gribētos, ka mūs nevarētu ietekmēt. Man gribētos, ka sievietes pašas spēj pieņemt lēmumu un domāt par to, ka nē, man tas nav nepieciešams, es nevēlos. Protams, tā nav realitāte. Katrs ir cilvēki, kas ir vairāk ietekmējami. Bet ar šo te pilno dalīšanos ļoti, ļoti ceru, ka arī tās sievietes, ja es, piemēram, viņas pieņem lēmumu, ka viņas ieraug to pilno bildi. Nu, nav tikai tā, ka tu no sākuma esi tur ar diestāzi un apaļu punci, un tad pēc pusgada tu esi tajā peldkostīmā un stāstiek diesti. Nu, protams, ir forši kaut kādā ziņā. Bet tur zem tā peldkostīma pikstīktēm ir milzīga rēta, kur iespējams ir izgājis cauri daudzām emocionāliem tādiem momentiem, kur tu pats raudi un domā, vai tas bija tā vērts. Un tad katram cilvēkam jānonāk pie tā secinājuma, vai tas bija tā vērts. Un es ļoti, ļoti ceru, ka visi cilvēki, kur taisa šādu operāciju, kas ir ļoti, ļoti nopietna operācija, mēs nerunājam par kaut kādām, nezinu, lūpu filleru iepidžināšanu, mēs tiešām runājam par ļoti nopietnu operāciju, ka tā atbilde cilvēkam ir jā, ka tas bija tā vērts. Jo, ja mēs vienkārši sekojam līdzi un liekas, yes, tagad mēs visi liksim krūtis, tad, ja tev notiek kaut kādas komplikācijas un tev ir sajūta, ka tas nebija tā vērts, tad droši vien vienkārši vērts padomāt to, ka, kas bija tas iemesls, kāpēc mēs veicam šādas lēmumus.
1: Kurās dzīves jomās tu pati esi visvairāk cietus no tiem ideālajiem tēliem, ko mēs redzam internetā?
0: Mammas ģimenes lomā. Es esmu cilvēks, sieviete, kur strādā. Un es vienmēr esmu strādājis arī tad, ka bērni ir diezgan maziņi. Pirmo bērnu man nebija baigi daudz opcijas, mums vienkārši nebija naudas, un es strādāju no ļoti maza vecuma, un tas mani iedzīvināja pēcdzemdību depresijā. Tas nebija nekādā veidā fan, bet tur vienkārši varianti īsti nebija. Mēs vīru kārtīgi nebijām izdomājuši, kā tad tas viss notiks. Likās, ka tu vienkārši turpināsim strādāt. Tas, protams, nebija tik vienkārši, kā mums likās. Ar otro un trešo bērnu tā tiešām bijis apzināta izvēle, jo man patīk tas, ko es daru. Man ļoti piepilda mans darbs, man ļoti patīk. Jā, man vienkārši ļoti patīk. Man ļoti patīk tas, ko es daru un kā es daru, un tas man piepilda. Un tas vienmēr iedod man dzīvē bišķi vēl vairāk dinamikas, kas, protams, ar trīs bērniem jau tāpatās ir gan daudz. Un tad man ir ļoti, ļoti grūti Instagramā sagramot, ka ir sievietes, kuras negrib strādāt, un man gribētos negribēt. Un tāpatās par to plastikas ķirurģiju, tieši tāpatās. Man gribētos negribēt. Man gribētos negribēt taisīt vēdra operāciju. Bet es gribu. Un tas ir ļoti, manā galvā tās ir tāds, nu, gadiem. Es tiešām runāju, tie ir 8 gadi, kur es visu laiku apskatu to tēmu un nolieku malā un apskatu. Un tā es tā kā pišķi vairāk viņu saprotu. Bet es vēl joprojām nevaru teikt, ka tas man netrigaro. Ka es ieraugu sievietes, kuras pavadu laiku 24 saviem bērniem, viņas ir laimīgas, viņas vispār negrib bērnus laist dārziņā, viņas cep maizi un visu laiku spēlēs viņiem un mājaskolo, un man kaut kādā ziņā liekas, šī ir tā ideālā sieviete. Nu, kaut kādā ziņā, ka tas ir sievietes, tas augstākais mērķis, ka viņa ir šī te mamma. Un man ir bijis ļoti, ļoti grūti atrast to savu balansu, savu vidusceļu, kur es esmu ģimenei un kur es esmu arī piepildu sevi darba jomā. Un diezgan daudz esmu šaustījis par to, vai es esmu gan laba mamma, vai es tieku līdzi biznesā, vai es tā kā spēju kotēties un skriet līdzi, un cik daudz man jāskrien līdzi, un vai man jāskrien līdzi, nu tā. diezgan sarežģīti.
1: Es gribu pašķatināt šo jautājumu vēl nedaudz, tāpēc, ka tu bieži uzsver arī to apkārtējo cilvēku nozīmi. Tu esi izveidojis

0: savu to burbuli, kur ir cilvēki, kas ir motivēti, cilvēki, kas tiecas pēc kaut kā vairāk, un ka tas ir tas, kas arī tevi ikdienā ceļ. Un tas skan ļoti, ļoti pozitīvi. Kad es klausījos tevi to sakām, manī iekšā pavīdēja doma, bet kā saprast un atpazīt to, ka es tiešām esmu ar cilvēkiem, kas mani iedvesmo piepildīt savus sapņus, un kurā brīdī es sāku piepildīt citus sapņus. Es skatos uz citiem un domāju, o, izskatās, ka tas ir forši, es arī tā gribu.
1: Jā, nu es domāju, ka tas noteikti ir ar laiku. Es 28 un tajās pašos 30 gados nevarētu teikt, ka es biju tajā pozīcijā, kur man būtu cilvēki apkārt, kas man iedvesmo darīt vairāk. Ne tikai vairāk, tas izklausās varbūt, ka mēs tagad vairāk strādāsim, bet vienkārši attīstīties un doties uz priekšu. Bet man liekas, ka viena no lietām, kas man ļoti, ļoti palika prātā, pirms daudziem gadiem Laura Denler, kas mums arī ir tūs cilvēks, teica, ka vienmēr skatieties, ka jūsu tas tuvākais loks ar cilvēkiem ir, nu, kaut kādā ziņā, iedvesmojošāk, iespējams drosmīgāk, spēcīgāk kaut kādās jomās, ka, nu, mēs neatrodam cilvēkus, kas ir visi, nu, tas neteikti zemāk, tas šausmīgi izklausās, bet, nu, kaut kādā ziņā, kad, nu, ka mēs, jo mēs vairāk turam sev apkārt cilvēkus, kas dara lietas, jo vairāk mums ir tāds, jā, bet varbūt arī var darīt. Man apkārt ir, piemēram, draudzenes sievietes, arī kuras ir spēcīgas uzņēmējas vai ir uzsākušas savu uzņēmēju darbību. Vai, piemēram, tagad man ir draudzene, kur vienkārši spridzina augšā savu uzņēmumu. Un es vienkārši skatos un domāju, wow, es vēl neesmu tur, tāpēc, ka man ir mazi bērni, bet liekas, yes, šis ir tas, kā jādara. Viņi domā plaši, viņi domā ļoti pasaulīgi, tā kā liekas, wow. Nu, un tieši tāpat tās, nezinu, mums ir draugi, kas pasaules uzņēmumos strādā kā programmētāji. Un tas, kā viņi skatās un redz un māk izmantot mākslīgo intelektu, ir vienkārši, ka es skatos kā uz morzes ābec, kas tas tāds. Nu tā kā kopumā vienkārši, man liekas, tas svarīgais ir tas, ka tie, ka ir draugi un cilvēki, kas ir spēcīgāk kādā jomā un būt spējīgam dzirdēt un klausīties un mācīties, nevis visu laiku runāt. Tā kā vienkārši mācīties sadzirdēt un kaut kādu interesantu pieredzi un kādā ziņā visiem kopā vienu otru pišķi iedvesmot. Tā es iedvesmoju kādreiz savu draudzeni, varbūt, nezinu, papelnīt vairāk vai paprasīt vairāk par savu darbu. Tā man cits draudzenes šobrīd tagad ir iedvesmojis paņemt darbiniekus, kas man arī ir pilnīgi jauns. Ja mēs visi tā kā esam visu laiku vienā līmenī un neviens neko nedara, tad mēs visu laiku tur arī muļājamies un paliekam. Nu tā.
0: Parunāsim nedaudz vairāk par cilvēkiem tavā dzīvē uzreiz pēc Freya Ridings dziesmas Work Song.

0: Uzņēmēju un garderobes veidošanas treneri Laura Arnicāna viesojas raidījumā Monopols, un iepriekš tu, Laura, pieminēji raidierakstu māsību, kas gan šobrīd ir iepauzēts, bet kā tu man aizkulisēs teici, ka tu centies darīt visu, lai tā pauze beigtos. Šajā raidierakstā tu runā ar dažādām sievietēm par aktuālām tēmām, dari to ļoti patiesi, atklāti un intīmi savā ziņā. Bet tavā dzīvē kopumā, ar ko unikāls ir tieši sieviešu spēks un atbalsts?
1: Man liekas, ar to, nu, tāpēc viņš saucās māsība, ar to māsību, kur mēs varam tik ļoti vienu otru atbalstīt un būt kopā. Šis raidieraksts, podcasts raidieraksts, pareizi būtu teikt, jā, raidieraksts, cēlās ar, no tādas iedvesmas par to, kā man ir, kādas man ir attiecības ar manām draudzinēm. Neiesaistot, protams, viņus šajā podkāstā. Un tas, ko es pieredzu ar viņām, tajā kopā būšanā, kurā mēs vienkārši esam, mēs ļaujam vienotrai būt, un visām nav jābūt priecīgām, un visām nav jābūt superīgai dzīvei, kur mēs varam būt visās emocijās, mēs varam būt vienotrai blakus visādās dzīves situācijās, pieredzēt arī varbūt neglītas lietas, arī sastrīdēties, bet to darīt tiešām gudri un tā produktīvi, nevis, kad visas ar tevi vairāk nedraudzēšos. Nu, kaut kādās, jā, tādas, man liekas, ļoti, ļoti dziļas attiecības. Ļoti dziļas, ļoti dzīvas un man ļoti svarīgas. Un ar šo te podkāstu man ļoti, ļoti gribējies parādīt, ka šīs sarunas mēs varam veikt arī ar salīdzinoši svešiem cilvēkiem. Tad, kad es sāku, es zinu, ka ļoti daudz sievietes rakstīja ārprāts, man tādas draudzenes nav, un kur tādas draudzenes var dabūt, un tā. Un tas vienmēr atgādina to, ka es pusi no tām sievietēm, un neizmēr lielāko daļu no tām sievietēm, satiek varbūt pirmo vai otro vai tur, nezinu, trešo reizi dzīvē.
0: Tas, ko Andris teica, ka ar tevi nav jāiesildās.
1: Jā, es vienkārši dodos sarunā iekšā. Protams, ka mums ir noteikumi, kā mēs runājam, praktiski, ko drīz, ko nedrīkst, bet vairāk par to, ja cilvēks, kurš ar mani runā, jūt, ka kādā brīdī ir pastāstījis kaut ko par daudz, man vienmēr ir iespēja to izgriezt, bet šis raidieraksts ir pilnā formātā negriezts. Es nezinu, īstenībā neesmu baigi pētījis, vai tāds vēl ir kaut kur, bet kopumā mēs sēžam uz dīvāna, un tā saruna plūst tieši tā, kā viņa plūst dzīvē. Man ir sava punkta, pie kā es turos, bet tad mēs aizplūstam pilnīgi citur un dabonam ārā nu, tās pērlis, to sarunu pērli, kur var dabūt īstā sarunā. Līdz ar to tās sarunas, nu, man liekas arī kopumā, vienkārši domājot arī sarunas ar citām sievietēm kopumā, vienkārši nu, būt atklātai, nebaidīties būt kailai tajā sarunā, nebaidīties pastāstīt arī neglītās un grūtās lietas. Un tad tu redzi, kad īstenībā tie cilvēki apkārt ļoti, ļoti atverās un ļoti, ļoti pavalkās tam līdzi. Un tas ir tas, kā es īstenībā esmu satikusi savas draudzenes. Nav tā, ka mēs esam draudzenes no vidusskolas laikiem. Pusi no tām draudzenēm es esmu uzaicinājusi uz kafiju un vienkārši pirmajā sarunā raudājusi. Vai tur mēs abas apraudamies, jā, par to, ka tiesi, cik grūta dzīve ar bērniem un ar prācis netiek ar neko galā. Bet, ka ne, mēs izlaižam to aspektu, kur mēs tā kā pirmās piecas reizītes stāstam, cik man ir superīgs vīrs, man bērni klausa, viss ir superīgi, jā, neviens neslimo un to arī darbā pelna miljonus. Bet, ka mēs atļaujamies vienkārši jau tajā pirmajā reizē ieiet tajā sarunā ļoti, ļoti atklāti.
0: Tu esi tāds izteikts realitātes aizstāvis.
1: Jā. Man tā īstenībā laikam viena no lietām, kas man šobrīd kaitina. Ja, nav daudz lietas. Varbūt šatad sadusmo, bet nu, mazāk sadusmo. Vienkārši kaut kādos brīžos kaitina, kad šī te īpaši sociālos mēdījos tā vide tiek ļoti glorificēta. Man, diemžēl, jāsaka, ka tas ir ļoti izteikti Latvijā. Tā nav ārzemēs, tā nav citās vietās. Daudziem arī piesakoja, kas ir nu, pasaules dažādi konti, un tā praksa par to, ka mēs īstenībā pastāstam, ka, nu jā, ir reizes, ka mums nepatīk savi bērni, ko mēs visi padomājam, ka ir pilnīgi normāli arī to pateikt, ka tas nav tā, kad tev pēc tam izsmērēs pa sienām, kad ārprāts tu nemīli savus bērnus, bet tā ir daļa no tā visa procesa, daļa no šīs te mamošanas vai dzīves kopumā, un man

0: liekas, ka ja mēs izslēdzam ārā to daļu, kur patiesībā ir kaut kādas šaubas vai es nezinu, nu vienalga kaut kāda pārdzīvojuma, tad jau mēs izslēdzam ārā daļu no dzīves. Un man liekas, ka ir kaut kāds ļoti liels skaistums tajā. Un ja godīgi no visām tādām grūtākām situācijām, no tādiem notikumiem, arī es pirmkārt pat esmu mācījusies visvairāk, iegūs visvairāk, augus visvairāk. Un tad, kad es par to atļaujos stāstīt citiem, tas mana doma ir nevis tā kā visu laiku parādīt, ka es māku runāt arī par grūtām lietām, bet man tā iekšējā sajūta ir, ja tas kādam cilvēkam palīdz, nu, kā es ievietēju, piemēram, palīdz kaut kā sevi, es neteiktu, ka saprast, bet vairāk vienkārši ieraudzīt varbūt līdzīgo, kad ārprāts neesmu viena. Es neesmu viena šajā situācijā, es arī tā jūtos, arī tā esmu padomājusi. Tas kaut kādā ziņā iedod to, es nezinu, atļauju vienkārši justies tā, kā mēs jūtamies.
1: Mēs uzmeklējām vienu no tavām draudzinēm māsām un prasījām, lai pastāsta kaut ko par tevi.
2: Ar Lauru mēs abas iepazināmies pieaugušā vecumā. Tas nozīmē, ka varbūt mēs neesam izauguši kopā tādā gadu ziņā no bērnības līdz kaut kādam brīdim, bet mēs noteikti esam auguši kopā dziļumā. Tādās tēmās kā pašizaugsme, partnerattiecības, attiecības uz saviem bērniem, uzņēmējdarbība, kaut kāda savu vietu šajā pasaulē, šajā sabiedrībā. Un tāda Laura arī ir. Viņai šīs tēmas, man liekas, ir ļoti svarīgas. Viņai ļoti svarīgi. Nu, ka tā dzīve notiek tā kā patīk, tā kā gribās. Es daudz ko varu stāstīt par Lauru, bet man liekas, tas, ko ir forši paņemt līdzi, ir noteikti šīs tēmas un... Tā kā Laura ir dzīvojusi dažādās pasaules malās, Laura ir viskaut ko darījusi, izmēģinājusi, un Laura ļoti patīk lasīt grāmatas. Laura ir tāds ļoti plašs redzējums, un tas, man liekas, iedod Laurai to sajūtu, ka nevajag knapināties. Nav jāsamierinās, var domāt plašāk un var darīt plašāk, nu tā kā tiešām patīk. Tas, man liekas, ir baigi forši par Lauru. Par mūsu kopīgiem notikumiem arī baigi daudz varētu runāt, bet prātā nāk viens no pirmajiem mūsu kopīgajiem kaut kādiem brīžiem ir atceries, kā mēs manā mājā tās briesmīgi zeltenās sienas krasojām līdz agram rītam. Tas iezīmē, man liekas, mūsu tas draudzības sākumu ar maziem bebīšiem un tikai kaut kādu startu. Un otrs, kas man nāk prātā, ir kaut kāds nogriežņa vai taisnes kaut kāds cits punkts ir mūsu nesenais brauciens uz Tallinovām kopā kārtīgās meiteņu draudzeņu brīvdienās. Un tā sajūta, ka ar draugu var būt gan ārkārtīgi nopietni un dziļi un tajā pašā laikā vienkārši ļauties un vienai otrai uzticēties. Tā arī tik forša. Ir forša draudzība ar Lauru.
1: Sveicieni no Justīnas Kalējas.
0: Nu, redzi, tad, ja Justīna pat ir pateikusi, ka viņa ir daļa no manām mīļajām draudzinēm, tad, jā, Justīna ir viena no manām māsām. Mēs viņu saucam, mēs esam raganas, tad mums ir ragan čatiņš, kur mēs esam draudzinas. Un Justīna, tā kā viņa pati šeit ir parunājusi, tad Justīna tas cilvēks, kas man super iedvesmo šobrīd attīstīt biznesu. Viņa šobrīd ir tā, kas spridzināks augšā savu uzņēmējdarbību augu, vienkārši vājprātīgos apgriezienos, un es uz viņu skatos un domāju, vienkārši, wow, jā. Jā, Justīna šobrīd ļoti iedvesmo šajā uzņēmējdarbības jautājumā.
1: Tu arī pati pirms tam izmantoji vārdu knapināties, un es jau tad iekšēji sasmaidījos, jo es zināju, ka arī Justīna teiks par tevi, ka Laura saka, ka nevajag knapināties. Un Justīna teica, ka tas tev ir no dzīvošanas ārzemēs, no grāmatām. Kāds ir tavs skaidrojums? Kāpēc tev iekšā urta tā sajūta, ka nevajag knapināties?
0: Es pat īsti nezinu, tas ir interesanti, jo man liekas, ka, nu jā, lasot varbūt, piedzīvojot pasaulē dažādas vietas, nezinu, mēs dzīvojam Amsterdamā, mēs dzīvojam Austrālijā, mums vīrs dzīvoja Hongkongā kādu laiku, tad mēs Itālijā bijām, pāris mēnešus dzīvojām, tad mēs Meksikā to ziemu pārdzīvojām. Līdz ar to sanāk piedzīvot varbūt daudz un dažādas tādas nu, dzīves situācijas, cilvēkus, kā viņi dzīvo, kā viņi dara. Un tas noteikti ir iedevis tādu brīvību un plašumu par to, ka nu nav viens vienīgs veids. Nu, kaut kā es nezinu, es pabeidzu vidusskolu un likās, vienīgais veids ir iet universitātē uzreiz, tāpēc, ka Latvijā tā notiek. 18 gados mums visiem ir jāpieņem šis fundamentālais lēmums, ko es dzīvē darīšu. Tad tagad, padzīvojot ārzemēs un satiekot ļoti, ļoti daudz cilvēkus, kas ir sākuši mācīties 36 gados, piemēram, ka liekas, tā kā, ko mēs te iespringstam? Paga, Paga. Tā sistēma patiesībā varbūt nav tik robusta, kā man likās. Tas pilnīgi noteikti ir iedevis to sajūtu par to, ka nav viens vienīgs veids, un ja kaut kas īsti nestrādā,

0: Jo es varu atrast citu veidu. Varbūt nav jāskatās te patās, bet mēs varam tā kā pastīties bišķi plašāk. Jūs tīm pieminējāt, ka man patīk lasīt grāmatas, un es daudz lasu. Un tas arī iedod ļoti lielu tādu pasaules plašumu. Protams, vārdkrājumi. Es lasu angļu valodā, bet kopumā vairāk, man liekas, par to, ka tu tā kā izdzīvo daudz un dažādas dzīves. Kā tas būtu, kā ir, teiksim, tur dzīvot, un kā ir tur dzīvot, un kā cilvēki tajā brīdī dzīvoja, un kā tas notika. Un ļoti daudz, protams, dažādas tādas, nu, arī emocionāli pārdzīvojumi, kur tu tā kā piedzīvo, nu, paralēlās pasaules, paralēlās dzīves. Tu pats nevar to visu piedzīvot, tu piedzīvo, varbūt, caur grāmatām. Un tas arī noteikti iedod lielu plašumu. Bet, man liekas, ka ļoti liels klikšķis par to knapināšanos man ir noticis tieši šī teju gadu laikā Mastermind kopā būšanā. Mēs tur esam kopā ar lieliem uzņēmējiem, un es teiktu, turbūt mēs esam, es neteiktu, ka mazākie, bet, nu, pie galda sēž cilvēki, kur apgroz miljonus. Un tā, kas tur pirmoreiz sēdēja, man likās, šī ir pirmā reize mūžā, ka es sēžu pie galda ar cilvēkiem, kas apgroz miljonus un daudz miljonus. Un tas iedod to sajūtu, kad pagaidi, kāpēc es esmu ielikusi sevi? Nu, es daru tikai šitā. Mēs Latvijā daram šādi. Pagaidi. Tad tu sāc pāršķitināt praktiski visus savus uzskatus, visas savas tā kā domas par to, kā tad ir pareizi darīt, kā drīkst darīt, kā nedrīkst darīt. Un tu pēkšņi ieraugi, ka patiesībā tās opcijas ir daudz, daudz plašākas. Jā, tā kā naudas ziņā es teiktu, ka es noteikti esmu vairāk knapinātājs bijis līdz, nu, ļoti ilgu laiku posmu, ļoti, ļoti grūti ir atlaist to, tā kā mūsu draugs Gustavs Gotāds saka, piedodiet, kā viņš teica, iekšējo bomzi, kad, nu, tas varbūt nav labs vārds, bet, nu, kopumā vienkārši, ka tu izdzen no viņu ārā, viņam pasākums bija izdzen bomzi, ka tu tā kā dzen viņu ārā, jo visu laiku tā knapināšanās, un ko tad es, un vai tad drīkst, un ko tad būs pat daudz, un citiem taču nav, un tā arī ir daļa no tā visa. Bet noķer to sajūtu, ka patiesībā varbūt tas tie apvāršņi daudz plašāk nekā man līdz šim likās, un tos apvāršņus var plest visas dzīves garumā.
1: Vai tev šķiet, ka ir kāda joma, kurā tu joprojām turpini nedaudz knapināties un tev gribētos iedot arī tajā to pārliecību sev, kas tev ir varbūt citās jomās izaugus?
0: Jā, es neteikšu, ka man tur ir knapināšanās, bet es ļoti gribētu iemācīties daudz brīvāk pelnīt naudu. Jo kaut kā tā naudas pelnīšana tāpat tās kā ar to garderobi, kur liekas, nu, kad domāt par apģērbu ir sekli un domāt par naudu, un tad jau tu esi tur uzpūtīgs kaut kāds, tur, jā, putniņš. Izdzīt ārā to skatījumu, kad pelnīt naudu nav slikti, un tu vari pelnīt naudu, protams, ne tikai priekš sevis, bet lai darītu labas lietas citiem cilvēkiem, lai darītu labas lietas bērniem, vai, nu, tiešām mēs varam ļoti, ļoti plaši runāt. Arī šajā mastermindā ir ļoti daudz cilvēks, tiešām ieguld ļoti daudz naudas labdarības organizācijām, tā kā tas nav tikai par to, ka es tagad vilkšu Gucci kurpes, ja? Tas īsti nav mans mērķis, bet tāpat laikā gribētos plest vaļā bišķiņu un atteikties no tiem uzskatiem, kas ir ierobežojoši. Un es noteikti teikšu, ka mana ierobežojošākā sadaļa ir par to, ka es varētu attīstīt savu biznesu ārpus Latvijas. Es beidzot esmu nonākusi pie tās sajūtas, kad es jūtos pietiekoši pārliecināta, ka es varētu to mēģināt, bet tam vajadzēs 6 gadus, lai es tiešām nostiprinātu savā galvā šo te domu, ka vispār tas būtu iespējams, kas varētu kotēties, kas varētu būt, nu, līdzvērtīgi kādam, kas tur ārzemēs, ja mēs it īpaši Latvijā tā ļoti izteikti ir ārzemēs kaut kas notiek. Un kad es varētu turbūt pasaulē, nu, kaut ko sasniegt. Nu tā, tas ir noteikti, mans vīrs ir daudz plašāks, viņam vispār nav problēmas domāt par sapņiem, par lielām lietām, kā tur viss notiks, man vienkārši ir, ja es to nevar izdomāt tagad, un ja es to nevar iedomāties tagad, tad tas neeksistē. Tas ir kaut kas, ko es no kā gribētu atteikties, ka es varētu uzsapņot un tur arī doties. Tagad man bišķi grūti ar to. Jā.
1: Lai izdodas, Laura, gan sapņot, gan doties, gan piepildīt tos sapņus, kurus tu esi savā galvā un sirdī izplānojis. Paldies tev par viesošanos, paldies tev par sarunu, paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Es atgādināšu, ka gan šogad arī citas Monopola sarunas jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, tāpat arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Toms Šupeiko, mūzikas redaktora Dace Staldzāne, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: Šo raidījumu jūs klausījāties atkārtojumā.
1: Kamerorķestris Sinfonieta Rīga aicina uz 21. sezonas atklāšanu un diriģenta Olari Eltsa inaugurācijas koncertu. Programmā Ludviga van Beethovena 5. simfonija un šī gada jubilāra Pētera Vaska koncerts violei un orķestrim Tālā gaisma. Soliste izcilā somu violniece Elīna Vehele. Tiekamies 2. oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
2: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Olafu Pulku, Agnesi Krastu un citiem. Trešdien, 30. septembrī, 2017. Rīgā, Brīvības un Tērbatas ielu krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
3: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa deviņos. Arī šovakar.
4: Rudens ir laiks, kad daļa dzīvnieku pošas ziemasmiegam savās migās, bet daļa meklē pajumti mūsu cilvēku tūmā. Par šiem mūsu līdzdzīvotājiem līdz pat pavasarim runāsim šīsdienas raidījumā Zināmais nezināmajā.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām 8. Studijā Ķircausāns. Valsts vides dienests kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šodien apsakoja jūras piekrasti no Užavas līdz Liepinai, kur fiksē izskalotus naftas produktus. Šis piesārņojums ir mazu melnu gabaliņu formā, kas piekrastē izskalots aptuveni 3 metru platā joslā. Visvairāk piesārņojuma ir Ventspils pludmalē. Valsts vides dienests inspektori paņēmuši piesārņojumu paraugus analīžu veikšanai. Plašāk stāsta dienesta ģenerāldirektora vietniece Hevija Šmita.
7: Mēs esam arī saziņā ar krasta apsardzes dienestu, kas ir nosūtījis šobrīd patruļu kuģi uz iespējamo vietu, kur varētu būt šis piesārņojuma izcelsmes tā vieta, jo pa dienu krasta apsardzes dienestu ar dronu esot konstatējis kādu iespējamu plankumu jūrā, kas varētu būt tas avots, no kā tiek skalots šis piesārņojums krastā. Un tad mēs arī ar koordinātēm un modelēšanas rezultātiem konstatēsim, kurā vietā šis izskalojums ir radies un kādi kuģi tobrīd ir gājuši garām un kas varētu būt šis piesārņojuma avots.
6: Valsts vides dienestā Latvijas radio skaidroja, ka lūks laboratorija pēc iespējas ātrāk analizēt piesārņojumu, taču tas aizņems vairākas dienas. Lielbritānijas policija netālu no Fairfordas militārās bāzes aizturējusi 5 vīriešus, kurus tur aizdomās par terorakta plānošanu. Tā šodien paziņoja policija. Lielbritānijas karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzi izmanto arī ASV gaisa spēki, un ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka aizturētie plānojuši nodarīt lielu kaitējumu. Izmeklēšanu vada Lielbritānijas pretterorisma policija, kas notikušo raksturoja kā nopietnu incidentu. Gloucestershire policija naktī saņēma ziņojumu par 3 aizdomīgiem smagiem transportlīdzekļiem, kas virzās uz Fairfordas bāzi drošības apsvērumu dēļ. Belfordas ciemā, kas atrodas blakus bāzei, evakuēja 85 mājsaimniecības. ASV prezidents Donalds Trumps aicinājis savu Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski un Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu vienoties par Krievijas izvērstā kara Ukrainā izbeigšanu. Trumps nāca klajā ar savu aicinājumu vakar sarunā ar žurnālistiem. Vaicāts, vai viņš ar Zelensku apspriedz jautājumu par Patriot raķetēm. ASV prezidents no konkrētas atbildes izvairījās, bet teica, ka viņš ar Ukrainas prezidentu runājis daudz un vēlas, lai Zelenskis un Putins vienotos.

0: Pēc Trumpa teiktā, gan Zelenskis, gan Putins ir gatavi virzīties uz priekšu kara izbeigšanas jautājumā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar savā ikvakara uzrunā norādīja, ka Krievija vismaz pagaidām negatavojas izbeigt karu. Par to liecina arī Ukrainas militāra izlūkdienas rīcībā nonākušie dati, kas rāda, ka Krievija nākamgad plāno tērēt 12 miljārdus dolāru reaktīvo dronu un triecienu dronu ražošanai. Turpina Zelenskis.
1: Звісно, це стосується не тільки України, і не тільки стосується не тільки нас. Українське.
2: Ir skaidrs, ka tas attiecas ne tikai uz Ukrainu, ne tikai uz mums. Pašlaik Ukrainas pretgaisa aizsardzības pārtver 55% ar reaktīvo Shahed dronu. Septembrī tika izmantoti vairāk nekā 2730 šādu dronu, no kuriem vairāk nekā 1500 tika notriekti vai neutralizēti. Diemžēl ievērojamai daļai joprojām izdodas sasniegt mērķus. Tomēr mēs soli pa solim stiprināsim Ukrainas pretgaisa aizsardzības spējas, līdz tās sasniegs vismaz tādu pašu līmeni, kāds jau panāks cīņā pret parastajiem Shahed droniem. Pašlaik tiek pārtvērti vairāk nekā 90% parasto Shahed dronu.
0: Šveices pilsoņi šodien referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti, tā liecina oficiālie rezultāti. 70,2% šveiciešu nobalsoja pret šo priekšlikumu, tā liecina Federālās statistikas pārvaldes publiskotie referenduma galīgie rezultāti. Šveicē tradicionāli ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā ir līdzis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Pāvests Leons 14. Turpina savu četrdienu vizīti Francijā. Šodien pāvests devās uz svētceļojumu pilsētu Lurdu, kur viņam bija paredzēts saruna ar 7 garīdznieku seksuālās vardarbības upuriem. Pēc vizītes pāvests mudināja Francijas bīskapus turpināt cīnīties ar garīdznieku seksuālās vardarbības postu. Lurdā pāvests tiekoties ar ticīgajiem, kuri bija slimi vai ar invaliditāti, arī paziņoja, ka asistēta nāve nav normāla. Francijas parlaments legalizēja šo praksi dažiem pacientiem, taču pāvests to kritizēja. Izskan ziņas 8:00. Rīgā šobrīd 12 grādi lēns ziemeļaustrumu vējš. Naktī Latvijā būs daļai mākoņēns bez nokrišņiem, vietām migla, lēns vējš, 6-11 grādi, austrumos 3-6.
3: Jūsu zināšanai atkārtojam –

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā būšu es Sandra Kropa, un šodien parunāsim par to, ka rudens dabā, protams, ir lielais migrācijas laiks, putni dodas uz dienvidiem, daļa zīdītāja pamazām pošas ziemas miegam arī savās migās, bet ir daļa dzīvnieku, kuri vislabāk pārziemo tieši cilvēku tuvumā. Neapzināti mēs sniedzam dažādas ērtības, gan pārtiku, gan ziemošanai piemērotu temperatūru, gan drošu patvērumu. Kas tad ir tie dzīvnieki, kurus ziemas sezonā varēsim sastapt savos mājokļos? Par to runāsim stundas otrajā pusē, bet klāt ir otrdien, un tas nozīmē, ka studijā ir arī kolēģis Tomas Brīcis, un viņam savi stāsti stāstāmi.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, Tom!
2: Labrīt, Sandra! Labrīt, klausītāji!
1: Nu, jāsaka tā, ka ar vien rudenīgākie laikapstākļi liek domāt par to, ka apkuru sezona tuvosies un energoresursi kļūst arvien dārgāki, tāpēc mazāk bažu par ziemu tiem, kam mājas siltināts un izmantoti mūsdienīgi. Būvniecības risinājumi, kas padara ēku energoefektīvāku, tu šoreiz arī esi pievērsies videi un klimatam draudzīgai arhitektūrai.
2: Jā, un ne tikai videi un klimatam, jo parasti šī kombinācija ietver arī cilvēkam mūsu veselībai un labsajūtai piemērotākas telpas un, protams, arī dod ietaupījumu apkurses sezonā. Šoreiz es nolēmu aprunāties ar pieredzējušu arhitektu par to, kā mainās nozares skatījums uz klimatu, cik būtiski tas ir Latvijā. Pašu sarunu ar arhitektu Pēteru Bajāru sākām par to, cik videi un klimatam labvēlīgi risinājumi arhitektūrā vispār ir pieprasīti no pasūtītāja puses un cik daudz ar tiem nāks vispār ikdienā strādāt. Klausāmies.
3: Es gribētu teikt, ka mēs kā daudzās lietās atpaliekam kādus 10-20 gadus no pārējās Eiropas, ja, un

0: tās tendences, ko mēs varam novērot, ka tajā Skandināvijas valstīs, viņas pie mums ienāk lēnāk. Pirmie noteikti uz to reaģē kaut kādi privātie pasūtītāji, un es domāju, ka arhitekti par šo ir sākuši ļoti aktīvi runāt. Grūtāk ir ar pašiem attīstītājiem, jo projām sirds sāp ik pa brīdim redzu kārtējo ēku, kas tiek nojaukta, nevis tiek domāts par viņas atkārtotu izmantošanu. Un savā ziņā arī mēs esam kā birojs šim gājuši cauri, jo kaut kādās savos pirmsākumos, kā reiz pirms kaut kādiem gadiem 20, es atceros, mums bija attīstības vīzija Pārdaugavā Rīgas laku un krāsu fabrikai, un toreiz mēs arī savā prātā vairāk koncentrējāmies uz tādām vēsturiskām simtgadīgām ēkām un ar lielu prieku uz papīra slaucījām nost šo padomu industriālo mantojumu. Šobrīd es noteikti tā nedarītu, jo arī no šīm te padomu laika ēkām, ja ne viņu estētika, tad vismaz, teiksim, nesošais karkas ir otrais izmantojams un vienkārši to visu aizslaucīt grovešos, aizvest uz izgāstu. Nu, manuprāt, tā nav tālredzīga domāšana.
1: Bet pieprasījums no attīstītājiem, no individuāliem privātiem pasūtītājiem, vai ir pieprasījums, vai tomēr tā joprojām ir tāda drīzāk niša, turīgāku cilvēku vēlme ieviest varbūt sākotnēji dārgākus risinājumus, bet videi un klimatam draudzīgākus?
0: Jā, es gribētu teikt, ka tas ir līdzīgs procentu sadalījums, kā ar pašu arhitektūru skaitās, ka no visu uzceltā labi, ja 10% ir arhitektūra, pārējais ir būvniecība. Un tieši tāpat es gribētu teikt, arī tāds procentu sadalījums ir starp attīstītājiem, kas šobrīd ievērtē šos ilgspējības risinājumus un tiem, kas malc pa vecam.
1: Vai būvmateriāli, izejmateriāli, kas ir vidē draudzīgāki un maksā dārgāk, arī nav tā, ka tomēr labāk izmanto kaut kādas jau zināmas lietas un materiālus, kaut arī tie zināmas, ka varbūt nav tik labi?
0: No, es teiktu, ka vispār par materialitāti ir tāds ļoti kaut kāda tāda stagnējoša pieeja, tīpaši kaut kādā privāta māja būvniecībā, ja tur vēl joprojām populārākais komplekts ir gazbetona bloki un plasmasas logi. Un mēs savukārt jau pirms gadiem 20 aizsākām aktīvi promotējot koku karkas būvs, kas patiesībā ir lētāk, ātrāk, siltāk un vidēji draudzīgāk. Un manuprāt, ir izdevies arī cauri visiem šiem gadiem to virzienu kaut kādā veidā noturēt, un arī šobrīd, es teiktu, no visām tām kaut kādām privātām ēkām, kuras mēs zīmējam, kuras mēs redzam, viņas visas ir ar super augstu energoefektivitāti, ar šiem videi draudzīgiem materiāliem. Cenu ziņā, jā, tas varētu būt kaut kāds 20% dārgāk nekā tradicionāla būvniecība, bet ieguvums, kas pirmkārt uzreiz ir izmērums, tā ir, teiksim, šo te ēku saņemtie apkursi rēķini, kas ir vienkārši sirdi iepriecinoši. Un ir arī tādas lietas, ko mēs uzreiz nespējām izmērīt, tas ir šīs tā ēkas ietekme uz mūsu veselību, jā, kā šie vidē draudzīgie materiāli, koks, kokšķiedra, kaļķu vai māla apmetumi, nu, varbūt pat ir, bet es neesmu vienkārši tajā tik ļoti dziļi iedziļinājies, kādi ir šie, varbūt, jau veikti kaut kad pārbaudi par veselības stāvokli, cik tu veselāks jūties, padzīvojot pusmūžu tādā mājā. Bet jau tādā emociju līmenī, tādā, kā uzturoties, ir, tu jūti, vienkārši ir patīkams mikroklimats, ir tādas svaiga stāps, svaiga gaisa sajūta. Ja, tā kā es domāju, ka tas spēlē daudz un dikti līmeņos. Un bieži no šīs tradicionālās gāzbetona bloku, plasmas logu būvniecības, jā, cilvēki nāk un stāsta, tajā istabā viņš nevar uzturēties, tajā istabā ir pa kārstu, jā, un tas, domāju, tas pavalk līdz diezgan daudz tādas problēmas, kuras par kurām mēs domāsim nākotnē.
1: Par būvklimatoloģiju runājot, būvnieki ir runājuši par to, ka mainoties klimatam, arī šajos noteikumos vajadzētu kaut kādas izmaiņas. Visvairāk tiek runāts par pamatu dziļumu, piemēram, jo augsnu vairs

0: zeme grunts nesasals tik dziļi kā agrāk, un tādi ļoti lieli pamati, piemēram, nav ļoti vajadzīgi. Bet klimatam mainoties, protams, arī mainās tas, ko jūs sacījāt, vajadzības pēc dzesēšanas mums ir parādījušās, un arī apkuras risinājumi ir tagad daudz dažādāki. Kā arhitekti raugās uz tām izmaiņām, kas Latvijas arhitektūrā varētu rasties tieši, vai jau ir radušās klimata pārmaiņu dēļ?
1: Jā, nu it kā jau tās klimata izmaiņas Latvijā arī jūt, bet es gribētu teikt, mums tās jūtas ir vairāk mēs jūtam tajā laikapstākļa nepastāvībā, tajā mainīgumā, bet es drīzāk teiktu, ka tās izmaiņas, par ko šobrīd arī vairāk būtu jārunā, ir tas, ka nu, teiksim, kad vai tehnoloģijas šobrīd mums ražotāji var uzražot 7-metrīgu logu vienā gabalā uzstādīt, bet to, ka cauri šim logam spīdēs saule un uzkarsēs telpu, to mēs aizmirstam. Tā kā mēs pasakām A, bet nepasakām B. Reaģējot uz to klimatoloģiju, reaģējot varbūt uz kaut kādu sauli, ir vienmēr jāpadomā arī par šo noēnojumu, vai no to priekšā savam skaistām logam stādi lielu koku, kurš vasarā ar lapām tevi noēnos un ziemā savukārt laidīs cauri saules stars, vai arī veido pārkaris, kuras, kad vasarā saule augstāk māja nepārkarsīs un ziemā, kad viņi ir zemu sildīs. Kā reiz vienam nesenam projektam mēs skatījāmies, kādas tad bija šīs te minus 30 grādu tās janvāra dienas, jā, kāds bija rezultāts. Un 200 kvadrātmetru māja, ziemā apkurs rēķins 80 eiro, tas ļoti ātri, kā saka, atpelnīsies tie ieguldījumi, kas bija vienkārši būvējot kvalitatīvāku arhitektūru, izvēloties kvalitatīvākus materiālus, rūpīgi kalkulējot pārkares, jo tiešām ir tajā Jāņu, kā saka, rītā, kad saule tur ir visaugstākā, mums tā saulīte noiet precīzi gar lielo stiklo to panorāmas logu, bet iekšā neiespīd, un tāpēc ārā varbūt plus 30, iekšā būs plus 22, bez jebkādas dzesēšanas, vienkārši pateicoties labai arhitektūrai un pareiziem materiāliem, un kas pats būtiskākais laikam arī pie šīs te klimata nepastāvības, es gribētu teikt, māja jābūt masīvai, ja jābūt šai siltuma inercei, jārā temperatūra, ja pie mums sāksies kā Skotijā, ka tu no viena kalna redzi gan sauli, gan sniegu, un kaut kur ir lietas, un kaut kur burvīgs laiks, jā, tad, ja šī nepastāvība arī būs Latvijas nākotnes klimata sastāvdaļa, tad jā, tad šādas ēks ar pietiekamu siltuma inerci, viņa mūsu iekštelpas dzīvi līdzsveros, un nebūsim mēs uzcepušies sasvieduši sarkanī vai arī pārsaluši.
0: Par publisko vidu runājot, pilsēta Rīga pašvaldība daudz runā par to, ka vajag ievies dažādus zaļākus risinājumus, kas nu visvairāk šķiet, ka jūtams ir uz stiprajiem lietiem, ka mums joprojām ir vietas, kas aplūst, tās noteicis nevar nodrošināt, tās izbūvēt ir dārgi, bet vienlaikus joprojām turpinās, piemēram, vietas pie jauniem lielveikliem, kas tiek pilnībā nosvaltētas un tur nav kur tam ūdenim likties, viņam ir jātaka kaut kur uz ielas un atkal kaut kur kaut kas aplūst. Kā profesionālam raugoties uz Rīgas pilsētvidi, vai parādās tiešām tie zaļie risinājumi, kuri palīdz pret ekstrēmākiem laikapstākļiem? Varbūt ne tikai lietas, varbūt ir vēl kādi, kas ir pamanāmi, vai tomēr to ir maz?
1: Es gribētu teikt, ka to ir ļoti, ļoti maz, un pat arī šobrīd tā kā aktīvi tie pasākumi, ko mēģina ieviest, ne visi sasniedz cerēto rezultātu. Ir tāda diezgan loģiska prasība jaunbūvēm, teiksim, veidot šos te ūdens uzkrāšanas rezervuārus, jā, lai attiecīgi tajā spēcīgo lietusgāžu laikā tas lietas ūdens tiktu savākts turpat tajā ēkā un tad lēnām atdots kopējai lietas kanalizācijas sistēmai. Tas ir loģiski, bet pēdējā laikā ir aizvien biežāk tiek kā prasība izvirzīt šīs te infiltrācijas kasetes, kuras, te jau es runāju ne tik daudz kā arhitekts, bet kā vienkārši vecā ēkā dzīvojuši indivīds ir šīs infiltrācijas kasetes savukārt ļoti ātri paaugstina gruntsūdeni. Un

0: vecajā būvē, kur neizceļās ar ļoti tādiem advancētiem tehnoloģiskiem hidroizolāciju risinājumiem. Tieši dēļ šādām apkārt esošām būvēm ar infiltrācijas laukiem viņas tagad cīnās ar mitruma problēmām. Patiesībā Rīgā, nu, es gribētu teikt, visa šī te centra daļa, kur tu dosies, pusotras metrs, un tur jau ir gruntsūdens, un savukārt, ja blakus atrodas ēka, kas ļoti aktīvi pumpē vēl klāt papildus lietas ūdeni līdz šim te slānim, tad nav brīnums, viņš ceļās pagrabi aplūst, un tā ir diezgan izplatīta problēma, un es gribētu teikt, ka pat to šobrīd visi tā kurni savās virtuvēs vai savās mazos burbuļos, bet plaši.
1: Jo pašvaldība runā par to, ka tieši šis varētu būt viens no risinājumiem.
0: Jā, tieši tā, oficiālā nostāja, ka šis varētu būt risinājums, bet es teiktu, ka tādā plašākā skatījumā kopā ar Rīgas ģeoloģiju, jā, tas nav pētīts, un tieši tam 10 vēsturiskajām ēkām tu iebūvēsi vienu jaunu ar šo te infiltrāciju, tad agri vai vēl redzēs, kā apkārtējām ēkām lēnām sāk atdalīties apmetums, krāsa birst un sāļi parādās fasādē.
1: Vai ir nozarē šobrīd kādas jaunas tehnoloģijas, idejas, kaut kāda kustība, kas varētu arhitektūru vispār kaut kādā ziņā, nu ne vizuāli, bet ir tehniski vai praktiski mainīt. Nu, mēs runājam par daudzās nozarēs, par mākslīgo intelektu, kas ienāks un kaut ko var apgriezt tik ļoti kājām gaisā, ka nozars tiešām ļoti mainīsies. Vai arhitektūrā ir kaut kas tāds, kas būtiski mainīs nozari, darbu speciālistiem?
0: Izmaiņas ir saistībā ar mākslīgo intelektu, bet tas varbūt ir pašā kaut kādā darbu organizēšanas procesā. Bet aiz tās galvenās idejas, es gribētu teikt, vēl joprojām ir cilvēks, un labs arhitekts noteikti būs pieprasīta lieta. Tas, kas pašās tendencēs varbūt globāli mainās, mēs aizvien vairāk runājam par prefabricētu arhitektūru. Faktiski, jā, šī būvniecība notiek kaut kādā kontrolētā vidē, rūpnīcā, te pašā Dānijā ļoti izteikti ir, ka vienkārši viss šī būva ir zem milzīgas telts, jā, un attiecīgi nav pakļauta klimata ietekmei, un arī pretējā virzienā tad šī būvniecības kaut kāda putekļa atkrituma nenonāk pilsētas vidē. Bet jā, šī te prefabricētā arhitektūra, viņa pirmkārt nodrošina to, ka darbi tiek veikti kontrolētā vidē. Protams, arī šie darbi rada mazāk būvniecības atkritumus, plēves nelido pa pilsētu vēja ietekmē. Un tā ir arī savā ziņā ātrākā būvniecība būvlaukumā un ar mazāk ietekmi uz apkārtējo vidi, kaut vai tas pats būvniecības troksnis. Ja mēs vienkārši ātri atbraucam un kā no Lego klocīšiem saliekam jaunu ēku, kas, protams, šajā būtu no tādas labas arhitektūras puses svarīgi ir tas, ka šī prefabricētajā arhitektūrā mēs neaizrautos tikai ar vienu elementu, kuru mēs replicējam 1000 reizes un beigās mums sanāk Ziepniekkalna garā dzīvojamā ēka, ja, bet arī paskatīties uz kaut kādiem individuāliem risinājumiem un izmanto tikai viens krāsas Lego klocīšus.
1: Tā bija saruna ar arhitektu Pēteru Bajāru.
2: Arī mēs patiesībā zināmā mērā turpināsim stāstu, jo mēs runāsim par to, kā mūsu arhitektūra apdzīvo ziemas sezonā dažādas citas būtnes. Tad, nu, par to saruna jau pēc brīža. Bet paldies to, mēs ar tevi tiekamies pēc nedēļas.
1: Tiekamies.
3: Zināmais nezināmajā.
2: Rudens ir laiks, kad no mums atvadās gaiputni un ziemas miegam lēnām pošas dažādi savvaļas dzīvnieki, taču tas ir laiks, kad arī mūsu pagrabus apdzīvot sāk ne tikai rudens rāžu un ievārījumu burkas, bet arī šādi tādi dzīvnieki. Kāpēc mājas neapkurināties stūri ir izcila ziemošanas vieta kā zīdītājiem, tā bezmugurkalniekiem? Par to šodien uz sarunu esmu aicinājis tādu plašu ekspertu pulku. Mums šeit studijā pievienojas Latvijas Nacionālā dabas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāja zooloģija Inta Langa. Sveika!
4: Sveiki!
2: Sikspārņu eksperts un Latvijas universitātes docents, biologs Viesturs Vintuls. Sveiki!
5: Sveiki!
2: Un attālināti esam kopā arī ar Latvijas entomoloģijas biedrības valdes priekšsēdētāju, bioloģijas zinātņu doktoru un Latvijas universitātes bioloģijas institūti pētniece Inese Ceru. Sveicināti!
6: Labdien!
2: Nu, sāk pamazām rudens ienāk dažādu dzīvnieku dzīvē.

0: Bet kas šobrīd ir tas aktuālākais, kur mēs varam teikt, ka tuvākā laikā un jau šobrīd mūsu mājokļos iepirināsies arī uz ziemu daudzi citi? Kas būs tie, kas noteikti nāks un meklēs tās mūsu mājvietas sev kā patvērumīni?
1: Pilnīgi noteikti. Mēs visi zinām, ka tie ir dažādi grauzēji mazie. Augusta beigas, jau augusts patiesībā ir brīdis, kad arī ražas laiks dārzos ir. Dažādas dārza labumas saliekam savās noliktavās, pieliekam jau uz kambaros. Protams, tur atnāk arī nelūgtie viesi, kurus mēs pamanām gan pēc smakas raksturīgas, gan arī pēc visādām apgrauzuma pēdām vai sataisītas nekārtības, un tad ir jāpiesaka karš.
0: Bet tie grauzēji arī mums uzreiz lāk prātā peles, bet patiesībā ir ļoti daudz un dažādi, ja? Tur ir dažādi cirslīši un peles un žurkas un kas tik mums apkārt nav. Kas ir tie, kas nāks tomēr to mājokļu tuvumā?
1: Pirmām kārtām vislabāk zināmās ir žurkas, ir gan pelēkā, gan melnā, gan ir retāk sastopam, bet arī ir nāk. Un visbiežāk sastopam ir mājas pele visparastākā, kurai tad tā raksturīgā peļu smaka, ko mēs visi zinām. Bet ir ļoti dažādi citi, ir dažādas strupastes un dažādas arī tādas citas sauvaļas peles, kas nāk.
0: Vēl vienkārši uzburot to ainu, cik ļoti patiesībā maza var būt tā būtne, kas, mēs sauksim pele, bet patiesībā tur strupastes un daudz kas cits, kas nākt mūsu tūmā. Mums dažkārt teiks, tur uzreiz tādu kārtīgi ieraudzīsim, bet patiesībā kādi ir tie minimālismu rekordisti mūsu tūmā?
1: Tās pavisam mazākās varbūt punduru peles un tādi pavisam maziņie, tie parasti nenāk. Dārzā varbūt arī atradīsim, satiksim viņu, bet cilvēku mājoklī īsti iekšā nenāks, jo ir tādas tipiskākās sugas, ko mēs zinām, ja mēs redzam kaut kādas grauzuma pēdas un tādas, tad mēs jau skaidri zinām, ka viena no tādām raksturīgākajām. Bet tas izmērs arī ir tā kā pelīte, tāda mājas pele.
0: Apeles izmēru arī viss varam gaidīt.
1: Jā, jo citas arī dikti lielākas nav, ja vienīgi tās ir žurkas visādas. Tās gan ir izmērā iespaidīgākas.
0: Bet mēs te nerunājam tikai par pagrabiem, mēs te runājam arī par jebkuru māju kaut kādiem paksīšiem, kur varbūt patīk kaut kur iemetināties un meklēt sev to patvērumu. Ja?
1: Tur, protams, nāk arī dažādi citi dzīvnieki, kas nav grauzēji, kurus mēs pamanīsim varbūt ne tieši šobrīd, kamēr ārā vēl ir silts un labi, bet tuvāk ziemē, kad arī tādi lielāki mīnusi sākas, tad ik pa laikam cilvēki ziņo, ka viņiem bēniņos, saimniecības ēkās vai citās vietās, vai tik tiešām lauku mājas, kas ir tādas vasarā apdzīvojamas vai vasarnīcas, tad ielavās caunas un tad tur ar sataisa nekārtību.
0: Mūsu mājās iekšā,
1: jā? Ja? Jā, iekšā, jā. Bēniņos arī var gan dzirdēt, kā viņas tur naktīs ēlējās un darās un visādas pārtikas atkritumus atstāja. Viņas diezgan nekārtīgas, visu, ko neapēda atstāja. Un tā kā tā ir gaļa, jo viņi plēsīgi dzīvnieki, tad tur ir raksturīga smaka un tad tur viņas, protams, arī savus ekskrementus atstāja. No cilvēks pamana no tā, ka ir kaut kāda smaka un pēkšņi tur naktīs dzird, kad notiek tāds pamatīga trobele. Tad nāk skatīties, kas tur notiek, un citreiz jau ir arī dažādi bojājumi, ka izplēš siltinājumus un jumtam stūri kaut kur izgrauž un izplēš, un lai ērtāk tiktu kaut kur.
0: Tā kā nenāk mierīgi gulēt, pārziemot mums tie dabas elementi mājokļu tomā, bet patiesībā ir diezgan aktīvi uzdarboties. Viesturs māja ar galvu, kamēr par caunām tas stāsties. Es par sikspāņiem parasti viesturam prāsu, bet varbūt ir vēl kāds, ko bez Intas pieminētā gribas piesaukt.
2: Manas caunām bija tikko burtiski pirms dažām naktīm bija piedzīvojums arī, ka viņi arī manā jumta augšā ielauzās, tur peles medīt.
0: Bet kas ir tas, kas tām caunām tad, peles medīt vai atstātie atkritumi ir tas, kas patiks? Kas būs tas, ka mūsu mājokļu tūmos, kas šajā laikā tiešām tad uzrunā šos dzīvniekus?
2: Tas ir dažādas lietas. Pelēm pilnīgi noteikti tas ir tas, ka paliek vēsāks un slapjāks, un tad viņas meklē sausāku un labāku miteklīti, kur ziemot, pa ziemu pavadīt laiku. Plus arī mājās bieži vien atrod ar kaut kādu pārtiku, ko ēst. Nē, Inta stāstīja pa mājaspēli. Jā, man ir mājaspēli, es neesmu tagad gadiem redzējis, bet man kā līdz tas, ka manā mājā ir tās cūga, kas nāk pamatā iekšā, un es zinu, ka ir vēl citi cilvēkam arī tā pati tā dzeltenkakla pele, kas ir viena no lielākajām pelēm, sauvaļas pelēm, un kas ļoti, ļoti uzbāzīga, ka viņa nāk iekšā. Un viņa liela, viņa tāda jauna žurkas lielumā pieaugusi.
0: pamatīga.
2: Jā, nu, tā ir tāda kārtīga pele. Viņas ir šausmīgi drošas, un ja, ja viņām neko nedara, tad nu, man ir bijis, ka vienkārši nu, sēž pele uz galda, skatās man acīs un nekur nemūk projām.
0: Pārsteidzoši, ka tik ļoti tuvu cilvēkam akceptē savu dzīvi. Ja?
2: Jā, tā, jā. Nu, viņām ir problēmas tās, ka, nu, protams, viņas dara visu to, ko viņa teica, bet kas ir vēl sliktāk, ko viņa

0: var izdarīt, viņas var sākt graust vadus. Un ja viņas sāk graust vadus, tad viņas var nosvilināt māju.
1: Diezgan bīstams patiesībā.
0: Jā, man pašam gandrīz viņš to izdarīja man mājā. Tad,
1: kad... Mēs varam sevi kaut kā pasargāt no tā, ko mēs varam darīt?
0: Nu, nekas cits neatliek, kā viņas ķert. Jo tur. Nu, protams, ja mājās ir medīgs kaķis, tad ar šo problēmu atrasina.
1: Kaķa zvaigžņu stunda vai ne šajā sezonā. Bet kā ir ar tiem sikspārņiem, kad tiem nāk mūsu mājokļu tūmos un kur tie ir šobrīd?
0: Sikspārņiem ir tā, ka viņiem ir šobrīd rudens laikā, viņiem ir tāda mājiņa notiek. Ja, teiksim, jo vasarā ir viena daļa suga, kas dzīvo ēkās, kas dzīvo varbūt sienās, bēniņos un tādās vietās. Ja, teiksim, un tās sugas šobrīd no šīm vietām jau ir vai nu projām vai arī drīz aizies. Un tad nāk otrā mājiņa, kas paliek pa ziemu. Un pa ziemu savukārt sikspārņu pārziemo mums pagrabos. Tā kā viņiem vajag to pagrabu temperatūru, kas ir neizsalstoša, bet tu nulei kaut kādu 4-5 grādu parasti tas ir pagrabā, jā, un tad tur ir vairākas sugas, kas tieši arī piemāja pagrabos, labprāt vārzēm, un tad tipiskākie garausēnēs sikspāns un ziemērs sikspāns, kas ir tādi, kas visbiežāk ir pagrabos, nu retāk ir kaut kāds dažas citas sugas, kas reizēm arī izmanto šos mazos pagrabus, bet viņas jūtīgākas pat acīm redzot, bet cilvēki traucējam un tik bieži nenāk iekšā. Un ziemē garausēnē sikspārns mēs uzskatām, ka pamat populācija pārziemo tieši piemāju pagrabos.
1: Un tur tad cilvēki klātbūt viņus īpaši netraucē?
0: Viņi zina, ka cilvēks tur nāk un īpaši pat nemostās augšā, ja viņas nesāk speciāli bakstīt, viņi vienkārši mierīgi guļ tikai.
1: Un cik ilgi viņi tā mierīgi gulēs?
0: Tas ir atkarīgs no katras ziemas garuma, jo tad, kad paliek silts pavasarī, tad, protams, viņi cenšās arī pēc iespējas ātrāk tikt ārā, tikko ārā ir pietiekams silts, lai varētu medīt kukaiņus, tā viņi arī pārvācās ārā, un arī pat, ja vēl uznāk vēsāks laiks, viņi reizēm arī neatgriežās, tas pagrabos viņi vienkārši paguļ kaut kur ārpusē, ja teiksim, turpin gulēt, un pēc tam vienkārši aktīvi. Bet no parasti tas ir sākot ar martu, kad ja ir silts marts, tad martā viņi sāk nākt ārā.
1: Jā, kad ir mūsu pārējie apakšīrnieki dosies tālākās gaitās vēl parunāsim, bet es arī Inesē gribu dot vārdu, ko dara kukaiņi un arī zirnekļi mūsu māju tuvumā, gan rudenim sākoties, gan arī ziemā.
2: No, tagad zirnekļus mēs ļoti labi varam redzēt vismaz pie mājas, kur es novēroju, ir savērti tīkli ap mājām. Un to visbiežāk šobrīd dara riteņzirnekļi. Viņi atraduši labu barošanās vietu, un tad viņi tur sēž.
1: Bet tas ir ārpusē, es atvienojos, tas ir tā kā māju ārpusē,
2: jā? Tas ir ārpusē, bet tas nav teikts, ka viņi nevar ieceļot iekšpusē. Vai kāds ienesa ziedus ar kādu zirnekli iekšā, vai kurina krāsni un ienesa malku kopā ar zirnekļiem. Tāpat arī kukaiņi var tikt ienest iekšā. Nu, nejauši. Ne jau tā, ka viņi būtu gribējuši tā speciāli tur nākt, bet vienkārši nejauši ir ienest. Nu, tad parādās zirnekļu tīkls kaut kur stūrī. Bet no ziemas laikā, par cik arī kukaiņi telpās ir mazāk aktīvi un mazāk skaitā, tad tie zirnekļi ziemas laikā aiziet bojā. Man nav gadījies, ka kāds riteņu zirneklis ir izdzīvojis ļoti ilgi līdz pavasarim.
1: Pat, ja temperatūra it kā nebūtu tas šķērslis, ja tur vairāk barības?
2: Nē, nu, tas ir, viņš nav paredzēts izdzīvošanai līdz pavasara beigām. Mums mājokļos, tas ir cilvēku mājokļos dzīvo citi zirnekļi, citi kukaiņi, kas ir pielāgojušies cilvēka vidē. Un viņi nav lielā skaitā, bet viņi ir pietiekami. Pārējie, kas ienāk nejauši, nu, viņi ir ienākuši nejauši.
1: Tie, kas ir pielāgojušies mūsu mājokļiem. Kas ir tās pielāgošanās spējas un jā, ar ko tie ir kaut kā savu dzīvi mainījuši, lai varētu dzīvot mūsu tūmā?
2: Zirnekļi, ja ir mājās, tas nozīmē, ka viņiem ir ko ēst. Un ja nozīmē, ka ēst, tad kaut kādi kukaiņi tur dzīvo. Visbiežāk, kā var redzēsiet zvīņenes, tad ir mazi, ka es stāstu cilvēkiem, tad mazas sudrabainas lāsītas ātra aizskrien kaut kur. Man pašai tā, par cik tā ir māja, jau sena māja, tad arī mitrenes kaut kur ir parādījušās. Nu, mitrenes staigā, labi, tie nav kukaiņi, tie ir vēžveidīgie, bet vienalga. Šobrīd ir ļoti aktīvi, tīpaši tie, kas nes svaigas augļus iekšā, augļu mušiņas. Bet tas arī būs viens periods, un viņu arī vairāk nebūs. Tā kā, nu, zirnekļiem ir ar ko baroties.
1: Jā, par tām augļu mušiņām. Es zinu, ka vairākus gadus mēs te esam ik pa laikam kāds novērojumos dalījies un teicu, nu, šogad gan netipiski ilgi ir un ir tās augļu mušiņas. Kāds tas ir tas periods, cik ilgi tām būtu jābūt redzamā mūsu mājokļos un kad ir tie rekordisti?
2: Kamēr ir pietiekami silts.
1: Bet kas ir viņām pietiekami silts?
2: Es zinu, virs 20 grādiem, es tā gribētu teikt, ka viņām patīk, un tad ir barība, kas ir viņām vajadzīga, pūstoša,

0: Bet kas notiek, ja ir kaut kāds siltāks periods tai ziemā, piemēram, pēc tam atkal augstāks, nu vienalga, vai tā būtu tā muška, kas ir izlīdusi, pēc tam, ko tā darīs, ja pēkšņi kļūs augstāks mūsu mājokļos, tā kaut kur slēpsies vai aizies bojā vai veiksmīgi sagaidīs
1: pavasaru? Aizies bojā. Dabā arī novērams, no ziemas, mums vajadz būt visādas. Ir tādas, kas ir stabilas visu laiku augstas, nu labi, tad kukaiņi ir tajā miera stāvoklī un gaida pavasari. Bet ja, piemēram, ziemā ir kaut kādi 10 grādi pēkšņi paliek silts, tad kukaiņi jūt, ka ir palicis siltāks un viņi izlien laukā. Bez tam atkal aiziet bojā, ja temperatūra nokrītās. Tā kā viss ir atkarīgs no dabas.
0: Jā, par tiem pārējiem, nu, jā, plaši runājot dzīvniekiem, kas apdzīvo ziemā, rudenī mūsu mājoklis, var teikt, ka vai nu tādi gulētāji vairāk, un tad tādi, kas tāpat tur kaut kā to pavasari īsti nesagaidīs, vai tomēr daudz vairāk ir tādu, kas, nu, spēs pielāgoties un veiksmīgi pavasari izlīdīs un turpinās savus gaitas. Inta, kā tu raksturot?
2: Nu, runājot par tādiem tipiskākajiem mājas, mums jāatcerās, ka ir tādas sugas, ko sauc par sinantropiem, kas jau pēc nosaukuma parāda, ka tas ir kopā ar cilvēku, tikai pie cilvēka. Nu, un tās ir tās mūsu žurkas un mājas pelis. Tās no ir sugas, kas ap un par un pie cilvēka.
0: Lai cik mēs mēģinātu no viņām mukt, jā, tās vienmēr atradīs cilvēku.
2: Jo šīs ir sugas, kas nu nav tādas savuļā mežā kaut kur vai citā vietā nedzīvot. Protams, vasaras sezonā, kad ir silts un labi, viņi arī aizmigrē nu, uz tādām, var teikt, ārpus cilvēka mājokļiem, bet tikko temperatūra sāk kristies, viņi ir atpakaļ, jo viņiem ir interesanti šīm sugām, teiksim, salīdzinot ar to dzeltenu kaklu peli, ko jau Viesturs pieminēja. Šai pelei, tāpat kā citām savvaļas sugām, ir varbūt vairošanās nu, 3-4 reizes gadā, pamatā tā ir vasaras sezona, bet žurkas un mājas pelis, nu viņas spēja vairoties arī visu ziemu, ja ir pietiekami silts, un tāpēc viņas arī nāk pie cilvēka, ka ir pagrabi vai mājokļi vai starp sienām kaut kur ielien vai taisa pašos bēniņos, un tur ir silts un labi, un tad aiziet vairošanās nebeidz apstāties.
0: Visu ziemas
2: laikā, nu, tas arī ir tas, kāpēc cilvēks ir vajadzīgs tur, bet citas sugas, jā, viņas tomēr tādas pierimst, un tās pašas caunas, jā, tad, kā mēs skatāmies, nu, var nepatikt, jā, nu, sataismas nekārtības, bet no otras puses labā ziņa, viņas ķertos grauzējas, jā, līdz ar to, nu, teikt, no vienas puses labi, no vienas ne, nu, nevar teikt, ka viņa gluži kaķa lomu uzņemās, bet ļoti tuvu tam.
0: Bet tās naktis ir tās īstais laiks, kad cauna dodas tos grauzējus meklēt vai...
3: Jā, nu cauna vairāk vai mazāk cilvēka tūmā, viņa vairāk vai mazāk to darīs naktī. Protams, caunas var arī dienā būt aktīvs, bet tas būs kaut kur mežā drīzāk, jā, bet ne. Cilvēki tā viņa naktī darbojas. Nu, un, protams, arī visbiežāk caunas, man liekas, nāk iekšā arī mājās, kur cilvēki mazāk apgrozās, ja, teiksim, kur, teiksim, vasarnīcās un tam līdzīgi, ja, kur viņi ieviešās, un tad viņi kādu istabu var pilnīgi pārņemt savā ziņā, ja, teiksim. Un tā, ka viņi jumtā ienāk, nu, tas ir savādāk, tas tiešām ir varbūt arī dzīvojamās mājās, bet tur viņi arī mazāk mani, ja viņi netais lielu troksni, tad reizēm pat var nepamanīt arī, ka viņi tur kaut kur bēniņos ir iekārtojusies kādā stūrī.
0: Tad kā varētu teikt arī raksturot tos mūsu apakšīrniekus vairāk kā tādus klusos pārziemotājus vai tādus aktīvos dzīves dzīvētājus?
3: Dažādi, jā, jo no sikspāņi, protams, būs tie, kas vienkārši sastinguši gulēs visu ziemu, tur un ļoti reti, kad izkustēsies, nu kādreiz varbūt pamodīsies, kaut kur pakustēsies, izmājā ielīdīs kādā citā stūrī, bet citādi viņi guļ tikai grauzē, tie būs, protams, aktīvi, viņi visu ziemu meklēs barību arī, nu tas tie ir aktīvie tādi līdz dzīvotāji. Nu, kukaiņi tur ir tā kā Ines teica, ka ir šie tādi, kas nu, arī lielākoties pārziemo, ir nu, zirnekļi, kas ir aktīvi būs visu gadu, arī tur ķer savus kukainīšus kaut kur. Un arī es man kukaiņiem ir tarpus dažādi, ja tur būs tādi, kas būs salīduši mums mājās sienās, spraugās kaut kur ziemot, un būs tādi, kas ir līdzīgi kā sikspāņi pārziemo pagrabos, un tāds divas ļoti tipiskas sugas, kas pārziemo pagrabos un alās ir alu pūcīti, kur jau nosaukums liecina alu pūcīti, ja. Un otrs ir olīvbrūnais krūkļus prīžmetis, kurš arī ir ļoti, ļoti izplatīts pagrabos, viņš tāds plakans pie sienas pieplats, tāds pelēkbrūns tauranīts. Un tā kā, nu, tie ir tādi ļoti izplatīti pagrabos. Nu, retāk ir daži dienas tauriņi, ir, teiksim, atsainais raibens, ko droši vien visi pazīst, ja tāds tumšbrūns tauriņš ar violētu zirliem tādiem atsveidīgiem lāsumiem virsū, ja teiksim, tas arī reizēm pārzēmo pagrabos.
0: Tā kā mums ir daudz tuvāk, nekā mēs domājam tā dzīvā daba arī ziemā. Inesē, būs vēl kas komentējums par to, kāda ir tā daudzveidība.

0: kas nu, tad, nu, klusi mierīgi, bet tomēr gan aktīvi dzīvo mums līdzās gada augstākajā sezonā.
1: Jā, paldies Intai par atgādinājumu par sinantropiem dzīvniekiem. Jā, sinantropie zirnekļi un sinantropie kukaiņi, kas mums mājās ir atrodami. Tie būs aktīvi visu gadu, bet pārējie viesparam vai Intai, kurš teica par to, ka var iemetināties kaut kur sienās, kā es teicu, arī malkas pagalēs var būt, nu, malkas tā vārpusē, tur ir augstums, bet kukainis ir ielīdz pārziemot. Vai tur kāds cits ir iedējis oliņu, vai tur kāds cits ir izveidojis savu kūniņu. Ienes pagali iekšā siltumā, nu tad no siltuma izlien aukā un kļūst aktīvs.
0: Bet, kā
1: bet tas tādi nejauši gadījumi.
0: Mm-hmm. Bet kā ar tādu vidi, kas varbūt ir tāda tipiska pilsēta vide dzīvoklis, kur varbūt nav malkas apkuri, vai tur ir pietiekoši daudz ceļu dažādiem kukaiņiem, kā pārziemot mūsu mitekļos?
1: Ventilācija šahtas. Pa tām var gan pārvietoties no viena dzīvokļa uz otru, ja pietiekams atveras, un es pieņemu, kā arī pārziemot viņām patīk. Varbūt vēl kaut kādas spraudziņas, kaut kur ir pie siltuma vadiem vēl kaut kādas spraugas, kur viņiem ielīst iekšā un justies labi.
2: Tā kā jau vecajā loga, nevis pakaša loga, bet šajā vecajā loga, tad reizēm arī starp logiem salien kaut kādas mušas arī uz ziem iekšā un tādās vietās.
0: Inta būs, kas piebilstams par to pilsētvides mājvietu piemērotību dažādiem dzīvniekiem ziemas laikā?
3: Nu, pilsētā jau pamatā tikai grauzēji tādi mazie.
0: Atkal mēs pie tiem grauzējiem.
3: Jo lauku mājas es tikko iedomājos, ka ir vēl tāds arī, nu kā Viesturs teica un Inēs, tādi klusie pārziemotāji. Vispār diezgan daudz, ik pa laikam no kādas vietas ziņo lauku mājās, kad kas tie pa dīvaiņiem pagarbā tā kā lien iekšā un pēc tam pavasarī lien ārā, tritoni izrādās. Arī dodas pārziemošanā, ir reizēm tādi pagrabi lēzenāki, ir pietiekami tādu mikroklimatu iekšā, kur tik tiešām nesasalst, bet tajā pašā laikā ir pietiekami mitrums un klusi nostūri, kur ielīst. Nu jā, un cilvēks pamana pēkšņi, kas tie pa tādiem nāk astainais sabinieks, jā, tritoni. Un, bet ne visur, nu viņi tādi nebūs visur sastopami.
0: Izvēlīgi būs,
3: jā. Nu jā, atzīmi, redzot, kur tuvāk tie biotopi, kur viņi vispār dzīvojas, tad viņi arī atroda tādas pagrabu nostūras un šķirbas, kur arī, nu, pietiekam viegli ielīst, atzīmi, redzot, un jā, cilvēks redzēm pamana viņus tādā migrācijas procesā, jo pēc tam, kad jau ir ielīduši, tajā parasti neredz, ka tur kāds ir.
0: Meistarīgs lēpjas, vai ne?
3: Jā.
0: Es vēl gribēju, jā, viens
2: gribēju pa pilsētu. Es arī pa pilsētu gribēju arī pieminēt, ka, nu, ja mēs nerunājam tikai pa pagrabiem, bet arī pa ēkām. Mums tagad pēdējo kaut kādu, nu, pārdesmit gadu laikā ir nostabilizējusies vēl viena ziemojoša sikspāņa suga, kas neizmanto pagrabus, bet kas pārziemo acīm redzot daudz stāvu māju kaut kur paneļos sienās. Nu, un tā ir suga, pa kuru visbiežāk cilvēki tagad mums ziemā ziņo, ka tikko uznāk augstāks laiks, tā viņa nabaga tur nespēja vairs izturēt tajā augstumā un kaut kur izlien ārā un parādās, vai arī ielien istabā kādreiz arī. Nu, tā ir arī tāda, nu, no cikspārņiem varētu teikt, vienīgā mūsu sinantropā suga, kas tiešām, nu, dzīvo tikai cilvēku ēkās, ko mēs zinām, mēs nezinām viņam nekur dabiskās vietās kolonijas un arī ziemošanas vietas līdz ar to tagad. Nu, tā ir tāda suga, kas tagad visās lielajās pilsētās mums šobrīd kā ziemotājs arī. Nu, vēl pagājušajā gadā bija ļoti tās siltās ziemas, tad tur bija interesanti, ka arī viena no mūsu migrējošām sugām mēģināja ziemot, tas ir rozganais vakars sikspāns, lielākais no mūsu sikspāņiem, un viņam bija iepaticējis Jūrmalas spā.
0: Labi vieta izvēlējies, bet nu, ziema pēc tam jau tajās janvārī, februārī bija, cik es atceros, gana baru, gana augsta, tad atkal tas bija grūtais laiks.
2: No jā, un tad tas bija tas brīdis, kad tika viņi viens pēc otru līd ārā, un tad viņas atrada, jā, un tad viņi bija jāgādāt uz zodu ar ziemot.
0: Man ir jautājums arī Inesē, vai tā ir taisnība, ka atšķirībā no citiem, nu, zirnekiem neesot šī antifrīze, un ja tas ziemas laikā tiktu kaut kur tagad izlikt ārā vai nonāktu salā, tas patiešām arī sasaltu tur, kas ir ar tiem zirnekļiem un to antifrīzu?
1: Viņi ir ļoti dažādi. Ir tādi zirnekļi, kas ir aktīvi tikai vasaras periodā, nu, sākot ar pavasari un beidzot ar rudeni. Lielāka aktivitāte ir vasaras vidū, kad arī tā temperatūra ārā ir diezgan augsta. Nu, tad tie nepārziemo. Tad pārziemo visdrīzākais olas stāvoklī. Tad kokons kaut kur tiek paslēpts un pēc tam tad pavasarī izšķiļās laukā. Bet varbūt arī tādi, kas pārziemo nepieaugušā stāvoklī. Jautājums, kur viņi ielien paslēpties. Viņiem ir kaut kādas vielas, kas neļauj sasalt tajā ziemas laikā, saucamie antifrīzi. Tad hemolimfā ir kaut kādas organiskās vielas, kas palīdz viņiem nesasalt. ir kaut kāds limits, kad viņi sasalst, bet, nu, ja viņi ir paslēpušies labi, tad viņi sagaida to ziemu. Un tad ir neliela grupa zirnekļu, kas ir aktīvi arī ziemā, neatkarīgi no tās temperatūras. Labi, viņi ir aktīvāki tad, kad temperatūra ir pazeminājusies, un tad citi nav aktīvi, bet viņi atrod arī kukaiņus, kas arī tajā brīdī ir aktīvi un ķer. Bet arī kaut kādā brīdī ir tas limits, nu viss viņi vairāk nevar būt aktīvi, jo tā temperatūra ir par augstu. Tā kā, nu, šobrīd tā rupi dalo divās grupās, vasaras aktīvie un rudens ziemas aktīvie. Tāpat arī kukaiņiem ir. Ir kaut kādi odi, kas ir redzami ziemas laikā, kas lido. Izcils piemērs augstuma izturīgiem posmakājiem ir minamas kolemboles. Dažkārt ir gadījis redzēt, ka pa sniegu lēkā kolemboles un viņam tas augstums netraucē. Nemaz. Man ir cilvēki sūtījuši ziņas, vai es taisa pašos dabas datos esmu redzējis, kur ir sniegs un pa sniegu rāpo zirneklis. Tas nozīmē, kaut kādi faktori ietekmējuši, ka viņam, nu, ir pietiekami labi, lai viņš arī kustētos un meklētu to barību.
0: Lielas jums paldies visiem par šo sarunu un to, ka ieskicējāt to, kas jau, nu, tuvākajos mēnešos sagaidāms mūsu mājvietu tūmā. Dzirdējām Latvijas Nacionālā dabas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāju zooloģi Intu Langi, sikspārņu ekspertu un Latvijas universitātes docentu biologu Viestura Vintuli un Latvijas entomoloģijas biedrības valdes priekšsēdētāju Latvijas universitātes bioloģijas institūta pētnieci, bioloģijas zinātņu doktoru Inesu Ceru. Vislabu!
4: Šis bija zināmais nezināmajā.
5: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.

Nu redz, es uzaugu kopā ar Brīnumzemes grāmatām. Brīnumzemes pasakām bija tāda grāmatu sērija padomu laikā, kur ar nepacietību cilvēku gaidīja katru nākamo izdevumu. Un es, man liekas, esmu izlasījis visu tautu pasakas, kas nu tajā sērijā toreiz iznāca. Es pat nemāku pateikt, kādēļ tas tik ļoti piesaist un ievelk, bet tā ir bezgala liela tēlainība, poēzija, asprātība, dzīves krāsa, kaut kas tik abrīnojams, kur var paslēpties un ilgi uzturēties. Tā ir tāda īpaša pasaule, kurā man patīk būt. Pasakas. Pelēkais vilks. Reiz kādam saimniekam bijušas divas meitas. Vienai meitai tēvs apsolīja zelta lokus, otrai zelta vijolis. Kādu rītu tēvs piecēlies labi agri un gāja zelta lokus un zelta vijolis meklēt. No ozola iznācis pelēks vilks un prasījis: "Ko tu laba meklē?" "Meklēju zelta lokus un zelta vijolis. Tās lietas man ir, bet ja gribi viņas dabūt, tad apsoli man to atdot, ko mājās iedams vispirms ieraudzīsi." "Labi." Saimnieks nu paņem zelta lokus, zelta vijolis un aiziet. Pret mājām nākot, tas domā, kaut ielikādu sūni kaķi vispirms ieraudzītu. Bet saimniekam nodoma neizdevās. Līdz ko ver vārtus vaļā, jaunākā meita pretīm: "Tēt, vai dabūji gan zelta lietas?" "Šis gan māja rokām, lai nenāktu, bet tikpat, kas redzēts, tas redzēts." Otrā rītā pelēkais vilks nosūta citu vilku jaunākai meitai pakaļ. Bet tēvs māti sagudro labāk savas meitas vietā iedot rokas meitu. Vilks paņem rokas meitu un saka: "Sēd uz mana pelēkā cundurpundur kažoka." Vilks aiznes rokas meitu uz mežu ozolā. No rīta pelēkais vilks ienes traukā ūdeni, noliek meitai priekšā, lai nomazgātu muti, un tad mīļi prasa: "Nu, ko tu mājās būtu darījusi? Kas tev šeit nekait?" "Kas nu kaiš? Mājās tagad vārītu saimniekam brokastu." "Tad tu neesi viņa jaunākā meita?" "Ne, jaunāko meitu saimnieks negribēja vilkam rīklē grūst, iegrūda mani." "Kad tu tā runā, tad ej atpakaļ." Vilks no atnes rokas meitu atpakaļ un prasa jaunāko meitu. "Jā, jā, tie tev dos gan jaunāko, iedod gana meiteni." Vilks paņem gana meiteni un saka: "Sēd uz mana pelēkā cundurpundur kažoka." Vilks aiznes gana meiteni uz mežu ozo.

0: skolā. Norīt pelēkais vilks, ienes traukā ūdeni, noliek meitē priekšā, lai nomazgātu muti, un tad mīļi prasa. Nu, ko tu mājās būtu darījusi? Kas tev te nekaiš?
1: Kas nu kaiš? Mājās tagad dzītu lopus ganos.
0: Tad tu neesi saimnieka jaunākā meita?
1: Nē, jaunāko meitu saimnieks negribēja vilk rīklē grūst, iegrūda mani.
0: Kad tu tā runā, tad ej atpakaļ. Vilks no atnes gana meiteni atpakaļ un tad noprasa itin īsi. Saimniek, vai dosi savu jaunāko meitu, jeb ne? Ja vēl krāpsi, tad tapsi te izputināts.
1: Tagad saimniekam gribot negribot jādod īstā.
0: Vilks paņem jaunāko meitu un saka, meitiņ, sēd uz mana pelēkā kažociņa, mēs viegli aiziesim. Abi aiziet kā vēju uz mežu un nozūd uzolā. No rīta pelēkais vilks ienes traukā ūdeni, noliek meitai priekšā, lai nomazgātu muti, un tad mīļi prasa. Nu, ko tu mājās būtu darījusi? Kas tev te nekaiš?
1: Vai, kur man te labi? Mājās tagad taisīt māmiņai gultu.
0: Tad tu esi īstā. To sakot, pelēkais vilks paliek par slaiku ķēniņa dēlu, lielais ozols par skaistu pili. Viņš aprec saimnieka jaunāko meitu un dzīvo laimīgi. Bagātais un nabagais kaimiņš.

diviem kaimiņiem mājas itin tuvu kopā. Viens ir bagāts, otrs nabags. Reiz nabagajam piedzims dēls. Nevarēdams mācītājam par kristīšanu aizmaksāt, tas palien no bagātā kaimiņa 6 zeserus un apņemās iekš 2 nedēļu laiku atdot. Pēc 2 nedēļām bagātais kaimiņš iet naudai pakaļ. Nabagais viņu ieraudzījis, pasteidzās gultā iegulties un pateica sievai, lai sakot, ka nomirs. Kaimiņš apskatās mirēju un aiziet, bet pa brītiņam tas griežās atpakaļ, ielien klusu nabaga maizes kambarī un sāk viekt kā cūka. Vai, lai dievs nogriež, nu kaimiņa cūkas maizi apēdīs! Mirējs iesaucās, tad knaši paķer rungu un ieskrien maizes kambarī. Uš, ārā, uš! Bet bagātais smieklus valdīdams atbild, labdien, nelaiķi, kā klājas viņā pasaulē? Nu tālu arī tev bija ko braukt, tādēļ manu zeserus būsi ceļā izdevis. Šodien viņus arī neprasīšu, lai paliek vēl uz 2 nedēļām. Nabagais saprot šādu valodu, tas nokaunās un nesaka nekā. Pēc 2 nedēļām nabagais izrok kapsētā kapu, ielaiž zārku un ieguļās pats zārkā. Tad pavēl sievai visu bedri ar skujām pilnu pielikt, tikai plānu kārtiņu zemes pabārstīt, lai nenoslāptu. Ap vakaru bagātais klāt pēc naudas. Sieva bēdīgi raud, ka nu vīrs patiesi nomiris, ja neticot, lai ejot kapsētā raudzīt. Aiziet uz kapsētu? Ja, likās gan, aprakts. Labi, lai nu dus, kamēr piecelsies. Bagātais mierina sievu, raida tik uz mājām, bet pats paslepu paliek pie kapa un kārpīdamies mauro kā vērsis, kauts kā vilks, rūts kā lauva. Nomirējis tādu troksni dzirdēdams, sabīstās un domā, ka viņu nu dzīvu apēdīs, pieceļas un bēg. Bet bagātais saķer bēgli aiz skausta sacīdams, brālīt, tā nav labi. Ja 6 zeseri nav, lai paliek vēl uz 2 nedēļām, bet slapstīties nevajaga. Paiet atkal 2 nedēļas, bet tā pati nelaime, kā nav, tā nav naudas. Nabagais no atkal nozūd baznīcā, līķu pagrabā, ieguldamies vecā zārkā. Bet bagātais šinī reizā paņem maizes kukuli līdz un domā aiz altāra klusi nogaidīt, cik nu ilgi šis tur gulēs. Atnāca pusnakts. Te slepana velve atvērās un liels pulks velnu saronās pagrabā naudu skaitīt. Nabagais to dzirdēdams uzspēr zārkam vāku un izbiedē visus velnus. Velni aizmūk un atstāja lielu naudas čupu pagrabā. Ak, kaut nu būtu mans kaimiņš tuvumā, tad atdotu savu parādu vēl pusi no čupas. Kaimiņš tūdaļ pavēr pagraba durvis un saka, šeit

jau es esmu. Labi, kā atnāci, bet ar ko naudu izmērot, nabags žēlojās. Redz, kur vien cepur! Bagātais iesaucās un norauj velnam, kurš zinkārīgi atpakaļ atlīdis, cepur no galvas. Velns aizskrien klubdams, krizdams bez cepuris. Uz mājām ejot bagātais, kā viņš saka, tev, brāl, laba sirds, jo atdevi tūdaļ zeserus un vēl pusi no dabūtās naudas. Man laba sirds, bet tev gan naģīgs prāts, jo nebūtu tu pēc zeseriem tā dzinies, es nebūtu slapstījies un velnus aizdzinis.

Mačatiņš. Reiz dzīvo kādā būdiņā attapīgs vīrelis vārdā Mačatiņš. Ar savu kungu attapīgais izdzīvojās kā vien tik gribēja. Tā kādu dienu kungs no medībām nākdams iegriežās Mačatiņa būdā atpūsties. Mačatiņš, zinādams savu kungu vientiesi esam, izvāra dzelzspodā putru, noceļ no kāša, ienes istabā plāna vidū un tad rāda kungam. Paskaties, vai esi redzējis tādu podu, kur putra istabas vidū bez uguns mutuļus met. Es tā vienā gabalā daru. Ielēju ūdeni, piebaru putraimus, nolieku plānu vidū un podiņš vārās, ka vai ieiet. Kungs paskatās, ja met gan mutuļus. Bet to šis nemaz nejēdz, ka putra no uguns nocelta vienmēr kādu laiciņu mutuļo. Mačatiņ, vai zin ko? Došu tev 33 pūrvietas zemes pie būdiņas klāt, atdodi man podiņu. Labi. Šis kā tāds mēklis pārnes podi mājā, ieliek zaķi un lai vārās. Bet kas tev bez uguns vārīsies? Kungs, šķiezdamies piekrāpts, liek Mačatiņu atsaukt uz muižu un met ar rungu pa muguru. Bet Mačatiņš to jau bija mājā varējis pateikt, ka bez sukām neizies. Tomēr, lai kungu atkal piejokotu, tas bija pielējis teļa zarnas ar asinīm un uzsējis uz muguras. Kā nu kungs ar rungu met, tā asins šķīst pa malu malām. Mačatiņš nokrīt gar zemi un kungst. Nosita, pats savu Mačatiņu nosita. Kungs, ieraudzīdams savu Mačatiņu vienās asinīs, ieskrien pie puišiem un paklusu piekodina, lai iebāžot to maisā un aiznesot uz āliņģi un tur iematot. Puiši aiznes viņu uz ezeru, bet āliņģis aizsalis, jāiet pēc cirvja. Kamēr puiši domā cirvi meklēt, Mačatiņš no maisa ārā, iebāž tai vietā akmeņus, puiši noslīcina akmeņus. Otrā trešā dienā kungs atkal iet uz medībām. Vēl nebija zaķi nošāvis, te Mačatiņš no būdiņa ārā un svaida viņa kvekšus ar priežu čiekuriem. Kungs ierauga Mačatiņu un pabrīnās. Kur tad tu izcēlies? Ko manu suņu svaidi? Tagad svaidu visus suņus ar naudu, jo, kad man pietrūkstās, tad tik ielēcu āliņģī un grābu čupām. Tik nesaki kungs to puišiem, citādi tie arī manīsies azara dibenā pēc manas naudas. Kungs to izdzirdis, knaši steidzās uz mājām un lec āliņģī iekšā, bet noiet murmuris dibenā un meklē vēl šodien Mačatiņa naudu.

0: Kā izaugt, ja kāds no vecākiem ir klāt nēsošs? Vai nu tiešā vai pārnestā nozīmē? Par visu vairāk raidījumā vai tas ir normāli? Svētdien 21.05 un sestdienā atkārtojumā 15.05.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vieglajā valodā studijā ģērts Auzāns. Ventspils pludmalē izskalots naftas piesārņojums. Mazi, melni, ķepīgi gabaliņi piekrastē izskaloti aptuveni 3 metru platā joslā, vismaz no Užavas līdz Liepenei. Ventspils iedzīvotājus un pilsētas viesus aicina pagaidām neapmeklēt pludmali. Tā Latvijas Radio informēja Ventspils komunālajā pārvaldē. Pašvaldības policija izvietojusi brīdinājuma zīmes pludmalē. Rīt sāksies naftas piesārņojuma savākšana. Valsts vidas dienests kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šodien apsekoja jūras piekrasti un paņēma piesārņojuma paraugus analīžu veikšanai. Lielbritānijas policija netālu no Ferfordas militārās bāzes ir aizturējusi 5 vīriešus. Viņus tur aizdomās par terorakta plānošanu, tā šodien paziņoja policija. Lielbritānijas karalisko gaisa spēku Ferfordas bāzi izmanto arī ASV gaisa spēki. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka aizturētie plānojuši nodarīt lielu kaitējumu. Izmeklēšanu vadā Lielbritānijas pretterorisma policija. ASV prezidents Donalds Trumps aicināja savu Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski un Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu vienoties par Krievijas izvērstā kara Ukrainā izbeigšanu. Trumps nāca klajā ar savu aicinājumu vakar sarunā ar žurnālistiem. Pēc Trumpa teiktā, gan Zelenskis, gan Putins ir gatavi virzīties uz priekšu kara izbeigšanas jautājumā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis gan norādīja, ka Krievija vismaz pagaidām negatavojas izbeigt karu. Par to liecinot arī Ukrainas militārā izlūkdienesta rīcībā nonākušie dati, tie rāda, ka Krievija nākamgad plāno tērēt 12 miljārdus dolāru reaktīvo dronu un triecienu ražošanai. Šveicas pilsoņi šodien referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. 70,2% šveiciešu nobalsoja pret šo priekšlikumu. Tā liecina Federālās statistikas pārvaldes publiskotie referenduma galīgie rezultāti. Šveicē tradicionāli ir ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju. Taču Krievijas iebrukums Ukrainā ir licis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Pavests Leons 14. Turpina savu 4 dienu vizīti Francijā. Šodien pavests devās uz svētceļojumu pilsētu Lurdu. Tur viņam bija paredzēta saruna ar 7 garīdznieku seksuālās vardarbības upuriem. Pēc vizītes pavests mudināja

Francijas bīskapus turpināt cīnīties ar garīdznieku seksuālās vardarbības postu. Savas vizītes noslēgumā pāvests Leons 14. Rīt apmeklēs Mecas pilsētu. Tur viņš teiks runu par mieru Eiropā. No dažādiem krāpšanas veidiem Latvijā vislielākos zaudējumus iedzīvotājiem pagājušajā gadā radīja viltus ieguldījumu piedāvājumi. Tas secināts kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.LV pērnā gada pārskatā. Krāpnieki aicina ieguldīt dažādās akcijās un kriptovalūtās, taču nekādus ieguldījumus neveic un naudu piesavinās. Lielākai ticamībai krāpnieki reklāmās izmanto politiķu un citu sabiedrībā populāru cilvēku tēlus. CERT.LV norāda, ka viltoto video kvalitāte arvien uzlabojas. Krāpnieki arī turpina sūtīt viltus paziņojumus par soda naudu, par nodokļu atmaksu un pasta sūtījumiem. Īpaši aktīvi krāpnieki ir vakaros, brīvdienās un svētku dienās. Cilvēki šajā laikā mēdz būt mazāk uzmanīgi. Eksperti brīdina, ka jābūt ļoti uzmanīgiem, ja kāds sola ātru un lielu peļņu. Par laikapstākļiem Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, lēns austrumu vējš. Naktī Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks bez nokrišņiem, vietām veidosies migla. Lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 6 līdz 11 grādi, austrumu rajonos 3 līdz 6 grādi. Rītdiena būs saulaina, palaikam debesis aizklās mākoņi, bet diena paies bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra rīt 16 līdz 19 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā, tās pieejams arī portālā LSM.

0: Vai tas ir normāli?
1: Šodien mēs mēģināsim pētīt to, kas tad ir normāli. Tajā nozīmē, vai ir normāli, ka mājās ir tikai viens vecāks, vai arī abi vecāki bieži vien ir prom. Vai arī ir tā, ka bērnu audzina kādi cilvēki, kuri ir paplašinātās ģimenes sastāvā, bet tajā pašā laikā viņi reizēm arī mēdz būt prombūtnē. Un bērns bieži vien ir viens pats, vai varbūt kādu brāli vai māsu, un tomēr vecāki ir ļoti bieži kaut kur citur. Par to mēs šodien domāsim vairāk un arī runāsim, mēģināsim noskaidrot, kā tad šādās situācijās rīkoties, kādu iespēju tas atstāja uz cilvēkiem, kā tas atstāja iespēju uz pieaugšanu un gal galā, kā mēs izveidojamies, vai mūsu personības tiek ietekmētas šādu situāciju gadījumos. Tātad ļoti, ļoti plašs temats no vienas puses, no otras puses arī kaut kas tāds, nu, kas noteikti ir iespējams klausītājiem arī piebilstams, jo varbūt arī jums ir līdzīga pieredze par to, kā tad bija augt, gaidot kādu, kurš atnāks mājās, vai arī domājot par kādu, kur mājās gandrīz nekad nav. Nu, lūk, par to tad šodien vairāk. Gribu atgādināt arī, ka klausītāji var iesaistīties un WhatsApp numurs nav mainījies, tas ir tieši tas pats 2566044025660440. Nu, lūk, bet ar jums runā Kristiāna Lapiņa un pie skaņa pūt šajā reizē ir Aleksandrs Šaicānavs. Un mēs, protams, nu, kā jau ierasts par mums pašiem. Nu, lūk, bet arī viesi ir jāpiesaka. Un šajā reizē pie manas ciemojas divi ārsti psihoterapeiti, Andris Veselovskis, sveicināts.
2: Jau.
1: Un vēl arī Kristīna Lakomba, sveicināt.
3: Labvakar.
1: Es uzreiz gribu izstāstīt savu piemēru, jeb savu pieredzes piemēru. Es atceros sevi ļoti, ļoti sen. Pirms kaut kāda laba laika, nu jau tie būs, nu tiešām diezgan daudz gadi, un es atceros, ka tajā pavasarī un vasarā es ļoti maz biju ar saviem bērniem, tajā nozīmē, ka es rakstīju grāmatu. Es rakstīju grāmatu psihosomatiskajā medicīnā, tas bija ļoti nopietnas darbs, es tiešām biju ārkārtīgi aizrāvusies, un vienlaiks arī man bija ļoti daudz jāstrādā. Un mana jaunākā meita tajā brīdī, kad bērnu dārzā pavasarī noslēdzās tas bērnu dārza gads, bērni tika aicināti uzzīmēt māmiņu portretus un arī pierakstīt, nu kas tad patīk visvairāk, ko mamma dara un kas nepatīk. Un mana meita uzrakstīja, ka viņai ļoti patīk, ka es taisu ēst, un te man jāsaka, ka nu, kaut kā es gatavot protu, bet nav tā, ka es esmu tāds super šefs, un tā arī nav man mīļākā lieta, bet droši vien bērna acīm tas ir savādāk. Un piezīme par to, kas viņai nepatīk, mamma daudz raksta. Es to iztulkoju kā tādu tiešām emocionālu prombūtni.

0: biju fiziski mājās, bet emocionāli es biju prom. Un es domāju, ka savā ziņā es esmu noteikti ietekmējis savu bērnu dzīvi ar to, ka man bija tik ļoti, ļoti daudz, kas jādara. Kā tad ir ar šo prom esošo vecāku? Šodien tad varbūt dažādas tos rakursus mēģināsim pētīt un izvēlēsimies vairākus fokus, kā uz to skatīties. Bet vispār, kas tad īsti notiek ar cilvēku, ja tas vecāks ir projām? Ko mēs vispār sabiedrībā novērojam arī? Man liekas, ir ļoti bieži tādas situācijas, kad vecāks ir prom.
1: Nu, varbūt jā, tādu schēmu uzmetīšu. Droši vien svarīgi ir klātesamība un arī tāda īsta klātesamība. Nu, arī, ja, piemēram, tu raksti un meita ieskrien un saka, mammu, gribu spēlēties, arī kā tu reaģē, nu, kaut vai tajā brīdī, vai tu pasaki saprotu, bet piedot vai vēlāk, ja, tad viņa sajūtās saredzēta, ja, un vismaz ir kaut kāds mirklīts, bet ja tu saki netraucē, mēs taču sarunājam, un tad viņa, nu, sajūtās atraidīta, ja. Un arī, nu, ja vecāks ir prom, nu, piemēram, ārzemēs, varbūt var sazināties, un tad viņš ir klātesošs, vai arī nevar. Jā. Un ir vecāki, kuri viņi nespēja būt ar bērnu. Viņi nespēja paspēlēties, parunāties, pabūt kopā. Jā, tātad viens ir nozīme klātesamībai vai neesamībai. Jā. Un tad tā... Nu, fiziskā klātbūtne, varbūt tas vecāks ir klāt, bet viņš ir tā kā nepieejams, vai viņš tikai savu taisnību uzspiež. Ja? Tātad viens ir šī īstā klātesamība, cik viņas ir daudz, ja? Vajadzētu būt pietiekami. Un otrs ir bērna vajadzība, un te arī ir ļoti, ļoti atšķirīgi bērni. Vienam varbūt vajag 5 reizes vairāk uzmanības, un otrs, viņš var spēlēties, viņš var, nezinu, kādu mantiņu, ko viņam mamma vai tētis iedot, viņš viņu izjūt, jā, kā tādu mammas dotu, un ar viņu spēlēs, un varbūt mamma raksta un nekas. Jā, tā tad divas daļas, reālā klātbūtne un bērna uztvere, un kā tad viņš to... sevi uztver. Ok, tāds man pirmais varbūt.
2: Jā, es gribētu vēl papildināt, ka ar bērniem jābūt godīgiem un patiesiem, respektīvi izstāstīt, kas notiek, kāpēc mamma tagad nav pieejama, kāpēc mammai nav noskaņojums, kāpēc mamma kaut ko dara, nu vai tētis. Un tad bieži vien viņa arī saprotoši, nu, protams, viņi var pajautāt un atbilstoši vecumam atbildēt uz šiem jautājumiem. Un tādā veidā bērns arī mācās, kā dzīve ir dažādas situācijas un kā dzīve nav perfekta vai ideāla. Bet dzīve ir dzīve un, nu, vienkārši tā kā to kaut kā jāizdzīvo. Un kas ir vēl palīdzoši, kad atnāk bērns, un pasaka, ka viņš tur grib kaut ko darīt, bet vecāks, piemēram, nevar jāstrādā. Un tad jāpasaka tā spoguļošana, jā, respektīvi. Jā, es tevi redzu, jā, es dzirdu, jā, ka tu tagad gribi spēlēties. Es tevi saprotu, ka tu gribi spēlēties. Es arī gribētu spēlēties, bet pašlaik es to nevaru, jo es esmu aizņemta. Un tad mēģināt varbūt sarunāt to brīdi, kad būs abiem laiks, un tad tā kā... spēlēties un tā kā, protams, pēc tam to solījumu piepildīt, nevis tā kā vienkārši apsolīt un tā kā un visu laiku soliet, nē, bet būt godīgām un piepildīt. Jā, un tā spoguļošana ļoti ir palīdzoša, nevis novērst uzmanību ar gadžetiem, televizoru vai tur aizēj paspēlējies telefona, paņem konfektīti vai vēl kaut ko, nu kaut kā mēģināt bērnu kukuļot, jā, bet sarunāt un būt patiesam tajā.
0: Jā, bet vai mēs varam arī pielīdzināt, piemēram, šo te emocionālo prombūtni vecāka? Viņš ir nu, tātad prom un bērns ir ar šiem pašiem gadžetiem, jā, ar kaut kādām lietām. Un vecāki tikmēr mēģina kaut ko darīt. Man liekas, arī pandēmijas laiks bija tāds nozīmīgs pārbaudījums, tā ka cilvēkiem bija jābūt mājās un vienlaiks arī bērniem nu, nebija iespējas kaut kur doties un vajadzēja kādam viņus pieskatīt. Un tad es domāju, ka tas bija diezgan liels izaicinājums vēl daudzām ģimenēm.

0: kā ir ar šo, jo bērns var tikt arī, nu, savā ziņā noraidīts, nu, tagad ej un dari kaut ko, man te jādara savas lietas ir. Tas vecāks, viņš fiziski tur ir, bet viņš ir būtībā klāt nēsošs.
1: Nu, kas vienmēr ir ļoti svarīgi vērot, ja, kas tad notiek, ja, kas tad notiek, un, un, protams, ir gan viens, gan mēs dodam uzmanību, gan mēs arī parādam, ka kaut kur ir robeža, jā, mums kaut kas cits jādara, bet arī tad vērot, kas tad notiek tālāk, jā, vai tas bērns aktīvs, vai priecīgs, vai kustās, jā, vai draudzējās, un tad mēs meklējam, nu, varbūt vēl palīgus, jā, varbūt treneri, skolotāji, vēl kāds, jā, un, nu, jo... Nu, es teiktu, tad katram vajag noteiktu daudzumu klātbūtnes dzīva cilvēka, ja, lai izaugtu stiprs, justos smuks un vērtīgs. Ja, un tur ir, nu, tā, tas pavisam vienkārši, ja bērns jūtās tā kā viens, nu, un viņam trūkst klātbūtnes, momentā rodas, piemēram, kauns. Jā, un pēc tam cilvēks nāk terapijā un stāsta, ka viņš jūtās slikts, jā, un tad mēs ejam atpakaļ, un tur ir kaut kādas epizodes, viņš nav lamāts, viņš nav kritizēts, bet, nu, mēs tad pieņemam, jā, ka pietiek ar to, ka jūs jūtāties viens, jā, un sākāt domāt, ka slikts.
0: Jā, varbūt vecākiem reizēm tāds maldīgs priekšstats ir par to, ka bērns var iztikt viens, jo viņš kādu laiku iespējams cīnās, viņš mēģina šo uzmanību saņemt, un viņš nesaņēma, un tad beigās viņš kā atkāpis, jā, jo savā ziņā viņam nav pat izvēles.
1: Nu jā, ka tā ir tāda aizsardzība, ja vecāka nav kaut kādu laiku, tad bērns tā kā tādā kapsuliņā ieaug, jā, un viņam tā kā tad nevajag. Jā, un viņš kaut kā tiek galā, bet īstenībā vajag. Nu, un, protams, ka šie jautājumi, viņi nav tik tādi vienkārši. Jā, mēs nevaram saprast, kā ir. Jā, un citreiz, piemēram, man stāsta, kad, nu, zina, ka vecāki zina, ka grib spēlēt tenisu. Un tad viņi redz, ka meitai nepatīk. Un tad viņa jautā, nu varbūt tad nevajag spēlēt. Un viņai liekas, ka priekš viņiem jāspēlē. Un viņa spēlē un izveidojas tāda personība, kas dzīvo priekš citiem. Mm-hmm. Jā, tad, nu, tā kā vērot, skatīties, kas notiek.
2: Jā. Nu, papildinot iepriekšējo domu, ka veidojas tāda personība, kas dzīvo priekš citiem, arī veidojās līdzīgā situācija manska, jeb false self, tā kā tas neīstais self, kad cilvēks uzvelk adaptācijas masku, un viņš pielāgojas videi, nevis vide pielāgojas viņam. Un te ir ļoti grūti ar to tādā ziņā, ka cilvēks pazaude sevi, un tad viņš īsti nesaprot, ko viņš grib darīt dzīvē, studēt, mācīties, kas viņam garšo, negaršo, un tā tālāk, un... Tādu cilvēku diezgan daudz nāk terapijā.
0: Jā, nu vai varētu būt tā arī, ka tā ilgstoša prombūtne, nu, piemēram, kāds no vecākiem nav ilgu laiku mājās, vai tas varētu veidot arī tādu, nu, izmainīt priekšstatu, kaut vai, piemēram, par mīlestību bērnam?
1: Mm. Nu, piemēram, ja nav tētis, ļoti bieži meitene domā, viņš nav, jo viņš mani nemīl. Tad vēl piekombinējas, es neesmu smuka, es neesmu jauka meitene. Jā, nu, līdzīgi arī zēniem, jā, var būt, kad tētis negrib ar mani pavadīt laiku, kaut kas ar mani nav kārtībā, nu, jā, ja tētis ir prom, jā, bet citreiz jau arī mammas ir prom, mums vairāk, nu, it kā sabiedrība izskan, ka tēvi ir prom, bet bieži arī, sievietēm ir alkoholisms vai nespēja būt kopā vai depresija. Jā, nu, man arī nāk daudz vīriešu, kuru sievas ir tādas nespējīgas. Mm-hmm. Nu, gan tā var būt.
2: Mm-hmm. Ļoti grūti brīžiem cilvēkiem izturēt to klātesamību ar saviem bērniem, ja viņi bērnībā ir piedzīvojuši kaut ko līdzīgu.

0: svarīgu, ka viņi bija vieni paši. Un tad viņam otram dot, tas nozīmē bērnu, viņš ir pieprasošs, un tur ir iekšā tukšums. Viņš tā kā īsti nav piedzīvojis savu, to viņam sāpīgi, un tad tas bērns vēl pieprasa, tad viņam tā kā dubultā sāpīgi. Un vien, nu, viena no izējām, kā to risināt, aiziet, distancēties, lai izturēt, lai tā kā nepieskarties tām sāpēm. Un tas arī kā brīžiem vecāks, kāpēc tas notiek, nevis tāpēc, ka vecāks negrib, bet, protams, tā kā tas parādās, ka viņš nevar izturēt to savu tukšumu vai tās sāpes, ar kurām viņš ir saskāries, un tas īsti nav piedzīvojies tā pa pilnam vai tā kā negaisterapija neizstrādā, un bieži vien arī bail tur skatīties.
1: Vai arī ir tā, ka nu, man ir savi vērojumi, bet tomēr klausītājiem, lai arī iedotu to priekšstatu par to, kā tas varētu veidoties. Nu, piemēram, tās situācijas, kur cilvēks veido attiecības, viņš gribētu it kā ar prātu, lai otrs ienāk viņa dzīvē, bet viņš nespēja. Tā iemesla dēļ, ka viņš ir tik ļoti bijis viens visu laiku.
2: Es arī gribētu šo Kristīnas tēmu paturpināt par to nespēju būt kopā. Jā, tas ir, jo nav būts ar saviem vecākiem, un, nu, bet no tā mēģināt netaisīt katastrofu. Jā, bet ka šo spēju būt kopā var uztrenēt. Jā, bet tiešām, un mēs zinām šos ciparus pēcdzemdību depresijas sievietēm, kaut kā 20 vai 30%. Es vēl piebilstu, ka vīriešiem tas pats, viņi tur aizbēg vai antidepresantus dzer vai baidās iet mājās, jā. Bet ka šo nespēju būt ar bērnu, būt ar otru, var uztrenēt, jā, un protams, nekas, ja ir palīgi, jā, varbūt auklīte vai vecmāmiņa vai kādi draugi var palīdzēt, brāļi māsas, jā, nekautrēties, prasīt, jā, jo bieži tās māmiņas vai tēti, viņi cenšas izdeg, jā, un iekrīt depresijā un paralizējas un es slikts, jā, un tur Facebookā, tur visi smuki visiem tik labi, jā, nu, ar bērniem, jā, bet īstenībā, nu, tas ļoti cilvēks sajūtās tā kā defektīvs, ja? Ka viņš nevar, viņš nespēja. Ja? Un, protams, ja vecāks ir viens, vai mājās paliek viens uz ilgāku laiku, vai māmiņa vai tēti saudzina viens, tad vajag palīgus, ja? meklēt palīgus, jo, nu, es domāju, katrs viens mēs tāpat izsīkstam. Ja, nu, es, piemēram, noteikti, ja es zinu, viss es nevaru, tad sieva var. Sieva nevar, tad es varu.
0: Un es arī gribētu šo tēmu papildināt. Man ļoti patīk frāze, ka, lai izaudzinātu vienu bērnu, nepieciešams viens ciemats ar cilvēku. Un tā īstenībā ir, un tā ir bijis vēsturiski, bet īstenībā 21. Gadā mēs esam aizgājuši no tā prom, un tagad vecāks ir palicis ar bērnu vai tēvs vai mamma, un tas ir ļoti grūti izturēt visu un būt ar bērnu, un tas ir diezgan izaicinoši dažiem vecākiem palūgt palīdzību. Viņi jūt lielu kaunu par to, ka, un vainas sajūtu, ka es tagad iešu prom no bērna, es viņu pametīšu, un ka tas cits, arī viņi neuzticās citiem, ka tie netiks galā, un tā tālāk, tur ļoti daudz, kas aiz tā slēpjās. Bet tā palīdzība īstenībā ļoti gan nenoder vecākiem, gan tam bērnam, viņš trenējās, viņš veido jaunas attiecības, un tādā veidā viņš arī pieaug, tas ir palīdzoši.
1: Es arī domāju par mūsdienu sabiedrību vispār, jo mēs daudz laika pavadām darbā. Mums arī ir bērnu dārzi, ja, un ir cilvēki, kas pieskata mūsu bērnus, ja mums paplašinātā ģimene šīs rūpes, nu, kaut kādu iemeslu dēļ nevar uzņemties. Bet kā tas vispār ir, kā tas izskatās arī no tāda psihoterapijas un psiholoģijas viedokļa, domājot tieši par cilvēku psihoemocionālo veselību, kā vispār sabiedrība šobrīd pati jūtas un kas ir tie novērojumi par to, jo, nu, kā Kristīna teica, ja, tas ir, nu, relatīvi nesens jaunievedums. Ja? Kādreiz par ģimeni rūpējās ģimene.

0: Jā, vai tiešām šis vesels ciems tātad bija vajadzīgs un bija ļoti daudz cilvēku nepieciešama, lai bērns varētu izaugt. Un tagad ir tā, ka viņš tiek aizvests uz kādu bērnu pieskatīšanas vietu, uz bērnu dārzu vai uz pirmskolas kādu citu iestādi. Un tā dzīve notiek atsevišķi. Mamma un tētis ir prom, un tad viņi satiekas tikai pēcpusdienās vai varbūt viņi satiekās arī sestdienās, svētdienās vai kādās dienās, kas ir brīvāks. Kā vispār šis kopumā iespaido sabiedrību? Jo noteikti tas ir atstājis pārmaiņas uz mums.
1: Tu domā salīdzinot ar...
0: Nu, ar kaut kādu pagātnīks, jā, mēs pat nevaram varbūt nodefinēt to laiku, bet nu, droši vien šīs pārmaiņas ir izjūtams.
2: Droši vien tas arī ir iet roku rokā ar to izolāciju, kuru mēs esam piedzīvojuši. Un vecākiem ir dzirdēts, ka viņi tā kā ir priecīgi, ka bērns aiziet uz bērnu dārzu, ka viņi vienkārši varēs atpūsties un vienkārši darīt, ko viņi grib. Tā kā, un it īpaši, ja bērns ir kādā vecākam, jā, tad viņam ir grūti atteikties no saviem ieradumiem, no celties naktīs, jau nav tik vienkārši kā 18 gados un tā tālāk. Un bērns ir tīpaši pirmajos gados ir ļoti pieprasoši, un tad tā kā vecāks jūt to konkurenci ar savām vajadzībām, un to ir diezgan izaicinoši izturēt. Un tāpēc tas bērnu dārs no vienas puses, tas vecāks atdalās kaut kādā ziņā, nepiedzīvo to pilnu bildi, bet tajā pašā laikā tas arī glābi vecāku, kā izdzīvot šo periodu tādā ziņā.
1: Nu, man tie salīdzinājumi par pagātni, man liekas, ka cilvēks ļoti lēni mainās. Jā, un to, ko stāsta tur no pagātnes, tur pie vecmāmiņām, vectētiņiem, vieni stāsta, ka tur kaut ko kopā darīja, bet pārsvarā tie bērni tur skraidījuši vieni visu dienu. Jā, nu, tas pats, kas tagad sanāk. Jā, tā kā nezinu, bet ot, tieši Covid, ot, tas man gan likās ļoti kaitīgs bērniem. Jā, tā kā tāda izolācija bērniem no bērniem un tāda distancētā, es domāju, bērniem tas bija ļoti nu, kaitīgi, no, ka tāda čupošanās ir labi. Bet dārziņš, es domāju, arī ir laba socializācija, bet atbilstošā vecumā, nu, ap 3 gadiem, jā, bērns. Tā kā ir gatavs. Jā, cits varbūt agrāk un cits vēlāk. Un kāds dārziņš, kādas tie audzinātāji. Mm-hmm. Jā, bet tā, nu, ja mēs ņemam tos karus, skatāmies, nu, tas pats, man liekas, kas pirms 100 gadiem, tas pats tagad, jā, mūsu tie pasaules varenie. Jā, tikai viņiem vara interesē un nu, viss tas pats. Jā.
0: Nu, labi, tik tālu mēs tad esam, bet nākamais jautājums varētu būt par to, kurš vecuma posms tad ir ar kaut kādu noteiktu rezultātu vai vairākiem rezultātiem, tādā varbūt tomēr negatīvā nozīmē par to domājot. Jo diezin vai ir tā, ka kaut kur tas nozīmē vairāk un kaut kur mazāk. Droši vien, ka visos vecuma posmos, ja bērns piedzīvo to, ka viņš ir šķirts no vecāka, kurš visu laiku ir prom vai strādā, vai ir fiziski projām, ja, vai emocionāli nepieejams, katrā vecuma posmā noteikti tam būs savas sekas. Varbūt par to var drosciņi arī vairāk parunāt, tādu ilustrāciju iedot.
1: Nu, jo agrāk ir tas pārāms, jo ir smagāk. Ja, jo ir smagāk, vissmagāk, nu, ir arī pieredze strādāt tie bērniņi, kas priekšlaicīgi dzimuši un bijuši inkubatorā. Jā, tad tā nedrošība ir ļoti, ļoti smaga un ļoti grūti, nu, to palīdzēt izmainīt. Jā, tad ir pirmie pusotra gada, kad uzskata, ka tas dod pamata drošību. Jā, vai drošība vai nedrošība. No pusotra līdz trījiem, nu, spēja teikt, nē, ka ir savs viedoklis, protests. Jā. No 3 līdz 5, 6, tas saucamais edipālais periods, kad, nu, tā kā, jau, ja ir jau šī drošība, spēja teikt, nē, tad arī veidojas spēja mīlēt. Jā, un jau tā kā justies labi savā dzimumā. Un jo agrāk ir bijis tas pārāms, jo grūtāk, Un kas ir vēl?

0: Tā tad bērnam nav laika izjūtas. Ja? Un tajā atmiņā, tāpēc tās, nu, kad mēs ejam tur atpakaļ, kaut kur zemapziņā ierokamies, nu, tā kā, tas ir tā kā tie šausmīgie sapņi, kur cilvēks kaut kur krīt bezdibenī vai izjūk, izšķīst. Ja? Tur nav laika, tur nav robežu, nu, tur tā kā visbriesmīgākais. Ja? Nu, līdz ar to, ka būtu jācenšās vecākiem būt klātesošiem no paša sākuma, un, protams, kā arī tētis klāt, jo dzemdībās, un tad viņš to bērniņu labāk sajutīs.
1: Jā, jo es piekritīšu tā visam iepriekšējām un gribētu papildināt par to pirmo gadu dzīves, jo brīžiem vecākiem liekas, ka nu, viņš tak neatcerēsies, vai nu, kas tur tāds, tur varēja atstāt ar kādu citu. Un tā. Bet tomēr tā droša piesaiste, kas veidojās, ir nepieciešams viens drošs pieaugušais. Tā var izveidoties ar jebkuru pieaugušo, kas tā kā atbild uz bērna vajadzībām. Protams, ir labi, ja tā ir mamma. Jo viņiem ir īpaša saikne, kad viņš bijis vēderā 9 mēnešus un tā kā. Un viņš jūtās jau droši no paša sākuma, bet, protams, to var izveidot arī ar citiem pieaugušiem, ja, piemēram, mamma nevar būt depresijas vai kāda slimības laikā vai vēl kaut kas ir noticis. Bet, jā, bet pēc tam, tā kā, piemēram, tas vēlāk dzīvē parādās tāda stipra trauksmes sajūta, bailes, un kas īsti nav skaidrojums ar kaut ko, un tad tā kā rokoties un ejot, tā kā ir tās sajūtas, ka tajā pirmajā gadā ir kaut kas noticis, ka bērns bija tālu no tā droša vecāka, un līdz ar to tas tā kā rezultējās, vai grūti izveidot attiecības, neusticās citiem, vai visu laiku uzmanās par kaut ko, tās bailes ir milzīgas īstenībā.
2: Jā, nu tāds ļoti, ļoti sašķobīts šis pamats, ja, kā teikt, Džons Bolbīs, tā drošā pamata vienkārši nav. Jā, nu ir nozīmīgas pārmaiņas tad, ja bērniņš tiek atstāts uz ilgu laiku viens pats un arī vecāki. Dažreiz droši vien viņi arī vienkārši uztic vecvecākiem, varbūt viņi kaut kur dodas prom, viņi brauc prom un tad bērniņš paliek. Jā, nu tā, nu tas ir, nu dzīve tāda ļoti sarežģīta, bet par to, cik sarežģīta tā ir, par to mēs turpināsim runāt un arī, protams, nu jāmeklē risinājumu, kā tad mazināt to iespaidu un tās sekas, jā, bērnam nākas piedzīvot to, ka kāds no vecākiem ir vai nemicināli vai fiziski projām, bet šajā brīdī mēs drusciņi varam pievērsties psiholoģijas jaunumiem.

Nu, lūk, un šeit arī par partneru attiecībām. Te jāsaka tā, ka Anna Makarija, kura pārstāv Svētā Endrjūsa Universitāti Lielbritānijā, un viņas kolēģi, nu, jāsaka, gan drusciņ, jau ir pagājis kāds laiks, protams, ir 2024. Gads, bet, nu, salīdzinoši jauna ziņa, viņi ir pētījuši saistības starp negatīvām emocijām un arī agresiju pāriem konfliktu laikā, kur tā parādās. Un viņi atzīst, ka paustās emocijas nosaka uzvedību, un šis negatīvais emocionālais stāvoklis palielina agresijas rašanās varbūtību. Pētnieki norāda, ka pat partneru emociju uztvere var ietekmēt agresijas līmeni, kas var novest pie tā dēvētā vardarbības cikla un arī eskalēja šī situācija. Daudziem pāriem šis modelis var kļūt par nopietnu problēmu, ja vienam vai abiem partneriem ir grūtības regulēt savas emocijas, ņemot vērā saistības starp vāju emociju regulāciju un arī agresīvas uzvedības risku. Un Makarī un kolēģi konstatēja, ka negatīva emociju piedzīvošana paredz reaktīvu agresiju starp partneriem. Tipiskas negatīva emocija izpausmes mīmikā pastiprina šo efektu, radot būtiskas izmaiņas agresijas izpausmēs, atkarībā no tā, cik izteikti partneri pauž savas emocijas. Tomēr šo procesu ir iespējams pārtraukt. Nu, lūk, un kas palīdz? Palīdz pauzes, tā saucamās laika pauzes, eksperimentālas obligātas pauzes, kas pētījuma grupā samazināja negatīvo emocionālo uzbudinājumu un ierobežoja impulsīvu rīcību. Un pētījumā tika apstiprināts, ka pauzes gan obligātas, gan brīvprātīgas, kad dalībnieki paši izvēlējās pagarināt obligātās pauzes ilgumu, tas mazināja agresiju. Tātad tas apliecina, ka intervences, kas vērsts uz impulsīvas rīcības novēršanu brīžos, kad partneris jūtas provocēts, var palīdzēt samazināt agresiju. Un ja jūs jautājat, cik tad šī pauze varētu būt,

būt. Tā var svārstīties no 5 līdz 15 sekundēm, bet tā nodrošina ļoti būtisku agresijas samazinājumu. Tas nozīmē, ka mums, pirms mēs kaut ko sakām vai rīkojamies, ir vērts iepauzēt burtiski dažas sekundes. Bet nu laiks jautājumam studijas viesiem, kas ir saistīts ar te.

0: Nu, kā piemērs, kas varētu klausītājiem arī dot priekšstatu par to, nu, cik ļoti patiesībā būtiski ir šie pārdzīvojumi?
1: Nu, man jau nu, to piemēru jau es esmu stāstījis. Ja, tā slimnīca sešu gadu vecumā, 4 mēneši es biju slimnīcā, viens karantīna. Ja, nu, un arī tā diagnoze man bija leikoze. Ja, tā kā tur tikai gaidīts, ka nomiršu, un visi draugi mani tur mira. Ja, nu, tā kā tas ļoti atstāja tādas bailes, ja, ko es gadiem man ir tā kā jāstrādā. Ja, nu, tā kā šis mans piemērs varētu teikt tipisks psihoterapeita stāsts. Ja.
0: Jā, paldies tev, tas ir ļoti personisks piemērs. Paldies tev par drosmi, ka tu to pastāsti arī, jā.
2: Godīgi sakot, es tā aizdomājos, tā kā īsti nevaru minēt tādu piemēru.
0: Vecāki bija sasniedzami.
2: Jā, bija sasniedzami, un īstenībā bija tik daudz, ko jādara, ka skolas laikā, ka tā kā bija vēlme paspēt, lai to visu izdarīt, jā, tajā. Bet, kad bija nepieciešams, jā, bija sasniedzami, man ļoti paveicās.
0: Jā, nu paldies par jūsu pieredzi, un es arī varu teikt, jā, par slimnīcu domājot, man ir līdzīga pieredze ar to, ka slimnīcā būt ir ļoti, ļoti grūti kā bērnam, un es domāju, arī klausītājiem varētu būt šāda pieredze, un man šķiet, šis ir svarīgi arī domājot par bērnu ārstēšanu tagad mūsdienās, ja, tāda situācija nedrīkstētu būt, kad bērns ir nošķirts no vecākiem, bez tiešām, nu tāda ļoti, ļoti nopietna iemesla, ka tas būtu medicīniski, varbūt pamatojami.
1: Bet tagad jau taču var būt.
0: Jā, nu jācer, ka tieši tāds arī ir. Bet, ja mēs domājam arī vispār par to drošo piesaisti, kas tomēr ir tāds svarīgs elements, nu vai tā var izveidoties arī tad, ja cilvēks, kurš ir viens no vecākiem, ilgstoši nav, nu es nezinu, varbūt viņš ir tiešām devies kaut kur ekspedīcijā, jā, vai viņam darbs ir tāds, ka viņš ir mēnešiem projām. Kā būs ar šo drošo piesaisti?
1: Nu, atkarīgs vai tad ir... Nu, vismaz viens cilvēks blakus vai vairāki. Jā, tie, kas izdzīvo ekstremālos apstākļos, to angļu literatūrā sauc resiliens. Jā, izdzīvojot, nu, piemēram, bērnu namā 10%, izaugot veseli psiholoģiski. Tad viņš, pat jau zīdainis, viņš... kaut kā iemācās pasmaidīt tā, kā tā auklīte vienīgā uz 20 cilvēkiem nāk tieši pie viņa. Jā, un tad turpmāk viņš iemācās atrast labus cilvēkus. Jā, un nu, tā kā jebkurā gadījumā, lai varētu teikt, kaut kas labs mums iekšējā pasaulē attīstītos, mums vajag labas attiecības. Jā, jo, nu, sanāk, savā prātā mēs visu laiku runājamies. Jau uz ārpusi mēs, piemēram, tikai lamājamies vai raudam vai kliedzam, tad iekšpusē notiek tas pats. Jā, bet jau uz ārpusi ir kāds labais, jā, un varbūt tur, es nezinu, skolotāja bļauj vai pagalmās liktie zēni, bet ir kāds labais, ar ko var parunāties, izstāstīt. Jā, tad var nu, noturēt šo labo pašsajūtu. Es labs un pasaule laba. Jā, nu tā, un ja viens vecāks prom, protams, otram ir nu, jābūt klāt un arī par to, nu, skatoties, kur prom. Jā, ja pavisam aizgājis prom, nu, droši vien kaut kāds stāsts jāizstāsta, ja aizbraucis pelnīt, tad ir svarīgi kaut kāds arī labs stāsts, jā, kur ir, ko dara. Jā, bet tad vēl klāt meklēt būtu labi kādus trenerus, skolotājus.
0: Jā, nu vēl arī par partneru attiecībām, kā cilvēkam iemācīties atšķirt, ka tas ir mans pašreizējais partneris un es uz viņu varbūt rēģēju kā uz promisošo vecāku, jā, nu piemēram, es dusmojos uz promisošo vecāku, kurš visu laiku ir man tā kā atstājis, man ir dusmas, es netiek ar to galā un lūk, tas cilvēks arī dar kaut ko līdzīgu un man tāda reakcija varētu būt.
1: Tas tagad ir par pieaugušu.
0: Jā, nu, jau pieaugušā dzīvē, jo noteikti nu, mēs šīs sekas gan izjūtam paši, gan arī mēs to saskatām citos cilvēkos.
1: Aha. Nu jā, tā tad nu, vienmēr kad mēs dusmojamies uz vīru vai uz

0: sievu, tad mēģinam skatīties, vai tas ir par tagadni, vai tas ir par kaut ko, kas ir trūcis. Ja? Un ja mēs meklējam glābiņu, ja, tur, nezinu, partners ir noguris, bet mēs tur pieprasam un liekas, nu viss mēs pamesti, tad tas ir vairāk par pagātni. Ja? Un protams, ka kas vēl, ko es arī klientiem stāstu, un sākumā viņi, kad viņi stāsta, ka pēc sieva pret citiem ir laipna, bet pret mani nav, pret tuvāko, nu, iziet tās visgrūtākās emocijas ļoti bieži, un arī projecējās tas tā kā deficīts, jā, ka vīram būtu jāizglābj, vai sievai būtu jāizglābj. Jā, un kad cilvēki to saprot, tas uzreiz paliek vieglāk.
1: Jā, es arī esmu manījusi šo, un es pacientiem skaidroju bieži vien, ja tā ir situācija, kas saistīta ar tagadni, un tas sajūtas ir apmēram uz 50%. Un ja tās sajūtas ir, nu, tā kā līdz 100, nu, tā kā tik spilgtas un kaut kas atgādina no iepriekšējās pieredzes, tad droši vien tas nav tikai par to partneri. Tur ir kaut kas vairāk. Un tad tā kā to bieži vien mēs pētam terapijā un tad nonākam līdz tam, ka tomēr tas vecāks nebija klātesošs, ka vienkārši tas partners tas tā kā triggeris un kā tas tik sāpīgi to grūti izturēt. Un tas bieži vien nav par partneri, bet par to pašu cilvēku, kā ar to, ka viņš jūtās pamests un nevajadzīgs un nedrošs, ka viņš agrāk bērnībā jūtās. Un ar laiku cilvēki iemācās arī saredzēt to, saprast, sajust un tad arī runāt par to, kas arī svarīgi. Protams, tas tā kā mazinās, bet tā sāpe, nu, paliek. Nu, kaut kurā brīdī arī var parādīties.
0: Mm. Nu, nu jā, te sanāk, nu, tā kā Kristīna teica, ja ir kaut kas neizturams, nepanesams, jā, tad tas drīzāk no pagātnes. Jā, jo, nu, ja sieva tur, sievai nav spēka uztaisīt vakariņas vai viņa negrib seksu, nu, tas nav pamats psihot vai iet prom vai domāt, ka nemīl. Jā, bet ja uzreiz ir tādas asas reakcijas, tad tā ir kaut kāda aktualizējusies sāpīgā vienatne, kaut kāda neizturamā emocija. Nu, un tad drīzāk ir jāstrādā ar sevi, jākļūst stiprākam, jā, un tad var izturēt, pieņemt reālu sievu, jā, vai reālu vīru ar nogurumu, slimībām, grūtībām.
2: Jā, nu vēl par atmiņu tādu tā kā pārstrādāšanu, izpētīšanu, pārrakstīšanu, jā, ļoti, ļoti daudz un dažādi varianti dažādos virzienos cilvēkiem tiek piedāvāt, ko tad darīt ar pagātni, vai vispār to ir iespējams izdarīt, nu, jo cilvēkiem reizēm pret šo prom esošo vecāku, nu, tiešām ir tāds ļoti izteikts un asas jūtas, jo viņi tiešām dusmojas, viņi ir apvainojušies un viņiem ir arī tā, ka viņi nesaredz iespēju, vismaz ne, tad, kad sāk šī saruna, par to viņi nesaredz iespēju vispār, jā, tā kā runāt ar to cilvēku, jo viņi tiešām izjūt kaut ko ļoti, ļoti spēcīgu.
1: Tad noteikti jāļauj tas, tām emocijām iziet laukā, nu tā adekvātā veidā, nevis tagad aiziet konfliktēt ar to vecāku, jo tas vecāks jau ir droši vien ir mainījies un pavisam ir savādāks cilvēks. Bet vai runāt terapijā, vai rakstīt dienas grāmatu, vai kaut kā ļaut tām emocijām nepalikt iekšā, bet ļaut tām tā kā legalizēt, ka tas tā bija, ka tas nepatika, ka es esmu dusmīgs par to, ka es īsti neko nevarēju izdarīt, es biju bezspēcīgs tajā situācijā, un man bija vajadzīgs tas vecāks. Un kad notiek to jūtu, legalizācija, atzīšana, tad ir tad iespējami nākamie posmi, un tad kaut ko darīt tālāk ar to visu, bet kamēr tas tā kā tiek uzliekta maska, ka viss bija kārtībā, vai tā kā vecākam bija jāstrādāt savādāk, nevarē, protams, ka nevarē. Protams, bet tās emocijas arī tur ir, un tam jāļauj būt, ja? Un tad ar laiku paliek vieglāk, un tad jūs nonākat nākamos etapos, kur tā kā

0: Kaut kurā brīdī pat tas cilvēks atzīst, jā, varbūt arī bija kaut kas labs, ka nebija tā vecāka. Ko es varēju mācīties vai ko es iemācīju, bet tas, protams, ļoti ilgs laiks, kamēr tas tur nonāk, jā, tur, kamēr to visu pārstrādā un tā tālāk.
1: Jā, iespējams.
2: Es varbūt to savu piemēru paturpināšu, jo man šodien tiešām tā atmiņa palika labāka. No manā gadījumā bija tātad es biju tajā bērnu slimnīcā un līdz tam laikam, līdz kaut kādiem 23 gadiem, kad es sāku iet psihoterapijā, es domāju, ka man tur palīdzēja un ka tur ir labi daktari un tā. Tad es sāku iet terapijā un es konstatēju, nu, kad es izjūtu to laiku kā šausmīgu, nu, kā tādu spīdzināšanu. Tur ļoti sāpīgas procedūras un ka mani tur iesloga apmēram, nu tāda paranojāla sajūta. Un šorīt es pamodos un man bija tāda sajūta, ka nē, mani tur ir izglābuši, man darīja labu. Ja? Tātad tās, nu tā kā atmiņas, viņas var mainīties. Un ļoti bieži, nu, nu, tā kā sākumā man bija tā labā atmiņa un tā sliktā visa elle bija kaut kur noslēpusies. Ja? Un tad var izlekt tā elle. Un tad tā elle var izventilēties, ja? Tā kā Kristīna teica, nu ļaut izdusmoties, iznaidoties, ja? Bet arī to neeskalēt. Un var notikt, nu tā kā pieņemšana, piedošana un tā kā arī tāda labā atzimšana.
1: Jā, ar to, ka tu situāciju izpēta. Jā, bet kā tas iespaido tās partneru attiecības un bērnus, kas ir pēc tam? Nu, tā tad iedomāsimies, ka mums ir viena paaudze un šie cilvēki ir auguši bez kāda vecāka, tieši klātbūtnes viņš tiešām ir ļoti, ļoti reti bijis pieejams. Un ņemot vērā to, ka tur, nu, iespējams, dažādos vecuma posmos tiešām varētu būt šīs dažādās sekas uz cilvēku, bet tomēr kā tas iespaidos viņa attiecības ar viņu bērniem? Kas varētu būt tās lielākās problēmas, jo ja viss ir labi, tad viss ir labi, bet ja tās problēmas ir, tad kādas tas varētu būt un par ko būtu vērts apdomāties?
0: Nu, te ir pa lielam, nu tādos lielos vilcienos, ja mēs ejam, ir divi scenāri vai atkārtos to pašu, ko darīja vecāki, būs nepieejams, strādās un tā tālāk, tur būs ļoti daudz racionālu iemeslu, kāpēc tā un kāpēc sagadījās un partneri atbilstoši arī būs izvēlēti. Un otrs scenāris, ka rikosies pretstatā, pavisam savādāk, mēģinot visu mainīt. Tā kā, gan, bet tā kā, protams, tā kā ir variācijas gan pirmā, gan otrā, bet pa lielam tas tā kā tas tā notiek.
1: Un kā būs ar hiperkompensāciju, jo citreiz cilvēki ir ļoti nelāgu dzīves pieredzi, viņi mēģina saviem bērniem iedot, nu tā kā, lai viņi necieš, lai viņiem ir iespējami labāk. Un varbūt, ka tā ir tāda otra galējība, kurā reizēm cilvēks iet.
2: Nu jā, ka hiperkompensā, nu piemēram, visu laiku skraidīt apkārt tam bērnam un satraukties. Jā, jā, jo mēs tā kā vienu medaļas pusi runājam, nu arī sākot jau no zīdēņa, tad ir jārēģē, kad vajag, bet arī nedrīkst būt pārāk uzbāzīga mamma vai tētis. Ja mēs zinām, ka, piemēram, zīdaiņi lielveikalā bieži viņi sāk brēkt, raudāt, ja viņi nevar izturēt tādu intensitāti. Un to, ko ir filmējuši pētnieki, ja tā mamma ir pārāk aktīva, ja mēs to saucam intruzīva, ja, tad tas zīdainis pilnīgi viņš griež galvu prom, ja viņš aizgriežās. Un viņš var pat neņemt krūti, atteikties ēst. Ja? Tātad, un te ir arī ļoti daudz to hiperaprūpējošās mammas, kas uzbāžas ar savām bailēm. Ja? Uzbāžas arī ar savu seksualitāti. Ja? Ja? Vai tēvi, kas tur pārāk māca tā pareizi vai tā pareizi. Jā, bet, nu, un tad bērns arī taisa aizsardzību, bloķējās, aizvarās, jā. Un te ir tie daudzie vīrieši, kas bēg no sievietēm, jā. Tad, kad viņi atnāk terapijā, viņi ļoti bieži

0: baidās. Ja? Jo tās mammas jau ir bijušas ļoti iebrūkošas. Vai tur bijusi mamma un vecmamma, ja? Un komandējošas, iebrūkošas, un nedrīkst to, un nedrīkst to. Un tīpaši, nu, ja sieviete audzina zēnu, nu, viņas nesaprot, ka zēns, piemēram, ņem kaut kādu koka gabalu un iet un visur sit, un tā ir normāla zēna uzvedība. Jā, Kristīna māja ir galva. Jā,
1: reāli pieredze šobrīd, jā. Viņš tāds arī notiek.
0: Jā, bet, jā. Nu jā, ka tā kā ļoti dažādi, bet vēl varbūt, ja nav bijusi kopā būšanas pieredze, es teiktu, nu, ja mēs varētu to novērtēt, ka mēs mākam būt kopā pa 100%, un tur, piemēram, ir bijis 30%, tad tas cilvēks, viņš ļoti bieži ienāk savā dzīvē ar tiem 30%, un viņš bieži satiek līdzīgu, ja? Līdzīgu arī ar kaut kādiem mīnusiem. Jā, un tas bieži vien prasa tādu darbu, jā, un es priecājos par mūsdienu jauniem vīriešiem, kas nāk uz terapiju, viņi saka, nu kaut kas tur sāk neiet, bērns piedzima, kaut kas ir grūti, sāk konfliktēt, jā, kaut kas nav, viņi netiek galā, tad viņi nāk un atrod to veidu, tā kā tas varbūt ir labais kas notiek mūsdienās, ka ir vīrieši un sievietes, kas jau dzīves sākumā, nu, kaut kādu to vecos akmeņus cenšas izņemt no kabatām, mest prom.
1: Tā ir laba ziņa, jā. Un joprojām, tomēr, mums arī, nu, par oficiāli reģistrētām attiecībām, nu, tas skaitlis nav pārāk iepriecinošs, jo ļoti liela daļa cilvēku tomēr dzīvē izlēma iet katrs uz savu pusi, tas vīrietis un sieviete vairs nav kopā, bet tēva un mātes funkcija viņiem būtu jāsaglabā. Un tomēr tās pārmaiņas ir, vai tas varētu būt saistīts, varbūt, es nezinu, ar informācijas pieejamību vai to, ka cilvēki ir atklātāki kļuvuši, runājot par savu pieredzi, ka ir tā bijis, ka es biju mājās daudz viens, vai arī mans tēvs un māte daudz strādāja, vai viņi izšķīrās un katrs aizgāja savu pusi, un man kādu no viņiem ļoti trūka. Droši vien arī tas, ka viņi vispār par to runā.
0: Nu, tas ļoti bieži atkārtojas pat tādā, tēvs aizgāja, kad dēlam viens gads. Tagad tas dēls, kad tuvojas tas viens gads bērnam, viņš nāk uz terapiju, jo viņš saka, nu, nevaru izlemt, iet prom vai neiet prom. Jā. Un, bet bieži tas tāpat var atkārtoties ļoti precīzi.
1: Mm-hmm. Jā. Jā, tāda savā ziņā tad gan sociāla, gan emocionāla pārmantošana.
0: Jā, jā.
1: Nu, līdzīgi uzvedības modeļi.
0: Jo sociāli, nu kā, smadzenes jau ieraksta to, ko viņas redz, jā, nevis to, ko stāsta, tur tagad nepīpē vai tagad nedari, vai es dzīvoju viena, nesatieku vīrieti, jā, teiksim, mamma saka meitai, bet tu jau satiksi, tu jau smuka. Jā, meita arī nevar satikt, jo viņa nav redzējusi, kā var satikt, kā var komunicēt.
1: Jā, tas būtiski izmaina tiešām cilvēka dzīves perspektīvu, tā un tas ir. Bet ko tad tajās situācijās, ja tas pieaugušais vecāks ir sapratis, nu tā tad viņš pats ir pieaudzis, kļūst par vecāku, viņam jau ir šis bērns un tas bērns jau ir pieaudzis, tā tad mums ir pieaudzis gan viens, gan otrs. Kā viņiem veidot to saikni un mēģināt atrast ceļu vienam pie otra un tieši vairāk varbūt domājot šajā brīdī par to vecāku, kurš ir bijis tik ļoti daudz prom, un tagad kā viņam meklē ceļu atpakaļ pie sava, nu jau pieaugušā bērna?
2: Nu, tas bieži vien notiek, kad vecāks jau redz savus mazbērnus un to jauno attieksmi vecāku, un tad viņš saprot, ka ir daudz ko palaidis garām, un, protams, ir sāpīgi. Protams, te kā no tā pieauguša bērna jāiet arī vēlmai, ka viņš ir gatavs paņemt no vecāka to rūpi vai klatsamību vai tas attiecības, jo bieži vien rodas, ka nu, tevis tad nebija, tagad man nevajag. Un tad aiziet uz to nākamo soli, ka mēs tagad varam veidot tās jaunas attiecības un ka mēs varam būt tuvi un draudzēties un tur svinēt svētkus un tā tālāk. Tas nav tik

0: vienkārši, tas ir ļoti sāpīgi, jo tas, kad bija bērns viens, piedzīvojis ļoti daudz tur Ziemassvētkus vai sacensībās nav bijis vecāks un tā tālāk, un to momentu ir ļoti daudz. Un vecāks pat var to neatcerēties, kad bērns viņam saka, klau, tevis nebija tad un tad. Un vecāks tā kā īsti nesaprot, par ko iet runa, un pat apvainojās, kad bērns viņam to saka. Bet ir svarīgākais droši vien tam bērnam un vecākam kaut kā runāt par to un pieņemt, ka tas ir bijis, un mēģināt veidot jaunas attiecības, to, ko viņi var veidot tagad. Bet nu, nevis ir gatavi, godīgi sakot, un daži tā kā jūtās, piemēram, jā, drošāk, kad viņi tomēr nu, aprauj tās saiknes ar vecāku, ka tas ir tik neizturami, tik sāpīgi, un negrib vairs piedzīvot tās vilšanās, un nav gatavi turpināt tās attiecības. Tā arī mēdz būt.
1: Nu jā, es arī papildināšu. Es domāju, ka šis, ka bērnam ir kaut kas trūcis, jā, un viņš ir dusmīgs uz vecāku, tas var ļoti traucēt tiem vecākiem no atkal satikties ar to pieaugušo bērnu, jo pārsvarā nu, vecāki jūtās ļoti, ļoti vainīgi. Ja? Bet no tā, nu, ka bērns saka, toreiz tevis trūka, es par to dusmojos, nevaru tam pārkāpt, nevajadzētu baidīties. Ja, ja jūs varat to vienkārši uzklausīt, ok, tad tev manis toreiz trūka, ja? Es to varu saprast. Ja? Un citreiz var būt arī, nu, un visbiežāk jau tā arī ir, ka tie vecāki ir mēģinājuši maksimālo darīt. Nu, es nezinu, viņam ir bijis jāstrādā, lai var samaksāt rēķinu. Bērns saka, tu mani toreiz atstāji, kad man visvairāk vajadzēja, un es par to dusmojos. Ja, tad nu, vecāka tas darbs šajā gadījumā būtu izturēt. Jā, jo tās dusmas ir dabīgas, es tevi saprotu, bet arī nebaidīties no šīm dusmām, jā, kas ir līdzīgi psihoterapeita darbā. Jā, tad tur ir tā, ka es ļoti bieži jau klientiem saku no paša sākuma, ir tīpaši tiem, kam var just, ka viņiem ir daudz trūcis. Es saku, jums manis būs par maz. Jums tas būs jāiztur. Ja? Un jūs varat teikt man, jūs varat dusmoties, bet ar krēslu man nedrīkst mest. Ja, spilvenu var mest līdz kabineta vidu. ja? Bet ka, nu, vecākam un terapeitam ir jāmāk tas izturēt.
2: Jā, tāda ļoti un, svarīga lieta. Jā,
1: un jā. Arī nekas, jā, tad, ja mēs esam darījuši visu iespējamo, jā, tur terapeitam tas ir vispār ikdiena, jā, uz mums dusmojas par visu, vieni dusmojas, ka es pārāk tā daudz runāju, citi dusmojas,
2: jā,
1: es
2: par maz
1: runāju.
2: Tu tā ir. Jā, mēs sarunu esam ierosinājuši, un droši vien mēs kādu fokusu vēl izvēlēsimies, ko turpināt, un skatīsimies, kā mums ar to veiksies, bet secinājums ir viens. Pat tad, ja jums ir bijusi šī pieredze, un kāds no vecākiem ir bijis prom, vai arī jums ir ļoti, ļoti maz bijis ar viņiem laika kopā, vēl var būt kaut ko var mēģināt labot. Svarīgi ir vērsties pie sevis un mēģināt saprast, ko tad mēs paši saistībā ar šo visu jūtam, un tad jau var arī doties tālāk. Paldies maniem abiem viesiem, gan Andrim Veselovskim un arī Kristīnai Kombei, un paldies arī klausītājiem par to, ka jūs kaut kur tur bijāt klāt, es to skaidri zinu.
0: Atā. Atā. Paldies.

0: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
1: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
0: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
0: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
1: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darba dienu 13.5 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.3, kā arī sekojiet līdzi portālā LSM.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 10. Studijā Ģerts Hauzāns. Valsts vides dienests kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šodien apsakoja jūras piekrasti no Užavas līdz Liepenai, kur fiksē izskalotus naftas produktus. Šis piesārņojums ir mazmelni gabaliņi, kas piekrasta izskalot aptuveni 3 metru platā joslā. Visu vairāk piesārņojumi ir Ventspils pludmalē. Valsts vides dienesta inspektori paņēmuši piesārņojumu paraugus analīžu veikšanai. Vairāk stāsta dienesta ģenerāldirektora vietniece Evija Šmita.
4: Mēs esam arī saziņā ar krasta apsardzes dienestu, kas ir nosūtījis šobrīd patruļu kuģi uz iespējamo vietu, kur varētu būt šis piesārņojuma izcelsmes tā vieta, jo pa dienu krasta apsardzes dienestu ar dronu esot konstatējis kādu iespējamu plankumu jūrā, kas varētu būt tas avots, no kā tiek skalots šis piesārņojums krastā. Un tad mēs arī ar koordinātēm un modelēšanas rezultātiem konstatēsim, kurā vietā šis izskalojums ir radies un kādi kuģi tobrīd ir gājuši garām un kas varētu būt šis
3: Valsts vides dienestā Latvijas Radio skaidroja, ka Lūks laboratorija pēc iespējas ātrāk analizēt piesārņojumu, taču tas aizņems vairākas dienas. Indijas ziemeļus un Nepālu atkal piemeklējuši postoši plūdi. Spēcīgu lietavu izraisītos plūdos un zemes nogruvumos pēdējo 3 dienu laikā gājuši bojā vismaz 68 cilvēki, tā šodien paziņoja katastrofas seku novēršanas iestādes. Indijas visapdzīvotākajā Uttar Pradeš štatā gājuši bojā 56 cilvēki un vairāk nekā 1000 māju ir bojāts, bet Nepālā, kas jau tā cieši no katastrofālajiem 26. augusta plūdiem, jauns plūdu un zemes nogruvumu vilnis kopš ceturtdienas prasīs 12 cilvēku. Dzīvību. Arī Taizemes galvaspilsēta Bankokā tūkstošiem iedzīvotāju vairākas dienas spiest meklēt patvērumu pēc spēcīgām lietavām, kas aplūdināja tirgus ceļus un dzīvojamās mājas. Saskaņā ar Bankokas administrācijas datiem uz patvērumu vietām evakuēti gandrīz 4900 cilvēku un plūdi skāruši aptuveni 52000 mājsaimniecību. Tas galvaspilsētā liek izsludināt ārkārtas stāvokli. Visā valstī plūdu seko likvidēšanas darbos iesaistīt vairāk nekā 10000 karavīru, tā ziņo aizsardzības ministrija. Lielbritānijas policija netālu no Fairfordas militārās bāzes aizturējusi 5 vīriešus, kurus tur aizdomās par terorakta plānošanu. Lielbritānijas karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzi izmanto arī ASV gaisa spēki, un ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka aizturētie plānojuši nodarīt lielu kaitējumu. Izmeklēšanu vada Lielbritānijas pretterorisma policija. ASV un Krievija kopīgi iestājas par mazāk stingru mākslīgā intelekta izmantošanas regulējumu militārajā jomā, par to atsaucoties uz diplomātiskiem avotiem vēsta laikraksta Washington Post. Runa ir par ANO sarunām, kas septembra sākumā notika Ženevā un kurās simtiem diplomāti apsprieda pirmo globālo vienošanos par autonomo ieroču sistēmu izmantošanu. Kā norāda laikraksts, sarunu pēdējā dienā ASV un Krievijas pārstāvis slēgtā sanāksmē 15 stundu garumā kopīgi pilnveidoja dokumentu projektu. Turpina Rustams Šukurovs.
5: Kā The Washington Post pavēstījuši avoti no vienošanās projekta tika svītroti nosacījumi par autonomo ieroču sistēmu drošumu un prognozējamību, kā arī prasība izmantojot mākslīgā intelekta sistēmas militārām vajadzībām ņemt vērā ar to pielietojumu saistītos ētiskos aspektus. Turklāt Krievijas un ASV diplomāti panāca, ka no vienošanās galīgās redakcijas tika izslēgts nosacījums, kas paredzēja cilvēka veiktu mākslīgā intelekta izvēlēto militāro mērķu pārbaudi pirms trieciena veikšanas. Kā norāda laikraksts, slēgtā sanāksme notika bez pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, bet ASV un Krievijas delegācijas izmaiņas vienošanās tekstā veica tik ātri, ka pārējie sanāksmes dalībnieki nespēja izsekot līdzi grozījumu ievieš.

0: izpildīšanas procesam.
1: Pagaidām gan ANO sarunās izstrādātais dokuments nav juridiski saistošs. Šobrīd valsts apspriež iespēju nākotnē vienošanās projektu pārvērst par oficiālu apstiprinātu mandātu vai starptautisku līgumu. Bet Šveices pilsoņi šodien referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. 70,2% šveiciešu nobalsoja pret šo priekšlikumu. Tā liecina Federālās statistikas pārvaldes publiskotie referenduma galīgie rezultāti. Izskan ziņas desmitos. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk 11 grādi, lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 776 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Naktī Latvijā gadāms daļai mākoņēns laiks bez nokrišņiem, bet sinoptiķi brīdina, ka daudz viet veidosies bieza migla, izsludināts dzeltenais brīdinājums par miglu, līdz pat tikai 200 metriem redzamība tajā vietā būs. Gaisa temperatūra 6-11 grādi, austrumos 3-6.

0: Esiet sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas Aleksandrs Šaicānavs, bet mūsu raidījuma viesi šovakar ir Rīgas Agenskalna Baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis. Labvakar!
1: Labvakar!
0: Un apsveicu arī ar jūsu draudzes 142. Dzimšanas dienu, tā es saprotu.
1: Paldies, jā, svinējām šo.
0: Un mums ir vēl viens viesis, Salaspils un Ogles. Laikam ar Erburtu šajā vēlajā vakara stundā jau ir grūtības. Mēģināsim vēlreiz tātad. Salaspils un Ogres draudžu priesteris Ilmārs Tolstovs. Labvakar.
2: Labvakar.
0: Šovakar mēs izvēlējāmies patiešām neaptveramu tematu, uzstādot jautājumu, ko reiz Poncijs Pilāts vaicāja Jēzum. Kas tad ir patiesība? Vārds patiesība tik bieži parādās diskusijās, viedokļos, sarunās, un visbiežāk tik un tā katrs paliek pie savas patiesības. Vai tiešām patiesību ir tik daudz, un ja tā, tad kāpēc Jēzus uzņēmās atbildību sacīt, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība? Bet apstāsimies pie šīs patiesības izpratnes. Tas laikam bija pirms kādiem gadiem četriem, kad filozofijas doktors, Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta pētnieks Mārcis Kūlis izdeva grāmatu, pamatīgu, apjomīgu, kuras nosaukumā tiek uzdots jautājums. Finis veritatis, tātad tulkojumā vai patiesības beigas? Ļoti pamatīgs pētījums tas ir, kas skar sabiedrības attieksmi pret patiesības meklējumiem dažādā laika posmā, dažādos laikos, varētu sacīt no sendienām līdz pat mūsdienām. Nu tad apstāsimies tieši pie mūsdienām, pie laika, kurā mēs dzīvojam un ko autors ir nosaucis par maldu laikiem. Interesanti viņš raksta, nu jau mēs gandrīz katru dienu sastopamies ar atziņu, ka ir pienākusi patiesības krīze. Tieši šobrīd patiesība zaudējusi savu nozīmīgumu, tā ir apmaldījusies vai nobēdzināta, un mēs varētu iztēloties, ka kādi ļaunie tumsas spēki ir to sagūstījuši, taču atšķirībā no parastiem laupītājiem viņi pat negrasās prasīt izpirkuma maksu. Nē, maksāšana nav paredzēta, jo patiesības vietā viņi ir izlaiduši pasaulē viltojumu. Pēc izskata, tā ir līdzīga, bet citāda. Dažkārt to varētu noturēt par patiesības dvīņu brāli, ko pazīst ar vārdu viedoklis. Un viedoklis tagad pats uzdodas par patiesību. Mainās sabiedrības, mainās uzskati, un katras gadsimts

0: uzskata kaut ko citu par patiesību, un katrs gadsimts domā, ka viņa patiesība ir labāka par iepriekšējo. Nu, tik tālu daži citāti no šīs grāmatas, ko patiešām ir vērts izlasīt, bet kā jums šķiet, vai tiešām mēs dzīvojam maldu laikā, melu laikā, un vai patiešām ir tik traki, kā finis veritatis, nu, tuvu robežai, kur patiesība sāka pazust?
1: Nu, ieskatamies filozofijas vēsturē, tad jauno laiku filozofija mēģināja atbildēt uz jautājumu arī, kas ir cilvēks, jo, ja mēs skatāmies no filozofijas viedokļa, tajā laikā, kad bija noteicošais baznīcas viedoklis, kristīgais viedoklis, mēs arī teoloģijā to saucam par esenciālā ontoloģisma laikmetu, kad visiem cilvēkiem vajadzēja pieņemt vienu patiesību par Dievu, to, kā to mācīja baznīca, un mēs zinām, ka arī visi citi viedokļi tika apkaroti dažādos veidos, dažreiz arī diezgan drakoniskos veidos, un lielākoties gan apgaismība, gan arī jauno laiku filozofija, viņa meklēja atbildi uz to, kā tad sargāt cilvēka plurālismu, domas brīvību, kā palīdzēt cilvēkam labāk izprast sevi, un var teikt, aizgāju uz tādu eksistenciālo personālismu. Tas nozīmē, ka vairāk domāt par to, kas ir nevis tur augšā, bet to, kas ir tajā cilvēkā, jeb kas ir uz zemes. Un, un tādā veidā no šī viena grāvja, tā varētu teikt, kā atbrīvot cilvēku no tādas vienas universālas patiesības, ka mēs kā kristieši ticam, ka mums ir šī patiesība, ja es teicu, esam ceļš patiesība un dzīvība, mēs nonākam pie otrā grāvja, kur mūsdienās mēs redzam šo postmoderno, ja postfaktuālo laikmetu, kur šis viedoklis, kā jau šajā grāmatā ir teikts, sāk ņemt virs roku, un līdz ar to katram ir tā kā it kā sava patiesība. Bet, protams, ka tas ir ļoti plašs jautājumu loks, kas, protams, ko mēģina atbildēt filozofija, bet ir redzams, ka šobrīd ir ļoti dziļa tāda krīze, ka cilvēks vairs nezin, viņš vairs neatroda atbalsta punktu, viņš vairs nezin, uz ko atsaukties, viņš ir nonācis ļoti lielā apjukumā, vismaz man tā šķiet, ka mūsdienu cilvēks ir apjucis cilvēks.
0: Nu tā, tad tās patiesības vairojas, vai sacīsim viedoklis, kas tiek uzdots par patiesību, un ļoti interesanti filozofs Māris Kūlis saka, ka ir tāda patiesības inflācija, ka patiesības skaits vairojas, bet tādējādi devalvējas to vērtība. Un no vienas puses ik viens var tikt pie savas patiesības, taču no šīs novalkātās drānas ir maza jēga, jo starp viltojumiem un orģinālu atšķirība ir nereti niecīga, un to var tā sacīt iesmērēt par patiesību. Bet, Edgar, kā tev šķiet? Nu, agrāk varbūt nebija tik plašu iespēju arī tiržēt melus un feikus un tā tālāk. Kā tas ir šobrīd?
2: Pirms es runāju par šodienu, klausoties, ko priesteris Ilmārs sacīja, man bija jādomā par vienu tādu grāmatu vecajā derībā, ko sauc par soģu, jeb tiesnešu grāmatu. Laikmets, kurā dievu tautai nebija ķēniņa, un tur ik pa brīdim atkārtojās viens teikums, katrs darīja to, kas viņam likās pareiz dieva acīs. Un šī grāmata ir viena no, es teiktu, briesmīgākajām grāmatām. Es teiktu, ka tur bija tās dažādās izpratnes par to, kas ir pareizi, kas ir patiesība, un nebija neviena autoritāte, kas tā kā pateiktu, tas, ko Dievs ir devis, tā ir patiesība. Un es teiktu, ka augot padomju laikā, bija diezgan skaidrs, es augu kristīgā ģimenē, ka tā patiesība, kas tika stāstīta tā padomju, laimīgā dzīve, ka patiesība, viņa tāda nebija. Un man šķiet, ka kristieši tieši padomu laikā iemācījās sargāt šo dievišķo patiesību. No tā visa, kas tur apkārt bija tik ļoti netīrs. Bet šodien man šķiet, ka arī kristieši kaut kādā veidā ir pazaudējuši to, un es nesaku, ka visi kristieši, bet kāda daļa kristieši ir pazaudējuši to kompasu, to kaut kādu vērtību vērtību, tādu

0: satvaru, kurā mēs redzam, nu, tā ir patiesība, kas ir nākusi caur Dievu vārdu. Tā
1: bet kā tas izpaužās?
0: Es domāju, ka tas izpaužās ar to, ka nav vairs neviena tāda īsta, nu, teiksim, autoritāte, ja, kuras priekšā es justos atbildīgs.
1: Ja Dieva, agrāk, Dieva priekšā, vai tas tā pārāk priekšā, abstrakti?
0: Man šķiet, ka tāpēc jau baznīcu Kristus radīja, saprotot, ka ar to skaisto teikumu, ka es esmu atbildīgs tikai Dievam, absolūti nekas netiek atrisināts. Un tāpēc mana sajūta ir, ka nu, varbūt ir jārunā par kaut kādu autoritāšu trūkumu, nu, ka nav īsti, kas parāda to ceļu. Un ka tā patiesība, nu, es pats esmu sev patiesība. Es pats eju, kur es gribu, un tad rezultātā es kaut kur apmaldos, tad kāds cits man kaut ko pasaka, bet kopumā ņemot tāds apjukums.
1: Varētu jau vēl drastiskāk pavaicāt, bet kā ir ar konfesijām? Tad sanāk, ka katrai konfesijai arī ir sava patiesība pateikšu, vai daļa no patiesības.
2: Par krīzi, kas katoļu baznīca skāra pagājušā gadsimtā, saistībā ar to, ka, nu, kā es teicu, nāca industriāla revolūcija 19. Gadsimta beigās, Marks kapitāls, komunisms un Eiropa, kristīgā Eiropa, kristīgā pasaule, sāk novērsties no Dieva, no baznīcas, no morāles, no šīs, nu, pēdiņās vecās kārtības, kas bija. Un tā lielākā problēma, kas atklājās, un ko patiesībā atrisināja Vatikāna otrais koncils, kas veica tādu kā baznīcas restartu, parādot to, ka patiesība nav viss kādu noteiktu morāles likumu kopums. Tas nozīmē, tā nav kā tāda bieza grāmata, kurā ir aprakstītas visas patiesās lietas, bet ka patiesība īstenībā ir personificēta. Tas ir Jēzus Kristus, kurš kā persona un kuram sekojot kā personai, tu vari piedzīvot patiesības pilnību, kas vienlaicīgi nenozīmē, ka viss tik strikti aprakstīts, viss tik strikti noteikts kā mazajā katehizmā, kur tu iemācies noteiktus jautājumus, un tev viss ir skaidrs, tur ir tieši pateikts, tā ir jārīkojas un nekā citādāk. Daudziem katoļiem tas izraisīja lielu šoku, jo nebija vairs tāda kā baznīca, kas autoritatīvi pateica, tā ir jādara, tā nav jādara, tas ir pareizi, tas nepareizi. Un vēl joprojām ļoti daudz cilvēku uzskata, ka katoļu baznīca ir liberalizējusies, ka viņi ir relativizējusies, ka viņi vairs nesaka skaidri. Bet tagad mēs zinām, ka Jēzus Kristus ir patiesības pilnība. Mēs tam ticam. Bet tas nenozīmē, ka visas lietas tiks precīzi aprakstīts, un pat ja mums arī Dieva vārds, mēs zinām, ka arī Dieva vārdu var dažādi interpretēt un skatīties, bet sekojot Jēzum kā personai, tu apzinies, un mēs ticam, ka viņā ir šī patiesības pilnība, un šīs patiesības meklējuma kopā ar Jēzu ir vienīgais ceļš, kā tu var līdz tā patiesībai nonākt, bet kas arī nenozīmē, ka nebūs grūtības. Vēlreiz saku, mums nav vairs gatavu atbilžu katalogi, kā bija kādreiz viduslaikos, kur viss tika pateikts, ja tu darīsi tā, tev viss būs labi, tu nonāks debesis, ja tā nedarīsi, tu nāks ellē. Ja? Un tas, nu, tajā laikā bija pēdiņā šķietami viegli, visi, kas nedomā, ka mēs viņu nonāks ellē, visi, kas domā, ka mēs tam nonāks debesis, bet, nu, patiesība īstenībā tā nav.
1: Labi, tas ir par domāšanu. Cik tālu mēs jau vēl varētu padiskutēt, bet kur tur ir problēma? Nu, ir taču izlasāmi 10 baušļi, tajos nevar apmaldīties. Tev nebūs zakt, tad nezodzi. Ja tu zods piesavinies, manipulē ar mantu, viss tu esi ārpus patiesības. Nu, ja tu melo tieši tas pats, ja tu... Un, paņemsim jebkuru no šiem baušļiem, viss tev ir rokas grāmata, tev pat mazo katehismu nevajag. Tev paņem šos 10 baušļus, un tev visa kārta ir rokā. Tu nevar nomaldīties, vai tad ne?
0: Bet, zini, problēma ir tajā, ka daudziem joprojām tie 10 baušļi ir tajā grāmatiņā, uz tām akmens plāksnēm uzrakstīti. Un man šķiet, ka jau vecajā derībā Jeremijas grāmatā, kur ir runa par jauno derību, ka tie Dieva likumi būs ierakstīti mūsu sirdīs. Un Pāvils arī to korintiešiem saka, ka nu, mēs esam, kā saka, dzīvā vēstule, jo tie likumi Dieva baušļi ir ierakstīti mūsu sirdīs. Un turpinot arī to, ko priesteris Ilmārs teica, man liekas, ka šajā ziņā nav

0: atšķirības starp katoļu pozīciju un arī, es domāju, Baptistu baznīcas pozīciju, jo viens ir zināšanas par 10 baušļiem, bet otrs ir piedzīvojums. Piedzīvojums, un es zinu, ka varbūt kādreiz par baptistiem pasmējās par to, ka nu, jūs tikai par to personisko piedzīvojumu ar Jēzu, bet galu galā tas ir tas, kas padara to patiesību tādu reālu, praktisku, kad ir šis piedzīvojums, kad arī, ar to, arī rakstus mēs lasām jau ar mazliet citādākām acīm. Un tāpēc man šķiet, ka tur, ka šodien mēs atkal nemaz tik bieži par to piedzīvojumu nerunājam. Mums liekas, nu, ka tas jau kaut kad atnāks, un kaut kad jau Dievs uzrunā un atnāk, ja? Bet kopumā man šķiet, ka draudzē ir pietiekami daudz cilvēku, kuriem vēl tie baušļi nāk līdz somiņam.
1: Jo farizei jau bija tādi paši, viņiem taču bija likums. Viņiem bija vecās derības likums, tie pāri 300 nosacījumi, noteikumi, bet viņi tur apmaldījās, viņi sapinās. Un tur jau mēs redzam šos dialogus, piem šodien, kur Jēzus jau pirms savām ciešanām un nāves, kad viņš ir iztīrījis Jeruzalmas svētnīcu, tad farizeji un rakstzinātājiem grib iepīt savos kazuistiskajos dialogos un tā tālāk. Un viņš stāsta līdzību par vienu dēlu, kurš pateica, ka ies un neaizgāja, otrs neies un aizgāja. Un mēs redzam, ka Jēzus šo jautājumu par patiesību paceļ pavisam citā līmenī, jo tāpēc jau arī Pilāts jautā, quid est veritas, jā. Kas tad ir patiesība, ja? Jo viņš saprot, ka tas nav tikai intelektuālu konfrontāciju jautājums, tas nav tikai kā senajā Grieķijā vai romiešu, tātad šajos retoriskajos strīdos, ka tas ir kaut kas daudz, daudz vairāk, ka tas nav tik vienkārši, ka tas ir milzīgs noslēpums un ka Jēzus ir atnācis, lai atklātu šo patiesību, bet patiesība nav kā grāmatu, ko tu var atvērt un reizi izlasīt, to viss ir skaidrs. Tātad mēs atrodamies savā veidā arī liela noslēpuma priekšā.
2: Labi, jā.
0: Tu pirms brīži teici par konfesijām, nu tad jau katrai konfesijai ir savu patiesību, un varbūt, ka kaut kādos brīžos konfesijas tā ir uzskatījušas, bet es domāju, ka jo vairāk mēs dzīvojam kopā, un man šeit Latvija ir tik unikāla, ka šeit mēs varam redzēt to bagātību, kas ir katrā konfesijā. Ka tāda, nu, tāda pilnīga aina varbūt ir tad, kad mēs paņemam visus kopā. Kad mēs sakām, nevis, ka nu, viena ir vispareizākā un pārējie, tā ka lai pievelkās klāt, bet ka mēs varam svētīt viens otru ar to pieredzi, kas ir katrai konfesijai. Līdz ar to, man šķiet, mēs nestrīdamies par Jēzus dievišķīgu. Mēs nestrīdamies par to, vai Jēzus ir pestītājs vai nē. Drīzāk mēs...
2: Tad mēs nerunāt par konfesijām, protams, diezu vai.
0: Nē, konfesijas jebkurā gadījumā būs. Tāpēc, ka man šķiet, nu, lai arī cik grēcīga kristietība būtu, nu, tādā ziņā mēs esam piedzīvojuši, un droši vien šodien ar kādu jaunu draudzi radās. Bet man šķiet, ka tas lielais jautājums tomēr ir, vai mēs varam zem Kristus karoga vienkārši visi pulcēties. Ja mēs to varam, tad tas jautājums par patiesību nekļūs par tādu nu, proselītismu no sērijas, ka katoļiem vajag vairāk Jēzu un vai baptistiem vajag vairāk sakramentu. Tad mēs vienkārši dzīvosim tajā Kristus atziņā.
2: Bet atgriezīsimies vēl pie tiem 10 baušļiem, kas atrodas rokas somiņā. Nu jā, tāpēc, ka šķiet, pret šiem 10 baušļiem ir grūti iebilst, un ja tu to sāc interpretēt, tad patiesībā tu sāc manipulēt, pirmkārt pats ar savu sirdsapziņu, otrkārt ar situāciju. Nu elementāri tev nebūs laulību pārkāpt. Nu, izdomā 100 versijas kaut kādas, jā.
1: Es varbūt mazliet pakomentēšu par to, ka mēs katoļu baznīcā ļoti stingri uzstājām uz dabisko likumu. Un jāsaprot, ka ir ļoti daudz mūsdienu filozofijas, kas noliedz dabisko likumu, uzskatot, ka nav tādi cilvēka dabā ierakstītie likumi. Bet tomēr mēs redzam, ka šie 10 dievu baušļi ir ierakstīti visu šīs pasaules radīto cilvēku sirdsapziņās. Un tāpēc tas ir ļoti būtiski uzsvērt, ka ja cilvēks ir atvērts uz transcendentu, uz pārdabisku, viņš atvērts ir uz patiesību, viņš šo patiesību atradīs, kas ir, varētu teikt, ir viņā jau ieinstalēta radīšanas brīdi. Protams, tā nebūs tā patiesība, ko atklāja Jēzus Kristus savu atklāsim, savu Dievu vārdu, ja? Bet tomēr pamat lietas, pamatjautājumus, ko mēs aprakstot varam teikt, kas ir ietverts šajos desmit dieva baušļos,

Tas ir ierakstīts cilvēka dabā. Un kas ir visbīstamākais, ka mūsdienās ir tādi filozofijas virzieni, kas noliedz šo dieva dabā ierakstīto, to, mēs to saucam par dabisko likumu, kas jau ir cilvēka iekšā, un viņš, esot atvērts, var to sadzirdēt, un tas arī kļūst par ceļu, par pavedienu, caur kuru mēs varam sludināt par Jēzu un nešo dievišķo atklāsumu. Jā.

Jā, mēs uzsākām šo diskusiju par patiesību, laiks rit ļoti strauji un tomēr tādi interesanti secinājumi par tām mūsdienām, par to maldu laiku. Interesanti, kur tad visvairāk izpaužas tie melu tīkli, jeb iespēja apmaldīties, izrādās tie ir sociālie tīkli, tie varbūt interneta portāli, arī politika, reklāma, mārketings, mākslīgā intelekta radītais saturs, kur ir iespējams šos izdomātos tēlus pasniegt kā patiesus. Tad vēl ir arī veselības un medicīnas informācija. Tas man bija tāds atklājums. Un tādā ziņā, ka internetā izplatās nepārbaudīti padomi, brīnumlīdzekļu solījumi, nepatiesi apgalvojumi.

0: un tā tālāk. Nu, un, protams, ikdienas komunikācijā, kur cilvēki bieži vien sagroza faktus, dažādu iemeslu dēļ. Nu, kaut vai tāpēc, ka gribas būt labākam nekā patiesībā tu esi. Lūk, un šis ir tāds interesants moments, par kuru mēs arī ar Edgaru runājām jau pirms raidījuma. Kā tad salāgot to patiesību, kāds tu esi un kāds tu gribi parādīties citu cilvēku priekšā? Nu, tur ir zināma disharmonija iespējams, kā mēs vēlamies sevi pasniegt, un kādi mēs jūtamies? Ko tu par to var sacīt?
1: Nē, nu, man šķiet, ka tas būtu ideāls, ja mēs varētu dzīvot tādu viendabīgu dzīvi, tādi, kādi mēs esam mājās, mēs esam uz ielas, braucot ar automašīnu, baznīcā. Es domāju, ka Jēzus jau, nu, kalna svētrunā, kad viņš teica, neesiet kā liekuļi, jau akcentē to, ka mums ir spēja tās maskas uzlikt. Un ka tā ir daļa no mūsu grēcīgās dabas. Un tāpēc, nu, tas ideāls, protams, būtu tas, ko es teicu. Ja, ka mums ir, nav maskas vispār, bet mēs bieži vien baidāmies būt īsti. Es varu runāt tikai varbūt manas baznīcas kontekstā. Mums ir baila, ka apkārt tur ir visi svētie. Un es vienīgais esmu tāda grēka pagala atnācis un visi laimīgi, visi slavē Dievu, un kaut kādā ziņā man ir kauns tad, nu, ka es, nu, ka mani...
0: Neesi pietiekoši svēts?
1: Jā, ka man varētu izstumt ārā. Ar vārdiem jau man neviens nestums, bet dažreiz pietiek ar skatienu, dažreiz pietiek ar kādu vienteikumu, ja, kas tev ir ar to garīgumu, kāpēc tu tik vājš esi un tā tālāk, ja. Un tad man liekas, ka tāpēc, ka cilvēkam ir vajadzīga kopiena, baznīca tiešām ir kaut kas līdzīgs kā Izraela tautai. Ja tu biji viens, tu nevarēji pastāvēt arī, nu, baznīcā. Tad mēs neapzināti, es gribot būt tajā kopienā, mēģinam pēc kaut kādiem noteikumiem spēlēt, lai mēs tur tiktu pieņemti. Bet tas nenozīmē, ka mēs vienmēr jūtamies labi. Tas būtu tāds mans īsais skats.
2: Tas, ko tu sākumā pieminēji, jāsaprot, ka tur apakšā ir ideoloģijas, un ideoloģijas sakna ir Sātans, kas ir Krītis eņģelis, viņš ir melu tēvs. Viņa mērķis ir sajaukt, var teikt, kārtis, bet galvenais uzdevums viņam ir likt cilvēkam aizmirst par to, ka viņš ir Dieva mīļotais bērns, Dieva radīts bērns, atpirkts bērns, un vislielākie meli, protams, ir cilvēkam par viņu identitāti, jo tas, ko es redzu savā kalpošanā, ka daudz cilvēki, viņi netic tam, ka Dievs viņus mīl, viņi netic, ka viņi ir Dieva mīlestībā radīti, atpestīti, un ļoti daudz meli par pašu cilvēku. Tu esi slikts, tevi nemīl, visi arī šie ievainojumi, kurus ļaunais izmanto. Un tāpēc ļoti svarīgi, vismaz es savā kalpošanā, lūgt, lai Dievs arī dziedina cilvēka, nu, tā kā skatījumu uz sevi, uz apkārtni, jo tas patiesības ceļš iet caur cilvēka sirdi. Kad viņš sāk arī akceptēt sevi un sāk ieticēt, noticēt tam, ka Dievs viņu brīnišķīgi radīs, ka viņš viņu ir atpestījis, ka Dievam ir plāns viņa dzīve, tad viņā ienāk šī patiesības gaisma, un tad viņš arī uz apkārtējām lietām sāk skatīties pavisam citādāk. Jo, protams, ka mēs dzīvojam melu pasaulē, ideoloģiju pasaulē, ietekmju pasaulē, mēs tiekam bombardēt no visām pusēm. Un tur apakšā mēs zinām, kas tur ir melu tēvs, ja? Kas visu jauc un ārda. Tāpēc ir ļoti svarīgi, vienalga, kuras konfesijas draudzē, primārais uzdevums ir palīdzēt cilvēkam atgūt savu sākotnējo cieņu, kāda bija pirms grēkā krišanas. Cilvēki kļūsti par to, kas tu esi. Ja? Un tas, es domāju, ir būtiski, jo tad jau tās pārējās detaļas, šī intelektuālā patiesība, visādi meklējumi, tas viss jau ir otršķirīgi. Svarīgi, ka es esmu ieticējis tam, kādas ir Dieva domas par mani. Ka es nevis ticu tam, ko Sātans par mani melo un stāsta. Tu tur nekas neesi, tu neko nevarēsi paskaties, seko tam. Un tās ideoloģijas lielākoties ir ļaunā gara inspirētas. Piem tagad arī šī kara ideoloģija, tas, kas nāk no Krievijas. Taču visur ir ļaunais gars apakšā. Mums ļoti svarīgi ir svētajā garā atpazīt. Vismaz es par to lūdzu, lai nāk šī svētā gara gaisma atpazīšana, lai es pats nesāku sakot kādām ideoloģijām. Es domāju, arī kari starp konfesijām arī ir ļaunā gara izraisīti. Mēs ejam kaut kādā ideoloģijā. Mēs izdomājam, ka, piemēram, baptisti ir tādi un šitādi, un ka viņi ļaundari viņiem vajag uzbrukt, un tad arī viss beidzās. Un vienoti būtība sākas tad, kad

0: Mēs svētajā garā lūdzam gaismu, un tad Dievs atklāja, ka arī baptistus taču izrādās Dievs ļoti mīl, un arī luterāņus, un ka arī viņiem ir nu, plāns Dieva lielajā plānā. Ja? Un tā tās lietas pavisam citādākas.
1: Nu, jā, un es domāju, ka tas... Nu...

0: Tās apsūdzības ir, kā tu teici, Ilmāra, nu, viņas ārkārtīgi spiež mūs ielūkoties tajās neatrisinātajās traumās vai nedziedinātajās traumās, un mēs apjūkam, mēs vairs īsti neticam, un tad mums ir tā sajūta, ka mēs gandrīz liekasam šajā pasaulē, ka nekas labs no manis nevar būt, un es domāju, ka ir vismaz trīs līmeņi. Viens ir, kā Dievs uz mums skatās, un es domāju, ka Dievs redz mūs citādāk, kā mēs paši uz sevi skatāmies, tas otrs līmenis, un Dievs mūs redz vēl citādāk, kā citi mūs redz. Ja, un ja tas Dieva nospiedums mūsos nav tik pietiekami stiprs, tad mēs visu laiku būsim starp to, kā es domāju, atkal es izgāzos, vai to, ko kāds cits saka, ja nu, tu esi vienkārši tāds nu, nestabils, ja tev vajadzētu būt daudz ticīgākam, nobriedušākam, lai ko tas nozīmē. Ja.
1: Un ir laikam vēl viens tāds spēcīgs melu veids, ko cilvēks ļoti viegli uztver un saņem arī ļoti lielu ievainojumu, kad saka, es sev nekad to nevarēšu piedot, vai arī Dievs man nekad to nevarēs piedot. Un bieži vien šī lieta ļoti vajā. It sevišķi, ja cilvēks ir nācis pie ticības, tad viņam šķiet, ka tomēr ir dzīvē lietas, ko nav iespējams piedot. Nu, vēl viena tāda melu forma.
2: Jā, vēlreiz atgādinu, Sātans ļoti ienīst Dievu, viņš nevar uzbrukt Dievam, viņš uzbrukt Dieva radībai. Ja? Tad iznīcināt, sēt hausu, sēt tātad nepatiesību, melus, visu jauku, tārdīt, grozīt, nekas nav. Un tā kā mūsdienās mēs redzam, ka Eiropa atsakās no Dieva, ir milzīgs apjukums, cilvēks vairs nezin, kas viņš ir, vērtību krīze un tā tālāk. Bet ja runā par nepiedošanu, protams, ka tur ir svarīgi šīs personiskās attiecības ar Jēzu. Ja man nav šo personisko attiecību, tad Dievs, protams, ir tālu, viņš ir abstrakts, viņš mani nedzird, viņš mani nesaprot, noteikti, ka viņš piedod visiem citiem tikai ne man. Tas ir ļoti, ļoti saistīts ar manām personiskām attiecībām ar Jēzu. Un tāpēc ļoti svarīgi, lai draudzes nebūtu tikai tādas abstraktas kopienas, kur mēs atnākam izpildīt reliģiskus rituālus vai ceremonijas. Mēs jau salaspilī trenējamies. Nu, tādā nezinu, vai to var lietot trenējamies. Mēs mācamies, mēs mēģinām kļūt par Jēzus mācekļu kopienu, kurā mēs mēģinām saklausīt kunga balsu un piedzīvot personisko viņa pieskārienu. Citas iespējas nav, jo tad mēs paliekam šajā farizēju un rakstuzinātāju līmenī, mums ir ļoti daudz zināšanas, mēs varam pabeigt tur bakalauru, maģistru, doktoru, mēs varam visu ko samācīties, bet reāli tas nestrādās. Tā kā tā ir vienīga atslēga, varētu teikt harizmātiska atslēga, varbūt atslēga, ko mēs esam arī kaut kādā ziņā, nu, ne paņēmuši, bet ieraudzījuši arī protestantu brāļos un māsās, un kas šobrīd ļoti spēcīgi arī atdzīvina tieši katolisko kopienu, katolisko baznīcu, jo mēs apzināmies, ka bez šīm personiskām attiecībām tas viss paliek tikai intelektu līmenis, paliek tikai zināšana, bet zināšana līmenī tur ir ļoti daudz filozofijas, tur ļoti daudz visādi uzskatu, un arī, protams, ideoloģijas, kas gribam to pieņemt vai nē, arī ir klātesoši baznīcā. Arī katoļu baznīcā ir klātesoši ļoti daudz ideoloģijas, kas dažreiz pat ir ļoti, varētu pateikt, naidīgas pašam cilvēkam. Tā kā vienīgā atslēga tas ir šīs attiecības ar Jēzu, kur tu vari tikt dziedināts, atjaunots un arī beigās piedzīvot šo brīnišķīgo Dievu piedošanu.
1: Jā.
0: Un tāpēc jau arī, es domāju, apostols Pāvils saka, ka gars dod liecību, ka mēs esam Dievu bērni. Ja, nevis rakstītais vārds apliecina, nu, mēs varam lasīt, jā, kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, bet tad, kad nu, nav tā piedzīvojuma ar garu, un es domāju, ka šeit atkal ir tik dažādi, kā svētais gars darbojās. Mēs dažreiz, man liekas, vien no tādām, nu, tie arī kaut kādā ziņā mēli uzskatīt, ka svētajam garam ir tikai viens veids, kā viņš darbojas, ka tad tur jābūt ir kaut kādai milzīgai pieredzēji, ka tev vai nu nogāž zemē, vai tu sāc runāt mēlēs, ka tas ir tāds tik sašaurināts svētā gara tas moments, ka, nu, ka daudz cilvēku saka, es nemaz nezinu, vai man ir svētais gars vai nav, jo man nav bijuši šie piedzīvojumi.
1: Labi, bet patiesība par sevi pašu, ko ar to iesākt un arī kā to iegūt? Tātad bieži vien mēs nemazām tik vienkārši nevaram izzināt to patiesību, Kāds tad?

0: Es esmu, jo tur ir tik daudz uzslāņojumu.
1: Bet Dieva vārds, nu lasa Dieva vārdu, tur ir milzīgie apsolījumi, ko Dievs par mums saka. Es tevi mīlu, es tevi brīnišķīgi radīs. Paldies Dievam, ka mums ir Dieva vārds, kurā mēs varam sadzirdēt šo Dieva vēsti par mums. Un Bībele ir atbilde, tur ir uzrakstīts, ko Dievs par mums domā autentiski. Un ja tu esi kristīgajā kopienā, vai katoļu baznīca, vai katoļu kopienā, ja tu svētajā garā lasi Dieva vārdu, tad tas vārds kļūst dzīvs. Un es piekrītu arī Edgaram par to, ka tu vari atkal ņemt svētos rakstus tīri intelektuāli vai pat fundamentālistiski. Mēs zinām, ka Dieva Bībele var kļūt arī par ieroci. Ir arī tādas agresīvas sektas vai fundamentālistiski grupējumi, kas izmanto Bībeli saviem kaut kādiem sautīgiem vai kādiem pat antihumāniem mērķiem. Bet ja tu lasi svētos rakstus tādā garā, kādā viņi ir uzrakstīti, ja tu lasi kopienā, un ja tu gribi, lai tas, kas tur ir uzrakstīts, ir dzīvs, tad, protams, Dievs svētais gars nodrošina to, ka tā vēsts, kas tev Dieva vārdā tev ienāk, un tu tam notic, un tu sāc nu, atdzīvoties.
2: Inta, ir cilvēki, kuriem nepatīk šī frāze, es esmu apžēlots grēcinieks.
0: Kāpēc nepatīk?
2: Nepatīk tāpēc, ka nu, es esmu jauns radījums Kristu, un tad man ar to grēcinieku vispār nav nekāda darīšana. Ja? Bet es domāju, ka tā ir viena no tādām fantastiskām atziņām, kad es domāju par sevi, es esmu apžēlots grēcinieks. Un es esmu cilvēks, kuram ir bijuši pagātnē, un droši vien nesen ir bijuši dažādi ievainojumi. Cilvēki dažreiz ievainojuši apstākļi, Bet tad ar tiem ievainojumiem man ir jānāk pie Kristus, un tad viņš ir tas, kas kā žēlsirdīgais samarietis, kurš mani paceļ un stiprina. Ja mēs, es domāju, viena no tām problēmām, kas varbūt ir, kur šobrīd studējot psihoterapiju, es redzu, ka, nu, ka cilvēki, jā, cilvēki ir gatavi ieraudzīt tos ievainojumus, kas viņus pavada jau no bērnības, varbūt negribēts bērns, varbūt, nezinu, gaidījām puisi, piedzima meiteni. Ja? Varbūt iepriekšējais bērns nomira, un tagad nu, tas jaunais bērns ir vecāku sēru auglis. Ja? Bet tad ir tik grūti, nu, ko ar to darīt? Nu, ko ar to darīt? Ko es ar to varu darīt? Un es neesmu atradis labāku ceļu, kā aizlūkšanu ceļu, kā dziedināšanas ceļu, kur un tas nenozīmēs, ka vairs nekad nebūs kaut kādas sekas no tā visa. Ja būs cilvēki, kas uzraus kaut ko augšā, bet tad atkal ir, nu tad ir jāiet pie Kristus, tad ir jāsaka, Kristu, paldies, ka tu mani redzi citādāk. Nu tas ir tas mans glābiņš. Ja pretēji gadījumā, es domāju, nu šeit, ja Ilmāram nebūtu un man šī izjūta, nu kā mēs varētu būt priesteri un mācītāji, kā mēs varētu tik daudzus gadus kalpot, ja, piemēram, mēs visu laiku dzīvot pārmetumos, ak, es neesmu pilnīgs. Un šorīt es nejūtos, ka es būtu ļoti garīgs. Ja?
0: Nu, nejūtos cienīgs būt par mācītāju šodien.
2: Jā, šodien, jā. Jā. Es dažreiz esmu teicis, ja man vajadzētu pateikt, kuras ir tās svētdienas, kad es tiešām jūtos ļoti garīgs, tad 33 gados viņi nemaz nebūtu tik daudz, jo tur ir no nespēku uz spēku. Tur ir tas, ko Pāvilam teica, mans spēks tavā nespēkā varens parādās.
0: Vēl viena lieta, tu tik skaisti minēji, ka tas jau būtu ideāli, ja mēs varētu staigāt bez maskām. Tas nozīmē, ka vienlīdz vai tu esi mājās, vai trolejbusā, vai kādā sabiedrībā, vai visur, mēs neuzliktu šīs par sevi labākās maskas, sacīsim tā, lai parādītos cilvēkos varbūt labāki nekā mēs paši jūtamies vai nekā mēs paši par sevi domājam. Varbūt, ka tā ir svēto privilēģija, varbūt viņi tā dzīvoja, bet reāli, jo tas īsti laikam nemaz nav iespējams.
1: Es domāju, ka nevajag sevi šaustīt par maskām. Maskas ir normāli. Mēs, kad paaugamies, mums ir jāliek maskas, mums ir, nu kā maskas, mums ir jāpieņem sabiedrības normas, mums ir, jā, mēs taču esam ar citiem cilvēkiem, mums ir jārespektē tā vide, kurā mēs dzīvam, bet ļoti svarīgi, lai pašos sirds dziļumos mūsu identitāte nebūtu maskēta, lai mēs savas sirds dziļumos būtu brīvi Kristu, jo tad mēs šo masku tikpat viegli kā uzliksim arī, noņemsim, mēs netēlosim, respektīvi tā maska, pat nevis maska, bet tā loma, Viņam mums ir nepieciešama nevis, lai darītu otram

0: pāri, nevis lai paaugstinātos, nevis lai iekristu lepnībā, bet varbūt arī lai kalpotu. Varbūt tā loma, kas mums ir jāveic dzīvē, ir svarīga, lai palīdzētu kādam cilvēkam. Tad tas nav, lai slēptos, nevis tāpēc, lai mākslīgi aizsargātos, nevis tāpēc, lai kādam uzbruktu, bet tieši otrādi tā kļūst par kalpošanu. Ja? Visa pamatā ir brīvība Kristū. Ja? Vai es esmu atbrīvots, vai esmu izglābts, vai es esmu piedzīvojis šo pestīšanu. Ja? Jo tad jau es vairs nedzīvoju melos, tad es nedzīvoju kaut kādās puspatiesībās vai kaut kādās ideoloģijas, bet es esmu atbrīvots. Un tad visas pārējās lietas kļūstam pakārtotas. Es vienkārši brīvi kaut ko uzlieku, kaut ko noņemu, un caur to visu es kalpoju Dievam, citiem cilvēkiem, tad tas nav kā tāds ideoloģisks ierocis manās rokās.
1: Un es domāju, ka tā vēlme, ka mēs gribam būt labāki. Mēs gribam būt labāki, un tā varbūt ir tā. Nu, es to sauku par tādu dievišķo masku, ka es nevis izrādos būt labāks, bet es gribu būt labāks.
2: Nu, tāpēc es varbūt nerīkojos tā, kā tajā brīdī saka manas emocijas. Man ir patiesas dusmas. Tagad ko man darīt ar tām patiesajām dusmām?
1: Nu, tā mierīgi varbūt viņus pateikt, ka tu esi dusmīgi. Ja?
2: Nē, nu, tas ir viens no piemēriem. Nē,
1: protams,
2: jā?
1: Protams, emocijas.
2: Starp citu arī tagad vēl viena lieta par patiesības sacīšanu. Mm-hmm. Vai vienmēr vajag sacīt cilvēkam patiesību, vai vienkārši tad ir jāsaprot, kurā brīdī un kā?
0: Patiesība jāiet vienmēr kopā ar mīlestību un žālsirdību. Skaidrs, ka ir brīži, kad patiesību varbūt tajā mirklī nevajag teikt. Ir arī profesijas, kurās ir jāklusē, ja? Bet tas būtu ļoti plašs jautājuma loks. Bet es tomēr uzskatu, ka patiesībai vienmēr ir jābūt sasaistīta ar mīlestību.
1: Un pirms es saku patiesību, man ir jānočeko savi motīvi, vai es tagad runāšu kā soģis, vai svētais gars man liek to darīt, tam ir milzīga nozīme tajā, jo tā patiesība var būt arī tāds vesera blieziens par to cilvēku. Tā patiesība var būt cilvēkam tajā brīdī, kad viņš to nesaprot. Viņš drīzāk redzēs, ka es viņam uzbrūku.
2: Jā. Dažas minūtes mums vēl ir atlikušas, un tomēr būs vēl daži arī jautājumi.

0: Jā, svētajos rakstos mēs varam ļoti daudz atziņu smelties par patiesību. Ļoti daudz, kas tur ir izklāstīts, arī tas, ko tu teici par to baušu nesāšanu rokas somiņā, un tomēr ir sacīts, ka saka, ka es esmu Dievu atzinis, bet netur viņa baušļus ir melis un viņā nav patiesības. Tā kā no tās rokas somiņas mēs arī nekur nevaram izvairīties, ja gribam būt godīgi, bet ir vēl kāds interesants teksts, tas ir rakstīts Bībelē. Tātad Jāņa evaņēlijā patiesie pielūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā. Ko jūs sacītu par šiem vārdiem, ko Jēzus ir sacījis? Ka nelūks uz tā kalna, vai tas ir no sarunas ar samarieti pie akas, kur tad būtu jālūdz, vai tur, vai jūsu tēvi lūdz tajā kalnā, un viņš saka, nāks dienas, kad tiks pielūgts Dievus garā un patiesībā.
1: Mēs atgriežamies pie tā, ko es stāstīju sākumā, ka tā ir personificēta gudrība. Tas ir personificētā patiesība. Jo Jēzus ir kļūst par jauno Jeruzalemes svētnīcu, viņa dievišķā mīlestības pilnā sirds.
0: Bet mums šodien, ko tas nozīmē? Kā es šovakar varu lūgt garā un patiesībā?
1: Tas nozīmē lūgt Tēvu caur Jēzu Kristu svētajā garā. Viņš kļūst par atslēgu. Svētais gars nodrošina to, ka ieaicinot Jēzus savā sirdī, mēs nonākam pie Tēva un, kas ir pats svarīgākais, ka viņš arī jaunais Mozus, viņš, sakot kalna sprediķi, visiem baušļiem iedod dzīvību. Tā kā Ezehiela grāmatā tie mirušie kauli, viņi kļūst dzīvi. Vai Joēla grāmatā, kad es izliešu savu garu pār visu miesu. Viss kļūst dzīvs. Tā vairs nav mirusi baznīca, tās nav mirušas struktūras, tās nav tikai kaut kādas schēmas vai kaut kādi noteikumi, bet tā ienāk dzīvība un gars nodrošina pateicību Dievam, ka ir svētais gars, ka mēs atdzīvojamies caur Jēzu Kristu un nonākam pie Tēva. Tas ir visas kristietības esence, ja? Ka viņš visu dara jaunu, viņš atdzīvina, un pateicoties svētajam garam, mēs ieejam šajā patiesībā, kas ir viņš pats.
0: Nu labi, bet nu, piemēram, kaut vai šovakar, nu, šobrīd visas ir dievnam vairāk vai mazāk ir aizslēgta, nekur tu neaizskriesi un nekur tu tagad draudzi nesameklēsi. Labi, es gribu atvērt Bībeli, nu, es gribu šīs attiecības uzsākt, vai es varu vaicāt, Dievs, nu tad atklāja man patiesību par mani pašu un atklāja man to garā un patiesībā. Nu tad kā? Vienkārši atvērt Bībeli?
2: Jā,
0: Noteikti
2: atvērt Bībeli, bet es domāju, ka tas atkal mazliet izklausās pēc kaut kādas schēmas. Tagad, ko tu man jautā, iedod man schēmu, lai es varētu lūgt garā. Man liekas, nu, Jāņa 3, gars līdzīgi kā vējš pūš, kur gribēdams. Un es atvērti garu. Pāvils ļoti interesanti saka, viņš saka, staigājiet garā, tad jūs miesas kārības savaldīsiet. Viņš nesaka, tad vairs nebūs miesas kārības. Drīzāk tā ir tāda pakļaušanās. Tā ir ļaušanās, nu, tur vienkārši lūkšana, nāca svētais garš un uzrunā mani. Atklāja to patiesību, ja? Un iespējams, ka nekas nenotiks. Bet iespējams, ka kaut kādā brīdī vienam cilvēkam šī lūkšana būs acis pilnas ar asarām, un viņš piedzīvos tādu dievu mīlestību, tādu dievu patiesību par sevi, ko viņš nekad nav dzirdējis vai viņa.
0: Un no kā tas būs atkarīgs?
2: No svētā gara. Ne no manis. Es domāju, ka tur tas vecās derības notikums, kur tie 70 vīri pravietoja, un tad tur Mozuma atnāca un teica, aizliedz viņu pravieto, un Mozus teica, kaut visi viņu varētu pravieto. Un tas, ko Ilmārs teica, ko svētie raksts saka, ka svētais gars ir izlietis pār visiem. Tas, ka mēs svēto garu neesam bieži iepazinuši, tā ir varbūt gan, zinām, mērā baznīcas problēma, kura maz ir runājis par svēto garu, gan arī varbūt tādi, kā jau es teicu, tādi svētā gara ekstrēmi efekti, kur pēc tam cilvēks īsti nezin, vai tas bija no Dieva, vai tas nebija no Dieva, bet ja tu esi draudzē, šokar tev nav jāiet uz baznīcu, pat tad, ja baznīca būtu vaļā, tu šokar var piedzīvot svēto garu savā lūkšanā, tu var piedzīvot, ejot pa ielu, braucot mašīnā, jo mēs nevaram.

0: ierobežot garu.
1: Un es domāju, arī šajā raidījumā es jums varu tiešām pateikt, ka Svētais Gars jau šeit ir Doma laukuma studijā, viņš šeit ir klātsošs, kur divi vai trīs sapulcējušies, tur es esmu viņu vidū. Un es domāju, arī diezgan daudz klausītāji, kas šovakar mums klausās, jau ir piedzīvojuši Svētā Gara pieskārieni, paši to neapzinoties, un varbūt pēc vairākiem gadiem daudzi no klausītājiem šovakar teiks, jā, bet ziniet, tieši tajā septembra beigu vakarā, tajā raidījumā pāri mums pašiem notika kaut kas tāds, kas izmainīja manu dzīvi. Jo Dieva garam nav robežu, viņš var arī runāt caur šiem rādio viļņiem, caur šo raidījumu, un tas ir pats brīnišķīgākais.
2: Ar šiem vārdiem mums arī jānoslēdz ir raidījums, kurā šovakar piedalījās Rīgas Āgenskalna Baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis un Salaspils un Ogres draudžu prāvests Ilmārs Tolstovs. Kopā ar jums bija Inta Zēgnere, par skanējumu rūpējās Aleksandrs Šaicānovs. Atgriezīsimies studijā jau pēc nedēļas. Un ja par patiesību ir ļoti vērts atcerēties arī šos vārdus, ko Dievs par cilvēku ir sacījis, redzi abās roku plaukstās, es tevi esmu ierakstījis un man ir bijušas zināmas visas tavas dzīves dienas, ka to vēl nebija nevienas, es tevi redzēju vēl bez miesas iedīglī. Cik ļoti viņš mūs pazīst, redz, saprot un mīl.

0: par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku. Raidījums skan Latvijas Radio pirmajā programmā sestdienās, svētdienās un svētku dienās.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 11. studijā Ģerts Ozāns. Par vienu no Andrejsalā plānotā Riga Waterfront projekta investoriem kļuvis par naudas atmazgāšanu Dānijā notiesāts Sīrijas pilsonis, tā vēsta Latvijas televīzijas raidījums De facto. De facto sadarbībā ar Hebu izmeklējušās žurnālistikas tīklu noskaidrojas, ka Dubajā dzīvojušais Sīrijas pilsonis Džovans Hadži Osmans pirms dažiem gadiem notiesāts Dānijā apjomīgā naudas atmazgāšanas lietā. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē De facto neatklāja, vai šis investors ir ieguvis uzturēšanās atļauju Latvijā. Sabiedrības iniciatīva portālā Mana balss LV mēneša laikā savāktī vairāk nekā 10 000 pārakstu iniciatīvai par saimes deputātu skaita samazināšanu no 100 līdz 70. Priekšlikums pamatots ar to, ka Latvijā ir mazāk iedzīvotāji, mazākā parlamentā deputāti būtu redzamāki un atbildīgāki un valsts ietaupītu naudu. Parlamenta frakcijas mazāk deputātu negrib. Politologs Romans Gagunovs norāda, ka mazāks deputātu skaits negarantē efektīvāku parlamentu.
3: 70 deputāti var nozīmēt lielāku individuālu atbildību, bet vienlaikus katram deputātam būtu arī tad jāuzņemas lielāka darba slodze. Parlamentam ir gana daudz šo te funkciju, gan likumdošana, gan parlamentārā uzraudzība, un tad tiešām būtu jautājums par to darba organizāciju. Ja pat mēs ietu uz to, tad būtu jāvar arī plašāka diskusija kopumā arī attiecībā uz mūsu valsts pārvaldi.
2: Kolektīvo iesniegumu par deputātu skaita samazināšanu vēl skatīs Saimā. Valsts vides dienests kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šodien apsakoja jūras piekrastu no Užavas līdz Liepinai, kur fiksē izskalots naftas produkts. Šis piesārņojums ir mazi melni ķepīgi gabaliņi, kas piekrastē izskalot aptuveni 3 metru platā joslā, visa vairāk Ventspils pludmalē. Valsts vides dienests inspektori paņēma piesārņojumu paraugus analīžu veikšanai. Lielbritānijas policija netālu no Ferfordas militārās bāzes aizturējusi 5 vīriešus, kurus tur aizdomās par teroraktu plānošanu. Lielbritānijas karalisko gaisa spēko Ferfordas bāzi izmanto arī ASV gaisa spēki, un ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka aizturētie plānojuši nodarīt lielu kaitējumu. Izmeklēšanu vada Lielbritānijas pretterorismu policija. ASV prezidents Donalds Trumps aicināja savu Ukrainas kolēģi Voldimir Zelensku un Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu vienoties par Krievijas izvērstā karu Ukrainā izbeigšanu. To Trumps savakar pauda sarunā ar žurnalistiem, norādot, ka gan Zelenskas, gan Putins esot gatavi virzīties uz priekšu karu izbeigšanas jautājumā. Ukrainas prezidents Zelenskas gan savā ikvakar uzrunā norādīja, ka Krievija vismaz pagaidām negatavojas izbeigt karu. Par to liecinot arī Ukrainas militārā izlūkdienas rīcībā nonākušie dati, kas rāda, ka Krievija nākamgad plāno tērēt 12 miljārdus dolāru reaktīvo dronu un triecienu dronu ražošanai, teica Zelensks.
4: Звісно, це стосується не тільки України, і не тільки стосується не тільки нас.
5: Ir skaidrs, ka tas attiecas ne tikai uz Ukrainu, ne tikai uz mums. Pašlaik Ukrainas pretgaisa aizsardzības pārtver 55% ar reaktīvo Shahed dronu. Septembrī tika izmantoti vairāk nekā 2730 šādu dronu, no kuriem vairāk nekā 1500 tika notriekti vai neutralizēti. Diemžēl ievērojamai daļai joprojām izdodas sasniegt mērķus. Tomēr mēs soli pa solim stiprināsim Ukrainas pretgaisa aizsardzības spējas, līdz tās sasniegs vismaz tādu pašu līmeni, kāds jau panāks cīņā pret parastajiem Shahed droniem. Pašlaik tiek pārtvērti vairāk nekā 90% parasto Shahed dronu.
2: Francijā šodien norisinājās senāta vēlēšanas, kurās ievēl aptuveni pusi senatoru. Francijas galējā labajā partija Nacionāla apvienība un tās sabiedrotie vēlēšanās ieguva rekorddaudz 14 vietu senātā, kurā dominē labējie spēki, un partija faktiski četrkāršoja savu pārstāvniecību. Pēc rezultātu paziņošanas Nacionālās apvienības prezidenta amata kandidāta Marine Le Pen to nodēvēja par vēsturisku uzvaru. Šveices pilsoņi šodien referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. 70,2% šveiciešu nobalsoja pret šo priekšlikumu. Tā liecina Federālās statistikas pārvaldes publiskotie referenduma galīgie rezultāti. Izskanā ziņas 11. Rīgā šobrīd 11 grādi, lēnas dien.

Vidaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 776 mm, gaisa relatīvais mitrums 95%. Naktī Latvijā daļēji mākoņiems bez nokrišņiem, vietām veidosies bieza migla, kurā redzamība dažviet tikai līdz 200 metriem. 6-11 grādi, austrumos 3-6.

Es sevi uzskatu par vienkāršu mūzikas mīļotāju, un ja es kaut ko nevaru pateikt vārdiem, es uzrakstu dziesmu un atdodu to ļaužiem. Es nekad neskaitu dziesmas, bet ir pulka, kādas 400. Viņas nāk un aiziet, dažas atkrīt, aizmirstas, bet ar vienu kaut ko gribas pateikt līdz cilvēkiem. Skanošais kociņš man ir līdzi. Šos vārdus reiz teica Haralds Sīmanis, Cēsu tīradnis. Unikālu un neatkārtojamu balsu Latvijas kultūra telpā. Vienmēr bijis ārpus vispār pieņemto uzskatu rāmjiem. Katra viņa dzīvās dziedāšanas reize klausītāju priekšā bija nenovērtējams baudījums dvēselē, jo viņa dziesmas jau neradās staigājot pa zemi, bet vērojot pasauli no augšas. Un šīs dienas raidījumā vēlreiz pārsteigāsim Haralda Sīmaņa dzīves ceļu.

Haralda Sīmaņa īpašo balss tembru neiespējami sajaukt ar kādu citu. Latviešu mēlē neviens tā nedziedāja. Vien pasaules mērogā līdzīga balss bija grieķu lakstīgalai Demisam Rusosam. Un vēl interesanta sagadīšanās. Arī ārēji abi mākslinieki bija gluži kā dvīņu brāļi. Un tagad jau abi aizsaulē. Arī Haralds pats sev dēvēja nevis par mūziķu vai komponistu, bet vienkārši par dziesminieku. Kaut gan simtiem dziesmu, arī instrumentālā un ērģeļa mūzika bija Haralda paša radīta. Un visbiežāk dzirdam tikai viņa pašā

0: atskaņojumā. Reti, kurš varēja izlocīt balsi, kā to iecerējis autors. Man nav jāpatīk. Es esmu tāds, kāds esmu. Mūzika man nav pašmērķis. Tas ir pašsaglabāšanās instinkts. Tā par sevi teica Haralds Sīmanis.
1: Esmu rīts, esmu rīts, saule.

Haralda Sīmaņa dzīves stāsts sākās tikpat neparasti un romantiski kā viņa dziesmas. Viņa vecāki satikās deju vakarā un radās tiem laikiem neparasta ģimene. Zēna tēvs bija īstenis čigānis, jeb kā tagad pieņemts teikt roms. Māte Mirdza, kārtīga latviešu meitene. Gaišmatainā meitene nevien satikās ar ugunīgo čigānu puisi, bet arī aprecējās ar viņu. Haralda raksturā atspoguļojas arī abu veco tēvu, Roma un vācieša Daba. No vienas puses zelta rokas un muzikalitāte, no otras pedantiskums. Es esmu dzimis starp diviem uguņiem, kurā viena saka, mēs esam stipri, mēs esam vareni, mēs esam lepni, bet otrs saka, kaut tu lepnas palikt. Haraldam līdzās auga arī gadu jaunāka māsa, apdāvināta meitene, kur savulaik strādāja par Valmieras pilsētas mākslinieci,

Sākotnēji mūzika Haralda prātu nenodarbināja, kaut gan ģimenē dziedāja abi vecāki, un tēvs vēl spēlēja septiņu stīgu ģitāru, ko ierādīja arī zēnam, bet tas jau bija vēlāk. Skolas gados Haralds Sīmanis aizrāvās ar sportu, kalnu slēpošanu, pie tam nopietni. Viņš atzina, ka tā bijusi laba skola sevis disciplinēšanai. Treneris dzīvoja Siguldā un vēstulēs sūtīja treniņu plānus. Haralds zināja, ja neizpildīs uzdoto, uz pārbaudes sacensībām var nemaz nebraukt. Tā nu viens pats skrēja 10 kilometrus no Cēsīm līdz Gaujmalai, un panākumi tam visam bija. 1967. gadā Haralds Sīmanis kļuva par Latvijas junioru čempionu.

tad 15-16 gadu vecumā notika klikšķis. Zēnu pēkšņi aizrāva mūzika. Kas tad tajos gados saistīja patsmitnieku prātus? Tie paši bītli un ripojošie akmentiņi. Haralds nopietni pievērsās ģitāras apguvē, tikai tas vairs nebija tēvs septiņstīgu instruments, bet parastā sešstīdzene. Kopā ar draugiem tika nodibināts ansamblis un repertuārā, protams, tie paši ārzemnieki. Līdz tam galu darīja skolas direktors. Sīmani, es jūs iztrenkāšu, ja nebeigsiet dziedāt angļu valodā. Un kur tad ņemt repertuāru, kas pašiem spēlētājiem darītu prieku? Latvieši jau vairāk tendētu uz šlāgeru pusi, bet gribējās ko citu, un tā Haralds Sīmanis ķērās pie mūzikas radīšanas.

Aizraušanās ar mūziku nebija šķērslis darba tikumam. Kopš 17 gadu vecuma Haralds Sīmans strādāja par jumiķi. Gluži kā ģitāras spēli, ārodu viņam ierādīja tēvs, kurš arī strādāja par skārdnieku. Tolaik Cēsīs esot bijuši tikai divi romi, kas strādāja kārtīgu darbu. Haralda tēvs un otrs, kas pelnīja maizīti ar ceļu būvi. Tā Haraldam Sīmanam

Nim par mūža piepildījumu līdzās mūzikai kļuva baznīcu atjaunošana. Nesaskaitīti, cik Latvijas baznīcas tikušas pie jauniem jumtiem un ne tikai jumtiem ar Haraldu svētību. Slavenākā, protams, ir Cēsu svētā Jāņa baznīca, pie kuras jumta darbiem sākās Haralda Sīmaņa pazīšanās ar Arvīdu Ulmi, kuru uz Cēsīm bija atvedis Valdis Attāls. Turpmāk lielākā daļa Haralda dziesmu tiks atcerēts ar Arvīdu Ulmes vārdiem.

Savu darbu baznīcās Haralds Sīmans tika arī pie ērģeļu spēlēšanas. Vienkārši bija iespēja. Un visu apgūva pašmācības ceļā. Patīkam izbrīnīts un pārsteigts par viņu spēli bijis pat Marģeris Zariņš. Profesionāls ērģelnieks, kurš reiz viesojies Cēsu svētā Jāņa baznīcā. Marģeris uzstājas, ka vajadzētu mācīties, bet Haralds atteicis. Negrib iet uz konservatoriju zinātnisko komunismu mācīties. Es ietu, ja kāds gribētu attīstīt to, kas man ir ielikts. Tāpēc mūzika man ir palikusi hobija līmenī. Es gribu būt tajā brīvs. Un tieši baznīcās Haralds Sīmans sāk izmantot specifisko dziedāšanu falsetā. Man baznīcā radās dziesmas, kurās vajadzēja to falsetu, un nebija neviena tāda, kas man piedzied, un bija jādzied pašam.

Par Haralda pamata instrumentu tomēr palika ģitāra. Pateicoties neparastajai balsī un arī ģitāristu iemaņām, Haralda talantam uzmanību pievērs filharmonijas ansambles Tip Top. Ansamblī Haralds pavadīja 2 gadus. Krustu šķērs ar koncertiem tika izbraukāta visa Padomju Savienība. Tbilisī pat tika iegūts laureāta nosaukums. Ierakstos par šo laiku liecību tikpat kā nav. Haralds kopā ar Adriānu Kukuvas un Ivantu Vanzoviču uzstājās kā iesildītāji koncerta pirmajā daļā. Lielie mākslinieki Margarita Vilcāna un Nojars Grīnbergs nāca uz skatuves pēc viņiem. Toties klausītājiem atmiņā labi palikusi Haralda Sīmeņa dziesma ar Arvīdu Ulmas vārdiem Ezers, kas ar panākumiem izskanēja 1980. Gada mikrofona aptaujas noslēguma koncertā. Tas bija kas pilnīgi atšķirīgs, nekāda šlāgera noskaņas, nekāda socreālisma.

Ezers ar savu skanēju un krasu atšķīrās no visa, kas līdz tam bija pārraidīts Latvijas televīzijā. Un tagad Haraldu Sīmani pazina vaigā visa Latvija. Neparasto solistu balsi lieliski papildināja arī mūziķu kolektīvs, kas veidoja ierakstu. Aivars Hermanis, Imants Paura, Juris Širokovs un Oļegs Upenieks. Kad Imants Pauri no filharmonijas 83. Gadā pārcēlās uz Lielvārdas kolhoza Lāčplēsis ansamblu, neilgu laiku tur dziedāja arī Haralds Sīmanis. Un tomēr brīvību mīlošais mūziķis izvēlējās labāk būt pats savu saimnieks un priekšroka deva koncertiem vienatnē. Bet liecība par darbību Lāčplēsī palikusi.

1984. gadā Arvīds Ulme nodibināja pieminekļu aizsardzības centru. Priekštecis vidas aizsardzības klubam, kura darbība Latvijā iespējams ievadīja trešās atmodas sākumu. Haralds Sīmanis nekavējoties pievienojās šai organizācijai un kļuva par kluba dvēseli. Kopš tā laika zaļo kustības sajiet bez Sīmaņa nebija iedomājami. Kluži kā Bilžu festivāls, kur Haralds Sīmanis pirmo reizi ņēma dalību 1993. gadā. Tagad festivāla nometne notika Valgu mezera krastā, un nometnes karalis bija Haralda draugs Valdis Attāls.

Kopš 90. Gadiem tika izdot vairāki Haralda Sīmeņa solo albumi. Pirmajam Es strauta malā slāpēs eju bojā 95. Gadā sekoja kasete starp divām gaismām un kompaktdiski Tavā vārdā un Es esmu rīts 2012. Gadā. Šajā gadsimtā tika iemūžināts arī jau 79. Gadā sacerētā cikla dziesmas par zāli, sāli un tevi. Man svarīgi, ko es dziedu, jo sākumā pie vārds. Redz, tas, ko tu pārvērti skaņā, tev vairs nepieder. Tas dzīvo pats savu dzīvi, un man par to jāatbild. Mūzika man nekad nav saistījusies ar šovu. Ja tu Dieva doto novirzi lietas materiālā plaknē, tev radošums tiek atņemts, un otrādi, ja attīsti, tev ir un ir. Vārdā, dzejā, es atrodu tur apslēpto dvēseles stīgu, ievibrēju un dodu tālāk cilvēkiem ar domu, ka radniecīgās dvēseles vien otru sapratīs. Tāda bija Haralda Sīmeņa pārliecība.

2021. gadā par godu Haralda 70. dzimšanas dienai pie klausītājiem nonāca pēdējais dziesminieka albums ar, tagad jau var teikt, simbolisku nosaukumu Pa apli. Ieraksti, kas tapuši ilgākā laika posmā kopā ar draugiem – Ilzi un Andri Gruntēm, Zani Šmiti, Ievu Akurāteri, Valdi Vanadziņu un Ārti Orubu un Arvīdu Unas dzēju. Vai nu tu dziedāsi savu, vai būsi miris. Šo solījumu visu mūžu turēja svētu Haralds Sīmanis. Un 2022. gada 1. decembra rītā šīs pasaules mūžs Haraldam noslēdzās. Viņa pelni tika izkaisīti Gaujā. 2025. gadā pie skatītājiem nonāca Dzintras Gekas dokumentālā filma Haralds Sīmanis – dziesminieks un jumiķis. Filma akcents likts uz dziesminieka pēdējiem dzīves gadiem, kas parāda dzīves patiesās vērtības – mīlestību, draudzību un spēju būt radošam līdz pēdējam elpas vilcienam. Bet šīs dienas raidījums tuvojas izskaņai, un es, Sansis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Labvakar, ar ziņām pusnaktī studijā Armands Avots. Par vienu no Andreja salā plānotā Rīga Waterfront projekta investoriem kļuvis par naudas atmazgāšanu Dānijā notiesāts Sīrijas pilsonis, vēsta Latvijas televīzijas raidījums De facto. De facto sadarbībā ar EBU izmeklējošo žurnālistikas tīklu noskaidrojas, ka Dubajā dzīvojošais Sīrijas pilsonis Jovans Hadži Osmans pirms dažiem gadiem notiesāts Dānijā

apjomīgā naudas atmaskāšanas lietā. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē de facto neatklāja, vai šis investors ieguvis uzturēšanās atļauju Latvijā. Sabiedrības iniciatīva portālā manabalss.lv mēneša laikā savākti vairāk nekā 10 000 parakstu iniciatīvai par Saeimas deputātu skaita samazināšanu no 100 līdz 70. Priekšlikums pamatots ar to, ka Latvijā tagad ir mazāk iedzīvotāju. Mazākā parlamentā deputāti būtu redzamāki un atbildīgāki un valsts ietaupītu naudu. Parlamenta frakcijas mazāk deputātu negrib. Politologs Romāns Gagunovs norāda, ka mazāks deputātu skaits negrantē efektīvāku parlamentu. Kolektīvo iesniegumu par deputātu skaita samazināšanu vēl skatīs Saeimā. Valsts vides dienests kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu vakardien apsekoja jūras piekrasti no Užavas līdz Liepenei, kura fiksēja izskalotus naftas produktus. Šis piesārņojums ir mazi melni ķepīgi gabaliņi, kas piekrastē izskaloti aptuveni 3 metru platā joslā. Visvairāk piesārņojuma ir Ventspils pludmalē. Valsts vides dienesta inspektori paņēma piesārņojuma paraugus analīžu veikšanai. Valsts vides dienestā Latvijas radio skaidroja, ka lūks laboratoriju pēc iespējas ātrāk analizēt piesārņojumu, taču tas aizņems vairākas dienas. Par ārvalstīm. Lielbritānijas policija netālu no Fairfordas militārās bāzes aizturējusi 5 vīriešus, kurus tur aizdomās par terorakta plānošanu. Lielbritānijas karalisko gaisa spēku Fairfordas bāze izmanto arī ASV gaisa spēki, un ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka aizturētie plānojuši nodarīt lielu kaitējumu. Izmeklēšanu vada Lielbritānijas pretterorisma policija, kas notikušo raksturoja kā nopietnu incidentu. Klosteršīras policija naktī saņēma ziņojumu par 3 aizdomīgiem smagajiem transporta līdzekļiem, kas virzās uz Fairfordas bāzi. Drošības apsvēruma dēļ Fairfordas ciemā, kas atrodas blakus bāzē, evakuēja 85 mājsaimniecības. Lielbritānijas premjerministrs Andrijs Bērnevis aicināja cilvēkus nenodoties spekulācijām. Premjeras platformā X pateicās policijai par darbu un uzsvēra, ka sabiedrības drošība un aizsardzība ir valdības galvenā prioritāte. ASV prezidents Donalds Trumps aicināja savu Ukrainas kolēģi Vladimiru Zelenski un Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu vienoties par Krievijas izvērstā kara Ukrainā izbeigšanu. Trumps to atklāja aizvakar sarunā ar žurnālistiem, un pēc Trumpa teiktā gan Zelenskis, gan Putins ir gatavi virzīties uz priekšu kara izbeigšanas jautājumā. Ukrainas prezidents Zelenskis savā ikvakara uzrunā norādījis, ka Krievija vismaz pagaidām negatavojas izbeigt karu. Par to liecina arī Ukrainas militārā izlūkdienesta rīcībā nonākušie dati, kas rāda, ka Krievija nākam gadu plāno tērēt 12 miljārdus dolāru reaktīvo dronu un triecienu ražošanai. Francijā vakardien norisinājās senāta vēlēšanas, kurās ievēla aptuveni pus senatoru. Francijas galēji labējā partija Nacionālā apvienība un tās sabiedrotie vēlēšanās ieguva rekorddaudz 14 vietu senātā, kurā dominē labējie spēki. Partija faktiski četrkāršoja savu pārstāvniecību tikai dažus mēnešus pirms prezidenta vēlēšanām. Pēc rezultātu paziņošanas Nacionālās apvienības prezidenta amata kandidāte Marine Le Pen to nodēvēja par vēsturisku uzvaru. Šveices pilsoņi vakardien referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. 70,2% šveiciešu nobalsoja pret šo priekšlikumu, liecina Federālās statistikas pārvaldes publiskotie referenduma galīgie rezultāti. Šveice tradicionāli ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā licis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Ar to izskan ziņas pusnaktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 11 grādi, pūš lēns dienvidu austrumu puses vējš 3 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. Vietām veidosies migla, būtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 6 plus 11 grādi, austrumu rajonos plus 3 plus 6 grādi. Gaidāmajā dienā būs saulains laiks, pa laikam debesis aizklās mākoņi, bet diena paies bez nokrišņiem. Būtīs dienvidu austrumu puses vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē, un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 16 līdz plus 19 grādiem.

0: kad burti kļūst par balsīm,
1: sākas radio mazā lasītava.
0: Mēs radām un raidām kopš 2014. Gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.

0: Varbūt šoreiz Jāņos, nevis 16. reizi noskatieties limuzīnu Jāņu nakts krāsā, bet gan kādu citu Jāņa Streiča filmu. Un Mārtiņos vēl kādu, un Ziemassvētkos atkal citu, un tā, kamēr visas 22 filmas. Ar šādiem vārdiem Preiļos beidzās koncerts stāsts mans draugs Jānis Streič. Un no Preiļiem uz Rīgu braucot, es čirstīju Dairas Āboliņas grāmatu Jāņa Streiča maģiskais realisms. Meklēju informāciju par tām filmām, par kurām zināju vismazāk, par Bālocīti un Šaujamanā vietā, kur ir arī Streiča pirmā kino loma. Kino režisora Jāņa Streiča 90. dzimšanas diena 26. septembrī jau ir tikai pieturas punkts Streiča kosmosā. Viņa balss un viņa domas skanēja gan koncertstāstā, gan skanēs šodien tikai vispirms, kopā ar Dairu Āboliņu un Gundaru Āboliņu šķirstām grāmatu Jāņa Streiča maģiskais realisms. Kā tā tapa?
1: Jā, ļoti labi es varu to atcerēties. Tas ir ļoti svarīgs posms manā dzīvē. Ja vajadzīja kaut kādu priekšvēsturi, tad bija kino muzejā izstāde, kas bija veltīta Streičam, kur es piedalījos ar interviju veikšanu, un es viņu biju intervējis par tādām mazāk zināmām Streiča filmām. Tad, kad tas viss bija noticis, tad vēl gāja kaut kāds laiks, un es vienreiz ejot pa ielu, teicu, klausieties. Bet varbūt ir jāuzraksta grāmata par Streiču, jo viņš tik labi stāsta. Kopumā tas posms varbūt no pirmās domas par to, ka var būt, līdz tam, ka šāda milzīga grāmata tapa, ir 10 gadi, bet patiesībā mēs ar Streiču kopā viņu uzrakstījām 1 gadu laikā. Un es apzinātu saku ar Streiču kopā, tāpēc, ka mums tā svarīgākā sesija bija tāda, ka mēs tā kā uz darbu gājām katru dienu, un bija nolēmts, ka katru dienu mēs runājam tikai par vienu filmu. Es konkrēti tajā dienā pārskatījos vēlreiz to filmu, un mēs ar Streiču runājām par šo vienu filmu. Un tā mēs darījām katru dienu, nu, ilgāku laikposmu, vismaz, kā jūs saprotat, 22 dienas, bet patiesībā vēl ilgāk, un es jau biju drusku tā kā sagurusi, teikšu tā godīgi katru dienu to darot, un tad Streiču šeit, nē, mums tas taču ir jāizdara līdz galam. Un tā mēs neņēmām pauzes un satikāmies Latviešu biedrības namā, kur viņš jutās kā vienmēr gaidīts, vienmēr pozitīvs, vienmēr laimīgs. Tad neviens mūs netraucēja un mēs runājām, cik ilgi mēs gribējām. Un tad tapa ļoti daudz šo diktafonu sarunu toreiz. Tas mēs vēl telefonā pat nerakstījām toreiz kaut kā diktafonos. Tad to visu šifrējām un tas veidoja beigalā to interviju pamatu. To interviju pamatu visos gadījumos Streičs, atvainojas, drusku pārrakstīja. Nu, man jāatzīst tas, ka viņš tad, kad ieraudzīja tās intervijas, viņam likās, ka viņš tur vai nu nav pietiekami daudz pieminējis tos cilvēkus, vai ir vēl kaut kādi stāsti, ko viņš nav pieminējis.
0: Sākāt ar Enrico Pulsteni, beidzāt ar Rudolf Mantojumu, jā?
1: Rudolf Mantojums, jā, mēs gājām chronoloģiski, lai būtu arī vieglāk tā kā iet caur to laiku, atcerēties tos cilvēkus, jā, notikumus, kurš bērns piedzima, kam bija dzimšanas dienas. Nu, tādas visas šīs lietas kino cilvēkiem ļoti svarīgas. Viņi filmu atcerās kā aizkadra pasaules notikumus. Un tas viss uzklājās uz filmu. Tajā reizē tur bija tāds pārpratums, tur bija šitā, tur bija tas nokavēja, salauza roku, nevarēja rādīt un tam līdzīgi, jā. Nu, ieskaitot visādas tādas detaļas, nu, par Boļislavu Rūžu, kuram, nu, tā kā viņš filmējās visās Streiča filmās ar vien, nu, tā kā lai to pasaka, delikāti viņam bija diabēts, kura dēļ viņš sāka zaudēt kājas un arī zaudēja, bet tas neapturēja.
2: Viņš sēdēja aiz logu, satrūk, pagastmājas mistērijās, man bija tieši dialogs ar viņu. Viņš sēdēja aiz logu savā ratiņkrēslā, un mēs caur logu sarunājāmies.
1: Jā, Streiču vienmēr izdomāja, ka nu, nekādā gadījumā šis nav iemesls, šis ir vienkārši tāds dzīves posms aktierim un viņa izcilajām otriem režisoram, un viņš visās filmās viņu iefilmēja. Bet tāpēc ir tādas filmas, kurās kāds stāv, piemēram, tur pļāvā līdz krūt.

0: Putīm.
1: Tad, kad tu sāki teikt, kā jūs strādājāt, man uzreiz radās jautājums, vai ar Jāni Streiču bija iespējams runāt vienā dienā par vienu filmu, zinot, kā viņš mēdz aizslīdēt dažādos virzienos, vēstures laikos un tam līdzīgi, vai tas vispār bija iespējams?
0: Nu, mums bija, kā lai saka, virsuzdevums šī filma, bet tas, ka viņš veidoja tos kontekstus un atsaucās uz citām filmām, atsaucās uz citiem laikiem un tur uz kaut kādiem, piemēram, tur es nezinu, revolūcijas notikumiem vai ko, tas jau ir tas veids, kā Streičs eksistēja. Viņš jau bija tādā blīvā kontekstuālā situācijā vienmēr, lai par ko tur viņu runātu. Nu, tas jau nebija iespējams, un tas jau arī to padarīja par kaut ko daudz vairāk nekā tas, kāpēc šī filma, piemēram, tur nav visizcilākā filma, un tad jau tur nav tik daudz ko runāt, nu, bet tad, ja mēs ņemam to kontekstu, kā neapstiprināja to aktieri, ja tur būtu bijis, piemēram, tur Girgensons pļaviņa vietā, kā tas ir, tā ir filma Līvsels zēni, par ko es viņu ļoti cienu, kad es ņem teicu, ka mēs runāsim tiešām par visām filmām. Arī par tām filmām, kuras visticamāk nav pieprasītas arhīvā un kuras ļoti reti vai nekad nerāda vai uz televīzijā, jo tās nu, ir vai nu kaut kā ideoloģiski.
2: Nērtas šobrīd.
0: Jā, nērtas, jā, vēl nevar zināt, kā būs. Jānis Streičs piekrita, ka mēs runāsim arī, un ka es uzdošu nu, tādus jautājumus, kā es arī vēlēšos, un tie nevienmēr būs tā kā, nu, mēs saprotam, ka visas filmas nav vienlīdz spožas un kino vēsturē nozīmīgas, bet katra, nu tas man arī pašai bija interesanti, ka katra no tām filmām iezīmēja kaut ko, kaut kādu paņēmienu, kas, piemēram, pēc divām filmām rezultējās kaut kādā brīnišķīgā risinājumā. Un tur iepriekšējie, piemēram, jau pieminētie kaut vai Līvsels zēni, piemēram, tur vienā brīdī piesauc vārdu Sibīrija, kas ir Sibīrija, tā kā piedraud ar Sibīriju, tas nozīmē, ka tā kā putns jau ir izlidojis.
3: Lasīšana, rakstīšana un klausīšanās.
1: Tas pārveido mūsu smadzeņu iekārtojumu.
3: Radio Mazā Lasītava rada un raida kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereu fondu.
2: Daira Ābuliņa jautā, vai to kāds varēja prognozēt, ka filma Mans draugs nenopietnas cilvēks kļūs par tik precīzu laikmetu spoguli? Turklāt ar bīnišķīgu humoru. Un Streičs atbilda. Kāds man izstāstīja, ka studijas redkolēģijā esot no Maskavas, ieradies viens labs scenārijs, protams, tās esot mūsdienas un direkcija mērķējot uz diviem režisoriem, kuriem to varētu uzticēt filmēt. Pirmajam piedāvās Gunāram Piesim, jo viņš tobrīd bija brīvs un arī sevi jau spīdoši apliecinājis ar filmām Nāve sēnā un Pūt vējiņi. Nu, un ja Gunāram scenārijs neies pie sirds, par to direkcija bija pārliecināta, kā par to, kā 2x2 ir 4, tad dos Streičam. Režisori nepārāk mīlēja tā saucamās mūsdienu tēmas, bet direkcija likās, ka Streičs tieši tur it kā būtu atradis savu zelta āderi. Viņš mūsdienās jūtas kā zivs ūdenī. Protams, varētu jau uzreiz piedāvāt scenāriju man, bet ar Gunāru vajadzēja prast apieties. Visi jau zināja, ka viņš katrā sanāksmē no tribīnas gāna ikvienu, kas izrāda nevērību pret talantiem un kritizē direkcijas pieļautās nebūšanas. Tāpēc ar jaunu scenāriju piedāvāšanu direktoram Lepeško bija iespēja apliecināt cieņu Piesim. Un viņš darīja to iekšēji smiedamies, jo Gunārs taču gribēja strādāt tikai ar pasaules un Latvijas klasiku, nevis nožēlojumām mūsdienu tēmām. Tomēr pamēģina tikai viņu apiet, ņems un apvainosies. Es tikmēr scenāriju jau biju izlasījis un ļoti gribēju to filmēt. Abi ar direktoru pa logu redzējām, kā Piesis ierodas studijā, tātad tūlīt Lepeško zinās viņa atbildi, ko arī es ar satraukumu gaidīju. Notika tā, kā direktors paredzēja, Piesis atteicās. Un bija skaidrs, ka šī Streiča filma būs latviski, nevis krieviski, kā vairākas iepriekšējās. Jā, jo tev uzreiz bija skaidrs, ka scenāriju varēs un pat vajadzēs lokalizēt. Scenāriju bija uzrakstījis maskavietis Aleksandrs Gorohovs, Maskavas forštatē izaudzis rīdzinieks, kurš aizbraucis mācīties uz Vgiku un tur arī palicis.

0: Tagad mums abiem kopā vajadzēja veikt šo lokalizēšanas darbu, notikumu un idejas piesaistīšanu Latvijas apstākļiem, un autoram tas bija dikti paprātam. Man ne ar vienu citu autoru nav bijusi tik saskanīga strādāšana, kļuvām draugi jau no pirmās tikšanās dienas. Nu, darbs notika tā. Vispirms izdomājām, vienojāmies, Saša to visu pierakstīja, tad es tekstus ņēmu uz mājām un pārrakstīju, jo pa savam prātam pielāgojot ekrānam un citiem filmas nosacījumiem, reizēm vēl ko papildinot. Un tad atkal devu to Sašam, bet vairs ne sacerēt, ne labo, tikai gramatiski pareizi krieviski notrukāt, lai nav kauns par manām kļūdām scenārijas, tik un tā bija jāraksta krieviski, jo jāsūt uz Maskavu apstiprināt. Es gan vienlīdz labi pratu un vēl tagad protu gan latviešu, gan krievu valodu, bet tas nozīmē arī to, ka abās rakstu ar vienādām kļūdām.
1: Bet nu kas tev varēja iedomāties, ka scenārijs vispār bija krieviski streičiņu ar diplomātiju uzlabojies pareizi sapratu?
2: Nu viņš viņu rekonstrukcija. Pilnībā un absolūti, tur palika tikai tas, ka ir jauns, viegliprātīgs un ļoti pozitīvs jauns vīrietis, kurš netiek galā ar sistēmu, respektīvi viņam nepatīk, nu, zinu kādu vārdu tagad jālieto, bet toreiz lietoja vārdu haltūrēt, resī viņam nepatīk strādāt, kur imitēja darbu, viņam gribējās pa īstam kaut ko paveikt, un tad līdz ar to viņam radās problēmas, bet es nezinu, vai tur mēs to ierakstījām vai nē, bet kaut kādās vēlākās sarunās, es neatceros Gundar, vai tas tur ir vai nē, bet nu, principā jau tas nenopietnais cilvēks kaut kādā mērā ir. Ļoti lielā mērā ir Jānis Streičs pats.
0: Klausies, tie uzšķīri interesanti vieta, piedodas tev pārtrauc. Galvenajai dziesmai meklēja tekstu ar vārdzemnieku vārdiem, jo bijām draugi. Atradu to, kas tagad saucas viss nāk un aiziet tālumā. Piedziedājums manis izdomāts, lai sanāk dziesmas forma. Lūdzu Paulam, lai taisi īstu šlāgeri, tādu, ko tauta dziedātu arī pēc filmas, bet viņš negribēja, jo tajā laikā tika zākāts par izdabāšanu vienkārši tautas gaumē. Tāpēc uzrakstīja divus variantus dziesmai, vienu tādu modernāku. Kinostudijā strādāja ļoti labs mūzikas redaktors Nikolajs Zolotonos, pats arī drusku komponēja. Pauls atnāca ar abiem variantiem un lūdza mani aiziet pastaigā, lai viņi divi profesionāļi var aprunāties. Sprieda, un tomēr beigās palika pie šlāgera. Un re, šo variantu dzied jau 40 gadus, nu jau vēl vairāk.
1: Vai jūs runājāt arī par neīstenotajām filmām vai neīstenotajām idejām?
2: Ļoti nedaudz un tik cik tur kontekstā, bet šāda saruna man ar Jāni Streiču bija pēc tam, jo izrādījās, ka viņam ir diezgan daudz nerealizēto scenāriju un ideju, un toreiz tad mēs bijām tajā Lietuvas svētceļojumā, kā mēs to saucām, pie Streiča, kādas varbūt nu jau kāds 3 gadus atpakaļ, Mums bija mērķis kaut ko uzrakstīt pēc tam, kaut ko radīt. Un tad mēs runājām tikai par nepabeigtajām filmām un nerealizētajiem scenārijiem, un tas tika nopublicēts kinorakstos. Tāds materiāls tur ir atrodams.
0: Bet vēl man liekas ļoti vērtīgi tas, ka Streičs ir paspējis iemūžināt kinolentē tik daudzas mūsu gan teātri, gan teātrim tūvstāvošas un kultūras personības. Nepasmies filmu teātris, viss tā restorānu publika, tur ir Herberts Zommers, un vai dieniņas tagad nenosaukšu visus uzvārdus, ka mēs tur beigās dejojam, ja? Nu, kas to zināja, ka pēc kāda laika es Baibu Indriksonu satikšu uz motocikli limuzīnā Jāņakts krāsā, bet mēs ar viņu, es kā jaunais tas, kā tu sauc tos...
2: Žigolo varbūt.
0: Žigolo, jā, vai kaut kāds Alfons, vai kas tur... Un tā, un tad vienkārši fantastiski, visi teātri pasauli arī ir uz ekranu. Tas pats arī filmā nepabeigtās vakariņas, man šķiet teja par to filmu. Vairs neatceros, kas nāk no manis, kas no zviedru autoriem. Lilitai Bērziņai speciāli uzrakstīja monologu, kur viņa nevar vien beigt runāt, kā jau cilvēks, kurš dzīvo viens bez radiem un draugiem. Centos arī savus mīļos cilvēkus iemūžināt kaut mazā epizodītē. Tāpēc filmā var ieraudzīt Evaldu Valteru, Liliju Ameriku, Aleksandru Leimani, Tīnu Hercbergu un citus. Limuzīnā Jāņas krāsā arī mani tēvs un māte ir. Bikšu Fredis un tā viņa sieva. Nu, tur teksta, man liekas,
1: Jāņu,
0: nav.
1: Jāņu nakts ainā, ja?
0: Jā. Ne, un pēc Jāņu dienas rītā arī.
2: Streičam bija ļoti svarīgi iemūžināt

0: cilvēkus, kas ir tā kā, nu, tagad mēs teiktu burbulī, viņa burbulī, bet kurus viņš jūta.
1: Viņa pasaulē, es pat to neatļautos saukt par burbuli, tā ir viņa pasaule.
0: Jā, nu tev taisnība, vai kosmos, jā. Viņa kosmos.
1: Nu, robežas tam mēs nevarēsim noteikt. Jā. Nav mūsu varā. Bet paskaties, cik filmās tur pēkšņi parādās. Tā, nu, tas pats Valdemārs Lobiņš. Bet cik interesanta figūra. Nu, tas policists nepabeigtajās vakariņās, gan kaprats drūmais, nenopietnējā cilvēkā. Un tā Jānis Gavārs no Meirāniem ar savu kapelu, ar Vālodzīti. Nu, es varāk zinu par tām filmām, kurās es esmu drusku piedalījies. Tāpat arī vecās pagastmājas mistērijā, tur Pāvils un Ines Saulīte bija atbraukusi no Amerikas arī epizodē.
0: Un es tur biju.
1: Un tu tur biji, un pavisam jauna.
0: Es tevi
1: jauna.
0: Tipa intervēju priekš Streiča.
1: Tas ir palicis filmā?
0: Jā, tikai es esmu tur tādā ārprātīgi tālā plānā, bet tā kā Streičam jebkurš plāns nekad nebeidzās, jā? Tad tu biji atbraucis kā kaut kāds tur...
1: Es biju Žoržiks, kaut kāds režisors, kurš nu, psiho un
0: jā, mēģina imitēt kurš izliekās, darbību, ka ir zvaigzne.
1: Jā, nu kā.
0: Nu jā, un man, es biju atbraukusi vienkārši veikt savu televīzijas darbu toreiz, un Streič uzreiz tā organizēja to lietu. Visus, ko viņš ieraudzīja, tiem bija uzreiz, tā bija mūsdienu filma, un jā. Tam vajadzēja taču kaut kādus, kas aplido tātad Žoržiku. Un
1: nu, tu galvenais Pāvils bija, viņš bija ieradies kā stāra režisors.
0: Jā, jā, un tad kādam to vajadzēja aplidot, un uzreiz mēs tikām ielikti, protams, nokavējām diezgan daudz dārgā filmēšanas laika, bet mēs toties piedalījāmies Streiča filmā visi, jā, tā kā, nu, tas nekas, ka tur tikai es pati zinu, kurā vietā tas ir.
2: Jā, man iekrita prātā tas tavs formulējums Lietuvas svētceļojums, jo man šķiet, ka, nu, mēs esam kopā bijuši divos Lietuvas svētceļojumos, un tajā pēdējā Jānis Streič mums rādīja to akmeni sētā ar
1: krustu, kas tikko bija iesvētīts.
2: Ar krustu un saulīti tur bija tāds
1: kaut kas tikko dienu iepriekš bija iesvētīts.
2: Un viņš mums teica, ka noteikti ir jāiet tur nofotografēties, un viņam pašam jau bija diezgan grūti iet, bet jā, viņš teica, ka mēs nofotografējāmies, viņš toreiz teica, nu, tā kā manis nebūs, jums ir jāatbrauc šeit. Jūs jāaizbrauc.
0: Mums būs jāaizbrauc. Priekšā
1: ir trešais.
0: Mums noteikti jāaizbrauc, jo mēs esam tur tik daudz piedzīvojuši, bijuši tik, nezinu, izredzēti Vidas un Jāņa Streiču.
2: Un Vidas.
1: Un Vidas brāļa.
0: Un Vidas brāļa un Viktorijas Streičs, kur bieži vien ieradās speciāli arī tad paciemoties, lai mēs visi varētu apmainīties ar enerģijām un paklausīties viens otra stāstus. Un, nu jā, bet tikai bija viena lieta, ka ļoti reti gadījās, ka kāds ieņem kaut kādu centrālāku vietu nekā Jānis Streičs. Ļoti reti tā bija. Ja kāds aizrāvās ar stāstīšanu, tad mēs sapratām, ka nu nē, ka tā nē, ka tā nē, ka Streičs pat, Jānis Streičs pat var nerunāt, bet daudz, bet viņam ir jāpaliek kā centram tajā brīdī, kad mēs tur esam, un tad tā situācija bija ļoti harmoniska, jo Streičs ēja pie galda, viņš kaut ko sāk stāstīt, kāds papildināja, un kāds vēl kaut ko atcerējās, un tā, bet jā, viņam bija jābūt. Viņš arī bija centrs. Es nezinu, kā tur
1: bija
0: tagad.
1: Bija centrs arī klusējot. Viņš
0: jā, tieši
1: bija.
0: Tā, tieši tā. Viņš vienkārši tāds bija, jā.
2: Es domāju, ka mēs varētu palikt pie tā, ka Streičs bija centrs arī klusējot, un es domāju, ka viņš joprojām ir centrs.
1: Jūs jau pats zināt, ka filmas jaukākās epizodes ir Boņukam ar mācītāju. Nu, tas jau uzreiz iegāja folklorā. Kas ātrāks, zirgs vai mašiņa? Bet tur vēl ir kolosāla epizode uz ceļa. Pretī man nāk cilvēks. Baznīca filmējām Viļānos. Tagad tur manu tuvāko draugu Bērtuļu un Vīs Piziču mājas. Un mūsu kopējie draugi ir kļuvuši Viļāna priesteri, kad ejam ciemos, viņi man sveicina ar uzrunu mūsu baznīckungs. Ticiet vai neticiet, filmā ir daudz brīnumu tādas dieva zīmes, kā es kādreiz saku, jo tas pats Boņuks mums kā no debesīm nokrita. Un tad sniegs tajā gadā bija dziļa ziema ar puteni, taisni kā mums filmā vajadzētu. bet, kad braucām filmēt, visa sniegotā ziema bija zudusi, aiz logiem klāja lauki. Mierināja filmas direktori Lilija Liepiņa, ka gadās arī ziemas bez sniega. Ezers ir aizsalis, tur to zirgu skriešanu.

0: Mums uztaisīsim, kaut kā iztiksim. Kamēr braucam, uznāk tāda palsa migliņa, tā mirgo visu dienu, nākamā dienā tā pat tikai mirgo, un trešajā dienā mums balta zemīte. Dieva dāvana! Un tik daudz sniega, ka varējām arī aizgavēņa prieks uzfilmēt.
1: Mēs esam bijuši izredzētie pietuvoties Streiča kosmosam svētceļojumos uz Lietuvu. Meklējiet mūsu sarunas redījuma Radio Mazā lasītava ceļu arhīvā. 26. septembris, Jāņa Streiča 90. dzimšanas diena, protams, ir tikai pieturas punkts. Lai skatītos viņa filmas un gleznas, lasītu grāmatas un gaidītu, iespējams, ko tādu, kas vēl nav publicēts.
2: Ja es kaut ko redzu līdzības, laikmetu līdzības, to dienu, to gadu notikums, un tas, kas šodien notiek, vai tie memoāri, tas jau ir kultūra vēsturisks pētījums un romāns. Un tas pie viena, ko pieķeros, tā gribētu saukt. Kultūra vēsturisks romāns, kad nav liecinieku, tad tu vari domāt, ka Ehrenbruks rakstīja, Goda Ļudzīša izņemitāts, kad laika biedri klusē, rodas leģendas. Tā ir taisnība, tad viegli. Vieglāk ir uzrakstīt par Sokrātu, nekā par vienu virtuveni. Kad ies uz tirgu, nopirc kāps kāposts. Un šis Kazimirs man ieinteresē. Un es sāku, ja dziļumā skatos, es aizēju sānis no dāmām. Te jau kā Dudins sevs teica, un uz mani no kurpju kastes raudzies rabāds. Bija tāds gadījums, ja Dudins, es viņu pazinu. Raugās romāns no Kazimira dzīves, pa ko es ļoti maz. Bet laikmats ir ideja interesanti. Un tur aizgāja, mīļā, līdz poļu dumpiem. 831. gada, 863. gadā. Līdz cariem Nikolajam, Aleksandram I, Nikolajam Aleksandru II un III. Krievu, Japāņu kārš, pasaules kārš, kur cilvēki tik iesaistīt no turienes. Tur tas blakus bija Pēterpils. Tā bija tuvāk nekā Rīga. Visi tas latgalieši devās uz turieni. Tur tas cara gvardi apkārt izauguši stalti lepni, ne visi bija. Tur, kas tieši tur galmā pilī, bet apkārt. No turienes ņēma tos puišus, Gordavojus staldos, kas tur bija. Aiziet tur šajos te rādu rakstos un Kazimira dzīvēt. Tenī laikma, tā blakus arī mūža, jo redziet, ka sākās ar interesants laiks zemes dalīšana. Mēniek laiki Latgalē. Pat to taču nekas nebija uzrakstīts. Tagad parādījies tās, paldies Dievu, Vladislavs Malahovskis. Viņš ir vēsturnieks, strādā Rēzeknē. Muzejā arī kā pasniedzējs strādā, uzrastīja grāmatu Mērnieku laiki. Latgalē, nu tas ir vajadzīgs tā kā ēst man visu mūžu. Tāpēc, lai tu rakstītu pa Latgalī, es tikko nezināju. Mietekt mūžas, tas ļoti vēl aizgāja viensētās, un kā tas viss gāja. Vai dieviņi kādā vēsties iedzīvināja?
1: Jāņa Streiča visumam pieskārās Agita Bērziņa, Ingvilda Strautmane, Gundars Āboliņš un Nora Mītspapa. Un tā viņš mums stāstīja par saviem kultūra vēsturiskajiem pētījumiem un literārijām iecerēm pirms gada Lietuvas svētceļojuma laikā pie Jāņa un Vides. Grāmatas un sarunas ir nebeidzamas.
0: Piekrītu. Mēs radām un raidām kopš 2014. gada.
1: Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
0: Radio Mazā lasītava.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Indijas ziemeļus un Nepālu atkal piemeklējuši pūstoši plūdi. Spēcīgu lietavu izraisītos plūdos un zemes nogrivumos pēdējo trīs dienu laikā gājuši bojā vismaz 68 cilvēki. Vakardien paziņoja katastrofas seku novērošanas iestādes. Indijas visapdzīvotākajā Utar Pradešas štatā gājuši bojā 56 cilvēki un vairāk nekā 1000 māju ir bojātas. Bet Nepālā, kas jau tā cieši no katastrofālajiem 26. Augusta plūdiem, jauns plūdu un zemes nogrimumu vilnis kopš ceturtdienas prasīs 12 cilvēku dzīvību. Arī Taizemes galvaspilsētā Bankokā tūkstošiem iedzīvotāju spiesti meklēt patvērumu pēc vairākas dienas ilgušām spēcīgām lietavām, kas apludināja ceļus un dzīvojamās mājas. Saskaņā ar Bankokas administrācijas datiem uz patvēruma vietām ir evakuēta gadījuši 4900 cilvēku, un plūdi ir skāruši aptuveni 52 tūkstošu mājasaimniecību, kas galvaspilsētā lika izsildināt ārkārtas stāvokli. Aizsardzības ministrijā paziņoja, ka visā valstī plūdu seku likvidēšanas darbos iesaistīt vairāk nekā 10 tūkstošu karavīru. Lielbritānijas policija netālu no Fairforda

militārās bāzes aizturējusi 5 vīriešus, kurus tur aizdomās par terorakta plānošanu. Lielbritānijas karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzi izmanto arī ASV gaisa spēki, un ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka aizturētie plānojuši nodarīt lielu kaitējumu. Izmeklēšanu vada Lielbritānijas pretterorisma policija, kas notikušo raksturoja kā nopietnu incidentu. Gloucestershire's policija naktī saņēma ziņojumu par 3 aizdomīgiem smagajiem transporta līdzekļiem, kas virzās uz Fairfordas bāzi. Drošības apsvērumu dēļ Velfortas ciemā, kas atrodas blakus bāzē, evakuēja 85 mājsaimniecības. Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems aicināja cilvēkus nenodoties spekulācijām. Premjeras platformā X pateicās policijai par darbu un uzsvera, ka sabiedrības drošība un aizsardzība ir valdības galvenā prioritāte. ASV prezidents Donalds Trumps aicināja savu Ukrainas kolēģi Vladimiru Zelenski un Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu vienoties par Krievijas izvērstā kara Ukrainā izbeigšanu. Trumps to atklāja aizvakar sarunā ar žurnālistiem, un pēc Trumpa teiktā gan Zelenskis, gan Putins ir gatavi virzīties uz priekšu kara izbeigšanas jautājumā. Ukrainas prezidents Zelenskis savā ikvakara uzrunā norādīja, ka Krievija vismaz pagaidām negatavojas izbeigt karu. Par to liecina arī Ukrainas militārā izlūkdienesta rīcībā nonākušie dati, kas rāda, ka Krievija nākamgad plāno tērēt 15 miljardus dolāru reaktīvo dronu un triecienu ražošanai. Francijā vakardien norisinājās senāta vēlēšanas, kurās ievēl aptuveni pusi senatoru. Francijas galēji labējā partija Nacionālā apvienība un tās sabiedrotie vēlēšanās ieguva rekord daudz 14 vietu senātā, kurā dominē labējie spēki. Partija faktiski četrkāršoja savu pārstāvniecību tikai dažus mēnešus pirms prezidenta vēlēšanām. Pēc rezultātu paziņošanas Nacionālās apvienības prezidenta amata kandidāte Marine Le Pen to nodēvēja par vēsturisku uzvaru. Šveices pilsoņi vakardien referendumā pārliecinoši noraidīja ierosinājumu nostiprināt konstitūcijā valsts tradicionālo neutralitāti. 70,2% šveiciešu nobalsoja pret šo priekšlikumu, liecina federālās statistikas pārvaldes publiskotie referenduma galīgie rezultāti. Šveice tradicionāli ievērojusi labi bruņotas neutralitātes pozīciju, taču Krievijas iebrukums Ukrainā licis apšaubīt neiesaistīšanos ārvalstu konfliktos. Par notikumiem Latvijā. Par vienu no Andrejsalā plānotā Rīga Waterfront projekta investoriem kļuvis par naudas atmazgāšanu Dānijā notiesāts Sīrijas pilsonis, vēsta Latvijas televīzijas raidījums De facto. De facto sadarbībā ar EBU izmeklējošos žurnālistikas tīklu noskaidrojas, ka Dubajā dzīvojošais Sīrijas pilsonis Džovans Hadži Osmans pirms dažiem gadiem notiesāts Dānijā apjomīgā naudas atmazgāšanas lietā. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē De facto neatklāja, vai šis investors ieguvis turēšanās atļauj Latvijā. Ar to izskan ziņas vienos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Tikā šobrīd gaisa temperatūra plus 10 grādi, pūšlēns dienvidaustrumu puses vējš 2 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. Vietām veidosies migla un pūtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 6 līdz plus 11 grādiem, austrumu rajonos plus 3 plus 6 grādi. Gaidāmā diena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās mākoņi, bet diena paies bez nokrišņiem. Pūtīs dienvidaustrumu puses vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 16 plus 19 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, dienvidaustrumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 8 plus 10 grādi.

0: Lieliskais piecinieks. Pirmā radiospēle Latvijā.
1: Sveicināts ļoti cienījamās radioklausītājas un augstgodātie radioklausītāji. Klāt Lieliskais piecinieks, piektais ceturdaļ fināls. Mums tā kā pa jāņem gandrīz. Četri dalībnieki – Dāvis Engers un trīs Jāņi – Jānis Barbans, Jānis Barons un Jānis Zicāns. Es neesmu Jānis, es esmu Ivo, pie režisora pults arī nav Jānis, viņš ir Rudolfs. O, tiekamies pēc mirkļa.
0: Pirmā kārta.
1: Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru – Dāvis. Droši vien ieteiksi klausītājiem,

0: kādu padomu, lai negadās tā kā tev?
1: Jā, brauciet pār gājēju pārējām ar velosipēdu prātīgi un lietojiet ķiveres.
0: Jā, citādi. Un cik ilgi jāstaigā būs ar šo pasākumu?
1: Kopā kā divi mēneši.
0: Divi mēneši.
1: Jā. Nu, ja mēnesis ir apkārt, tā kā...
0: Neeskrēlis, jā?
1: Nē.
0: Nu, tad rakstīt var, jā. Algu var saņemt par parakstīties. Labi, pirmās kārtas, pirmais jautājums. Latvijā lielākais sastopamais kukaiņēdājs briesmu brīžos savalkas kamolā un ar īpašas zemādas muskultūras palīdzību saceļ adatas stāvus. Nosauciet šo dzīvnieku.
1: Ēzis.
0: Tas ir ēzis. Punkts, nākamais jautājums. Par kuras pilsētas sauli grupa Līvi dzieda, ka tā rudenī ir kā rupmaize, bet ziemā līdzinās burkānam?
1: Saldus.
0: Saldus, saule, punkts, iespējot papildu punktu. Par čauksturi sanāk sauca līki iesietu slotu. Kā slaucīšanai tā bija paredzēta?
1: Kad plauktu augšu?
0: Plauktu augšu. Jānis Barbens?
2: Nav.
0: Jānis Barons?
3: Nu, varbūt zem gultām, piemēram.
0: Zem gultām, Jānis Zicāns.
1: Kūtsmēslē.
0: Kūtsmēslē. No slota nepaslaucīsi. Es bērnībā pirmo algu nopelnīju mežot mēslus kā augais. Tā ir maizes krāsns, īpaši slotiņa, ko slaucīt viens no maiznieku instrumentiem. Jautājums. Es domāju, ka arī picejolī tagad varētu izmantot čauksturi. Jautājums Dāvim. Šobrīd 4 Eiropas Savienības valstis nav iestājušās NATO. Tās ir Malta, Kīpra, Īrija un nosauciet 4. Nu, Kīpra varētu teikt, ka bišķiņ ir. Nu, daļa Kīpras.
1: Nezinu, Horvātija?
0: Jānis?
2: Austrija.
0: Austrija, punkts. Jautājums Jānim Barbenam. Nesen kādas starptautiskās sporta federācijas kongresā Monreālā nolēma, ka 2030. Gadā pasaules čempionātu kādā sporta veidā rīkos Valmierā. Nosauciet šo sporta veidu.
2: Disku golfs.
0: Disku golfs, Jānis Barons.
3: BMX riteņbraukšana.
0: BMX riteņbraukšana, nu, Štromberg trasē, viena no modernākajām trasēm pasaulē. Punkts Jānim Baronam, jautājums viņam. Gleznotājam Žanam Mišelam Baskijam kādu laiku bija romantiskas attiecības ar dziedātāju Madonnu. Pēc šķiršanās mākslinieks vēlējās iznīcināt atmiņas par attiecībām, un, ja tā var teikt, radīja vairākus jaunus kāda mākslas darba variantus. Divos vārdos pasakiet, kā sauca šo mākslas darbu.
3: Nu, kaut kāda melnā Madonna, piemēram.
0: Melnā Madonna, Jānis Zicāns.
1: Es tikai vienu vārdu varu iedomāties – grafiti.
0: Grafiti, Dāvis.
1: Jaunava Madonna.
0: Jaunava Madonna. Jānis Barons.
2: Mona Lisa.
0: Nu, Jānis Barons bija diezgan tuvu, nevis melnā Madonna, bet nu viņš negribēja neko atcerēties. Viņš tās gleznes, kur bija Madonna, un viņš vai Madonna tikai aizmālēja visu ar melno krāsu. Viņam iznāca vairāki jauni melnie kvadrāti. Punktu, un es viņam neviens. Jātājums Jānim Baronam. Skaņdarba dinamika ir atskaņošanas skaļuma pakāpe. Kā jāatskaņo skaņdarbs, ja tā dinamika norādīta fortissimo forte?
3: Nu, forte fortissimo ir viss skaļākais.
0: Ļoti, ļoti skaļi. Punkts, nākamais jautājums. Rēzeknes novadu veido 5 pagastu apvienības. Dricānu apvienība, Kaunatas apvienība, Nautrēnu apvienība, Viļānu apvienība un nosauciet 5.
3: Kas tur nebūt? Gaigalava, piemēram.
0: Nē, Jānis Zicāns.
1: Malta.
0: Maltas apvienība, apsveicam Jānis Zicāns.

0: Ar pirmo punktu jautājums viņam. Filmas Trusis Džodžo varoņiem vācu skolniekiem jāaiziet Hitlerjugenda treniņu nometnē. Nometnes laikā viņiem īpaši prieku sagadās ziņa, ka šodien tiks darīts tas. Divos vārdos pasakiet, kas?
1: Dedzināts grāmatas.
0: Grāmatu dedzināšana punkts iespēja iegūt papildu punktu. Šajā valstī pirms eiro ieviešanas nacionālā valūta bija Escudo. Nosauciet šo valsti.
1: Portugāle.
0: Portugāle. Punkts. Papildu punkts Jānim Zicānam. Jautājums Dāvim. Šie brāļi sākotnēji vēlējās radīt mākslīgo mākoni un izveidot tam apkārt papīra apvalku. Nosauciet šos brāļus.
2: Nezinu, brāļi Raiti.
0: Brāļi Raiti, Jānis Barbans.
3: Mongolfjē.
0: Brāļi Mongolfjē. Nu, ar lidošanu saistīts.
2: Nu, ļoti svarīgs tas bija.
0: Nu, viņi skatījās, kā mākoņi virzās pa debesīm, un tad izdomāja, ka nu, to var visu ieslēgt papīra apvalkā. Punkts Jānim Barbanam, jautājums viņam. Reis Bredberijs ir autors grāmatai 451 grāds pēc Fahrenheita. Kas uzliesmo pie šādas temperatūras?
3: Mēs laikam esam atpakaļ pie aizpagājušā jautājuma. Tas ir papīrs un grāmatas temperatūra.
0: Jā, tas ir pie Truša Džodžo aizgājām atpakaļ. Punkts iespēja iegūt papildu punktu, ja atbildēs uz kārtas pēdējo jautājumu pareizi. Stāsta, ka katoļu baznīca reizēm esot likusi māksliniekiem, kas gleznoja milzīgi izmēra reliģiskas gleznas, to apakšā uzgleznot suņus. Nosauciet iemeslu.
3: Lai aizbaidītu putnus.
0: Lai aizbaidītu putnus, nu putnu diez vai tiks iekšā, nu kur tās gleznas stāv.
3: Baznīcās baloži regulāri biesvarēs.
0: Nu labi, pieņemsim, kā domā Jānis Barons.
4: Nu, varbūt mērogam vienkārši.
0: Mērogam, nu lai redzētu, cik liels ir svētais salīdzinājumā ar suni, sapratu. Jānis Zicāns.
5: Lai aizbaidītu zagļus.
0: Lai aizbaidītu zagļus, nu tad ļoti realistiski jāuzglazno. Dāvis.
5: Nezinu, tie kādi divi suņi.
0: Kā dominikāņi. Sapratu, nē, lai piesaistītu pie reliģiskajām gleznām bērnus. Lai viņiem būtu kaut kāda interese. Jā, nu tad, nu tagad es pieņemsim pieļauju var uzīmēt lejā reliģiskai gleznai Pokemonu vai kādu supervaroni vai Līzu no ledus sirds un tam līdzīgi. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Dāvis Enkers un Jānis Barons katram pa diviem punktiem. Jānim Barbanam trīs, līderis ar četriem punktiem, Jānis Zicāns. Signāls pēc signālā otrā kārta.
6: Otrā kārta.
0: Dalībnieks ar otro kārtas numuru Jānis Zicāns. Kas Jānis?
5: Nu, ņemot vairāk šī erudīcijas spēle, tad var palpoties, ka bija pirmo reizi televīzijā. Mm-hmm. Viens pret visiem tajā jaunajā raidījumā.
0: Kā gāja?
5: Ļoti labi. Kā uzvarēju. Un kā es smējos, tad pēc manas laikam kaut kāds lāsts. jo tajā neviens vairs nav uzvarējis. Tur mēs divas nedēļas pēc kārtas. Tā kā tāda sagadīšanās droši vien.
0: Šie to neliec. Pirmdien. ir kāds, kas vinnē. Un nav tālu jāmeklē. Un ir kāds, kas zaudēs, arī nav tālu jāmeklē. Tā, otrās kārtas pirmais jautājums Jānim Zicānam. Latvijas laukos sastopamas vairāku veidu pirtis. Vissenākā no tām ir dūmu pirts. Nosauciet krāsu, kas minēta šīs pirts otrajā nosaukumā.
5: Melnā.
0: Melnā pirts. Punkts. Nākamais jautājums. Grupas Skyforger pirmajā studijas albumā trīs no dziesmām veltītas kaujām. Viestārda cīņa pie mežotnes, kauja Garozas silā un nosauciet trešo kauju, ka raiz šajā albumā veltīt dziesma.
5: Ko?
1: divi varianti.

0: teiksim, saules kauja.
1: Kauja pie saules. Punkts, es pieiegūtu papildu punktu. G9 ir dzēriens ar vitamīniem un minerālvielām, bez cukura un bez daudz kalorijām. Nosauciet Latvijas sportistu, kas ir šī zīmola seja.
0: Mūrēs par to dzirdu, teiksim, Ostapenko.
1: Jānis Barons.
2: Jā, es vienmēr dzirdēju, varbūt Mārtiņš Sesks.
1: Jānis Barbens. Nu, diezgan labi tev tur ietēs sporta viktorīnās. Šito vajadzētu zināt.
3: Nē.
1: Nē.
3: Es tieši šitos nezinu. Nē, es neatbildēšu.
1: Neatbildēšu. Dāvis?
4: Nē, nav ne jausmas, bet es domāju, tas varētu būt Daugaviņš.
1: G9.
4: Dirgensons.
1: Vladislavs Gutkovskis. Ir futbolists, vakar spēlēja, pirms ieraksta neiesita vārdus. Dzēriens nepalīdzēja. Jautājums Jānim Zicānam. 7000 gadus pirms Kristus Ēģiptē un Mezopotāmijā sāka kultivēt pirmos labības augus. Nosauciet tos.
0: Mieži.
1: Tie ir mieži. Punkts. Nākamais jautājums. Šīs 1971. Gadā tapušās rokoperas galvenie varoņi ir viņš, jauns dumpinieks motobraucējs, kur arestē kādā mazpilsētā, un viņa, jeb Katie, 19-gadīga meitene, kas uzkop telpas. Abi varoņi iemīlas viens otrā un plāno aizbēgt uz San Francisco, taču viņu nogalina linča tiesas laikā. Kā sauc šo rokoperu?
0: Varbūt Jēzus Kristus superzvaigzne.
1: Nu, Jēzus Kristus superzvaigzne.
0: Mēs tāpēc, ka nogalināt.
1: Jā, jā, uz San Francisco. Nu, tā labi. Jānis Barons.
2: Tā varētu būt Ej uz turi.
1: Ej uz turi, man Kalniņa rokopera pirmā Latvijā. Punkts. Nākamais jautājums. Ideja par šīs ārstniecības veida izmantošanu radās Pirmā pasaules kara laikā, novērojot, ka karavīriem, kas bija cietuši no iprītu uzbrukuma, lēnāk atjaunojās audi. Nosauciet šo ārstniecības veidu.

0: Jā, nezinu, kaut kādas dūņu vannas, piemēram. Mm-hmm.
1: Jānis Barbens?
2: Ķīmiskā terapija.
1: Ķīmija terapija, nu... Ar ķīmijas palīdzību samazina to vēža šūnu vairošanos, nu, tam līdzīgi. Nu, pēc šiem novērojumiem izdomāja ķīmija terapiju. Punkts Jānim Barbenam, jautājums viņam. Viena ceturtā daļa šīs Eiropas Savienības valsts teritorija atrodas zem jūras līmeņa. Nosauciet valsti.
2: Nīderlande.
1: Nīderlande. Punkts iespējot papildu punktu. Nosauciet 2005. Gadā atklātu Punduru planētu, kuru kādu laiku dēvēja par 10. Saules sistēmas planētu.
2: Kura tā bija? Sedna?
1: Nē, Dāvis?
3: Nebūs.
1: Jānis Zicāns?
4: Jā. Varbūt Vesta?
1: Jānis Barons?
0: Jā, man nāk prātā, piemēram, Cerēra.
1: Tā ir Erīda. Punktu nesaņem neviens jautājums Jānim Barbenam. Eduards Kerijs biogrāfiskajā romānā par šo sievieti izteicās, ka viņa kaut kādā ziņā nodarbojās ar to, ka izcepa cilvēkus. Nosauciet šo sievieti.
2: Marija Kerija.
1: Marija Kirī, Dāvis. Nu, izceps ir domāts šeit tā kā, nu, teiksim, kūka cepums vai kaut kas tam līdzīgs vai cepets. Nu, izgatavots.
2: Nebūs.
1: Jānis?
2: Tikai Anna Paula, man prātā.
1: Uh-huh. Un Jānis Barons?
0: Jā, man pat laikam ir ideja, par ko tas varētu būt, bet es vārdu neatceros. Tā, ka ne.
1: Tā ir Madame Tissot. Nu, taisīja vesku figūras izcepa, un nu, viņas tas muzejas atrodas uz Baker Streetas. Nu, tas tā simboliski. Jautājums Jānim.

0: Arbanam. Šai mūzikas grupai pieder rekords visvairāk saņemtās Grammy balvas – 22. Nosauciet šo grupu.
1: Beatles?
0: Beatlesiem ir diezgan maz, man liekas, kad 6, ne vairāk, ja vispār ir. Dāvis?
2: Nezinu, Coldplay?
0: Nu, arī nav pirmajā desmitniekā, es domāju. Jānis?
1: Man bija Foo Fighters.
0: Foo Fighters ir otrie ar 15. Jānis Barons?
3: Nezinu. Nu, Abba, piemēram.
0: YouTube. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Jānim Barbanam. Douglas Heiks bija britu karaspēka komandieris kaujā pie Somnas. Vēsturnieks Normans Stones viņu nodēvēja par izcilāko skotu karavadoni, par to, ka viņa dēļ dzīvību zaudēja vairāk X, nekā tas bijis par spēkām Robertam Bruceam. Kas ir X?
1: Angļi.
0: Angļu karavīri. Punkts. Nākamais jautājums. Nosauciet ar reliģisku kustību, kuras pārstāju tic, ka Etiopijas imperators Haile Selassie pirmais ir dieva inkarnācija, Mesija.
1: Rastafari.
0: Rastafari. Punkts, iespiegot papildu punktu, atbildot uz pēdējo kārtas jautājumu pareizi un kļūt par spēles līderi. Stāsta, ka reiz Spānijas karalis Filips IV esot iegājis Diego Velaskesa darbnīcā un ieraudzījis admirāli Pulido Perehu. Karalis viņu uzrunāja, bet arī nesagaidīja atbildi. Kāpēc?
1: Tāpēc, ka admirālis bija uzgleznots.
0: Tāpēc, ka tas bija admirāļa portrets. Punkts, papildu punkts Jānim Barbanam, rezultāti pēc otrās kārtas. Dāvis Engers 2 punkti, Jānis Barons 3 punkti, Jānis Zicāns 7, Jānis Barbans līders ar 9 punktiem. Signāls pēc signāla 3. kārta.
4: 3. kārta.
0: Dalībnieks ar 3. kārtas numuru Jānis Barbans. Par ko pastāstīs? Par improvizāciju šoreiz?
1: Nē.
0: Nē. Par kori?
1: Var par kori, jā. Brauksim drīzumā uz ļoti lielu koncertu. Var par grāmatām pastāstīt.
0: Par kādām? Ā, atkal būs Rīgai, ir tagad ir tās abas ielu daļas.
1: Nē, ielas ir beigušās.
0: Ielas ir beigušās.
1: Drīzumā būs vēl viena vērtīga grāmata par ģērboņiem šoreiz.
0: Latvijas?
1: Jā.
0: Ā, nu, tad tas ir apdzīvoto vietu, jā, vai arī kādu dzimtu?
1: Nē, bez dzimtām, bet par visām administratīvajām vienībām un vēsturiskajām zemēm.
0: Ir cilvēkam patīk.
1: Jā, diezgan daudz.
0: Un tiem daudziem patīk. Ne, ir katrā, man liekas, prātspēļu komandā vai Viktorīnas komandā ir kāds cilvēks, kas ir, nu, tāds tur rokas pulsa, kas ir jauns ģerboņu jomā un kas ir jāzina. Trešās kārtas pirmais jautājums Jānim Barbanam. Kā sauc dabisku ūdens krātuvi, kas aizņem sauszemes virsas iedobumu?
1: Ezers.
0: Tas ir ezers. Punkts. Nākamais jautājums. Četrām vecrīgas baznīcām jumtu rotā nevis krusts, bet gailis. Šīs baznīcas ir Doma baznīca, Svētā Pētera baznīca, Svētā Jēkaba katedrāle un nosauciet ceturto.
1: Šīs trīs es zināju, kas ir ceturtā.

0: Laikam jau nebūs, bet minējuši, ka Marijas Magdalēnas.
1: Marijas Magdalēnas, Jānis Barons.
2: Nu, vai tik tā nebija reformāta baznīca?
1: Nu, tur, man liekas, kaut kāds zvaigzne vai kaut kas tam līdzīgs reformāta baznīca. Jānis Zicāns.
3: Vecrīgā, ja? Baznīca.
1: Jā.
3: Jūra baznīca.
1: Dāvis.
4: Jāņa baznīca.
1: Jāņi nezināja, ka Jāņu baznīca rotā.
4: Es necerēju, ka atnāks līdz manim.
1: Punkts Dāvim, jautājums Dāvim. Nu, diezgan grūti, kad tur pamanīt, tur tas ir tas priekšā. Bet, nu, katrā gadījumā ir.

0: Jautājums Dāvim. Uz Veneras tikai trīs reljefa objekti nav nosaukti sieviešu vārdos. Alfas apgabals, Betas apgabals un kalni, kas nosaukti kāda fiziķa vārdā. Nosauciet šo fiziķi.
1: Ņūtona kalni.
0: Jānis Barbans.
2: Galilejs.
0: Jānis Barons.
3: Einšteins.
0: Jānis Zicāns.
4: Manuprāt, tas bija Maxwell Prāters.
0: James Clerks, Maxwells. Punkts Jānim Zicānam, jautājums viņam. Šo mūziķi grupas Sex Pistols basģitāristu uzskata par panku subkultūras ikonu. Par viņu kāds draugs reiz izteicās, ka viņš savī iemiesoja visu, kas ir pankā, ieskaitot tumsu, pagrimumu un nihilismu. Nosauciet šo mūziķi.
4: Nebūs.
0: Dāvis.
1: Es arī nevaru atcerēties.
0: Jānis Barbans.
2: Sits višas.
0: Sits višas. Punkts. Nākamais jautājums. Ar ko ievērojama pie Dundagas augošā kārklu dores priede?
2: Varbūt tā ir rasnākā Latvijā.
0: Rasnākā Latvijā. Jānis Barbans.
3: Nu, varbūt tā ir pēdējā, kur ir saglabājusies dore.
0: Pēdējā, kur, nu, man liekas, ka dore diezgan daudzās, nu, pieļauj. Jānis?
4: Varbūt, ja ne rasnākā, tad augstākā?
0: Augstākā, nē, Dāvis. Kas tur vēl paliek?
2: Zemākā.
0: Nē.
1: Zemākā arī, nu, līkākā.
0: Vecākā datētā. Nu, kas zina, cik jā. Tieši ir veca. Jautājums Jānim Barbanam. Stīvens Spilbergs sākotnēji bija plānojis šo filmu uzņemt maksimāli autentiski ar varoņu tekstiem dzimtajā valodā un angļu subtitriem. Bet tad pārdomāja, jo tad filmas emocionālākajos brīžos skatītāju skatieni būtu pievērsti titriem, nevis darbībai ekrānā. Nosauciet šo filmu.
2: Ir vairāki varianti, bet minēšu, ka Schindlera saraksts.
0: Schindlera saraksts bija sākotnēji domāts poliski un vāciski. Iznāca, kā iznāca. Jautājums Jānim Barbanam. Kuras valsts himnai ir tāda pati melodija kā Somijas himnai?
2: Igaunijas.
0: Igaunijas. Punkts, es pievotu papildu punktu. Šis angļu dzejnieks savulaik grieķu pusē piedalījās Grieķijas neatkarības karā pret turkiem. Tādēļ tagad viņš ir viens no Grieķijas nacionālajiem varoņiem. Nosauciet viņu.
2: Bairons.
0: Lords Bairons. Punkts, papildu punkts Jānim Barbanam, jautājums Jānim Baronam. Cīnītājs par Bolīvijas neatkarību Antonio Sukre bija ļoti labi audzināts cilvēks. Stāsta, ka vienīgie lamu vārdi, kas izskanēja no viņa mutes, bija tie. Nosauciet tos.
3: Vienīgie lamu vārdi.
0: Nu, divos vārdos, teiksim tā, nosauciet to. Tos.
3: Nu, reliģiski lamvārdi.
0: Reliģiski lamvārdi, Jānis Zicāns.
4: Varbūt tā kā citi cilvēku vārdi, uzvārdi.
0: Citi cilvēku vārdi, uzvārdi, Dāvis.
1: Citā valoda, angliski, piemēram.
0: Jānis Barbans.
2: Es domāju, ka viņam kā kārtīgam bolīvietim piederēja vairākas lamas, un tad tie bija viņam piederošo lamu vārdi.
0: Labi, sapratu. Nu, viņš bija kā kārtīgs bolīvietis, kā kārtīgs karotājs. Viņš mira no ievainojuma kaujā, un pēdējie vārdi, ko viņš pateica, bija lamu vārdi. Punktu nesaņem.

0: viens jautājums Jānim Baronam. Šis Zviedrijas ezers ir lielākais Eiropas Savienībā un trešais lielākais Eiropā. Nosauciet šo ezeru.
1: Spēks neatmirds. Labi, kaut kas jāsaka, ir tam Mēlerens.
0: Jānis Zicāns.
2: Vēnerns.
0: Vēnerns. Punkts Jānim. Jautājums Jānim. Stāsta, ka mauri, kas dzīvoja Valensijas reģionā, esot audzējuši viņus ciņā ar kuhaiņiem. Tāpēc nav brīnums, ka šī reģiona simbolikā bieži redzami viņi. Kas ir viņi?
2: Es nezinu, vai ir, bet parasti nu, bieži ir kameleons. Tā kā...
0: Nē, Dāvis. Tur. Tas, man liekas, būs cits reģions, jā. Kur...
3: Valensijā, jā.
0: Jā. Nu, man liekas, ka, ja interesējās par kaut ko citu, tad var izdomāt.
3: Uz Mērkaķi?
0: Mērkaķi, Jānis Barbans.
3: Es laikam neinteresējos par kaut ko citu. Kaut kādi putni.
0: Kaut kādi putni, Jānis Barons.
1: Nu, pret kukaiņiem. Nu, varbūt kukaiņā dāja ēži.
0: Futbolu kāds... Kād...
3: Ā, jā.
0: Sapratāt. Jā, Sīks Pārņi, Valensijas futbolu klubam. Jā, protams. Jā. Jādājums Jānim Zicānam. Nosauciet Spānijas pilsētu, kurā notiek septiņu slavenu operu darbība.
2: Seviļa.
0: Seviļa. Punkts. Nākamais jautājums, kas ir pēdējais šajā kārtā. Lai gan šī kompānija dibināta 1906. Gadā, tā kļuva slavena pateicoties Česteram Karlsonam, kurš 20. Gadsimta pirmajā pusē skolojās par juristu, un viņš šajā laika periodā nevarēja atļauties iegādāties visas vajadzīgās grāmatas, tāpēc bija spiests daudz laika pavadīt bibliotekā. Nosauciet šo kompāniju. Nu, visiem zinām šī kompānija, pateicoties Česteram Karlsonam, kurš nebija pārāk turīgs un bija spiests, studējot jurisprudenci, sēdēt daudz laika, pavadīt bibliotekā.
2: Nu, labi, vienīgi esmu nāk prātā Wikipēdija, bet tas, protams, daudz vēlāk.
0: Dāvis?
3: Kaut kāds ēdien trauku rašotājs.
0: Nē, Jānis Barbans.
3: Kseroks.
0: Kseroks. Nu, viņš izdomāja to metodi, nu, kā... Nu, bija jāsēž bibliotekā, nebija grāmatas, nevarēja iegādāties, bija jāpāraksta. Tad izdomāja, kā varētu nokupēt dokumentus. Rezultāti pēc trešās kārtas. Dāvis Engers 3 punkti, Jānis Barons 3 punkti, Jānis Zicāns 10, Jānis Barbans līderis ar 16 punktiem. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. Kārta.
4: 4. Kārta.
0: Dalībnieks ar 4. Kārtas numuru Jānis Barons. Nu, kaut kā neizskatās jauki šobrīd.
1: Kā šodien ne.
0: Kaut kā vēl ir iespēja ko glābt.
1: Nu, skatīsimies.
0: Skatīsimies. Nu, tad aiziet. Kas sauc aizbāzni mucai?
1: Tapa.
0: Tapa vai spunde. Punkts nākamais jautājums. 1805. 1807. Gadā pēc Fittinghofa vēlmes uzcēla granīta rotondu slavas templi, kas bija veltīta Ziemeļkara simtgadēju un karavadoņu Šeremetjeva un Vulfa piemiņai. Kā sauc pakalnu, uz kuru uzbūvēta šī rotonda?
1: Rotonda. Templja kalns.
0: Templja kalns alūksnē, jā, jā, punkts. Nākamais, nākamais jautājums. Uzskata, ka šīs galvaspilsētas nosaukums cēlies no vārdu savienojuma, kas latviešu valodā nozīmē Dāņu pilsēta. Nosauciet šo galvaspilsētu.
1: Tallina.
0: Tā ir Tallina. Punkts, papildu punkts Jānim Baronam. Nu, ja viss skatās labāk. Jautājums Jānim Barbanam.

0: Dāvis?
1: Divos vārdos. Jā. Tirgus laukums.
0: Jānis?
2: Vienīgais, kas nāca prāts, tā Rubika kubs.
0: Rubika kubs. Jānis Barons?
3: Jā, man arī tieši bija nāca prāts, tā Rubika kubs. Cik uz piekstiem? Nezinu, rakstā mašīna, piemēram.
0: Mēles mežģi. Ja mums ir jāmežģī mēle, tad tiem, kas sarunājās žestu valodā, tiem ir jāmežģī pirksti, jāsauc juku jukā. Jautājums Jānim Verbenam. Blūzmenī Madiju Votersu uzskata par Čikāgas blūza skolas pamatlicēju. Nosauciet žurnālu, kas savu nosaukumu aizguvis no kādas slavenas Madiju Votersa dziesmas.
1: Billboard.
0: Dāvis?
1: Rolling Stones.
0: Rolling Stones. Punkts Dāvim, jautājums Dāvim. Latvijā senākšo spožo zvaigzni sauca par spuļģi. Nosaukums radies tādēļ, ka tā bija novērojama galvenokārt ziemā zem pie horizonta un parasti stipri mirgoja jeb spulgoja. Nosauciet šo zvaigzni.

0: Sīrijus.
1: Sīrijus ir pareizā atbildē. Punkts, iespējot papildu punktu. Pašos pirmsākumos, kad vēl nebija izdomāts termins viņu apzīmēšanai, prese viņus dēvēja par zinātniskajiem huligāniem. Kas ir viņi? Būs?
0: Nebūs.
1: Jānis Zicāns?
2: Eksperimentētāji.
1: Jānis Barons?
3: Varbūt hakeri.
1: Hakeri ir pareizā atbilde. Un tie pat bija, par ko prēsa rakstīja, tie neuzlauza tur datorus. Tur jau kaut kādā 1906. Gadā viņi bija iekļuvuši pie informācijas telegrāfa vai ne, telefona centrālē, un tur viss tur kaut kādus datus uzlauzuši. Punkts Jānim Baronam, jautājums viņam. Kuru čūsku mēdz dēvēt par čūsku pasaules džentlmeni?
3: Čūsku pasaules džentlmeni? Nu, kobru varbūt.
1: Jānis Barbans.
0: Melno mambu.
1: Dāvis.
0: Pitoni.
1: Jānis Zicāns.
2: Varbūt klaburčūs, ka viņi pabrīdina iepriekš.
1: Jo pabrīdina iepriekš, ka kodīs. Punkts par klaburčūs, ka jautājums Jānim Zicānam. 1931. gadā Vinstons Čērčils savas vizītes Ņujorkā laikā gandrīz aizgāja bojā. Incidents notika tādēļ, ka Čērčils instinktīvi paskatījās ne tur, paskatījās kur.
2: Droši vien nepareizo pusi, kur mašīnas brauc, jo skatījās, kā Anglijā.
1: Paskatījās pa labi uz nepareizo pusi, kur brauc mašīnas, un uzbrauc auto virsū, pat tā. Punkts iespējot papildu punktu. Latvijas kultūras kanonā ir iekļauta 1927. Gadā radītā glezna Cilvēks, kas iet istabā, nosauciet šīs gleznas autoru.
2: Es zinu. Aptieksim triviālāko. Jānis Rozentāls.
1: Jānis Barons.
3: Jā, glēsmu atceros, bet nē, droši par autoru vai nebija. Niklaus Strunke.
1: Niklaus Strunke. Ir arī monēta veltīta šai gleznāji. Punkts Jānim Baronam un pēdējais jautājums šajā spēlē Jānim Baronam. 2011. Gadā kāda romāna popularitātes dēļ vairākām britu izdevniecībām beidzās sodraba tipogrāfijas krāsa. Nosauciet šo romānu.
3: Jošiņ, ka Harijs Poters?
1: Nē, atbild Jānis Barbans.

0: Nu, krāsa droši vien beidzās 12.
1: Kurā datumā? Ļoti svarīgi informācija.
0: 4. maijā, nē.
1: Es nezinu.
0: Nav versija.
1: Nē.
0: Dāvis?
2: Arī nezinu.
0: Jānis?
2: Man bija variants par greju 50 nokrāsot.
0: Greja 50 nokrāsot ir pareizā atbilde. Vāku noformējums, nu, pelēks, sudraba pelēks un tā. Nu, es pieļauju, varētu arī līdzīgs varētu būt kaut kādai krēsls sāgai, jā. Vai tur būtu tumšāk?
2: Cita,
0: tur
2: nebūtu,
0: nebūtu sudraba, būtu melnī, pelēks vai kā. Laiks rezultātu paziņošanai. Šodien Dāvis Engers iegūv 5 punktus, Jānis Barons 9. Otrajā vietā ar 13 punktiem Jānis Zicāns, bet spēles uzvarētājs Jānis Barbans nopelnīja 18 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc tradīcijas vērts uzvarētājiem.
1: Es novēlu visiem labu veselību šajā briesmīgajā laikā. Un tad jau tiekamies nākamreiz.
0: Tiekamies. Cerams, ka to fināla laikā neaizbrauks vai pusfināla laikā uz kādu koru pasākumu.
1: Es varbūt aizbraukšu, es jau nezinu.
0: Jā, tas bija spēles uzrādājs Jānis Barbens. Mēs tiekamies pēc nedēļas, kad būs pēdējais ceturtdaļfināls. Visu gaišu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām divos naktīs studijā Armands Avots. Ventspils pludmalē izsilots naftas piesārņojums. To Latvijas radio apstiprināja Ventspils komunālajā pārvaldē. Līdz piesārņojuma novēršanai Ventspils iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti pludmali neapmeklēt un nesteigāt gar jūras krastu. Ventspils komunālās pārvaldes direktors Andris Kausenieks norāda, ka pašvaldības policija izvietojusi brīdinājuma zīmes pludmalē un vēlāk šodien sāksies naftas piesārņojuma savākšana. Valsts vides dienests vakardien Latvijas radio apstiprināja, ka vides dienesta inspektori Ventspils pludmalē ir paņēmuši piesārņojuma paraugus analīžu veikšanai. Sabiedrības iniciatīvu portālā manabalsts.lv mēneša laikā savākti vairāk nekā 10 000 parakstu iniciatīvai par Saeimas deputātu skaita samazināšanu no 100 līdz 70. Priekšlikums pamatots ar to, ka Latvijā tagad ir mazāk iedzīvotāju. Mazākā parlamentā deputāti būtu redzamāki un atbildīgāki un valsts ietaupītu naudu. Parlamenta frakcijas mazāka deputātu negrib. Politologs Romāns Gagunovs norāda, ka mazāks deputātu skaits negarantē efektīvāku parlamentu. Kolektīvo iesniegumu par deputātu skaita samazināšanu vēl skatīs Saeimā. Valsts vides dienests kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu vakardien apsako jūras piekrasti no Užavas līdz Liepenēm, kur fiksēja izskalotas naftas produktus. Šis piesārņojums ir mazi melni ķepīgi gabaliņi, kas piekrastē izskaloti aptuveni 3 metru platā joslā. Par ārvalstīm. ASV un Krievija kopīgi iestājās par mazāk stingru mākslīgā intelekta izmantošanas regulējumu militārajā jomā. Par to atsaucoties uz diplomātiskiem avotiem vēsta laikraksta The Washington Post. Runa ir par ANO sarunām, kas septembra sākumā notika Ženēvā, un kurās simtiem diplomātu apsprieda pirmo globālo vienošanos par autonoma ieroču sistēmu izmantošanu. Kā dzīmē laikraksts, sarunu pēdējā dienā ASV un Krievijas pārstāvi slēgtā sanāksmē 15 stundu garumā kopīgi pilnveidoja dokumenta projektu. Pagaidu

0: Dāmānā sarunās izstrādātais dokuments nav juridiski saistošs. Šobrīd valstis apspriež iespēju nākotnē vienošanās projektu pārvērst par oficiāli apstiprinātu mandātu vai starptautisku līgumu. Pāvests Leons 14. Turpina savu 4 dienu vizīti Francijā. Vakardien pāvests devās uz svētceļojumu pilsētu Lurdu, kurā viņam bija paredzēta saruna ar 7 garīdznieku seksuālās vardarbības upuriem. Pēc vizītes pāvests mudināja Francijas bīskapus turpināt cīnīties ar garīdznieku seksuālās vardarbības postu. Lurdā pāvests arī uzrunāja ticīgos, kuri ir slimi vai ar invaliditāti, kuriem paziņoja, ka asistēta nāve nav normāla. Francijas parlaments ir legalizējis šo praksi dažiem pacientiem, taču pāvests to kritizēja, paužot, ka ir jānoraida kārdinājums izraisīt nāvi viltus līdzjūtības aizsegā. Nāves izraisīšana nav iespējams uzskatīt par kaut ko normālu, teica Leons 14. Indijas ziemeļus un Nepālu atkal piemeklējuši postoši plūdi. Spēcīgu lietavu izraisītos plūdos un zemes nogruvumos pēdējo 3 dienu laikā gājuši bojā vismaz 68 cilvēki. Vakardien paziņoja katastrofas seku novērošanas iestādes. Indijas visapdzīvotākajā Utar Pradešas štatā gājuši bojā 56 cilvēki un vairāk nekā 1000 māju ir bojātas, bet Nepālā, kas jau tā cieši no katastrofālajiem 26. augusta plūdiem, jauns plūdu un zemes nogrumu vilnis kopš 4 dienas prasīs 12 cilvēku dzīvību. Arī tā zemes galvaspilsētā banka, kā tūkstošiem iedzīvotāju, spiesti meklēt patvērumu pēc vairākas dienas ilgušām spēcīgām lietavām, kas apludināja ceļus un dzīvojamās mājas. Saskaņā ar banku, kas administrācijas datiem, uz patvēruma vietām ir evakuēta gandrīz 4900 cilvēku, un plūdi ir skāruši aptuveni 52 tūkstošu mājsaimniecību, kas galvaspilsētā lika izsludināt ārkārtas stāvokli. Aizsardzības ministrija paziņoja, ka visā valstī plūdu seku likvidēšanas darbos iesaistīti vairāk nekā 10 tūkstoši karavīru. Ar to izskan dzīves divos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 10 grādi, pūš lēns dīmeņu austrumu puses vējš 2 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāmas daļēji mākoņdienas laiks, toties būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Vietām veidosies migla, pūtīs lēns vējš no 1 līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 6 līdz plus 11 grādiem, austruma rajonos plus 3 plus 6 grādi. Gaidāmā diena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās mākoņi, bet diena paies bez nokrišņiem. Pūtīs dīmeņu austrumu puses vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 16-19 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, dienvidu austrumu puses vējš 2 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 8 plus 10 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji. Radījumā Monopols ar jums kopā Elīna Baltskara. Šīs sarunas viešņu es varētu pieteikt kā garderobas veidošanas treneri. Bet tikpat labi es jūs varētu iepazīstināt ar uzņēmēju, kura mērķtiecīgi attīstījusi gan savu produktu, gan personīgo zīmolu, vai arī ar cilvēku, kurš publiski runā par drosmi būt sev pašam, par apzinātām izvēlēm un par to, cik svarīgi ir saprast, ko mēs patiesībā gribam, nevis tikai sakot tam, ko grib citi. Patiesībā šie trīs stāsti nav nemaz tik atšķirīgi, jo izrādās garderoba nav tikai par drēbēm. Tā ir arī par to, kā mēs sevi redzam, kā vēlamies, lai mūs redz citi un cik labi paši sevi pazīstam. Studijā viesos patiesās garderobas veidotāja Laura Arnicēna. Sveika, Laura!
3: Čau, ārrads, kas par ievadu, ārrads, kas skaisti, paldies!
2: Es gribu sākt uzreiz par garderobu, jo tad, kad tu par to runā, tu stāsti, ka apģērbs ir komunikācijas instruments. Nu, klausītāji tevi neredz šobrīd, bet varbūt tu vari pastāstīt, ko un pēc kādiem principiem tu esi izvēlējusies uzvilkt šodien, proti, ko tu esi izvēlējusies pateikt, ko tu esi izvēlējusies varbūt noslēpt.
3: Jā, man praktiski negribas uzsvērt, ka nu, apģērbs ir, lai mēs tur izskatītos smukāki un labāki un kādā ziņā izceltos tur sabiedrībā, jo nu, katrs mēs, protams, izvēlamies, ko mēs gribam un cik daudz mēs gribam un negribam darīt ar garderobu, bet mēs nevaram izslēgt, ka satiekot citus cilvēkus, pirmā lieta, ko mēs redzam,

0: ir vizuālais izskats. Mēs dzirdam cilvēku bišķi vēlāk. Pirmās 60 sekundes, ja es nemaldos, ir tas brīdis, ka mēs čiks, mēs ieraugam un padomājam. Es nedomāju, ka domājam slikti, nedomājam labi, tajos virzienos neejam, bet vairāk par to, kad veidojas šis te priekšstats. Un tas, ko, kā man patīk skatīties uz pašu garderobu, ir to, ka mēs varam izvēlēties, kā mēs šo priekšstatu vai vispār sevi prezentējam. Tas ir tad, ja mēs domājam par citiem cilvēkiem, bet Garderobas akadēmijas tas pamata, tāds pilārs, tā pamata doma ir to, ka mēs jau esam aizmirsuši par to, ko mēs, kā mēs jūtamies pašas par sevi. Es strādāju tikai šobrīd ar sievietēm un ļoti var just, ka mēs sievietes pazūdam pienākumos un dzīvē. Mēs ļoti pazūdam bērnos, ļoti un liela daļa no klientiem tiešām man ir sievietes ar bērniem un uz augšu. Mēs ļoti pazūdam pienākumos, mēs darbos, mēs pazūdam sabiedrībā un kaut kā mēs vienā brīdī dzirdam tik daudz vairāk, ko, kas citiem patīk, kā citiem ir labāk, nu, aizem uz veikalu un vieglāk taču bērniem nopirkt apģērbu nevis pašām. Ai, pašai pati tu nevar ielīst kaut kādos savu izdomātos džinsos, nē, nu, nopirkš bērnam kleitiņus un tad jau būs viss forši. Tāpatās mēs staigājam pa ielām un sajūtam kaut kādu kompleksu par to, pasties, kā viņa stilīgi saģērbs, es gan tā nevarētu, jūs neesat tik tieva, vai redz, man arī nav, man nav tādas potītes vai jau kas cits. Un mēs kaut kā aizmirstam, ka patiesībā to apģērbu mēs varam smuki salikt kopā ar to savu iekšējo pasauli, par to, ko mēs domājam, kas mēs esam. Un tad to smuki saliekot kopā, tā komunikācija sanāk ļoti dabīga. Ja mēs, piemēram, uztaisam to komunikāciju tādu, nu, veidojas tāda disonance, kur cilvēks, piemēram, ir enerģisks un ļoti tāds priecīgs, un viņu var pamanīt telpā. Viņš, man, tas ir mans piemērs pirms daudziem gadiem, un es ģērbos kā pelēkā pelīt. Nu, ka tik neviens nepamana. Nu, pelēks un melns un gaiši rozā, un viss, ka tik neviens nepamana. Un tad cilvēkam man satiekot veidojas tāds milzīgs tā kā klikšķis, kas notiek. Tas, kā cilvēks izskatās, neiet kopā ar to, kā viņš runā un kāda varbūt enerģija viņš izstaro tajā brīdī, ka viņš ir komunikācija ar citiem cilvēkiem. Un tas, ar ko es strādāju, es vienkārši palīdzu sievietēm apskatīt vēl vienreiz, pārvērtēt, kas tad mēs esam šajā brīdī, šajā dzīves posmā, un kā to ielikt iekšā apģērbā.
1: Un vai tu vari caur savu piemēru nedaudz paskaidrot? No rīta tu šodien piegāji pie skapja. Kā notika tavs izvēles?
0: Mans izvēles vienmēr sākās ar tādu funkcionalitāti, jo mums jāatcerās, ka apģērbs ir funkcija. Mēs nevaram domāt tikai, šodien gribu vilkt sandales, ja, vai augstpēju kurpes. Es zinu, ka es šodien pilnīgi visu dienu būšu uz kājām. Es zinu, ka es braucu sabiedrisko transportu. Es zinu, ka laukā var līt lietus. Un tās ir pamata lietas, ko es ņemu vērā. Tad sāku ar apģērbu gabaliem, kas ir ērti, kas ir apavi, kas ir ērti, mētels, kas spēj paņemt mazlietņās lietu un lietussargs. Nu, teiksim, tas būtu tāds pamatiņš. Es bieži vien izeju no kāda apģērba gabala, ko es gribu uzvilkt. Manā gadījumā šodien bija mans džempers. Tas ir mans mīļākais džempers, un es ar viņu tur arī sāku. Godīgi, šodien es tiešām izgāju pavisam mierīgi, uzvēlkot kombināciju, kas ir ļoti droša. Un tas arī ir okay. Nevajag visu laiku eksperimentēt un spēlēties. Droša kombinācija ar krāsām, kas man patīk, tumši sarkans ar melnām biksēm un gaišu džemperi. Pieliekot klāt vienkārši tādus mazus lietiņas, kas varbūt atsvaidzina to kombināciju, bet nemaina funkciju. Manā gadījumā man tās ir punktainas zeķītes, daudz dažādi šie gredzeni un rotiņas, un jā, rotiņas arī uz kakla. Tas nemaina funkcionalitāti, es vēl joprojām varu kustēties, visu dienu būt kājās, būt arī lietuārā, bet tāpat laikā tas nokomunicē bišķiņi vairāk to, kas es esmu un kā man patīk lietas darīt.
1: Kāpēc tu sauc sevi par garderobas veidošanas treneri, nevis, piemēram, stilisti, dizaineri?
0: Tāpēc, ka es nedaru šo te uzdevumu cilvēku vietā. Es nesaku tā kā, es jau varbūt salīdzinu šādi tad stilistiem pasakot to, ka es neesmu stilists. Bet viena no lietām, ko es nedaru, es nedodos iepirkties ar sievietēm uz veikaliem. Varbūt kādreiz to darīšu, bet šobrīd es to nedaru. Tāpēc, ka man pašai personīgi šķiet, ka tas īsti neatrisina to problēmu līdz galam. Viņš atrisina viņu tajā brīdī. Tajā brīdī cilvēks var dabūt šo te mierinājumu, ka viņš zina, ko pirkt, un viņš zina, kas notiek ar viņu ķermeni, un kas varbūt ir, nezinu, saskaņojams, un varbūt vēl sapērk, un tiešām izveido to garderobu tajā brīdī. Bet pamainās mazlietiņās kaut kāda dzīves apstākļi, pamainās darbs, pamainās ķermeņa formas, mēs pieņemamies svarā vai mazlietiņās nokrītamies, pamainās sajūta, pamainās sezona. Un jūs būsiet pārsteigti, cik ļoti atšķirīgs garderobas cilvēki taisa pavasarī un cik atšķirīgs viņi taisa to ziemā. Un

0: tajā brīdī, kad notiek šīs te pārmaiņas, mēs nezinām, kā rīkoties. Mēs dabūjam zvanīt atkal šim te stilistam un iet vēl vienreiz, jo nu, tu pats tā kā varbūt kaut ko atcerējies, kaut ko saprati, bet nu, tā pilnā bilde neveidojās. Es sev saucu par treneru, tāpēc, ka es ietrenēju un izstāstu sistēmu. Šo te sistemātisko domāšanu par garderobi, tas nav par smukis, nesmuki, pareizi, nepareizi, trends, netrends, bet vairāk par to, ka mēs saprotam, kā veidot garderobu, ņemot vērā savu dzīves stilu, ņemot vērā savu ķermeņa formu vai kaut kādas izmaiņas, ņemot vērā, kā mēs jūtamies par šo ķermeņa formu, kas mums patīk, kas mums nepatīk pašām, varbūt, ko gribas paslēpt vai parādīt. Tieši tāpatās, ka tu zini kaut kādas pamata savus krāsu, tādus aspektus, kam sekot līdzi un par ko padomāt. Un kā to visu salikt tādā veiksmīgā garderobē, kur veidoš šīs te kombinācijas. Un es zinu, ka ne visiem der, ka jāmācās pašam, bet es pat esmu nonākusi tajā savā darba pozīcijā, esmu sapratusi to, ka man patīk iedot šo te makšķeri. Nevis zivtiņu. Es varu iedot arī zivtiņu. Es aiziešu jums iepirkties un es visu jums pateikšu priekšā. Tā nav problēma, tas nav grūti. Es nedomāju, ka tas ir viegli būt stilistam, bet vairāk to es varu to izdarīt. Bet man pašai ir lielāks gandarījums tad, kad cilvēks atnāk pie manis pēc 4 gadiem, pienāk klāt uz ielas un saka ārprāts. Kopš tās dienas es tiešām domāju par garderobu citādāk, daudz pārdomātāk ievieš iekšā tos pašus trendus vai jaunas krāsas vai jaunas idejas. Daudz vairāk mīlu un cienu savu ķermeni, tāpēc, ka es vairs nejūtos slikti esot veikalā to, ka, ak, Dievs, visi domās tikai tievajām sievietēm. Es parādu ļoti daudz dažādas skaistas risinājumus, ko var darīt jebkur sievieti, jebkurā formā. Nu, tā kā kopumā vienkārši ir ritīgi forši, kad ir šis te atskaits punkts pēc daudziem gadiem, ka tas darbiņš, tas ritens ir iekustināts.
1: Tā makšķera turpina strādāt.
0: Jā, tieši tā.
1: Paklausīsimies nedaudz tevis izvēlētās dziesmas, un to esi mums atnesusi Kalio skaņdarbu Way Down We Go. Kāpēc tādu?
0: Divas no šīm dziesmām patiesībā ir tādas dziesmas, kuras liek ļoti, ļoti, ļoti skaļi mašīnā, kad es braucu viena pati. Un es pat īsti nevaru laikam izskaidrot, bet man ļoti patīk viņa balss. Man ļoti, ļoti patīk... Jā, tas tā kulminācija, kur notiek, un man vienkārši asociējas ar tādu milzīgu brīvību sēžot mašīnā un klausoties ļoti, ļoti skaļu šo dziesmu.
2: Oh, Father, tell me

0: Raidījumā Monopols viesos garderobas veidošanas treneri Laura Arnicāne, un daudzi droši vien Lauru un viņas vīru Andi iepazina laikā, kad viņi sāka dalīties ar savu bezatkritumu dzīvesveidu, ar minimālisma pieeju dzīvei, un tajā laikā jūs izveidojat arī blogu Sīgda Simple, aicinot cilvēku dzīvot vienkāršāk. Kas no tā visa ar jums ir palicis līdz šodienai?
1: Un patiesībā tā galvenā doma jau nekur nav pazudusi. Es vienkārši viņu ienesu iekšā garderobē. Zero waste laikos es lasīju lekcijas gan par minimālismu, gan par zero waste, gan, teiksim, dažādas specifiskākas, gan arī par kapsulas garderobi. Es pat esmu mācījies modas menedžmentu Amsterdamā un Austrālijā tekstilu dizainu. Un mode un tā vispār mīlestība pret modu man vienmēr bijusi ļoti, ļoti tuva. Bet it īpaši zero waste minimālismu laikā es noķeru kauna sajūtu par to, ka nu kas te domā par drēbēm? Nu, tā taču ir tik sakla lieta, vai nav labāka lieta, par ko padomāt, vai nav lielākas problēmas dzīvē, ko padomāt. Un es ļoti, ļoti ilglaicīgi kautrējos patiesībā no tā, ka man tas ļoti interesē, man ļoti patīk, un es vienmēr esmu bijis humpala medniece, esmu vienmēr veidojis tur kombinācijas, bet nekad tā kā nebija to tā izlikusi kā savu darbu pozīciju. Un tad, man liekas, ka notika Covids. Jā, notika Covids. Mums bija pilnīgs sabruciens, jo visas mūsu lekcijas, mēs vīru bijām, tad abi divi strādājām lekcijas lasot. Un vienā dienā mums pazūda darbs, jo visas lekcijas, kuras mēs fiziski lasījām, tajā brīdī bija fiziskas lekcijas uzņēmumos vai organizācijās. Un vienā dienā mums vienkārši vispār vairs nebija darba. Mēs noķērām milzīgu paniku. Un man bija sazinīšanās ar man, tajā brīdī tā kā tikko sākus ar terapeitu runāt. Un viņa man teica, ka man būtu labi pamēģināt padarīt kaut ko, ko es ļoti, ļoti gribu. Un es teicu, nu, es gribētu uztaisīt tādu kursu. Un tā tas praktiski arī sākās. Es piedzemdēju to ideju, to sistēmu, un mēs viņu sākām testēt ar dažādām grupām, dažādiem variantiem. Šobrīd, protams, tas kurs ir daudz advancētāks tehnoloģiski, un viņš turpinās kļūt vēl tehnoloģiski attīstītāks. Bet nu, tajā brīdī tas viss notika tur savu zoomiem un vispārējo, un tā tas kaut kā piedzim. Un, ja godīgi mēs runājam par zero waste un minimālismu, tad garderobas tas princips man ir ļoti, ļoti līdzīgs. Es laiku runāju par resursiem, runāju par ne tikai par pasaules resursiem, bet par cilvēku resursus, par to, cik daudz laika un enerģijas un naudas mēs patērējam veikalos, skrienot pakaļ lietām, kas tur ir, teiksim, trendā, nedomājot par to, vai tas ir man nepieciešams vai nav. Un, protams, arī par to, ko mēs atstājam. Nu, cik daudz tās drēbes patiesībā ir nepieciešams, un tas galvenais aspekts garderobas akadēmijā ir, ka mēs mēģinām uztaisīt šo te garderobu ar mazāk apģērbu gabaliem ar lielākām iespējām.
0: Tu minēji, ka tev bija kauns par to, ka tev interesē drēbes. Vai pēc tā minimālisma laika tev vajadzēja kaut kādā veidā mācīties atļaut sev gribēt vairāk?
1: Tas noteikti bija laiks, kurā es atļāvu sev vispār gribēt to, ko es gribu. Man ļoti, ļoti patika, un vēl ir prēmas, ka mēs ar vīru, cik nu varam ar trīs bērniem, mēs tiešām daram savas lietas ar zero waste, to pašu, prēmas, šķirojam un komposts un vēl vispārējās lietas. Netik fanātiski un netik dzīļi, kā mēs to darījām, kad mums bija viens bērniņš, bet nu tomēr tā patās mājās esam ieviesuši savas lietas, kas vienkārši nav mainījušās pēdējo 8 gadu laikā. Minimālisms savukārt, protams, ka ieliek diezgan tādā, nu, tādā kubiciņā, kastītē par to, ko tas nozīmē un kā tas izskatās. Un minimālisms bieži vien nāk, protams, ar tādu ļoti minimālistisku un vienkārši garderobi. Un, nu, man tā patīk, bet man arī patīk visādi. Man ļoti patīk arī eksperimentēt un spēlēties un būt ļoti atšķirīgai. Un es domāju, ka diezgan ilgu laiku tiešām pagāja laiks, kurā es atļāvu izkāpt sev no tā minimālistiskā stila, ļaut sev mainīties, ļaut sev pārdomāt. Un, ja es, teiksim, domāju par to Sīgda Simple laiku, cilvēkiem ļoti patika, un viņi rakstīja, un ka būs vēl, kad būs vēl. Un vienā brīdī mēs sapratām, ka bija tāds sajūta, ka mēs esam izauguši no tā. Tas projekts bija, man liekas, 3 gadus ilgs. Mēs tiešām ļoti pamatīgi, man liekas, darbu izdarījām ar to, ka mēs ļoti sāktivizējām šo jautājumu Latvijā. Un tad bija tāds sajūta, ka nu, es gribu kaut ko mainīt. Bet arī tā sadaļa, man liekas, nāk kopā ar tādām jocīgām sajūtām, vai tad es drīkstu tā ņemt un pieņemt lēmumu. Ja cilvēks, teiksim, nezinu, aiziet prom no darba un aiziet uz citu darbu, mēs tikai to neredzam. Bet tad, kad tu esi aktīvs sociālos mēdījos un tavs darbs ir redzams visiem cilvēkiem, tad viņi redz, ka tu apstupēji vienu projektu un sāc citu. Un tad višiņā bija tāda jocīga sajūta, ka atļaut sev tā kā gribēt citu projektu un beigt to Pat tad, kad cilvēki vēl joprojām prasa, vai kaut kas nebūs.
0: Bet tu jau arī stāstīji, ka principā tas nebija tikai tavs vienkāršs lēmums beigt šo projektu, bet bija ārēji apstākļi, Covid pandēmija, kas kaut kādā mērā to projektu bišķiņ noslāpēja un piegrieza, un tev radās krīzes situācija no vienas puses, bet katra krīze ir arī kaut kāda iespēja. Tajā laikā, kad tu sāki domāt, apsmadzeņot garderobas akadēmijas ideju, tad, kad tu par to stāstījusi, es citās intervijās saki, nekā jau tur matemātiski izdevīga tajā brīdī nebija. Nebija nekāda pamata to darīt. Tas bija risks.
1: Jā, te ir interesants aspekts. Tad, kad mēs sākām Zero Waste, mums ar Andi abiem diviem bija darbi, mēs normāli strādājām parastu darbu, un mēs to darījām vienkārši tīru uz entuziasmu. Mums ļoti tas patika, mums interesēja, un es vienkārši rakstīju. Vienā brīdī es piefiksēju, ka man aizņem pusslodzes darbu gandrīz, vai rakstīt blogu, atbildēt uz jautājumiem, komunicēt ar cilvēkiem, taisīt Instagramā saturu, braukt taisīt lekcijas un vispārējais. Un tad interesantākais bija tas, ka mēs to sākām patiešām kā tādu aktivitāti, bez domas, ka tur vispār kaut kādā ziņā mēs varētu pelnīt naudu. Un mums sāka uzņēmumi prasīt vai organizācijas prasīt, vai mēs varētu atbraukt par naudu, tā kā lasīt lekcijas. Un tajā brīdī mēs sākām lasīt lekcijas, ja es nemaldos, pa 80 eiro. Un mums likās, wow, kāds vienkārši zvana un prasa. Un tas mūsu hobijs un mūsu tā interese aizauga biznesā. Nu, tā kā nosacīt biznesā. Tie bija viens brīdis, ka patiešām mums bija visādi citi vēl projekti, vīram it īpaši, bet, nu, tā kā ienākumi bija mūsu ģimenē. Bet tas nebija tāds, nu, teiksim, mēs nesākām to ar domu, ka tas būs biznes un ka tam kaut kādā ziņā ir jāienes iekšā nauda. Tad, kad mēs domājam par garderobu, viena no svarīgākajām lietām bija par to, ka mums jāizdomā, kā mēs pelnīsim naudu, ka mēs nevaram šādi riskēt atkal, bet īpaši tagad, kad tajā brīdī mums jau bija bērns, ka mēs nevaram riskēt, ka mums, nezinu, būs Covids, mums nebūs lekcijas un pēkšņi mums abiem nav darbs, kas ir pilnīgi, nu, tas ir pārāk liels risks. Un tajā brīdī mēs sapratām, ka mums jāsāk no tās pozīcijas, jādomā par to, nu, kā mēs vispār varam, ja ne šajā brīdī pelnīt, tad pelnīt iespējams nākotnē, nu, kad mēs būsim apaudzējuši to biznesu un kad mēs būsim apaudzējuši to produktu un to atpazīstamību. Un tas gan bija tāds apzināts lēmums. Nu, pirmais sākums pilnīgi noteikti bija, es neteiktu pa mīnusiem, bet noteikti pa nulēm, jo mēs paņēmām darbā cilvēku. Es sapratu, ka man vajag kādu palīgu, un visa naudiņa aizgāja praktiski projektā un viņai, un kaut kas varbūt ar bišķi palika pāri. Bet tad vienā brīdī, protams, nu, mēs arvien vairāk domājam par to biznesa pieeju, un, protams, esam izdarījuši tā, ka tas ir tā liela daļa no, nu, liela daļa no mūsu ģimenes ienākumiem gadā.
0: Par tevi kā par uzņēmēju. Mums nedaudz vairāk pastāstīs Andris Lanka.
2: Lauru es pirmoreiz iepazinu, ja pamanīju sociālos medijos, tas, ja nemaldos, bija kaut kāds 2018-19 gads, kad viņa ar savu vīru Andi pārziemoja Meksikā. Toreiz tas šķita tāds drosmīgs solis atļauties izvirzīt un sapņot par tādu iespēju, kā ziemas augstos mēnešus pavadīt varbūt kādā siltākā vietā. Un man no manas gada perspektīvas skatoties uz šiem jauniem cilvēkiem šita, tas tiešām iedvesmojoši. Laurai piemīt tāda ļoti laba īpašība, ka ar viņu nav jāiesildās, jo sarunas ar viņu uzreiz ir, kā mēs teiktu, pa tēmu, jau uzreiz pie kodola. Viņa ir ļoti mācāma, tāpēc arī sarunās ar viņu ir viegli kaut ko ieteikt vai paskatīties uz lietām no malas. Un tāpat laikā viņa nekautrēsies un arī pateiks to, ko viņa domā, kāda ir viņas perspektīva. Viņa noteikti ir sava.

0: Uz jomas karaliene. Angļu valodā ir tāds jēdziens kā category king, jeb kategorijas karalis, jeb karaliene, un Laura ir savas jomas profesionāls arī Latvijā. Tas, cik daudz laika un zināšanu un atbildības viņi ieliek iekšā savos projektos, tas tik tiešām ir abrīnojami. Skatoties no malas un redzot daudzos piedāvājumus pasaulē, ir patīkami redzēt, ka Latvijā ir tādi profesionāļi, kas vienmēr ceļ savu latiņu uz augšu, kas skatās tam, lai arī viņu līmenis augt, un Laura tāda ir. Viņi turpina mācīties. Es ik pa brīdim dzirdu to, ka viņi par tām ģērbšanām un par to, kā gudrāk to darīt, viņi ir turpinājusi mācīties tur un tādā kā tādos kursos un tādā lietā, un to tās zināšanas viņi nodod tālāk. Vēl viena tāda ļoti unikāla īpašība, kas ir mūsu modernajā laikmetā ļoti, ļoti svarīga. Laura māka runāt un sazināties ar saviem sekotājiem, jeb tiem cilvēkiem, kas pievērš uzmanību viņas viedoklim un viņas domai. Viņa māka runāt, un kā viņa vienā sarunā, viņa pateica, ka tā ir tā viņas tā odziņa, ka viņa saka, es zinu, kā ar viņiem jārunā. Nevis tas, ko tu teiksi, bet tieši kā, lai tas norezonētu. Un Laura ir savas jomas profesionāls, un tiešām ikdienā ir patīkami skatīties, kā viņa veido un turpina attīstīt to savu jomu.
1: Savas jomas karaliene.
2: Jā, mēs ar Andriju šobrīd esam jau otro gadu sadarbībā. Mēs pie viņa braucam mācīties mastermindā, kas ir biznesa mastermainds. Un pēdējos divus gadus mēs te vairs nerunājam par knapināšanos, mēs te nerunājam par to čubi-čubi, kā mēs te vieni paši cēsīs. Bet nu, mēs tiešām plešam vaļā savu domāšanu par to, kā vispār attīstīt biznesu, kā domāt par biznesu, kā viņu monetizēt pilnīgi citādāk, kā tomēr palielināt iespējams arī to pašu pelnīšanas potenciālu, nesadegot, atrodot veidu, kā tomēr salāgot to ar trīs bērniem, jo mums ir trīs bērni, un tas, protams, arī paprasa ļoti, ļoti daudz. Protams, bija ļoti patīkami šo dzirdēt.
1: Es gribu parunāt par to, ko viņš sacīja par tavu komunikāciju ar taviem sekotājiem, jo tu esi izveidojis arī savu publisko tēlu, spēcīgu, atpazīstamu, un šķiet tajā tu esi ļoti drosmīga. Vismaz tādu priekšstatu radi, un manu uzmanību pievērsa tavs nesens video, kur tu dalījies ar savām sajūtām pēc abdominoplastikas, un tu stāstīji, ka tev ir rēta, kuru tu negribi, lai redz tur baseinā, peltkustīmā, un vienlaikus tu šo rētu parādi visiem saviem sekotājiem. Tu vari izstāstīt, kā tas iet kopā?
2: Tā jau teica, ka es esmu ļoti drosmīga, man liekas, ka esmu ļoti normāla ar to, ka man liekas pilnīgi normāli, ka mēs runājam pa lietu. Man liekas ļoti dīvaini, ka mēs redzam šo te perfektās pasaules, perfektās dzīves aspektu. Man liekas, ka mēs esam bišķi izauguši. Instagrams pirms 8-9 gadiem bija tāds, kad nu, visi rādīja savas skaistākās pusdienas un randiņus ar vīru un skaistāko make-up. Tad šobrīd bišķi tāda sajūta, ka mēs nu, attālamies no tā un nonākam tomēr pie tās realitātes. Jo nu, nelieksimies, ka šāda veida komunikācija, kur mēs rādam tikai skaistākos dzīves aspektus, rāda ļoti lielu trauksmi un ļoti, ļoti lielu stresu, vismaz man noteikti. Tad man liekas, ka ir pilnīgi normāli, ka mēs padalāmies ar to, no ar to realitāti, ka viss nav tikai skaists un rožains, ka lietas vienmēr nenotiek pēc plāna un... jā, es laikam to varu saukt par drosmi, bet man vienkārši gribētos to dzirdēt vairāk. Tāpēc masīvs podcasts, kas arī višķiņ šobrīd ir iepauzēs, ir darba nespējas, tā kā nesamanedžēšanas, bet arī tas, tā saruna veids ir vienkārši šī te dziļā, garā saruna, kurā mēs ļaujam būt kļūdām, pārteikties, būt īstā sarunā, nevis, ka mēs visu sagraizam un nu tā, es, protams, savā Instagram saturā visu sagraizu un sakārtoju, bet kaut kādā ziņā vienkārši ļaujos būt es pati. Un es varu godīgi pateikt, ka tad, kad bija zero waste un minimāls man laiks, es daudz vairāk piedomāju par to, ko cilvēki par mani padomās un vai es pareizi to pasaku, vai kāds tur būs ne tā sapratis, kā es biju to domājusi. Un es piefiksēju, ka tajā laika posmā arī man bija brīži, kad cilvēki man krita krāgā par to, kad aptam, ko es te runāju, un tu jau neko nesaproti. Un tad, kad bija, man liekas, garderobas akadēmijas, man liekas, ka sākās tad, vai kaut kāds cits brīdis bija viens mirklis, kas pieņēma lēmumu, viss. Es vienkārši teikšu, kā ir. es būšu tieši tāda, kāda es esmu, nebaidīšos, nesatraukšos, un tas iedeva tādu brīvību, es pat nevaru izstāstīt. Kopš tā brīža neviens, man nav bijis neviena tāda situācija, kur kāds kaut ko tā kā man kristu krāgā par kaut kādām lietām. Tāpēc, kad man ir tā teorija, ka nu, kaili cilvēku nesit. ja es atveros un pastāstu, tad jau man nav ko slēpt, tas nav teatrs. Un par to apdomu plastiku viens no maniem svarīgākajām lietām, ar ko es nācu pie šajā sadarbībā, jo tā bija daļai apmaksāta sadarbība. Es teicu, ka man ir ļoti, ļoti svarīgi, ka es varu stāstīt pilnīgi visu, ko es gribu. Es drīkstu stāstīt par to, ka kaut kas neiet kārtībā, ka man ir kaut kādas komplikācijas, ja tas notiek, ka es drīkstu pastāstīt, ja man kaut kas nepatīk. Man ir ļoti specifiski ierakstīts manā līgumā, protams, tur bija līguma jāprakst, līgumā rakstīts, ka es drīkstu teikt, ja es nožēloju šīs operācijas. Un man tas bija pašai personīgi, kā personīgam zīmolēm, kā saka, ļoti, ļoti svarīgi, ka man ir šī te brīvība. Tas, vai man ir ko stāstīt, vai nav ko stāstīt, ir atkarīgs, protams, no mana šīs te pieredzes. Un lielākoties man nav baigi daudz ko stāstīt, jo man tā pieredze tiešām bijis ļoti, ļoti pozitīva. Bet jā, kaut kādā ziņā liekas, par to plastikas ķirurģiju interesanti pacēlās vienkārši temats par to, kā influenceri tomēr rada šo te cilvēkiem šo te vajadzību vai interesi par to, ka viņam arī tas būtu jādara. Un es par to ļoti, ļoti daudz domāju pirms šīs operācijas, un, protams, es zināju to, ka tad es stāstīšu par to internetā. Un tas ir tāds jocīgs aspekts, kur man gribētos, ka mūs nevarētu ietekmēt. Man gribētos, ka sievietes pašas spēja pieņemt lēmumu un domāt par to, ka nē, man tas nav nepieciešams, es nevēlos. Protams, tā nav realitāte. Katrs ir cilvēki, kas ir vairāk ietekmējami. Bet ar šo te pilno dalīšanos ļoti, ļoti ceru, ka arī tās sievietes, ja es, piemēram, viņas pieņem lēmumu, ka viņas ieraug to pilno bildi. Nu, nav tikai tā, ka tu no sākuma esi tur ar diestāzi un apaļu punci, un tad pēc pusgada tu esi tajā peldkostīmā un stāsti, ka diesti, nu, protams, ir forši kaut kādā ziņā. Bet tur zem tā peldkostīma pikstīktēm ir milzīga rēta, kur iespējams ir izgājis cauri daudzām emocionāliem tādiem momentiem, kur tu pats raudi un domā, vai tas bija tā vērts. Un tad katram cilvēkam jānonāk pie tā secinājuma, vai tas bija tā vērts. Un es ļoti, ļoti ceru, ka visi cilvēki, kur taisa šādu operāciju, kas ir ļoti, ļoti nopietna operācija, mēs nerunājam te par kaut kādām, nezinu, lūpu filleru iepidžināšanu, mēs tiešām runājam par ļoti nopietnu operāciju, ka tā atbilde cilvēkam ir jā, ka tas bija tā vērts. Jo, ja mēs vienkārši sekojam līdzi un liekas, yes, tagad mēs visi liksim krūtis, tad, ja tev notiek kaut kādas komplikācijas un tev ir sajūta, ka tas nebija tā vērts, tad droši vien vienkārši vērts padomāt to, ka, kas bija tas iemesls, kāpēc mēs veicam šādas lēmumus.
1: Kurās dzīves jomās tu pati esi visvairāk cietusi no tiem ideālajiem tēliem, ko mēs redzam internetā?
2: Mammas ģimenes lomā. Es esmu cilvēks, sieviete, kur strādā. Un es vienmēr esmu strādājis arī tad, ka bērni ir diezgan maziņi. Pirmo bērnu man nebija baigi daudz opcijas, mums vienkārši nebija naudas, un es strādāju no ļoti maza vecuma, un tas mani iedzīvināja pēcdzemdību depresijā. Tas nebija nekādā veidā fan, bet tur vienkārši varianti īsti nebija. Mēs vīri kārtīgi nebijām izdomājuši, kā tad tas viss notiks. Likās, ka tu vienkārši turpināsim strādāt. Tas, protams, nebija tik vienkārši, kā mums likās. Ar otro un trešo bērnu tā tiešām bijis apzināta izvēle, jo man patīk tas, ko es daru. Man ļoti piepilda mans darbs, man ļoti patīk, man vienkārši ļoti patīk. Man ļoti patīk tas, ko es daru un kā es daru, un tas man piepilda. Un tas vienmēr iedod man dzīvē bišķi vairāk, vēl vairāk dinamikas, kas, protams, ar trīs bērniem jau tā patās ir gan daudz. Un tad man ir ļoti, ļoti grūti Instagramā sagramot, ka ir sievietes, kuras negrib strādāt, un man gribētos negribēt. Un tāpatās par to plastikas ķirurģiju, tieši tāpatās. Man gribētos negribēt. Man gribētos negribēt taisīt vēdra operāciju. Bet es gribu. Un tas ir ļoti, manā galvā tās ir tāds, gadiem. Es tiešām runāju, tie ir 8 gadi, kur es visu laiku apskatu to tēmu un nolieku malā un apskatu. Un tas tā kā pišķi vairāk viņu saprotu. Bet es vēl joprojām nevaru teikt, ka tas man netrigaro. Ka es ieraugu sievietes, kuras pavadu laiku 24 saviem bērniem, viņas ir laimīgas, viņas vispār negrib bērnus laist dārziņā, viņas cep maizi un visu laiku spēlēs viņiem un mājaskolo, un man kaut kādā ziņā liekas, šī ir tā ideālā sieviete. Nu, kaut kādā ziņā, ka tas ir sievietes, tas augstākais mērķis, ka viņa ir šī te mamma. Un man ir bijis ļoti, ļoti grūti atrast to savu balansu, savu vidusceļu, kur es esmu ģimenei un kur es esmu arī piepildu sevi darba jomā. Un diezgan daudz esmu šaustījis par to, vai es esmu gan laba mamma, vai es esmu, vai es tieku līdzi.

0: biznesā, vai es spēju kotēties un skriet līdzi, un cik daudz man jāskrien līdzi, un vai man jāskrien līdzi. Nu tā, diezgan sarežģīti.
1: Es gribu pašķetināt šo jautājumu vēl nedaudz, tāpēc, ka tu bieži uzsver arī to apkārtējo cilvēku nozīmi.

0: sapņus un kurā brīdī es sāku piepildīt citu sapņus. Es skatos uz citiem un domāju, o, izskatās, ka tas ir forši, es arī tā gribu.
1: Jā, nu es domāju, ka tas noteikti ir ar laiku. Es 28 un 30 gados nevarētu teikt, kad es biju tajā pozīcijā, kur man būtu cilvēki apkārt, kas man iedvesmo darīt vairāk. Ne tikai vairāk, tas izklausās varbūt, ka mēs tagad vairāk strādāsim, bet vienkārši attīstīties un doties uz priekšu. Bet man liekas, ka viena no lietām, kas man ļoti, ļoti palika prātā, pirms daudziem gadiem Laura Denlera, kas mums arī ir tūs cilvēks, teica, ka vienmēr skatieties, ka jūsu tas tuvākais loks ar cilvēkiem ir, kaut kādā ziņā, iedvesmojošāk, iespējams drosmīgāk, spēcīgāk kaut kādās jomās, ka nu, mēs neatrodam cilvēkus, kas ir visi, nu, citas neteikt zemāk, tas šausmīgi izklausās, bet nu, kaut kādā ziņā, kad, nu, ka mēs, jo mēs vairāk turam sev apkārt cilvēkus, kas dara lietas, jo vairāk mums ir tāds, jā, bet varbūt arī var darīt. Man apkārt ir, piemēram, draudzenes sievietes, arī kuras ir spēcīgas uzņēmējas vai ir uzsākušas savu uzņēmēju darbību. Vai, piemēram, tagad man ir draudzene, kur vienkārši spridzina augšā savu uzņēmumu. Un es vienkārši skatos un domāju, wow, es vēl neesmu tur, tāpēc, ka man ir mazi bērni, bet liekas, yes, šis ir tas, kā jādara. Viņi domā plaši, viņi domā ļoti pasaulīgi, tā kā liekas, wow. Nu, un tieši tāpatās, nezinu, mums ir draugi, kas pasaules uzņēmumos strādā kā programmētāji. Un tas, kā viņi skatās un redz un māk izmantot mākslīgo intelektu, ir vienkārši, ka es skatos kā uz Morzes ābeci, kas tas tāds. Nu tā kā kopumā vienkārši, man liekas, tas svarīgais ir tas, ka tie, ka ir draugi un cilvēki, kas ir spēcīgāk kādā jomā un būt spējīgam dzirdēt un klausīties un mācīties, nevis visu laiku runāt. Tā kā vienkārši mācīties sadzirdēt un kaut kādu interesantu pieredzi un kādā ziņā visiem kopā vienu otru pišķi iedvesmot. Tā es iedvesmoju kādreiz savu draudzeni, varbūt, nezinu, papelnīt vairāk vai paprasīt vairāk par savu darbu. Tā man cits draudzenes šobrīd tagad ir iedvesmojis paņemt darbiniekus, kas man arī ir pilnīgi jauns. Ja mēs visi tā kā esam visu laiku vienā līmenī un neviens neko nedara, tad mēs visu laiku tur arī muļājamies un paliekam. Nu tā.
0: Parunāsim nedaudz vairāk par cilvēkiem tavā dzīvē uzreiz pēc Freya Ridings dziesmas Work Song.

0: garderobes veidošanas trenere Laura Arnicāna viesojas raidījumā Monopols, un iepriekš tu, Laura, pieminēji raidierakstu māsību, kas gan šobrīd ir iepauzēts, bet kā tu man aizkulisēs teici, ka tu centies darīt visu, lai tā pauze beigtos. Šajā raidierakstā tu runā ar dažādām sievietēm par aktuālām tēmām, dari to ļoti patiesi, atklāti un intīmi savā ziņā. Bet tavā dzīvē kopumā, ar ko unikāls ir tieši sieviešu spēks un atbalsts?
1: Man liekas, ar to, nu, tāpēc viņš saucās māsību, ar to māsību, kur mēs varam tik ļoti vienu otru atbalstīt un būt kopā. Šis raidieraksts, podcasts raidieraksts, pareizi būtu teikt, jā, raidieraksts, cēlās no tādas iedvesmas par to, kā man ir, kādas man ir attiecības ar manām draudzinēm. Neiesaistot, protams, viņus šajā podcastā. Un tas, ko es pieredzu ar viņām, tajā kopā būšanā, kurā mēs vienkārši esam, mēs ļaujam vienotrai būt, un visām nav jābūt priecīgām, un visām nav jābūt superīgai dzīvē, kur mēs varam būt visās emocijās, mēs varam būt vienotrai blakus visādās dzīves situācijās, pieredzēt arī varbūt neglītas lietas, arī sastrīdēties, bet to darīt tiešām gudri un tā produktīvi, nevis, kad visas ar tevīm vairāk nedraudzēšos. Nu, kaut daziņā tādas, man liekas, ļoti, ļoti dziļas attiecības. Ļoti dziļas, ļoti dzīvas un man ļoti svarīgas. Un ar šo te podcastu man ļoti, ļoti gribējies parādīt, ka šīs sarunas mēs varam veikt arī ar salīdzinoši svešiem cilvēkiem. Tad, kad es sāku, es zinu, ka ļoti daudz sievietes rakstīja ārprāts, man tādas draudzenes nav, un kur tādas draudzenes var dabūt, un tā. Un tas vienmēr atgādina to, ka es pusi no tām sievietēm, un neiznāk lielāko daļu no tām sievietēm, satiek varbūt pirmo vai otro vai tur, nezinu, trešo reizi dzīvē.
0: Tas, ko Andris teica, ka ar tevi nav jāiesildās.
1: Jā, es vienkārši dodos sarunā iekšā. Protams, ka mums ir noteikumi, kā mēs runājam, praktiski, ko drīz, ko nedrīkst, bet vairāk par to, ja cilvēks, kurš ar mani runā, jūt, ka kādā brīdī ir pastāstījis kaut ko par daudz, man vienmēr ir iespēja to izgriezt, bet šis raidieraksts ir pilnā formātā negriezts. Es nezinu, īstenībā neesmu baigi pētījis, vai tāds vēl ir kaut kur, bet kopumā mēs sēžam uz dīvāna, un tā saruna plūst tieši tā, kā viņa plūst dzīvē. Man ir savi punkti, pie kā es turos, bet tad mēs aizplūstam pilnīgi citur un dabonam ārā nu, tās pērlis, to sarunu pērli, kur var dabūt īstā sarunā. Līdz ar to tās sarunas, nu, man liekas arī kopumā, vienkārši domājot arī sarunas ar citām sievietēm kopumā, vienkārši nu, būt atklātai, nebaidīties būt kailai tajā sarunā, nebaidīties pastāstīt arī neglītās un grūtās lietas. Un tad tu redzi, kad īstenībā tie cilvēki apkārt ļoti, ļoti atverās un ļoti, ļoti pavalkās tam līdzi. Un tas ir tas, kā es īstenībā esmu satikusi savas draudzenes. Nav tā, ka mēs esam draudzenes no vidusskolas laikiem. Pusi no tām draudzenēm es esmu uzaicinājusi uz kafiju un vienkārši pirmajā sarunā raudājusi. Vai tur mēs abas apraudamies, ja, par to, ka tiesi, cik grūta dzīve ar bērniem un ar prāces netiek ar neko galā. Bet, ka ne, mēs izlaižam to aspektu, kur mēs tā kā pirmās piecas reizītes stāstam, cik man ir superīgs vīrs, man bērni klausa, viss ir superīgi, ja, neviens neslimo un to arī darbā pelna miljonus. Bet, ka mēs atļaujamies vienkārši jau tajā pirmajā reizē ieiet tajā sarunā ļoti, ļoti atklāti.
0: Tu esi tāds izteikts realitātes aizstāvis.
1: Jā. Man tā īstenībā laikam viena no lietām, kas man šobrīd kaitina. Ja, nav daudzas lietas. Varbūt šatad sadusmo, bet nu, mazāk sadusmo. Vienkārši kaut kādos brīžos kaitina, kad šī te ir īpaši sociālos mēdījos tā vide tiek ļoti glorificēta. Man, diemžēl, jāsaka, ka tas ir ļoti izteikti Latvijā. Tā nav ārzemēs, tā nav citās vietās. Daudziem arī piesakoja, kas ir no pasaules dažādi konti, un tā praksa par to, ka mēs īstenībā pastāstam, ka, nu jā, ir reizes, ka mums nepatīk savi bērni, ko mēs visi padomājam, ka ir pilnīgi normāli arī to pateikt, ka tas nav tā, ka tev pēc tam izsmērēs pa sienām, kad ārprāts tu nemīli savus bērnus, bet tā ir daļa no tā visa procesa, daļa no šīs te mamošanas vai dzīves kopumā. Un man liekas, ka ja mēs izslēdzam ārā to daļu, kur patiesībā ir kaut kādas šaubas vai es nezinu, nu vienalga kaut kādu pārdzīvojumu, tad jau mēs izslēdzam ārā daļu no dzīves. Un man liekas, ka ir kaut kāds ļoti liels skaistums tajā. Un ja godīgi no visām tādām grūtākām situācijām, no tādiem notikumiem arī es pirmkārt pat esmu mācījusies visvairāk, iegūs visvairāk, augus visvairāk. Un tad, kad es par to atļaujos stāstīt citiem, tas mana doma ir nevis tā kā visu laiku parādīt, ka es māku runāt arī par grūtām lietām, bet man tā iekšējā sajūta ir, ja tas kādam cilvēkam palīdz, kaut kā sevi, es neteiktu, ka saprast, bet vairāk vienkārši ieraudzīt varbūt līdzīgo, kad ārprāt, es neesmu viena. Es neesmu viena šajā situācijā, es arī tā jūtos, arī tā esmu padomājusi. Tas kaut kādā ziņā iedod to, es nezinu, atļauju vienkārši justies tā, kā mēs jūtamies.
0: Mēs uzmeklējām vienu no tavām draudzinēm māsām un prasījām, lai pastāsta kaut ko par tevi.
2: Ar Lauru mēs abas iepazināmies pieaugušā vecumā. Tas nozīmē, ka varbūt mēs neesam izauguši kopā tādā gadu ziņā no bērnības līdz kaut kādam brīdim, bet mēs noteikti esam auguši kopā dziļumā. Tādās tēmās kā pašizaugsme, partnerattiecības, attiecības ar saviem bērniem, uzņēmējdarbība, kaut kāda savu vietu šajā pasaulē, šajā sabiedrībā. Un tāda Laura arī ir. Viņai šīs tēmas, man liekas, ir ļoti svarīgas. Viņai ļoti svarīgi. Nu, ka tā dzīve notiek tā, kā patīk, tā kā gribās. Es daudz ko varu stāstīt par Lauru, bet man liekas, tas, ko ir forši paņemt līdzi, ir noteikti šīs tēmas un... Tā kā Laura ir dzīvojusi dažādās pasaules malās, Laura ir viskaut ko darījusi, izmēģinājusi, un Laura ļoti patīk lasīt grāmatas. Laura ir tāds ļoti plašs redzējums, un tas, man liekas, iedod Laurai to sajūtu, ka nevajag knapināties. Nav jāsamierinās, var domāt plašāk un var darīt plašāk, nu tā kā tiešām patīk. Tas, man liekas, ir baigi forši par Lauru. Par mūsu kopīgiem notikumiem arī baigi daudz varētu runāt, bet prātā nāk viens no pirmajiem mūsu kopīgajiem kaut kādiem brīžiem ir atceries, kā mēs manā mājā tās briesmīgi zeltenās sienas krasojām līdz agram rītam. Tas iezīmē, man liekas, mūsu tas draudzības sākumu ar maziem bēbīšiem un tikai kaut kādu startu. Un otrs, kas man nāk prātā, ir kaut kāds nogriežņa vai taisnes kaut kāds cits punkts ir mūsu nesenais brauciens uz Tallinovām kopā kārtīgās meiteņu draudzeņu brīvdienās. Un tas sajūta, ka ar draugu var būt gan ārkārtīgi nopietni un dziļi, un tajā pašā laikā vienkārši ļauties un vienai otrai uzticēties. Tā arī tik forša. Ir forša draudzība ar Lauru.
0: Sveicieni no Justīnas Kalējas.
1: Nu, redzi, tad, ja Justīna pat ir pateikusi, ka viņa ir daļa no manām mīļajām draudzinēm, tad, jā, Justīna ir viena no manām māsām. Mēs viņu saucam, mēs esam raganas, tad mums ir ragana čatiņš, kur mēs esam draudzinas. Un Justīna, tā kā viņa pati šeit ir parunājusi, tad Justīna tas cilvēks, kas man super iedvesmo šobrīd attīstīt biznesu. Viņa šobrīd ir tā, kas spridzināks augšā savu uzņēmē darbību augu, vienkārši vājprātīgos apgriezienos, un es uz viņu skatos un domāju, vienkārši, wow, jā. Jā, Justīna šobrīd ļoti iedvesmo šajā uzņēmējdarbības jautājumā.
0: Tu arī pati pirms tam izmantoji vārdu knapināties, un es jau tad iekšēji sasmaidījos, jo es zināju, ka arī Justīna teiks par tevi, ka Laura saka, ka nevajag knapināties. Un Justīna teica, ka tas tev ir no dzīvošanas ārzemēs, no grāmatām. Kāds ir tavs skaidrojums? Kāpēc tev iekšā urta tā sajūta, ka nevajag knapināties?
1: Es pat īsti nezinu, tas ir interesanti, jo man liekas, ka, nu, jā, lasot varbūt, piedzīvojot pasaulē dažādas vietas, nezinu, mēs dzīvojam Amsterdamā, mēs dzīvojam Austrālijā, mums vīrs dzīvoja Hongkongā kādu laiku, tad mēs Itālijā bijām, pāris mēnešus dzīvojām, tad mēs Meksikā un to ziemu pārdzīvojām. Līdz ar to sanāk piedzīvot varbūt daudz un dažādas tādas dzīves situācijas, cilvēkus, kā viņi dzīvo, kā viņi dara. Un tas noteikti ir iedevis tādu brīvību un plašumu par to, ka nu nav vienas vienīgas veids. Nu, kaut kā es nezinu, es pabeidzu vidusskolu, man likās vienīgais veids ir iet universitātē uzreiz, tāpēc ka Latvijā tā notiek. 18 gados mums visiem ir jāpieņem šis fundamentālais lēmums, ko es dzīvē darīšu. Tad tagad padzīvojot ārzemēs un satiekot ļoti, ļoti daudz cilvēku, kas ir sākuši mācīties 36 gados, piemēram, ka liekas, tā kā, ko mēs te iespringstam? Paga, tā sistēma patiesībā varbūt nav tik robusta, kā man likās. Tas pilnīgi noteikti ir iedevis to sajūtu par to, ka nav viens vienīgs veids, un ja kaut kas īsti nestrādā, tu vienkārši var atrast citu veidu. Varbūt nav jāskatās te patās, bet mēs varam tā kā pastīties bišķi plašāk. Justīna pieminēja, ka man patīk lasīt grāmatas, un es daudz lasu, un tas arī iedod ļoti lielu tādu pasaules plašumu. Protams, word crime, tas es lasu angļu valodā, bet kopumā vairāk, man liekas, par to, ka tu tā kā izdzīvo daudz un dažādas dzīves, kā tas būtu, kā ir, teiksim, tur dzīvot un kā ir tur dzīvot un kā cilvēki tajā brīdī dzīvoja un kā tas notika.

0: Un ļoti daudz, protams, dažādas tādas, nu, arī emocionāla pārdzīvojuma, kur tu kā piedzīvo, nu, paralēlās pasaules, paralēlās dzīves. Tu pats nevar to visu piedzīvot, tu piedzīvo varbūt caur grāmatām. Un tas arī noteikti iedod lielu plašumu. Bet man liekas, ka ļoti liels klikšķis par to knapināšanos man ir noticis tieši šī teju gadu laikā Mastermind kopā būšanā. Mēs tur esam kopā ar lieliem uzņēmējiem, un es teiktu, turbūt mēs esam, es neteiktu, ka mazākie, bet nu, pie galda sēž cilvēki, kur apgroz miljonus. Un tagad es tur pirmoreiz sēdēju, man likās, šī ir pirmā reize mūžā, ka es sēžu pie galda ar cilvēkiem, kas apgroz miljonus un daudz miljonus. Un tas iedod to sajūtu, kad pagaid, kāpēc es esmu ielikusi sevi? Nu, es daru tikai šitā. Mēs Latvijā daram šādi. Pagaid. Tad tu sāc pāršķitināt praktiski visus savus uzskatus, visas savas tā kā domas par to, kā tad ir pareizi darīt, kā drīkst darīt, kā nedrīkst darīt. Un tu pēkšņi ieraugi, patiesībā tās opcijas ir daudz, daudz plašākas. Jā, tā kā naudas ziņā es teiktu, ka es noteikti esmu vairāk knapinātājs bijis līdz nu, ļoti ilgu laiku posmu, ļoti, ļoti grūti ir atlaist to, tā kā mūsu draugs Gustavs Gotāls saka, piedodiet, kā viņš teica, iekšējo bomzi, kad nu, tas varbūt nav labs vērts, bet nu, kopumā vienkārši, ka tu izdzen no viņu ārā, viņam pasākums bija izdzen bomzi, ka tu tā kā dzen viņu ārā, jo visu laiku tā knapināšanās, un ko tad es, un vai tad drīkst, un ko tad pat būs pat daudz, un citiem taču nav, un tā arī ir daļa no tā visa. Bet noķer to sajūtu, ka patiesībā varbūt tas tie apvāršņi ir daudz plašāk nekā man līdz šim likās, un tos apvāršņus var plest visas dzīves garumā.
1: Vai tev šķiet, ka ir kāda joma, kurā tu joprojām turpini nedaudz knapināties un tev gribētos iedot arī tajā to pārliecību sev, kas tev ir varbūt citās jomās izaugus?
0: Jā, es neteikšu, ka man tur ir knapināšanās, bet es ļoti gribētu iemācīties daudz brīvāk pelnīt naudu. Jo kaut kā tā naudas pelnīšana tāpat tās kā ar to garderobi, kur liekas, nu, kad domāt par apģērbu ir sekli un domāt par naudu, un tad jau tu esi tur uzpūtīgs kaut kāds, tur jā, putniņš. Izdzīt ārā to skatījumu, kad pelnīt naudu nav slikti, un tu vari pelnīt naudu, protams, ne tikai priekš sevis, bet lai darītu labas lietas citiem cilvēkiem, lai darītu labas lietas bērniem, vai, nu, tiešām mēs varam ļoti, ļoti plaši runāt. Arī šajā mastermindā ir ļoti daudz cilvēks, tiešām iegūt ļoti daudz naudas labdarības organizācijām, tagad tas nav tikai par to, ka es tagad vilkšu Gucci kurpes, ja, tas īsti nav mans mērķis, bet tāpat laikā gribētos plest vaļā bišķiņu un atteikties no tiem uzskatiem, kas ir ierobežojoši. Un es noteikti teikšu, ka mana ierobežojošākā sadaļa ir par to, ka es varētu attīstīt savu biznesu ārpus Latvijas. Es beidzot esmu nonāks pie tās sajūtas, kad es jūtos pietiekoši pārliecināt, ka es varētu to mēģināt, bet tam vajadzēs 6 gadus, lai es tiešām nostiprinātu savā galvā šo te domu, ka vispār tas būtu iespējams, kas varētu kotēties, kas varētu būt nu, līdzvērtīgi kādam, kas tur ārzemēs. Ja? Mēs it īpaši Latvijā tā ļoti izteikti, ir ārzemēs kaut kas notiek. Un kad es varētu varbūt pasaulē nu, kaut ko sasniegt. Nu, tā, tas ir noteikti, mans vīrs ir daudz plašāks, viņam vispār nav problēmas domāt par sapņiem, par lielām lietām, kā tur viss notiks. Man vienkārši ir, ja es to nevaru izdomāt tagad, un ja es to nevaru iedomāties tagad, tad tas neeksistē. Tas ir kaut kas, ko es no kā gribētu atteikties, ka es varētu uzsapņot un tur arī doties. Tagad man bišķi grūti ar to. Jā.
1: Lai izdodas, Laura, gan sapņot, gan doties, gan piepildīt tos sapņus, kurus tu esi savā galvā un sirdī izplānojis. Paldies tev par viesošanos, paldies tev par sarunu, paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē. Es atgādināšu, ka gan šogad arī citas Monopola sarunas jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, tāpat arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Toms Šupeiko, mūzikas redaktora Dace Staldzāne, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Armands Avots. ASV un Krievija kopīgi iestājas par mazāk stingru mākslīgā intelekta izmantošanas regulējumu militārajā jomā. Par to, atsaucoties uz diplomātiskiem avotiem, vēsta laikraksta The Washington Post. Runa ir par ANO sarunām, kas septembra sākumā notika Ženevā un kurās simtiem diplomātu apsprieda pirmo globālo vienošanos par autonomo ieroču sistēmu izmantošanu. Kā atzīmē laikraksts, saruna pēdējā dienā ASV un Krievijas pārstāvis slēgtā sanāksmē 15 stundu garumā kopīgi pilnveidoja dokumenta projektu. Pagaidām ANO sarunās izstrādātais dokuments nav juridiski saistošs. Šobrīd valstis apspriež iespēju nākotnē vienošanās projektu pārvērst par oficiāli apstiprinātu mandātu vai starptautisku līgumu. Pāvests Leons 14. Turpina savu 4 dienu vizīti Francijā. Vakardien pāvests devās uz svētceļojumu pilsētu Lurdu, kur viņam bija paredzēta saruna ar 7 garīdznieku seksuālās vardarbības upuriem. Pēc vizītes pāvests mutināja Francijas bīskapus turpināt cīnīties ar garīdznieku seksuālās vardarbības postu. Lurdā pāvests arī uzrunāja ticīgos, kuri ir slimi vai ar invaliditāti, kuriem paziņoja, ka asistēta nāve nav normāla. Francijas parlaments ir legalizējis šo praksi dažiem pacientiem. Taču pāvests to kritizēja, paužot, ka ir jānoraida kārdinājums izraisīt nāvi viltus līdzjūtības aizsegā. Nāves izraisīšanu nav iespējams uzskatīt par kaut ko normālu, teica Leons 14. Indijas ziemeļus un Nepālu atkal piemeklējuši postoši plūdi. Spēcīgu lietavu izraisītos plūdos un zemes nogrumumos pēdējo 3 dienu laikā gājuši bojā vismaz 68 cilvēki. Vakardien paziņoja katastrofas seku novēršanas iestādes. Indijas visapdzīvotākajā štatā gājuši bojā 56 cilvēki un vairāk nekā 1000 māju ir bojātas. Bet Nepālā, kas jau tā cieš no katastrofālajiem 26. augusta plūdiem, jauns plūdu un zemes nogrumumu vilnis kopš ceturtdienas prasīs 12 cilvēku dzīvību. Arī taizemes galvaspilsētā Bankokā tūkstošiem iedzīvotāju spiesti meklēt patvērumu pēc vairākas dienas ilgušām spēcīgām lietavām, kas apludināja ceļus un dzīvojamās mājas. Saskaņā ar Bankokas administrācijas datiem uz patvēruma vietām ir evakuēta gandrīz 4900 cilvēku, un plūdi ir skāruši aptuveni 52 tūkstošus mājasaimniecību, kas galvaspilsētā lika izsludināt ārkārtas stāvokli. Aizsardzības ministrija paziņoja, ka visā naktī plūdu seku likvidēšanas darbos iesaistīti vairāk nekā 10 tūkstošu karavīru. Lielbritānijas policija netālu no